0: ברור, חסר, כן, חסר.
1: מה הכי חסר?
0: מה הכי חסר?
1: מכל הדברים שהפסקת לעשות. האלכוהול, הסמים, הסקס, הרוקנרול, או מה עוד יש?
0: סיגריות.
1: הסיגריות.
0: רק הימורים אף פעם לא הייתי בעניין, אתה יודע?
1: גם אני לא.
0: אתה יודע שהימורים לא, כאילו לא, ברוך השם, ברוך השם,
1: שחסכתי
0: ממני את הקטע המטרולל הזה של
1: הימורים. תשמע, התמכרות להימורים זה דבר מחריד.
0: נכון.
1: ועוד אני, שנכנסתי פעם בגיל 23, לראשונה בחיי תחנת טוטו, ביום חמישי בחצות כשהם סוגרים, מילאתי טופס אחד, 233 כפולים או להפך, והבאתי 13, שזה היה אז 13, זה היה, עשיתי איזה $50,000, זה רבע מיליון דולר היום.
0: די.
1: וזהו.
0: די.
1: לא, עשיתי, לא, אני לא יודע איך ממנים ווינר, לא טוטו, לא
0: אני
1: מוטו.
0: אני פעם לעתים רחוקות, המוכר, ליד הבית שלי יש תחנה כזאת של, אתה יודע, לוטו כזה.
1: כן.
0: קופסה כזאת, אז הוא אוהב אותי מאוד, אז לפעמים אני עובר, הוא אומר לי, אלן וזה, אז לפעמים לעתים רחוקות, אני אומר, טוב, תביא לי את הכי זול שיש, כאילו, מה כאילו, אתה יודע, אתה יכול למלות שני טורים, זה עולה לך כמה שקלים, אני לא יודע, כאילו.
1: אתה מתקמצן גם בלוטו, אתה אומר.
0: לא, אני אומר, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יש את הבדיחה על ההוא שאומר, אני רוצה לזכות בלוטו, קדוש ברוך הוא בסוף יוצא, אומר לו, טוב, תמלא טופס לפחות, כן? אז אני אומר, אם הקדוש ברוך רוצה שאני אזכה, אז מספיק לי טור אחד שאני ממלא, אני לא צריך פה.
1: בדיוק, למה להשקיע? אם הוא רוצה זה,
0: אז לפעמים, פעם באיזה חצי שנה, אני ממלא איזה זה, ולדעתי אני שוכח לבדוק בכלל אם זכיתי או לא.
1: בדיוק, גם אני... בקיצור, טוב, הבנתי, אז תודה לאל שהאימורים חלפו מעלינו...
0: מה הכי חסר? לא יודע, אבל אני חייב להגיד לך, תשמע, אני בא לחתונה, אנשים שותים כוסית, בא לי לשתות, אני רואה בן אדם מוציא סיגריה, בא לי לעשן סיגריה, אני רואה, כל היום, היום אתה מסתובב, כל מקום אתה מריח ריח של גרס, זה עושה לי חשק, כן? אבל אני עברתי את זה, עברתי את זה, כי יש רגע, יש, בגמילה, יש רגע שאתה אומר... זה אסור, זה לא פעם בי. כשזה אסור, זה הפתרון הכי טוב. אתה מבין? אז אתה לא שם, ובזה לא, זה נגמר.
1: אני מסכים איתך, זה או כן או לא. מה שבאמצע... מצד שני, אני לא חושב שהיית מכור, כי אני ראיתי מכורים בסיגריות, ראיתי את אמא שלי, גם כשהיה לה בלון חמצן בבית, היא ישנה. גם על ארז זווה, היא ישנה. פעם אמרה לי, אתה יודע איך אתה יכול להבדיל בין מי שבאמת מכור לסיגריות, לבין מי שבסבבה שלו, כמו ינון מגל? לא. היא לא אמרה, כמו ינון מגל. אם הוא רוצה סיגריה, אבל הוא רוצה מלבורו, הוא לא מכור. אם הוא ישן כל דבר שיש בפנים, שיש נייר ויש קצת טבק, ולא חשוב מה יש בפנים, כל דבר, רויאל, אתה זוכר את הסיגריות האלה? אסקוט.
0: כן הייתי מכור. אז לפי ההגדרה הזאת כן הייתי מכור, אבל לא הגעתי למצב שאני מעשן שלוש קופסאות ביום, זה אף פעם לא היה לי כזה דבר.
1: 2.5 עם
0: השלישי. כן, אבי זכרו לברכה כן היה במצב הזה לדעתי. והפסיק לעשן, והפסיק לעשן.
1: אחרי בטח 100,000 שנה.
0: הפסיק, אבל הפסיק.
1: תלוי כמה הסדר מעוררות בינתיים, זה הפסקה בגיל 60 או 50, לא. טוב, אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
0: תתחיל בבקשה.
1: אוי, נתחיל, לא פשוט האירוע. תראו, אני יכול להשמיע עכשיו 8,000 אינסרטים, כולל שינון, הוא בכלל מוביל את זה, על איך ערוץ 14 מתהפך על...
0: זה שוונץ נכנס בי?
1: תגיד, זה אמיתי?
0: כן.
1: מה הוא אמר שם?
0: הוא אמר שאני רוצה מלחמת נצח. תגיד לי, מלחמת נצח...
1: לא, שישאל אותי, אני אגיד לו, ברור שאתה רוצה.
0: זה לא טיעון של עומדים ביחד, שלום עכשיו, ו...
1: אין לי מושג של מי.
0: כאילו, כל השמאל, אתם רוצים מלחמת נצח, עכשיו ונס, הטיעון שלו נגדי זה שאני רוצה מלחמת נצח.
1: עומדים ביחד, שלום עכשיו, מחסום ראש וכל זה, כל האנשים האלה ביחד זה 40 איש, תקשיב. אז אני לא אשמיע פה את כל האינסרטים, שזה באמת, הם מתהפכים על טראמפ, ברמה שמכונת הרעל, תכף עוזבת את אייזנקוט ועוברת לטראמפ. אני אשמיע רק אחד, סתם כי זה ממש מצחיק. וקראתי לו, איך קראתי לו? קראתי לו, הוא פשט רגל, תקשיבו.
2: אסתרינה, צריך להגיד לטראמפ שהוא אמנם מומחה בניהול מסעים ומתנים, יש לו ספרים על איך הוא סוגר עסקאות וכולי, הוא גם פשט רגל בחייו פעמיים. עכשיו, פשיטת רגל, כשזה אצלנו, זה דבר שיכול לעלות בחיים, לכן אנחנו צריכים לנתק את הקשר
3: שרה, את צודקת במיליון אחוז, פשיטת רגל ממיליונים משאיר לנו הרבה מה לאכול צהריים, אבל כשאנחנו מדינה כל כך קטנה וחייבת להגן על עצמנו, אין לנו זכות, אין לנו רשות לפשוט רגל.
1: עכשיו, עכשיו הוא פושט רגל. אני זוכר, בקדנציה הראשונה, די הרגו אותי אז, שאני אמרתי, חבר'ה, טראמפ זה לא מה שאתם חושבים, האיש הוא פושט רגל, לא פושט רגל, פושט רגל סדרתי. כשאני הייתי בניו יורק, הוא פשט רגל פעמיים. בארצות הברית קוראים לזה צ'פטר 11, והוא מתעניין בעיקר בעצמו, ואחר כך הוא נבחר, הוא עשה הרבה דברים טובים עם ישראל, והתנפלו עליי ובצדק. בצדק, אני, הדיאגנוזה שלי אז, לשעתה, לא הייתה טובה, היום התברר שהיא דווקא הייתה כן טובה, אבל זה לא משנה. אבל עכשיו, הוא פשט רגל. אנחנו כולנו פושטי רגל, אבל למה אני משמיע לכם את זה, ולא את 7,000 האינסרטים הנוספים? כי אני עכשיו משמיע לכם איך משמע האולפן של אינון, אחרי שטראמפ זכה בניצחון. וזה נקרא כמובן עוד יותר טוב.

0: עוד יותר טוב. אז כן, זה חבל שאין לכם תמונה, כי זה האולפן, וינון שם במרכז התמונה זחוח. הוא לא חושב על כל הסמים והסיגריות שלו מעשן בתור רגע, כי הוא נראה כאילו תחת השפעה. עכשיו, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אז אחרי שאנחנו מגלים כל יום עוד פרטים מהסכם הקנייה הזה מול איראן, אז אתמול הוא גם הסביר לנו מה יהיה הפתרון בלבנון. אני לא אשמיע אותו כי זה באנגלית, אבל בגדול בלבנון הוא אומר שאנחנו לא יודעים איך להתנהג, שאנחנו הורגים יותר מדי אנשים, שכשאתה רוצה להרוג מישהו ואתה מפיל את כל הבניין, זה לא שיטה, ושהוא ייתן לג'ולני, לאחמד השארה לטפל בזה, הוא יודע יותר טוב. זאת אומרת, לנשיא סוריה, הסורים ידעו איך לטפל בחיזבאללה, ואני חשבתי, לא יודע, התלבטתי אם לצחוק או לבכות, בסוף אמרתי, הבדיחה היא הרי על חשבוני. אז עדיף לבכות, וכמו שצפיתי, זה נגמר בבכי כל האירוע הזה, לך תדע מה יהיה בלבנון, בעיקר היום אגב, שאני לא יודע אם נגיב או לא נגיב על מה שהם עושים או לא עושים, אבל זה לא טוב, והקטע הוא שזה לא משנה כלום לביביסטים. אני קראתי לזה, לתיאוריה על הסגידה. זה תיאוריית העל כשל של הביביזם הפנימית. יש להם חיסון. כי אם זה מצליח, אז ביבי הוא מלך העולם, ליגה אחרת. תראו איך לקח את טראמפ בשערות, גרר אותו, לתקוף את האיראנים, לעשות פה עזה, שמזה, פזה. וכשמתברר שהסיבוב נגמר, ועכשיו אנחנו תחת הגלגלים, רק ביבי יוכל לעמוד נגד איראן. וזה סליחה, נגד טראמפ. וזה בכלל טראמפ, טראמפ לוזר, ווונס חלאה, וויטקוף וקושנר יהודונים, הכל מסתובב, פשוט יש אחד שהוא לא יהיה אף פעם השם הזה שהוא ימר על הדבר הזה, והלך יותר מדי רחוק, סיפר סיפורים, והבטיח הבטחות, ולסיום הלג הזה, תשמעו את כמה מקבץ שקרים קטן ממסיבת העיתונאים שלו, תגיד, ראית איך הוא נראה במסיבת העיתונאים הזאת? זה עוד לא דובר, או שלא הסתכלת.
1: מי, טראמפ?
0: לא, ביבי. טראמפ בקטעים שהוא נרדם קוראים אותי. אגב, זה לא מפריע לו. הוא עייף, הוא הולך לישון, לא חשוב באמצע מה זה. זה תכונות שאני מעריך. ביבי נראה משהו סביב הפה, ומלא זה...
1: היד, יד שמאל, ויד ימין.
0: לא, לא, אני בידיים אני לא מבין, אני לא איש מעשה. אבל לא חשוב, זה כבר... המקבץ הזה של השקרים...
1: האוזניים גם. יש לו אוזניים גדולות
0: כאלה. הפה והטלפיים, אתה מכיר את המחלה הזו?
1: וגם את הלהקה אני מכיר, כן.
0: יש להקה?
1: פה והטלפיים, ברור.
0: לא ידעתי. קראתי לזה לאינסרט האחרון שלי ללג זה, זה הקבינט קבע.
2: אתם זוכרים מה אמרו לנו, אם ניכנס לקרב עם חיזבאללה, יהיו לנו עשרות אלפי הרוגים, המגדלים ייפלו בתל אביב. אני לא קיבלתי את זה.
3: וראש הממשלה מראה לי מהחלום את הבניינים, ואומר לי, אתה רואה את הבניינים האלה? כל זה יארס כתוצאה מהיכולת השיעורית של חיזבאללה. אחרי שנפגע בהם, הם יערסו את כל מה שאתה רואה בעין.
4: כל תל אביב.
3: הוא אומר על כל הבניינים שרואים מהחלון של משרד ראש הממשלה.
5: ביציאה למבצע שהגעת הארי אמרת, מטרת המבצע, הסרת האיום של משטר האייתולות באיראן.
2: אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת
0: ממה
2: שאמרת. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן.
4: פתאום להתנער מהמטרה הזו כאילו היא לא הייתה, כאילו כולנו חלמנו ורק נתניהו יש לו מציאות משלו, זה לעג לרש.
2: אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית, א', הסכנה הגרעינית, ועשינו זאת.
4: השמדת היכולות הגרעיניות, נדמה לי שזה ברור שלא, נכון, האורניום קבור, אבל בכל תחום ההנשקה, גם אם יהיה פיקוח במסגרת ההסכם, אנחנו בכלל לא יודעים אם נגיע לשם, בתחום ההנשקה אנחנו יודעים שאיראן יכולה לפרוץ די מהר.
2: אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו את הסכנה הטילאית, ועשינו זאת.
4: רק באחרונה יצא דוח של ה-CIA שמדבר על כך שאיראן הצליחה לשקם 70% מהטילים. אני בכלל לא מדבר על המשגרים שישראל אומנם הפציצה, אבל הפציצה באופן שהם פקוקים באדמה ואפשר לחלץ אותם ולהשמיש אותם מחדש.
0: אז לסיום אני אגיד את הדבר הבא. קודם כל, ההישגים הצבאיים הוא באמת סבבה. העניין הוא בציפיות, בהבטחות ובשקרים. אם אתה יודע שאמרת שהמטרה היא להסיר את האיום הקיומי, למה עכשיו אתה אומר שלא אמר? במסיבת עיתונאים, הרי משמיעים לך מיד מה אמרת. אין לך את המודעות אפילו של השקרן שתופסים אותו? שנית, אני מזכיר שהוא גם אמר לגלנד פעם, לא רק כל הבתים, אגב, לא היה אכפת לו שהבתים האלה, זה הכל שמאלנים מול לשכת ראש הממשלה, אלא, זה בשחוק אמרתי, אלא שהוא אמר לגלנד, הם יודעים איפה אתה ואני גרים. בשביל זה הוא גם, כשיש אירוע כזה, כולל בשתי המלחמות האלה, הוא היה בבונקר, כל האירוע. בבונקר עמוק, אני מדבר על הבונקר האמיתי, לא כאילו בונקרים. בקיצור, הסיפור הוא פשוט, העיקרון הוא פשוט. אם זה מצליח, רהב, שחץ, ביבי המלך, זה הכל ביבי. אם זה נכשל, הקבינט קבע, זה טראמפ, זאת מרים אדלסון, וזה היהודונים. תודה. אני יהודון בעצמי, כן.
1: קודם כל, אני שמח שחזרה הפרקטיקה של בדיקת העובדות. מעניין שבערוצים שלכם עושים בדיקת עובדות רק לאיש אחד בעולם. רק לאיש אחד בעולם יש בדיקת עובדות. זה דבר מעניין. רק לנתניהו. עכשיו, לא הבנתי את החרת. אתה אמרת שאנחנו נסיר את האיום. אתה אמרת, והנה עכשיו אתה אומר, הרחקנו את האיום. וואו, איזה יופי, ממש תפסתם אותו. עם המכנסיים למטה תפסתם אותו. תגידו, מה אתם חרטטים את המוח? זה בדיקת עובדות שלכם? נכון, הוא אמר נסיר את האיום. נכון, טראמפ הסתובב ב-180 מעלות, ורק הרחקנו את האיום. נכון. איפה הסתירה? לא הבנתי את הסתירה. לא הבנתי את הבעיה. ירון אברהם, הוא יודע הכל, הוא יושב, הוא אמר, הנה הבדל גדול מאוד, הוא אמר, אנחנו נרקיק את הנסיר, והנה רק הרחקנו, וואלה. תגיד לי, אני לא מבין. לא מבין. מה אתם לא מבינים? אנחנו הלכנו להסיר את האיום. טראמפ התהפך. שירון אברהם יעשה בדיקת עובדות לדונלד בן פרד, בסדר? מה אתם רוצים מנתניהו? נתניהו עכשיו הפסיק את המלחמה? הוא קבע שהוא מפסיק את המלחמה? נכון, הסרנו את האיום. אם היינו עכשיו צריכים לפני 3 חודשים להחליט אם יוצאים למלחמה הזאת או לא, או לפני שנה ולפני 3 חודשים, אם יוצאים למלחמה, כשיודעים שכך טראמפ יתהפך, אתה יוצא או לא יוצא, בן? אתה יוצא או לא יוצא?
0: פספסתי, אני בקונספט שלא מקשיב, תגיד עוד פעם?
1: אם אתה עכשיו יודע מראש, אתה יוצא למלחמה הזאת, שכך היא תיגמר, אתה יוצא למלחמה או לא יוצא למלחמה?
0: אני מנסה לצאת למלחמה אחרת.
1: לאיזה מלחמה אתה יוצא?
0: היא יותר הגיונית.
1: כן, כמו מה? נו, מה?
0: אני לא אומר לטראמפ שאפשר להפיל את המשטר, כי אני לא יודע אם זה
1: לא
0: נכון.
1: לא מה אתה אומר, אני שואל אם אתה יוצא למלחמה הזאת, כשאתה יודע מראש, אז אומר, לא אומר.
0: אני נותן לך את הברירה, או לשמוע את התשובה שלי, או לחכות לזמני, ואז אני אענה לך.
1: לא, תגיד, כן.
0: אני לא הולך על הפלת המשטר, אני, כי זה הדבר ש... הרי, תקשיב לי טוב רגע, כי זה מעניין עכשיו בלי הקשר לוויכוח בינינו. אתה זוכר שכשהתחילו ההפגנות, טראמפ אמר, help is on the way, והמטוסים האמריקאים היו בדרך?
1: כן.
0: עכשיו, כבר פורסם שביבי יצר אותו.
1: נו.
0: ואמר לו, בוא נעשה את זה בצורה רצינית. עכשיו אני אומר לך שיש הרבה אנשים, גם בכל ארגוני המודיעין שאומרים, יכול להיות שאם היינו תוקפים, כשההמונים בחוץ, המיליונים, גם אם זה לא היה מוכן עם מכת הפתיחה וכו' וכו', יכול להיות שזה היה מביא את זה. אבל זו חוכמת הבדיעבד. לשאלתך, אני עונה את הדבר הבא. אני הייתי הולך רק על הגרעין, הייתי ממקד גם את האמריקאים וגם אותי, את כל העוצמה הזו, שהושקעה רק בגרעין, כשיש לי משימה אחת, וזה האורניום. ואם הייתי את כל ההפצצות עושה רק שם, רק על זה יכול להיות שהיום אנחנו יכולים להגיד שזה לא קיים. ברגע שכל ההצהרות, 3 המטרות, הפלת המשטר,
1: הסרת, אז
0: הקטע הוא בגודל, בגודל, בסוף מעשה ומחשבה תחילה.
1: מה היית עושה על הגרעין שלא עשו? לא הבנתי. מה אתה חושב שיש משהו שאפשר היה לעשות על הגרעין שלא עשו?
0: אני אענה לך גם על זה, אם תבדוק אותי, תראה שבלגע הראשון בעם כלבי תקפנו את הגרעין, האמריקאים הצטרפו לתקיפה האחרונה. בלגע שני כמעט לא תקפנו את הגרעין.
1: היה משהו שהיינו יכולים לעשות
0: שלו. ברור. קודם כל האתרים שבהם, 3 האתרים שבהם יש את האורניום, לא חטפו עוד התקפות.
1: טוב, נו, בסדר, אוקיי.
0: כן, ויכול להיות שגם הייתי כן הולך על פעולה קרקעית שם משותפת.
1: אז היית תוקף שבי בזה, אגב.
0: אני הייתי, במילים אחרות, לא מוריד עיניים, רק מהגרעין. רק מהגרעין, כל השאר לא קיומי.
1: לא תקפו אז, נתניהו לא רצה לתקוף כשהיו הפגנות. כי לא היו מרתיעים, ישראל לא הייתה מוכנה למלחמה. לא היו מרתיעים, אתה יודע מה היה קורה אם האיראנים היו שולחים לפה את הטילים שלהם בלי שאנחנו ערוכים בהגנה?
0: אתה אומר דבר בלי לדעת.
1: טוב,

0: אתה לא יכול כשזה מצליח להגיד שאתה מלך העולם, וכשזה נכשל להגיד שזה טראמפ ובן כספית, אי אפשר.
1: אבל אני בכלל לא מדבר על האחריות, אני מדבר על התוצאה.
0: אה, למה אתה לא מדבר
1: על התוצאה? אני מדבר על התוצאה.
0: התוצאה
1: אחרה. טוב, בעניין התוצאה, התוצאה היא מעולה. פגענו בהם קשות, פגענו בהם קשות. החזרנו אותם אחורה הרבה מאוד שנים, כן, בהרבה מאוד תחומים.
0: אל תעלב, אני הולך שני להדליק מזגן.
1: השמדנו להם, חיסלנו להם את כל ההנהגה, ואת מדעני הטילים, ועכשיו כשאני מדבר על זה, אז אתה מדבר על האשמה. אין לך, כלום חוץ מהאשמה, וגם על האשמה אמרתי לך, שנתניהו רוצה להמשיך להילחם, וטראמפ מונע ממנו. זה דבר אחד. עכשיו לגבי ונס. ונס, אני מודיע לוונס, אדוני, זה לא חוכמה לשבת אצל מייגן קלי ולהיכנס בי. אם יש לך מה להגיד, תבוא לפטריוטים. בסדר? תבוא לפטריוטים, תדבר, אל תתחיל לדבר לי כל מיני אנטישמיות, ואת מתחיל להיכנס בי וכל מיני דברים כאלה. יש לך מה להגיד, תגיע לערוץ 14, תגיע לפטריוטים. עכשיו לגבי טראמפ.
0: אתה מזמין את ונס לפטריוטים?
1: כן. עכשיו...
0: א', תצייצו את זה, ב', תגיד, באותה הזמנות אתה מתנצל בפניו על החלאה? אני רוצה לייצר סולחה.
1: יש מצב שבחירת המילה לגביו לא הייתה נכונה. כי הוא, אני אגיד לך מה, הוא לא שלנו. הוא לא שלנו, פשוט.
0: מה זה שלנו? תגדיר שלנו.
1: הוא לא של ישראל. הוא לא של ישראל.
0: רגע שנייה, יש פה יבנה.
1: בניגוד לוויטקוף וקושנר, בניגוד לוויטקוף וקושנר, כן, שאתמול מהניו יורק טיימס פנו אליי, וביקשו תגובה, כן, על הדברים.
0: אשכרה? גדול.
1: כן, ורצו לדעת, אם זה ביבי, אם אני כאילו מדברר את ביבי וכל מיני כאלה. אז אני אקריא לך מה כתבתי להם, אוקיי? מה התגובה? אני לא יודע איך זה בארצות הברית, אבל אני עיתונאי עצמאי שאומר את עמדתו ודעתו האישית. לגופה של שאלתכם, לצערי לא דיברתי עם נתניהו מאז נודע על השגת ההסכם, כך שאין לי מושג מה דעתו. אני מניח שבאופן הגיוני הוא מאוד לא מרוצה, לא ממנו ולא מהאופן הבוטה והמבזה שטראמפ החל פתאום לדבר על ראש ממשלת ישראל. לגבי קושנר וויטקוף, אני מציע שיזכרו מה שכתוב במגילת אסתר ד' י' ג', ופה הבאתי להם את הציטוט. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תעובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.
0: קצת תרחנת אותם, אני חייב להגיד.
1: בסדר, אוקיי, אני חושב שהתגובה היא מצוינת, ככה נראה לי.
0: אבל הציוד צריך להיות, ינון מגל מתנצל בפני ונס, אולי בחירת המילה חילה לא הייתה נכונה, מזמין אותו לפטריוטים.
1: כי הוא לא של ישראל, כי הוא לא של ישראל.
2: תביא אותו לבן וינון, למה לפטריוטים?
1: אתה מביא לי את הפטריוטים חוגגים כשטראמפ נבחר.
0: ינון, אני רק מזכיר לך שהוא סגן נשיא ארצות הברית, הוא לא אמור להיות של ישראל.
1: לא, לא, אבל הוא קופה קושנר, כן. אבל
0: למה? לא, הם היועצים של נשיא ארצות הברית.
1: הם של ישראל, של עם ישראל.
0: לא נכון.
1: כן.
0: הם אמריקאים, יש להם נאמנות לארצות הברית.
1: קושנר הוא אורתודוקסי, הוא התקופה אורתודוקסי.
0: בוא נה, יש לנו מסך משולש.
1: אני מצפה, אני מצפה.
0: אתה רואה את המסך?
1: מדהים, אני מתרגש מאוד מזה, זה מאוד מאוד משפיע על חיי. עכשיו, קושנר הוא עוד אורתודוקסי, חרדי, כן? בושה וחרפה שני אלה. לא חוזר במה שאמרתי עליהם.
0: יהודונים.
1: כן, עכשיו...
2: רגע, אינון, אוקיי. תקשיב שנייה, תקשיב
0: אוקיי,
2: שנייה.
0: אוקיי, מגל עומד מאחורי יהודונים, מתנצל לחילה.
2: יש לנו רעיון מיוחד עם תת אלוף שי טייב, ראש מינהל תכנון וכוח אדם, בסדר, עוד 5 דקות, זה רעיון חשוב, אפרופו עניין יאללה. של כוח אדם,
1: ושידור
2: הציבור
1: אחרונה.
2: החרדי, תקשיב. יש לכם את כל השעה הבאה, אוקיי. בסדר?
0: אין לו מילה אחרונה, אינון מגיע לך.
1: מילה אחרונה, תקשיב, אתה משמיע אותי חוגג את זה כשטראמפ נבחר, לא הבנתי מה האלטרנטיבה שלך, כמה לה? שלום תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, מה שנקרא תומקה.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: ברוך השם, מה שלומך?
3: בסדר גמור, תודה.
0: טוב, תראה, אנחנו רוצים לנסות לברר את שיעור מצוקת כוח האדם בצה"ל, מה נכון? יש כאלה שאומרים, הצבא לא יכול לקבל עכשיו את החרדים, הוא לא רוצה את החרדים, הוא כן רוצה, לא מסוגל לגייס אותם. בגדול, מה חסר עכשיו? עד כמה זה קריטי? כי נדמה לי שבעוד 3 ימים, 4 ימים, כשהכנסת מתפזרת, כבר אי אפשר יהיה לעבוד, להבריד לפחות את החוק שמחזיר את השירות ל-36 חודשים. דבר, שי.
3: תראה, בן, אני אגיד ככה, המצב הוא באמת חריד וקריטי, כי הוא יושב על עדנים מאוד משמעותיים של כמעט 3 שנות לחימה, עם משך רצוף, עם זירות פתוחות, עם כמות נפגעים לצערי חסרת תקדים, ועם מספרים והפעלות מאוד מאוד אינטנסיביות, גם של הסדיר וגם של המילואים. תכף ניתן בזה קצת מספרים.

0: אני מזכיר גם שאנחנו נמצאים במציאות שאנחנו לא נחזור ואי אפשר לחזור למצב של לפני השבעה באוקטובר, לכן יש גם לקחים שעולים מהמלחמה וצריכים בבניין הכוח. אם אני מנסה להסביר את זה קצת במספר לצבע, אז אני מניח שאתם יודעים שהצבא הסדיר מושקע כולו בזירות הלחימה כל השנה, בלי הפסקות, בלי אימונים, בלי רענונים, ממש ממש עד הקצה. ואנשי המילואים מבצעים תעסוקות בשנה הזו, ואני מניח שגם בשנים הקרובות, כרגע בין 80 ל-100 ימים של משימה. צריך להגיד, זה ביחס למה שהיה לפני המלחמה, זה פחות או יותר פי 10. אני מזכיר שחוק המילואים שהיה נהוג לפני הוא 25 ימים פעם בשלוש שנים. זה 70-80, תעשו את המכפלות, זה מאוד מאוד פשוט. וצריך להגיד שזה המצב גם שהולך להיות קדימה, אנחנו לא רואים פה בעניין הזה איזשהו שינוי
1: דרמטי. כמה חיילים ולוחמים אתם צריכים עכשיו?
0: אנחנו צריכים 12,000 חיילים, לוחמים, תומכי לחימה וטכנולוגים. אני מדבר כמובן על ליבת העשייה המבצעית הצבאית. והדבר הזה מגלם את הצורך כמובן להשלים את הפערים שנוצרים מהנפגעים, את הצורך לבנות את הכוח מול המשימות ומול האתגרים המבצעיים, וגם כדי שתהיה גמישות, לייצר רוח נשימה מסוימת. כדי שחייל לא יצטרך להחזיק כל השנה, כל הזמן בקו. הדבר הזה הוא בקו שאנחנו נמצאים היום על 32 חודשים, בעצם חיילים שעד עכשיו שירתו, זה חיילים שהתגייסו ל-32 חודשים, ואנחנו פועחה תחילת 27, ששם החיילים שהתגייסו רק ל-30 חודשים יתחילו להשתחרר. בעצם כל מי שמבין בקצב הזנה של כוח אדם בצבא, מבין שזה ראש זנב של כל 4 חודשים. ברגע שמשחררים אחרי 30 חודשים, אז נוצר פער של חודשיים עד שבא המחזור הבא, וזה יחליף עוד יותר את המספרים. זאת אומרת, אנחנו נראה, ייווצר לנו פער של עוד כ-3,500 לוחמים, ועוד מספר דומה של תומכי לחימה, 2,500 עד 3,500 לוחמים, מספר דומה של תומכי לחימה. וגם צריך להגיד, גם כל הסדר וכל ההזנה של קורסי הפיקוד, של ההכשרות, של הקצונה, השתבש לחלוטין.
1: אתה בעצם את מה שהרמטכ"ל כינה הצבא שקורס, עלול לקרוס תוך עצמו.
0: אני לגמרי מתאר את זה, ומתאר את זה דרך המספרים, ומן הסתם אני גם רואה את הראייה השלמה של צדיר ומילואים ביחד. והמצב הזה באמת הוא מצב חסר. אם עכשיו רוצה להגיד משהו, אני אמרתי, דיברתי על בנור 27, אז כאילו מישהו עלול לחשוב שיש פה עוד 6 חודשים קדימה, אבל אין פה 6 חודשים קדימה, כי כפי שפתחת יש פה חקיקה שצריך לעשות כדי להחזיר את השירות בחזרה למצב של 36 חודשים, כמו שיש בהצעת החוק, היא בעצם יושבת כבר כמעט שנתיים בוועדת חוץ וביטחון, אז זה צריך להעביר את זה לחקיקה. אני לא בפוליטיקה, אבל את המצב של מה, כשכל שמתקבל לבחירות, את החוסר יכולת או הקושי לחוקק הוא ברור לכולם, ולכן אנחנו נמצאים בשבוע או לשבועיים, לא יודע אפילו לסמן את האצבע, מאוד מאוד מאוד קריטיים.
2: מה אתה רוצה שיקרה בשבוע שבועיים האלה?
0: אני רוצה שהחוק שהונח בינואר 24 ועבר בקריאה ראשונה, ביולי 24, להאריך את השירות ל-36 חודשים, בהוראת שעה, ולחזיר את המצב הקבע ל-32 חודשים, יעבור בשבועיים האלה.
2: אבל היועמ"שית לא מאפשרת להעביר אותו בלי חוק גיוס, אם אני מבין נכון.
0: תראה, אני אגיד את זה ככה. הדבר הזה כבר עבר בקריאה ראשונה, הדיונים בוועדה הם דיונים קודם כל שהוועדה צריכה לעשות אותם. עכשיו, אנחנו פועלים כיום תחת חוק, ואתם יודעים ומכירים את זה, שהוא חוק שווה לכולם, גם בעניין הגיוס של החרדים. אנחנו מוצאים צווים לכולם, לכל בני 16 וחצי, ולכל אלה שהיו בבריכה. אנחנו אוכפים באופן שוויוני כלפי כולם, וכן
2: הלאה. בריכת המתגייסים, לא בבריכת שחייה, כן.
0: סליחה?
2: בריכת המתגייסים, לא בריכת שחייה. אנשים לא מכירים את המונח, פשוט. אני רוצה לשאול אותך, תגיד, מה אתה אומר על זה שחוק הגיוס לא עבר?
0: אני אומר שכרגע החוק שקיים הוא חוק שווה לכולם, אבל הוא לא מספיק אפקטיבי, ולכן אנחנו צריכים חקיקה שהיא משולשת. אנחנו צריכים את החוק שירות חובה, זה מיידי, זה עכשיו, זה קריטי. אני גם תכף אגיד על זה עוד מילה, כי זה ישפיע, אני אגיד עכשיו אותה. הדבר הזה של זה שהערכת השירות לא מסודרת ולא עוברת, הירידה הזאת ל-30 חודשים, וחוסר היכולת להגדיל עוד את הסדה כדי שיקל גם על הסדירים שנמצאים וגם על המילואים ניקים, יביא לזה שאנחנו נצטרך להטיל עוד עומס. כבר לא בטוח שאפשר לעשות את זה.
2: אבל זה מה שאני אומר, היועמ"שית לא מאפשרת להעביר.
1: איזה, זה אגדה, אין חיה כזאת, לא יכולה לאפשר להעביר חוק.
2: מה זאת אומרת?
1: זה לא נכון, הממשלה יודעת שאם תעביר את החוק הזה בלי לגייס את החרדים, ותחזיר את זה, זה פשוט יהיה לינץ' ציבורי, זה לא קשור ליועמ"שית. זה עבר בקריאה ראשונה, על מה אתה מדבר? לא הכל זה יועמ"שית.
0: אני רוצה להגיד מילה ברשותכם על העניין הזה. אני חושב שצה"ל, בוודאי מתחילת 24, גם ביחס למה שקשור להנחיות ולהוראות שקשורות בגיוס חרדים, וגם ביחס למצות את הכלים שלו, עשה כל מה שהוא יכול וכל מה שניתן. רוצה את הדוגמאות, אני גם אכנס לזה.
2: לא.
0: במילה בחנית. רגע, זה נקודה חשובה. צה"ל הקים עשרות גדודים במילואים. צה"ל הקים גדודי שריון, פלוגות שריון, בהיקף של כ3 גדודים. גדוד הנדסה, גדוד פיקוד העורף, הגנה אווירית. אנחנו בדרך להקים עוד 2 גדודים.
2: שמה?
0: איך?
2: לא הבנתי.
0: מה? גדולים סדירים, אני אומר, צהל.
2: אוקיי.
0: צהל, עשה, השתמש בכל הכלים.
1: בוא נתמקד רגע בחרדים, בלי להכניס לך לפוליטיקה.
0: כן, רגע, רק עוד מילה.
1: שמה חוק טוב ומה חוק, עדיין, מה שמעניין אותי זה, האם אתם מסוגלים, תיאורטית, לא תיכנס פוליטיקה מה החוק הטוב, האם אתם מסוגלים לגייס היום אלפי חרדים?
0: אנחנו מסוגלים לגייס מכל האזורים של הציבור, את מה שצהל צריך כדי להשלים את הפערים, בין היתר גם חרדים, גם בהתארגנות על החרדים, זה מה שרציתי להגיד. מעבר למה שאנחנו עושים בהיבט החוקי והצווים וכן הלאה, יש פה מהלכים חסרי תקדים. ההחלטה להקים חטיבת חרדי, זאת החלטה חסרת תקדים. ההחלטה למנות יועלך, החלטה חסרת תקדים. ההחלטה לכתוב פקודת מטכ"ל יהודית, חסרת תקדים. עוד יש עכשיו זה נותן הוצאות בחלק מהמקומות, זה לא מספיק לכן לשאלתך בן. אנחנו ערוכים לקרות כל מה שצריך כדי למנות את המשורות שאמרתי. אם זה יהיה מהציבור הכללי, מהציבור החרדי, הציבור המלכתי, הציבור הציוני דתי. אנחנו נהיה ערוכים לדבר הזה, כי אין לנו ברירה, כי אחרת...
2: אוקיי, האם מה אתה אומר על זה שחוק הגיוס לא עבר? האם זה פספוס? פספסנו את המומנטום? או שטוב שהוא לא עבר?
0: שמע, אינון, אני לא נכנס לאם עבר או לא עבר, כי זה עניין פוליטי. אני אומר שהחוק הקיים כרגע הוא חוק שמוסיף אנשים, אבל לא בצורה אפקטיבית כזאת, שמביאה לנו את הסדק שאנחנו צריכים. ולכן אנחנו חוזרים, אני צריך חוק אפקטיבי. איך זה יהיה אפקטיבי? האפקטיבי יכול להיות מזה שבונים קונסטרוקציה כזאת שמביאה יותר אנשים, שמייצרים דברים שפוגשים את הפרט, את הסנקציות שפוגשים את הפרט ומביא יותר אנשים. כרגע במצב הנוכחי, החוק שקיים, הוא חוק שירות ביטחון, הוא לא מביא את כמות החרדים של פוטנציאל להתגייס, יכולים להתגייס, ואנחנו צריכים אותם.
1: טוב, בעוד אנחנו מדברים, הם שוב חוסמים כבישים במרכז הארץ, אבל בקיצור, אתם צריכים את הכוח אדם, ואתם לא מקבלים אותו. שמה, זה יכול להשפיע על החזיתות?
0: בוודאי שזה יכול להשפיע על החזיתות, זה יכול להשפיע על היכולת לקיים את כל המשימות המבצעיות, זה יכול להשפיע על האומץ על האנשים, זה יכול להביא את האנשים עצמם למקומות של קריסה, זה יכול להיות קריסה אישית, זה יכול להיות קריסה גם של מסגרת כזו או אחרת. מהסיבה הפשוטה שלא ניתן יהיה להטיל עוד אומץ ועוד אומץ ועוד אומץ על אנשי המילואים. זה לא בלתי נגמר. יש הרבה מאוד פעולות שנעשו גם לידי המדינה, משרד הביטחון, ממשלה, משרד האוצר, צה"ל, כדי לתת מעטפות פרט כמו שצריך, אבל לא הכל נגמר בתגמולים ובמענים לפרט. בסוף צריך לרווח את השורות, שאנשים יוכלו לעשות או לחלק את האומץ הזה בין יותר אנשים. ולכן החקיקה הזאת צריכה לבוא מכל האזורים, צריכה לבוא במילואים, בחרדים, בסדיר וכן הלאה, ולכל אחד גם יש את הכסף שלו.
2: מה עם כל הטענות שיש המון אנשים שלא מגויסים, שאתם לא קוראים להם? אני מקבל הרבה הודעות מכל מיני אנשים שאומרים, רציתי להתגייס, לא גייסו אותי, כל מיני אנשים שהיו במילואים ולא קוראים להם.
1: יש, היו הרבה מאוד פטורים.
0: לא, יש מיום שני, בוא נגיד ככה. צהל היה מ-2014 עד 2023 במגמה של להקטין את מערך המילואים ולשחרר הרבה מאוד אנשים לפטור. בעשרות אלפים, זאת הייתה מגמה ברורה. הפערה התהפכה בעניין הזה. אנחנו מאז גדלנו בעשרות אלפי אנשי מילואים, אבל כדי לבטא את זה, לא כדי להגיד רק סיסמה וכותרת מעניין הזה. איך שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו נמצאים בעיצומם של 4 ימים של קריאה בחזרה, זה כבר לא פעם ראשונה, כבר עשינו כ10 ימים כאלה לפני, לעשרות אלפי אנשים, או שלא עשו מספיק ימים במלחמה הזו, או שבכלל היו במאגרים, היו בפטור וקראנו, נתנו להם בעבר פטור והחזרנו אותם. אמרתי קודם, אנחנו הקמנו מעל 30 מסגרות מילואים בשנה וחצי.
1: אז יש לי שאלת המשך בהקשר הזה, שי. יש פייק שנשמע במקומות מסוימים, כולל אתמול, שבתל אביב 50% משתמטים. אגב, תל אביב עם אחוזי גיוס גבוהים במיוחד. מה אתה יכול להגיד לנו על הקטע הזה, על ההשתמטות בציבור הלא חרדי?
0: תראה, אני יכול להגיד שבציבור הממלכתי והממלכתי דתי, שיעורי הגיוס בגברים לאורך שנים עומדים על בין 85-90%, ובאנשים בציבור הממלכתי מספרים דומים או שיעורים דומים, ובציבור הדתי-לאומי, אני אומר שאתם יודעים שיש מגמת גדילה, אז זה בעבר היה באזור 18%, ובעשור האחרון זה הלך והתקדם לאזור ה-30%. אלה המספרים, הפער הוא לא שם עכשיו, כמובן שהמתגייסים, המוטיבציות לפעמים זזות ימינה ושמאלה וכן
1: הלאה. מה אחוז הנשים הלוחמות בכוח הלוחם של צה"ל?
0: היום אחד מכל חמישה לוחמים הוא לוחמת.
1: 20%.
0: זאת אומרת 20%, פחות או יותר. ואני אגיד בעניין הזה ככה, אמרתי קודם, התחלתי להגיד שיש מוטיבציות שזזות, אני רוצה להגיד פה לזכות הנוער, גברים ונשים כאחד.
2: איך 20%? יש לנו גולני זה גברים, גבעתי זה גברים, כפיר זה גברים, נחל זה גברים,
1: צנחנים
2: זה גברים, שריון זה גברים, חיל אוויר יש כמה טייסות, זה נכון, כל אלה לוחמים, נכון, יש ברטלס וקרקל ואלה, זה חצי חצי או משהו כזה.
1: רק תנו לנו את זה, נגמר הזמן.
2: איך הגענו ל-20%?
0: קודם כל יש מספרים. הדבר השני, יש הגנת הגבולות, שיעור אנשים שם גבוה מהגברים, פיקוד העורף, הגנה אווירית, ועוד יחידות.
2: טיפות ברזל וכאלה.
1: יש לך, שי, 45 שניות, הבטחנו לך להגיד משהו על חודש שקרה למילואים.
2: פה הצגות, באמת.
1: נו, נו, תן לו, תן לו לה...
0: מסליחה אותה, לא שמעתי את השאלה בן.
1: חודש שקרה למילואים.
0: כן. תראה, אני אומר את זה בצורה כזאת. קודם כל, האנשי המילואים זה פלא פלאים. צריך להגיד את הדבר הזה, וזה העץ של המלחמה. מבחינת העצם ההפעלה, ועצם העשייה, ועצם המשיכה. ולכן, המעטפות שאנחנו בונים לעניין הזה, חודש ההוקרה למילואים נעדים לפני המלחמה. אז זה לא, אמנם זה חודש שמציינים את זה, אבל זה כל השנה. בקרן הסיוע ומענקים ונופשים ועיבודים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל זאת כן הזדמנות להגיד בחודש הזה באמת, הערכה חסרת תקדים לאנשי המילואים, אבל אמרתי קודם, לא הכל יכול להיגמר רק בתגמול ופרט ומענה ומעטפת, גם צריך מה שלהרחיב את השורות, אנחנו עושים כל מה שיש ביכולת שלנו, באמת אני אומר את זה, כנראה לא תמיד אנחנו מצטיינים בהכל, יש מה להשתפר, וגם לא לתקן וכן הלאה, אבל באמת צהל עשה בשלוש שנים האחרונות, בכל הכלים שיש בידיים שלו, זה לא מספיק.
1: תלוף שי טייב. תודה רבה לך על השיחה הפשוטה הזו.
2: תודה. תגיד, אם הלוחמות הם 20% מהלוחמים בצהל, איך בכל הרוגים במלחמה הזאת יש אולי חיילת אחת בזמן בתמרון, אין לדעתי אף לוחמת, אני לא יודע מה זה, אולי אם יש מקרה, אולי אני טועה פה במקרה אחד או שני, אחד אני חושב, איך כולם זה גברים?
1: קודם כל, אין לי מושג אם כולם זה גברים, שנית, זה לא קשור, הוא הסביר לך בדיוק איפה הלוחמות? יש לוחמות, לא הרבה.
2: כי אם אתה שם את כיפת ברזל ואת פיקוד העורף,
1: לא, קודם כל פיקוד העורף נמצאים היום בחזית יותר מכל אחד אחר.
2: תפסיקו לחרטט, הכל אצלכם זה הנדסת תודעה.
1: טוב, בסדר, הצבא זה אירוע גברי,
2: כל היום אתה חוזר, 20% ללוחמות.
1: שים עליך את הבורקה ותגיע לה.
3: עכשיו, אילון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
2: 1-2 טוב, בוא אני אפתח עכשיו את השעה הזאת, נגיד כמה דברים. קודם כל לגבי הלוחמות, אז הבנו את האירוע, אל תחרטטו אותנו. אל תחרטטו אותנו, בסדר? דיבר הרבה דברים חשובים לגבי החרדים, אני אגב חושב שצהל טעה, היה צריך להגיד, תנו לי את החוק הזה, 8,500 חרדים מתגייסים בשנה וחצי הקרובות, אומנם זה לא 12,000 כמו שאנחנו צריכים, תנו לנו את זה, תנו לנו את הערכה, תנו, אבל הם נכנעו לפרוגרס שלכם, בערוצי הרעל שלכם, ולתעמולה השקרית שלכם, שזה חוק פטור וחוק השתמטות, ולכן הכל התפוצץ, ובסוף גם החרדים לא רצו את זה, כי יש שם עיצומים על לומדי תורה, בניגוד לערבים שאין, בגלל שאין חוק שאין כביכול שוויון, אין שוויון, אבל החרדים לא, אבל הערבים לא מתגייסים, אבל אין שוויון. הכל פייק, הכל שקר. הכל שקר, כל הבסיס על כל מה שאתם נשענים זה הכל שקר, זה בדיוק כמו שאתה אומר לי, והוא אומר 20% זה לוחמות, כשהוא מכניס את פיקוד העורף, והוא מכניס את כיפת ברזל, והוא מכניס בגבולות וכל מיני כאלה, בסוף בלחימה, כן, אנחנו רואים שזה 99% שנפגעים זה לוחמים ולא לוחמות, נכון? אז מה זה אומר? זה אומר מה המציאות באמת, אז אל תחרטטו אותנו ואל תשקרו אותנו, הכל שקר אצלכם, זה דבר ראשון. דבר שני, היה אלימות קשה עכשיו, פינוי בכוח רב בכביש 4, של אנשי הפלג שחסמו את כביש 4. עכשיו אני רוצה להגיד על זה כזה דבר, אני מקבל הרבה תגובות מחרדים, תראו, אני לא בא בטענות למשטרה שהיא פינתה ככה בכוח את החרדים, אף אחד לא יחסום לנו פה את הכבישים, זה מה שצריך להיות, אני אומר. לא, אנשים פה מאחרים לעבודה, לניתוחים, למבחנים, לאירועים משפחתיים, לטיסות, לכל מיני דברים. עם כל הכבוד לאנשי הפלג, אתם לא תחסמו לנו כל שני וחמישי את הכבישים. זה לא ילך. ולכן אני לא... כביש 4, חוסמים את כביש 4, על הבוקר, אני שומע ברדיו. כביש 4 חסום, תגידו, אתם השתגעתם? מי אתם בכלל שתחסמו את הכבישים? איפה כן הבעיה? הבעיה היא האכיפה הלא שוויונית. הבעיה היא שאת התמונות האלה, הקשות שאנחנו רואים ברשת, בחיים לא ראינו על מפגיני השמאל בקפלן. לא כשזה היה באיילון, ולא כשזה היה בכביש מספר אחת, שאחרי הפגנה של כביש מספר אחת, גם נהרגו שני אנשים. איזה מתנדב במשטרה ואיזה עובד ניקיון או משהו כזה. נהרגו שני אנשים מהפגנה של קפלן ושום דבר, ואף אחד לא מדבר על זה ולא קרה שום דבר. המכות כאלה שנתנו למפגינים בחיים, היה איזה שוטר שזה רק רימון הלם, פתחו נגדו סוויסה, כולנו מכירים את השוטר. כולנו יודעים שזה סוויסה, איך שאתה דיברת עליו, קיללת אותו, תינפת עליו. מה הוא? כן, לקדם אותו בדרגה, יועמשית, כן מתערבת ולא. פה קוראים את הצורה לחרדים, שוברים להם את העצמות, מפשיטים אותם, מורידים להם את המכנסיים, והכל סבבה. זאת הבעיה. זאת הבעיה. שיש כאלה שיש להם דם כחול, ויש כאלה שיש להם דם אדום. גם באירוע הזה. עכשיו, לגבי, צריך להגיד שפה לסמוטריץ' שהוא ביטל את הסכמי חברון, והתכנון עכשיו בכל ההתיישבות היהודית בחברון, עובר לידיים ישראליות סוף סוף אחרי כל השנים האלה, יפה מאוד, גם שפו, גם לו, וגם לקץ, וגם אגב ששמו אתמול אבן פינה ליישוב חדש, דורן, במערב הר חברון, כן, באזור הדורה שם, הגבעות וכל הגבעות, איך זה נקרא, גבעות? כן, גבעות, נגועות, נגועות, כן, נגועות, יפה, לכיוון השפלה, יפה מאוד. לגבי ענייננו, זה היה כמה הודעות מסודרות, לגבי ענייננו, אז כמו שאמרתי לך, עדיין, עדיף פי 100 היה טראמפ על קמלה, עדיף פי 100 היה לצאת למבצעים האלה, גם כשאנחנו יודעים שזו התוצאה עם טראמפ בסופו של דבר. שמעתי את כל הניסיונות שלך להוציא מן היקב ומן הגורן, כל מיני שטויות. אתה היית פועל נגד רק נגד הגרעין, כלומר, לא היית מחסל את ההנהגה שלהם, לא היית פוגע בתעשיות הצבאיות שלהם, לא היית פוגע בטילים שלהם, לא היית פוגע בחיל הים שלהם, לא היית פוגע בחיל האוויר שלהם, היית פוגע רק בגרעין, כן, בסדר, גאונות, בסדר, גאונות. חבר'ה, אין לכם מה להגיד, אתם מחרטטים. יש פה אירוע, טראמפ התקפל, כנראה שהכלכלה הכניעה אותו. אגב, אם הכלכלה האמריקאית, אם העם האמריקאי לא יכול לעמוד מול איראן, עם מצר הורמוז, כן? מה הם יעשו מול סין או רוסיה, אם חלילה תהיה מלחמה? הסינים יעמדו בזה חזק שמה בסין, לא יהיה עניין, כן? הסינים יעמדו במלחמה. זה כמו באיראן. מאכזב מאוד, אבל כנראה שהכסף הקטרי קנה פה, הבנתי שטראמפ אמר אתמול שהם ישקיעו טריליוני דולרים בארצות הברית, נו, בסדר, אוקיי, בסוף הכסף קונה הכל. קצת מציוצי טראמפ, לא, עזוב, גמרתי, זהו, תשלך, בבקשה.
1: תודה רבה. כמה משפטים מופלאים שהוא אמר עכשיו, זה פשוט, אני לא מצליח לעמוד בקצב הערמות להנחתה, והביצים נגמרו כבר מזמן. צריך להגיד תודה לסמוטריץ' שביטל את הסכמי חברון. אז סמוטריץ' תודה. עכשיו שאלה טריוויה, מי חתם על הסכמי חברון? מי החזיר את חברון? פרס לא רצה להחזיר את חברון. הוא הלך לבחירות, אמר אחר כך נראה. ביבי ניצח בבחירות.
2: מי שהמשיך את הסכמי אוסלו, מי חתם על הסכמי אוסלו?
1: ביבי ניצח בבחירות. והלך למסע ומתן, חתם על הסכמי חברון, החזיר את חברון לפלסטינים, את החלק הגדול שלה. היו אז, אני סיכרתי את זה, מסלול צבאי ומסלול אזרחי למסע ומתן. במסלול האזרחי היה דוד לוי שר החוץ, וניהל אותו יעקב ברדוגו, שחתום על הסכמי חברון. תודה. שתיים, מאכזב מאוד, הוא אמר רגע, אז כנראה שהכסף הקטרי קנה כאן הכל, אז אני אעשה לך רשימה עכשיו, שמה קנה הכסף הקטרי? הכסף הקטרי קנה את חמאס, הכסף הקטרי מימן את חמאס, את מפלצת הטרור. הכסף הקטרי קנה את האמריקאים עכשיו, הכסף הקטרי קנה את האנטישמיות, הוא מפיץ אותה בכל העולם, הכסף הקטרי קנה את כל הקמפוסים בארצות הברית, פועל נגדנו, ואת יונתן אוריך. זה הכל, רשימה, עובדות. היועמ"שית לא מנעה שום חוק. היועמ"שית לא יכולה למנוע, יכולה להגיד חוות דעת. יש רשימה חוקים שעברו רק בשבועיים האחרונים נגד חוות דעתה של היועמ"שית. ולכן, כשינון מגל אומר לשי טייב, לתת אלוף שי טייב היועמ"שית, הוא משקר, כי הוא עוד פעם מנסה את האחריות על זה שלא מעריכים חזרת השירות, להפיל על מישהו אחר. כמו שעכשיו הם מפילים אותו על טראמפ. לגבי שאלתך על טראמפ, לגבי הלוחמות. אף אחד לא מחרטט אתכם. שאלת, ענו לך, המספרים ידועים, 20%, לא כולן בשפיץ של הזה, יש כיפת, הצבא מגדיר את התפקידים האלה כתפקידי לחימה, אתה נגד תערער, אני לא מתיימר להגיד שגולני וגבעתי וצנחנים זה לוחמות, אני כן אומר שיש לא מעט לוחמות היום, גם בהקשרים האלה, יש טנקיסטיות, יש קרקליות, יש פרמדיקיות בשפיץ, בכל הסיורים שלי בתוך עזה ומחוץ לעזה, פגשתי אותם גם, ואני לא חושב שצבא זה אירוע גברי, צבא זה אירוע לאומי. אפילו יש עכשיו גם לראשונה בת בסיירת מטכ"ל. הוא אמר, לא הבנתי את הפרקטיקה.
2: שגם לא עשתה מסלול, והיא לא חלק מהצוות.
1: עשתה מסלול. לא הבנתי את הפרקטיקה של בדיקת עובדות, הוא אומר רק לאיש אחד, כי הוא ראש הממשלה. בגדול, מי שבא לסמכות ונהל את העסק, צריך לבדוק אותו יותר, אבל שאלת למה אנחנו לא עושים לטראמפ, אנחנו כל הזמן עושים לטראמפ. אני מסביר לכם מי זה טראמפ בקדנציה הראשונה. לצערי הרב, כמו שעון עומד, בסוף גם מצאתי צודק. אני רוצה להגיד לך על כמה לה. כתבתי מתישהו, אני כבר לא זוכר מתי, כתבתי שבסתר ליבו נתניהו מעדיף את קמלה, והיום אני יודע שצדקתי. כי לקמלה הוא יכול היה עכשיו לעשות ביידן, והיה יכול לעשות עכשיו אובמה. לטראמפ הוא לא יכול, הוא צריך לשלוח את ינון מגל. אם הוא יקום אישית נגד טראמפ, טראמפ ירמוס אותו וידרוס אותו. וטראמפ יתקשר להרצוג ויגיד, תיקחו אותו לבית סוהר עכשיו. לגבי ביידן, אני מזכיר, אני רק בעובדות היום. ביידן נתן לנו ללחם בעזה 15 חודשים. הוא לא עצר את המלחמה. הוא כיתר, הוא ביקר, ביקר משלון ביקורת, הוא עצר משלוח אחד של פצצות, אבל נלחמנו. הגיע טראמפ, והוא הפסיק את המלחמה שם אחרי 9 חודשים, הפסיק בתנאים שלו, במקום שנפסיק בתנאים שלנו. אז בואו נסתכל על עובדות כהווייתן. אני תמכתי בבחירת טראמפ, תמכתי במלחמה, תמכתי בתקיפה, אבל בסוף היה צריך לעשות את זה בשום שכל, בזהירות, לא לניצחון מוחלט והקשקושים האלה. עכשיו בואו נשמע רגע, מכיוון שיש לנו איזה הפוגה עם אייזנקוט.
2: זה מה שזה הביקורת שלך, שהוא אמר ניצחון מוחלט. זו הביקורת. זה מה שהיית עושה אחרת, לא היית אומר ניצחון מוחלט.
1: ינון, אני משמיע פה את הביקורת מהבוקר וכבר 7 שנים. אם זה הסיכום שלך, סבבה, אבל אני לא מדבר כל כך אליך.
2: והיית תוקף רק את הגרעין, סליחה.
1: אני לא מדבר רק אליך.
2: רק את הגרעין.
1: אני מדבר למאזינים אינטליגנטים.
2: לא, הבאת היצירה באמת.
1: אז תיתן לי להמשיך לעשות את זה.
2: אסטרטג.
1: לא, קודם כל אני לא אסטרטג. שנית, אני אפילו לא חבר כנסת. שלישית, אני אפילו לא שר. רביעית, אין לי אחריות על כלום.
4: אפילו לא שמאלני.
1: וחמישית, אין לי אפילו סמכות לכלום. ואם אתה חושב שהתירוץ לכל הכישלונות והזונות של נתניהו, זה אני, אתה בבעיה, ואתה עבד נרצה.
2: איפה הוא נכשל פה? אני מנסה,
4: אני מתחנן. נו, יש לנו את כל השעה. יש לנו את כל השעה, אין מרוענים, כל השעה שלכם. תן לנו לדבר.
1: למה סתם לעכב אותי?
2: לא בטוח שיש לי מה לדבר שעה שלמה. אולי נשים שירים, לא יודע.
1: אז לא, אני אגיד לך מה נשים. קודם כל בוא נשים את סי שירות לרמטכ"ל מכהן.
2: סי שירות?
5: זה למעלה מ-40 שנים של שירות מסור בצה"ל. מדובר בסי שירות של רמטכ"ל מכהן. צה"ל בהובלתך, גדי, תקף מאות פעמים, מאות רבות של פעמים. מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה. דרש גדעון שאפשר לצהל לתכנן מה הוא צריך, כמו שצריך. אנחנו מצדיעים גדי לזכויותיך הרבות, כלוחם וכמפקד.
1: עכשיו גדי כמובן כל השקרים הרגילים, ואנחנו נשמיע עכשיו רק שקר אחד, כי מדובר אם הייתי אומר שברדוגו הוא חלאה, הייתי חשוף לתביעת דיבה מצד החלאות. זה אדם, הוא אפילו לא אדם. והוא אומר את זה כבר פעם שלישית. אייזנקוט רוצה איראן גרעינית.
6: בכמה שנים הוא המבוגר החי. עכשיו, באמת הוא ותמים, ליגה ב' למקומות עבודה, עם אייזנקוט, שרוצה איראן גרעינית, הרי הוא היה מסכים איתו עכשיו לעניין הזה. עם בנט, אתה יודע, אמרתי אתמול...
1: מה צריך לעבור במוח המזוהם של האיש הזה, אם יש כזה דבר? כדי להגיד שאייזנקוט, אין ישראלי, אני לא מאמין, אם תראו לי גם, אפילו בשמאל, אפילו אלה שרגלו למען איראן, כן? שבשביל 1,000 שקל, ויש כבר לא מעט, שרוצה איראן גרעינית.
7: עליכם אני מאמין הכל. מה שעשיתם פה בשנים האחרונות, מאמין עליכם הכל.
1: א', תודה על העזרה. ב', לא יודע, בשנים האחרונות לא יצא לנו לעשות, כאילו לא היינו, השבעה באוקטובר זה משמע שלכם.
7: דעדתם את מסרי האויב בזמן מלחמה.
1: כן, כן. בקיצור, האיש המזוהם הזה, מעז לה... תשמע, תמתח ביקורת על אייזנקוט. קדימה, מיקרופון פתוח. המדיניות שלו יכולה לגרום לככה ולככה. הוא שמאלן. אייזנקוט רוצה איראן גרעינית, היא החתיכת שרץ. סיימתי.
7: אתה...
4: רגע, אנחנו עושים ברק...
7: אתה מבין שאני אשמיע לך עכשיו את אייזנקוט על נתניהו באותו אירוע, כן? מה שהשמעת לי את נתניהו על אייזנקוט...
1: א', אני... אני בניגוד...
7: אתה מוכן לזה נפשית, אני מקווה. למה עוד פעם אתה מפעיל שם את הטלפון?
1: אני, בניגוד לך...
7: השתלט על עצמך.
1: תגיד, אינון, לא נוח, אז אתה מתחיל ללכלך.
4: טוב, אנחנו יוצאים לברק מונדיאל.
1: אני רק אומר שאני לא מתערב במה שאתה משמיע לי. אני יודע בדיוק מה אייזנקוט אמר בסוף הכהונה שלו. ואני אשמח אם תשמיע כל דבר מהאייזנקוט. כן, נעשה.
4: טוב, נעשה הפסקת מונדיאל קצרה. נספר לכם שמשחק נוסף שנערך הבוקר. אוסטריה גברה 3-1 לירדן, והלילה... לדעתי המשחק המעניין עד עכשיו במונדיאל, הלילה ב-11, אנגליה מול קרואטיה, יופי של משחק, שידור ישיר ב-11.
1: אגב, גול ראשון של ירדן, גול ראשון של ירדן במונדיאל.
4: זה שחזור של חצי גמר
7: המונדיאל.
4: בערוץ 14, אנחנו, לא, שם יש את הפטריוטים לדעתי.
7: לא, הפטריוטים זה ב-9.
4: אבל לא, אתם בטח תשדרו, אתה יודע.
7: אנחנו ניתן את התוצאה של המשחק לפני שהוא התחיל.
4: מזל שאין הערכה באנגליה מול קרואטיה בשלב הזה. זה שידור, זה שחזור.
7: ב-11
4: בבוקר עכשיו?
7: מה? מתי המשחק של האנגליה?
4: 11 בלילה. שתוכל להספיק לראות את המשחק, כי אתה עוקב אחרי כל דקה כידוע. שחזור של
1: חצי גמר
4: ב-18. אתה לא תראה, למה, איפה תהיה? אתה בתביע דיבה ב-11? איפה אתה ניצא ב-11 בלילה?
1: אתה לא תאמין. תנסה לנחש.
4: הפועל תל אביב זה מחר.
1: הפועל תל אביב היה אתמול.
4: נכון, יש גם מחר.
1: אני אהיה בנשף הרוק של אביב גפן.
4: תגיד, מה, אתה ילד בן 18?
1: לא, אבל אביגייל בת 16.
4: הבנתי.
7: תנחומנו.
4: טוב, נכון? עדיף אנגליה קרואטיה, יאללה.
7: טוב, נפצח באייזנקוט לנתניהו בסיום התפקיד, בבקשה. רגע, סאונד, גם חשוב שיהיה לנו פה סאונד, כן.
8: אני רוצה להודות לך פעם נוספת, ראש הממשלה, על קבלת החלטות מיטביות במציאות לא פשוטה. מצאתי בכל ההחלטות שלך החלטות ממלכתיות, מקצועיות וענייניות שתרמו לביטחון מדינת ישראל. אני רוצה להודות לך פעם.
7: לא, הודעת כבר, אתה לא צריך לחזור על זה עוד פעם, אייזנקוט, זה בסדר. אתה מבין בין מה אני אומר, או שאתה לא מבין?
1: שמע, זה נוקאוט.
7: זה בדיוק. נכון, זה נוקאוט.
1: אני שוקל לפרוש.
7: זה נוקאוט, כי ברגע שאתה משמיע את אייזנקוט, את ביבי, אני משמיע לך את אייזנקוט.
1: משמיע מה שאתה רוצה.
7: בסדר גמור. עכשיו, תראה, אני רוצה טיפה, קודם כל, הציוצים של טראמפ. רציתי להשמיע לך כמה ציוצים של טראמפ. בבוקר הזה, אני חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד מהציוצים של טראמפ.
1: להשמיע או להקריא?
7: הודעה לאובמה בנושא איראן. הדבר הגרוע ביותר שאתה יכול לעשות בעסקה הוא להיראות נואש, לסגור אותה. מקף, אומנות העסקה. הוא מבין בעסקאות. הלאה. ההסכם עם איראן יירשם כאחד ההסכמים הכי חסרי כישורים שנעשו אי פעם. ארצות הברית הפסידה כמעט בכל נקודה. אנחנו פשוט לא מנצחים יותר. צודק. הלאה. איראן הייתה על סף קריסה ומוכנה להתמוטט עד שארצות הברית הגיעה והושיטה לחבל הצלה בצורת הסכם. איראן, $150 מיליארד. הוא טועה, פה הוא נותן $300 מיליארד, לא 150, 300. הלאה. איראן רצתה שאסיר את הסנקציות שיוטלו עליהם כדי שניפגש. אמרתי כמובן, לא. הלאה. יש עוד? בוא נראה אם יש עוד. לא נראה לי שיש עוד.
1: זה הכל? יש הרבה יותר.
7: יש הרבה, זה מה שיש לי פה. זה מה שיש לי פה.
1: חיפפת כרגיל.
7: בסדר, אוקיי. עכשיו, בוא נשמע עוד משהו מצחיק. אתמול, נחמיה שטרסלר, בדיבת הארץ, כתב טור, יונתן אוריך מלגלג על האנגלית של אייזנקוט. יש יותר עלוב וגזעני מזה? זו הכותרת. מה אתה אומר, בן? גזעני או לא גזעני?
1: גזעני.
7: גזעני.
1: אז היית צריך לשמוע את אורלי לוי,
7: כן.
1: מדברת על זה אצלנו בפגוש,
7: כן.
1: וזה הזכיר לה את מה שאותו ביבי עשה לאבא שלה.
7: כן, גזעני, נכון? עכשיו אותו שטרסלר, כן.
1: אגב, אני לא אמרתי, אני לא דיברתי על שטרסלר, כן? שאלת אותי על האם הלגלוג, על האנגלית של אייזנקוט.
7: אוקיי, אז בוא נראה כותרת אחרת מעיתון הארץ. לפי הכישלון באנגלית, סמוטריץ' נכשל בבוחן המציאות. שר האוצר הרוויח ביושר את כל הממים והדחקות עליו ברשתות החברתיות. איזו עזות מצח וחוסר כבוד לעלות לך לבימת כנס שאליו הוזמנת. לטעות שוב ושוב באנגלית, ואז לגחך בפני המזמינים והשומעים. עכשיו זה כתור אחד, אין סוף. אבל מה מצחיק? אותו שטרסלר כותב, רק גריינדמייזר שחצן שלא יודע אנגלית, מרשה לעצמו לנעום במרכאות בשפה זו ולגרום בושות, לא ולנו. אתה בעצמך, בן, אין סוף פעמים, קראת לסמוטריץ' פה בתוכנית גריינדמייזר ולגלגת על האנגלית שלו. עכשיו תסביר לי. לפני שנייה, אמרת שללגלג על האנגלית של אייזנקוט זה גזענות. אז איך קוראים למה שאתה עשית לסמוטריץ' כשלגלגת על האנגלית שלו? או שמבחינתך אסור, איזה גזענות ללגלג על אייזנקוט בגלל שהוא מרוקאי, כן? ואז, כאילו, בגלל שאתה מצפה שמרוקאי לא ידע אנגלית. מסמוטריץ' אתה כן מצפה לדעת אנגלית, אז לכן אתה מלגלג עליו. זו אלטרנטיבה שאני מוכן לקבל, כן? ואז מי שגזען פה זה אתה.
1: זהו?
7: כן.
1: קודם כל אני מוכן שתגדיר אותי גזען. אני אמרתי לך כבר, אני מוכן שתגדיר אותי איזה שם תואר שאתה רוצה. אני רואה בזה כבוד. שתיים, יש הבדל בין שר אוצר שחושב שיודע אנגלית ונושא את נאום הגרנדמייזר, כי אני מודה ומתוודה על הנאום הזה, אי אפשר היה לא לשדר אותו, וואנס אתה משדר אותו, אתה מעמד עליו שליטה, כי זה כל כך מגוחך. לעומת זאת, גדי אייזנקוט, שמעתי אותו מדבר אנגלית יותר מפעם אחת, וגם יותר מ-10 פעמים. יש לו אנגלית סבירה של ישראלי. אין לו גרנדמייזר. הוא לא יגיד גרנדמייזר, הוא יגיד גרנדפאדר או גרנדמאדר, וכולי וכולי. ולכן לקחת אותו, אגב, גם אין שום נאום באנגלית, כאילו אין את הזיז, את המנוף להתעלות עליו. אבל חוזר שורה התחתונה, אני גזן, תן להתקדם.
7: מה, הטיעון שלך הוא שהאנגלית של סמוטריץ' באמת לא טובה, ולכן זה לגיטימי לרדת עליו, אבל האנגלית של אייזנקוט היא חצי-חצי לא טובה, לכן זה לא לגיטימי לרדת עליו.
1: אבל אני לא מבין למה אני צריך עכשיו להסביר את הטיעון שלי.
7: אוקיי.
1: למה? זה אני אומר את הטיעון שלי, בקצב שלי, במילים שלי, ואתה לא, אני לא בחקירה שתי וערב, נתניהו עכשיו בחקירה.
7: הבנתי.
1: מעל הדוכן.
7: כן.
1: אז זה, אני מקווה שהבנתם. אם אתה לא, אם האנגלית שלך היא באמת ברמה כזו מגוחכת, אל תישא נאומים. אם תישא נאומים, יש מי הולך אותם. אייזנקוט לא נשא נאום, האנגלית שלו לא מגוחכת, אבל הוא מרוקאי. הלאה. תשמעו, הוא מקריא ציוצים של טראמפ. זאת אומרת, זה מגניב. קודם כל, אייזנקוט נושם לרווחה, כי הם ירדו ממנו לאיזה יומיים. שלא נדבר על בנט, מבנט הם ירדו כדי לעלות על אייזנקוט. אבל אני מזכיר לכם, זה בכלל לא טראמפ, קוראים לו דונלד בן פרד, אינו נתפלל, וגם אחרי שהוא הפסיד וטען שגנבו לו את הבחירות, ושלח את האנשים שלו לעלות על הקפיטול, הם עוד נשבעו בשמו, ועכשיו הם משמיצים ומכפישים אותו. אני שואל את עצמי, איזה מזל שהוא לא בא להדליק מסועה, הם כמעט נתנו לו להדליק מסועה. היינו צריכים לחבוט את המסועה עכשיו. וקיש, כן? הקישקוש המכונה קיש, גם מחכה לו עם פרס ישראל. אני מציע שטראמפ יעשה פה, כי הרי אייר פורס 1 עולה הרבה כסף, שיעשה לג אחד, ייסע לטהרן, יביא את 440 קילו אורניום, יבוא לפה, ייקח פרס ישראל, יש מקום על אייר פורס 1 גם לפרס ישראל. ואז הרי הם גם מנפו את זה לביבי, הרי זה ליגה אחרת, עם האנגלית, הוא החבר הכי טוב של טראמפ, הוא שם את הכל על טראמפ, זה המשיח טראמפ, יש לנו יישוב שקוראים לו רמת טראמפ, ועכשיו הם מתהפכים עליו. חבר'ה, הם מתהפכו על מי שאתם רוצים, ובלבד שהם יגנו על נתניהו, שאוחז במלוא האחריות למה שקרה כאן. עכשיו בואו נשמע כמה דברים. ככה, אמרנו, זה שמענו, פשט רגל שמענו. בואו תשמעו, אדם היחיד שגורם לי להתגעגע לברדוגו, קוראים לו אבי רצון. בעזה אין היום חמאס. זה טרי.
9: כאשר ישראל עשתה מה שעשתה בעזה. נכון, את העבודה עשו חיילי צה"ל, לא חיילי ארצות הברית. אבל בעזה אין חמאס. נכון, זה נתניהו, זה ממשלת נתניהו, זה צבא הגנה לישראל. אבל אתם יודעים שברקע תמיד יש ארצות הברית ויש נשיא ארצות הברית. בעזה אין היום חמאס. וצה"ל שולט היום ביותר מחצי משטח הרצפה.
1: שמישהו יתקן את האידיוט הזה, שבעזה יש חמאס, הרבה חמאס, כל יום מקבל 800 מסעיות של טובין שהוא מתרגם למיליארדים, ונתניהו, ממשלת נתניהו, זה אלה שבעצם הביאו את חמאס למפלצת שהסתערה עלינו בשבעה באוקטובר, ועכשיו, במקום להשמיד אותו כפי שהם הבטיחו, הם השאירו אותו שם. אני לא אשמיע היום, נשאר את זה שבוע הבא, את, יש ריח של מבוכה, שאינון מגל, שאם עוד חצי שנה, חמאס בעזה בסבבה שלו, ביבי לא יכול להישאר בתפקידו. ובכן, זה הכל טראמפ. ותשמעו גם את זה, כי דיברנו רגע על טראמפ, כן, הם תוקפים עכשיו את טראמפ, אז תשמעו, קולאז' מדהים, שילמד אתכם גם לאן הוא ממנף את, ה, את, ה, את הקטע הזה של טראמפ, איזה מזל שלא עשינו מה שהוא דרש מאיתנו לעשות, וקראתי לזה, זה השמעה האחרונה ללג זה, מנהיג משנה עולם, נקודה.
10: נתניהו יודע שהוא 40 שנה חיכה לאירוע הזה, הוא יסיים את האירוע הזה, הוא יסיים את האירוע הזה של חיסול המשטר באיראן, בהצלחה יתרה, עם רבקה פלדמן, עם יהודי תירוש שתקרא לו, האם אנסו אותך, תחשבי על הדבר הזה, הוא מתכונן למשפט ועומדת איזה מישהי ללא רצון ואומרת לו האם אנסו אותך. הוא אוכל ארוחת ערב עם מודי ומקבל הודעה על כך שתיפתח נגדו בדיקה נוספת. חברים, יש רגע מסוים, יצחק הרצוג, אתה שומע?
1: אתה שומע?
10: הגיע הזמן שתדבר,
1: דבר.
10: השתיקה לא יפה לך.
1: לא יפה.
10: האיראנים רצו להרוג את הנשיא טראמפ, הוא לא שכח להם את זה, הוא קיבל את העמדה שהמשטר הזה מסכן.
1: קיבל.
10: אני אגיד את זה גם עכשיו.
1: גם עכשיו.
10: שתיקתו של הנשיא הרצוג,
1: זה מנשיא לנשיא.
10: מגוחכת בעיניי.
1: מגוחכת. אתה מגוחכת. לא מגוחך.
10: הערב צריך יהיה לסיים את עניין המשפט של נתניהו.
11: הערב?
10: תראי, בוא נגיד לך בצורה ברורה מגי בערב הזה, ואני שומע את כל הדוברים שלנו פה. נתניהו, לפני הצהרה שלו, נגיד, מנהיג משנה עולם, נקודה.
1: משנה עולם. תשמע, לאיש הזה אפילו קריוקי לשיר אסור היה לתת. הוא לא מבין, או שהוא לא מבין שהוא מגוחך, או שהוא מוכן להיות גם מגוחך, כי הוא לקח את הקטע הזה של עבד נרצע מהמקום הגבוה שאתה הבאת אותו אליו, למקום הרבה יותר גבוה. הוא יישב ויקחיש את שיחת הצעקות, אתם זוכרים? אני דיברתי עם אנשים שנוכחים בשיחה, הוא יודע אנגלית לדבר עם אנשים שנוכחים בשיחה, ובכלל לא היה אישי, ולא נאמר זה, ולא היה כלום, אחר כך טראמפ מאשר שהיה הכל, אז במקום להיעלם מחיינו ולשחות, או על רפסוד, על אי מצורעים, הוא דורש מהרצוג לאורך כל המלחמה, עכשיו הערב תבטל את המשפט. חבר'ה, אין גבול, אין תחתית לחבית הזו, משהו, קו אדום. חשבתי שטראמפ יהיה קו אדום, הרי יש לו ג'ינג'י, הוא אדום, התבדיתי.
7: הודעה חשובה מהיום, מאתמול בערב, ולדעתי מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שהיינו צריכים לפתוח איתה ולהתייחס אליה, הבנתי שיער גולן מינה את יאיה פינק, שיודע שהוא רץ שם בפריימריז, בדמוקרטים, הוא מינה אותו לראש המטה נגד הטרור היהודי. זה מינוי בעיניי...
1: לא אמרת כלום על הריצה של רונן צור.
7: אוקיי, אני חושב שזו החלטה מאוד מאוד...
1: המינוי או הריצה?
7: המינוי הוא מאוד מאוד משמעותי. כרגע יאיה פינק הוא ראש המטה למאבק בטרור היהודי, אני חושב ש... או נגד, איך שזה מוגדר, זה מרשים, זה מרגש, זה מרשים, זה נוגע, אני חושב שזה מאוד יפה, החלטה מאוד נבונה של יאיר גולן, שמאוד תשפיע על חיינו, זה יפה מאוד. עכשיו, רק אני שאלתי אתמול, אם בפריימריז של הדמוקרטים, תושבי חווארה מצביעים ליאיה פינק, האם זה נחשב קניית קולות בכסף? האם זה שוחד בחירות, אתה מבין? כי בכל זאת הוא יתרים להם איזה מיליון שקל, אם אני זוכר, או נכון, או משהו כזה. אתה מבין, אני צריך לשים לב בדברים האלה, שלא יהיה לנו פה בעיה.
1: אתה חד היום.
7: כן, אני חד.
1: חד תאי.
7: חד ממדי.
1: חד נס.
7: הבנתי שהתנועה לאיכות השלטון הגישה בקשה לדיון נוסף על מינוי גופמן. כן?
1: וואלה? לא ידעתי.
7: כן. הג'ינג'י אומר בתגובה...
1: הג'ינג'י לא מוותר, וטוב שכך.
7: אני אמין, אני אמין. לגבי רונן צור, תשמע, אתה חושב שהוא אופורטוניסט, שהוא עושה את הדברים, כל מה שהוא עושה זה רק בשביל להגיע לכנסת?
1: אני?
7: כן, אולי רק בשביל... שכל מה שהיא מתח עטופים אפילו, זה היה קרדום לחפור בו, וכל הזה, בסוף הוא אסף אנשים למכונת הניצחון, האיש הזה פתט ברמות על, כן? הוא כל היום מכין מדבקות כאלה, עם תמונות שלי במעוותות כאלה, ושל נתניהו, וכל מיני אנשים מהימין, עם כותרות, ושולח את זה לאנשים שיגיבו לי בטוויטר, וואו, וואו, וואו, איזה דרמטי. כן, אז עכשיו אני רוצה להשמיע לך, אני רוצה להשמיע לך את אותו רונן צור, כן, שעשה את הכנס הזה של...
1: אחד רונן צור, אני אמרתי במקרה.
7: לא, הזכרת לי, אז הנה, אז חיפשתי והגעתי, הוא עשה כנס, עכשיו תשים לב, לראות כל מה שאתה חושב עליו, על ההקרבה של הבן אדם.
1: מה זה אני חושב עליו? אתה מכניס לי מחשבות עליו?
7: תראה מה זה בן אדם שמקריב.
12: מתמודד על מקום בגלל אף אחד מאיתנו, לאף אחד זכות לעמוד מנגד. גם לא לי. אז למען ראם בן הארבע
7: מנהריה. למען ראם בן הארבע מנהריה.
12: ולמען ליאל ואביב ודוד וגבריאל מהבית הפרטי שלי, שנמצאים פה. ולמען הילדים שלכם.
7: למען הילדים שלכם וההורים של כולנו.
12: אני אתמודד על מקום בגלריית המנהיגים המפוארת של מפלגת הדמוקרטים.
7: גלריית המנהיגים המפוארת של הדמוקרטים. בינתיים אני מבין ככה, מי היה לנו שם? רונן צור, נאוה רוזוליו, עמי דרור, כל אחד יותר מטורלל מהשני, עמי דרור, מורן קצנשטיין, מר רז, איך שקוראים לה, קצנשטיין, מורן זר קצנשטיין, מי עוד? יאיה פינק, ערן עציון, תקשיב, זה באמת, זה חבורה של מטורללים, זה כל מטורללי העולם התאחדו, זה דבר נפלא, כן? אבל יפה, ההקרבה למען הילדים שלכם, הוא אומר לאנשים, למען הילדים שלכם, הוא הולך לעשות את זה. בינתיים מתפתח מאבק בתוך האופוזיציה דרמטי, על תפקיד שר החינוך, מרב כהן מול נעמה לזימי. כן? מול נעמה לזימי, או בכינוס הזה, אמרה, אני נכנסת לתפקיד הזה, בזה וזה, איזה נכנסת? מה את נכנסת? עוד לא הוכרזו בחירות, הכנסת עוד לא התפזרה, את נכנסת לתפקיד שר, עוד לא עברתם את אחוז החסימה, את נכנסת לתפקיד. ומה עם מרב כהן? מה עם מרב כהן? מרב כהן לא נכנסת לתפקיד? למה את אומרת אני נכנסת לתפקיד? שנייה, אל תחלקו את אור הדוב לפני שאתם מדברות ביניכם. קצת גמישות. היה מצחיק, מה היה מצחיק? שמיכאל שמש דיווח אתמול שיש כבר דיבורים על פירוק השותפות בין בנט ולפיד, שיש שם מחלוקות, ובנט לא מרוצה, לפיד לא מרוצה, הוא חושב שהוא עבד עליו, הוא חושב שהוא עבד עליו, לא יודע מה. אז לפיד הגיב, והוא אמר, החלטנו הפעם להגיב, ככה הוא כתב, כאילו הוא פתח את זה, ואמר, הפעם החלטנו להגיב, בנט ואני, איפה זה, בוא נמצא את זה שנייה, הנה, מכונת הרעל, על שמש בתבלה 13, כן? מכונת הרעל מפיצה עכשיו לפיד ובנט שוקלים להיפרד, כי פייק ניוז של מקורות אנונימיים, זו הדרך שלהם לנסות לפגוע בכל מה שמאיים עליהם. בנט ואני החלטנו שהפעם...
1: זמנך תם.
7: מגיבים. טוב, יאללה, אתה יודע מה, עזוב, באמת, נו, יאללה, תעזוב.
1: אני הייתי נותן לך את ההצעה הבאה. כן. אם אין לך טיעונים, אל תבוא לתוכנית. זה אחד. שתיים, אני בדרך, בחלק מהשקרים שלך אני מתעלם, אבל, והיום התעלמתי מאחד שאסור להתעלם ממנו, אתה חוזר על זה כל הזמן, שבהפגנות של המחאה היו שני הרוגים, לא היה, לא נברא, שקר די מתואב, הייתה תאונת דרכים, המשטרה אחר כך הוציאה הודעה, כשהתחלתם להשאין את המחאה, שאין לה קשר להפגנה, שהייתה שעתיים קודם, במקום אחר, אבל נרגו, הרגנו שני אנשים.
7: למה היו שם מתנדבים על הכביש?
1: עכשיו, אבל אני כל החמש דקות שתקתי, כי זה הסוף, אתה יודע, יודע.
7: אבל לשעה שעברה כן אפשר.
1: אבל אתה ממשיך. זה מה שאבל.
7: חוץ מזה היום הוא רביעי, ואתה צריך לצאת, ואני מנסה לעשות...
1: אבל כבר לא, אני כבר לא יוצא לי כבר לצאת.
7: לא יוצא לך לצאת?
1: שר, זה על חשבון השיר, רק שתדע. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, לפני הפאנץ', יש לי בסוף גם פאנץ', עוד שקר קטן, קטן גדול, של תינופת בשם... עורך דין דניאל כהן, אם שאלתם איזה ערוץ, ערוץ 14, הכותרת היא מעל 50% מתחמקים בתל אביב, ומשתמטים.
13: לתת להם.
14: יש חילונים בצפון תל אביב, בצהלה, ברמת השרון, מעל 50%
13: תקרת הנתונים. סיפורים, באמת. שמקבל. אל תבוא ותדבר איתי, זה לא עונה להתייחס.
14: מעל 50% שמגיעים מתחמקים בתל אביב. מעל 50%. האם גם אותם אתה רואה שרודפים?
1: זה שקר שהם... העיקרון הוא ככל שנחזור על השקר, הוא יהיה אמת. ובכן, שיעורי הגיוס בצפון תל אביב, שזה המקום שאמורים להתחמק ממנו, עומדים על 82%. לעומת ממוצע ארצי של 68%. רמת שרון, אגב, גם עליה דיברו שם, מוקמת מקום רביעי בארץ, באחוזי גיוס לגברים, מקום שלישי בנשים, בליגת הערים הבינוניות. אגב, כפר הירוק, התיכון של אלונה, 93.5% גיוס נשים. מילואים התפרסם לפני שבועיים, תל אביב מקום ראשון. ההשתמטות, תומקה פרסמו גם כמה, מה ההשתמטות? רובה הענק חרדים. אחר כך יש 3% בריאותי, 2.5% נפשי, וכאלה שתמיד היה. ועכשיו הגענו לפאנץ', זאת אומרת, לסיום התוכנית מבחינתי, כן? הם עכשיו מתנפלים על טראמפ. הם משמיצים אותו, ינון מקריא ציוצים שלו, הוא לוזר, האנשים שלו יהודונים, הוא חלאה, וזה רק ההתחלה, כי מה שעושים לו בשאר מובילי הערוץ עוד הרבה יותר גרוע. אז אני לסיום משמיע לכם שני דברים, כי בסוף בסוף השאלה אם טראמפ השם, או אלה שלא מסוגלים להגיד לו לא.
15: לא, לא נשתוק, לא, לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות, ולעולם לא, לא נסכים. לקבל את העיקרון של אין הפתעות. את כל הלווים האלה שמכרחיים לראש ממשלה בישראל, אתם הפרתם. אתם מרכינים ראש.
1: מרכינים ראש.
15: אתם מתנהגים כמו מדינה וסלית.
1: וסלית.
15: כשיש לנו אחריות לדאוג כאן ל-3,000 שנות
1: קיום. 3,000.
15: שמאוימים היום על ידי משטר האייתולות, שמכריז שהוא מתכוון להשמיד אותנו, הוא פועל להשמיד אותנו. ואתם מרכיני ראש, מתחנחנים, מתחסדים. ברזות כאן, אני רואה כאן כישלון מחפיר. ואני רוצה להגיד לך משהו. לא רק אני רואה את זה. כל אזרחי ישראל רואים את זה. ואני חושב שהם מבינים, הם צריכים ללכת. והם ילכו הרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אנחנו לא יודעים.
1: רגע.
15: בראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת.
1: אחת.
15: יכולת אחת.
1: רק אחת.
15: ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה.
1: לא יכול.
15: הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית.
1: לא.
15: והמילה היא לא.
1: או כן.
15: לא. לא נסכים להסכם שיאפשר לאיראן להגיע לסף גרעיני של ארסנל של פצצות אטום. לא, לא נשתוק. לא, לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות, ולעולם
1: לא,
15: לא, לא נסכים.
1: לא, לא, לא.
15: לקבל את העיקרון של אין הפתעות.
1: איי, איי, איי, אז מה, איך נסכם את זה? נסכם את זה
7: דבר שיש... כאילו הוא שינה את עמדתו.
1: נסכם את זה שיש לנו עסק עם השקרן, חרטטן, קשקשן, ברברן, הרופס בתולדות האדם המודרני. כי אם העיקרון הוא שאין לך, שאתה צריך לדעת להגיד לא, לא מספיק מה שינון אמר אתמול שאתה רוצה להמשיך. אתה צריך לקום היום, לא לשלוח את כל הגמדי גינה. אני מצטער שאני הופך פה את ינון לגמד גינה, אבל בסוף עבד וגמד זה אותו דבר. אתה צריך לקום ולשאת את הנאום ולהגיד, אדוני נשיא ארצות הברית, לא מקבלים את ההסכם הזה, לא מחויבים להסכם הזה, לא בלבנון ולא באיראן, כי יש לנו 3,000 שנה של קיום יהודי להגן עליהם.
7: אתה אסטרטג.
1: זה כל מה שאתה אמרת, כל החיים, כמו שהסברת שהאחריות על ביטחון המדינה היא רק על ראש הממשלה, באותה מידה הסברת גם שאתה צריך להגיד, לדעת להגיד לא, אז למה אתה מפחד, למה אתה עושה במכנסיים, ולמה אתה שולח אותם להשמיץ אותו? פרסומות.
16: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2. התוכנית בחסות.
17: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
17: איזו עוצמה!
18: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
20: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
22: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
21: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
22: חפשו ישראכר טיים אוף.
23: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
25: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
26: כוכבית 2178.
27: קרנבל החשמל יש רק ב...
26: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
28: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
29: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
32: זה סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
33: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, לא הספקנו לדבר על ההצעה שהשארה יטפל בחיזבאללה.
2: זה קרה אותי.
1: כן. תראה, באופן עקרוני, בעולם מתוקן, זה היה לא רע. אבל זה היה לא רק, הם באמת יודעים לטפל בחיזבאללה.
2: אנחנו נוכל, תשמע, בעידן טראמפ, זה נותן לנו את הקטע שאנחנו נוכל לבחור בין מי ישחט אותנו, הציר השיעי או הציר הסוני.
1: אני חושב שבתור התחלה אפשר לעשות פיילוט. בוא נתחיל בסברה ושתילה, בוא נכניס אותו לסברה ושתילה, ונגיד להם, אוקיי, בואו תעבדו פה, נראה אם זה עובד, נראה אם זה עובד, ומשם נמשיך.
2: בוא נה, אתה יודע שיש פושים עכשיו על ונס נגד אינון מגל, פושים. זה כבר היו.
1: נו, כן, זה תרעלה 12, עכשיו הוציאו פוש, אמרתי, ונס אם הוא רוצה, שלא יחרטט לי אצל מייגן קלי. זה,
2: תבוא, לא, אבל אני אמרתי קודם, בוא לפטריוטים, שיבוא לבן וינון.
1: גם בסדר.
2: אני אבוא לאולפן.
1: גם בסדר.
2: נכון?
1: יש לא בעיה, כן, הכל בסדר. ואז נראה, אני אגב רוצה אימות בין אייזנקוט לסמוטריץ', אבל באנגלית.
2: אגב, אייזנקוט קרא לנתניהו לבוא לאימות מולו, למה הוא לא בא?
1: הוא הגיע, הוא הגיע, והוא לא ראה אף אחד, אז הוא חזר, כי אייזנקוט לא הגיע.
2: תשובה טובה.
1: טוב, תראה, בוא ניתן לאיש הלוי עוד קצת כבוד, מגיע לו.
2: צודק.
1: קדימה.

מתיקי האורגון כאן אצלנו בדיגיטל. אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. אנחנו סיימנו את השבוע הזה כאן ברדיו, ניפגש בעזרת השם ביום שני בשעה 9. להתראות, שיהיה לכם סוף שבוע נעים וגוד שבס.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי מהחדשות. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים אמריקנים. החתימה להסכם התבצעה באופן דיגיטלי ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. לאחר מכן המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרת ההסכם, ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד פרשננו מוסיף פרטים.
6: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
5: חמישה חיילים נפצעו מפגיעת רחפה נפץ אתמול בלבנון. מצבו של אחד מהם קשה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
7: זה קורה אתמול באזור השעה 6, רחפה נפץ שמשגרים מחבלי חיזבאללה מתפוצץ בסמוך לטנק של לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי בכפר תבנית שבדרום לבנון וארבעה לוחמים נפצעים. לאחר מספר דקות רחפה נפץ נוסף מתפוצץ על כוח הפינוי ולוחם נוסף נפצע. בסך הכל חמישה לוחמים נפצעים, בהם אחד קשב שפונו לטיפול רפואי בבתי החולים. לוחם שנפצע בתקרית משחזר. לא מרגישים כאן בשטח שיש הפסקת אש. מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם.
5: עדכוני מונדיאל. פורטוגל סיימה אמש בתיקו אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק אחר אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה מצמד שערים של ארי קיין. בטורונטו גאנה כבשה שער דרמטי בדקה 95 ובכך ניצחה את נבחרת פנמה, וכעת קולומביה מובילה 1-0 על אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: לפני סיום נעדכן שהותר כעת לפרסום. רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: וואי וואי וואי וואי.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
16: כל בוקר, הבוקר טוב.
17: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
18: בוקר טוב. יום חמישי היום, 18 ביוני 2026, ג' בתמוז, תפשין פ"ו. אתם על 103 FM. והשעה עכשיו היא 6:05 דקות, 15 שניות. הותר לפרסום. רס"ר במילואים, אלכסנדר פילין, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. שבעה לוחמי צה"ל נפצעו אתמול קשה, בינוני וקל, בהם גם סגן מפקד אוגדה. בצה"ל בודקים אם התקרית נגרמה ממטען צה"לי, ומדובר בתאונה מבצעית, או שמדובר במטען אויב. התחזית להיום מעונן חלקית עד נאה, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, עומס החום הוא יהיה מתון, 23 כבר עכשיו, 28 מעלות בצהריים. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראי על השידור הבוקר יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, וכאן פנינה בצבי. וקודם נראה מה בכותרות בוואלה. וואלה כותרת ראשית, עמוד הבית. ארצות הברית ואיראן אישרו את מזכר ההבנות, טראמפ חתם לצד נשיא צרפת על ההסכם, הוא עבר... בוא נקרא שוב, נשיא ארצות הברית ואיראן חתמו בנפרד על המסמך. וכך קופצת לה פתאום פרסומת, ואנחנו שוב צריכים לחזור. אז נחזור. אז נשיא ארצות הברית ואיראן חתמו בנפרד על המסמך, המתווכת פקיסטן הודיעה על פתיחת מצר הורמוז והסרת המצור הימי, אבל בטהרן מבהירים כי לא יוותרו על האורניום. במקביל, איים יו"ר הפרלמנט האיראני כי נקמת דמו של חמינאי היא שחרור ירושלים. אוקיי? כך בוואלה. ובמעריב, הותר לפרסום, וכאן גם התמונה. רס"ר במילואים, אלכסנדר פילין, נפל בקרב בלבנון. בן 29, מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.

ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים אמריקנים, והחתימה על ההסכם התבצעה דיגיטלית, ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף מיידית. הנשיא דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי, וצילום של המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. דובר משרד החוץ של איראן הדגיש בשיחה עם סוכנות ידיעות תסנים את חשיבותה של לבנון בהסכם. עבורנו, הפסקת האש וסיום המלחמה בלבנון היו, נותרו, חשובים, לא פחות מאשר איראן עצמה. הוא הוסיף כי לבנון מוזכרת 3 פעמים בסעיף הראשון של מזכר ההבנות, כולל התחייבות לחיבוט שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית. לגבי האורניום, האורניום המואשר, אמר דובר משרד החוץ, מדובר כבר מההתחלה הבהרנו כי החומר הגרעיני המואשר לא יועבר אל מחוץ לאיראן, זה לא מקובל עלינו. בנוסף לדבריו, הסרת המצור הימי על איראן החלה בפועל. ובבדיקות שביצעה איראן התברר כי כלי שיט שלה נכנסו לנמלים ויצאו מהם ללא הפרעה, דבר שמעיד על כך שארצות הברית החלה לעמוד בהתחייבויות שלה. לצד זאת, טהרן שלחה מסר של אזהרה בנוגע להמשך יישום ההסכם. אין בכוונתנו למלא את ההתחייבויות שלנו, בזמן שהצד השני מתחמק מיישום ההתחייבויות שלו, כך הבהיר הדובר. נפקח ללא פשרה על יישום ההתחייבויות של הצד השני, ונבצע את ההתחייבויות שלנו, רק אם הצד השני יקיים את ההתחייבויות שלו. ארצות הברית טרם פרסמה רשמית את הנוסח המלא של מזכר ההבנות בינה לבין איראן, עם זאת טיוטה שפרסמה איראן הודלפה לשורה של כלי תקשורת אמריקנים, מפרטת 14 נקודות, והן דוחות רבות מהסוגיות המורכבות ביותר, כמו למשל צמצום תוכנית הגרעין של איראן עד חתימת ההסכם הסופי, ולאחר החתימה על המזכר בטקס שצפוי להתקיים בז'נבה ביום שישי, אמורים הצדדים לנהל מסע ומתן מורחב במשך 60 ימים.

0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים אמש מסיבת עיתונאים, בה התייחס להסכם עם איראן. הגענו להסכם, הסכם שמשיג את כל מה שרצינו להשיג, הוא אמר. הוא יפתח את מיצר הורמוז, הוא ימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני. וכשהתייחס לסוגיית הטילים הבליסטיים, טראמפ אמר איראן צריכה שיהיו לה כמה טילים. והוא הסביר גם לאחרים יש. ויש כאלה שאומרים שאסור שיהיו להם טילים בכלל. לא, זה לא עובד ככה.
1: They have to have some because other people have some. But I don't think they're smart.
2: Sir, you shouldn't let them have any missile.
1: I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles are, they hurt a little location, but they don't blow up the planet.
0: טראמפ הגן על החלטתו ללכת למסע ומתן עם איראן ולהפסיק את הפעולה הצבאית נגדה. אין מדינה אחת שביקשה שנמשיך להפציץ את איראן. רק טיפשים אומרים את זה, הוא הוסיף. ובדבריו, התייחס טראמפ גם לראש הממשלה נתניהו. וכך הוא אמר, עם כל הכבוד לו, הוא אדם מאוד טוב, אבל לפעמים הוא מתלהב יותר מדי. יש לנו איזה ויכוח לגבי לבנון. אני אומר לו שהוא יכול לגלות גישה קצת יותר עדינה, שלא צריך להפיל בניין שלם של חיזבאללה. כל פעם.
1: It's appropriate that we released the agreement and we did send a copy to Israel, by the way. I love them as a partner, they were terrific, but they could do a much better job with Hezbollah. Bibi Netanyahu happens to be a good man, gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: הנשיא האמריקני אמר שחיסולו של חמינאי הביא להנהגה טובה יותר באיראן. המנהיגים החדשים של איראן הם חכמים, הם פחות קיצוניים. הם ממש טובים, הם אוהבים את ארצם. וזה היה שינוי משטר, ואני חושב שהם התנהגו אחרת מהמשטר הקודם. ובסוגיית הגרעין, טראמפ אמר, ארצו מתכוונת להשיג את האורניום המואשר של איראן. אין לזה הרבה ערך, אבל היינו רוצים להשיג את זה מבחינה פסיכולוגית. יש לנו מצלמות מהחלל שרואות כל מה שקורה שם. יכולים לראות מהחלל את תג הזיהוי של האנשים שנכנסים לשם. מישהו שקוראים לו מוחמד משהו, אה? 50% מהמקרים, ככה קוראים להם, ככה אמר טראמפ.

0: הרמטכ"ל אייל זמיר ממליץ להאריך את השירות הסדיר ל-36 חודשים כדי להתמודד עם המחסור החמור בחיילים. אבל כעת, כשישראל גולשת לבחירות, אפשר להעביר את התיקון לחוק במהלך השבועות הקרובים בלבד. אם לא יתוקן החוק, החל מינואר 2027 בצהל יהיה מחסור של בערך 12,000 לוחמים ותומכי לחימה. מילים אחרות, פלוגה חסרה בכל גדוד. וגם בצבא מודים שזה יביא לפער, שיהיה קשה עד בלתי אפשרי להתמודד איתו בעתיד. ולדברי בכירים בצהל, אם לא נשנה את רוע הגזירה, זה יהיה כישלון חמור. אנחנו לא מצליחים להסביר, לשכנע את הממשלה שחייבים לשנות את הדבר הזה. יש לנו שבועות בודדים לכך. המלחמה לא שכחה, וזה לא מתכנס למציאות שאנחנו נמצאים בה. ובנוסף, בצהל שוקלים גם להמליץ לשר הביטחון על פתרון חריג. לצמצם את שנת השירות, כך שלפחות צעירים ילכו אל המכינות, כי צריך, פחות צעירים ילכו אל המכינות, כי צריך אותם בצבא. ועוד יבקשו להאריך את שירות בני הישיבות, שכיום משרתים שנה וארבעה חודשים, כשהמטרה לעמוד בדרישות המבצעיות. ובתוך כך, שלשום התקיים דיון הערכות, שבו הוצג הפיילוט המתוכנן בחיל השריון, יצא לפועל לקראת גיוס נובמבר 26. ובדיון הזה, בהשתתפות הרמטכ"ל אייל זמיר ובחירי צה"ל וזרוע היבשה, התייחס זמיר להיבטים הפיזיים של ההכשרה, הורה להקפיד על בריאותן של הלוחמות ולבצע את ההתאמות הנדרשות מבלי להוריד מרמת הכשירות המבצעית. ובנוגע למבנה השירות, הבהיר הרמטכ"ל, אין כל כוונה לשלב גברים ונשים יחד בצוות טנק, בין אם בשלב ההכשרה, בין אם בביצוע משימות. שילוב אנשים יתבצע במסגרת יהודית נפרדת, בהיקף של פלוגה לפחות. לחימה תחת צוות קרב גדודית יתבצע בהתאם לפקודת השירות המשותף. חבר הכנסת צבי סוכות איים אתמול, על הקצונה בחירה בצהל, בחרן בכנס, לא לקרוע את צבא העם, שנערך בכנסת הכנס הזה, בעקבות השילוב הצפוי של נשים בשריון. ולדבריו, יש לכם אינטרסים, פנסיות תקציביות. אם תדרכו עלינו, לא נעביר לכם בכנסת שום דבר שחשוב לכם. לנו, אמר צבי סוכות, חבר הכנסת צבי סוכות, לנו יש כוח פוליטי.
1: רוצה להעביר מכאן מסר לצבא. תראו, הרבה מאוד אנשים התרגלו שאפשר לדרוך לציבור הדתי-לאומי, כי הם יודעים שהתלמידים של הרבנים שיושבים כאן, הם ימסרו את הנפש שלהם בהגנה על עם ישראל, ולא משנה מה, והדבר הזה ימשיך לקרות. אבל יש אנשים ששכחו שיש גם כוח לפוליטיקאים כאן, ויש כוח גם לבית הפוליטי הזה, ואנחנו, יש כאן חזית אחידה וענקית ורחבה הרבה יותר ממי שישבו כאן היום, והמסר הזה חייב להיות ברור לאותם קצינים בצבא. יש הרבה מאוד עושים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא ניתן לשום דבר לעבור אם הדבר הזה לא יתוקן. אנחנו לא ניתן לדברים האלה לעבור. יושבים פה הפנסיות התקציביות, יושבים פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם כאן, שיושבים כאן ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות. אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזהיר פה את הקצינים בצבא. אם אתם תדרכו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם. ככה זה יעבוד.
0: למה הוא מדבר כל כך מהר?
2: 103 FM. הכותרות.

0: 6:17 דקות, 30 שניות, אתם על 103 FM, 23 מעלות עכשיו, 28 מעלות בצהריים, מעונן חלקית עד נאה, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הותר לפרסום. רסר במילואים, אלכסנדר פילין, בן 29, מחיפה, נהרג אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון. ובתקרית הזו נפצעו בינוני סגן מפקד אוגדה 36, וקצין מילואים, ולוחם מילואים נוסף. ושני לוחמי מילואים, ונגד וחיילת במילואים, אלה נפצעו קל. ועוד כותרות. גורם בכיר בבית הלבן אישר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על מזכר ההבנות עם איראן. בעקבות החתימה האלקטרונית, ההסכם נכנס לתוקף מיידית. ובתוך כך, הנשיא טראמפ אמר כי צבא ארצות הברית יישאר במפרץ לזמן מה. איראן צריכה שיהיו לה גם, הוא אמר, כמה טילים. לדבריו, אם למדינות אחרות יש טילים בליסטיים, זה לא פייר. שלאיראן לא יהיו, כך טראמפ. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, התייחס לתנאי מזכר ההבנות שנחתם עם ארצות הברית ואמר, אם תקיפות ישראל בלבנון יימשכו, זה ייחשב כהפרה של ההסכם. משרד הבריאות הוציא צווי סגירה מנהליים לשני מרכולים בירושלים, אותם מרכולים שבהם נמכר מזון התינוקות מהמותג פרינוק, שכוללים תרופות הרגעה. ובמונדיאל, נבחרת אנגליה, החלה את דרכה במונדיאל בניצחון 4-2 על קרואטיה. הארי קיין כבש שני שערים. פורטוגל והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נפרדו ב-1-1. נבחרת גאנה ניצחה 1-0 את פנמה במשחק שהתקיים בטורונטו, קנדה. עכשיו משחקות אוזבקיסטן וקולומביה. וכשתהיה התוצאה, כמובן, נעדכן.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

אלפי חסידי גור הפגינו אתמול מחוץ לכלא 10 הצבאי, סמוך לצומת בית ליד, עצרת מחאה על מעצרו של בחור ישיבה מהחסידות, הוגדר כעריק. בצהל נמסר כי נשלחו חיילים למקום כדי להגן על הכלא מפני פריצה. אלו נוספו על מאות שוטרים שיפתחו את העצרת, תואמה עם המשטרה למרות שלא קיבלה אישור. וזו הפגנה ראשונה מסוג זה של החסידות, חסידות גור, מהווה חלק מהזרם המרכזי והממסדי בחברה החרדית.

0: הנשיא. הגעתו נשמרה בסוד, היא נודעה לחסידים רק ברגע האחרון. המטרה למנוע עומס שהמתחם לא מסוגל להכלס מבחינה בטיחותית, מבצעית, ויור סיעת יהדות התורה, יצחק גולדקנופ, נכח בהפגנה, גם הוא. חסידות גור מובילה בחודשים האחרונים את הקו הנוקשה ביותר בתוך יהדות התורה מול ראש הממשלה נתניהו, בנושא חוק הפטור מגיוס. ולערכת גורמים פוליטיים, יציאת החסידות, חסידות גור לשטח, צפויה לגרור זרמים מרכזיים נוספים לתוך מעגל המחאה, ככל שיחריפו צעדי האכיפה. יהודה בלוי, יד ימינו של הרב צבי פרידמן, מנהיג הפלג הירושלמי, הסביר אתמול בשיחה עם רון קופמן ואריה אלדד, ב-103 FM אצלנו כאן, מדוע הפלג הירושלמי מפגין ברחבי הארץ ומסלים את ההפגנות מדי שבוע. לדבריו, עם ישראל קיים רק בשביל דבר אחד, וזה התורה והאמונה. אם אתם מציבים אותו בפני שאלה, מה עדיף? שאתה או הילדים שלך או אני והילדים שלי נלך לצבא ונתחלן, או שיבואו החמאס, החיזבאללה ואיראן וירצחו אותנו, אז אנחנו נבחר באפשרות השנייה. עדיף לנו מוות מחיים חילוניים. הרב בלוי תקף את הניסיון של המדינה לגייס את החרדים ואמר, הציונות והחרדיות הן אויבים זה לזה. אנחנו התנגדנו להקמת המדינה.
1: הציונות והיהדות, כלומר החרדיות, הם אויבים זה לזה מרגע הקמת הציונות. ואנחנו התנגדנו להקמת המדינה, ואנחנו לא רצינו מדינה חילונית, ולא רצינו את כל העניין של התגרות באומות, ואת כל המחיר דמים הזה. לא רצינו את הכל.
2: אם התנגדתם למדינה, למה אתם לא עושים? ומדינת
1: ישראל נכפתה עלינו.
3: לא, זה ארץ ישראל. לא, לא, זה ארץ ישראל, הם לא צריכים לעזור.
2: אבל הוא אומר, התנגדנו לקיום המדינה.
1: היינו כאן לפני המדינה. ואבותיי התנגדו למדינה, הם והרבנים גדולי התורה שהיו כאן, וגם אלה שעלו. וממילא, אנחנו במשך כל השנים התנגדנו לזה, ואי אפשר לבוא אלינו אחרי 78 שנים
3: ולגיד... האם אתם כמו סאטמר
1: שם... היום תצטרפו. לא, אנחנו לא נצטרף, אבל אני אומר שוב, ובכלל גם ככל שתהיה שאלה או אין שאלה, אנחנו להתחלן לא נלך.

משרד הבריאות אישר, כן, הוא אישר לאחר בדיקות מעבדה, שבמחיות מחיות הפרי של חברת פרינוק, שנמכרו בשני מרקולים בירושלים, נכון, נמצאו חומרי הרדמה. שלושה פעוטות שצרכו את המחית נזקקו לאשפוז בבית חולים, אבל כולם כבר שוחררו הביתה. והמחיות האלה נקנו בשני סניפים של רשת זולו בגדול במרכז ירושלים, ולשני הסניפים הוצא צו סגירה מיידי. במשרד הבריאות הזהירו, אין לצרוך מוצרים שנרכשו בשני הסניפים של הרשת, אין לצרוך מוצרים שלא נמכרו במארז מקורי, ואין לצרוך מוצרים בהם מנגנון הוואקום לא עובד כראוי. כן, כשאתם שומעים את הצליל הזה בפתיחת הצנצנת. כיצד הגיעו חומרי ההרדמה אל הצנצנות האלה של מחיות הפרי? נבדק חשד להכנסה מכוונת של אותם חומרים. משטרת ירושלים פתחה בחקירה מיד עם משפוזם של הילדים, כל כיווני החקירה נבדקים, ובשלב זה טרם נחקרו או נעצרו חשודים, ולכן מוקדם לקבוע או להאריך את הרקע לאירוע. האם המדובר כאן באירוע פלילי? האם מדובר פה באירוע לאומני? אולי אירוע מסחרי? מה אתם אומרים? גם יכול להיות.

מונדיאל, מונדיאל 26. אנגליה פתחה את משחקי המונדיאל ברגל ימין. אחרי שהיא ניצחה את קרואטיה, קרואטיה חזקה. 4-2, וזה היה הלילה בטקסס. שתי הנבחרות סיפקו משחק קצבי מרתק שעמד לחלוטין בציפיות. החלוץ האנגלי, הארי קיין, כיכב בניצחון הגדול, צמד שערים. כוכב אחר, לא זרח הלילה, קריסטיאנו רונלדו. רשם משחק חלש, בטייק ומפתיע של הנבחרת שלו, פורטוגל, עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. עוד עליי.

אלא. גאנה ניצחה 1-0 את פנמה בתוספת הזמן, ועכשיו, ממש, עוד אני מדברת, אוזבקיסטן וקולומביה מתמודדות ביניהן.

0: במצב רוח טוב.
1: ככה אמיר לב על הבוקר, YMCA. ולמה אני מדברת על YMCA? כי תל אביב מארחת כנס לעידוד אימוץ בקהילה הגאה.

אוקיי. כנס ראשון מסוגו יתקיים במהלך חודש הגאווה, יום ראשון הקרוב. המטרה לחשוף אפשרויות אימוץ בפני חברים וחברות בקהילה הגאה ולעודד פנייה להליכי אימוץ בישראל. זאת ידיעה חשובה כי אנשים מוציאים מאות אלפי שקלים על אימוץ במדינות חוץ. משרד הרווחה והביטחון החברתי באמצעות השירות למען הילד מקיים את הכנס על רקע שינוי משמעותי שחולל בגץ, וזה היה בדצמבר 23, כאשר הרחיב את הפרשנות של חוק האימוץ וקבע כי זוגות מכל סוג יוכלו לאמץ באופן שוויוני. והפסיקה נדרשה בגלל אפליה בלשון החוק שעמדה על בני זוג סטרייטים בלבד כמועמדים לאימוץ. היא נתמכה אז בחוות דעת של משרד הרווחה שהצדיקה את האפליה והוציאה אלפים להפגנות. ובעקבות פסק הדין, זוגות חד מיניים נחשבים כיום לזוגות לכל דבר ועניין בהליכי האימוץ. הם זכאים לקבל אותן הצעות לאימוץ כפי שמקבלים זוגות של סטרייטים וסטרייטיות. ולמרות השינוי המשפטי והציפייה לעלייה משמעותית במספר הפונים מהקהילה הגאה, הנתונים בינתיים מצביעים תמונה שונה. למשל ב-24-25 מספר הפניות מהקהילה לשירות למען הילד נותר נמוך מאוד ביחס לכלל הפניות המתקבלות. אז שימו לב, תל אביב מארחת כנס לעידוד אימוץ בקהילה הגאה. Thank you.

פול מקארטני, פול מקארטני הגדול. היום הוא בן 84. My Love. למי הוא שר את השיר הזה? My Love. מעניין. הוא אחד המוזיקאים המשפיעים בתולדות המוזיקה. והוא ממשיך, והוא יוצר, גם עכשיו. יום הולדת שמח לפול מקארטני.

0: 6:31 דקות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית התנאי, ירידה קלה בטמפרטורות, עכשיו 23 מעלות, בצהריים 28 מעלות. הותר לפרסום. רסר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29, מחיפה. נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. ובתקרית נפצעו 7 חיילים נוספים, בהם סגן מפקד אוגדה 36. וקצין מילואים, ולוחם מילואים, נפצעו בינוני. היתר נפצעו קל. זו הכותרת המעודכנת להבוקר. ואני עכשיו עם כל הכותרות. וואלה, הותר לפרסום, רסר במילואים אלכסנדר פילין מחיפה, נפל בקרב בדרום לבנון. ובמעריב, אונליין, גם כאן, מוסיפים את התמונה שלו, יהי זכרו ברוך, רסר במילואים אלכסנדר פילין, נפל בקרב בלבנון. ובוויינט, אותה תמונה, אותה שם, אותה כותרת. בהיום, של ישראל היום, כותרת אחרת. טראמפ ופז'רסיאן חתמו על מזכר הבנות. מאחורי הקלעים, רוצים לדעת מה היה מאחורי הקלעים? בבקשה. בהיום של ישראל היום. ובהארץ אונליין, גם כאן חוזרים ומראים את התמונה והשם של רסר אלכסנדר פילין, לוחם מילואים, נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון. עם מותו, עלה ל-31 מספר החיילים שנהרגו מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון. ב-12, אותה תמונה, אותו שם, אותה כותרת. בתוספת לזה ש7 חיילים נוספים נפצעו בתקרים, ביניהם גם סגן מפקד אוגדה 36. ובמאקו, כן, אותה כותרת. השר במילואים אלכסנדר פילין נהרג מפיצוץ מטען בלבנון, בן 29 במותו. אני עוברת לעיתונות המודפסת. טראמפ, איראן צריכה טילים, הוא אמר. וושינגטון העבירה לירושלים את נוסח מזכר ההבנות מול טהרן. הבית הלבן ביקש להקדים את מועד החתימה. הנשיא הצהיר שלא ידונו בפרויקט של הטילים הבליסטיים של איראן. וטראמפ קרא לנתניהו להפעיל שיקול דעת בלבנון. גורמים בישראל חוששים שסירוב לנסיגה עלול להוביל לעיכוב משלוחי נשק. ובידיעות אחרונות, טוב לאיראן, רע לישראל. וגם נותנים את עיקרי ההסכם. האורניום המואשר יישאר באיראן, פטור ממגבלות על ייצוא נפט, הפסקת לחימה גם בלבנון ופיתוח תוכניות שיקום של מיליארדים. אלה רק חלק מהסעיפים שמטרידים בהסכם בין וושינגטון לבין טהרן. טראמפ אמר איראן צריכה להחזיק בטילים בליסטיים, הרי גם לאחרים יש. וחמישה חיילים נפצעו בקרבות מול חיזבאללה, שהנשיא האמריקני הצהיר שנשיא סוריה השאר יטפל בהם טוב יותר. מדובר ב7. בעצם מדובר ב7 שנפצעו. ואחד נהרג, אלכסנדר פילין, רסר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29. בהארץ המודפס, טראמפ, איראן חייבת שיהיו לטילים מפני שלמדינות אחרות יש. עוד כותרת מעניינת, בהארץ, עמוד ראשון, נמצאו ראיות שהשר כהן הפר אמונים בפרשת הדרכונים. המשטרה סבורה כי יש בסיס להגיש כתב אישום על הפרת אמונים נגד שר האנרגיה, אלי כהן. בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים. אתמול הודיע כי השלימה את החקירה, העבירה את התיק לעיון ולהחלטה של הפרקליטות. הארץ חשף ב-2023 שביותו שר החוץ הורה אלי כהן להנפיק דרכונים דיפלומטיים לחברים בעלי השפעה בליכוד ולבן של ראש הממשלה יאיר לפיד, למרות שהם בכלל לא היו זכאים להם. מלבדו חשודים בפרשה מנכ"ל משרד החוץ לשעבר רונן לוי, וטלי אלבז הייתה העוזרת של כהן. השר טען לא היה פסול במתן הדרכונים. מקור במערכת אכיפת החוק, אמר הפרשה, היא דוגמה לפרוטקציה, שקיימת במקומות רבים בשירות הציבורי. ובגץ ידון היום בעתירות לפסילת הבחירה בעורך דינו של נתניהו למבקר המדינה. ובישראל היום המודפס, טראמפ, גם איראן צריכה קצת תהלים. כן? אוקיי. הוא אמר, מה זאת אומרת, לסעודיה יש, אז שלאיראן לא יהיה? לא יפה. כלכליסט, אחרי אובדן פלייקארד, רשות התחרות דורשת מקל להיפרד משופרסל. לכלכליסט נודע כי בין התנאים לאישור העברת השליטה בחברת כרטיסי האשראי מדיסקונט לג'ורג' חורש והראל, עומדת גם פרידה משופרסל. קל מתפעלת 590 אלף כרטיסי אשראי תחת מועדון הלקוחות של הרשת, של שופרסל. וברשות חוששים שהעסקה תפגע גם בתחרות בתחום הפארם. חורש מתנגד לדרישה והחלטה סופית צפויה בשבועיים הקרובים. עוד מכה לקבוצת חורש הראל. כמה כרטיסי אשראי של קל יש? 5 מיליון. הנתח של פלייקארד ושל שופרסל מתוך כלל הכרטיסים 21%, כמעט 22%. עוד כותרת מכלכלית, 30 חברות ישראליות מספקות מוצרי מזון ותוצרת חקלאית לרצועת עזה. הבדיקה של כלכליסט מעלה כי ברשיפת ספקי המזון המורשים של משרד הביטחון לרצועת עזה נמצאות לצד ויקטורי כמה מהחברות המובילות במשק, נטו, שסטוביץ', דיפלומט ומהדרין. אלה מוכרות והן מוכרות מותגים כמו אוראו, פרינגלס, פפסי, הכל העזתים, במאות מיליוני שקלים. דה מרקר, המשקיעים מוכזבים מהיום שאחרי, ותל אביב איבדה 9% מהשיא. הבורסה בתל אביב השלים היום נוסף של ירידות מאז ההכרזה על ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, ובעוד מדדי המניות בארצות הברית ובאירופה עלו מתחילת השבוע, מדד תל אביב 125 נפל ב5%. מדדי הבנקים, הנפט והגז והקלינטק איבדו יותר מ-20% מהשיא, ומתבססת ההבנה שהדלת להרבה דברים שהמשקיעים ציפו להם נסגרה. והמגזרים שעלו חזק יודעים, אתם יודעים, גם לרדת חזק. ובגלובס אונליין, בואו נראה מה בגלובס אונליין, באוצר התחילו לעבוד על התקציב הבא, סוכני הביטוח וקרנות ההשתלמות במוקד. לגלובס נודע כי בדרגים המקצועיים באוצר נחושים להחזיר לשולחן את היוזמה לשינוי מודל התגמול של סוכני הביטוח, כך שיקבלו תשלום ישירות מהלקוחות, לא מהחברות. זאת לצד קידום מהפכה בפיקוח ובניהול המערכת הפיננסית כולה. וגם יש פטורים נוספים שעלולים להתבטל. רוצים לדעת? בבקשה. גלובס אונליין. כלכליסט אונליין, לא רק מיליארדים בבנק, הרווח הכלכלי האמיתי של איראן מהבנות עם ארצות הברית. אפשרת הכספים המוקפאים עשויה לספק לאיראן, יותר לטהרן, זריקת מזומנים מיידית. אבל הפרס הגדול נמצא במקום אחר. פחות בידוד, יותר סחר, גישה נוחה יותר לכסף, לשווקים, למשקיעים, כל אלה התרחקו ממנה במשך שנים. אלה הכותרות, כל הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

מה יהיה, מה יהיה היום? יהיה דיון בעתירות נגד המינוי של רבלו. ובדיון שיועבר בשידור חי, ידונו שופטי בגץ בשתי סוגיות. האם ההצבעה שבה נבחר עורך דינו של נתניהו היא לגיטימית לאור סערת הצילומים? והאם היא לוקה בחוסר סבירות קיצונית לאור קשריו עם ראש הממשלה?

בני גנץ ודדי שמחי צפויים להכריז התמודדות משותפת בבחירות. יור מפלגת כחול לבן בני גנץ ונציב כבאות והצלה לשעבר דדי שמחי צפויים להכריז בימים הקרובים על ריצה משותפת בבחירות הקרובות, כך פרסם אמש כתב החדשות שחר גליק, הוא הכתב של כאן חדשות. וההכרזה על האיחוד עשויה להתקיים כבר היום, אבל השניים מחכים לתשובות מגורמים פוליטיים נוספים. ובתגובה לפרסום נמסר מטעמו של שמחי, אני עובד בלי חרמות, בלי פסילות, אבל אין עדיין על מה להכריז. וממפלגת כחול לבן נמסר, גנץ משוחח עם כל המנהיגים הפוליטיים, צריך לשים קץ לחרמות. שמחי הודיע בעבר כי בכוונתו להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. אני כרגע מחפש את המקום הכי טוב שממנו אני יכול לכפות אחדות ולהקים ממשלה ציונית רחבה, כך הוא אמר בשבוע שעבר לסיוון כהן אצלנו ב-103 FM. וגם גנץ, הוא לא הסתיר שהוא שואף לחבור לגורמים פוליטיים נוספים, לאחר שמפלגתו כחול לבן מדשדשת בסקרים בחודשים האחרונים. וסקר חדשות 13 פורסם אמש מציג תמונת מצב פוליטית דרמטית, 4 חודשים לפני הבחירות. על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות היום, הליכוד בראשות בנימין נתניהו הייתה נותרת המפלגה הגדולה ביותר, 22 מנדטים, ובגוש האופוזיציה נרשם שינוי משמעותי, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט זוכה ל-20 מנדטים, עוקפת את ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, מקבלת 17 מנדטים בלבד. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, כל אחת מקבלת 11 מנדטים. ש"ס בראשות אריה דרי, 9 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, 8 מנדטים. כך גם יהדות התורה. חדש תעל מקבלת 6 מנדטים, רע"מ בראשות מנסור עבאס והציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עוברות את אחוז החסימה, 4 מנדטים, כל אחת. מפלגת המילואימניקים, בל"ד וכחול לבן, מתחת לאחוז החסימה. ובחלוקה על הגושים, גוש האופוזיציה הנוכחית בראשות אייזנקוט, 59 מנדטים. גוש הקואליציה בראשות נתניהו, 51 מנדטים. והמפלגות הערביות, 10 מנדטים. איחוד בין אייזנקוט לבין בנט בראשות אייזנקוט צפוי להניב 35 מנדטים, ואילו תחת הנהגת בנט יקבל האיחוד הזה 31 מנדטים. בשני התרחישים מפלגת המילואימניקים עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, וזה מאפשר להגיע ל-61 מנדטים עם אייזנקוט או 60 מנדטים עם בנט. ועוד עניין אחד, בקואליציה מתנגדים לקלפיות בבתי אבות.

0: אז בקואליציה מתנגדים לקלפיות בבתי אבות, בליכוד ובציונות הדתית יוצאים נגד חקיקה שמקדמת ועדת הבחירות, וכך נחשף בוויינט. בקורות בליכוד מודים החוק מסייע לליברמן, גם כי הוא כולל הצבת קלפיות בדיור ציבורי לעולים חדשים. אמיר אטינגר מביא את הכותרת הזאת לידיעות אחרונות. במערכת הבחירות, או יותר נכון במערכות האחרונות, קשישים מכל רחבי הארץ שגרים בבתי אבות הצביעו בצורה נוחה בקלפיות שמוקמו לא רחוק מהחדר שלהם. כעת, כך נראה, רובם עשויים לחזור לימים שבהם הם נאלצו להיעזר בבן משפחה כדי להגיע לקלפי. והקואליציה מתנגדת לתיקון חקיקה שמקדמת ועדת הבחירות המרכזית ולפיה יוצבו קלפיות בבתי אבות. מדובר במהלך שאושר בשתי מערכות הבחירות האחרונות כהוראת שעה, שהחלה בשל משבר הקורונה. עכשיו, ועדת הבחירות המרכזית רוצה להפוך את הצבת הקלפיות בבתי אבות לחוק קבוע, כדי לסייע לקשישים להצביע ולהעלות את אחוז ההצבעה של האוכלוסייה הזו. ופה צריך להבהיר, לא מדובר בקשישים סיעודיים. ובחוק הקיים נקבע שאם יש קומה סיעודית בבית אבות שמכילה 50 מאושפזים, אוקיי, היא נחשבת כבית חולים. וגם שם מוצבת קלפי בכל מקרה. נציגי הליכוד והציונות הדתית הצביעו נגדו בוועדת הבחירות המרכזית, אבל למרות זאת היה רוב בוועדה לקידומו. ועדת חוקה תדון בו ביום שני הבא, ומקורות בליכוד הודו בפני וויינט שמדובר בהצעה שתסייע אלקטורלית לליברמן. החוק כולל אפשרות להצביע בדיור ציבורי לעולים חדשים, כאלה שהגיעו לגיל פרישה. וכשהחוק אושר כהוראת שעה לפני הבחירות הקודמות, בליכוד אז התנגדו לו.
1: 103 FM. הכותרות.

0: עכשיו 6:46 דקות, 18 שניות, אתם על 103 FM. הותר לפרסום, רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. ובתקרית הזאת נפצעו 7 חיילים נוספים, בהם סגן מפקד אוגדה 36, קצין מילואים ולוחם מילואים שנפצעו בינוני. היתר נפצעו קל. ועוד כותרות. גורם בכיר בבית הלבן אישר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על מזכר ההבנות עם איראן. ובעקבות החתימה האלקטרונית, ההסכם נכנס לתוקף מיידית. בתוך כך הנשיא טראמפ אמר, צבא ארצות הברית יישאר במפרץ לזמן מה. הוא עוד אמר, איראן צריכה שיהיו לה כמה טילים. ולדבריו, אם למדינות אחרות יש טילים בליסטיים, זה לא פייר שלאיראן לא יהיו. ודובר משרד החוץ של איראן התייחס לתנאי מזכר ההבנות שנחתם עם ארצות הברית וטען אם תקיפות ישראל בלבנון יימשכו, זה ייחשב כהפרה של ההסכם. משרד הבריאות הוציא צווי סגירה מנהליים לשני המרכולים בירושלים שבהם ניכר מזון תינוקות מהמותג פרינוק, כוללים תרופות הרגעה. ובמונדיאל, נבחרת אנגליה החלה את דרכה במונדיאל בניצחון 4-2 על קרואטיה, הארי קיין כבש 2 שערים. פורטוגל והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נפרדו ב-1-1. נבחרת גאנה ניצחה 1-0 את פנמה במשחק שהתקיים בטורונטו בקנדה. ועכשיו אוזבקיסטן וקולומביה משחקות. אני מקווה שעד סוף השעה שלנו תהיה לנו תוצאה. זהו, אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

טוב, תשמעו, בינתיים במשחק בין אוזבקיסטן וקולומביה, 2-1 לקולומביה. אבל אנחנו בדקה 80, ואנחנו עוד נעדכן. טוויט, טוויט, טוויט, תמיר מורג מערוץ 14 מצייץ. גם כעת לא ברור. כולל הדרגים הבכירים בירושלים, מה בדיוק הביא לתפנית החדש של הנשיא טראמפ כלפי איראן? ההשערה ההגיונית ביותר, לדעתי, חשש מאפוקליפסה כלכלית מדומיינת, שתודלק באופן אינטנסיבי על ידי כסף קטרי, שמציף את סביבתו של טראמפ. ויור האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, מצייץ עליה, כראש ממשלה הייתי ממנה, או הייתי, אני הייתי ממונה על השבק, אני יודע מה עושים שם, ומי משרת שם, ולאיזה סכנות הם חשופים. הקואליציה לא הצביעה בעד טלי גוטליב, היא הצביעה נגד השבק, ונגד הלוחמים, ונגד ביטחון שדה, ונגד החובה שלנו לשמור עליהם. טלי גוטליב קיבלה חסינות, מהשבק הסירו את החיסיון. אין גבול לחרפה.

נחשף איראן מפעילה מבצעי תודעה בישראל. איראן, קמפיין איראני מתוזמן, מפעיל עשרות חשבונות שמתחזים לחשבונות ישראליים וגם בינלאומיים, זורע דמורליזציה ברשתות החברתיות מאז מבצע שהגת הרי. זה מתפרסם הבוקר בישראל היום. שירית אביטן כהן מפרסמת. בדוח מיוחד של אגף המחקר במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, נחשפה רשת. עשרות פרופילים מזויפים מתחזים לחשבונות ישראלים, מופעלים מאיראן, במטרה להפיץ פרסומי כזב, ניפוח נזקי המלחמה בקרב הציבור בישראל וגם בעולם. המסרים העיקריים של הפעילות, זה פעילות הפחדה איראנית, הופצו באמצעות הפרופילים המזויפים שהתמקדו בהיקף ההרוגים הגבוה מאוד בישראל והפצת תמונות הרס וחורבן, טענות למוות של בכירים ואנשי מקצוע בישראל, משבר הנהגתי רחב היקף, לצד התבטאויות של פחד ובריחה למקלטים והזיבה המונית של ישראל. כל זה באמצעות שימוש נרחב ב-AI. עוד נמצא במחקר. חלק מהתכנים המזויפים חודרים מסתבר גם למדיה הממסדית. לא רק פה, בעולם, ומצוטטים בה. איראן מפעילה מבצעי תודעה בישראל.

ולסיום השעה שלנו כאן. מצדה, ואז, לאן אז? מיאמי. נתניהו גמור, כותב אורי מסגב. פוליטית, משפטית, ציבורית. גם הבריאות לא משהו. ארצו מוטשת. מפעל חייו, כן, האיום האיראני, הסתיים בכישלון גיאו-אסטרטגי מהדהד. הסכם הכניעה שהכתיבו המנצחים למנוצחים, אמנם השפלה לממשל טראמפ, אבל טראמפ כבר מתנחם בחגיגות יום ההולדת שלו, וההיפקות בבית הלבן, והמונדיאל האמריקני. ישראל נותרת עם התבוסה, עם הבידוד, עם הידיים הקשורות, ועם החרדה הלאומית, מפני הגרעין והטילים הבליסטיים. נותר רק לראות אם הבוס שאחראי לכל זה יברח מההתמודדות בבחירות, מתאים לו לברוח, אם יחליט בכל זאת לרוץ מחיר מלחמה, המלחמות של השבעה באוקטובר והתוצאות, זה יגבה ממנו בקלפי מחיר. קשה להבין על מה התבסס הקמפיין שלו. מה, נתניהו ליגה אחרת? או רק נתניהו יכול? או נתניהו טוב למשתמטים? על זה, זה יהיה הקמפיין? פוטנציאל ההרס והנזק של נתניהו והסיינים שלו בחודשים שנותרו לשלטון הוא עצום. כמיטב מסורת הבונקר, חגים סביבו אסופה של שווישים, לקקנים, אומריהן, יועצי אחיתופל. וכדאי לשים לב לטבעת האש שהקיף בה את עצמו מבחינה ביטחונית. השב"כ בראשות זיני, המוסד בראשות גופמן, המשטרה, משמר לאומי בראשות בן גביר, שכבר פוגעת דרך קבע פיזית במפגינים ושוללת את זכויות הפרט הבסיסיות, ומחבקת בריון כמו מרדכי דוד, לצידם מטכ"ל של גנרלים צייתנים, שאין בהם ולו צדיק אחד שידפוק על השולחן ויסרב להשתתף בעוד תקיפות בלבנון ובעזה, תוך הקרבת חיילים והפקרת העורף לפעולות תגובה. ועל הפרק, כמובן, אופציית החבלה בבחירות. דחיפה של הגדה המערבית לאינטיפאדה שלישית, כשהאמצעים, הגברת הפוגרומים בכפרים, והטיולים המאובטחים לקברים העתיקים. פעולות סיכול טרור במחנות פליטים, הברת העיר העתיקה, הר הבית, במקביל, הקפדה על שימור והגברת הלהבות בלבנון, גם בלבנון וגם בעזה. ואולי גם תקיפה באיראן, ברוח מתקפת הנשק יום הדין. האיש הזה יכול לגרור אותנו למצדה. לאן הוא ילך אז? הוא יברח למיאמי. אל תגידו שלא הוזהרתם, כותב אורי מסגב הבוקר. אוקיי. לסיום מותר לפרסום. רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. ובתקרית נפצעו שבעה חיילים נוספים, בהם סגן מפקד אוגדה 36, קצין מילואים ולוחם מילואים שנפצעו בינוני. היתר נפצעו קל. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני, ויניב מורוזובסקי. אחרינו, ניסי משאל וענת דוידוב, 9-11, ברק סרי ואלי יוחנה. אני איתכם, יום ראשון, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: החדשות, ניסים משאל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM. 103 FM. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
10: 24 שעות ואתה בבית.
11: רפואה אישית.
12: חייג 054-466-3675.
13: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
17: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
11: רפואה אישית.
12: חייג 054-466-3675.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
20: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: 103
0: אחרי החדשות, ניסים משאל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
26: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
27: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
28: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות.
1: הותר לפרסום. רס"ר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. שבעה לוחמים נוספים נפצעו, ביניהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה, בצהל בודקים כעת את הנסיבות. בתקרית נוספת בלבנון, חמישה חיילים נפצעו מפגיעת רחפה נפץ אתמול בלבנון. מצבו של אחד מהם קשה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאים הפרטיים.
2: זה קורה אתמול באזור השעה 6, רחפה נפץ שמשגרים מחבלי חיזבאללה מתפוצץ וסמוך לטנק של לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי בכפר תבנית שבדרום לבנון וארבעה לוחמים נפצעים. לאחר מספר דקות רחפה נפץ נוסף מתפוצץ על כוח הפינוי ולוחם נוסף נפצע. בסך הכל חמישה לוחמים נפצעים, בהם אחד קשה שפונו לטיפול רפואי בבתי החולים. לוחם שנפצע בתקרית משחזר. לא מרגישים כאן בשטח שיש הפסקת אש. מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם.
1: ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים האמריקנים. החתימה להסכם התבצעה באופן דיגיטלי, ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם, במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. לאחר מכן המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרת ההסכם, ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד פרשננו מוסיף פרטים.
3: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
1: גבר ואישה בשנות ה-60 לחייהם נורו בקלנסווה. כתבנו ברנו טגניה מעדכן שמותו של הגבר נקבע במקום, בעוד שהאישה פונתה במצב אנוש לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. עדכוני מונדיאל, פורטוגל סיימה אמש בתיקו אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק אחר, אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה, מצמד שערים של ארי קיין. בטורונטו, גאנה כבשה שער דרמטי בדקה 95, ובכך ניצחה את נבחרת פנמה. לפני זמן קצר, קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.

0: ספרות חגוג, חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
0: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: וואי וואי וואי. רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: עכשיו, ניסים משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.

0: 7:05 דקות, 7:09, 103 FM, 18 ביוני 2026, ג' בתמוז, תשפב, שלום ניסים.
1: שלום ענת, בוקר טוב.
0: העבדות הקשות בלבנון נמשכות. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, השר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, הוא לוחם במפקדת אוגדה 36. פילין נהרג אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. 18 לוחמים נהרגו מתחילת הפסקת האש הדמיונית המדומה מאז 16 באפריל, או מאז שהנשיא טראמפ יכריז על הפסקת האש הזו. ועוד משהו, אני רוצה לספר לך שאתמול חייל מילואים אחד שאני מכירה, צעיר, הוא רק השתחרר משירות סדיר, חוזר לחופשה קצרה מלבנון ונתקע בהפגנת החרדים הקיצונים, ואומר לאימא שמסיעה אותו, זאת לא ישראל שאני מכיר, בשביל זה אנחנו נלחמים? סימן שאלה?
1: כן, אבל הנושא שיעסיק אותנו, אני מניח, בכל זה ביותוב, זה העניין של מזכר ההבנה הרשמי שנחתם אתמול בין ארצות הברית לאיראן. תראי, אפשר לסכם אותו, אפשר לסכם את המצב שאנחנו נקלענו אליו בשתי מילים. אכלנו אותה. קשה לעכל איך הפכנו משותפים למלחמה לאויבים בחלוקת השלל. כל סעיף במזכר הזה מרגיז יותר מקודמו. האורניום למשל, האורניום המאושר יישאר באיראן. הפסקת הלחימה תכלול גם את לבנון. פטור ממגבלות על ייצוא נפט. פיתוח תוכנית שיקום של מיליארדי דולרים באיראן. ועוד ועוד ועוד. במילים אחרות זה הסכם טוב לאיראן, רע לישראל. עכשיו, מי ששמע אתמול את מסיבות העיתונאים, הרי כל כמה זמן יש לו מסיבת עיתונאים של טראמפ, זכה לשמוע שגם איראן צריכה קצת טילים בליסטיים, שעכשיו ההנהגה שלהם חכמה יותר ופחות קיצונית.
0: אתה יודע מה? בוא נשמע את הנשיא טראמפ בעצמו.
1: אומר את זה.
0: מדבר בדיוק, כן. מדבר על איראן והטילים.
2: So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support them. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said, you shouldn't give them one. I mean, I have guys, I like some of these guys, but I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
0: לערב הסעודית כן ולאיראנים.
1: אני אגיד לך,
0: הוא גם אוהב אותם, הם נחמדים, חלקם נחמדים, הוא אומר.
1: כן. עכשיו, תראי, עכשיו שאלת השאלות, לאן כל זה מוביל? איך ישראל תוכל להתמודד עם המצב החדש שיצר טראמפ במזרח התיכון? קשה לדעת, התקופה הקרובה היא קריטית עבורנו, ומעמדה, המצב שבו ממשלת ישראל תעמוד בפני דילמות קשות מאוד, ובראש ובראשונה הדילמה מה עושים בלבנון, שתתגלגל לפתחנו הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים.
0: כן, אנחנו לא במצב טוב. בוא ניתן שתי כותרות. כותרת מעריב, שוטרי מחוז מרכז פתחו בחקירת נסיבות אירוע ירי בקלנסווה, במהלכו נורו גבר ואישה בשנות ה-60 לחייהם, ועל פי גורמי הרפואה מותו של הגבר נקבע במקום, האישה פונתה במצב אנוש, נפטרה מאוחר יותר.
1: כותרת וואלה, מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחתם רשמית, הנשיא טראמפ חתם על המסמך בנוכחות נשיא צרפת מקרון, ועותק סרוק הועבר לחתימת נשיא איראן מסעוד פזישקן בטהרן. כן. נחתם, רשמית, אין מה לעשות, זהו, יש הסכם.
0: סוף סוף זה גם הגיע לישראל.
1: כן.
0: ראו, כן. מה כתוב כאן, כמה כן, סעיפים,
1: אגב,
0: ואיזה סעיפים.
1: הבית הלבן אמר שראש הממשלה נתניהו בכלל לא ביקש עותק של ההסכם. אז
0: אני מחכה שטראמפ יגדיר אותו הסכם יפהפה.
1: גם את זה הוא יעשה. אם תלחצי עליו נורא, הוא יגיד הכל.
0: לא צריך ללחוץ. הוא יורה לבד. אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. שלום אבי.
3: בוקר טוב חברים.
0: תודה שאתה איתנו. קודם כל על התקרית הזו, שבה נהרג רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29. מה הפרטים? אני חושבת שהיו שתי תקריות אתמול, נכון?
3: נכון, היו שתי תקריות שבסך הכל לצערנו הרב נהרג חייל מילואים ונפצעו עוד 12 לוחמים. אנחנו מדברים על אירוע שבו מפקד, סגן מפקד אוגדה 36 מגיע עם החפ"ק שלו, אלוף משנה נון, לאזור הליטני יחד עם מג"ד מילואים. תוך כדי התנועה שלהם רגלית מופעל מטען חבלה רב עוצמה על הכוח, כתוצאה מכך אחד הלוחמים נהרג, יתר האנשים שהיו בכוח נפצעים, בהם גם סגן מפקד האוגדה וגם מפקד הגדוד, שני נפצעים באורח בינוני. כוחות מחלצים את החפ"ק, ולאחר טיפול ראשוני בשטח הם מפונים לשטח ישראל לבתי החולים. בתקרית לפני כן, בשעות הבוקר, זאת אומרת השעה 6 בבוקר, חיזבאללה משגר כתב"ם לעבר כוח של גבעתי, הרחפן כתב"ם פוגע בכוח ובמקום 4 נפגעים, בהם אחד קשה. כוח של רפואה שמגיע למקום כדי לחלץ את הנפגעים מותקף גם הוא על ידי רחפן נפץ שני שמשוגר ופוגע בכוח, וכתוצאה מכך לוחם נוסף נפצע באורח בינוני. כל הנפגעים מפונים בסופו של דבר לבית החולים רמב"ם בחיפה לקבלת טיפול רפואי.
1: עכשיו אבי, אני אגרור אותך רגע להסכם, למזכר ההבנה. מה אומרים במערכת הביטחון על מה שצפוי, כי לבנון היא חלק סעיף בתוך ההסכם הזה?
3: תראה, זה לא סעיף, זה מהותי. תראה, האיראני ב-79 עשו את ההפיכה השיעית, והם התכוונו לייצא את ההפיכה השיעית לכל המזרח התיכון ולכל המפרץ הערבי. בואו נתחיל עם הבסיס. היום איראן קיבלה הכרה מ ארצות הברית להפוך מדינה שהיא נוצרית למדינה שיעית. היא נתנה את המפתחות. בוא, זה הבסיס
1: כן, אבל בוא נתקע, לא, אין לנו הרבה זמן. איך מגיבים במערכת הביטחון לעניין הזה ש
3: במערכת הביטחון מגיבים בכמה כיוונים.
0: איפה ישראל נשארת? מה מותר? מה אסור?
3: אז ישראל, מקווים שישראל תישאר בטווח של הקו הצהוב. לזה ישראל, לזה במערכת הביטחון חותרים. הם מבינים שכנראה זה לא יקרה. שתיים, במערכת הביטחון מבינים שהקשר שבין הזירות, שבין איראן ללבנון, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לישראל.
1: כן, אבל זה מה שיש במזכר ההבנה, אין מה, אנחנו יכולים לצעוק עד מחר.
3: תראה, ניסים, אני מצפה מראש ממשלת ישראל שיקום, שיהיה צריך לקום כבר לפני כן, ולא להגיד מה עשינו, מה אנחנו נעשה. מה עשינו? כולנו יודעים, בסדר, תקפנו, הורדנו משגירים, הורדנו בניינים, פגענו במוחמד זה ובאחמד זה, הכל בסדר, כולנו יודעים.
0: לא, אבל השאלה אם הצבא כבר קיבל פקודה להתחיל לסגת.
3: לא, הצבא לא קיבל פקודה להתחיל לסגת. אבל מה שאני אומר, זה שהדרג המדיני, שראש הממשלה צריך לקבוע את הקווים האדומים. לא יכול להיות שהאיראנים, 5 דקות אחרי שחטפו את כל מה שהם חטפו, קבעו מסמך של קווים אדומים ואמרו לאמריקאים, תעשו מה שאתם רוצים, תעלו לשמיים, תרדו לארץ, זה מפה אנחנו לא זזים. אותו דבר ממשלת ישראל צריכה לעשות, לקבוע קווים אדומים, מאיפה אנחנו נסוגים, מה הסיפור של כמות הטילים שאנחנו מרשים לאיראנים שתהיה, מה הדברים, האמריקאים הוציאו אותנו מהחדר, אנחנו נכנס לדרך הסלון. ממשלת ישראל צריכה לקבוע דברים. זה שממשלת ישראל יושבת ושותקת ובוחה מה אמר גורלי, זה לא עוזר לנו בכלום, חברים.
1: כי כנראה עוד לא שמעת שמי שמחליט זה הנשיא טראמפ ולא ראש הממשלה.
3: אתה לא שמעת מה אני אומר. אני אומר שממשלת ישראל מצפה ממנה שתקבע לי את הקווים האדומים שהיא אומרת, זה יערק ובל יעבור. ואת זה ממשלת ישראל לא אומרת. היא לא אומרת את זה לא לנו, והיא לא אומרת את זה לאמריקאים, והיא לא אומרת את זה לשום
0: כן, אבל ראש הממשלה יודע לנזוף ברמטכ"ל על מפקד חיל האוויר.
3: הוא יודע לנזוף, אבל הוא לא יודע לבוא ולהגיד לנו את הקווים האדומים. חבר'ה, תגידו לנו, אנחנו לא זזים מהקו הצהוב, אנחנו זזים 2 קילומטר אחורה, אנחנו זזים 2 קילומטר קדימה. תגיד מה אתה רוצה. שאנשים ידעו איפה אנחנו עומדים. אנחנו נצאים עכשיו 60 יום לפני ההסכם הקובע, מה שנקרא, שהם הולכים לעצב עכשיו את ההסכם. זה הזמן.
1: אבי, תודה רבה לך.
0: אבי אשכנזי.
3: תודה לכם, בבקשה.
0: תודה רבה.
1: עכשיו נלך לידידנו, אליעזר צ'ייני, אלוף במילואים, לשעבר מפקד חיל האוויר, היום חוקר בכיר במכון בגין. חיל הים, כן. מה, אתה לא היית בים?
4: הייתי קצת.
1: היית קצת. תשמע, בוא רגע נעשה סדר. קראנו את מזכר ההבנה שנחתם אתמול בלילה.
4: מה הספציפי?
1: הרבה סעיפים מרגיזים, אבל אולי הדילמה הקשה שתעמוד לפתחה של ממשלת ישראל זה עניין לבנון. האיראנים יעמדו, יחדו את הקשר עם לבנון, והשאלה איך ישראל יכולה להתמודד עם כך שהנשיא טראמפ יורה לסגת, ואנחנו נצטרך מה שנקרא לתמרן במצב מאוד קשה.
4: אני חושב שישראל צריכה בנקודת הזמן הזאת לעשות שלושה דברים. אחד, זה לעשות תחקיר, איך הגענו לאן שהגענו. שתיים, לעשות הפקת לקחים. ושלוש, לנסות לעצב את המציאות. אלה סשמעות גדולות, אבל אני עכשיו ירד לפרטים.
0: מה זה התחקיר? זהו, התחקיר הזה, זה מה שמעניין אותי פה.
4: כן. תחקיר מדיני אני מדבר. לא, בעיקר ברור. אחת הבעיות הגדולות שלנו, זה שאנחנו לא נערכנו כראוי מבחינה מדינית, ואני רוצה להצביע בעיקר על דבר אחד שאמרתי אותו כבר בעבר. הכברת שסביב ראש הממשלה לא קיימת. אין. זה בן אדם אחד שמקבל החלטות, אנחנו לא ארצות הברית. בארצות הברית יש אדמיניסטרציה מאוד גדולה מסביב לנשיא, אמנם הוא הקטין אותה, אבל היא עדיין קיימת. ופה, אפילו רון דרמר, שהוא באמת מבין באמריקה, ועשה דברים טובים מאוד עם הממשל הזה, מכיר היטב את ויטקוף וקושנר בעיקר, הוא פשוט עזב, הוא הלך, צריך לקרוא לו למילואים מיד, ולהכניס אותו מיד, להקים צוות שיעבוד עכשיו, זה לא יהיה 60 יום, זה יהיה הרבה יותר מ-60 יום, אבל אני אומר,
1: כן, אבל ג'ני, אבל הבעיה המרכזית שלנו היא מול טראמפ, מה אנחנו עושים אם הוא מורה לנתניהו לסגת מלבנון ולקיים את מה שהוא, טראמפ, הבטיח לאיראנים?
0: מה זה מורה? זה בתוך ההסכם?
4: תראה, אז אם כבר אנחנו מגיעים ללבנון, אני רציתי להתחיל עם הגרעין, אבל בוא נדבר על לבנון, אין שום בעיה. תראה, מה שקורה פה זה שהנשיא טראמפ, שאנחנו מאוד מאוד מכבדים אותו וגם מעריכים אותו, עשה דברים טובים למדינת ישראל, הוא בעצם, באמירתו זו, מה שהוא חתם אתמול בלילה בוורסאי, הוא בעצם מאשרר את כיבושה של לבנון בידי איראן. אתם מבינים את זה? איראן כבשה את לבנון, ואני חותם עכשיו עם האיראנים הסכם על לבנון בעצם. שי לבנון צריך להיעלב מהדבר הזה, וכל המנהיגים בעולם שכרגע מקשיבים לדבר הזה, אני מדבר על מנהיגי המזרח התיכון, בעיקר. הסיסי, ארדואן, MBS וכן הלאה. הם צריכים להבין שזה הסכם רע, והם גם אומרים שזה הסכם רע. כל אחד מהם.
1: מה אומרת, עושים? מה ישראל יכולה לעשות? זו השאלה.
0: אני חושבת על ההסכם, על ההסכם ועל הפגישה בשבוע הבא בוושינגטון, ישראל, לבנון, ארצות הברית. האם זה מה שיכול להציל אותנו אולי?
4: חד משמעית, היינו צריכים לעשות את זה לפני כן, וצהל המליץ לעשות את זה לפני כן, אבל לא כל כך הקשיבו לו. צהל אמר, בוא נתקדם מהר להסכם עם לבנון, ובדרך שאנחנו מתקדמים להסכם עם לבנון, נטרפד את זה שאיראן תיקח חסות על לבנון. כרגע מה שצריך לעשות, זה הדבר היחידי שניתן לעשות מבחינה מדינית כרגע, זה ללכת ולסגור עם הלבנונים, לשים איזשהו סעיף שאומר שברגע שצבא לבנון יהיה מספיק חזק, אנחנו ניתן לו את דרום לבנון חזרה, אין שום בעיה. והדבר הזה, לדעתי הוא מוסכם כבר על הנשיא אהון, ואפשר כבר ללכת למהלך הזה, וצריך להתקדם בציר הזה מהר, אבל צריך שיהיה צוות שיעשה את העבודה הזאת. זה לא יכול להיות שאנחנו מגיעים לוושינגטון עם שני תתי אלופים, שיושבים שם בשיחה. מי מנהל את הדבר הזה?
1: אז עכשיו תגלי, מה עושים אם טראמפ מורה לנתניהו שישראל תיסוג מדרום לבנון? מה נתניהו יכול לעשות?
4: שני דברים אני חושב. אחד, אני לא חושב שהוא ייתן כזאת הוראה, אבל אם הוא ייתן כזאת הוראה, מדינת ישראל צריכה לומר, זה ביטחונה של מדינת ישראל, את זה אנחנו לא עושים, מצטערים מאוד. סורי, זה אנחנו לא עושים. מדינת ישראל...
0: אבל צ'ייניה, האיראנים מאיימים, ישראל תעשה, אנחנו נראה טילים.
4: שירו טילים, בבקשה. אין בעיה. תראי, ברגע שהאיראנים... לנו, ההסכם הזה הוא רע בכל מצב. זאת אומרת, ההסכם בכלל. אם רוצים לחזור ללחימה, מבחינת ישראל זו אלטרנטיבה, לא נעים לי להגיד את זה, אבל מבחינת ישראל זו אלטרנטיבה יותר טובה.
1: אבל ארצות הברית לא תשרף אלינו, אנחנו בלי גיבוי צבאי בשטח, נלך לבד להילחם באיראן?
4: לא אלמן ישראל, זה כל מה שאני רוצה להוסיף, אנחנו לא צריכים את האמריקאים, אנחנו יכולים לעבוד לבד, עשינו את זה במלחמת 12 הימים, עשינו את זה מצוין, נראה את ה-B2 בסוף, אבל גם את זה אנחנו לא צריכים עכשיו, כי אין יותר פורדו, אנחנו יודעים לעבוד מעל איראן. תראה, בכל מקרה, אתם מוכרחים להבין, אני אנסה להסביר את זה בכמה מילים. ההסכם הזה, מה שהוא עושה, הוא בעצם לא פתר את בעיית הקרקע.

0: הבוקר אפשר שיהיו, והפיקוח הוא לא ברור לחלוטין, שזה בסוף מה ש... זה אבן היסוד של ההסכם, של ההסכם, כל הסכם בנושא גרעין. עכשיו הדבר הכי חשוב שצריך להבין, האיראנים במוטיבציה עליונה להשיג גרעין. הם מבינים שהם הפסידו במלחמה הזאת, עם כל דברי הרע והכל. הם מבינים שישראל עשתה חוכא ואטלולא, בחיל האוויר והגנה האווירית האיראנית, שטסו מטוסים ישראלים מעל שמי תאיראן, מתי שהם רצו.
1: כלומר, רגע, אתה אומר שאיראן לא תקיים את הסעיף שלא יהיה לה נשק גרעיני?
0: לא, מה, אתה מצחיק אותי, ניסי, בחייך, לא? מה, הם קיימו את זה עד עכשיו? איך פתאום יש להם, הם חתומים על דבר כזה? איך פתאום יש להם אורניום מועשר ב-60%? זה לא הפרה, זה הפרה מוחלטת. לא צריך להיות גאון גדול כדי להגיד.
1: כלומר, בעצם, צ'ייני, אכלנו אותה מכל הכיוונים, בכל סעיף תמול לנו איזה סתירת לחי מצלצלת.
0: תראה, זה לא רק כרכים, זה גם טילים בליסטיים, זה גם כסף שיעבור לחיזבאללה. אתה יודע שבין עם כלבי לבין שהגת הארי, האיראנים היו על הפנים, על הקרשים, העבירו כמעט מיליארד דולר לחיזבאללה, זה מה שאתה רואה עכשיו, מה שאתה רואה עכשיו זה המיליארד דולר האלה, 960 ומשהו מיליון דולר.
2: אז היה צריך לעצור אחרי עם כלבי, אחרי הראשון לפני שנה? כי זו הייתה הצלחה גדולה.
0: תראי, זאת הייתה הצלחה גדולה, אני לא בקיא בפרטי המודיעין לפרטים, בכל נושא הטילים הבליסטיים. אני יודע לא מעט על הטילים הבליסטיים, אבל אני לא מספיק יודע, ואני לא מספיק יכול לתת לך תשובה חד משמעית בעניין הזה. הייתה אחת מצב, בצהל אני חושב, או ראשי מערכת הביטחון, שזה לא רק צהל, תמכו בזה, ולכן עשינו את, את, את, את המהלך הזה. את שואלת אותי, האם זה היה נכון או לא נכון? זה צריך לעשות על זה תחקיר מאוד מפורט, ולשאול את השאלה הזאת. זאת שאלה לגיטימית בהחלט. Okay. אבל אני אומר לכם, במצב שנוצר כרגע עוד מילה אחת לסיום, אנחנו במלחמה ארוכה מול איראן, וישראל צריכה להתכונן אחת למספר חודשים, מבצע מלחמה באיראן שיערך מספר ימים עד מספר שבועות. זה יקרה בחודשים הקרובים, אם ההסכם הזה אכן ייחתם וימומש, אנחנו הולכים לכיוון הזה. צריך להבין את זה וצריך להעריך את זה.
1: מה שאתה אומר, צ'ייני, שממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה שהיא הולכת בלי גיבוי אמריקני. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אז מי כמוך יודע את זה? יש לא, פה לא, אמברגו, לא נשק.
0: לא, אני לא אמרתי בלי גיבוי.
1: אז, אבל למה שהאמריקאים יגבו אותך להמשיך את המלחמה אחרי שהם חתמו על הסכם?
0: או, כי בסוף, מעבר לערכים והכל, יש אינטרסים. והאינטרס האמריקאי בסוף הוא חד משמעי שישראל תהיה פה במזרח התיכון, על זה אין ויכוח. אתה יודע את זה, ואני יודע את זה.
2: יש להם מספיק חברות עכשיו.
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא. אין כמו ישראל, הם יודעים את זה היטב. קודם כל, זה חשוב, זה קטליזטור טוב למערכת המדינית. אבל אני אומר מעבר לזה, המערכת המדינית, ובארצות הברית, עם כל הסקרים, אני מסכים, הסקרים הם לא טובים, אני קורא אותם גם, את מכון פו, ואי אפשר להתבלבל. עדיין, כשאתה שואל אמריקאי, אומר לך, תשמע, ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ואנחנו לא ניתן לה ליפול. אז להגיד, בלי גיבוי, זה לא נכון. יהיה כל מיני ברקסים, אני מסכים, גם ביידן עשה לנו כל מיני ברקסים. ובסיכומו של דבר, עשינו את מה שעשינו, כולל רפיח, למרות התנגדות אמריקאית, וזה בסדר.
2: אוקיי, אנחנו עוצרים כאן, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום.
1: תודה.
0: ימים מאתגרים, ענת, ימים מאתגרים.
2: לגמרי, לגמרי. טוב לאיראן, רע לישראל. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.
0: בוקר טוב.
2: שר פלסנר, שלום. יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, עד כאן דיווח התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה.

0: כבי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: אתם מאזינים לניסים משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: קמילה. חווה משחקים בשלב הבתים.
11: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: מול לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
9: 103
10: שפה. עכשיו ניסים משאל וענה דודוב. 7-9
11: מצטרף אלינו חבר הכנסת מיקי לוי, שהיה יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, והוא בדרך כרגע לייצג את סיעתו יש עתיד בבגץ רבלו. מיקי לוי, שלום, תודה שאתה איתנו.
12: בוקר טוב.
11: שלום, כמובן גם יושב ראש הכנסת לשעבר. תגיד, יש סיכוי בכלל?
12: בטח.
11: כי?
12: אני דינה של העתירה הזו להתקבל, הבחירה של עורך הדין רבלו, כמו שהיא התבצעה, בצורה שהיא התבצעה, דינה להתקבל. תראו, הבחירה שלו פשוט נולדה בחטא. עורך דינו של ראש ממשלה לא יאומן, מהלך בלתי, הייתי אומר ראוי, לא לומר מושחת. אם יצטרך לבדוק, לחקור, לבצע איזה שהם ביקורות אצל ראש הממשלה, לא יוכל לעשות זאת, הרי הוא יהיה בניגוד עניינים, כל שנייה וחצי הוא יחטוף עתירה. אי אפשר לבצע את התפקיד שלו כמבקר המדינה אחרי שהוא היה.
13: אבל הוא נבחר על ידי הכנסת.
12: אוקיי, אז גם הבחירה הזו, יש לי מה להגיד עליה, הבחירה הזו הייתה מזוהמת, כי בסיבוב הראשון, אני הייתי שם, ניצח כבוד השופט אלרון, אולם לא זכה ל-61 קולות, והתוצאה הייתה 60-57. היה צריך רוב מוחלט של 61. בסיבוב השני, ההצבעה הייתה מזוהמת לחלוטין. חייבו את חברי הכנסת של הליכוד לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד, כדי להוכיח שהם בחרו. והבחירה הייתה אמורה להיות חשאית. אני קיימתי יושב ראש הכנסת ה-24 כמה בחירות. הבחירה חייבת להיות חשאית מאחורי פרגוד. זה שראש הממשלה בא וניסה לשכנע זה בסדר, אבל זה שכל אחד היה צריך להוכיח איזה פתק הוא הכניס, זה מזוהם וזה מעיד שראש הממשלה לא בוחל בשום כלי וחצה את כל הקווים.
11: מיקי, היועצת המשפטית של הכנסת אומרת שזה חוקי, כלומר היא ככה התיישרה והעבירה את זה.
12: היא התיישרה, היא לא העבירה את זה, היא אמרה שזה אסור. מה שהיא התיישרה, שהיא אמרה כאילו שזה לא היה מאורגן.
13: טוב, בוא רגע, מיקי, זה אנחנו, אתה הולך לדיון בבגץ, אבל אני רוצה...
12: נכון, דברו איתי אחרי בגץ.
13: תקשיב רגע, האמת היא שאני די מודאג ממצבך ומעתידך הפוליטי, כי כשאני רואה את הסקרים, איך אייזנקוט עוקף את בנט ולפיד, והגוש יורד והוא עולה, מה יהיה?
12: בוא נתקן ניסים, אל תדאג לי, אני אהיה בסדר. הגוש לא יורד, הגוש נשאר על 59, 61, הקולות נעים בתוך הגוש.
11: יש עתיד ביחד.
13: אבל יש עתיד ובנט ביחד.
12: אבל אמרת הגוש, אני מתייחס לגוש.
11: לא, לא, לא, עזוב.
13: אתה עושה עכשיו...
12: בוא, אני כבר 14 שנים שם, זה לא יאומן... תשמע, אני אישית לא מתרגש מהסקרים, והדרך ליום הבחירות עדיין ארוכה, החיבור היה דבר נכון,
13: איך הוא היה נכון? איך הוא היה נכון אם הוא מאבד כל שבוע עוד ועוד מנדטים? איך?
12: תקשיב, אני אגיד לך, מכיוון שהספינה הזו נעה במים סוערים, בהחלט במים סוערים, אם אני מסתכל נוכחה, אני אומר לך חד משמעית, איש ימין יכול, ליברל, ציוני, כמו בנט, שומר חוק, בעל ניסיון, כראש ממשלה, כשר חינוך, כשר כלכלה, יכול להביא קולות מהצד השני, חכו בסבלנות, עדיין אין יום בחירות, ואני חושב שעדיין ינועו בוחרים מצד אל
13: צד. אבל אוקיי. נעים בינתיים לאיזנקוט, תגיד לי, הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה, גדי איזנקוט, שהיה רמטכ"ל?
12: אז קודם כל... אז קודם כל בוא נגיד שגדי הוא חבר, כי הוא מפקד מחוז ירושלים, הוא היה מפקד אוגדת איו"ש, ועבדנו יחד, הוא איש נהדר, אבל בוא, לא היה פעם, אף פעם שר, ולא צבר ניסיון, לעומת בנט שהיה גם ראש ממשלה שנה וחצי, וגם שלושה שרים, תפקיד של שלושה שרים, ביניהם שר הביטחון. אין לנו אפשרות ואין לנו זמן לניסויים.
11: חבר הכנסת מיקי לוי, אולי זו הייתה טעות?
12: לא, אני לא חושב. אני חושב שזה היה כוח המציאות, זה גיבש את הגוש, עדיין הגוש הוא גוש חזק, 59, 61, והגוש הזה ינצח.
11: לפחות אחת המטרות הייתה להציל את יש עתיד, שצללה בסקרים.
12: יש עתיד אכן ירדה בסקרים, אני חושב שכעסו עלינו שלא הצלחנו להפיל את הממשלה הזו, היה הרעה הזו, באמת, היה קשה להפיל אותה עם 52 מושבים באופוזיציה, וזה חלק מהפוליטיקה, מהתשלום הפוליטי, אני יכול להבין את זה, אבל
11: אנחנו... שאלה היא אחרת, מיקי לוי, האם אתם נשארים בדבר הזה עד הסוף?
12: בוודאי שכן, כל הקשקושים שנשמעים מסביב של עיתונים כאלה או אחרים,
13: לא, מיקי, אומר... מיקי, מיקי, מוקלט. איזה קשקושים?
12: רגע,
13: אנחנו רואים את הסקרים כל שבוע.
12: אבל ניסים משפט. אני אומר לכם שאין לזה יסוד, אנחנו נשארים יחד.
11: נשארים, מוקלט,
13: בואי נדבר על החרדים.
12: חד משמעי.
13: תשמע, היית מפקד מחוז ירושלים, טיפלת בחרדים, ההפגנה של אתמול, איך נגיד את זה, המשטרה בבוקר הקטה ללא רחם בחרדים, לאן כל זה מוביל?
12: אם היית שואל אותי, בכלל לא הייתי הולך למעצורים. סנקציות. אישיות וסנקציות כלכליות כנגד הישיבות, זה כואב הרבה הרבה יותר. אבל תראה, לפני כחודשיים
13: לא, איך, איך מתמודדים עם הנה. ההפגנות האלה שסוגרות את המדינה?
12: הנה, לפני כחודשיים חבר הכנסת אשר יחד עם האחרים הביאו הגבלה על המכתזית של המשטרה, לא בואש, זה החומר המסריח הזה ולא עם צבע. ואז אמרתי להם, תקשיבו, העלות יוצאו במהרה, כי אין למשטרה כלים אחרים להתמודד. הנזקים הכלכליים שהחסימות האלה מבצעות, הנזקים הכלכליים שהיו ברכבת הקלה בירושלים ועדיין קיימים, והם נוסעים היחידים ברכבת הקלה, שזה קרוב ל-300 מיליון שקל בקירוב, מה רוצים שיעשו? הנזקים, אנשים לא יעמדו בפקקים, אוקיי, תבוא המשטרה ותגיד, אוקיי, בסדר, תישארו על הכביש, לא. אם היה תלוי בי והייתי הופך מחר בבוקר למפקד מחוז תל אביב לצורך העניין, הייתי מבצע פינוי בכוח. עכשיו, הפינוי בכוח
11: רגע,
12: הוא לא...
11: כולל מכות, עלות...
12: כולל, אני לא רוצה, אני לא רוצה...
11: היו שם סצנות משפילות ואחריות ביותר.
12: אז מי שעשה שוטר שחרג מסמכותו וסתם בעת ממישהו שהיה כבר על הרצפה, אבל תקשיבו, לפני שההפגנה הזו פוזרה בכוח, מגיע קצין משטרה... עם מגפון ואומר, אני מבקש מכם לפנות את הכביש, אתם מבצעים עבירה פלילית, אני נותן לכם בין 10 דקות לרבע שעה, ורק לאחר מכן מבצעים את הפינוי בכוח. נורא פשוט, עצרו רכבת מירושלים לתל אביב. אנשים הלכו ב-12 בלילה ברגל מנדבג לרמלה. לאן אתם רוצים שנגיע? לא, לאן אתם רוצים להגיע?
11: מה עושים אחרת? עזוב פוליטית, מה עושים אחרת כדי שלא יהיו סצנות כאלה בין שוטר לבין מפגין?
12: צריך לתדרך יותר את השוטרים, אבל העלות יוצאו עוד פעם, כי אין ברירה אחרת. חסימה כזו של כביש 4 גורמת נזקים אדירים, אנשים לא מגיעים לעבודה, תאונות דרכים ונזקים
11: כאלה. השוטר הזה יחקר.
13: בוא, בזמן שנותר, ענת, נדבר גם על החסינות של חברת הכנסת גוטליב שהוא אושרה. שמע, זה היה מעמד...
11: לא אושרה. אושררה,
13: אושררה, כן. מעמד מבזה של הכנסת.
12: אלי, אלא להסכים איתך, גם חברת הכנסת גוטליב אומרת, כן, אני עשיתי עבירה. זוהי עבירה פלילית, אבל עומדת לי החסינות. היה שם צדיק בסדום אחד, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהצביע בעד הסרת החסינות. ככה זה שיש רוב מוחלט לקואליציה, גם בעבירות פליליות הכנסת הופכת להיות מקלט לחברי כנסת שבבצעים עבירות פליליות.
13: אבל מה הם אומרים לך, מה הם אומרים לך ככה במסדרונות? הם לא מתביישים אלה שהצביעו בעדה?
12: חלק מהם מתביישים, חלק מהם לא רצו להצביע, הייתה שם משמעת קואליציונית לא מכובדת בלשון המעטה.
11: חבר הכנסת מיקי לוי, לשעבר יושב ראש הכנסת, יש עתיד ביחד, מיקי לוי, תודה.
12: צורות טובות, תודה רבה.
11: שלום, שלום. אנחנו לשר פלסנר, לעוד עדכון תנועה, פרסומות וחוזרים למונדיאל.
10: הדיווחים בחסות.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
0: דיווחים בחסות.
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
0: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דודוב, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
5: באמת?
4: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר, 103 FM.
4: עכשיו, ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
5: עכשיו אנחנו, לירן שכנר, דלס, לילה שם, אצלנו עכשיו בוקר, שלום לך.
6: שלום חברים.
7: אהלן.
5: תשמע, אחד המשחקים הגדולים עד כה, שידרת אותו אתמול, אנגליה קרואטיה. לך על זה.
6: אני חושב שהוא המשחק הכי טוב עד עכשיו בשלב הבתים. זה בדיוק נועל את הסיבוב הראשון של שלב הבתים. אני חושב שקיבלנו באמת משחק אדיר. הוא היה אמור להיות המשחק המרכזי של השבוע הראשון, והוא הבטיח וקיים.
5: מה זה קיים בגדול, פשוט בגדול, 4-2, שערים, דרמות.
7: טוב, בוא נדבר על הכוכב, הארי קיין.
6: נו, זה סיפור של בחור לוזר, שהוא גולר אדיר, אבל שעד לפני שנתיים לא לקח תואר מימה, ואז החליט לעזוב את האנגליה, לעבור לביין מינכן, והתחיל לקחת תארים, ועכשיו הוא נושא על גבו את כל תקוות האומה, האומה הבריטית, שאתם יודעים שהם המון מקווים ותמיד מתאכזבים, ו-60 שנה הם סופרים מאז המונדיאל שהם לקחו. הם עדיין לא היו בגמר מאותו מונדיאל ב-66, והארי קיין הוא באמת כוכב, הוא כוכב אחר, הוא לא רונלדו המוחצן, הוא לא מסי המוכשר, הוא פשוט שחקן מאוד חכם וגולר אדיר, והנה, הוא הגיע למונדיאל הזה, כבר כבש פעמיים, ואנגליה
5: לירן, אנגליה מאותתת בגדול,
6: נכון,
5: שפניה לגביע, שפניה לקו הסיום. אני ראיתי את כל המשחקים עד עכשיו, הם באמת משחקים נהדר.
6: כן, אני חושב שהם בניגוד לתקופה של סאוטגייט שהיה עשור בתפקיד והיה מאמן טוב, הוא הביא אותם לגמר יורו, והוא הביא אותם לחצי גמר מונדיאל, באמת עשה הישגים טובים, אבל אנגליה שיחקה כדורגל לא טוב, וניצחה בצורה לא משכנעת, גם ביורו האחרון. הגיעה לגמר, אבל היא לא הייתה באמת טובה. ופה ראיתם קבוצה, שמרו, הם היו אדירים, וזה לא סתם הליגה הטובה בעולם, כולם מצפים מהם, ועכשיו אולי, תשמע, המשחק הראשון מעורר המון ציפיות להם.
5: תשמע, אבל זה בלט על רקע זה שפורטוגל לא הצליחה לנצח את קונגו, כלומר, זה ממש היה אכזבה גדולה.
6: נכון, תראה, רונלדו זה לא מסי, מסתבר. ומסי מגיע למעמדים הגדולים ועושה את זה. ורונלדו, התבדחנו פה, הצוות של כאן 11, בקבוצת וואטסאפ, אמרנו, רונלדו לא ישן בלילה, אחרי מה שמסי עשה. ואני חושב שבאמת, כמו שמסי מנהיג את ארגנטינה, ככה רונלדו לא מצליח להנהיג את פורטוגל, או בוא נגיד ככה, בלי רונלדו, פורטוגל קבוצה יותר טובה.
7: זהו, כי תמיד, תמיד חברים, יש את הוויכוח הזה, אם הוא מפריע, או אם הוא מועיל או מזיק לקבוצה. וגם הפעם ראינו את זה, לא?
6: אני אומר לך, זה כוכב על, שמגדיר מה קורה בנבחרת שלו, הוא בחר את המאמן לפני כמה שנים, הכל סביבו, הכל תחת ידיו, הוא באמת שולט שם, ואני חושב שהוא מפריע מאוד לכוכבים כמו ברונו פרננדש, שחקן העונה באנגליה, ברנרדו סילבה, שחקני על באמת, פורטוגלי נבחרת של שחקני על כולם, שחקנים גדולים, אבל רונלדו פשוט לא בסיוע, והוא תוקע שם את ההתקפה, וזה חבל, כי איך שפורטוגל פתחה, למרות שאני חשבתי שהפעם היא כן תרוץ חזק, זה מאכזב.
5: תשמע, מחכה לנו מונדיאל מרתק, אם אני שופט על פי הפתיחה.
7: שבוע ראשון נכון, מעולה.
5: שבוע ראשון נכון, נהדר.
6: כל הכוכבים פוגעים. ועוד מילה אחת אני חייב להגיד על, אני פעם ראשונה בדלס, אתם יודעים, זה לא מקומות שישראלים כן. מגיעים אליהם בדרך כלל כתיירים, אז קודם כל חוויתי את טקסס במשך שבוע, מקום מדהים, אבל בעיקר הייתי באצטדיון הכי, באמת הכי יפה שראיתי בחיי, אני חושב שהוא גם, אני הבנתי כאן, שדלס היה האצטדיון שהיה אמור לארח את הגמר, וכמו בכל דבר, אתם מכירים את זה יותר טוב ממני, פוליטיקה. היא זו שגרמה לניו יורק לקחת את הגמר, למרות שזה אצטדיון הרבה יותר יפה, הרבה, אתם יודעים, אצטדיון ממוזג, אצטדיון עם יותר קהל. זה אצטדיון שהיה אמור לארח את הגמר, אומרים פה בדלס, מאוד ממומרים על זה, שניו יורק חטפה להם את האירוח, ובאמת, זה פלא ארכיטקטוני, אצטדיון מקורה, סגור, אתה יושב באולם ממוזג.
7: שמע, לניו יורק חטפה הרבה מאוד תארים, אז זה התחיל כבר בשבוע שעבר.
6: נכון.
7: זהו, אז אנחנו נעצור כאן. לירן שכנר,
5: תודה.
7: שליח כאן מונדיאל 26. לירן, תודה רבה.
6: תודה לכם.
7: זהו, הגענו לסוף השעה הראשונה, עוד מעט יהיה איתנו השר אופיר סופר, נדבר איתו ונדבר גם עם יעל ביטון ניסים, זו האימא ששתי בנותיה הקטנטנות הושפזו בעקבות מחית פרינוק, וזה היה לפני טיפה יותר מחודש, ויצפר לנו מה שלומן היום.
5: במיוחד אחרי שהשבק נכנס לתמונה.
7: זהו, אז יש דרישה כזאת, אנחנו נבדוק גם את הסוגיה הזאת, אבל זה דבר שצריך להיפטר, בכל מקרה הסופרים הללו בינתיים יצאו מכלל שימוש, שניים בירושלים, ועוד מעט חוזרים.
4: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM. 103
8: FM. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון, ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
10: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
4: חייג 054-466-3675.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
20: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
21: כוכבית 2178.
15: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
21: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
22: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
26: 103 FM.
27: אחרי החדשות, ניסים משל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
29: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4-977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
31: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הותר לפרסום, השר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. עוד 7 לוחמים נפצעו, ובהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה, וצהל בודקים כעת את הנסיבות. לאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור בירי ארטילרי. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים אמריקנים. החתימה על ההסכם התבצע באופן דיגיטלי, ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי, ולאחר מכן המזכר החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרתו ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד, פרשננו, מוסיף פרטים.
32: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן, בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
7: פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של המותג פרינוק, המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול ובגדול. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
33: המשטרה זימנה היום לחקירה 2 ממנהלי הסניפים של רשת זול ובגדול, שבהם נרכש מזון התינוקות פרינוק, שאחריו הושפזו 4 תינוקות, ובדמם נמצא חומר הרגעה שמשמש לתרופות כמו קלונקס וווליום. בשלב הזה כל כיווני החקירה עדיין נבדקים, כולל האפשרות שמישהו החדיר בזדון את החומר לתוך מזון התינוקות.
0: עדכוני מונדיאל, פורטוגל סיימה אמש בטקו אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק נוסף, אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה מצמד שערים של הארי קיין. בטורונטו, גאנה כבשה שער דרמטי בדקה ה-95 וניצחה את נבחרת פנמה. קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
9: עכשיו ניסי משאל וענה דוידוב 7-9 ב-103 FM
4: 8-5 דקות 7-9 103 FM שוב שלום ניסים.
10: שלום ענת, אנחנו נרוץ עם האורחים שלנו, והראשון הוא השר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה מהציונות הדתית. שלום לך אדוני.
11: שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב. תשמע, אתמול נחתם מזכר ההבנה בין ארצות הברית לאיראן, וכל סעיף מרגיז יותר מקודמו. ואני שואל אותך, איפה טעתה כאן הממשלה? איך הגענו למצב הזה?
11: קודם כל, ראשית אני רוצה להשתתף בצער משפחתו של חלל צה"ל אלכסנדר פילין, זכרו לברכה. ובהחלט, הדברים שמגיעים אלינו ככה, שאנחנו שומעים על ההסכם, מעוררים דאגה ומטרידים. ובתוך כל זה, כשאנחנו מבינים פה את התנגשות האינטרסים במקרה הזה, בין ארצות הברית לישראל, אנחנו צריכים לדעת לעמוד על האינטרסים החיוניים שלנו. ואם אנחנו מדברים על סוגיית לבנון, שהיא הסוגיה הדחופה והקריטית, אז ישראל חייבת לעמוד על כך שיהיה לנו מרחב הבטחה משמעותי שיאפשר הגנה. הדבר המשמעותי, הדבר אחד הדברים שלמדנו בשביעי באוקטובר, את הדברים שאולי כתובים בתול וידענו תמיד שקו המגע לעולם פריץ, יישובנו יושבים על קו ההגנה, אנחנו לא יכולים גם לאפשר לאויב לא רק לפעול שם, אלא בכלל גם לא להתבסס ולהחליט.
12: לגמרי,
10: סליחה שאני אבל... לך...
11: וההישגים הצבאיים, גם באיראן וגם מול חיזבאללה, הם הישגים צבאיים אדירים.
12: אין ספק, ואנחנו אין
11: צריכים,
12: ספק.
11: ואנחנו אין... צריכים לדעת לשמר אותם, ככל שניתן.
12: אוקיי, אין ספק. למה, רגע, למה שראש הממשלה שלא ידע לעמוד מול הנשיא טראמפ ולשמור על האינטרסים של ישראל, כשדורשים איתנו באותו מזכר הבנות, כנראה גם לסגת מהקו הצהוב, למה שהוא ידע לעשות את זה עכשיו?
11: ראש הממשלה הוא, לדעתי, ראש הממשלה היחיד שידע לעמוד מול נשיא ארצות הברית בסיטואציות מאוד קשות ומאוד מאתגרות.
12: איפה? איך?
11: ואני בטוח, לאורך כל ההיסטוריה וגם בשנתיים וחצי האחרונות, ואני בטוח שגם בסוגיה הזו, כשאתה נדרש להגן על מרכיבים חיוניים לביטחון ישראל, הוא ידע לעשות זאת.
10: מה, להגיד לא לטראמפ? הרי על פי ההסכם שמתגבש, איראן דורשת שישראל תיסוג מדרום לבנון, וטראמפ בתוך ההסכם הזה.
11: ההסכם הזה עכשיו יתחיל להתגלגל, ואיראן דורשת שישראל תיסוג מלבנון. ישראל לא יכולה לעשות דבר כזה, היא לא מסוגלת לעשות דבר כזה.
10: ואם טראמפ יורה לנתניהו לעשות
11: אני,
10: את זה?
11: אני סבור שכשאתה מאמין, וכשראש הממשלה מאמין, והוא מאמין שהדבר, שאנחנו לא יכולים לוותר על מרחב ההבטחה הזה, הדבר הזה לא יקרה.
10: כלומר, ללכת ראש בראש מול טראמפ?
11: לא, זה ראש בראש. יש לישראל את האינטרסים שלהם, נדמה לי שכבר שמעתי את ונס אומר הבוקר דברים דומים, הם לא יכולים להגיד לישראל לא להגן על גבולותיה. וישראל צריכה את זה, אי אפשר להגן ללא מרחב ההבטחה הזה. ויש כאן עוד סוגיות רבות שצריך לטפל בהן בכלל בכל הקשר עם הפרוקסיס ולבנון, על מקומה של מדינת לבנון, בתהליך שהנשיא טראמפ התחיל אותו. יש לנו אולי לא הרבה זמן, אבל יש זמן כדי שאפשר לקחת את ההסכם הזה לטוויסטים הנכון.
10: אדוני השר, גם מדבריך בעצם אני יכול להסיק שנרדמנו בשמירה. עכשיו אנחנו מתעוררים ומקימים כל זעקה. איפה היינו כל התקופה הזאת?
11: אנחנו נמצאים במערכה צבאית ומדינית מורכבת מאוד. אגב, היא לא הייתה מורכבת רק לנו, היא גם הייתה מורכבת למעצמה הגדולה בעולם, לארצות הברית שתקפה איתנו כתף עם כתף וראתה את האינטרסים במשותף, כתף אל כתף. רק כנראה שאנחנו את המזרח התיכון מבינים קצת יותר טוב, כי אנחנו חיים פה, ואנחנו חייבים להמשיך להתקיים כאן. ובהקשר הזה אנחנו נעמוד על האינטרס.
12: כמה אתה מוטרד ממצבה המדיני-ביטחוני של ישראל?
11: קודם כל, למדתי להיות אופטימי בשנים האחרונות. למדתי להיות אופטימי שגם מתעוררים לבוקר קשה, בסוף ישראל קמה ונעמדת על הרגליים. הדברים שישראל עשתה בשנתיים וחצי האחרונות הם חסרי תקדים בהיסטוריה הצבאית של בטח של העשורים האחרונים. לא יודע, לא מכיר עוד מדינה מערבית, בטח בסדר גודל של ישראל, שעשתה את מה שהיא עשתה.
12: אין ספק שמה שישראל עשתה. שמה שצהל עשה זה באמת פעילות יוצאת דופן, צהל לישראל, נכון.
11: צהל לישראל, והיו פה החלטות מדיניות קשות, ואני רוצה לומר עוד דבר. הברית בין ארצות הברית לישראל לברית איתנה, גם אם היא מאותגרת וגם אם יש מורכבויות וגם אם אנחנו ערים לתהליכים שמתרחשים שם, עדיין היא הרבה יותר איתנה ולא ברגע אחד ניתן לוותר עליה, בטח נוכח הדברים שעשינו ביחד בשנה האחרונה.
12: לכן אי אפשר להגיד לנשיא לא, אם אתה אומר אי אפשר לוותר עליה.
11: ולכן דווקא בגלל זה אפשר להגיד לנשיא לא, כי זה חיוני לביטחון ישראל, וחיוני לארצות הברית שישראל תהיה כאן, וחיוני לישראל להגן על גבולותיה.
10: תגיד לי, אם נעבור רגע לפוליטיקה, איך אתה יכול להסביר שהציונות הדתית לא הצליחה ארבע שנים האלה לבסס את מעמדה, והיא מפרפרת בין עוברת את אחוז החסימה, לא עוברת את אחוז החסימה. טעיתם בהרבה הרבה דברים.
11: הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה ותעמיד רשימה איכותית בכנסת הבאה.
12: אתה נשאר שם?
11: אני נשאר בציונות הדתית, והיא תעמוד והיא תהיה רלוונטית גם בקואליציה הבאה. יש אתגרים, גם אתגרים ביטחוניים, גם אתגרים חברתיים. הציבור, דרך אגב, הוא ציבור מורכב, הוא מביע עמדות מורכבות. אנחנו נמצאים באזורי תווך. בין חיבור לבין עמידה על עקרונות בהרבה תחומים, ואת המורכבות הזו אנחנו צריכים לדעת לנהל, קודם כל לנהל אותה אידיאולוגית וערכית ואחר כך גם פוליטית. ואני חושב שיש הישגים רבים לציונות הדתית, בוודאי בתחום ההתיישבות, בוודאי אני לא יעיד על...
12: אולי מישהו אחר צריך לעמוד בראש המפלגה הזאת,
11: לא יעיד על עבודתי במשרד, אבל אני חושב שהשר סמוטריץ' ניהל את משרד האוצר בצורה מופתית, כי בסוף, איך אמרת ניסים, מדברים על התוצאות, נכון? שאלת בשורה התחתונה. שורה התחתונה, מדינת ישראל מחזיקה כלכלה חזקה במלחמה חסרת תקדים.
12: אוקיי.
11: בכל קנה מידה. ובדברים האלה אי אפשר להקל ראש. בוודאי שצריך לתת קרדיט ענקית לכלכלה הישראלית, אבל גם לניהול הכלכלה.
12: טוב, אוקיי. בוא נדבר רגע על הפגנות החרדים. זה לבסוף. קודם כל, אתמול ראינו סצנות שבאמת לא ראינו הרבה מאוד זמן, אם בכלל. אחר כך ההפגנות בכלא 10, כלומר, עוברים פה מי... וחוק גיוס לא יהיה, ואני יודעת שזה בנפשך.
11: כן, קודם כל תמונות קשות. אף אחד בוודאי לא מברך על תמונות כאלו, לא משנה אם מגיעות בהקשר של ימין או שמאל. תמונות שקורות במדינת ישראל ובכל מדינה מערבית נורמלית, תמונות כאלה הן קשות. אסור שהם יהפכו למרכז האווירה במדינת ישראל, בטח כשאנחנו מתמודדים עם אתגרים קשים.
12: אסור גם שחרדים יעצרו את המדינה מתי שמתחשק להם כל חצי דקה.
11: אסור, אסור, אסור. שאף אחד לא יעצור את המדינה מתי שמתחשק לה, ומי ששחק את הנורמות האלו צריך לדעת גם לקחת אחריות, ואני מתכוון כאן לייעוץ המשפטי, שהתנהל בהפקרות לאורך כל הדרך בשנים האחרונות, בהקשר של חסימת כבישים יצר כאן נורמות חסרות תקדים. את האמת צריך לאמר, לא מפוזיציה.
10: טוב, אנחנו נשים נקודה, אדוני
11: השר. בואו נדבר עוד מילה על חוק הגיוס.
10: חוק הגיוס לא יעבור.
11: חוק הגיוס לא ראוי, לא יעבור. ולא יעבור פטנט אחר שהוא לא חגיוס. אנחנו כן צריכים לדעת לשתף פעולה, כן צריכים לדעת לקבל שההנהגה החרדית תגיד, שהם תקרא לאנשים להיות שותפים. מדובר פה בתהליך קשה, מורכב,
10: טוב.
11: אבל שאנחנו מחויבים לו.
10: חסר אופיר סופר, תודה רבה לך.
12: תודה רבה.
11: כל טוב.
12: תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים ניסים לעניין הכואב הזה עם ילדים קטנים, תינוקות, שנחשפו שלא בטובתם למאכל פרינוק, המחית הזאת, מחית הפירות, והושפעו מחומרים מרדימים שהיו כנראה בתוך המחיות האלה. יעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו כבר לפני יותר מחודש בעקבות המחית הזאת, אכילת המחית הזאת, נמצאת איתנו על הקו. שלום יעל, תודה שאת איתנו.
3: שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
12: קודם כל, מה שלום הילדות?
3: בסדר, ברוך השם, הם עברו, התאוששו, ועכשיו הם בסדר גמור.
12: גם התינוקת הקטנה?
3: כן. כן, לקח להם בערך שבוע לחזור לעצמם, אבל הם עכשיו הם בסדר.
12: אוקיי, אני רוצה יהיה לחזור איתך לרגע שזה קורה, כשבעצם מי שמאכיל את הבנות זו הבת היותר גדולה שלך, בת ה-11, ואת מצלצלת לעזרה למדה, וזה מה שאת אומרת.
3: בבקשה.
7: היא תושמת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
3: אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו.
7: תקשיבי לי.
3: מעולפות לי על היד, הם נראות נורא פתיות.
12: כן, צריך לומר שזו מחית של פרינוק. אני לא, בכלל לא רוצה להיכנס להבין איך, אי אפשר להבין מה עובר עלייך. תכניסי אותנו רגע לשנייה הזאת.
3: זה הייתה חרדה רצינית. אני רצתי לבית, ראיתי את הבנות שלי מעולפות, הגדולה לידיים של בעלי, התינוקת לידיים של הבת שלי. כל הילדים בבית בוכים וצורכים, לא מבינים מה קרה לבנות. זה היום חופש, כל הילדים היו בבית. זה היה חרדה, זה היה באמת חרדה.
10: ומשם הלכתם, נסעתם לבית חולים.
3: נכון, פינו אותנו לבית חולים הדסה עין כרם, שם ערכו להם את כל הבדיקות האפשריות, וגילו שיש להם בשתן בנזודיאספרינים, שזה חומרי הרדמה מאוד קשים, בכמות היסטרית. הם אכלו רק 3 כפיות כל ילדה, והיו שם כמויות לא נורמליות.
12: כלומר, את ידעתי לעשות מיד את הקשר בין המחית לבין התחושה של הילדות.
3: בוודאי, כן.
12: ולקחת את זה איתך?
3: לקחתי את זה איתי לבית חולים, איך שהגענו שיצאו לבדוק את הבנות, או איתי שהבנות, שאלתי אותם, הבנות בסדר, אמרו לי, הן יציבות, הן בסדר, התחלתי לשגע אותם על הקטע של הצנצנת. אמרתי להם, תיקחו את הצנצנת הזאת, היא אצלי בתיק, הצנצנת הזאת היא מובעלת, יש בה משהו מורעל, הם אכלו 3 כפיות כל אחת. זה לא יכול להיות, כי ישר רק כזה מתמוטטו מיד.
12: מה, תוך שניות זה קרה?
3: תוך שנייה. הם סיימו את 3 כפיות והתמוטטו על הרצפה.
10: וואו. עכשיו, מה, מתנהלת עכשיו בדיקה, והחשד שזה נעשה בזדון, אמרו לכם את זה?
3: כן, עכשיו אני מבינה שזה מה שחושבים, ואני ידעתי את זה מהדקה הראשונה. הבנתי שמישהו יתעסק עם המחיות האלה. אני הבנתי את זה מהדקה הראשונה.
12: את הבנת את זה גם מהבת שלך, שהכילה את הילדות.
3: נכון.
12: כי כשהיא הלכה לפתוח את זה, מה בדיוק היא תיארה לך אחרי זה, מה קרה?
3: היא אמרה שזה היה סגור מאוד חזק. מאוד חזק, היה קשה לפתוח את זה, אבל היא לא שמעה אצלי לפתיחה.
12: כלומר, יש מין קליק כזה, כשמסובבים נכון. את הפקק.
3: כן, אבל בגלל שזה היה סגור מאוד חזק, אז היא לא חשבה, זאת אומרת, זה לא היה קל לפתוח את זה. אם זה היה קל לפתוח ולא היה צליל פתיחה, אז אולי אתה חושבת פעמיים. בגלל שזה היה סגור מאוד חזק, אז היא לא שמה לב בדיוק לצליל הפתיחה.
10: עכשיו, אחרי מה שקרה עם הבנות שלך, היו עוד מקרים. לא עצרו את זה.
3: נכון, אני הבנתי שביום חמישי האחרון קרה עוד מקרה. אני מכירה את המשפחה, יצרתי את הקשר, הם מספרים את בדיוק אותם תסמינים, מה שקרה לשתי הילדים. גם אצלה, דרך אגב, הצנצנת הייתה סגורה מאוד חזק, שזה רק חיזק את החשד שבאמת מישהו התעסק עם זה וסגר את זה בצורה הרמטית. וכן, רק אחרי שזה קרה להם, אז הבינו שיש פה משהו עם הצנצנת, ורק בתחילת שבוע הם בדקו את הצנצנת גם שלי.
12: אני רוצה לשאול אותך משהו, קודם כל שאלתי אותך מה שלום הילדות הקטנות, התינוקת והילדה השנייה, מה שלום הילדה בת ה-11 שהכילה את התינוקות?
3: את הראשונה ששואלת אותי על זה, ואת האמת שהיא חטפה טראומה, טראומה לא קלה, אנחנו התפנינו לבית חולים ביום שלישי, ביום רביעי, הבת שלי הגדולה יותר, בת 14, מתקשרת אליי, שהילדה שהכילה אותם לא מרגישה טוב, ממש כמו בסוג של התקף חרדה, התחילה להקיא, אמרה, אני שלחתי אותם, אני נתתי להם את זה, למה נתתי להם את זה, כאילו היא היה לה רגשות אשמה מאוד גדולים, למרות שאני גם, אני גם אם הייתי זה החזק, הייתי נותנת, אני הסברתי להם.
12: הילדה נחקרה לא... אגב, יעל?
3: זה בדרך לשתם, כן.
12: והיא יכולה לעמוד בזה, במצבה כרגע?
3: אני מקווה שכן, דיברתי איתה, שאלתי אותה, אמרתי לה, פשוט תספרי את הסיפור בדיוק משהו. ובסדר, אין, כאילו, זה, מה שסיפרתי זה מה שהיא תספר, אין פה הרבה. זה פשוט, זה כל כך פשוט, זה דבר שבשגרה, כאילו, זה כמו להכין מטרנה, זה פשוט לא יומן שקרה דבר כזה ממחית פירות של תינוקות.
12: שנים את משתמשת בפרינוק?
3: לא תמיד בחברה הזאת, אבל כן, השתמשתי גם בה, כן.
12: כמה ילדים יש לכם, יעל?
3: לי 7 ילדים.
12: שיומרים.
3: כן.
12: איך אתם ככה מתגברים על הטראומה הזאת?
3: אז זה לא פשוט, גם הבת שלי בת 3, רוני המתוקה, היא לא שוכחת את זה, היא כל הזמן אומרת, חשבתי שרוני מתה, היא הרגישה מאוד לא טוב. זה לא פשוט,
12: תגידי לסיום, אנחנו רוצים לשאול אותך, את יודעת, יש אולי דרישה שגם השב"כ ייכנס לתמונה של החקירה הזאת, ולא מוציאים מכלל אפשרות שכל הדבר הזה נעשה בזדון. מה אתם אומרים על זה? מה את אומרת על זה?
3: אני אמרתי את זה מהיום הראשון, כשיומיים אחרי שזה קרה לקחו אותי ואת בא לי לחקירה, כחשודים עיקריים בהתעללות בילדים, שזה היה חוויה מטלטלת, הבנות שלי באשפוז, אבי חושדים, אני יודעת שזה מהצנצנת, ואני אמרתי לחוקרת, אני רוצה שתבדקו את זה על רקע לאומני. היא כאילו לא הייתה סגורה על זה, כאילו הם לא התייחסו. תקשיבי, מישהו התעסק עם הגרברים האלה, אני לא יודעת מה, או שזה לאומני, או שזה פלילי. קודם כל תבדקו את הגרבר.
12: כן. זה מחית.
3: את המחית פירות הטרינו, כן.

0: שר פלסנר יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות ונמשיך.
1: הדיווחים בחסות.
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקית בייסטר.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גליות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן, דיווחי התנועה.
1: דיווחים בחסות.
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
6: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
1: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דודוב, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
13: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
18: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת.

0: הגאים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה, אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים. 103
5: עכשיו, ניסים משאל וענה דודוב, 7-9.
6: עכשיו נעבור למשפט נתניהו, ראש הממשלה, יש לנו 59 ימי חקירה נגדית, ואנחנו בעניין הזה נגיד שלום לעורך דין מיכה פטמן, מומחה בעבירות צווירות לבן, סנגורו לשעבר של נתניהו. בוקר טוב מיכה.
7: בוקר טוב לכם.
8: בוקר טוב.
6: תשמע, אני אתגר אותך, וכמי שעקב אחרי הפרטים גם בחקירה, אני מניח, מה המסקנה שלך?
7: המסקנה המשפטית שלי לא כל כך חשובה, מכיוון שהדעה שלי מתחילת המשפט אומרת שראש הממשלה ער ומודע לזה שהסיכון לכך שהוא יורשע בשתי עבירות של הפרת אמונים גדול, והסיכוי שהוא יזוכה מעבירת השוחד גם הוא קיים ומשמעותי.
6: נכון, אמרת את זה כבר מההתחלה. השאלה היא אם אחרי החקירה הזאת יש ביסוס למה שאמרת.
7: אני חושב שההגנה חושבת שמצבה יותר טוב, וגם התביעה חושבת אותו דבר, מה שכנראה מלמד שהמצב נשאר אותו דבר. אבל אני חוזר ואומר על שני דברים שגם אותם אמרנו בשידור שלכם כבר, שכל הדברים האלה לא באמת חשובים, כי אנחנו למדנו כל מיני דברים אחרים שלא קשורים בכלל לעולמות המשפט. למדנו על עצמאות המשפט הישראלי, למדנו על חוסר היכולת של תפקוד של מדינת ישראל, שראש הממשלה שלה מועמד למשפט, למדנו על זה שצריך לשנות חוקים, למדנו על דברים הרבה יותר חשובים מאשר השאלה אם קיבלו שמפניות או לא קיבלו שמפניות, וכן כתבו או לא כתבו בוויינט.
6: לא, אבל השאלה, כשאתה מגיע למסקנה שסיכוי גדול שהוא יורשע במרמה והפרת אמונים, השאלה שמחכה כאן לפתחו של ראש הממשלה, האם הוא לא שוקל לעשות עסקת טיעון על רקע מצבו המשפטי?
7: מאחר שאני, ושוב, הדברים הם רק הערכה אישית שלי, כמובן, לא שום דבר מעבר לזה, הם כדלקמן, לשיטתי, ככל שראש הממשלה יגיע למסקנה שסיכוייו לזכות בבחירות קטנים יותר, כך הגיוני יותר שהוא ירצה לעשות הסדר טיעון, שכן אם הוא יגיע לבחירות ויפסיד בהם, לא יהיה לו כבר עם מי לעשות הסדר טיעון.
8: תגיד, אתה עורך הדין פטמן יודע במה הודעה כזו כרוכה? ואנחנו לא רואים את ראש הממשלה מודה אפילו בקצה קצה של עבירה הכי כלילה שיש.
7: אז שוב, גם בנושא הזה היה מי שבעצם פנו אליו וביקשו את עזרתו, קוראים לו נשיא מדינת ישראל, והדלת של הנשיא לא סגורה למרות שראש הממשלה לא פנה אליו, וראש הממשלה שלא רוצה, אני משוכנע שהוא לא רוצה לקחת אחריות וקלון לשבע שנים, יכול למצוא את עצמו בפתחו של בית נשיא המדינה, ולנהל מסע ומתן על קיצור תקופת הקלון לתקופה של למשל קדנציה אחת, או כל רעיון אחר שיהיה לראש הממשלה או לנשיא מדינת ישראל. שאלה דברים שרק נשיא המדינה יכול לעשות במסגרת חנינה, ואף גוף אחר לא יכול לעשות, לא בית משפט ולא הפרקליטות.
6: חנינה, מנקודת ראותך, עדיין אופציה?
7: למה לא?
6: למה כן?
7: למה כן?
6: כי המשפט, מנקודת נתניהו, גמר את העדות שלו, יש לו עוד כל מיני השלמות, אז למה שהפרקליטות תסכים עכשיו לתת לו מתנה של עסקת טיעון?
7: אני חושב שגם הפרקליטות מבינה שהערך של המשפט הזה במדינת ישראל הוא פחות מאשר כל משפט אחר. משפט יש לו ערכים שהוא בא לקיים, חינוך, הרתעה וכיוצא בהנה. אני לא חושב שאם נתניהו יורשה על ידי שלושה שופטים, מישהו ממדינת ישראל ישנה את דעתו, ואני לא חושב שאם נתניהו יזוכה על ידי שלושה שופטים, מישהו במדינת ישראל ישנה את דעתו לגביו.
6: אם הוא יורשה על ידי שלושה שופטים, כפי שהורשה אהוד אולמרט לפניו, אז הוא גם יכול למצוא את עצמו בכלא.
7: זה נכון, אבל שוב, אתה מסתכל על ההיבט הצער והפלילי של העניין הזה, אני חושב שבמדינת ישראל נוצר קרע מטורף, שאחד הגורמים, לא הגורם היחידי, אבל אחד הגורמים לקרע הזה, החברתי שיש לנו פה במדינת ישראל, הוא משפט הזה, ואני הייתי שמח לראות את המשפט הזה מסולק מעל חיינו.
8: תלוי במה הוא ירשם.
7: ולעשות בדברים אחרים.
8: מה תהיה חומרת העבירה. אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין פטמן, עוד מעט, ממש עוד כשעה, התנהל הדיון בעתירה נגד מינויו של עורך הדין רבלו, למבקר המדינה. אתה חושב שיש סיכוי לעתירה הזו להתקבל?
7: הסיכוי תלוי גם באיך בית המשפט העליון תופס את עצמו ואת תפקידו בימים אלה שהוא תחת מתקפה בלתי נגמרת והרצון להתערב בדברים הוא כל פעם נתפס כאיזושהי התערבות פוליטית ולא היא. הפסיקה במדינת ישראל היא מאוד מאוד נחרצת. מתערבים בבחירות בהתקיים שני תנאים. התנאי הראשון, כאשר הבחירות לא נוהלו בדרך שבה הם אמורים היו להיות מנוהלים לפי החוק, וכאן הם לא נוהלו בדרך שבה הם היו אמורים להיות לפי החוק, הם לא היו חשאיות הבחירות, והתנאי השני זה שגם הראשון עלול להביא לשינוי התוצאה, שכאן אנחנו אפילו לא בשאלה תיאורטית, אלא בשאלה עובדתית שאנחנו יודעים,
8: נכון,
7: שהבחירות השתנו מ-60 ל-57 ל-57.
6: כלומר, אתה מעריך שבגץ יפסול את ההצבעה הזו?
7: אני מעריך אני יודע שבגץ אמור לפסול את ההצבעה הזאת. מה הוא יעשה? אני מקווה שהוא יפסל אותה, לא בגלל רבלו או אלרון, אני לא יודע מי מהם ראוי יותר ומתאים יותר, ובכלל לא שאלה פרסונלית, אלא בגלל שהבחירות האלה נוהלו שלא קדים, צריכות להתנהל מחדש.
6: תודה, מיכה פטמן.
8: תמיד מעניין איתך. תודה רבה.
7: בשמחה תמיד.
8: תודה. טוב, אנחנו לחברים שלנו, איתן קבל, נבו כהן, נבו יועץ אסטרטגי, איתן חברנו, חק לשעבר, שלום חברים.
6: שלום.
9: בוקר טוב, ברוכים הבאים נבו.
8: נבו בשבוע שעבר, זהו, שבוע שעבר, לא היית פה, חזרת לנו.
9: איך הקמפיין הולך בחול?
10: הקמפיין בחול התחיל ברגל ימין, אבל נמתין התוצאות.
8: רגע, סליחה, לא הבנו. מה שנקרא, עשית ספוילר מוקדם מדי, איתן. איפה היית, נבו, בשבוע שעבר?
10: הייתי באחת האמריקות הגדולות.
6: טוב, בוא, בוא,
8: לא, לא, מה עשית שם? מה אתה עושה שם?
10: מה שאני עושה גם פה.
8: בנהל קמפיינים, מה שנקרא.
6: טוב, חברים, בוא רגע נתמקד רגע. אני רוצה לדבר איתכם על העניין של טלי גוטליב, בחסינות שלה. מה חשבתם שראיתם את המחזה המביש הזה שכנסת ישראל ברוב מגבה את חברת הכנסת טלי גוטליב? איתן?
9: תשמע, קודם כל לצערי, וזה יותר אפילו מהחלק המביש, זה שידעתי שזאת תהיה תוצאה. זאת אומרת, לא חשבתי שזה יהיה כאן משהו אחר. הכלי של הסרת חסינות, והוא כלי שבאמת משתמשים בו בצורה מאוד מידתית וקיצונית, ואלה לא היו, זה לא היה המצב לצערי. זה רגע מאוד מאוד נמוך של הכנסת, אני אומר את זה בכאב גדול.
6: תראה, בגלל שהיא מודה שהיא במודע נכון, עברה כן, את העברה
9: לא,
6: הזו.
9: אין כאן סיטואציה, אתה יודע, רק הכל נהיה אישי, פוליטי, אין יותר, זאת אומרת, זה בכלל לא היה חשוב מה קרה שם. זה מצב א', ממול יש את הרשעים וצריך לדפוק אותם. כך, פשוט זה ככה עובד.
8: יש יועמשית, היא טובה, משפצים אותה לכל משפט. אמרתם אתמול היועמשית
9: אשמה בערוץ 14, פליישמן, שם המונולוג שהוא נתן, שהיא אשמה בכל וישפך דם בגללה. אז מה מצפים?
8: אתה צפית?
9: לא, אני ראיתי את זה ברשתות, אני לא צופה.
8: לא, בדיוק.
6: נבוא, מה אתה אומר על זה?
10: אני אומר שחברי הכנסת של הליכוד אולי הצילו את טלי גוטליב, אבל הם קוברים את הליכוד בבחירות הקרובות.
9: נסכים.
10: חד משמעי, לא כל הימין הוא ביביסט, ולא כל הימין הוא גוטליביסט.
8: אז זהו, אז כמה היא עושה בעיה לראש הממשלה, כשאנחנו מדברים על אולי אופציה של ביטול הפריימריז? נבוא.
10: ביטול הפריימריז לא יודע, אגב זה אקט לא חכם של נתניהו, כיוון שכשהוא אומר שהוא רוצה לבטל את הפריימריז, הוא בעצם אומר, רשימת הליכוד, הח"כים של הליכוד היא מאוד מאוד בעייתית, עם זה אני לא יכול ללכת לבחירות, אני צריך לבטל את כל הרשימה, בפועל זה לא יקרה, אז מה בעצם הוא אומר לבוחרים שלו? תראו, אמרתי לכם שהרשימה תפוקה, אבל לא הצלחתי. עכשיו, אולי במסע ומתן שלו מול הח"כים זה יעזור לעוד איזה שריון אחד או שניים, אבל מבחינה אלקטורלית, מה הוא משדר למצביעים של הליכוד? הוא משדר להם, אל תצביעו, זו רשימה לא טובה.
8: איתן, מבחינתו כדאי לו לבטל, נכון?
9: אם הוא היה, תראי, קודם כל נבוא צודק בעניין הזה, שאנחנו כל הזמן מדברים לא על ביביסטים ולא על קפלניסטים, על אותה שלולית שנבוא נתן לה את השם, אותה חבורה בין 4-10 מנדטים, שאירועים מן הסוג הזה, ככל
6: שהם קוראים יותר... ראינו את זה כבר בסקר, שני סקרים שנעשו אתמול בערוץ 13, שלשום בכאן 11, שמראים שהליכוד מאבד מנדט.
9: נכון, בדיוק על העניין. עכשיו נתניהו, בצר לו, הוא הרי עושה סקרים כל יום, אם לא כל שעה, והוא יודע שהחבורה הזו שימשה אותו, והייתה אסקופה נדרסת עבורו עד השלב הזה, היא מפגע גדול לשלב הבא.
8: הוא גם יודע, איתן, בדיוק כנראה מה האמת, כי את מה שהוא מקבל מהמקורבים שלו, זאת לא האמת.
9: האמת היא שהוא יודע שהתוצאות של הסקרים אינם הסקרים של פילבר בערוץ 14, כיוון שאם זה היו אם אלה היו התוצאות, היינו כבר אחרי הבחירות.
8: הוא עושה סקרים, זה לא הסקרים שמתפרסמים, אבל הוא עושה והוא יודע, הוא רואה אותם.
9: לכן, הוא הכניס את הדיר עיזים הזה של ביטול הפריימריז, אני לא חושב שזה יהיה ביטול פריימריז, אני חושב שהוא גם הפסיד בעניין הזה שהוא אמר שהוא כמו שנבוא בדיוק מילה במילה, אלא שהוא יקבל לדעתי בין 6 או 7 ל-10 שריונים, וזה יהיה הפתרון.
6: הבנתי.
8: נבוא.
10: תראו, אני אומנם הייתי בקמפיין בחול, אבל גם הצליחו להגיע איכשהו הסקרים אליי, גם הפומביים, אבל אני אספר לכם גם הפנימיים. השלולית הזאת שאני מדבר עליה ואיתן מעדד אותה בשמחה מבחינתי, היא ענקית. תבינו, כל אקט כזה של היעדר חסינות לגוטליב ודברים נוספים מרחיקים את הקהל שיכול להביא את הניצחון לצד זה או אחר. כרגע הם בחנייה, אוטוטו הם ייצאו מהחנייה, לא יודע אם ברוורס או בדרייב, ויבואו למפלגה חדשה אולי, או לאייזנקוט, או שישארו בבית. אבל בסוף זה הקהל שהכריע את הבחירות. אנחנו, ממה שאני מבין, ממש בשבועיים, 3 הקרובים, נדע לאיזה כיוון כל המחזר.
6: מה, אבל רואים את הכיוון, אייזנקוט צובר כוח כל מגמה, הזמן, זה מומנטום חזק.
10: אתם רוצים לקפוץ לשאלה אייזנקוט, אין לי בעיה. אייזנקוט גדל כמו כלים שלובים, בעיקר על חשבון בנט ולפיד. תשימו לב שהגוש לא באמת גדל. וכל האירוע קורה במחנה השני. שאינו ביביסטי, אני לא קורא לו רלה בהכרח.
8: אוקיי, אז...
10: אינו ביביסטי.
8: בסדר, אז רגע. שנייה, איתן, אז... מיקי לוי אומר לנו כאן לפני חצי שעה, אנחנו נשארים עד הסוף. יישארו עד הסוף, איתן?
9: אני חושב שהם יישארו עד הסוף.
6: מה הברירה יש להם?
9: הם כבר כלואים, זאת אומרת, את יודעת, זה כבר... זה בדיוק מה שחסר שהם יעשו עוד. דרך אגב, אם תהיה סיטואציה שיאיר לפיד יפרוש מהחיבור הזה, זה בכלל יחזק את העניין הזה שהעניין ההוא לא היה מעשה נכון ואמיתי. המרוויח הגדול מזה יהיה אייזנקוט. אייזנקוט יכול לשים פתק בכותל, שאם יאיר לפיד יעשה את המהלך שאת מדברת עליו ברגע הזה. אבל אני חוזר ואומר, אנחנו כל הזמן צריכים להתמקד בעניין הזה של אותה שלולית. זה הסיפור. כל פעם שאומרים זה אמר, הוא אמר, הוא זה, זה בכלל לא רלוונטי בעיניי. לגבי... ועוד דבר לגבי, סליחה עוד מילה לגבי אייזנקוט, אני תשמע, אני מאלה שרוצים שאייזנקוט ילך ויגדל, אבל אם אני חוזר לרגע לאחור כפרשן, אני אומר שהוא צריך לשים לב, נכון לרגע הזה, כמאמרו של ג'ורג' בסיינפלד, זה לא את, זה אני, פה זה פשוט מאוד, ההתנהלות המאוד לא חכמה של בנט ולפיד, הוא מרוויח ממנה ככלים
6: שלובים. נבוא, משפט אחרון.
8: גם משפט אחרון, וגם משפט אחרון על שבוע המונדיאל. נבוא.
10: טוב, אז דווקא ככה לקראת סיום אני חלוק עם איתן. למה? לפיד אולי ממולכד עם בנט, אבל הח"כים של לפיד לא ממולכדים. וברגע שהם יתחילו כבר לרדת לכיוון הדו-ספרתי הנמוך, מה מונע מבעדם לקחת שליש סיעה,
8: מעניין.
10: לאחר כבוד, לקחת את אותה שליש סיעה, ופשוט לעבור לאייזנקוט, הוא ישמח מאוד.
9: ירשום לפניך לא יקרה.
8: מעניין, מעניין מה שאתה אומר. טוב, חברים, מונדיאל היה כיף של שבוע.
9: מונדיאל אתמול היה המשחק הכי טוב, חד משמעית, היה המשחק, אתמול התחיל המונדיאל בעיניי.
8: סבבה.
9: זאת אומרת, המשחק בין אנגליה לבין קרואטיה.
6: טוב, חברים, תשאירו משהו לאלי אוחנה. אז תודה רבה לכם.
9: אבל אנחנו נפרשן לא פחות טוב ממנו.
10: אוחנה מותר לפרשן פוליטיקה, לנו מותר לפרשן
9: כדורגל.
6: פרסומות.
8: האמת, נכון. איתן כבל, נבו כהן, חברים, תודה, ניפגש.
9: תודה, יום טוב.
8: להתראות, פרסומות.
5: אתם מאזינים לניסים משאל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM. 103
11: FM. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
20: באמת?
19: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
21: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
24: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
25: כוכבית 2178.
0: 78.
1: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
25: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
26: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
27: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
28: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
30: מלון בחול, בוקית בייסטה. 103 FM.
31: עכשיו, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9.
8: ואלי אוחנה, האחד והיחיד שהגיע אלינו, וסיכום מונדיאל, ואנחנו שמחים שגם שר פלסנר, אורי ספורט ותיק איתנו באולפן, איזה כיף. טוב, עושים שבוע, קחו את זה, בבקשה.
32: טוב, אלי, עושים שבוע, אבל אנחנו נעשה יום. בוא נתחיל מאנגליה, קרואטיה, המשחק הכי טוב במפעל עד עכשיו, 4-2, ברור, עד כה.
8: רק שבוע, ואיזה שבוע היה לנו?
32: 4-2 לאנגליה, בכלל יש לנו לא מעט שערים, אבל אתמול תצוגה יפה גם של ארי קיין, צמד שלו. למרות ש, תשמע, הפנדל שהוא הכתי, אתה יודע, אם הוא היה מחמיץ את הפנדל, הכל היה נראה אחרת.
33: לא יודע, או שכן או שלא, אנגליה היא נבחרת טובה, היא נבחרת, ידענו שהיא אמורה ללכת די רחוק בטורניר הזה.
8: זה לא קרה לה 60 שנה.
33: כן, כשאני אומר רחוק זה לא אומר לזכות.
32: בסדר, הם היו בגמר היורו, הם לא כאלה רעים.
33: נכון, לא, הם לא כאלה רעים, אבל באמת אתמול הייתה הצגה מלאיבה של שתי הקבוצות, בעיקר של אנגליה, היה פשוט תענוג לראות. בכלל אני חייב לומר, שר, הטורניר הזה, ככל שהימים עוברים, אמנם לא היו יותר מדי סיבובים, בינתיים משחק אחד, כל נבחרת שיחקה, אבל יש התלהבות מאוד גדולה, לצד תוצאות די מפתיעות, כמו של ספרד, כמו של ברזיל, כמו של
32: קונגו מול פורטוגל אחת.
33: פורטוגל, קונגו, לצד ההפתעות או מיני הפתעות, אנחנו רואים את השאר הנבחרות, כמו גרמניה, כמו צרפת.
8: אבל המסורת אומרת שמי שמתחיל חלש, מסיים גבוה.
33: בשנה, במונדיאל שעבר, אני גם במקרה גם צפיתי במשחק הזה בקטר, ארגנטינה הפסידה במשחק הראשון
32: לערב
33: הסעודית 2-1 ולקחה אליפות. כלומר, בגלל זה כל אלה שמספידים כבר את ספרד, שהיו באמת גרועים במשחק הראשון נגד קייפ ורדה, כבר מספידים אותם, כבר הם לא יכולים ללכת, הם לא מבריקים כמו שחשבנו. אני תמיד אומר, צריך ככה לקחת אוויר, זה רק משחק ראשון, ככל שהמשחקים יתקדמו, אנחנו רואים את הקבוצות שצריכות להיות בשלבים הבאים, זה מה שיהיה. אני שום דבר לא סגור, אבל מה שבטוח זה טורניר בינתיים מלהיב.
32: אלי, בוא ניקח את שני הכוכבים הגדולים, שכל אחד מהם, כמו שאמרת לפני הפינה, הוא תמונת מראה של השני, מסי בתצוגה אדירה, שלושה, ואתמול רונלדו מגמגם, אפשר לומר.
33: גמגם מאוד.
32: וזה פשוט...
33: כן, זה תמונת מראה. קודם כל, מסי צעיר יותר.
32: שנתיים, צעיר. 39 מול 41.
33: אני אומר לך שלספורטאים בגילאים האלה, כל חצי שנה היא מאוד משמעותית.
32: אוקיי. בשנים של כלב, מה שנקרא.
33: כן, לספורטאי. אבל כן, זה תמונת מראה. מסי עדיין בשיא יכולתו, שלוש שער. צריך לומר, גם אצל מסי זה היה במידה מסוימת מפתיע, היכולת המצוינת שהפגין כבר המשחק הראשון. אבל אני חושב שהסיפור עכשיו זה רונלדו, שיש כבר קולות בנבחרת. אגב, ראינו את זה גם בטורנירים קודמים, בתחילת הטורניר, טענות נגד רונלדו, על זה שהוא מקבל יותר מדי פריבילגיות מהמאמן.
8: כמה הוא מפריע, אלי?
33: לא יודע, תראי,
32: אפשר הוא... אפשר להגיד הוא... על רונלדו שהוא מפריע.
33: בדיוק, אני לא יכול להגדיר.
8: אבל
33: הכל,
8: יש על זה דיבור של שנים.
33: אבל כי הוא לא בסיאו, הוא לא חד כמו שהוא היה, הוא לא מהיר כמו שהוא היה, הוא לא מייצר מספיק מצבי הפקעה כמו שאנחנו רגילים לראות אותו. אז יש סוג של היגיון בטענות נגדו, אבל בסופו של דבר, שחקן שעשה כל כך הרבה כמו רונלדו, אני מציע לשחקנים... שיתנו את הכבוד, שיתנו את הרספקט, כי בכל זאת, גם אם הוא לא בסיאו, עדיין מגיע לו להיות שם.
8: מילה על צרפת?
33: צרפת שיחקה מצוין במחצית השנייה נגד סנגל, אמבפה, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם. צרפת היא מועמדת ללכת עד הסוף.
32: הולך להיות קרב רציני על מלכות השערים, זה בטוח, בכל הזמנים מה שנקרא.
33: כן.
32: גם אמבפה, גם מסי, כולם ירצו...
33: מסי כבר עבר את קלוזה, אמבפה שער אחד מקלוזה או שניים, אני מניח שגם אמבפה עבר אותו... אבל כן, בגלל זה אני אומר, בינתיים לפחות אני חייב לומר שזה מפתיע לטובה, והמונדיאל מספק את הסחורה.
8: טוב, היה כיף, ויהיה כיף שימשך.
33: תודה. שימשך וימשך יפה.
8: חברים, סער, אלי אוחנה, תכף אתה פה עם סרי, תודה רבה. אנחנו סוגרים כאן את השעה שלי ושל ניסים, את השעתיים הללו. שרחו והפיקו סער פלסנר ושני רומנו על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב. בדיגיטל אחיד לוק עידו טבת ואופק קולר, סרי ואוחנה תכף באים, שלום שלום.

זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס שממש ממש מתגעגע.

0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
4: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
3: 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור כץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי

0: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
1: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק. מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
2: מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותר לפרסום רס"ר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. עוד 7 לוחמים נפצעו, בהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה. בצהל בודקים כעת את הנסיבות, ולאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור בירי ארטילרי. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. מוקדם יותר, דובר משרד החוץ של איראן אישר כי מזכר ההבנות נחתם רשמית בידי נשיאי שתי המדינות. עוד אמר כי לבנון מוזכרת 3 פעמים כבר בסעיף הראשון, וישנה התחייבות לכיבוד שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית. לגבי האורניום המאושר, באיראן צירים כי הוא לא יועבר אל מחוץ למדינה. הבית הלבן הוציא הודעה בה הוא מאשר כי הנשיא חתם על מזכר ההבנות. רצח כפול בקלנצואה, חלד ג'מאל נורה בעת שהיה בדרכו לעבודה יחד עם אשתו. מותו נקבע בזירה, אשתו נפצעה אנוש ובהמשך נקבע מותה. לדברי גורמים במשטרה, הרקע לרצח הוא סכסוך בין משפחות על קרקעות. פרשת חומרי ההרדמה במחית פירות המותג פרינוק, המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים זול ובגדול. ענבר טוויזר כתבתנו עם עוד פרטים.
9: המשטרה זימנה היום לחקירה 2 ממנהלי הסניפים של רשת זול ובגדול, שבהם נרכש מזון התינוקות פרינוק, שאחריו הושפזו 4 תינוקות, ובדמם נמצא חומר הרגעה שמשמש לתרופות כמו קלונקס וווליום. בשלב הזה כל כיווני החקירה עדיין נבדקים, כולל האפשרות שמישהו החדיר בזדון את החומר לתוך מזון התינוקות.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: 300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: וואי וואי וואי. רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה. ל-103 FM. 1, 2, 3.

0: בוקר טוב אלי יוחנה, בוקר טוב מאזינות, מאזינים, יום חמישי לקראת סוף השבוע, ונתחיל לפני הכל בעוד הותר לפרסום בארורה שבמדינות לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילי נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון. המטען התפוצץ במהלך פעילות רגלית של כוח מחפק, סגן מפקד אוגדה 36 באזור נהר הליטני. סגן מפקד האוגדה נפצע בינוני, כמו גם קצין ולוחם נוסף במילואים. נגד נוסף, שני לוחמים וחיילת נפצעו קל. פרטי התחקיר, התקרית מתוחקרים. בלבנון, למרות העלק הפסקת אש, ולמרות כל ההבטחות, ולמרות כל הקשקושים של טראמפ, והסיפורים, וההבטחות, ממשיכה לגבות מחירים כואבים מאוד מהחיילים שלנו, מצה"ל, חיילים נהרגים, חיילים נפצעים, מבחינת הצבא, מבחינת תושבי הצפון, אנחנו עדיין בתוך מלחמה, למרות שאתמול בוורסאי הודיעו שעת שלום הגיע, נראה מה יהיה בלבנון.
1: כן, אתה יודע, כל ההצהרות האלה אנחנו מכירים אותם, תכף ומיד, כל הכינוס הזה באמת מכובד, ה-G7, ששם טראמפ בא, ואי אפשר להגדיר את זה אחרת, חוץ מאשר התהפך לחלוטין. איך אפשר להסביר את ההתהפכות של 180 מעלות? אפשר להבין חילוקי דעות, אפשר להבין...
0: זה התהפכות
1: של...
0: לא הייתה...
1: אני לא חושב שיש מישהו שצפה את ההתהפכות הזאת. אבל אני באמת, אני רוצה לשאול אותך ברק, מה אנשים אחרים, לא נתניהו, עכשיו לא נתניהו בשלטון, אנחנו במצב עובדתי, מה עושים? מה עושים מול נשיא ארצות הברית? מה אתה יכול לעשות מול נשיא ארצות הברית? ואתה יודע למה אני שואל את זה? אני חושב שהיום זה נתניהו בראשות הממשלה, מחר זה יכול להיות מישהו אחר, מחר זה יכול להיות נתניהו, מחר זה יכול להיות אייזנקוט, מחר זה יכול להיות בנט. מה הם יעשו? הם יתמודדו מול ארצות הברית ויגידו לנשיא ארצות הברית, עם כל הכבוד מיסטר דונלד טראמפ, שמענו אותך, אנחנו נעשה רק מה שאנחנו חושבים.
0: שתי נקודות בעיני. אז אני חושב שקודם כל יש כאן כעס אדיר של הנשיא טראמפ על נתניהו. עכשיו תשאלתי למה. הוא מרגיש, הוא איש עסקים, מרגיש שנתניהו עקץ אותו.
1: לא, אז בגלל זה הוא מתנהג ככה ברק? בגלל זה הוא התהפך 180 מעלות?
0: כן, כן.
1: זה לא קשור, מה זה, עניינים של...
0: כן, כן.
1: הוא כועס על נתניהו, אז בוא אני אפרק את ישראל?
0: כן, אבל זה הבן אדם. אבל זה הבן אדם.
1: אני לא קונה את זה.
0: בסדר, תן לי לשאת את ההסבר שלי. שוכנע, באמת, אמרתי לך, היכולת של נתניהו להביא את ארצות הברית למלחמה מול איראן, והיכולת שלו לשכנע את הנשיא הזה מול כל הבייס שלו, מ-ג'י די ונס, הסגן, וכל הצמרת, והבייס, והתומכים, וכל ה... באמת, הבייס הנלהב שאמריקה קודם, ולא להתעסק בענייני חוץ, נתניהו הצליח ולקח אותו למלחמה, והבטיח לו מלחמה מהירה, והבטיח לו שהמשטר הזה תוך גג, שבועיים, שלושה, ארבעה, התערער לקראת נפילה, והביא את ראש המוסד להסביר איך הם יעשו את זה, הם וה-CIA וכל הדברים האלה, וטראמפ, שמאוד מאוד רצה להביא כאן איזה ניצחון, הוא יפיל את אימפריית הרשע איראן, הוא בניגוד, בעיקר בניגוד לקודמיו, סנועי נפשו, ביידן ואובמה, יעשה מה שהם לא יעצרו. אני מזכיר לך, זה גם היה אחרי הטיול בפארק שהיה להם עם ונצואלה, שבאו, שלפו שם את הנשיא, הביאו אותו לכלא אמריקאי, והיה משוכנע שהוא הולך לשנות את כל העולם, ומאוד מאוד קסמה לו התוכנית הזו שהציגו לו, הלך למלחמה, ואז היא הסתבכה, דיברנו על זה מיליון פעם, לא נחזור, הסתבכה והסתבכה קשות, ומהרגע שהסתבכה הוא הבין שהוא חייב, כמו כל איש עסקים, כך הוא חושב, זה הראש שלו, אני חייב את העסקה הזאת לגמור, לחתוך הפסדים וללכת. עכשיו, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, נתניהו משך אותי באף, ואני הלכתי אחריו, כי אז, בניגוד לכל התפיסה שלו, יראה חלש, אני הגדול, מלך העולם, איזה ראש מדינה במזרח התיכון נצליח לגרור אותי, אבל מה, הוא לא אומר את זה, כל ארצות הברית אומרת את זה, שנתניהו משך אותו למלחמה הזאת, וגרר אותו את ארצות הברית למלחמה, אבל הוא החליט, סליחה לביטוי, לעשות איזה סוג של זובור, והוא עושה לו את זה כל יום, אתה רואה כמה הוא חדור רצון להשפיל את נתניהו, שמה זה מדהים, כל יום הוא אומר, ותחלם הוא רגע, אבל ברק רביד, מי אמר לכם, הייתם על הקו, הנה, אז עכשיו הוא אומר את זה פומבי, אתמול הוא אמר דבר נורא, היחסים שלי עם נתניהו היו בסדר, אבל
1: לא אמר היו בסדר.
0: אני הקובע,
1: לא אמר היו בסדר, תדייק.
0: טוב, היו, אמר הנשיא, היחסים שלי עם ראש הממשלה היו בסדר, היו, הוא השתמש במילה היו, אבל אני השותף הבכיר והוא שותף זוטר, אתה יודע, כל הופעה שלו בתקשורת זה אלבון לנתניהו. אלבון, אמרת לך, בהתחלה זה היה בתדרוכים, עכשיו זה על הרף, זה באופן פומבי. אני חושב שזו הסיבה, כי בסוף מדובר באיש מורכב, בוא נגיד ככה, בלי לחלק ציונים. יש כאן מישהו שיושב באולפן הזה שחילק לו ציונים, קרא לו לוזר, אני לא אחלק ציונים. אבל זה איש, אתה צריך היית לדעת, שכמו שהוא איתך 100%, הוא מתהפך עליך
1: 100%. אוקיי, אני אחרי ידעת, מה הוא אמור לעשות מראש, להציב תנאים לטראמפ, לחתום איזשהו הסכם ולומר לו ככה. ברגע שאיראן יאמרו כך, אנחנו נעשה, אנחנו נתקוף. אם הם יגידו שהם מתפרקים מהטילים, אנחנו נעצור. מה חשבת שאפשר להגיד את זה? ואני אגיד לך עוד משהו. אתה יודע, אתה אומר משהו שבעיניי לפחות לא מחזיק מים. לומר עכשיו שנתניהו בא ושכנע וגרם לזה שנשיא ארצות הברית יצא למלחמה באיראן. כלומר, בארצות הברית אין צבא, אין מודיעין, אין מפקד צנטקום, אין יושב ראש המטות המשולבים. כלומר, מה שאתה אומר, במילים אחרות, אין להם מושג בצבא, אין להם מושג באיך לנהל קרבות, או איך לנהל מאבקים, או איך לנהל מערכה. כלומר, האמריקאים, כל האמריקאים הגדולים האלה, עם מודיעין שאומרים שלא נופל מהמודיעין של ישראל, אתה מייחס להם שנתניהו מישראל הקטנה בא ושכנע את כולם שהדבר הנכון לעשות מה שנעשה. הרי טראמפ מדבר על נושא הגרעין כבר יותר מ-30-35 שנה. עכשיו אתה נתפס בזה שהוא התהפך. רגע, הוא התהפך לא רק על נתניהו. שים לב איך הוא מדבר, אם זה לנשיא צרפת, לא שאני מצטער על זה שהוא מדבר אליו כך. שים לב איך הוא מדבר על סטארמר, ראש ממשלת אנגליה. שים לב איך הוא דיבר על קנצלר גרמניה.
0: אבל הם לא תלויים בו כמו שאנחנו תלויים בו. הם יכולים לשים עליו פס.
1: כמה פעמים אמרתי לך במהלך השידורים ברק, שאנחנו, עם כל הכבוד לנו, על העוצמה שלנו, על החוזק שלנו, על הטכנולוגיה שלנו, שאנחנו בסוף בסוף, מדינה קטנה, כן, שאנחנו זקוקים, אנחנו זקוקים לתמיכה של ארצות הברית, ואין אחד, ואני הייתי מצפה היום מראשי האופוזיציה, ואני שמעתי את זה גם מאנשים אחרים, היום הייתי מצפה מראשי האופוזיציה, לומר, כן, אם צריך לעמוד מול נשיא ארצות הברית, בכל מה שקשור ללבנון, למה אתה לא שומע שום דבר מהאופוזיציה?
0: רגע, כי הם לא קובעים.
1: אבל כמובן שלא
0: תשמע,
1: כי הכל פוליטי.
0: רגע, אתה שאלת שאלה, אני אענה לך. אמרת, איך זה יכול להיות שכל ראשי הצבא? אז תשמע, דיברת לך כמה פעמים על הכתבה בעיתון, שזלזלת בו ואמרת, מי זה העיתון הזה? עיתון הניו יורק טיימס. מי שהדליף כנראה את כל פרטי השיחה.
1: אני זלזלתי?
0: לא זלזלת, אמרת, אז כתבו בניו יורק טיימס.
1: נכון, הרבה דברים כותבים. והניו יורק טיימס אנטי ישראלי, ואתה יודע את זה.
0: עיתון, תבין, בבעלות יהודית, אבל לא משנה.
1: אני לא מזלזל באף אחד, בטח לא בניו יורק.
0: טוב, אז תן לי.
1: לא, אני אשים דברים
0: לניו יורק. אמרת שאתה לא מאמין לפרסום, כי דיברתי איתך על זה כמה זה
1: נכון, יש דברים שעדיין אני לא מאמין.
0: אוקיי, אז תן לי עכשיו לחזור. אני סיפרת לך כמה פעמים על כתבת התחקיר הגדולה שפורסמה בניו יורק טיימס, על הפגישה המכרעת שבסופה החליט טראמפ נגד הצבא שלו, נגד כל הצמרת, ללכת למלחמה. ללכת למלחמה מול איראן, שנפתחה ב-28 בפברואר. היום הפרטים כבר הולכים ונעים גלויים. אומרים שמי שתדרך והדליף את כל פרטי מה שהיה שם אותה ישיבה, היה סגן הנשיא ג'יי די ונס, היה ראש וראשון המתנגדים לצאת למלחמה. ובתסכולו, בתסכולו הוא יצא והדליף את הזה. עכשיו, לכן אתה יכול להניח שמה שהיה שם נכון. עכשיו, שאלת איפה היו כל ראשי הצוות, הם לא רצו מלחמה. אבל הנשיא, בסוף יש בארצות הברית כל אחד שהוא המכריע, ככה השיטה שלהם עובדת, כולם יכולים להתנגד, הוא אומר הולכים למלחמה, הלכו למלחמה. עכשיו אתה שואל אותי מה עושים.
1: אז לא היינו צריכים לתקוף באיראן?
0: לא, עכשיו אתה שואל
1: אותי. לא היינו צריכים לצאת
0: לא,
1: לא היינו צריכים. לא היינו צריכים לתקוף בלבנון. לא היינו צריכים להרוג את נסראללה. לא היינו צריכים לעשות כלום.
0: אלי, לא.
1: לא שמעתי אותך אומר את זה בזמן אמת. בזמן אמת אתה תמכת.
0: תשאל את נברסקין. תשאל את נברסקין.
1: כל ראשי מערכת הביטחון
2: הביטחון לשעבר תמכו בתקיפה באיראן. אין אחד, הרי טענו נגד נתניהו שהוא לא תוקף באיראן.
0: אנחנו בוחנים.
2: שהוא תקף באיראן, למה אתה תוקף באיראן?
0: אלי, אלי, אנחנו בוחנים את זה במבחן התוצאה. רגע, אי אפשר, אנחנו בוחנים את העניין במבחן התוצאה, לדעתי ולדעת מומחים גדולים ממני. מצבה של ישראל אחרי המלחמה האחרונה מול איראן ומול לבנון, עשרות אם לא מאות מונים גרוע יותר ממה שהיה לפניה. עשרות. אני אזכיר רק מה היה לפני המלחמה. איראן הייתה מנותקת, מצורעת, חסומה, עם סנקציות משתקות, כל מה שאתה רוצה, פחדה להרים את הראש אחרי המלחמה הראשונה המאוד מוצלחת. מלחמת איראן הראשונה 12 ימים, הכי מוצלחת. הנה אני אומר לך, החלטה מצוינת של נתניהו, צהל, חיל האוויר, מוסד, עשו שמה בית ספר. שברו את מחסום הפחד, עשו הכל. המלחמה השנייה הייתה, אין מה לעשות, תראה איך התחלנו אותה ותראה איך אנחנו מסיימים אותה. עכשיו אני עובר לך לחיזבאללה, אחרי הסכם הפסקת הרש בנובמבר 24, לא הרימו את הראש. צהל פעל בלי אישור מארצות הברית ובלי אישור מטראם ובלי אישור מסבתא שלי בבירות, בבקה, בכל מקום, פירק, חיסל,
1: אלי לענות לך לפני שנה נעבור.
0: בסדר, והם לא הרימו את הראש. היום תראה, תראה מה הם עושים בצפון, היינו ביחד שם, ראינו. תראה איך איראן, איזה חוצפה, הם הודיעו הלילה, אחרי כל הצ'ופרים שהם קבלים, הולכים לקבל מאות מיליארדים, אנחנו לא נוציא את החומר הגרעיני, הודיעו, לא מוציאים את החומר הגרעיני. אז על מה המלחמה הייתה? לפתוח את מצרי הורמוז, שהיו פתוחים גם ככה? על מה? תראה איך הביאו אותנו. ואני אומר לך עוד פעם, עכשיו אני אומר לך רק מילה אחת על טראמפ, אתה אומר לי מה לעשות, תראה, אני חושב, אני הקטן, מבין מה אנשים לא מבין כלום, אוקיי, אני קולט את טראמפ, שזה איש ש... מעריך כוח ובז לחנפנות. וכל היחס של נתניהו אליו היה חנפנות אחת גדולה. ולכן הוא לא סופר אותו.
1: בסדר.
0: ולכן הוא אומר משפט כמו, שזה הכי, הכי מבזה בעיניי, הוא יעשה מה שאני אומר לו. אלי, אם אני ואתה מי שהיום אומר לנו, זה היינו, לא יודע מה היינו עושים.
1: אתה יודע מה ההבדל בינינו?
0: אם אנחנו היינו אומרים לנו מישהו, לא משנה מי. אלי אוחנה עושה ממה
1: שאני אומר לו. אתה יודע מה ההבדל בינינו לבין נתניהו? הוא ראש ממשלה.
0: אוקיי, אני רואה לאיפה.
1: והוא צריך להסתכל על התמונה החבה.
0: מה זה חבה? תן לי לענות לך.
1: תן לי לענות לך.
0: רגע, אלי, רק מילה אחרונה. רק מילה אחרונה. לכן... אתה יודע, אני ראיתי מנהיגים בעולם שעמדו מולו. זלנסקי עמד מולו. זלנסקי עמד מולו.
1: מה זה עמד מולו?
0: עמד מולו. זלנסקי עמד מולו אחרי שהוא עשה לו זובור בבית הלבן. אמר לו, אדוני, אני מדינה עצמאית, אתה לא תקווה לי.
1: עכשיו נתניהו יעמוד מולו.
0: אוקיי, בוא נראה. אחלה.
1: בוא נראה, אבל אני אגיד לך משהו. תקשיב.
0: הנה.
1: אנחנו זוכרים כולם. תראה, אתה תמיד מייחס לאלה שאמרו מה שאתה אמרת. שהלכנו אחורה ולא היינו צריכים וכו' וכו'. לא, רגע. יש כאלה שחושבים כך, ויש כאלה גם אנשי ביטחון לשעבר שחושבים אחרת. אתה יודע, היום במקרה, קחתי בבוקר,
0: קראתי, אתה יודע איך מדברים בצבא על ההסכם?
1: קראתי, ולא רק את יפתח רונטל, אלוף יפתח רונטל, הוא גם אלוף, אתה יודע, הוא גם אלוף בצהל.
0: אבל תומך נתניהו, מקבל ממנו תפקידים.
1: בסדר,
0: הוא יפתח רונטל, שהוא חבר שלי, מקבל תפקידים אחרי זה שני.
1: תן לי לענות לך. אתה תמיד תקבל את אלה שמדברים נגד נתניהו ותגרד.
0: הצבא, היום, לא רונטל, הצבא היום.
1: רק, אני לא נכנס לך למילים, תן לי לסיים.
0: תשמע מה בצבא, היום אומרים, עזוב אותי רונטל.
1: תן לי לסיים. אתה מקבל באופן גורף מה שאומרים נגד נתניהו, אבל כשזה מישהו שאלוף במילואים, רגע, תן לי, שאלוף במילואים אומר שלפני השישי לאוקטובר מצבנו היה הרבה יותר גרוע. ואני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי אני למדתי מהאופוזיציה, הם, אתה יודע, מפתחים סוג של נרטיב, והם מתחילים לחזור עליו פעם אחרי פעם אחרי פעם, עד שזה נכנס למוח של אנשים. אז אני אמשיך ולומר מה שלא רק אני אומר, אני מצטט גם אחרים. לפני השישי לאוקטובר לא היינו 11 קילומטר בתוך לבנון, לא היינו 60% מתוך עזה, מוחזק בידינו, לא היינו מונעים ולא היינו נותנים מכות מצרים, אם זה למפעלי הגרעין, לכל מתקני הגרעין, למפעלים מבחינה כלכלית שהחזירו את איראן אחורה, ואת זה גם מתנגדי נתניהו אומרים. האמן לי, האיראנים קיבלו מכות, הם היו מעצמה כלכלית גם קודם. עובדה שמאות מיליארדים הם השקיעו בכל הנושא הטילים, הטילים הבליסטיים, מאות מיליארדים הם השקיעו בנושא המתקנים הגרעיניים שחפורים עמוק בתוך ההרים, מי שחושב לשנייה, ואת זה לא צריך להיות מומחה, איראן לעולם לא עמדה בהסכמים שלה. גם ההסכם הזה, סביר להניח, שיתאפר אותו לא פעם אחת ולא פעמיים. אבל להציג את זה, כאילו ישראל חזרה אחורה והיא נחלשה, אני אומר לך ואני שומע, אני ניזון ממה שאני שומע ממומחים יותר ממני. איראן הרבה יותר חלשה מאשר הייתה. חיזבאללה הרבה הרבה יותר חלש ממה שהוא היה. חמאס הרבה הרבה יותר חלש ממה שהוא היה. אבל הנטייה היא לציין רק מה שעכשיו היחס של טראמפ לנתניהו, שאגב אף אחד לא מבין, אני יכול רק להצטער על זה, ולא רק בגלל שזה נתניהו, אף ראש ממשלה, וגם דיברנו על זה כשהוא אמר את זה על נשיא מדינת ישראל, וגם אז אם אתה זוכר זה היה צורם ואפילו צורם מאוד. אבל ההבדל בינינו לבין נתניהו שהוא ראש ממשלה והוא צריך להסתכל על התמונה הגדולה, לשבור את הכלים זה הכי קל, ואני סומך עליו, בניגוד אליך, הוא עשה את זה בעבר, אם זה עם אובמה ואם זה עם אחרים, הוא יעשה את זה גם עם טראמפ, ואני בטוח שאת האינטרסים הביטחוניים של ישראל, הוא לא ישאיר רק לטראמפ. אני מבטיח לך את זה.
3: אליאס, בשורה
4: רגע, תחרונה. חברים, רגע. צריך לקטוע אתכם עם, אנחנו צריכים לעשות סוג של מעבר חד למונדיאל, לעשות עוד חסות מונדיאל, אז רק נספר שהערב בתשע, צ'כיה מול דרום אפריקה, ובוסניה, הערב בשבע, סליחה, צ'כיה מול דרום אפריקה, ובעשר בוסניה מול שווייץ, וכמובן, הלילה המשחק המרכזי הענק שאתם גם תדברו עליו, 4-2 של אנגליה מול קרואטיה. ברק, אתה רוצה להגיד מילה על המשחק הזה?
3: אני, מאז שאני זוכר את עצמי צופה בכדורגל, חולה על נבחרת אנגליה.
1: באמת?
3: מת שהיא תצליח. הנה, אמרתי זה לפני זה, תשאל את
1: אופי מהדיגיטל.
3: מת על אנגליה, פעם אחר פעם חוטפים מכות, פעם אחר פעם נזרקים...
4: אמרתי לאלי, הם לא כאלה חוטפים מכות.
3: לא.
4: הם הגיעו לגמר היורו, ולפני כן לחצי גמר. הם לא כאלה קטנים כמו שעושים אותם.
3: ככה עשרות
1: שנים אחורה. לא, היו שנים קודם, שהם תמיד נפלו בשלבים מוקדמים, והם לא תמיד הצליחו.
3: עשרות שנים אחורה נפלו בשלב הבתים, נפלו בשלבים של שמינית, אבל יש להם הפעם, לדעתי, השינוי הדרמטי, זה המאמן שלהם, תוכל. מאמן ענק, הוא הציב הרכב.
1: אגב, ברק, אתה יודע איזה ביקורות הוא חטף שהוא קבע את הסגל.
3: עוד לפני המונדיאל.
1: קטלו אותו שם באנגליה.
3: אני, תשמע, לא הייתי בהכרה בשנת 66 הם זכו. מעולם לא ראיתי את נבחרת אנגליה כמו שראיתי אותה אתמול.
4: יפה, אנחנו רוצים להיות מונדיאל.
5: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת. כפוף לתקנון.
4: אוקיי, עכשיו אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה, פרסמות, ואז אנחנו חוזרים.
5: הדיווחים בחסות.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא. קפריסין
1: זה איסתא. עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
2: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון. 103
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשי מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, הקאנטרי.
15: כפוף התקנון.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל,

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: אוחנה. בוקר טוב לחיים תומר, לשעבר בכיר במוסד.
1: בוקר אור לכם.
0: והלילה נחתמו, חתמו ארצות הברית ואיראן על מזכר הבנות.
2: לא, מחר, לא?
0: לא, אבל הלילה חתמו על מזכר הבנות, ומחר החתימה הפרונטלית, אבל העסק כבר סגור, ההסכם כבר מפוזר לכולם, והוא נראה רע מאוד מאוד. מה אתה אומר?
2: רע מבחינת ישראל.
0: נכון.
1: הוא רע מבחינת ישראל, והוא רע מבחינת האזור. הוא לא רק רע לישראל, הוא גם רע למשרציות. יש שם סעיף לטנטי, סעיף סמוי, שמאפשר לאיראן אחרי ה-60 יום לחזור ולעסוק בתיאום עם אומן בנושא האגרות על המעבר, מעבר העוניות באורמוז. יש שם, זה רע מאוד מאוד מאוד לישראל, שיצא למלחמה מאוד מאוד מושקעת. שנייה, צריך להגיד, ב-28 פברואר, וההסכם הזה הוא הרבה פחות טוב, אבל ביפר, מה שנקרא, במרחק, מההסכם שבוטל על ידי נתניהו וטראמפ ב-2018, נחתם על ידי אובמה בינואר 2015, אחרי הרבה מאמצים. תשמעו, כשאתה מסתכל על זה באיזשהו רטרוספקט היסטורי, בוא נגיד, תחילת המאמצים לעצירת הגרעין האיראני, המאמצים המשמעותיים התחילו ב-2002-2003, הועצו ב-2006-2008, יכול לתת לכם סקירה מאוד מפורטת, אבל אני לא חושב שזה מה שאירון, אז אני לא צריכים לשמוע, אבל במשך שני עשורים, ישראל משקיעה הרבה מאוד בעצירת הגרעין האיראני. המסלול של, שבחר בו נתניהו, של שימוש בכוח בשלב זה, פגע משמעותית באיראן, צריך להגיד, מכל מיני היבטים ובחינות, אבל לא הביא את התוצאה המיוחלת של הבטחה מוחלטת של אימנות איראנית מסוג בגרעין.
2: חיים, כל זה טראמפ לא יודע, באמת, אני לא מבקש לך להסביר אותו, כי כנראה אי אפשר להסביר את האיש הזה, אבל מה, אתה יודע מה, רגע, סליחה רגע, זה לא רק עניין של טראמפ, הרי דיברנו קודם ברק ואני, יש לו את כל הצבא והמודיעין וה-CIA, מה, הם לא יודעים את כל הדברים האלה?
1: תראו, חברים, גם כתבתי על זה מאמרים, אז אני אגיד את זה בקצרה ובפשטות. אנחנו נמצאים בשנים האחרונות במצב שבו העולם משתנה, כללי המשחק משתנים, ממערכת מבוזרת, כמו על פי מיטב המסורת הדמוקרטית, שהייתה 50 שנה המסורת הרווחת, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם מדינות אחרות, אנחנו עוברים למסורת אוטוקרטית, אנחנו עוברים מציאות, סליחה, אוטוקרטית, של שליטים חזקים, מאוד מאוד, הייתי אומר, אוטוריטטיביים, כלומר, סומכים בעיקר על עצמם, וזה סוג האנשים בדיוק שיכול מהרגע להרגע לשנות את דעתו, וטראמפ, כמו שאתם יודעים, הם עוקבים אחרי הסיבות העניינים שלו, ועושים את זה בארצות הברית, מי שעוקב, זה פשוט לא יאומן, כל השינויים של הדברים שהוא אומר, בתקופות של שבועות, לא של
2: מה שנים. שבועות? של שעות?
1: שעות, ימים, זה לא יאמן, תראה, אבל לא אומר, דבר שהוא באמת, כל ישראלי, שהוא לא, עיניו לא תחו מירות, לא יכול לשמוע את זה, כאילו, איראן מדינה רציונלית, יש לה הנהגה חדשה.
0: חבר'ה נחמדים, למה לא מגיע להם טילים בליסטיים, מה, רק לסעודיה, רק לסעודיה היו טילים?
1: רק לסעודיה, תשמעו חבר'ה, זה דברים, באמת, טראמפ,
0: שאחד ממטרות המלחמה היה להסיר את איום הטילים הבליסטיים, עכשיו הוא נותן הצדקה למה הם חייבים טילים.
1: אי אפשר לנסות ולהבין את טראמפ, להוציא בספקטרום אחד. טראמפ, יש לו כרגע מונדיאל שמתנהל, ולשמחתנו יש כדורגל בשובח, כמו שאני בטוח שאלי יוחנה יסכים איתנו, פה ושם, במשחקים מסוימים, יש לו בחירות אמצע, בעוד מספר חודשים ספורים.
0: בנובמבר.
1: ויש לו את הממד של האמריקאי הממוצע, הוא הממד של החיים, וזה מחיר הגלון. כמה עולה גלון דלק? והוא החליט שהוא מוריד את מחירי הגלון, הוא מראה לכולם איך טראמפ, הדיל מייקר, עושה עסקים, עושה עסקאות, מוריד את המחירים.
0: כן, אז מה שקרה כאן,
2: אבל לא כולם בעולם מטומטמים.
0: אבל מה שקרה כאן חיים תומר, שהוא בא באמת עם כוונות, נתניהו שכנע אותו ללכת להפיל את אימפריית הרשע שקודמיו לא הצליחו, הוא ראה שהעסק מסתבך, איש עסקים כמו שאתה אומר, בוא נחתוך הפסדים ונעוף מהאזור הזה.
2: גם אתה חושב שנתניהו שכנע אותו כמו ברק?
1: כן, אני חושב שנתניהו השפיע עליו מאוד, אני חושב שנתניהו, ואני לא חושב, אני יודע את זה משיחות שלי עם קורבי טראמפ.
0: מקורבים מאוד. למה? זה לא סוד, כל ארצות הברית מדברת על זה שנתניהו גרר אותו.
1: הייתה השפעה משמעותית ביותר על הלכי המחשבות וגיבוש האסטרטגיה של הנשיא טראמפ, כולל ביציאה למלחמה הזאת. הוא עשה את זה באופן כזה או אחר, אם תרצו נדבר על זה, אבל אני חושב שמה שקרה זה קצת התהפך עלינו. טראמפ הוא קצת, יש לו צד ילדותי מאוד באישיות שלו, ברגע שהדברים לא הולכים כמו שהוא רוצה וזה לא קרה,
0: זה מעיף אותם.
1: אז הוא מתהפך.
2: אבל חיים, אתה יוצא מוסד, ועד כמה, לפחות לפי הפרסומים, גם דדי ברנע ראש המוסד, והמוסד בכלל, היה בעד הלחימה הזאת, והיה בעד התקפה הזאת, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה. אז אתה יוצא מוסד, ואנשים בכירים במוסד חשבו קצת אחרת ממך אולי.
1: אני לא יודע אם חשוב לך אחרת מי, אני אגיד
2: לא,
1: מה
2: אני לא
1: חושב.
2: לא, אני לא יודע, אני שואל.
1: אז אני אגיד מה אני חושב, אז תגיד...
2: לא,
1: תגיד
2: אני זה, שואל, תגיד. אם זה לא כך.
1: אז אני אומר, הנה, אני עונה. תראו, רבותיי, אני הייתי בין אלה, עוד לפני שדדי ברנע היה בעמדות בחירות, שאמר שחייבים לסמן את הפלת המשטר באיראן כמטרה לאומית אסטרטגית לנת ישראל. איראן זה משטר רשע שערג הרבה ישראלים, שצייד את כל הארגונים שמסביבנו, כולל יותר חוקים, או החוטים, וכמובן החמאס והגב, ופזמאלה, בנשקים שגורמים לנו נזקים, כולל כל יום, כולל היום. הכל בא מאיראן, כל האימונים באים מאיראן, כל התקציב בא מאיראן. איראן זה מדינת רשע, איום משמעותי ביותר מדינת ישראל, ולכן לחתור לפעת המשטר הוא יותר מנכון מבחינת סימון מטרות עבור ארגון כמו המוסד, וגם עבור מערכת הביטחון בכללה. האם התכנון האופרטיבי של 28 בפברואר, שנשען על המהומות שהיו בסוף השנה הקודמת, מהומות שבהן נהרגו עשרות אלפי אנשים שיצאו לרחובות, היה טוב מספיק? אני חושב שהוא לא היה טוב מספיק. האם ההנחה שאפשר לערער את המשטר באמצעים כאלה או אחרים שתכננו, עבדו, זה לא עבד. אבל להגיד לכם שהמוסד טעה, דדי ברנע טעה בלסמן את הפלת המשטר כמטרה, חד משמעית.
2: לא, אני לא אמרתי.
0: יש כאלה כמו ליברמן, שליברמן אתמול אמר, אם אני ראש ממשלה, אני קורא לראש המוסד, ואומר לו, תקשיב, עזור הכל, יש לך משימה אחת, להפיץ את המשטר.
2: אתה יודע, אביגדור ליברמן אומר הרבה דברים לאורך השנים.
1: כן, אגב, הוא אומר הרבה דברים חכמים, צריך להגיד.
2: יכול להיות, אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי.
1: אבל אני אגיד עוד משפט אחד על מה שאמר אביגדור ליברמן. אני חושב שהייתי אומר את מה שאמר אביגדור ליברמן, פלוס עיניים על הכדור, מה שנקרא. אני הייתי ראש המוסד היום, אני בטוח שזה מה שקורה גם. העיניים שלי זה על המערכת הגרעין האיראנית. האיראנים הם אומני ההונאה, המציאו אותה, מה שנקרא, התקיעה, את ההסתרה, זה חלק מהדת השיעית. ואני עוד לא שקט לגמרי שכל
2: ה... לא, אבל אני חייב להתעקש איתך על מה ששאלתי אותך. הרי בסופו של דבר, כשמחליטים החלטות כאלה גדולות, אז זה דיונים, ראש מוסד, לא אמרו לו את מה שאתה אומר, שהוא מטעה אולי את טראמפ, המוסד לא הזהיר את ראש הממשלה, מה שאתה יודע, כן?
1: אני אגיד את המעט שאני יודע על מה שאמרו. המעט שאני יודע זה שמה שנאמר הוא, שהפלת המשטר זה אירוע שיכול להימשך כשנה, זה אירוע שמחייב גם הצסת המיעוטים, כולל הקורדים. זה אירוע שמחייב לחץ מתמיד צבאי לאור זמן. זה מה שאמרו לו. האם זה היה עובד או לא עובד, אף אחד עוד לא יודע. אני רק יודע להגיד דבר אחד. לפי מה שאני הבנתי, שהמוסד הציג את התוכנית הזאת, הוא הציג את כל ההסתייגויות ואת כל הבעיות, ויחד עם זה, כמו שאמר ראש הממשלה המסיעה הצוטאים, אני מבין שהיו בקהילת המודיעין אינדיקציות שאיראן עוסקת באורניום המאושר שנשאר בידיה, על מנת להתקדם צעדים נוספים לקראת יכולת גרעינית. יכולת גרעינית זה אומר ניסוי גרעיני. מה שאני מנסה להגיד לכם, תראו חבר'ה, אפשר בקלות להגיד איזה חברות מטומטמים זה האלה מהמוסד, מה הם בלבלו את המוסד?
2: לא חלילה, חלילה.
1: זה לא ככה.
2: אף אחד לא אומר את זה.
1: מה שצריך לדבר עליו זה האם המלאכים שננקטו ב-28 פברואר, ביזום עדי ישראל, היה להם סיכוי להביא את המטרות המרכזיות, והמטרות המרכזיות הם לא היו הפלת המשטר, הם היו דיכוי, מערך גרעין והתקק האיראני.
0: נכון.
1: וזה היינו צריכים לדעת מראש, שזה כנראה לא בר השגה בכוח, באופן שחשבנו שנשיג, והדבר השני, לא הרחנו, אף אחד לא הריח, אני חייב להגיד, אף אחד לא הריח שהמשטר, המעגל השלישי של המשטר, שלקח את ההנהגה לידיו אחרי החיסולים של המלחמה הקודמת והמלחמה הנוכחית, יהיה יותר נוקשה במובן משמעותי ממה שהכרנו. את כל הדברים האלה לא לוקחו בחשבון שיצאו למלחמה.
0: חיים תומר, אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה לשאלה האחרונה. לא רק הקטסטרופה הזאת, כפי שבא לידי ביטוי בהסכם.
1: אנחנו בקטסטרופה.
0: קטסטרופה, בוא, צריך גם שהציבור ידע, אנחנו בקטסטרופה. אנחנו בהסכם.
2: אנחנו בקטסטרופה יותר ממה שהיינו.
0: הרבה יותר ממה שהיינו.
2: יש כאלה שאותו
0: אני מחרד. מי חושב אחרי שאנחנו בקטסטרופה?
2: יש,
0: אני שומע
2: גם קולות אחרים. אמרתי מצוין, תפסיק כל הזמן. היינו במצב קשה מול איראן, נשארנו במצב קשה מול איראן.
0: לא היינו במצב קשה, אנחנו בקטסטרופה, ואני רוצה לשאול אותך, האם לאור הקטסטרופה שאנחנו נמצאים, האם לאור העובדה על ההתהפכות של טראמפ, והעובדה שכנראה שהוא כבר לא יחזור לכאן, יהיה מה שיהיה. האם לאור העובדה שהם הולכים לקבל מאות, מאות, מאות, מאות של מיליארדים באופן שהם הופכים את עצמם למעצמה אזורית? מה הסיכוי שעם הביטחון העצמי שיש להם היום, הם רצים הכי מהר לגרעין, והופכים להיות מדינה גרעינית?
1: אז תראו, אחרי השביעי באוקטובר, כל צין מוזין שמכבד את עצמו, היא מאוד נזהר בערכות. המצב הסביר הוא שכרגע איראן קיבלה המון דברים באותו מזכר דיגיטלי שחתמה עליו, סיכון הדברים לנושא הגרעין, ל-60 יום הקרובים. היא יודעת שכל העולם בן דודו, והיא יודעת שהיא חדורה, היא כבר יודעת שהיא חדורה, אז היא יודעת שכל הממד דודו מסתכל לה בקרביים ובתחתונים, מחפש לראות אם היא למרות הכל עוסקת וגרים. מכאן הדעת נותנת שהסבירות הרבה יותר היא שהם כרגע התאפקו. מצד שני, אומרים אנשים מאוד רציניים, שאני מאוד מרחיד את הם, יוצאי מוסד שעסקו בגרים כמוני ויותר בפרטים ממני אפילו, שהאיראנים...
0: משפט אחרון כי חייבים לסיים, כן?
1: אני חושב שאם הייתי במוסד כרגע, את כל המשאבים שלי הייתי משקיע בדבר שאתה שאלת עליו.
0: חיים.
1: מה איראן עושה?
0: חיים תומר, שבר בכיר המוסד, תודה רבה רבה, צים לפרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון 103
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר כפוף לתקנון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מהאוויר. זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: אוחנה. בוקר טוב ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
1: בוקר אור חברים.
2: יאקי, חיפשנו מישהו שיעשה לנו סדר עם טראמפ, אתה יכול?
1: תשמעו, האיש כמו איש עסקים טוב, החליט שהוא חותך הפסדים, ראה שבחירות האמצע מתקרבות, ראה שמחירי הנפט עולים, באו אליו ראשי תעשיות הנפט, אמרו לו, תשמע, סוף יוני אתה לא סוגר עניינים, או לא פותח את מיצרי הורמוז, המחירים הולכים לעלות דרמטית. טראמפ עשה את החישובים הפנימיים שלו, בחירות אמצע, מחירי נפט, אמר, אני חותך הפסדים, הלך על הסכם שנראה, הסכם מסגרת או הסכם הבנות שנראה הסכם בכל מחיר, הוא היה נחוש להגיע אליו. האיראנים לגמרי הרגישו את זה, ואיך... ברק סרי, ידידנו, אמר פעם, זרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, אז עכשיו אתה יכול להשתמש במשפט הזה, ברק.
0: עכשיו אני נותן לכם להגיד את זה, אחרי שניסו לסתלבט את כל השופרות הקטנים, החלולים, באמת, התת רמה, אז הנה ראינו את זה, זרק, כי הם שופרות ענובים, כי הם שופרות קטנים. היום הם אומרים את מה שאני אומר, פי אלף יותר גרוע. אבל תגיד לי רגע, תגיד לי, אני מבין את הכל, אני גם חושב שהוא חושב, טראמפ, שנתניהו עקץ אותו בזה שהוא גרר אותו למלחמה וסיבך אותו. זה מה שאני, אתה יודע, זה מה שאני
1: לא מתכים איתך ברק, אבל
0: לא בסדר.
2: לא, ברק אומר את זה בנחישות מאוד מאוד גדולה. באמת, השאלה אם זה נכון.
0: לא, השאלה, אני רוצה לשאול לך ככה. כל מה שאמרת אני מסכים, הוא חותך הפסדים, הוא הבין שהוא הסתבך, כמו איש עסקים טוב, מחפש דרך יציאה, ועשה את זה בכל מחיר, והאיראני מלכה על המסע ומתן הבינו את זה. למה להשפיל ככה את נתניהו?
1: תראה, אני חושב שזה קודם כל דרכו של טראמפ שהוא מדבר ככה, ודבר שני...
0: לא, מי מדבר? על מי?
2: אבל על כולם הוא דיבר ככה.
0: אבל תראה באיזה אופן מעליל ומשפיל.
1: גם על הסעודים, גם הוא מדבר ככה על כולם.
0: ככה?
2: יאקי, מקון, סטארמר, זלנסקי, הבן אדם יורה לכל הכיוונים, נו.
1: אלי צודק. אבל מעבר לזה, תראו, אני חושב שהוא עבר פאזה, בדמיונו, במציאות של טראמפ, הוא עכשיו בפאזה של שלום עולמי, או בטח שלום מזרח תיכוני, עוד מעט שלום עם האיראנים, כי כשאתה מסתכל על הסכם הבנות הזה עם האיראנים, אז בכלל מדבר על להכניס את איראן למשפחת העמים, באיזה קרן דמיונית של 300 מיליארד דולר, אנחנו יכולים לדבר על זה, כן? אבל הוא אומר, אני רוצה לעשות איזשהו שלום אזורי, רחבת הסכמי אברהם, עכשיו שיניתי את המזרח התיכון, כמובן לא כמו שאנחנו רצינו שהמזרח התיכון ישתנה, אבל בדמיונו של טראמפ יש מזרח תיכון חדש, אמנם המזרח התיכון החדש הזה כולל את פקיסטן, סעודיה, טורקיה וקטר, אבל זה המזרח התיכון החדש, והוא אומר במזרח התיכון החדש הזה שאני רוצה לעשות שלום, אז נתניהו הוא כמו שטראמפ עצמו אמר, הוא... ראש ממשלה לעת מלחמה, הוא צ'רצ'יל, ואני עכשיו בפאזת השלום, ואני לא בטוח שאני רוצה להיות שם.
0: כן, אבל אני רוצה להיכנס לראש שלו, ואתה יודע, קשה מאוד, אני לא יודע אם הוא יוכל, אבל בוא ננסה. יש כאן מדינה, נדבר על ישראל, שבאמת הלכה איתך יד ביד, ביושר, אני זוכר את הסופרלטיבים שקשרו לצבא הישראלי.
2: אבל גם הם הלכו איתנו.
0: ולישראלים. לא, בסדר, אבל אנחנו דיברנו עליהם ככה, הוא מדבר אלינו ככה.
2: לא, אתה לא יכול.
0: לא, אבל זה מדינה שהלכה איתו. אני מנסה להיכנס לראש שלו, באמת, לא הונתה אותו. אני זוכר כמה הוא כעס אז עם הסיפור של סלימני, שנתניהו תפס רגע עם קלות, ולא הפסיק להזכיר את זה. אבל כאן הלכו איתם לאורך כל הדרך במלחמה קשה, קובה מדם, כמו שהוא אוהב. פרטנר הכי טוב שיכול להיות. למה, איך אמרנו בתחילת השיחה, לזרוק אותנו בצורה כזאת מתחת לגלגלים?
1: תראו, בסופו של דבר, טראמפ הוא טראמפ וזה סגנונו, וצודק אלי, סגנונו לא שמור רק לנו בימות כאלה, ואני מסכים איתך עם התסכול, ברק. אני חושב שהתסכול הזה קיים, כי בסופו של דבר לראות בנו איזה שהם שכירי חרב, כשאתה נושא ונותן על הסכם שיש לו השלכה ישירה על ישראל, בכל רמה שהיא, מאיראן ועד לבנון, ולהשאיר אותנו בחוץ.
2: למה? הם שלחו אתמול את המזכר סוף סוף.
1: כן, נכון. אז זה מאוד, אחרי שאולי על הרביה שלחה לנו את המזכר לפני...
2: יכול להיות, כן.
1: כן, אז זה מאוד מתסכל, מאוד מאוד מאוד מתסכל, ואני חושב שהתסכול הוא בצדק.
2: יאקי, מה קורה באמריקה, מבחינת הרפובליקנים, הדמוקרטים?
0: מה אין לך רוח?
2: איך מגיבים כלפי טראמפ, אם יש תמיכה במהלכים שלו?
1: אז חלקם בביקורת נוקבת ממרק לוין, שהיה באמת, הוא מוביל את הביקורת על, על טראמפ ועל ההסכם הזה, ואנחנו שומעים גם ביקורת במקומות אחרים, פרשנים אחרים. לינדזי גרם דווקא,
0: שביקר איתו, אישר איתו קו.
1: אז אישר קו במידה מסוימת, אמר, נפגשתי עם ויטקוף, ויטקוף כאיש נדלן טוב, מחר לו גם את העסקה הזאת כנראה. הוא אמר, בוא נראה, כן? הוא נשמע הרבה יותר רגוע ומתון, הוא הוביל את
0: הביקורת. אבל עזוב את מרק, בוא נדבר על, על הממשל, בוא נמצא על צמרת המפלגה הרפובליקנית, אני יודע מה, דמוקרטית, שהם כבר לא שלנו הרבה זמן.
1: הם התיישרו, עזוב לא, זו,
0: וכולם כן, אני אומר, התיישור. יש לנו איזה מאחז שם, יש לנו איזה, באמת, כמו שהיה פעם, בשתי המפלגות.
1: אז התשובה היא כן, אבל כן. תראו, המצב שלנו הוא, הוא כשאנחנו מדברים על משברים בין ישראל לבין ארצות הברית, הרי אז משברים בין ישראל לארצות הברית היו מבן גוריון. מבן גוריון ואייזנהאואר, ובאמצע בין
2: בגין לרגן. ואפילו יותר קשים.
1: ומאוד קשים. אני אגיד לכם מה ההבדל הפעם. ההבדל הפעם זה שהאלטרנטיבות הלכו והתמעטו מאוד, כי אנחנו לא יכולים עכשיו להסתכל לצד הדמוקרטי בהכרח, ולהגיד יש כאן איזה ביי פרטיזן, ואנחנו יכולים להסתכל לצד הדמוקרטי, והם ייתנו לנו את הסעד שאנחנו צריכים.
0: נכון, כמו שכל השנים היה.
1: נכון, כמו שכל השנים היה, וזה לא קיים.
0: נכון.
1: וגם כשאנחנו מסתכלים בתוך המפלגה הרפובליקנית, אז כמו שאמרת בצדק, יש שם לא מעט זרמים, ובראשם סגן הנשיא, שלא אז אוהבים את מה ש...
0: נכון, אבל זו הייתה...
2: אני לא יודע אם הם לא אוהבים את ישראל, אבל... יקי, הם אוהבים יותר את אמריקה.
0: אבל נכון, יקי, נכון, יקי...
2: הם אוהבים יקי, יותר יקי, את אמריקה, זה, מתעלם, זה כל הסיפור.
0: אתה מתעלם אבל מדבר אחד, שהיה כאן ראש ממשלה, ששבר לחלוטין את כל המסורת, את מסורת אי ההתערבות בין שתי המפלגות, הלך מלא מלא עם טראמפ, גם בבחירות ב-2016, וביתר סט ב-2024,
2: אבל זה היה מקרם
0: לזה, שאנחנו, איך אומרים, היינו כל הביצים אצלו, ועכשיו הוא שובר את הביצים.
2: אני זורם איתך, אבל זה המצב עכשיו. זה המצב עכשיו.
1: אבל מעבר לזה, אלי, קודם כל צריך לזכור, בוא נגיד כמה דברים כאן. קודם כל, טראמפ עד עכשיו היה איתנו נשיא מעולה.
2: נכון,
1: מעולה.
2: נכון.
1: מהקדנציה הראשונה ועד עכשיו, נכון. הוא היה באמת נשיא מעולה איתנו. מירושלים ורמת הגולן ואמברגו, נכון.
0: וחטופים. וחטופים.
2: כולל המלחמה, כולל המלחמה באיראן.
1: נכון, כולל המלחמה באיראן, רשימה מאוד ארוכה. דבר שני...
0: רק הוא מגזים בדבר אחד, רק הוא מגזים בדבר אחד, שהוא חוזר על זה פעם אחת, ואני בתור ישראלי נעליו. אני הצלתי את ישראל מהשמדה. לא הוא בסדר, לא הציל, ולא נכון, נעליים, וזה בוא, בוא, בוא, באמת...
2: ברק, יש דברים יותר חשובים
1: להיעלב מהם. עכשיו, כל מי שהיה יושב בכס ראש הממשלה, ואתה היית יועץ לפוליטיקאים רבים, והיה בא אליו נשיא ארצות הברית, והיה אומר לו, אני רוצה לצאת איתך למבצע משותף, כנגד הגדולה שבאויבות שלנו, אני רוצה להראות שמישהו היה אומר לו, לא, לא, לא צריך עכשיו, לא, לא טוב. אין
0: לא, אבל זה הפוך, זה הפוך, אבל
1: לא...
0: זה הפוך, יקי. יקי, הרי לפי כל זה, זה לא יצרו את המאמר בניו יורק טיימס, זה הפוך, זה לא שבא טראמפ באופן וולונטרי ואמר לו, נתניהו עבד בזה, כמו שרק הוא יודע, עם ללחוץ לו על כל האגו, על זה שאתה תהיה גדול במנהיגים, על זה שאתה תפליל לתממלך את הרשע מה שלא עשו קודמך, עם רעיונות בכל כלי התקשורת שחשובים לו מפוקס וכל, וכל היתר.
1: יפה שאתה נשען על הניו יורק טיימס.
2: כן.
1: יפה
0: לא, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני יודע מה המקור שלו. המקור שלו זה סגן נשיא ארצות הברית, ובוא נגיד, כנראה שזה מדויק.
2: אני רוצה ללמוד מברק ולקבל איזה שהוא חומר שיגרום לי לדעת הכל. וואלה, ברק, אתה יודע מה אמר ג'יי די ואנס, אתה יודע מה ניו יורק טיימס. אני רוצה את החומר הזה.
0: יקי דיין, יקי דיין, הקונסול שלנו בלוס אנג'לס.
1: יקי, תודה רבה.
0: כל טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחרי השעה 10 וחוזרים בגדול אחרי השעה 10 יישארו עמנו.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון. 103 שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית. רפואה
6: אישית. חייג 054-466-3675.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
6: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
18: 103 FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. הותר לפרסום, רסר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. עם הפרטים על התקרית הקשה, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
0: אתמול בסביבות השעה 7 הערה פיצוץ מטען בכפר הטייבה שבדרום לבנון בעת שהכוח פעל במרחב. אלכס זכרו לברכה נהרג בעקבות הפיצוץ ושבעה לוחמים נוספים נפצעו, ביניהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי המטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה. בצהל בודקים כעת לעומק את הנסיבות. לאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור בירי ארטילרי.
23: ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. מוקדם יותר דובר משרד החוץ של איראן אישר את הפרטים. עוד נאמר כי לבנון מוזכרת 3 פעמים כבר בסעיף הראשון, וישנה התחייבות לכיבוד שלמותה טריטוריאלית וריבונותה הלאומית. בימים אלה צהל מתייצב על הקו הצהוב בלבנון וצפוי להישאר שם ב-60 הימים הקרובים, גם אם לא תתקיים לחימה. בנוסף, הצבא המליץ לדרג המדיני לפעול מהר אל מול האמריקנים ומול ממשלת לבנון בכדי להגיע להסכמה שלא תתבסס על תכתיב אמריקני. פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של המותג פירנוק. המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול ובגדול. יעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו בעקבות המקרה, אמרה בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי היא רוצה שיחקרו את הנושא על רקע לאומני.
1: אני אמרתי את זה מהיום הראשון, כשיומיים אחרי שזה קרה לקחו אותי ואת בעלי לחקירה כחשודים עיקריים בהתעללות בילדים, שזה היה חוויה מטלטלת. הבנות שלי באשפוז, בי חושדים, אני יודעת שזה מהצנצנת, ואני אמרתי לחוקרת, אני רוצה שתבדקו את זה על רקע לאומני. היא כאילו לא הייתה סגורה על זה, כאילו הם לא התייחסו. אז תקשיבי, מישהו התעסק עם הגרברים האלה, אני לא יודעת מה, או שזה לאומני או שזה פלילי.
23: ילד בן 6 במצב קשה לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים בעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
12: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
24: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
24: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
29: וואי וואי וואי. רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
30: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
31: One, two.
32: בוקר טוב אלי אוחנה,
33: בוקר טוב
32: מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, ואני רוצה לדבר איתך על משהו אחר, אתה יודע, לאחר מה שאני חושב, רבים וטובים ממני חושבים את זה, הכישלון הענק של נתניהו האסטרטגי בכל מה שקשור לסיפור עם איראן, יש לו עוד צרה פוליטית, אנחנו בדיוק 4 חודשים, ב-20 לחודש, אנחנו היום ב-18, 4 חודשים פחות יומיים אנחנו הולכים לבחירות, כנראה שזה יהיה ב-20 לאוקטובר, והצרה הגדולה שלו נכון להיום, והוא נמצא בסוג של מלכות שקשה לו לצאת ממנו, זה סיפור החרדים. אלה שנתנו לו כל השנים את השלטון, אלה שהוא בנוי אליהם, אלה שהקואליציה שלו כל השנים ידע, יש חרדים, ובקדנציה האחרונה זה 18 מנדטים, החרדים לדעתי הופכים להיות הצרה הכי גדולה. עכשיו, למה לדעתי הוא במלכוד? כי לראשי המפלגות החרדיות, גם לגדרי וגם לגפני וגם לגולדקנוף, יש צרות מבית, באים אליהם הציבור החרדי, הוא אומר להם, תשמעו, אתם לא עשיתם כלום, אין לנו חוק גיוס, עוצרים אותנו, לקחו לנו את כספי המעונות, אנשים כאן לא יכולים לנסוע לחוץ לארץ, לא יכולים לנסוע ראשונות נהיגה, מעולם מצבנו, אומרים להם החרדים, לא היה גרוע יותר, וכל הזעם לא מופנה לרבנים, מופנה לעסקנים, כך הם קוראים בציבור החרדי, קוראים לפוליטיקאים העסקנים. אתם אשמים, אתם לא עשיתם כלום, לא עבדתם, לא זה כלום, נתניהו עבד עליכם, רימה אתכם, מבטיח לכם חוק גיוס, לא נתן לכם... ועכשיו, בגלל הלחץ, בעיקר דרי, שכל הרוב הזה מופנה אליו, מתחיל לעשות כל מיני קולות של עשייה. אז הוא הולך לבקר עריקים בכלא 10, משהו בחיים לא עשה. הוא פתאום רץ עם חוקים כמו חוק יסוד התורה, חוק יסוד יסוד התורה. עכשיו הוא רוצה איזה חוק קטן שימנע מעצר חרדים. היועצת המשפטית של הכנסת, גברת אפי, כבר הודיע שאין לזה שום התכנות, זה לא חוקי, אפשר להוציא דבר כזה. זה חוק גיוס קטן. ועושים כל מיני, אתה יודע, ומוציא הודעות אתמול נגד, נו, היית אמר בן גביר על אלימות המשטרה. כל הדברים האלה עושים החרדים, בעיקר אריה דרי, כי הם בלחץ מהציבור שלהם. עכשיו, הם בלחץ, הם מפעילים לחץ לנתניהו, נתניהו נאלץ לתת להם הכל, כי אין לו כלום כמעט בלעדיהם, וזה גומר אותו בציבור שלו. בשני סקרים בשבוע שעבר, ביום חמישי, אצל מנו גבע בחדשות 12, בקבוצה שלנו, קבוצת הג'רוזלם פוסט, הסוקר מנחם נזר, בשני הסקרים האלה הליכוד ירד ל-22 שפל. בוא נראה מה יהיה היום בערב.
3: אז זהו, הבחירות הוכרעו.
32: בסדר, לא הוכרעו, אני רק אומר לך תמונת מצב עכשיו, אלי, עכשיו, אני לא יודע מה יהיה עוד חודשיים, אני אומר לך מה קורה עכשיו. ולכן המלכוד, לכן נתניהו לא יכול לבוא ולהגיד להם, תחו, עזבו אותי, אני לא יכול לתת לכם, זה הורג אותי בכמה מנדטים שאני רוצה להחזיר הביתה, שכועסים על הסיפור של החרדים, שכועסים על מחירת החיסול, שכועסים על זה שהחרדים משתוללים בכל הארץ, כמו שמשתוללו אתמול, כמו שמשתוללים כבר שבועות, עם הפגנות וחסימות כבישים, וללכת למשנה נשיא בית המשפט.
3: מה אתה אומר על האלימות?
32: ולכן,
3: תראה, זה שיש בעיה לנתניהו עם החרדים, או שהחרדים יש להם בעיה עם עצמם, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שזה לא פשוט, אבל אני, לפחות מבחינת האמונה שלי, אני לא שאני יודע, אני מניח שבסוף זה ייפטר, יהיו בחירות, ואחרי הבחירות יעשו את מה שצריך לעשות. אבל אני שואל
32: מה,
3: לך...
32: מה צריך לעשות? מה, לא הבנתי. יתנו,
3: אמרתי
32: מה,
3: לך, אני אמרתי דעתי כבר שנים אחורה, אתה יודע, לצערי לא מקבלים אותה, ואני אומר את זה בחיוך. היה צריך להתחיל את חוק הגיוס. היה צריך לחוקק את חוק הגיוס, אם זה היה מחוקק לפני שנתיים וחצי, שלוש, הדברים היו נראים קצת אחרת היום, היו כבר גיוסים של כמה אלפים לפחות, והיינו רואים אם זה באמת משהו שאמור להצליח, ואני בטוח גם שזה היה מצליח, כי כל תהליך צריך להתחיל מאיפשהו, ומי שחושב, ואנחנו רואים את זה, ברק, אתה מכיר את האוכלוסייה הדתית יותר טוב ממני,
32: חרדית,
3: יותר טוב
32: החרדית,
3: את החרדית, סליחה, יותר טוב ממני ויותר טוב מהרבה מאוד אנשים, וגם אתה יודע, ברק, שבכוח, בכפייה, במעצרים, הרי הם...
32: יש הידברות 78 שנים.
3: רגע, אבל אתה מכיר אותם, ברק, הם נותנים הוראה, הם יוצאים מאות אלפים לכבישים. אני, אתה יודע מה דעתי?
32: אלי, אבל ההידברות נכשלה.
3: אתה יודע מה דעתי? רגע, אני שואל אותך עכשיו...
32: הייתה הידברות כל השנים, איפה הגעת?
3: אני שואל אותך...
32: כל מהמורים חטיבת החשמונאים. כל החטיבה הזאת זה בקושי גדוד.
3: מה אתה חושב על ההתנהגות של המשטרה? הרי מה אומרים כל הזמן? משטרת בן גביר, אז תחליטו, אם משטרת בן גביר, איך הוא מכה את האנשים ששייכים לקואליציה שלו? מסתבר שלבן גביר אין את הכוח לא להחליט החלטות כאלה, ולא למנוע החלטות כאלה, אגב, בהוראתה הישירה של היועצת המשפטית.
32: אז קודם כל, תראה, לא בסדר האלימות, ראיתי שם שוטר
3: שבא, לא בסדר, זה אנדרסטייטמנט. מה שהיה אתמול, ואני לא באדם, זה פשוט שערוריה המראות שראינו. זה לא לא בסדר.
32: אני מזכיר לך את רב פקד מאיר סוויסה, קצין במשטרת תל אביב, שנראה זורק רימון הלם,
3: הוא זוכה,
32: בקפלן.
3: הוא זוכה,
32: הוא לא זוכה ולא זוכה. שום דבר, לא
3: אני ראיתי ציוד של אבישי גרינצייג, הוא זוכה,
32: ראו אותו זורק אז, רימון הלם,
3: אז
32: אני אומר לך, האלימות שהופגנה נגד מפגינים, נגד מפגינים, שהפגינו נגד הממשלה, הייתה קשה מאוד מאוד מאוד. אתה יודע, ואני אומר לך, במידה מסוימת לגבי החסימות האלה, אני אומר לך כל חסימות, הנה, אתה שומע אותי? חסימות מכל הצדדים. אני אומר לך שהטענה נגד המשטרה, באופן שזה נעשה אתמול, מסרס את המשטרה. עכשיו תגיד לי למה.
3: למה?
32: שמה, תראה, אתה לא יכול להתנהל ככה.
3: נכון, אני מסכים
32: לא
3: איתך.
32: יכול, הנה אני אומר אני לך, לא מצד ימין, לא מסכים. מצד שמאל. עכשיו, אתה בא לשוטר, כמו שעשו לו זה, ויורד על המשטרה, והמפכ"ל, שהוא באמת, הוא, אתה יודע, בוא, אני לא רוצה להעליב אנשים, אבל הוא, בוא נגיד ככה, הוא לא המפכ"ל הכי חזק שמשטרת ישראל ידע.
3: שותף נבהל,
32: נבהל, ואתה יודע, זה יורד גם לשטח. עכשיו, אני אגיד לך מה יקרה בפעם הבאה. יהיה לך עוד יומיים, עוד יום, עוד כמה שעות, עוד חסימות כבישים. יבוא השוטר, יגיד, אתה יודע מה, תעזוב אותי. תעזוב אותי, בחיית רבק. אני כאן, אני בא לפנות בכל הכוח, מסתער על האנשים האלה, כדי שאנשים יגיעו לעבודה, יגיעו לבתי חולים, יגיעו לאירועים, יגיעו לפגישות חשובות, יגיעו, אני לא יודע מה, בסוף אני הולך עכשיו למחש, יעיפו אותי במשטרה, אין לי גיבוי
3: מאחור. נכון.
32: אז אני אומר לך שזה, לזה זה יוביל. לזה זה יוביל. לא מצדיק אלימות, לא מצדיק, אבל כן שימוש בכוח, אין לך דרך. ראיתי אתמול איזה חרדי שנכנס מתחת לגלגלים של המסעית. בוא, מה אתה רוצה שעשו איתו?
3: אתה פורץ?
32: יגיד לו, אדוני, בבקשה, תעשה לי טובה. יש כאן עשרות אלפים שתקעת אותם בכביש, הם לא יגיעו למיליון דברים חשובים, בבקשה. אין לך ברירה.
3: אני אגיד לך משהו. אתה פורץ את זה פתוחה. מבחינתי,
32: אז אני אומר לך, מבחינתי,
3: אני אמרתי לך את זה,
32: מה אתה רוצה שהם יעשו?
3: אמרתי לך את זה יותר מפעם אחת. מצידי, נכים עם עגלות, תפנו בכוח. אתיופים, תפנו בכוח. דתיים, תפנו חרדים, תפנו בכוח. קפלניסטים, תפנו בכוח. אם זה היה קורה מהיום הראשון, אני לא רוצה, אני לא מאשים אף אחד, אבל כשנפרץ הסכר, כשניתנה סוג של הרשאה כזו או אחרת, בלי לומר את זה במילים, לכו תפגינו, אל תדאגו, לא יעצרו אתכם. אז עשו את ההפגנות, עשו כל מה שעשו, לא היו כתבי אישום, לא הייתה אכיפה.
32: למה אתה,
3: אני לא מאשים, אבל
32: זה,
3: רגע, ברק.
32: אלי, אתה יודע מה קורה בחודש האחרון בארץ?
3: תן לי להשלים, רגע.
32: הגיעו לבית של קצין.
3: תן לי, רגע, אני אשלים, אחר כך תגיד לי מה שאתה רוצה. אני אומר, אני לא חושב שהיו צריכים לנהוג באלימות כלפי הקפלניסטים. חס וחלילה, אני נגד אלימות, נגד קפלניסטים, נגד כל אחד. אבל מי שעובר על החוק ולא מוכן להקשיב למשטרה ולא מוכן להקשיב להוראות, צריך לנהוג כלפי כולם. הבעיה היא שלא נהגו כך. זה פרץ את הסכר, זה נתן לגיטימציה לאנשים ללכת לכבישים, לחסום אותם. אני נגד, אני מגנה את זה.
32: עכשיו,
3: לגנות זה
32: אנדרסטייטמנט.
3: אבל מה לעשות? מה אתה רוצה שיעשו?
32: לא, אז רגע, בוא נגיד בוא נגיד לך לגבי החרדים, תראה את הצביעות שלהם, הרי החרדים הקיצוניים, שהם קוראים, אתה לא שמעת גינוי של דרי, כי לא שמעת גינוי של רובם, היה איזה גינוי רפה של גולדקנופ לאחר מה שעשו בבית של המשנה לנשיא בית המשפט, כי הם מפחדים מהם, הם בסוף מפחדים מהם, ולא גינו, וגולדקנופ אמר, זה לא דרכה של תורה, אתה יודע מה, עוד הוציא איזה גינוי, ניחה, כל השאר שתקו, לא אמרו מילה. אתמול הם גינו והתחילו דרי הוציא הודעה נגד בני גביר. למה הוא הוציא הודעה נגד בני גביר? כי הוא מפחד שמנדטים, שתבין מה הסיפור, הוא מפחד שמנדטים של חרדים שאתמול היו נסערים ילכו לבן גביר, ולכן מסיבות פוליטיות הוא פתאום התחיל לגנות את האלימות של השוטרים. למה לא גינית את הקיצונים החרדים שהגיעו לבית של קצין משטרה צבאית וניסו לפרוץ לו הביתה באשקלון? למה לא גינית את זה שניסו לפרוץ בית של בכיר בשבס בקריות? למה לא גינית בירושלים מפקד משטרת התנועה, ניסו לפרוץ אליו הביתה בירושלים, ניצב המשטרה? למה שתקת עד אז? שתקת, נתת לכל אלה לגיטימציה. אלה היום מבינים, יש לנו רוח גבית, אף אחד לא יעשה לנו, פחדים איתנו פחד מוות, המשטרה זורקת את זה על מצע, על משטרה צבאית, משטרה צבאית מעיפה את זה למשטרה, אף אחד לא מתעסק איתנו, נעשה מה שאנחנו רוצים. והדרך לאנרכיה שקיימת היום היא קצרה. הם הבינו שאף אחד לא רוצה להתעסק איתם, כולם מפחדים מהם, וזו התוצאה.
3: אתה יודע, מקודם אמרתי לך, אני מגנה, וזה הצחיק אותי. אתה יודע, הגינויים האלה הם חשובים, הם נכונים, אבל לצערי, מכל הצדדים, זה לא ממש משפיע. נכון, אני מסכים איתך, אולי צריך לגנות, אני לא בטוח שזה היה משפיע יותר מדי, גם אם הוא היה מגנה.
32: אתה חושב שזה יעזור למשטרה בחסימה הבאה? יש לך היום, נניח, סתם, אני אומר, חסימה אחרי צהריים. מה יחשב
3: השוטר? אני אגיד לך משהו, המשטרה, כמו שאמרת, ופה אני מסכים איתך ב-100%, היא בצרה. היא בצרה, מה עכשיו עושים? ייכנסו עוד פעם או ילכו לכבישים מאות חרדים, מה אתה יכול לעשות אם לא להתנהג באלימות כדי לפנות את הכבישים?
4: לא נגיד באלימות, לפנות בכוח. לפנות בכוח,
3: זה מתחיל
4: ללב שלהם, לא מעניין אותם.
3: לא, זה מתחיל בלמשוך מישהו בידיים, וזה, אתה יודע, מתפתח אחר כך, זה מסלים, וזה הופך להיות אלים מדי.
4: מה אני רוצה, באמת אני שואל, מה אפשר לעשות?
3: אמרתי לך,
4: תגיד לי מה אפשר, תחשוב עליך אלי אוחנה, עומד בפקק, יש לך, לא יודע מה, בדיקה רפואית דחופה ביותר שחיכית על החודש, אם אתה לא מגיע, זה לא מעניין אף אחד, אתה זה, מה אתה מצפה מה שאתה לעשות?
3: אני אומר לך, לא רק אני, זה גם אתה וגם הרבה אחרים, לא יודעים מה לעשות, כי אתה מכיר את החרדים, אמרתי לך את זה פעם עשירית, אתה מכיר את החרדים יותר, מי שחושב שאפשר לאיים עליהם, מי שחושב שאפשר לאיים עליהם במעצרים, אני לא אומר שתהיה אנרכיה, אבל זה התחיל לפני שנתיים וחצי, אני לא מאשים, אבל צריך להבין מאיפה זה התחיל, ברגע שאתה נותן...
4: אלי, אתה ירושלמי. אלי, אתה ירושלמי במקום, ההפגנות האלה התחילו היום, לא הפגינו ב... בוס, חסמו את החלק שנים בירושלים.
3: אתה יודע מה היו עושים להם אז מבחינת אלימות? היו מפרקים אותם. מה שראינו אתמול זה עין, כעין וכאפס למה שהיה בהפגנות בירושלים. אני זוכר אותם כצעיר
4: את ההפגנות. לא, אתה אומר שנתיים וחצי.
3: לא,
4: אתה זוכר אותם צעיר, עשרות שנים זה.
3: מה שאני אומר, שנתיים וחצי, ואני חושב...
4: ברוממה.
3: ואמרתי לך, אמרתי לך את זה באחת התוכניות, או אצל אופירה או כאן, אני כבר לא זוכר, שהיועצת המשפטית חייבת לצאת. אבל עכשיו, אנחנו עכשיו במצב נתון. היועצת המשפטית חייבת לצאת עם איזושהי אמרה, עם איזושהי הצהרה, שהיא לוקחת בחזרה את המילים שבלי הפרת הסדר הציבורי אין אפקטיביות להפגנות.
4: אלי, אבל ההפגנות האלה קיימות עשרות שנים, עוד לפני שהיא, עוד שהייתה סטודנטית באוניברסיטה.
3: לא ככה, לא. התדירות של חסימות הכבישים.
4: לא חסמו כבישים בירושלים.
3: בשלוש שנים האחרונות התדירות עלתה באחוזים גבוהים, האלימות הייתה הרבה יותר קשה. החוסר עניין או החוסר הקשבה למשטרה, זה הפך להיות תופעה הרבה יותר קשה. אנחנו מאחרי זה. אז הגיע הזמן שהיועצת המשפטית, יחד עם היועץ המשפטי, יצאו בהצהרה כזו או אחרת, שאנחנו נהיה חסרי סובלנות לגבי כל חסימת כביש, לגבי כל הפרת חוק, ואם באמת יטפלו בזה לגבי כל המגזרים בצורה קשה, לא היינו רואים את המראות שאנחנו רואים עכשיו, ואני אגיד לך את האמת, שאלת אותי מה עושים, אין לי מושג, אני, האמת, לא רוצה, אני לא מקנה באלה שצריכים לקבל את ההחלטות בקשר להפגנות האלה.
4: שר נכנס לתת לנו פינת מודיעל, אתה יודע על מה לא דיברנו? איך, אתה יודע, כותבים לי אנשים, איך אתם לא מדברים על הטירוף של מסי, ולחילופין ה...
3: כי זה, מסי זה היה לפני יומיים כבר.
4: לא.
7: האנמיות של רונלדו.
4: האנמיות של רונלדו.
7: אבל אלי ואני דיברנו על זה לפני כן, לקרוא לו אנמי, אתה יודע, אחרי כל מה שהוא עשה...
4: לא, אתה יודע, אני אגיד לך, קודם כל, לפחות...
7: משחק אחד, לא. אנחנו צריכים להיות צנועים גם בנושא הזה.
4: לפחות, אז הנה, אז אני אומר לך, בתור...
3: אתה כל כך צודק.
4: אז אני אומר לך, בתור זה, אני טעיתי, בגדול. הנה אני אומר, אני אמרתי לאלי כבר כמה, למה למסי ללכת למונדיאל?
7: הנה, בבקשה.
3: קיבלת את התשובה.
4: קיבלתי תשובה בענק, אני לא יודע מה יהיה בהמשך, בוא, עם כל הכבוד.
7: אנחנו גם לא יודעים מה יהיה בהמשך עם רונלדו.
3: נכון.
4: נכון, נכון, נכון.
3: לא, אבל מה ששר אומר לגבי רונלדו, באמת, הבן אדם עושה קריירה הכי מדהימה בכל קנה מידה, הכי הרבה שערים, הכי הרבה תארים, הכי הרבה מכל דבר, אולי גבי העולמי אין לו, ועדיין מדברים עליו בצורה כזאת, אתה יודע, לי זה קצת עושה לא טוב.
4: מה מדברים עליו בצורה כזאת?
7: לא! איזה ביקורות יש עליו אחרי המשחק מול קונגו? נו, אז מה? בסדר. הוא מפריע.
4: שהוא מפריע. זה בדיוק היה.
7: לקח את הנבחרת הזו על הכתפיים 20 שנה.
4: זה בדיוק הטענה, שהוא מפריע. שואב מהם את כל...
7: אני רואה מה הם יעשו בלעדיו.
3: שהוא... הרוויח בגדול את הקרדיט שהוא מקבל עכשיו, הוא לא בסיאו, אני מסכים, אבל עדיין, הדיבורים כלפיו, אותי זה קצת צורם לי.
4: אבל מסי זה, אין
7: תופעת זה, נכון? אולי זאת הבעיה של רונלדו, שיש לו את מסי.
3: אתה יודע, שאני מדברים, מי יותר טוב, מי הכי גדול, מרונלדו או מסי, אני תמיד הלכתי עם מסי, כי אני אוהב את הפינס, אני אוהב את הברק, אני אוהב את היכולת האישית, אני אוהב את הדברים של רונלדו, אין, יש לו הרבה דברים אחרים של מסי, אין, אבל את מה שלמסי יש, לא היה ולא יהיה ברגליים של אף אחד.
4: גם לא מרדונה?
3: גם לא מרדונה.
4: גם לא מרדונה.
3: מרדונה היה ענק, מה שיש למסי ברגליים...
4: אני חושב שזה שני ענקים שאי אפשר להכריע
3: ביניהם. נכון, שני ענקים, לא, אני מסכים איתך, אבל אם אני צריך לבחור, כן, אני הייתי בוחר במסי.
7: אוקיי, רק נספר ש... אתה יודע, כולם מדברים פה על אנגליה מול קרואטיה, נספר שקולומביה גברה 3-1 על אוזבקיסטן, גאנה גברה לפנמה 1-0 מהבית של אנגליה וקרואטיה, בדקה 95, מסתמן כבית מעניין, אנגליה, קרואטיה, גאנה ופנמה, ניתן עוד, אחרי העוד נצא לדיווחי תנועה ולפרסמות. לא דיווחי תנועה.
5: איזו ורסטיליות!
8: לקשר שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
8: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: אוקיי, ועכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות.
30: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
5: איזו עוצמה!
8: לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
8: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
5: FM. איזו ורסטיליות!
8: לקשר שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
8: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים!
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל...

0: ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: לקוחות יקרים. משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל. ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל. 100!

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב ליעקב מצלאוי, פעיל ליכוד מרמלה.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב יעקב, אני רק רוצה לאשר את זה. מאיר סוויסה,
1: נכון,
3: הודה בזריקת רימון הלם,
1: הוא ראו אותו מצולם,
3: אבל הוא זוכה.
1: נכון,
3: זוכה. רק לשים דברים על דיוקה.
1: נכון, אבל הוא הודה בזריקת רימון הלם.
3: כן, אבל הוא זוכה, הוא זוכה.
1: גם ראו אותו מצולם.
3: הוא זוכה מההליך הפלילי, הוא זוכה.
1: יעקב מצלאוי, אתה יודע, אני קראתי ושמעתי את מה שאתה אומר בימים האחרונים, וזה כאילו לקחת לי את הדברים מהפה. אמרת, אתה אומר ככה, אמרתי לחבר הכנסת של הליכוד, שהליכוד הפסיד את הבחירות האלה לא בגלל המלחמה ולא בגלל הרפורמה, הליכוד, אתה אומר, יפסיד את הבחירות בגלל החרדים. חלק מהם שקראו את זה חסמו אותי, כולל חבר הכנסת בועז ביסמוט, למה אתה מתכוון?
2: קודם כל, לפני הכל, אני חייב להגיד בתור ביתריסט, וזה כבוד גדול בשביל לדבר עם אלי אוחנה.
3: תודה רבה.
2: נתחיל בזה לפני הכל.
1: וכבוד גדול בשבילו לדבר איתך.
3: כבוד גדול. למה לא? בוודאי.
2: אז אני חייב להגיד משהו, תראה, אני בתור ליכודניק שיצביע ליכוד כל החיים שלו ויצביע ליכוד בוודאות הבחירות הקרובות, אני חושב שהליכוד מפספס פה משהו.
3: מה?
2: הליכוד מפספס את הפריפריה. הפריפריה החברתית והפריפריה בכלל חלה בשינויים דרמטיים. אחוז הגיוס בקרב הציבור הזה עלה באופן פנימי, ואנחנו רואים את זה. יאיר גולן יכול להגיד מה שהוא רוצה, שבדתי הגבורות דבורים שמאלנים וכל זה.
1: מה פתאום? חס ולא אמר את זה.
2: זה כמה אם.
1: שמה, שרק שמאלנים קבורים, לא.
2: כמו שקוראים לנו בלעד.
1: חס וחלילה, חס וחלילה.
2: אכן הוא מהשמאל. אבל אני אומר, חל שינוי דרמטי בציבור הזה, וגם בציבור הזה חל עוד שינוי. שיש לא מעט כוללים וישיבות, שאני באדם, אני לא חלילה נגד תלמידי ישיבה, אבל אני חושב שמי שלומד תורה, צריך ללמוד תורה. אבל אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בשטח, שזה לא

0: ככה. חלק גדול מהאנשים שכביכול לומדים תורה, הם משתמטים. הם לא לומדים תורה, ושאימהות, שאימהות, לא שעות בלילה, בגלל שילדים שלהם נמצאים בלבנון ובעזה, יש חלק גדול משתמטים, ואני צריך לדבר על זה גם.
1: יעקב, אבל אני חושב שבעניין הזה יש קונצנזוס בין תומכי ליכוד. אני לא חושב שתומכי ליכוד חושבים אחרת ממך.
0: ואז אותם חברים של הליכוד נכנעים להצעות של החרדים, שמעלים כל מיני הצעות עזויות, שלא מתקבלים בקרב הציבור הליכודי. אנשים לא אוהבים את זה.
2: אז בוא תוריד, בוא תיקח אותנו לרמלה. אתם יושבים ברמלה, ומה הדיבור ברמלה? מה אומרים על הסיפור הזה, כמו שאתה אומר, על הקנייה למפלגות החרדיות?
0: אני אגיד לך משהו, רמלה זה עיר מאוד מסורתית. יש לא מעט אנשים שיש להם הוראות קבע לישיבות ותורמים ותלמידי ישיבה, ויש כבוד גדול לדעת. אבל מה? אנשים לא אוהבים את הצעות חוק האחרונות, שמשווים תלמיד חכם ללוחם בצה"ל. אני יודע שזה רק סמלי. וכל מיני הצעות פופוליסטיות, זה לא עובר חלק אצל הציבור. הציבור, הליכוד צריך להיות קשוב לציבור.
2: כן, אבל מה, זה יגרום לליכודניק, אבל רגע, זה יגרום לליכודניק,
3: לא להצביע ליכוד?
2: לא להצביע ליכוד, בוא, אנחנו יודעים שבסוף הוא בא לקלפי וישים את הליכוד.
0: תראה, בסוף, כן, אני אגיד לך כן. הציבור, הליכודניק, לא עבר להצביע לאופוזיציה הרעה הזאת והמסוכנת, ככה הוא רואה אותה וגם אני רואה אותה. הוא פשוט יושב בבית.
1: אז מה אתה אומר בעצם? לא, אבל מה אתה אומר שתומכי ליכוד ישבו בבית? זה כאילו הצביעו לשמאל.
0: לא.
1: מה לא? מה זאת אומרת לא?
2: אבל זה משהו מטריע.
0: תראה, אלי, אני ביום בחירות אלך להצביע. אני אעבוד בשביל הליכוד, אתנדב, ירוץ, ישכנע.
1: עזוב, אני הבנתי שאתה תעשה את זה, אבל מה אתה מצפה שיקרה? בוא תן לנו צעד,
2: לא, מה אתה מעריך שיהיה? חבר'ה ברמלה, ליכודניקים כל השנים, לא מצלאוי, יגידו, תעזוב אותי מאלה ותעזוב אותי מאלה, אני לא בא להצביע?
0: יש כאלה, לצערי יש כאלה.
1: אני חושב שבשוליים, אם יש כאלה זה בשוליים.
0: לא,
1: אלה שלא יצאו להצביע. לא, אלה שלא יצאו להצביע.
0: השוליים האלה...
1: אתה יודע, הוא מדבר על רמלה.
0: לא, השוליים האלה... רמלה זה מייצג באוכלוסייה של הפריפריה החברתית. השוליים האלה הם אחרי בחירות. והליכוד צריך להיות יותר קשוב לציבור.
2: זה נכון.
0: ולצערי, לצערי.
1: אוקיי, שאתה אומר קשוב לציבור...
0: אנחנו מנותקים מהציבור.
1: אבל מה אתה רוצה שיעשו? בוא, אני שואל אותך עכשיו.
0: אני אומר...
1: רגע. למה אני שואל אותך את זה? כי בסוף יש גם פוליטיקה, ויש רצונות של המפלגות החרדיות. אם הליכוד לא יעשה מה שהם רוצים בדברים כאלה ואחרים, אז הממשלה ממילא לא תקום או שתיפול. מה אתה מציע?
0: אז אני אגיד לך מה אני מציע. זה פוליטיקה? שגם הפוליטיקאים החרדים התחשבו בפוליטיקה של
2: הציבור שלנו. לא, בוא אני אסביר לך, מצלאוי, אחינו, תקשיב, מצלאוי, תקשיב רגע, אני קצת מכיר אותם. אני כבר דיברתי על זה לפני כמה דקות, לא יודע אם שמעת, הפוליטיקאים החרדים נמצאים בלחץ גדול מאוד מהרחוב שלהם. בלחץ גדול מאוד, הם טוענים שלא עשו כלום, לא סיפקו את הסחורה, לא הביאו להם חוק גיוס, הביאו להם רק צרות, הם במצב הכי גרוע. ואז הלחץ הזה גורם לדרי ולגפני ולגולטנוף לבוא לצאת עם כל ההצעות חוק ההזויות האלה, כי הם רוצים להרגיע אותם. אבל ההצעות האלה גורמות למצלאוי ולחבר'ה שלו, להגיד, אתה יודע מה? נשאר בבית. לא אתה, החבר'ה שלך ברמלה. אתה מבין את המלכוד שלהם?
0: תראה, אני נמצא פה בשוק, אני מדבר בלי סוף עם אנשי ליכוד. אני נמצא, אני איש פוליטי, מדבר, מנסה לשכנע. אני מרגיש את האווירה. זה לא טוב.
2: מה, תגיד לי מה, בא לך ליכודניק אחד, ליכודניק שהצביע כל שם לך, עזוב אותי, לא רוצה לשמוע מהם?
0: אני שומע את האמירות האלה של הרחוב, אתה יודע.
2: אז תגיד לי מה, מה אומרים?
1: אגב, יעקב, אני שומע את הטענות האלה, גם אני שומע את זה מאנשים שתומכי ימין ותומכי ליכוד, זה לא שזה דבר חדש. ברור שהאידיאלי יהיה שיתגייסו כולם, וינקטו בצעדים כאלה ואחרים, אבל אני שואל אותך עדיין, מה אתה מצפה עכשיו מה
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו שלא נשמע טוב, כאילו, לליכודניקים. אבל יש את הברית כביכול המקופחים. חרדים, מתנחלים וישראל השנייה. שהליכוד עולה לשלטון, הוא מביא את רוב המצביעים, הליכוד מביא. ואז מגיע אחרי הבחירות, החרדים לוקחים לחרדים, המתנחלים לוקחים למתנחלים, והציבור שלנו שהוא לא נכנס סקטור, אנחנו לא סקטור. אנחנו לא רצים שיתנו לנו בתור סקטור.
2: נכון.
0: איפה המקום שלנו?
2: נכון.
0: הציבור שלנו, הציבור המזרחי, המסורתי, ציבור בחורי הליכוד, רוצה שיתחשו בדעה שלו, הוא לא רוצה תקציבים לרמלה באופן ייחודי לעדה מסוימת. לא. הוא רוצה שיתחשבו גם בו, ובקטע הזה, הליכוד כן צריך לצפות על השולחן, ולהגיד לנבחרי ציבור החרדים, גם לנו את ציבור.
1: גם במחיר, אתה יודע מה, אני זורם איתך, אבל גם במחיר של לא להקים קואליציה?
0: תשמע, אני אגיד לך משהו.
1: הרי בסוף זה פוליטיקה, יעקב.
0: אני מעדיף את הקואליציה הזאת, שתהיה גם על כל קואליציה אחרת. קואליציה אחרת בתוך
1: אז אתה אומר דבר והיפוכו קצת, לא?
0: אני בתור ליכודניק, כשאני מדבר עם אנשים, אני מסביר לאנשים, כשאנשים כועסים, אני אומר, אלטרנטיבה, זה יאיר גולן, המטורלל, אז עם חבורת המטורללים שלו, וקואליציה עם הבאס. כשאתה מסביר לאנשים, אתה מסביר להם את זה, אבל אתה לא יכול, אני לא שב, בן אדם, בן אדם. לא כולם מתעסקים בפוליטיקה 24/7.
2: יעקב.
0: כמעט יש אנשים שורים, שעוסקים בפוליטיקה רק באירועים גדולים.
2: יעקב מצלאוי, תגיד לי, מה קרה לך עם חבר הכנסת בועז ביסמוט? הוא חסם אותך, הבנתי.
0: בועז הוא בחור נחמד, הוא בא קונה פה בשוק, ואני מתכתב איתו פעם בשנה. שלחתי לו את הביקורת הזאת, ביקורת עניינית, בתור חבר כנסת, בתור פעיל ליכוד, שאני חרד לשלטון הליכוד, ואני חשוב לי הליכוד, אני ליכוד ניגבתי להולדה, עוד לפני שהולדתי, ואני מתנדב למען הליכוד. מי שאני זוכר את עצמי, לעולם לא קיבלתי שקל, הפוך, אני מוציג. שרקתי לו את הביקור הזאת. התגובה שלו הייתה לחסום אותי. למה לחסום אותי? לא קיללתי, לא איימתי, אני מוכסף באמת בועז ביסמוט, אבל זה כנראה ניתוק של חלק מחברי הכנסת של הליכוד.
2: 100% הצודק.
0: בגלל זה נתניהו צריך שריונים, אני אומר, נתניהו צריך לשרות את הרשימה.
2: אתה בעד 10 שריונים לנתניהו?
0: שהוא יקבע את הרשימה לבד, אני בעד.
2: כל הרשימה? כל הרשימה.
0: הוועדה מסדרת שישב.
2: אז איפה המפלגה הדמוקרטית של הליכוד שהתגאה כל השנים?
1: יעקב ידידי, אני ממש לא מסכים איתך.
2: אז איפה המפלגה הדמוקרטית? על זה הייתה גאוותכם.
1: אנחנו לא מפאי, אנחנו לא יכולים לחזור לשנות ה-70 שיעשו ועדות מסדרות. נו באמת.
0: אנחנו ברגע אחד הדרמטיים ביותר אנשים לדעת.
1: יתנו לו יותר שריונים. יתנו לו, יתנו לו.
2: אלי, 10 שריונים זה אומר 70%
1: בבית. יתנו לו, לא מעניין אותי 70%. שהשאר יבחרו בצורה דמוקרטית.
2: מי צריך
1: לך? אני חושב שצריך להמשיך עם הפרעה.
2: יעקב, אתה נשמע לי אדם מעורה וישיר והגון.
0: מסכים איתך.
2: מי רגע, רגע, שאלה.
0: לפחות 10
2: שריונים. לפחות 10, אוקיי. אוקיי, תזכור שהליכוד לפי סקרים 22, אבל עזוב את זה. טוב, בסדר. יעקב, מי צריך את הביתה ברשימת הליכוד?
0: שים, שלא עשו את העבודה שלהם.
2: כמו מי, כמו מי, כמו מי.
0: אני יכול לתת לך מזה, אני שומע, אני רואה את דן אילוז, קודם כל גלנט, הוא לא מייצג את ציבור.
2: טוב, גלנט לא מתמודד ולא התמודד, הוא כבר בחוץ.
1: כנראה אדלשטיין לא התמודד.
2: מי עוד, מי עוד? אתה אומר לי אנשים שלא התמודדו. מי, כמו מי?
0: דודי אמסלם שהבטיח לשבור להם את הרגליים ואת הידיים, ודן לא שבר לאף אחד, לא רגל ולא יד. הבנת? ולא מה היא גולה? אנשים לא עשו את העבודה שלהם. חלק גדול, יש חלק שכן עשו.
2: מי עוד? מי עוד? אתה אומר דודי אמסלם, אתה אומר מה היא גולה, אתה אומר דן אילוז, מי עוד?
0: לא מעט.
1: מה עם טלי גוטליב? מה עם טלי גוטליב?
0: טלי גוטליב היא המלכה של
2: אבל אתה יודע ש אני לא ש אבל אתה לא ראש בראש עם נתניהו. נתניהו לא ממש, בוא נגיד בלשון המעט המתלהם.
0: אני אומר מה שאני מרגיש וחושב. אני אוהב את טלי גוטליב, אני חושב שהיא סוף סוף שחברת כנסת בליכוד שמייצגת את ציבור מאחורי הליכוד בצורה אותנטית. ושאף אחד לא ידבר איתי על סגנון, כי בצד השני אני ראיתי את
2: נעמה. לא, לא סגנון, בואי,
1: אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק.
2: יש לה כתב אישום,
1: בואו, חבר'ה, חבר'ה, אישה, נעמה בצד השני, יש כאלה עם סגנון צעקני.
2: עזוב סגנון, מהות, מצלאוי. מצלאוי, היא חשפה שם של איש שבק, חשפה איש שם, פעלה באופן שפוגע בביטחון המדינה.
0: גם גלעד קריב חשף זה ולא שזה.
2: אז אתה מצדיק עוול בעוול, אוקיי, אוקיי.
1: לא, זה לך עוול בעוול. מצלאוי, זה ברק לא יענה לך.
2: תגיד לי,
1: על גלעד קריב? לא, זה בסדר. זה בסדר.
2: יש תו אישום.
1: אתה מבין אבל מה התחושה של איפה ואיפה.
2: מי שמדליף מוועדת מי שמדליף מוועדת חוץ וביטחון לא בסדר.
1: לא בסדר.
2: כן. אבל יש כאן תו אישום. מה אתה רוצה? אלי.
1: למה לא מגישים כתב אישום?
2: אלי, יש תו אישום.
1: למה לא מגישים כתב אישום? למה היא לא מגישה כתב אישום?
0: למה אתה מתגנה ולא היה כתב אישום?
1: על מה אתה מדבר? אתה לא רואה את
2: אתה רואה, אבל אתה מתעלם. אתה יודע מה, יעקב מצלאוי, בוא אני אגיד לך משהו לגבי טלי גוטליב. תקשיב טוב, אתה מדבר על כמה מנדטים שהם, איך אומרים, עליהם יקום ויפול הליכוד. אני אומר לך, אין לי ספק שהיא מאוד אהודה בקרב המתפקדים כמוך. אני אומר לך שהיא מבריחה מנדטים מהליכוד, שזה מה שיכול לגרום לליכוד שלך ללכת לאופוזיציה. תזכור מה אמרתי לך. תזכור, אמרתי לך, תבדיל. המתפקדים זה 147-150 אלף אנשים. רגע, שמה היא, אין לה זה. אבל אני אומר לך, היא גם לא תהיה מקום ראשון, כי יש נגדה, כל הדילים יהיו נגדה. כל הדילים ילכו על הראש שלה. אתה יודע, יש לא, רגע, רגע, אני רק אומר לך, יש לך שכן, היה שכן בלוד, אתה מרמלה, קוראים לו רביב, הוא עושה עליה קמפיין. כל הקמפיין שלו לפריימריז,
0: זל...
2: הוא לוזר? למה לוזר?
0: אין לו סיכון, כי אין לו סיכון לבחר ברשימה, הכי לא קל להתנגח בגלל, להתנגח בטלי גוטליב, שהכי פופולריז.
2: אתה מבין, בסוף...
1: אבל למה אתה מציין רק את
2: בסוף אני מגן על רביבו, על חבר הכנסת רביבו, ומצלאוי קורא לו לוזר. הנה, אני מגן על רביבו, שבא מדבר באומץ, ואתה אומר שהוא לוזר. הבנתי. אז אני אומר לך עוד פעם, יש הבדל דרמטי, תקשיב מה אני אומר לך, בין 150 אלף המתפקדים, היא בא, אתה יודע מה, ב-60 אלף של הקולות החופשיים, תקבל גבוה. בדילים ילכו לה על הראש, אבל בציבור הכללי של הליכוד, לא משתגעים עליה.
0: אני מתבייש להגיד את זה, אבל אני מסכים איתך פה, בקטע הזה...
2: את מתבייש להגיד את זה, הלו, הלו, מצלאוי, מצלאוי, מצלאוי, אני הייתי חבר ליכוד, עוד לפני שאתה ידעת איך כותבים ליכוד.
0: בסדר, אני אגיד משהו.
2: הבנת? אני בתחילת שנות ה-90 הייתי חבר מרכז ליכוד.
0: אבל עכשיו אתה לא ליכוד.
2: דה, בסדר, למה זה לא ליכוד עכשיו?
0: אבל אתה
2: לא ליכוד. זה לא ליכוד, זה מפלגת ביבי. מצלאוי, זה מפלגת ביבי, זה לא ליכוד, זה בלוף, זה לא ליכוד.
1: מצלאוי,
2: שישב כמה שנים באופוזיציה, יתרפם, יהפוך להיות ליכוד.
1: רגע,
2: זה לא ליכוד, זה לא המפלגה.
1: אני אגיד משפט, אתה רק
2: זה לא המפלגה של מנחם בגין, זה לא הליכוד שגדלנו עליו.
1: מצלאוי, מצלאוי, אני אגיד לך משהו. ברק, זה לא משנה מה תגיד, אלו יהיו התשובות שלו. אתה מכיר אותו, אלו הדעות שלו, וקשה יהיה לשכנע אותו. אני מאמין שעד הבחירות אני אשכנע אותו לעבור צד.
2: ממש, ממש,
1: זו המטרה שלי.
2: כן, תגיד משהו באופן אישי, כן.
0: כשאמרתי לפה לכמה חברים בשוק שהולך לדבר עם ברק סרי, כולם אמרו אמירות קשות נגדך.
2: אוקיי.
0: אמירות הכי קשות.
2: נו, בסדר.
0: חלקם אמרו איקס, חלקם, הרוב אמרו שברק סרי לא מאמין לדברים שהוציאו.
2: מאמין לכל מילה שהוצא. תגיד לחבר'ה ברמלה.
0: אמרים, הוא אומר את הדברים
2: של למצוחן. אה, זה למצוחן. בוא, בוא, בוא, בוא, תגיד לחבר'ה, תקשיב, תקשיב. אני סיימתי, רגע, אני סיימתי, עבדתי בשוק הפרטי. אז אני אומר לך עוד פעם, אם אני רציתי להיות עם הרבה הרבה כסף, תקשיב מה אני אומר לך, ובאו לי מלא מעט משרדי ממשלה שנשלטים על ידי הליכוד, ברק, תורית הביקורת, רוצים לעבוד איתך, רוצים זה, אמרתם, חבר'ה, מבטר על כל מה שאתם רוצים. לא צריך כלום, לא צריך ריטיינרים, לא צריך שום דבר, אני אגיד את מה שאני חושב, וזה עלה לי בהרבה, הרבה, הרבה הכנסות. אז אני מאמין לכל מילה שאני אומר, אני חושב שביבי מהווה סכנה לביטחון מדינת ישראל. ההסכם עכשיו עם איראן, ההסכם עכשיו עם איראן הוכיח את מה שאני אומר, הוא מכישלון, לכישלון, לכישלון, אבל אתם תצטרכו ביבי.
1: מצלאוי.
2: מאמין.
1: רגע,
2: מאמין לכל, על פי מילה שאני אומר. טוב, אבל אני חייב, צועק לנו קצר. יעקב, יעקב, יעקב, לא, אבל יעקב, העורך.
1: מצלאוי, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים.
2: אני כבר מזמין אותך לשבוע הבא, נמשיך שבוע הבא. תודה רבה, יעקב, מצלאוי. פעיל ליכוד מרמלה, ובוקר טוב לסיגל קורניק, אלמנתו של ארי קורניק, רפשץ, קיבוץ בארי.
3: בוקר טוב, סיגל קראוניק.
2: קראוניק, סליחה, סיגל קראוניק. ובשבוע שעבר בצהל חיסל שני מחבלים שהחזיקו חטופים והשתתפו בטבח בבארי בשביעי באוקטובר, ואת רוצה, את רוצה לדבר על זה, גרת מעגל מבחינתך.
1: ספרי לנו על ארי.
3: ארי היה רפשץ קיבוץ בארי. באותו בוקר התעוררנו להתראות צבע אדום, תוך כדי שמתחילה ארטילריה, בעצם אנשים זעקו בקשר שיש אצלם ירי ביישוב, ואריק יצא לפתוח את הנשקייה לאותם חבר'ה שלא היה להם נשקים, ובעצם בנשקייה, שם הם חיכו לו, אריק כבר בשבע ושתי דקות לא היה בין החיים. זה הסיפור שלנו.
2: ומה עשה לך החיסול של שני המחבלים, שיח?
3: נראה לי שזה שאלה רטורית.
2: לא, מה, זאת אומרת, סתם, ברמה הפרקטית, איך את מתבשרת על זה? מישהו מתקשר? מודיע?
3: אני קיבלתי הודעה אישית מקצינת הנפגעים שלנו, שלפני שזה פורסם, וכן, שמחתי מאוד. קודם כל, אני מאמינה בצבא ובמדינת ישראל, ואני חושבת שלא כל דבר צריך לדעת, ויש פעולות שנעשות בשקט, ובסוף מי שצריך לקבל את הידיעה מקבל, ואחר כך שזה מפורסם, אני מאוד מאוד שמחה שהצד השני של האויב, שידע שכל מי שמתעסק איתנו, סופו להיות מחוסל.
1: סיגל, את קוראת, לפחות אני קורא ציטוט שלך, של לקדם את תוכנית ההגירה מעזה. מה זה אומר מבחינתך?
3: הקמנו מנהלת הגירה. אנחנו יודעים היום שיש 80% שמעוניינים להגיר. אני חושבת שאנחנו צריכים לפתוח את השערים, ולתת לכל מי שרוצה לצאת מפה, לצאת מפה. העזתים, הערבים העזתים והערבים ביהודה ושומרון, או בכלל, מעולם לא דיברו על שום קונסטלציה שאפשר לחיות איתנו פה ביחד.
1: אבל את יודעת, אנחנו... את יודעת על הערבים מעזה ומיהודה ושומרון שרוצים להגר?
3: ברור. 44 מתוכם הם צעירים. אין להם פה אופציות. חבר'ה, בוא נבין, אותם חבר'ה שישבו בשבי, הם גרו בבתים של אזרחים. אתם קוראים להם חמאס. אבל כל מי שמבצע פעולות טרור, בדרך אגב גם הרשות הפלסטינאית, האזרחים שם הם חומת מגן. כן. הם מנצלים את זה שאנחנו צבא אומני, שלא פוגעים באזרחים ומקשים עלינו את הלחימה. כל האזרחים העזתים, כביכול אם יש פה אנשים שדוגלים בהומניטריה ואומרים מה עושים לעזתים, שחררו אותם מפה.
2: כן, אבל את יודעת...
3: הם זה... המגן האנושי.
2: נכון, תראי, היה כאן... חבר קיבוץ בערי, אבידה בחר, דיבר איתנו, וסיפר על הפחד הגדול לחזור לקיבוץ, וסיפר על זה שקילומטר ממנו נמצאים אותם שוחרי רב, ואותם אלה...
1: קילומטר?
2: כן,
3: מי...
1: זה 10 קילומטר מהגבול היום הם נמצאים.
2: נכון, קילומטרים, זה מה שהוא אמר.
1: קילומטרים.
2: זה מה שהוא אמר.
1: חשבתי, אתה אמרת קילומטרים.
2: קילומטרים מהגבול. הביע חשש, את שותפה לחשש שלו?
3: ממש לא.
1: למה? תסבירי.
3: כי אני חושבת שזו המדינה שלנו, אני חושבת שלצערי הגדול והרב, רוח חרבות ברזל, הטבח של השביעי באוקטובר, היה wake-up call למדינת ישראל, לשינוי תפיסת הביטחון, לחיסולים, להכל. בוא, אנחנו התעוררנו בבת אחת שבמשך שנים אנחנו עסוקים בקונספציה, בהכלה, עד שנות בוא נגיד 80-90, דיברנו על הכרעה והכנעה. משנות ה-90 התחלנו לדבר על איך הצד השני, ואנחנו החזקים והם החלשים, ובוא נכיל אותם,
1: יודעת,
3: ומה קורה?
1: חלק לא קטן מתושבי עוטף עזה גם חשבו ככה.
3: רגע, אלי, זה בסדר.
1: לא, זה בסדר גמור, אני לא מעביר ביקורת, אני רק מציין עובדה.
3: רגע, העובדה הזאת היא מצוינת, אבל גם עובדות דרכן להשתנות. גם דעה דרכה להשתנות. אז אנחנו חשבנו ככה, וחלק גדול מהקהילה שלי גם בחרה לגרש את הגוש, את גוש קטיף. זה בסדר, כי חשבנו שזה מה שיביא לנו סוג של שלום. אבל רגע התפקחנו, ורגע שמענו, ורגע הפכנו להיות פטרון, ורגע להקשיב לצד השני. הצד השני לא רוצה שלום.
1: כמה קולות כמו רוצה... שלך יש, סיגל, באזור שלך? כלומר, יש, אני מניח שיש גם שחושבים קצת אחרת ממך, אבל כמה חושבים כמוך לגבי הגירה, לגבי מה שצהל עשה שזה נכון, ואולי צריך אפילו להגביר את ההתקפות?
3: אלי, מעט, מעט, מעט, מעט, מעט, אפילו פחות מיד אחת חושבים כמוני.
2: והרבה
3: חושבים להמשיך באותה דרך, כי סליחה שאני אומרת, אתם אלה השופר לעם ישראל, התקשורת, אתם מציינים המון המון דברים, שמרתי רגע את השיחה הצועקת שהייתה לפניי. אף אחד לא מקשים, אנחנו כל פעם מחפשים מה לא נעשה. בואו נסתכל על מה כן. בואו תפגשו את הלוחמים שנמצאים שם, שימים כלא משפחות שלא עשו את החגים ביחד איתם ומספרים, אנחנו לוקחים את רק מה לא. זה מה שאתם שדרים לציבור, מה לא, מה כן. בואו תראו בשנתיים בשמונה מה קרה. ואנחנו לא רק מדברים על זה, בואו תראו מה קורה ביהודה ושומרון. בואו נראה מה קורה להתיישבויות. בדרך אגב, קיבוץ בערי או כל הקיבוצים במדינת ישראל קמו, כי גל אלון הבין שהתיישבות היא זאתי שתקדם את הביטחון. בגלל זה קמו הקיבוצים.
2: סיגל קרמיק.
3: לא כי זה היה איזשהו רעיון מאוד מאוד ארטילאי להקים קיבוץ. מפה התחילה. ואנחנו היום יודעים, ולצערי רק אחרי ששילמנו מחיר מאוד מאוד כבד, הבנו שהתפיסה שהייתה עד היום היא לא נכונה.
2: סיגל
3: קרמיק. והצד השני הוא... רוצה פשוט להשמיד אותנו, זה שתיתן לו חלקי ארץ, זה לא הפתרון, אתה יכול לתת זאת את כל מדינת ישראל. כל עוד אנחנו נמצאים פה, הוא לא מעוניין, הוא רוצה להשמיד אותנו, וזאת המטרה שלו.
2: סיגל קרוני, קיבוץ בערי, תודה רבה רבה שהייתי איתנו, תודה רבה על הדברים.
3: תודה רבה לכם.
2: פרסומות.
4: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
5: איזה יכולות!
6: לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
7: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: 103 FM.
5: איזו עוצמה!
7: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: מדבר דוקטור שלום קץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
14: חפשו ישראכרט טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
23: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
25: קפריסין זה
24: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
8: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.

0: אורחים ומפיקים שר פלצר ואסף נבוא, החיים על השידור יואב מנדלביץ' וגלי זר אביב, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל עידות הבית אחי הדלוג ואופק קולר, מיד אחרינו סיוון כהן, אלי אורחנה, תודה רבה, סוף שבוע נעים,
1: שבת שלום,
0: נפגש בשש בערב עם אופירה,
1: סרי אורחנה,
0: שורות טובות.

0: מיד ב-103 FM. סיוון כהן. התוכנית בחסות.
1: איזו ורסטיליות!
2: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
1: איזה יכולות!
2: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון. וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר. ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 2178.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנות.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ עדכן כי בשלב זה התכנון הוא שמשלחות מאיראן, ארצות הברית, קטר ופקיסטן ייפגשו מחר לשיחות ראשוניות על יישום ההסכם. נכון לשעה זו אין מידע נוסף בנוגע ללוח הזמנים ולפרטי הפגישה. רקע מזכר ההבנות שנחתם בלילה, ובו צוין כי ישנה התחייבות לחיבוד שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית של לבנון, הצבא המליץ לדרג המדיני לפעול מהר אל מול האמריקנים ומול משלחת לבנון, בכדי להגיע להסכמה שלא תתבסס על תכתיב אמריקני. גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן עיקש על כך עם ארצות הברית. החל הדיון בבגץ בעניין העתירות נגד מינוי עורך דין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
10: לפי הטענות, רבלו, עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגוד. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף לרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
9: פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של המותג פרינוק. המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול ובגדול. יעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו בעקבות המקרה, אמרה בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי היא רוצה שיחקרו את הנושא על רקע לאומני.
11: אני אמרתי את זה מהיום הראשון, כשיומיים אחרי שזה קרה לקחו אותי ואת בעלי לחקירה כחשודים עיקריים בהתעללות בילדים, שזה היה חוויה מטלטלת. הבנות שלי באשפוז, בי חושדים, אני יודעת שזה מהצנצנת, ואני אמרתי לחוקרת, אני רוצה שתבדקו את זה על רקע לאומני. היא כאילו לא הייתה סגורה על זה, כאילו הם לא התייחסו. אז תקשיבי, מישהו התעסק עם הגרברים האלה, אני לא יודעת מה, או שזה לאומני, או שזה פלילי.
9: ילד בן 6 במצב קשה לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים בעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: נבחרת
12: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק!
14: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ושבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו.
16: נבחרת
15: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
21: עכשיו ב-103 FM. סיוון כהן.
22: שלום לכם, יום חמישי, אנחנו מתחילים. תכף נדבר על ההסכם עם איראן, כולם מדברים על ההסכם עם איראן, ובצדק, ובינתיים, בלילה הזה, הותר שם נוסף לפרסום, אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, שעלה לבד לישראל, סיכל פיגוע, נבחר למצטיין הנשיא, ואמר, אנחנו לא סתם בגבול, היום, או אתמול יותר נכון, הוא שילם בחייו. יהי זכרו ברוך. וכאמור, בראש החדשות, הכותרות, החתימה, גם היא קרתה לפנות בוקר, תמונות של הנשיא טראמפ, חותם על מזכר ההבנות. אנחנו מצרפים לשיחה את דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל. אייל חולטה, שלום.
23: שלום, בוקר טוב.
22: אז הבוקר שמעתי את בולטון, ג'ון בולטון, מתייחס להסכם הזה, וזה אומר שהוא אמר... שזו בעצם השתקפות כל האובססיה של דונלד טראמפ למיצרי הורמוז, לכסף כמובן, למחירי הנפט, לכל ההשלכות של הדבר הזה, ולכן ההסכם הזה נראה כמו שהוא נראה, הרבה יותר גרוע מזה של אובמה.
23: קודם כל, אני חושב שצריך לומר, אין הפתעות בזה שההסכם מטפל רק במיצרי הורמוז. הדבר הזה ברור כבר שבועות ארוכים, העובדה שהאיראנים סגרו את מצרי הורמוז, אולי לא ברור לנו למה, אבל הפתיע את האמריקאים, והם לא מצאו לו מענה, וככל שעובר הזמן, הנקודה שבה ממשל האמריקאי, הנשיא חושש מאיזושהי קטסטרופת שוק אנרגיה עולמית, הולכת וגוברת, ולכן אין הפתעות כאן בעניין. לגבי אם ההסכם הזה גרוע יותר...
22: אגב, תכף אני אשמח לשמוע את הניתוח שלך באמת על ההסכם, אבל אני לא מצליחה להבין... איך הורמוז ההפתעה? זה היה ברור שהנשק האמיתי של איראן, עוד אולי אפילו יותר מהטילים הבליסטיים והנשק הגרעיני, זה הנשק הכלכלי והמיצרים האלה. זה...
23: נכון, ולכן באמת יש כאן סימן שאלה גדול מדוע לא נערכו לתרחיש הזה. התשובה הקלה זה שכולם קיוו שהמשטר פשוט יקרוס תוך ימים, ואז הבעיה הזאת תיעלם מאליה. זה בוודאי מה שקיוו. אני חושב שהראש הממשלה נתניהו אמר את זה פחות או יותר בקולו, וגם הנשיא טראמפ. אז יכול להיות שזאת הסיבה, ויכול להיות שהם איתו בערך של האויב. לצערי זה קרה גם לנו, אז אני אזהיר פה מול האמריקאים, אבל צודקת, ללא ספק, אני חושב שזה צריך להיות ברור, שזה תרחיש שצריך לקחת בחשבון ולהיערך אליו. ומי שלא נערכו אליו, והאיראנים ניצלו זאת עד דום, אז ההסכם כיוון לשם. זה לא היה חייב להיגמר באופן שבו זה נגמר, והסיפור הזה גם עוד לא הסתיים, כי זה הסכם עקרונות והסכם ביניים, ועוד לא סוף הסיפור.
22: ואגב, בדקות האחרונות שוב האיראנים מאיימים שהם יחזרו בהם מההסכם. כל הזמן יש משחק כזה, הוא...
23: נכון.
22: כן.
23: האיראנים מצערנו הרב, וזה אולי הבעיה הגדולה שאנחנו צריכים להתמודד איתה כרגע, זה שהאיראנים מרגישים שידם על העליונה במסע ומתן. האיראנים שוב הצליחו לחלץ במסע ומתן הרבה יותר ממה שמצליחים לחלץ בשדה הקרב. זה מצער במיוחד, כי אצלנו לצערנו זה הפוך, כן? אנחנו כמעט מסרבים.
0: יש את אותה אמירה המפורסמת של טראמפ מ-2020, שהאיראנים אף פעם לא מנצחים, אבל איכשהו ידם תמיד על העליונה במסע ומתן, מנצחים אותו.
23: תמיד לא מנצחים בשדה הקרב, אבל ידם על העליונה במסע ומתן, וישראל כבר שנים, כל פעם שהיא חותרת לאיזשהו הסכם מדיני, אז כל הקולות הקיצוניים קמים ועולים ואומרים שזה בתבוסה ו ובגידה, וישראל מסרבת להיכנס למעשה מורתנים כמעט באדיקות, ואין האיראנים מוכחים שאפשר לעשות את זה. זאת המציאות, ולכן, לצערי הרב, את צודקת לגמרי, האיראנים כרגע גם מגיבים, ואנחנו נהיה במוקד, משום שהם ללא ספק השתמשו במה שקורה בלבנון, הם עשו זאת כבר פעמיים, ישראל תקפה בדחיה, והתוצאה הייתה קשה גם מבחינה מדינית מול וושינגטון, ואנחנו חייבים להבין את זה, אין מה להתעלם מהדבר הזה, כי זה יקרה שוב, וראש הממשלה, מערכת הביטחון, צריך לתת מענה גם לעניין הזה.
0: אז בוא ננסה באמת לנתח את ההסכם עצמו, מעבר להורמוס כמובן, מדוע, אם אתה חושב ככה, ומדוע הוא גרוע יותר, אף יותר מזה של אובמה, וניגע ממש בנקודות, כמובן בסנקציות, בטילים כן. הבליסטיים, שפתאום ברור שהם צריכים טילים בליסטיים, כי לכולם יש כל האמירות הזויות האלה שמנסות, אתה יודע, כמו שאמר או יעץ לו רוי כהן פעם, לנרמל את ההסכם הזוי הזה.
23: נכון מאוד. אז קודם כל, ההסכם של אובמה שאנחנו מתייחסים אליו, ה-JCPOA שנסתם ב-2015, זה הסכם הגרעין המלא. ההסכם הזה זה הסכם עקרונות, אם אפשר להקביל אותו למשהו, זה להסכם הראשוני שאובמה עשה ב-2013, הסכם שכונה JPOA ולא JCPOA, שזה ההסכם השלם שנחתם שנתיים אחר כך. וגם כאן ההשוואה היא קשה, כי הוא פשוט לא באותם מישורים. ההסכם הקודם אז קבע עקרונות לאיך ייראה הסכם הסופי של הגרעין, ובעצם הכיר בזכותה של איראן לגרעין ולהשארה כבר ב-2013, ומפה העסק הזה לצערי רווק הלך והידרדר. כרגע ההסכם הזה עוד לא קובע מה מותר ואסור לאיראן בתחום הגרעין. מה שהוא קובע זה שהדבר הזה יידון במהלך 60 יום עם אפשרות להאריך את זה בהסכמה של שני הצדדים. אז האמריקאים לכאורה עוד לא נכנעו וויתרו בסוגיית הגרעין.
0: למרות שזה מאוד מעורפל, גם האורניום וגם המתקנים, והתחושה היא, ושוב, בהינתן העובדה שהאיראנים ידעו שיש להם את הורמוז, ואנחנו רואים שהאובססיה של טראמפ כאן היא מעל הכל, ככל הנראה אנחנו לא, ההבטחות הגדולות שלו לא יקרו כאן, שלא לומר, הוא שכח לחלוטין, help is on the way, ומה שהוא הבטיח שם, ולא מדברים על זה, גם על מה שעושה המשטר הזה, פתאום המשטר הזה הוא לגיטימי ומצוין.
23: אז נסיים רק עם הגרעין, ואז אני אשמח להתייחס גם למשטר ולעם. את צודקת, הדבר הזה גם בהחלט נהדר מההסכם. העובדה שהשפה מעורפלת ללא ספק משרתת את את הכוונות של הנשיא טראמפ לאפשר לעצמו במילים חד צדדית להשלים את כל הדברים שלא כתובים בטקסט. אבל זה גם מאפשר, אם האמריקאים החליטו להיות רציניים במסע ומתן, גם לדרוש מהאיראנים יותר אם הם ירצו. ועכשיו השאלה הגדולה, מה יקרה כעת יותר? האם איראן בעקבות הפתיחה של מיצרי הורמוז, שאומנם הכניסה לה הכנסות מייצוא של נפט בהיקף מסוים, אבל גם משחררת את המנוף העיקרי, שהיה בעצם אולי המנוף היחיד שהיה לה על האמריקאים באופן כללי, וזה הלחץ הכלכלי שמפעילו על העולם ועל האמריקאים. מה יגבר כאן יותר? אני כמובן מאוד חשדן וזהיר וספקן, ולכן אני מאוד מוטרד, וכל אזרחי ישראל בוודאי מוטרדים, אבל זה עוד לא נגמר. זאת אומרת, עכשיו התחיל בעצם...
0: כמה מטריד אותך?
23: רגע, אבל עכשיו גם יקבע מה איכות מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית, ומה איכות המחויבות האמריקאית לביטחון ישראל.
0: אני חושבת שאנחנו כבר די רואים את זה, וזה כן מתחבר לשאלה הבאה שלי, כמה אתה מוטרד מהציר הזה, הפקיסטני, הטורקי? אני רואה היום, אפילו לפני 3 שעות, את אילון מאסק פתאום שוב מצייץ את הקטרים. מה קורה פה? כבר חשבנו שצריכנו לערער את האזור, ותראה איפה אנחנו נמצאים. נאמר, פקיסטן, המדינה שירחה את אל-קאידה, וצריך לקרוא קצת על
23: כן. כן. אז בלי ספק, הנשיא טראמפ מתחבק עם משורה של דיקטטורים. אף אחד מהם לא ידיד שלנו. הדבר הזה כואב לראות. והוא כמובן בניגוד מוחלט לתפיסה או לניסיון לייצר כאן תחושה שבין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ יש מערכת יחסים אישית מושלמת ובלתי ניתנת לערעור. אז זה לא ספק לא ככה פני הדברים. אבל אני גם עוד לא רוצה להספיד את זה, לא בגלל שאני מאמין במיוחד במערכת יחסים אישית בין נתניהו לנשיא טראמפ, אלא אני בכל זאת חושב שהמחויבות האמריקאית כמדינה, לישראל כמדינה, בין המערכות הביטחוניות שעבדו בצורה יוצאת דופן, בוודאי בשנתיים האחרונות, מאז שהתחילו הטילים האיראנים לישראל. יש כאן עוד עוצמות שלא נכנסו למשחק, ואני אומר את זה כי אני רוצה לקוות שהם יבואו לידי ביטוי. ללא ספק ראש הממשלה נתניהו חטף אלבונות מהנשיא טראמפ, ואולי יקרו עוד כאלו. ראש הממשלה צריך להחליט איך הוא מנווט כרגע את המדינות הישראלית, הוא ממשיך להטריס כלפי הנשיא טראמפ או לא.
0: כשהסיפור הוא כמובן לבנון ומה שיקרה שם. לצערנו, אייל חולטה, אנחנו נגמר לנו הזמן, אבל אתה בהחלט מוזמן גם בתוכנית הבאה. נקווה שיהיו לנו בשורות טובות יותר. תודה רבה. פרסומת אחת, דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, כבר איתנו על הקו.
1: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: אז מה קורה בלבנון? לפי הדיווחים, הדרישה האמריקאית היא לסגת מהקו הצהוב. איך הוא אמר אתמול, לתת לג'ולני לטפל בזה? ישראל לא ידע לטפל טוב בחיזבאללה. מדהים. שלום לדוד אזולאי.
2: אלן, בוקר טוב. אני דרך אגב חושב שהרעיון הוא מצוין. זה רעיון שעלה כבר מזמן. ואני, להבנתי, ישראל דווקא התנגדה לו. ואני חושב שרק הם יכולים לדבר באותה שפה. יש להם חשבון פתוח לפני הרבה מאוד שנים. זה מה שחיזבאללה עשה בסוריה עם אסד. ואולי זה ייתן לנו את המזור לתושבי הצפון.
0: אתה יודע מה, הצלחת להפתיע אותי, דוד אזולאי. אז הבוקר הזה אתה אופטימי?
2: לא, אני לא אופטימי, כי בסוף ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן לא נותן לנו באמת אופטימיות, לא נותן לנו שום תקווה. ועצוב לי שאנחנו נושאים עיניים לאיראן ולארצות הברית, והם אלו שמכתיבים מה קורה פה במדינת ישראל וגם בלבנון. עצוב לי באמת שיש לנו ראש ממשלה שפשוט מנותק מכל מה שקורה פה, מנותק ממה שקורה בין ארצות הברית לאיראן. וזה לא, אני לא אופטימי הבוקר. אנחנו, דרך אגב, גם שאני רואה את חיילי צהל שעושים עבודת קודש בלבנון, ואיך הם מופקרים לגורלם, וכל יום, הנה גם היום משתתף בצער המשפחה, גם היום עוד הותר לפרסום. אז אני אומר, כל עוד זה המצב, אין לחיילי צהל מה לעשות בתוך לבנון.
0: יותר מזה, יש איזושהי טענה שאישש אותה גם חבר הכנסת עמית הלוי, שמשום מה לא מדברים עליה מספיק, שכוח יוניפיל מצלם את חיילי צהל ומעביר לחיזבאללה. עכשיו, החיילים מהשטח מגלגלים את זה החוצה, וכמו שכבר אמרתי, חבר הכנסת הלוי אמר שהוא יכול לחתום, מה שנקרא, על המידע הזה, ושראש אמן צריך להוציא את זה החוצה לציבור.
2: אז קודם כל יש לי עוד מחרבות ברזל, יש לי תמונות וסרטונים של אנשי אום, שבעיניי הם כמו חיזבאללה, הם אותו דבר, הם משתפים פעולה באופן מלא מלא מלא. יש לי סרטונים גם, שאני יכול להראות שרכב של אום בתחילת שיירה, ובאמצע קראנו לזה ריצ'ראץ', באמצע רכבי חיזבאללה, ובסוף רכב סוגר של אום, והצבא אומר אסור לראות כי האום עובר. בסוף הם משתפים פעולה מלא, זה ברור לנו לחלוטין, אף אחד לא בונה על האום. ולכן אני לא מצליח להבין למה הוא בכלל פונקציה בסיפור הזה, אבל אני בא ואומר, חיילי צהל שנמצאים היום באמת בלבנון, ועושים באמת עבודת קודש, כל עוד אין מטרה מוגדרת לפרק את חיזבאללה, דרך אגב, אם אנחנו הולכים אחורה, הקבינט לא קיבל החלטה, אין החלטה בקבינט שאומרת לפרק את חיזבאללה מנשקו, ולכן כל עוד אין מטרה מוגדרת, חיילי צהל אין להם מה לעשות בלבנון, וזה מגן עליי, כן? ואני אומר לך, אפשר לשלוט על קו הליטני בתצפית ובאש, מתוך שטחה של מדינת ישראל, אנחנו לא צריכים להיות בפנים. אלא אם כן משנים את ההגדרות, ומתחילים לפעול לפרק את חיזבאללה, כמו שהבטיחו לנו, המנהיגים שלנו.
0: ואתה אומר, כראש מועצת מטולה, הרי הם כל הזמן מדברים על הנסיגה מהקו הצהוב, והם אומרים, לא נאפשר יותר את הפתרון שהיה לפני, ובעצם את מה שאתה מציע. אתה אומר, אין לזה משמעות, אם הם לא פועלים באמת נגד חיזבאללה, החיילים שם סתם כמו ברווזים.
2: נכון. אני אומר את זה, ואני אחד הדברים שהכי כואבים לי, שזה כל יום, אנחנו, לא כל יום, אבל כל כמה ימים יש לנו אותר לפרסום, וכל יום יש נפגעים. מיותר לחלוטין, ושלא נתמלבב, צהל עושה עבודת קודש. בלבנון רק צריך להרחיב לו את המטרות, להגדיר לו אותם, לפרק את חיזבאללה. אפשר לעשות את זה דרך אגב, לא רק צהל, חייב לעשות זה לצד הרגל המדינית, כי אנחנו חייבים גם להעלות את רמת השיחות, את דרג השיחות בינינו לבין הלבנונים, זה לא צריך להיות הרבה קילומטרים.
0: אבל לסיכום, אני אלך עם תחילת השיחה שלנו, אתה אומר, והיה, תראה, אנחנו כל יום מופתעים, אז זה גם תרחיש שהוא לגמרי לא דמיוני כבר, והיה וטראמפ מורה לישראל להפסיק להילחם בחיזבאללה, ומעביר את המנדט במרכאות לג'ולני, אתה מרוצה?
2: כן, זו אופציה נוספת, יש כמה אופציות. אחת האופציות זה שאנחנו נקטוש ונחליש את חיזבאללה ככל הניתן, ובסופו של תהליך ניתן לממשלת לבנון וצבא לפרק אותו. והאופציה השנייה של עניות דתי, היא תהיה יותר עקובה מדם ממה שאנחנו היום, הרבה יותר עקובה מדם, כי הם מבינים את השפה, הם מדברים באותה שפה, ויש להם חשבון פתוח, ואנחנו יודעים מה זה שיש חשבון פתוח ועכשיו צריך נקמת דם. ג'ולני מסוריה, ברגע שהוא ייכנס, הוא יעשה את זה יותר מהר, עם הרבה יותר נפגעים, ובאמת, אני אומר לך, זה לא משהו מופרך, ואם תשאלי אותי, בסופו של תהליך, אנחנו צריכים להביא לידי כך שממשלת ישראל עושה את הסכמי אברהם, גם בסוריה, ובטח ובטח בלבנון.
0: דוד אזולאי, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
0: אמיר טיבון כבר איתנו, פרסומת אחת, ואנחנו מתחילים.
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
0: אמיר, שלום.
4: היי, בוקר טוב.
0: אז עיתונאי וסופר, ובהמשך נדבר גם על הספר שלך, שזוכה בפרס מרשים מאוד, כמובן על אירועי השבעה באוקטובר, אבל אני דווקא רוצה להתחיל ולחבר את השיחה שלנו לשני המרואיינים הקודמים. אתה מצייץ את שמאל ציוץ די מפתיע בהקשר של דונלד טראמפ והיחס שלו לישראל. אתה אומר, הישראלים שמתגוללים עכשיו על טראמפ פשוט חיים בסרט ולא מודעים למציאות. טראמפ הוא המנהיג המשמעותי היחיד בעולם כולו שעדיין תומך בישראל. בוא תסביר לי.
4: אז אני אגיד קודם כל שהציוץ הזה, אני הוצאתי אותו אתמול בעברית, כי רציתי קודם לשקף לאנשים פה בארץ את השיחה, ועד עכשיו ראו אותו, לדעתי זה 350 אלף חלק מישראל, אבל גם הוא עורר עניין בעולם, הרבה אנשים תרגמו אותו, ובעיניי זה פשוט היה הדבר הכי מובן מאליו. גם אם יש לנו ביקורת על טראמפ, וזה בסדר גמור, גם אני כתבתי דברים ביקורתיים עליו לאורך השנים, אף אחד לא חסין כמובן, בטח לא נשיא ארצות הברית, צריך גם שנייה להתחבר למציאות, וכשאנשים כותבים עליו שהוא תקע לנו סכין בגב או דברים כאלה, בואו, דונלד טראמפ הוא היום המנהיג הבינלאומי היחיד, בשורה הראשונה של המנהיגים, שיש לו איזשהו יחס חיובי לישראל בכלל. רוב מנהיגי המדינות היום מסתכלים על ישראל כאיזו מין מדינה מצורעת, סופר בעייתית, יש סנקציות נגדנו באיחוד אירופה,
0: אבל אולי יש גבול, אמיר, בכמה אפשר לזרוק אותנו מתחת לגלגלים, כולל מה שהוא אמר על נתניהו, ניסה לכאורה להראות שותפות, אבל איך הוא אמר? שותף זוטר מאוד, שלא לדבר על ההסכם הזה שלכל הדעות הוא הסכם רע, ואפילו בתוך המפלגה הרפובליקנית, שגם שם אנחנו בבעיה אדירה, יש כבר מי שיוצאים נגד ההסכם הזה.
4: אני לא אמרתי שאנחנו צריכים לחגוג את ההסכם, זה שני דברים שונים. לא כתבתי אגב אף מילה על ההסכם, כן טוב, לא טוב. אני התייחסתי לאנשים שמדברים על טראמפ עכשיו, בצורה כמו ששומעים באולפן של ערוץ 14, במקומות דומים, והופכים אותו לאיזה לוזר וכדומה. ורק איזושהי תזכורת לאיפה ישראל עומדת היום בעולם. איך רואות אותנו רוב המדינות, כולל ממשלות באירופה, של הממשלה השמרנית בגרמניה, והממשלה של הימין הקיצוני באיטליה, שהם פעם נתפסו כיותר קרובים אלינו, וגם שם היום מדברים עלינו במונחים של פשעי מלחמה וג'נוסייד ודברים מהסוג הזה. וכאן יש את טראמפ, שבואי שנייה ננסה זום אאוט, אוקיי? בנושא של החטופים, כולנו מסכימים שבלעדיו החטופים שצליחו לשרוד את השנתיים האלה לא היו בבית. בנושא של איראן הלך איתנו למלחמה מאוד לא פופולרית בארצות הברית. מאוד מאוד שנויה במחלוקת בארצות הברית, הלך איתנו, וגם אתמול אגב, עם כל הדברים הקשים שעומדים כרגע על הפרק, החמיא לישראל בצד הצבאי, ואמר שהיא שותפה טובה, נכון, הביא שם את העקיצה הזאת גם, על השותפה הקטנה יותר, אבל זאת האמת, אם אנחנו אוהבים את זה או לא. אז אפשר לנהל דיון של ביקורת על ההסכם, ואפשר להגיד שיש בהסכם את הדברים שאנחנו מאוד לא אוהבים, אבל להפוך פתאום את דונלד טראמפ לאיזה אויב של מדינת ישראל,

0: כן.
1: אתה לא, אתה זוכר
0: מה זה? ויש אנשים שמתפרנסים, איך אפשר לשכוח, סיוון, אני רק אסיים ואגיד, יש אנשים שמתפרנסים, שכל הפרנסה שלהם, היא שלעולם לא יגידו מילה רעה על בנימין נתניהו וממשלתו. כן, האיש הזה הוא איזה אורח פה, הוא במקרה רק 20 שנה פה, הוא מוביל את המדינה, אבל הוא אין לו אחריות לכך. אם משהו לא מסתדר, יש מלחמת תוצאות לא מספיק טובות. הסכם שלא טוב לישראל, זה הכל טראמפ.
1: אוקיי, אסטרטגיה.
0: יותר טוב עכשיו?
1: כן, הם פשוט להרחיק מראש הממשלה, אני אסכם את מה שאתה
0: לגמרי.
1: אומר.
0: לגמרי.
1: את טראמפ לדבד, דונלד בן פרד עכשיו הוא הדמון המוחלט, בלי קשר לזה שהוא באמת התנהל בצורה שבה התנהל, שהיא גם לא מפתיעה בהתחשב באופיו.
0: נכון,
1: הייתה השאלה,
0: נכון,
1: מתי
0: נכון,
1: הוא יתפך עלינו.
0: ואגב, הוא גם יתפך עוד בחזרה, מה, זה לא סוף היחסים שלו עם ישראל. טראמפ הוא איש מבוגר, אוקיי, הוא בן 80, בדיוק את היום הולדת. הוא שייך לדור אחר בפוליטיקה האמריקאית, שיש הסתכלות יותר חיובית על ישראל, גם ביידן, שהזכרת קודם, שייך לדור הזה, ובמובן מסוים הם אחרוני דור הנפילים, מה שמצפה לנו אחריהם, זה אנשים עם גישה הרבה הרבה פחות אוהדת לישראל. אז מי שמקלל היום את...
1: אני חושבת שאנחנו לא מדברים על זה, שכרגע הוא המועמד המוביל לרשת את טראמפ, אנחנו בבעיה אדירה שם.
0: נכון, גם ברפובליקאים וגם בדמוקרטים. ואנחנו צריכים כל יום להגיד תודה שהמלחמה האיומה הזו, הקשה הזו שנחתתה עלינו בעקבות מחדל השבעה באוקטובר והטבח של החמאס, המלחמה הזאת בכל זאת התנהלה עם ביידן ועם טראמפ, שני אנשים שבאופן בסיסי בקיש, כמה שנקרא, יש להם יחס עובד וחיובי לישראל, כי זה גם יכול היה להיות אחרת לגמרי, ומי שמקלל גם את ביידן וגם את טראמפ, פשוט מנותק מהמציאות.
1: איך אתה מנתח את הגידופים או האשמות כלפי וויטקוף וקושנר, היהודונים, כך הם כונו, ובעיקר עניין השוחד שקטר הצליחה לשחד גם אותם. נזכיר, היה איזה אירוע קטן בתוך הלשכה של ראש הממשלה, שגם לשם קטר הגיע, אבל כנראה שזה פחות חשוב.
0: אז קודם כל, אני חושב שוויטקוף וקושנר הם עובדים בשביל איש אחד. הם עובדים בשביל דונלד טראמפ. והזווית הקטרית בהקשר שלהם היא מאוד מעניינת, וצריך לבדוק אותה היטב. אבל אני חושב שקודם כל צריך להבין שהאינטרס של טראמפ הוא האינטרס שגבר פה על כל שיקול אחר. ובסופו של דבר, ברגע שהוא הבין שהמלחמה הזאת היא מאוד לא פופולרית בציבור האמריקאי, והיא פוגעת לו בהישגים הכלכליים לקראת בחירות האמצע שיחריא אותה שותה בקונגרס, ויכולה לפגוע באירוע שהוא כל כך ככה בנה עליו, שייתן איזה בוסט גם כלכלי וגם חברתי, שזה המונדיאל, הוא החליט לחתוך הפסדים. ולבוא ולהגיד שזה בגלל שני היהודים האלה, וויטקוף וקושנר, קודם כל יש בזה נימה אנטישמית, אבל נשים את זה שנייה בצד, בסוף אין עושה את דברו של הנשיא. ולגבי קטר, זה, אני מסכים איתך שזה ממש ממש מצחיק, שפתאום גם כאן בארץ, אנשים שקרישו את הנושא, גילו את בעיית התשלומי השוחד הקטרים. בעיה ש... איך נאמר, כל עוד יונתן אוריך נמצא בלשכת ראש הממשלה, אני לא מוכן לשמוע שום עטפות בנושא הזה מאנשים שתומכים בו.
1: אז בואו נדבר על הישגים, יש גם כאלה, לך באופן אישי, הספר שלך זוכה בפרס המשמעותי ביותר היום בעולם הספרים היהודי בעצם, אבל אולי כמה מילים שלך באמת, על כמובן אותו ספר שכתבת על אירועי השבעה באוקטובר, אני מניחה שהמאזינים מכירים את הסיפור האישי שלך, הוא הודהד והפך למפורסם לדעתי בכל העולם.
0: כן, אז הספר שלי, קו התלם, שהוא יצא בארץ בהוצאת ידיעות ספרים, ואני במקור פרסמתי אותו באנגלית, הוא ממש לפני יומיים קיבלנו בשורה שהוא זכה בפרס סמי רור, שזה בעצם הפרס הכי חשוב היום בעולם הספרות היהודי, זה פרס שכבר 20 שנה מחלקת אותו המשפחה של סמי רור, שהיה נדבן, פילנטרופ יהודי משמעותי מאוד בארצות הברית, ובעצם לכבודו ולזכרו המשפחה הקימה את הפרס הזה, כל שנה בוחרים ספר אחד שעוסק בנושאים יהודיים, והיה לי כבוד מאוד מאוד גדול שהם בחרו בספר שלי, ובעיניי מעבר לעניין האישי זה גם איזושהי אמירה שזוכרים את השבעה באוקטובר, זוכרים את היום הזה, לא נותנים לאף אחד להכחיש אותו ולמחוק אותו, והמשימה להמשיך לספר מה קרה באותו יום, ולמה קרה אותו יום, ומה קרה בעקבות אותו יום, היא עדיין מוטלת עלינו, ואנחנו צריכים להמשיך אותה.
1: אמיר טימון, ברכות על הספר ועל הפרס, ותודה על השיחה הזאת.
0: תודה, תודה סיוון.
1: פרסומות כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לסיוון כהן.

0: התוכנית בחסות.
1: איזו ורסטיליות!
2: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדר.
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
4: 103
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
1: איזו עוצמה!
2: לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
2: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר, נבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק. מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מלון בחול.
3: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר, לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים ל... סיוון כהן, ב-103 FM.
4: 103 FM.
6: אם אתם חיים בישראל, ונוסעים בכבישים בעיקר, במרכז הארץ, אין שום סיכוי שפספסתם את הקמפיין שמתנהל בחודשים האחרונים נגד אפי נווה, אבל בעיקר נגד אחיו, החוקר הפרטי צביקה נווה. האיש שעומד מאחורי הקמפיין הזה הוא אלכס סקלר. אלכס, שלום.
7: שלום, שלום. משהו כזה.
6: אז אני אגיד לך איך מגדיר אותך הצ'אט. איש עסקים מיליארדר, מנהל מאבק חריף וממושך נגד צביקה נווה, חוקר פרטי ובעלים של חברת חקירות, אחיו של אפי נווה. הסכסוך פרץ על רקע הליכי הגירושים מאישה לניסה צביקה נווה, שהייתה בעצם אשתך. מדויק?
7: הכל עד עכשיו מדויק.
6: אז בוא תסביר לנו, תכף נשמע, כי אפי נווה שמנסה לרוץ בפריימריז של הליכוד, שים שמאלנים בקמפיין הזה, תכף נשמע מה הוא פרסם השבוע, אבל קח אותי קצת קודם כל למסגרת, אם תוכל, של הסיפור, איך הגענו עד הלום.
7: גרושתי לשעבר, הייתה כאן בארץ בלעדיי, הכירה את צביקה נווה, צביקה נווה ואח שלו, כמו שאמרתי את זה לא פעם, ויש לי את כל ההוכחות, בנו לעצמם שיטה, על איפה נווה נדבר גם בנפרד. לזהות נשים במצוקה, כזו או אחרת, לשכב איתם, לפעמים אפילו שניים ביחד, אחר כך לגרש אותם מאותם בעלים שיש להם כסף, אחר כך לסחוט את אותם הבעלים כמה שהם יכולים, ואחרי שהם מסיימים עם בעלים, את יודעת מה, נתקלתי גם שהם סוחטים את אותם אנשים ששכבו איתם, מחתימים את אותם אנשים על כל מיני הסכמים של עמלות, כמו גם במקרה שלי.
6: זה נשמע כמו סרט, אני רק אומר למאזינים, אחזור על זה, בזמן שאתה נשוי לאותה גברת, לטענתך, היא מגיעה לביקור בארץ, שם היא מכירה את צביקה נווה, הם מקיימים יחסי מין, מתחילים איזשהו רומן, ואז לפי מה שאתה אומר לטענתך, השיטה היא לשכב עם אותן נשים נשואות, לגרום להן להתגרש מהבעלים שלהם, ואז לשחות גם את הבעלים וגם אותן?
7: בדיוק כך, בדיוק כך אינדב. וזה גם היה במקרה שלי, הוא תכנן, שכנע אותה, שלח אותה לאוסטרליה, כי שנינו אזרחי אוסטרליה, חוץ משאני אזרח ישראלי, גם והילדים אזרחים ישראלים. שכנע אותה לגשת לאוסטרליה, להגיש בקשה לביטול הסכם גירושים שכבר היה לנו וקוים באוסטרליה, קיבלה את הכסף, לקח ממנה חלק מהכספים שהיא כבר קיבלה, ובכסף הזה התחילו כל המסע השחיטה נגדי בכמה מאות מיליוני דולרים שהם הוגשו שם, הגישו באוסטרליה, כולל חטיפת ילדים שלי שאני כבר לא ראיתי אותם שנתיים, ולא נרחיב על זה כי זה...
6: כן, כן, לא, זה ילדים, זה כבר לגמרי, זה חוסה תחת צו איסור פרסום, אנחנו לא נכנסים לזה. אתה יודע מה, אני רוצה לדבר איתך על הקמפיין. אני לא זוכרת קמפיין כזה, אני לא חושבת שאי פעם נעשה קמפיין כזה בישראל, גם במהות שלו, וגם מבחינת אורך הזמן שלו, וגם העלות שלו. אתה יכול קודם כל להגיד לי, כמה כסף השקעת עד עכשיו בקמפיין הזה?
7: מיליוני דולר.
6: סליחה, אנחנו שומעים אותך רע מאוד, אם תוכל טיפה להתרחק מהפומית כדי שנוכל לשמוע. כמה עלה לך הקמפיין הזה עד כה?
7: אמרתי מיליוני דולרים. אבל זה לא סוד, הקמפיינים האלה, השלטים האלה, החברות שמפרסמות בזה, ויש להם זיכיון לשלטים האלה, עולות הרבה כסף. אבל פה לא עניין אפילו של כסף, הוא בכלל לא עניין של כסף. יש כאן עניין עקרוני. הגעתי לארץ, לטפל בנושא שלי פרטי, ופה פתאום גיליתי את שני האחים האלה, ואנחנו כרגע מדברים על צבי כנבה, על אחד מהם, שפעל נגדי, וזה שני ערוצים שונים, אבל בעקבות המלחמה שלי, הבנתי שיש כאן איזושהי בעיה. אח שלו שהיה ראש לשכת עורכי דין.
6: אפי נווה.
7: אפי נווה, בנה כאן מערכת רקובה סביבו, מינה שופטים, שופטות, הקליט אותם, תקשיבי, הוא רק לפני, מתי זה היה? לפני שבוע?
6: אז רגע, בואי, יש לנו את הסרטון שהוציא אפי נווה, בואו נאזין לו ביחד, הוא קצר.
8: תגיד אפי, מה הסיפור עם שלטי החוצות נגדך?
9: זה, הם מפחדים. השמאל מנהל קמפיין של מיליונים נגדי. הם בלחץ.
6: אתה אולי קשור לשמאל שרוצה להפיל את אפי נווה?
7: אני לא יודע איפה שמאל, אני לא יודע מי זה שמאל, אני לא קשור לשמאל ולא לימין, אני קשור להחלטה שלי שזה דבר שנהיה לנקות כאן את החברה. תקשיב, אני אמרתי את זה גם ברעיון, גם בגלובס, גם בכל מקום. שירדתי כאן בצבא, אני 50, מאז 53 שנים שהגעתי לארץ. אני ישראלי לכל דבר. הייתי גם בקיבוץ, הייתי גם בקצין הים, הייתי גם בצבא, נפלו לי חברים שלי בצבא במלחמות בידיים. אני ישראלי לכל דבר, אני מצאתי ארץ ששכחנו מה זה, איך היה בוס שרבי השר בשיר הזה, איפה הקוקו והסרפן. המדינה לגמרי השתגעו כאן, יש כאן מערכת מושחתת. תקשיבי, אני מגיש ששבע תלונות בשלוש אחרי צהריים במשטרת ישראל, בתשע בבוקר, בהוראת הקצין אחד, כל השבע תלונות נגנזות, בלי לחקור על הזריקת רימון, על המעשים, על החדירה לשדה תעופה, בלי חור.
6: אלכס, אני באמת רוצה לשאול אותך, זה עניין של ניקוי עורבות ממקום מרקיע או נקמה בעצם בסוף באישה שבגדה בך והתחתנה עם האיש הזה וטלנובלה?
7: שני דברים. גם נקמה זה דבר טוב. אנשים האלה פגעו בילדים שלי, הישראלים שהיו, אם את זוכרת, בסיפור של מיונכן באולימפיאדה. מדינת ישראל רדפה אחרי אותם האנשים, נקמה בהם עשרות שנים אחר כך, עד שאחרון מהם לא מת.
6: אז עד מתי תמשיך בקמפיין הזה?
7: ולנו אי אפשר.
6: עד מתי תמשיך בקמפיין הזה?
7: עד שהאנשים האלה לא ישבו בבית הסוהר. עד שמשטרת ישראל לא תחקור את זה לעומק, כל מה שהם עושים, ויטפלו בכל התלונות של כל העשרות אנשים שנפגעו כאן בארץ מהאנשים האלה. אז אני אפסיק.
6: כלומר שהגשת גם תביעה על 7 מיליון שקל נגדם, נכון? נגד צבי כנבה.
7: לא, אני לא הגשתי, תביעה כספית את מדברת.
6: כן.
7: לא, זה במסגרת הגילוי מסמכים. זה שטויות.
6: אוקיי.
7: מה זה 7 מיליון שקל מול כל
6: הקמפיין? את חברות השלטים, אתה בטוח משמח עם הקמפיין הזה, תשמע. מה אני אגיד לך?
7: כן, עכשיו, זה דבר אחד, נקמה אישית שלי באנשים האלה, נקמה זה גם דבר טוב וצודק ומוצדק. עכשיו, מצד שני, זה ניקוי באמת עורבות, כמו שאת קראת, ואני קראתי את זה הראשון, דרך אגב, אל תקראי את זה ממני.
6: לא, לא, לא, לא, לא ככה, אני רק ציטטתי אותך. בסדר, אלכס, מה אני אגיד לך? בשורות טובות, ולשמור על הילדים, זה הכי חשוב.
7: אנשים פה מפחדים מהם, הם מאיימים על אנשים, מקליטים אנשים, הם מודיעים שהם מקליטים אנשים. איפה נשמע שראש לשכת עורכי דין מקליט שופטים ומקליט שוטרים וקצינים ופרקליטות ואת כולם, ומודה בזה, ואף אחד לא עושה לו כלום. אף אחד לא קורא לו לסדר.
6: אני רק אומר שהם לא רוצים להגיב לדברים נכון לעכשיו, והיה וירצו, אנחנו כמובן נביא את תגובתם. תודה רבה לך.
7: אני מזמין אותם לתגוע אותי על ההוצאת לשון הרע.
6: מודים לך, אלכס סקלר. תודה. פרסומות, ואנחנו עם הסיפור המטריד מאוד שעבר לחקירת שבק על אותו מזון תינוקות בירושלים. כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
10: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר.
10: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG. לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
13: 103
12: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG. לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
10: איזה יכולות!
11: לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
11: פורד ריינג'ר וסדרת ה-F העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
10: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
15: רפואה אישית.
5: חייג 054-466-3675.
16: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
17: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
16: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
17: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
18: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: כמה משחקים בשלב הבתים?
20: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
19: נשלחו וגם ייקחו!
20: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר, ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
22: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
23: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
24: כוכבית 2178.
14: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
15: רפואה אישית.
5: חייג 054-466-3675.
25: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
3: 103
5: הבוקר התראינה כאן אימא שילדיה נפגעו ממחיות פרינוק. היא סיפרה שבהתחלה חקרו אותם על הזנחה וכן הלאה, אבל היא מההתחלה ביקשה לבדוק את הכיוון הלאומני. שלום לרב פקד סער דמרי, דובר מרחב ציון במחוז ירושלים.
6: שלום רב סיוון.
5: בוא תסביר לנו איפה עומדת החקירה הזאת, שבאמת הסיפור הזה קיבל טוויסט, אבל אנחנו יודעים שגם שבק מעורב. מה אתם יודעים נכון לעכשיו? אנחנו מבינים שגם הבעלים של שני רשת הסופרים הגיעו לחקירה היום.
6: נכון, אז כן. אז קודם כל, אני, בוא נגיד ככה, אני שמח לשמוע שהתינוקות במצב טוב, זה הדבר החשוב ביותר בשלב הזה. החקירה נמצאת כרגע בשלב מאוד ראשוני. אתמול עם קבלת הממצאים, מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד קיים הערכת מצב וכלל גורמי המקצוע הרלוונטיים במחוז, כדי לבחון את ההתפתחויות, לבחון את כיווני החקירה האפשריים, במטרה להגיע לחקר האמת. כך גם הוחלט בעצם להעביר את החקירה ליחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון, לילב, ובשעה זו למעשה גובים עדויות ממנהלי הסניף, גובים עדות מהקב"ט, ואנחנו מתקדמים בשלבי החקירה בהתאם לממצאים.
5: מה הכיוונים שנבדקים נכון לעכשיו?
6: אנחנו לא שללנו כרגע שום כיוון, לא הכיוון הלאומני ולא הכיוון הפלילי. אנחנו עובדים בכלל המישורים, עם כלל הגורמים הרלוונטיים, ובסופו של דבר אתמול למעשה קיבלנו את הממצאים ממשרד הבריאות, ואנחנו עובדים על פי ההנחיות שלו גם בהתאמה שהוא...
5: אז אני אומר, הממצאים הם שלא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור, ולא בזיהום שהתרחש במפעל עצמו, ובאופן כללי כל הבדיקות, ועשו שם בדיקות מקיפות ליבואן, כל הבדיקות האלה נמצאו תקינות. העובדות מצביעות על כך שגורם חיצוני החדיר בזדון חומרים זרים למוצר.
6: יפה מאוד. אז ברגע שאנחנו קיבלנו את הממצאים האלו, למעשה הוחלט, כמו שאמרתי, להעביר את החקירה ליחידה ללוחמה ופשיעה, שם יש לה אמצעים וכלים קצת מעבר ליחידת חקירות רגילה, נגיד את זה ככה, ואנחנו ממש בשלב הראשוני אספנו, ביצענו בעצם את הפעולות הראשונות המתבקשות, כולל איסוף של מצלמות, ואנחנו גובים את העדויות הרלוונטיות, ואני מקווה מאוד שאנחנו נוכל לעדכן כבר בהתפתחויות בזמן הקרוב, רק צריך להבין.
5: אז הנה, איתנו רגע על הקו, אני מצאנו פרופסור שר חשביה, שהוא מנהל חדר מיון ילדים בבית החולים הדסה עין כרם. שלום לך.
7: היי, צהריים טובים.
5: כדי שאתה תסביר לנו באיזה מצב הגיעו הילדים, ומה ההשלכות של הדבר הזה, כמה זה מסוכן.
7: כן, היי, צהריים טובים. אז באמת, הילדים בשני המקרים הגיעו עם תסמונת, אנחנו קוראים לזה ברפואת אוקסידרום, של הרלד בנזודיאזיפינים, אותם חומרי הרגעה סלש שינה. זה מתבטא בדרך כלל בישנוניות קיצונית, היעדר שיווי משקל, דיבור לא ברור.
5: כמות גדולה אפתיה. של זה יכולה להרוג ילדים רכים בגיל הזה?
7: אז כמות גדולה שזה יכולה להוביל לדיכוי נשימתי עד כדי דום נשימה, ואם זה לא מטופל, זה עלול לגרום לסכנת מוות במקרי קיצון.
5: זה מטורף, אחרי הממצאים, והנה שניכם כאן על הקו, שברור שמישהו החדיר את החומרים, אתם יודעים, הסתובבו ברשת המון קונספירציות במשך הרבה מאוד זמן על כל מיני פעולות כאלה ואחרות, בין אם בסופרים, בין אם במסעדות, זה קצת גיים צ'יינג'ר, לא רב פקד דמרי?
6: אנחנו באמת מתמודדים פה עם אירוע שהוא מאוד מאתגר גם לחקירה, וצריך להגיד את זה. ואני מניח שאם הפרסומים יצופו כנראה הורים שיקשרו בצורה כזו או אחרת את המצב של הילדים שלהם או התנהגות של הילדים שלהם לתוצרי מזון, למצרכי מזון, סליחה, שהם צרכו. אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל להתקן בממצאים חיוביים. אני חייב להגיד גם שצוות הרפואה בהדסה באמת עשו עבודה יפה מאוד שהם קישרו את שני האירועים. אנחנו כבר באירוע הראשון שהיה לפני חודש, למעשה שמרנו את הממצא, את מחית הפירות שניתנה לתינוקת באותו, לתינוקות באותה, באותו אירוע הראשון, ועם בקשת משרד הבריאות הבנו להם אותם עם הממצאים השבוע.
5: אוקיי, ופרופסור חשביה, מה אתה יכול להגיד לנו על מצבם של הילדים?
7: אז ברוך שם, כל הילדים שהיו אצלנו בסופו של דבר לאחר אשפוז בין מספר ימים והשגחה שוחררו לביתם במצב טוב, ואנחנו באמת מבקשים מהציבור לגלות ערנות, מי שעדיין, אני מקווה שלא, אבל מי שעדיין צורך את המחיות מהסופרים האמורים או מה שבהתאם להנחיות משרד הבריאות.
5: אוקיי, okay, לשים לב, אם הילד אפתי, אני מבינה, מאבד שיווי משקל, אם משהו שונה בהתנהגות שלו, לא לקחת צ'אנס ולבוא להיבדק.
7: לגמרי.
5: אוקיי, okay, אנחנו מודים לשניכם, ורב פקד דמרי, כמובן, תשוב ותעדכן אותנו בהתפתחויות.
6: תודה רבה, וככה משהו קטן גם להורים, תשימו לב גם שהמסר עובר למי שמטפל בילדים, גם לבייביסיטר, סליחה, גם לילדים הבוגרים שלכם, אנחנו כהורים לילדים קטנים מבינים את הדאגה והרגישות, ואנחנו מבטיחים לבצע הכל כדי להגיע לחקר האמת במהרה.
5: תודה רבה לכם רב פקד דמרי, פרופסור חשביה, אמן. זהו, אנחנו מסיימים, לא לפני שנודה לאורחים ולמפיקים אסף נבו ומאירה פרץ, על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, בדיגיטל עידו טבת, אחיעד לוק ואופר קולר, ותודה לאיציק אהרון שלנו כאן בהופעת לכבוד הוא לי, איציק שלנו. אחרינו, גיא פלג ישוחח איתכם, מה אני אגיד לכם, נקווה לטוב שהאיראנים יספחו אולי את עצמם, וככה ניפטר מההסכם הזה, שתהיה לנו שבת שקטה. להתראות.
4: מיד ב-103 FM גיא פלג. התוכנית בחסות
1: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
8: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
10: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
11: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: 103
1: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
13: איזו ורסטיליות!
14: לקשר שלכם יש פורד?
15: לנו יש פורד על כל השאר.
16: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
17: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
21: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
22: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
21: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
22: חפשו ישראכרט טיים אוף.
23: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: יש לכם כלב או חתול?
0: אבל אין לכם ביטוח מרפט?
14: באמת?
0: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
15: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
24: כמה משחקים בשלב הבתים?
25: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
24: נשלחו וגם ייקחו.
25: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
26: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
28: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
29: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
4: מיד ב-103 FM. גיא פלג. 103
30: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
31: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
32: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
33: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשנה טובה.
34: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי בשלב זה התכנון הוא שמשלחות מאיראן, ארצות הברית, קטר ופקיסטן ייפגשו מחר לשיחות ראשוניות על יישום ההסכם. נכון לשעה זו אין מידע נוסף בנוגע ללוח הזמנים ולפרטי הפגישה. על רקע מזכר ההבנות שכולל הפסקת פעילות צבאית, גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן עיקש על כך עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ תקף את מבקריו ברשתות החברתיות שבבעלותו וכתב, הטיפשים הללו שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן, כששוק המניות בדיוק הגיע אל שיא כל הזמנים, ומחירי הנפט צונחים, הם או קנאים, אנשים רעים או טיפשים, כך דברי טראמפ. החל הדיון בבגץ בעניין העתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: לפי הטענות, רבלו עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבג"ץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגוד. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון הגיב לבג"ץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
34: שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי על רקע הדיווח שישבתה את ישראל למשטר בדרום אפריקה. סער טען כי היא פועלת באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד ישראל. המשטרה עצרה חשוד בשוד שהרה סמוך לתחנה המרכזית בתל אביב. במהלכו נשדד אדם בשנות ה-50 לחייו, נגנבו ממנו תכשיטים וכסף מזומן, בשווי מוערך של כ-500 אלף שקלים תוך שימוש בגז מדמיע. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד החשוד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, שיחים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא תפה ירידה קלה בטמפרטורות.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
5: זוגלובק
2: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק!
34: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
4: עכשיו, ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. תראו, מכל התופעות הבזויות שהביאה נאשם לפוליטיקה הישראלית, גוטליב לדעתי היא הבזויה מכולן. העובדה שהקואליציה חיבקה ומחבקת אותה, גם אחרי שהובהר וחודד בידי שירות הביטחון הכללי, תחת הראש החדש שלו, עד כמה מסוכנת פגיעתה בביטחון המדינה, העובדה הזאת מדברת בעד עצמה. היא הדוגמה לכל מה שרקוב, חולה, מסוכן, בזוי, מזוהם בפוליטיקה שלנו, זו לפחות תחושתי ודעתי, היעדר גבולות, היעדר כבוד מינימלי למוסדות המדינה, פופוליזם, צעקנות, בריונות, שטחיות, רשימה חלקית. מדינה שלמה כאילו איבדה את הכוח שלה מול הטרלול הזה. טרלול שבז לביטחון, היא בזה לחוק, למשפט, לסדר הציבורי. כל דיון בבגץ הופך למגרש המשחקים של הגברת הזאת. כאילו שמדובר באיזה פרק מתחייב בכל דיון. פרק שבו הדיון מתחיל, הפרעה ראשונה, הפרעה שנייה, הפרעה שלישית, הפרעות חוזרות ונשנות עד זריקתה מן האולם. כאילו שלבית המשפט שלנו, גם בערכאה הגבוהה ביותר, כאילו של הדמוקרטיה שלנו, לחוק שלנו, אין דרך להתגונן מפני התופעה הזאת. ולחשוב שהחיבוק שמחבקים אותה שרים וחברי כנסת, הוא פועל יוצא של הבנה, כנראה מגובה בסקרים פנימיים, שהיא פופולרית בקרב מתפקדי מפלגת השלטון. לא יאמן. ומיד הדרמה, הרי היא זכורה, ודאי באופן הזה משחק לידיה. אבל האם ניתן להחריש אל מול כל מה שהיא מסמנת, אל מול כל מה שההתייחסות אליה מסמלת? מה אתם אומרים? בואו נדבר על זה. להתעלם ממנה, לגנות אותה, לגנות בחריפות. האם לדעתכם צריכים לאפשר לטקס הזה להימשך, שבו היא מפריעה בכוונת מכוון בכל דיון, יוזמת בעצם את ההרחקה שלה, את הפרובוקציה הזאת, ואחר כך אתה יושב וצריך לערוך כתבה לסכם את הדיון בבגץ, ואתה שואל את עצמך, האם אפשר להתעלם מהפרובוקציה הזאת? האם הפרובוקציה הזאת לא מספרת איזשהו סיפור? ואם היא מספרת איזשהו סיפור, האם לא נכון לספר את הסיפור הזה? שר פלסנר עורך יואב מנדלוביץ' היום לצידי, רדיו צפון 104.5 שם בני הלפרין, ובדיגיטל אופק קולר והראל גולדשטיין 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, אפשר לשלוח הודעה וזו רצוי שתהיה קצרה, ונאמר לי ששכחתי כאן את עידו טבת, אז גם הוא בצוות שלנו בשעתיים הקרובות. נתחיל, מי איתנו?
1: היי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, כן.
1: היי, מדבר אלמוג, מה שלומך?
0: בסדר, בבקשה אלמוג, מאיפה אתה?
1: אלמוג, בראש העין.
0: כן, בבקשה.
1: דבר ראשון, אני מאוד מאוד שמח לגבי פורטוגל שהסתיים תיקו, כי חלום חיי שמסי ייקח שוב את המונדיאל, כי מגיע לו, בגלל הענבה שלו והפשטות שלו, ו... וואלה, באמת מגיע לו, אני מאוד אוהב את מסי ב...
0: ואיך זה קשור לתיקו של פורטוגל?
1: כן, אני פחות מחבב את קריסטיאנו רונלדו, כי הוא שחצן ויעל.
0: טוב, בסדר, אנחנו בשלבים ראשונים, ואתה יודע, אתה צריך גם לשאול את עצמך שאלה, האם לא טוב למפעל הזה, האם לא טוב לנו הצופים, שיהיו כאלה כוכבי ענק, על המגרש, בין אם אתה אוהב אותם ובין אם לא, האם היית רוצה שמה, שפורטוגל תלך הביתה בשלב המוקדם, על שלל כוכביה ובראשם רונלדו? לא בטוח.
1: טוב. אני יודע. טוב, רציתי לדבר איתך בבקשה על ההפגנות אתמול עם החרדים, בבקשה.
0: כן, בבקשה.
1: אני מאוד מאוד מאוד מאוד מגנה את ההתנהגות של השוטרים כלפיהם אתמול.
0: כן.
1: ואני לא רוצה שהשוטרים יתנהגו לאף אוכלוסייה, אם זה מהצד השמאלי, ואם זה מהצד החרדי, ואם זה מהצד הימני.
0: כן.
1: ואם אתה יכול להיות כן, זו זכותך המלאה, שהשוטרים, אני נגד, שירימו ידיים ותנהגו באלימות, גם כלפי מפגיני טפלן, וגם כלפי מפגיני החרדים. ואני, בדעה שלי, וגם הרבה אמרו את זה, בשיח הציבורי, אתה יודע, בין חברים,
2: שישבנו, השוטרים לא התנהגו למפגיני קפלן כמו שהתנהגו אתמול כלפי החרדים.
0: כן. טוב, קודם כל אני מסכים איתך. השוטרים לא התנהגו למפגיני קפלן כפי שהתנהגו לחרדים.
2: אני מדגיש, אני נגד, אני נגד, אני לא רוצה שהתנהגו.
0: אלמוג, אני שמעתי אותך. אלמוג, אני לא אאפשר לך לקטוע אותי שוב. אתה רוצה להוסיף משהו או שהנקודה בהירה מספיק?
2: לא.
0: אוקיי, אז אני אתייחס. תראה, קודם כל אני מסכים איתך. המשטרה לא הגיבה למפגינים החרדים כפי שהגיבה למפגיני קפלן, ולא בפעם הראשונה. וטוב שכך, משום שאני רואה כל מיני פוסטים וכל מיני אמירות של כתבים, בחלקם אני מעריך את דעתם, אבל בכל זאת אני מרגיש שיש לי יתרון קטן עליהם, שאני במשך הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, הייתי בצמתים והייתי בהפגנות, ולכן כשאני אומר את המשפט הבא, את הרפליקה הבאה, מבחינתך זה דבר אמורפי, אתה לא יודע בדיוק למה אני מתכוון, אבל מי שנמצא בהפגנות דרך קבע יודע מה המשמעות של טמפרטורה של הפגנה. ואת הטמפרטורה של ההפגנה יודעים לזהות אנשים שמגיעים באופן קבוע להפגנות. ואת הטמפרטורה של ההפגנה יודעים לזהות, או אמורים לזהות, קציני המשטרה. הם יודעים להרגיש, זה דבר שאי אפשר אפילו לקמת אותו. זה כמו שאני אגיד לך, שלפי האלו של המאזין, על פי רוב אני יודע אם הוא בא לגדף, בא לעשות פרובוקציה בשידור, או שהוא בא לנהל שיחה כפי שאתה בא לנהל שיחה. בין שדעתך תהיה כזאת ואחרת. אני אומר לך, שכשאני הגעתי לא פעם להפגנות בקפלן, אני התרשמתי שהאנרגיה של ההפגנה הייתה אנרגיה של מפגש תנועות נוער, של אנשים בחלקם הלא מבוטל, מבוגרים שבאו עם דגלי ארץ ישראל, לשיר שירי ארץ ישראל. נכון שהיו כאלה, שחסמו חבר'ה צעירים, שחסמו את הכביש, אלה שחסמו את הכביש,
2: אבל...
0: רגע, אלה שחסמו את הכביש באיילון, פונו בכוח, פונו עם מכתזיות, פונו עם רימונים, ופונו עם מכות. עכשיו, אותו כנל לגבי הכדורגל, מדי פעם אני נדרש לעניין הזה, תראו, ואני חוזר ואומר, שכוח יסם, רץ ליציע, או שכוח יסה מקבל את פקודת הפרוץ ורץ לפנות כביש, זה נראה רע. אי אפשר להפעיל כוח, איזשהו כוח, שזה ייראה נעים ואסתטי ויפה. כשחבר'ה צעירים, אנשי היסה, הם בגילאי, נגיד, 20, 30, 40, אין שם בני 50. כשחבר'ה כאלה מאומנים, חזקים, שהתפקיד שלהם זה לאכוף את הסדר הציבורי, כשאומרים להם המפקדים שלהם, תפנו בכוח את הכביש, זה הפעלת כוח. ומדי פעם יש פנס, ומדי פעם אף השן, ומדי פעם נקרא בגד, ומדי פעם יש עלה לפנים. ככה זה. עכשיו השאלה, אם משטרת ישראל צריכה להפעיל כוח, אז במשטרת ישראל יש דבר שנקרא אמצעי על הרג. כלומר, הפעלת כוח בלי סכנה לחיים, ובאמצעי על הרג יש קודם כל עלה ופרשים ומכתזית ורימוני הלם. אלה האמצעים, מה לעשות? ומפעילים אותם, ואני מקווה שהמפקדים מפעילים שיקול דעת, אחרי כמה עזרות באים ואומרים, טוב, תחסמו לעשר דקות, לרבע שעה, לפעמים מסכימים, סגרו את הכביש לחצי שעה, אבל אחרי חצי שעה אתם מתקפלים. וכשהמשטרה מרגישה על פי רוב שיש היענות ויש הידברות, אז יש איזו הבנה, אתם תקבלו את הפריים שלכם שסגרתם את הכביש, ואחרי עשר דקות אתם מתקפלים. וכשיש אנרגיה אלימה באוויר, אז זה נראה כמו שזה נראה.
2: אתה צודק, אבל... אני באמת, באמת לא בא לעשות, לא כאילו בא להשוות, אבל היה סתם בהפגנות של השמאל, היה שצות צמיגים וכו' והכל, ולא התנהגו אליהם כמו כלפי החרדים.
0: לא התנהגו.
2: טוב, שבבה, עכשיו, ואם אפשר לתת עוד משהו, אני כל החיים שלי, אני מודה, הייתי ביביסט, ואני כל כך, כל כך כבר, איך אומרים, אני שבע מהבן אדם הזה, אני שבע מהבן אדם הזה, ו... אם אפשר להגיד, אני בעד לבחור באייזנקוט, הוא נראה לי הבן אדם הכי ראוי והכי ישר, ואני מאוד מאוד מקווה, בעזרת השם, הוא יהיה ראש ממשלה, ולגבי ההרצאה שהוא נתן, זה היה הרצאה של מסע בחירות, וכל מילה שנייה שהוא הוציא מהפה, זו הייתה מילה שקר, ואני אומר לך, אני כבר עשרות שנים, תומך רק בבן אדם הזה שנקרא בנימין נתניהו.
0: אלמוג, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, כי פתחת נושא שמעניין אותי. קודם כל, אני שמח שהיית בקעת ונחלצת ממנה, ככה אני קורא לזה. אבל אני בכל זאת שואל אותך.
2: אתה צודק במיליון אחוז, כל מילה, כל מילה, ואני אדגיש אותה שוב, שאותי זו הייתה מילת שקר. אני כבר, אני לא רוצה להתרש במילים, הבן אדם הזה דוחה אותי, אני אומר לך.
0: כן, אבל אני בכל זאת שואל אותך, כי אתה היית במקום, אתה יודע, התחלנו בשיחה הקודמת, ואמרתי...
2: אני נשבע לך, סליחה, אני מדבר איתך ונשבע לך, והגוף שלי מרמורות.
0: אני רוצה לשאול אותך על זה, על הצמרמורות, כי אמרתי בנושא הקודם שדיברנו עליו,
2: אני לא...
0: לא, אלמוג, זה לא ילך ככה.
2: אין בעיה, אני מקשיב, אני מקשיב. אני איתך, אתה לא מבין מה אני חובר, אבל בסדר, אני איתך.
0: תראה, אמרתי לך בנושא הקודם שדיברנו עליו, שאני הייתי במקומות שאתה לא היית, כי שידרתי מהרבה הפגנות. ועכשיו, אתה מדבר על מקומות שאני לא הייתי בהם. על רקע זה אני שואל אותך, למה סתם אני מערער, למה כשאתה מדבר על זה שאתה החלטת לשנות את דפוס ההצבעה הקבוע שלך, למה זה גורם לך לתופעות גופניות כמו שאתה מתאר, צמרמורות והתרגשות? שאלה ראשונה רגע, ושאלה שנייה, איך בכל זאת אתה מסביר דווקא מהמקום שהיית את העובדה שהליכוד בראשות נתניהו היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר לפי כל הסקרים? זאת אומרת, לפי הסקר האחרון שאני ראיתי, הליכוד בראשות נתניהו 23 מנדטים, ואחר כך אייזנקוט 20, ובנט 17, נכון? שאם הם היו מתאחדים, אז התמונה הייתה לגמרי אחרת, אבל בכל זאת, בינתיים, הוא יותר פופולרי מאייזנקוט, ויותר פופולרי מבנט.
2: כמו שהגדרת, אשכרה, זה קאט, אני אביא לך גם דוגמה, זה כמו בן אדם שהוא נמצא עם מישהי, הוא שרוף עליה, הוא אובססיבי כלפיה, והוא יודע בשכל שלו, בתת מודע שלו, שהאישה הזאת שהוא נמצא איתו ספציפית, היא לא בשבילו. זאת הייתה הרגשה שלי. אני אגיד לך את האמת, אני היום נשוי, בעל משפחה, עם ארבעה ילדים, אני אגיד לך את האמת, היום גם תשאל את רוב האנשים. היום אנשים מעניין אותם יותר כלכלה, יותר העניין של היוקר מחייה, מאשר ביטחון, כי לא משנה איך תהפוך את זה, ביטחון תמיד יהיה. תמיד יהיה ביטחון, יש לנו צבא, יש לנו מוסד, יש לנו שבק. אני אומר לך את האמת. אני, בתור בעל משפחה, וכולנו ראינו את הסרטונים שלו במסע בחירות, שהוא בסופר, שהוא בקופה וכו', הכל שקר וחזב. הכל שקר וחזב. אני בתור בעל משפחה, בעל ארבעה ילדים, יש לי ארבע בנות, אני לא יכול לחיות במדינה הזאת, וברוך השם, אני עצמאי והכל, ועדיין יש קושי, 1,500 שקל בשבוע, קנייה שבועית, אם זה הדלק, אם זה הגנים, אם זה... תקשיב, הוא שקרן פתולוגי, ואני אומר לך, אני כל החיים שלי תמכתי בו, כל החיים שלי תמכתי בו, ואני אגיד לך את האמת, אני רוצה בן אדם שבאמת, ולצערי הרב, אני לפי דעתי כאילו אייזנקוט באמת נראה לי הבן אדם הכי ראוי, אבל עצוב לי שאייזנקוט, כאילו, אתה יודע, זה כבר היום, אייזנקוט כאילו
0: עצוב שמה הוא, במקום הכי טוב שהוא היה בו.
2: לא, אבל אני אגיד לך מה עצוב לי כלפי אייזנקוט, אני רואה שהוא ישמע את זה. אני רוצה שהוא יבוא לפני הבחירות ויבטיח הבטחות שילחם ביוקר
0: מחיה. יש עוד זמן לקמפיין, יש עוד זמן, ויש לו קמפיינר מעולה, מנליס שהיה דובר צהל, אל תדאג.
2: די, ובבקשה ממך,
0: נו?
2: אם תוכל בבקשה תדגישו את העניין הזה של יוקר מחיה מביבי, אין לי שום ציפיות. בבקשה, קשה לנו לחיות במדינה הזאת, גיא.
0: תודה רבה, אלמוג.
2: תודה.
0: ביי, כן, מי איתנו?
3: היי גיא,
0: זו שרי. היי שרי, מה קורה? את בארץ?
3: אני באה לעוד ארבעה ימים. מתה לעוף מפה. כיף לצאת לחול, נכון? חזרת עכשיו מחושך לאור. ראית את האור.
0: הייתי במקום נהדר ומעורר מחשבה.
3: הייתי ביפן, מאור לחושך, נו, חזרת מאור לחושך, אין ספק.
0: כן.
3: קשה לחזור, נכון?
0: תמיד קשה לחזור. יודעת, מלוז מאוד אינטנסיבי של עבודה, את יודעת, אני עכשיו לדוגמה היום, אני משדר כאן, אחר כך הולך לעשות כתבה נרחבת על דיון בבגץ, לעבור לחומרים, ובערב הרצאה, את יודעת, זה, יש לי ימים מאוד מאוד אינטנסיביים ועמוסים, אז ברור שיותר נעים ויותר נוח ויותר כיף לטייל על פסגה של הרגש ביפן ולראות נוף עוצר נשימה, כן, לשאלתך, כן.
3: אבל אני מדברת רק על עצם זה שאתה בחופשה ואתה נטול מכל מיני מחויבויות של עבודה, אני מדברת על איך ארץ מתנהלת, איך אנשים חיים, איך אנשים מתנהגים, על הדברים האלה אני מדברת. גיא, לפני שאני אעבור לנושא שרציתי לדבר איתו, שזה מסיבת העיתונאים, לא, אני רק רציתי לענות לאלמוג, שאגב חושב שאני משקרת שאני חצי תימניה, היי אלמוג, אני חצי תימניה, אני לא משקרת.
0: לא יודע, לדעתי שאת תימניה ולא חצי תימניה.
3: אני חצי, לא, אלמוג שאלה,
0: אני לא זכרתי מתי היה הוויכוח ביניכם בשאלת המוצא.
3: לא, לא היה ויכוח, הוא עלה אחריי פעם ואומר, היא בטח משקרת, היא לא יכולה להיות תימניה. אז יש גם תימניות שמצביעות לאנטי ביבי, נו, יש כאלה.
0: טוב.
3: אבל בקשר להפגנות, אין בכלל מה להשוות, הייתה אלימות נוראית גם בקפלן, ההפגנות בקפלן היו בעד הצלת המדינה, ולא בכדי לחסום ולהחריב את המדינה, והחרדים אומרים גם בכל, אנחנו רוצים להחריב את המדינה, ומחריבים אותה בזה שהם לא מתגייסים, וכל הכוונה של ההפגנות שלהם זה לעצירה מכוונת של החיים במדינה. אז ממש אין מקום להשוואה, ואני מסכימה עם כל מילה שענית לאלמוג. ועכשיו אפשר לעבור לנושא?
0: מה את קובעת? כן, שרי.
3: אוקיי, תודה, גיא. תראה, גיא, שנים אתה אומר שאין אדם שסיכן ומסכן את שלומם של אזרחי ישראל יותר מביבי, וכל יום בשלטון שלו רק מגביר את הסיכון, ואני מסכימה איתך, ואני חושבת כמוך, ואני אומרת את אותו דבר. הבן אדם לוזר והוא מר כישלון. אבל ביום שני, במופע סטנדביי, אני קוראת לו, במסיבת העיתונאים, ראינו שזה רק הולך ומדרדר, והסכנה רק גוברת. מסכים איתי? אז אני קצת אחזור על מה שהיה שם. אחרי שלושה חודשים שנתניהו לא העז להתייצב מול האמת, עומד לו מול מיקרופון עם ראש ממשלה של רבע עם, אגב, לא היה דגל של ישראל מאחוריו, שזה מאוד היה מוזר, עומד כמו פוחלץ עם השיער הסגול שמודבק לפדחת שלו, עם טונות של מייקאפ, ומשקר ומשקר, מחנטרש את השכל, מהנדס אותנו בניסיון למכור לנו עוד ניצחון במחשבה שכולנו מטומטמים ועיוורים ולא רואים מה שקורה פה במדינה. אבל מה שתפס אותי בדברים שהוא אמר, שפשוט לא יאומנו, זה כולכם הייתם בסכנת מוות המוני. כלומר, אנחנו היינו מתים היום, ולא הייתה מדינה, לא כולכם הייתם, לא כולנו. אני לא שייך, אני בכלל מעליכם. אתם הייתם בשעת חיים, ואני, the protector of Israel, הצלתי אתכם, מנעתי
0: לא,
3: זאת,
0: אני
3: ואתם
0: לך,
3: חיים
0: שרי,
3: בזכותי?
0: שרי.
3: בעזרת השם גם, בעזרת השם,
0: שרי,
3: בעזרת השם, חשוב.
0: ממש הרמת לי להנחתה, והוא הרים לי להנחתה, כי כשאני צפיתי במסיבת עיתונאים הזאת, אז ממש בא לי היה לצעוק, מי הביא אותנו לסכנה האיומה הזאת? הרי כל אחד מאיתנו משלם מיסים בשיעורים כאלה ואחרים, ואנחנו, נדמה לי עד לשבעה באוקטובר, חיינו בתודעה שיש לנו את אחד הצבאות החזקים, בטח החזק במזרח התיכון, אחד הצבאות החזקים בעולם, הייתה לנו איזו תודעה כזאת שאנחנו בנושא סייבר וחיל האוויר שלנו, ובכלל אנחנו מובילים עולמיים, זאת נדמה לי התחושה, שר, אני צודק, היית שואלת כל אחד בשישה, זה היה אומר לך, תראה, אנחנו מובילים,

0: אתה מוצא את עצמך במצב, הרי נדמה לי, גם אם נתניהו מפריז, אבל תראי, בשבעה באוקטובר, נדמה לי שכולנו נסכים, שר, תקן אותי אם אני טועה, שאילו חיזבאללה היה פולש מצפון, ואיראן הייתה מתקיפה בד בבד בטילים, מדינת ישראל הייתה בסכנה קיומית ממש, ממש. לקח לנו המון זמן, אני מזכיר, להשתלט על האירוע בדרום. כל הצבא רץ לדרום. שבו כן. בנפשכם מה היה קורה חז וחלילה אם כוח רג'ואן היה פולש ליישובים בצפון. ולכן אתה אומר לעצמך, איך אתה לא מבין? אתה יודע, זה מה שרציתי להגיד לאלמוג בשיחה הקודמת, הוא דיבר על יוקר המחיה, ואני, כל אחד, את יודעת, הנקודה שלוחצת לו, אבל אני, הטראומה הגדולה שלי, בין היתר, היא ההבנה שאנחנו התהלכנו כאן במין איזושהי תחושה, את יודעת, אני עד השישה באוקטובר, אני הייתי בטיול בכלל בירדן, הייתי במין איזו תחושה שאנחנו על סיפו של עולם חדש, שאוטוטו אנחנו בשלום עם ערב הסעודית, שישראל לפני נקודת הפריחה הגדולה, הביטחונית והכלכלית, הרי היינו ערב, ככה היה לפחות הרושם. אני זוכר, אני סיפרתי את זה, שנסעתי עם אשתי במונית, ושאלנו את נהג המונית בעקבה, איפה הגבול? כי ראינו שלט. אז הוא אמר חצי קילומטר, אז אמרתי לאשתי, מה משנה הבאה, אנחנו ממשיכים מעקבה לערב הסעודית. ממש ככה הייתי משוכנע בזה. ואז אתה חוזר ואתה מבין שבאמת ניצלנו מקליה. ממש ניצלנו מקליה. והנאשם שהביא אותנו למקום הזה, שהוא אחראי האחראים, עוד בא ואומר בקולו שלו, שאנחנו היינו ערב קליה. אז מי השם אם לא אתה?
1: לא היינו צריכים להיות פה עכשיו בכלל. רק הוא הציל אותנו. אבל גיא, אתה יודע, אני ציפיתי, למרות שאני לא יודעת למה בכלל יש לי ציפיות מהאיש הזה, שהוא אולי יתנצל, אולי יבקש סליחה מאזרחי ישראל על הסבל, על הנזקים, על הלילות ללא שינה.
0: את לא מבינה שכל הנרטיב שלו זה שצריכים לבקש ממנו סליחה על זה שלא העירו אותו ולא עדכנו אותו ולא היו מוכנים ולא עמדו בציפיות שלו? זה הראש שלו, זה מה שהוא יגיד לך באמת.
1: מה פתאום שהוא יתנצל, המושחת והמשחית הזה? אבל הרי הוא זה שגרם לביטול ההסכם מ-2015 עם אובמה, וזה בעצם מה שאפשר לאיראן להגיע לרמת האורמיום המאושר שיש שם היום. ומה קיבלנו היום? איזה הסכם קיבלנו היום? קטסטרופה. ביבי בכלל היה מודר. הוא מודר מההסכם, הוא לא ידע, עד אתמול אף אחד לא ידע מה יש בהסכם, ועוד הג'ינג'י באמריקה תלועג ומשפיל אותו. ואף אחת מהמטרות של המלחמה שהוא הציר אותם בכלל, שום דבר לא קרה. הבן אדם הזה חי פשוט בעולם מקביל. אפס בלקיחת אחריות, אפס במודעות עצמית. הוא עדיין מנסה לשכנע
0: לא
1: את אנשי הקאט, העדר השוטה, אני מסיימת. הוא עדיין מנסה, ואנשים הולכים אחריו, פשוט לא יאומן, שהוא נפלא, והניצחון בדרך, טוב. ורק הוא יציל אותם, והוא ירוץ בבחירות, והוא בטוח.
0: טוב, שרי, גם הקו משובש, אבל מה שרציתי להגיד, וזה נעלם, אני לא מרגיש את עצמי מומחה עד כדי כך, או שיש לי יומרה או יכולת לנסות לפענח את נבחי נפשו של אדם, אבל אני באמת לא יודע האם, כמו ששרי אמרה, אצל נתניהו יש איזה יכולת הכחשה יוצא דופן, ויכולת הדחקה, ויכולת לברוא בעיני עצמו מציאות, כפי ששרי תיארה, או שמדובר פה בסוג של נוכלות, של אדם שבוחן המציאות שלו מצוין, והוא בדיוק יודע מה אשמתו ומה חלקו, אבל בנוכלותו הוא מנסה להציג את הדברים אחרת. לא יודע. טוב, נמשיך. מי איתנו?
2: שלום.
0: שלום.
2: שמי דוד.
0: כן.
2: אני רוצה לדבר
0: מאיפה
2: על...
0: מאיפה אתה דוד?
2: במודיעין.
0: כן.
2: רציתי לדבר על שני נושאים, אחד מהם נושא החרדים.
0: כן.
2: אני, יש לי כ-1,000 קרובי משפחה חרדים.
0: כן.
2: ואני ביחסים טובים איתם. יחסים טובים איתם, מגיע לאירועים שלהם, יושב בסוכה לפעמים, במודיעין עילית, ומכבד את אורח חייהם, ומכבד אותם,

0: כן, טוב.
1: עד שמגיעים לשירות הצבאי. ואז...
0: אז הם, אולי תימנו מי לדבר בנושא הזה, אתה יודע,
1: משפחה לפני... ואז הם רואים את הצד הבעייתי שלי והקשה שלי. כי פה אני איתם אומר להם דברים קשים מאוד, קשים מאוד. אני אומר להם שבשביעי באוקטובר ישראל דיממה וקראה לעזרה לאחינו החרדים, ואחינו החרדים לא הופיעו. וזה יהיה להם לקטן שחור, גם אם ילמדו 24 שעות עם התורה.
0: טוב, מה יכלו להתגייס מהרגע להרגע ולאחוז בנשק ולהילחם?
1: לא אמרתי מהרגע להרגע. אנחנו, הם היו צריכים לקבל החלטה שלפחות 30-40% מהם, יש לפחות 20-25% שהם לא לומדים בישיבות, ואני יודע את זה, זה קורא משפחה שלי. ולפחות אלה בתור התחלה היו צריכים להתגייס. וזה שהם לא עשו את זה, וחלקם רוצים, לא לך, אני לפעמים הייתי, אני נמצא ליד השבת.
0: מי מפריע לאלה שרוצים? יש בכל זאת, לא בסדרי גודל, ודאי שלא מספיקים, אבל יש גיוס מסוים בקרב הציבור החרדי, זה אחוזים בודדים אמנם, אבל מי שממש רוצה, בכל זאת מדובר בצעירים בגירים, אחרי גיל 18, מתגייסים לצבא אצלנו, מי שרוצה להתגייס, לא צריך להביא פתק מאבא ואמא.
1: כן, נכון, הבעיה שם זה הנושא הרבנים, החברי כנסת שלהם, שאתה יודע, זה הבעיה הכי גדולה פה. אני אומר לך, אני ראיתי נגיד בשבת, ראיתי עם תיקים גדולים, חבורה שהם חרדים, והם הגיעו להתגייס לשבת. יש חלקם שרוצים, נכון שזה אחוזים קטנים מאוד, מאוד. אני חושב שאנחנו פה בבעיה, בבעיה איתם, ואני אומר להם בפנים, אני אומר להם בפנים, שאני, אם הייתי בצומת מקבלי החלטות, לא הייתי יוצר אף אחד, לא הייתי יוצר עריקים, הייתי קובע שתקציב הישיבות יהיה כתקציב המתגייסים, וזהו. לא רב איתם, כדי שלא יחסמו כבישים, זו הקביעה. ולפי זה, האמן לי, הגיוס היה יותר ממוכפל. זה מה שצריך פה לעשות, אתה מבין? אנחנו הגענו פה לצומת, קשה מאוד. יש לנו בעיה פה, יש לנו בעיה. אני רואה, תבין, אני נמצא איתם, בכל מיני אירועים, הם אנשים טובים, רובם אנשים טובים מאוד, אנשים זהב. אני אומר לך, אנשים זהב, פשוט מאוד, הרגילו אותם פה, אדון דרעי, שלפי דעתי, הוא עשה את הנזק הכי גדול במדינה, ב-40 שנים האחרונות, לקח ציבור, שומר מצוות, עובד ומשרת, הפך אותו לציבור, שומר מצוות, ולא עובד בחלקו הגדול, ולא משרת.
0: זה לא רק דרעי, אבל...
1: אבל הוא התחיל, תבין, הקטע, אני אגיד לך משהו, בקטע של הספרדים אשכנזים, אפשר להזיז יותר את הספרדים לכיוון גיוס, כי הם חוזרים בתשובה והכל. בקטע האשכנזי, אני לא רואה שאפשר להזיז את גפני מילימטר. מילימטר.
0: תראה, אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, אני אגיד לך מה אני שומע מאנשים שעוסקים במלאכה. קודם כל, כשאתה לוקח את הצ'ופרים שקיבלו במשך שנים, אומרים שזה אפקטיבי, ושרואים את זה בעקומת הגיוס. כשקודם כל, כלכלית, זה הופך להיות הרבה פחות משתלם, להיות משתמט. פתאום אין הטבות בארנונה, ואין הטבות במעונות יום, וזה אלפים של שקלים. אז זה נתון אחד, זה סנקציה אחת, שאתה גם אומר, איך יכול להיות שהגענו למצב, שציבור מסוים גם משתמט, ועוד מקבל על זה פרס כספי, ולא סתם פרס, פרס משמעותי. רוצים לצ'פר? יש עודף כסף בקופה? תנו את זה למילואים ניקים. תתנו למילואים ניקים. מי שעשה יותר מ-100 ימי מילואים, מקבל הנחה בארנונה. מי שעשה יותר מ-200 ימי מילואים, מקבל הנחה במעונות יום. זה צריך להיות. פה המדינה צריכה לתת, לתגמל, באופן, להעדיף אוכלוסייה על פני אוכלוסייה.
1: זה ברור לי, ברור לי. כן. אבל בנושא של החרדים, זאת טעות סנקציות ולהכניס...
0: טוב, אבל אתה רואה שבגץ עכשיו, לפחות בנקודה הזאת, מראה את הדרך, ובא ואומר, לא יהיו עטבות, ומנסים לעקוף את זה, אבל אני מתאר לעצמי שבעניין הזה תהיה הצלחה. אז קודם כל, ירד נטל כספי מהמדינה, חסכו הרבה כספים, וגם זה יהיה אפקטיבי במידה מסוימת. וכמובן שהשלב האחר הוא שלב של מעצר. תראה, לא צריכים לעצור את כולם, אי אפשר לעצור את כולם, אי אפשר לעצור את רובם. אבל לכל הפחות שתהיה תחושה, את התחושה...
1: המעצרים האלה לא אפקטיביים, תשמע מה שאני אומר לך, זה לא אפקטיבי. זה לא מעניין אותם. אתה פשוט מאוד לא מבין את הסיפור הזה. זה לא מעניין.
0: אני מתרשם שמאוד מעניין אותם ה-2600 שקל הנחה למעונות יום.
1: לא הכסף, דיברתי על המעצרים.
0: אז גם מעצרים, תשמע, דוד, אני אגיד לך, אנחנו הרבה מדברים בהקשר אחרים על תחושת הביטחון. אז אמרתי, אי אפשר לעצור את כולם, ואפילו לא את רובם, ולא את חלקם הגדול. אבל שיש תחושה, שיש היום פשיטה בבני ברק, ומחר פשיטה במאה שערים, פה אוספים 100 עריקים, שם אוספים 100 עריקים, אז גם תחושת הביטחון היא דבר שפוגע באיכות החיים שלך. התחושה הזאת של הנרדפות, והיעדר יכולת לקבל רישיון נהיגה ולצאת מהארץ, כל מיני דברים שהמדינה יכולה להשית.
1: הדברים האלה כן, אבל בסופו של דבר זה הכיס. היום, תקשיב, היום יש להם נכס, והנכס הזה קוראים לו בנימין נתניהו. קחו הכל, רק תצביעו בעדי. לא מעניין אותו בכלל שהם לוקחים, לא אותו כלום. רק שהממשלה לא תיפול. ואני... אומר לך עוד פעם, איראן, אני אגיד לך משהו, בקטע עם איראן, נכון שההסכם גרוע, אבל אני בניגוד אליכם, חושב שהעם תל אביב ושאגת הארי, הייתה פה הצלחה אדירה בקטע של השמדת מתקני הגרעין, וכל הדברים האחרים.
0: פתחת לי פה עוד נושא, ויש עוד מאזינים, זה נושא טוב, זה נושא חשוב, אבל זה לא ילך...
1: אבל עוד פעם, אני מסיים. זה לא היה כישלון מוחלט, נכון שההסכם הוא גרוע, אבל תבין, אנחנו השמדנו פה מתקני גרעין שהיו מוכנים להמשך ההשערה.
0: טוב, דוד.
1: זה לא הכל גרוע, לא הכל גרוע. אני יודע שאתה לא אוהב לשמוע את זה, אבל בסדר.
0: לא, אתה, תראה, סליחה, אני לא רוצה לייחס לך אורמה, אבל אתה באורמה מכניס את זה רגע לפני, אתה הרי מבין... אתה כנראה מאזין לתוכנית הזאת, ואתה מבין שבסוף צריך להיות לתוכנית איזשהו קצב, ושיש עוד מאזינים, ואתה מבין שזה נושא שאפשר לדבר עליו רבות, על תוצאות המערכה, ועל המשמעות, ואם זה כישלון מוחלט, או כישלון חלקי, או הצלחה מסחררת. אז בחיית, אתה רצית לדבר על החרדים, אתה בחרת, אז אל תשחיל בדלת האחורית עוד נושא. תודה, דוד.
1: תודה,
0: מי איתנו? כן. ובכן, פרסומות.
2: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: המשך ישר לתוך הפקק.
11: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
12: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר, לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
3: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
5: מי איתנו?
6: שלום גיא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, כן.
6: מדבר עודד מפתח תקווה.
5: בבקשה עודד.
6: רציתי לדבר בקשר לטלי גוטליב.
5: כן.
6: על ההפסד של כולנו, של כל העם, בזה שהיא הופכה לחברת כנסת ומופיע באולפנים, מופיע והייתה מנבלת את הפה ומתלהמת. לעומת איזה רווח קטן שקיבלנו בזה שהיא הפכה לחברת כנסת. הרווח הקטן הוא זה שהיא הייתה עורכת דין שמייצגת אנסים ופדופילים והייתה מתעמרת בקורבנות אונס.
5: טוב, תשמע, אני אגיד לך דווקא בקטע הזה. אני בכל זאת חושב שלפי שיטת המשפט שלנו, כל אדם זכאי לייצוג. וגם נאשמים בעבירות מין זקוקים וראויים לייצוג. אני, אילו הייתי סנגור, הייתי כמובן ממנן את הלקוחות שלי ובוחר לפי...
6: היא בתור
5: איתה
6: גם, הייתה מתאמרת בנפגעות אונס. ממש בצורה דרסטית במשפטים.
5: אוקיי. אני לא יודע אם יש קביעות שיפוטיות כאלה, אני באמת לא יודע.
6: אני שמעתי כל מיני במשפטים, בפרסומים. אני אומר, בכנסת שהיא מופיעה ומקללת ומתלהמת, זה בושה למדינה שהיא חברת כנסת בכלל.
5: כן, אבל בוא נרחיב את העניין. אתה יודע, היא זאתי, והיא הייתה במרכאות אוף מוזר, גם כשהיא הייתה עורכת דין. אבל,
6: כן.
5: אבל, אני, ולכן פתחתי מזה את התוכנית, חושב שהבעיה הרבה יותר רחבה. כי אם היועצת המשפטית לממשלה... מבקשת שלא ייתנו לה חסינות, ומסבירה למה למעשה שהיא עשתה לכאורה, הוא לא חוסה תחת האינטרס הציבורי שבהענקת חסינות לנבחרי ציבור.
6: מה, לכל עבירה פלילית, אני כולם חסינות?
5: לא, אבל לא נפתח את העניין, אבל בסוף יש טעם בלתת חסינות רחבה לחברי כנסת, כי רוצים שהם למשל, יכלו להתבטא בחופשיות מוחלטת כמעט, אבל יש כל מיני סייגים. אז אומרת היועצת המשפטית לממשלה, לא לזה נועדה החסינות, וכאן הייתה כוונת מכוון, וכאן הייתה קונספירציה משוללת יסוד, וכאן היה חשש אמיתי לפגיעה בלוחם שבק ובבני המשפחה שלו. וחרף זאת, אתה רואה שכנסת ישראל מחבקת אותה. כנסת ישראל מחבקת אותה. כאילו באה ואומרת, רודפים אותך, כאילו באה ואומרת, לא עברת לכאורה עבירה מספיק חמורה, כאילו כנסת ישראל באה ואומרת, אנחנו מעדיפים את ביטחונך על ביטחונו של איש שבק, שסיכן את עצמו, וגם סיכן את משפחתו, אני מפנה, כן, למה שפורסם מחוות הדעת של שירות הביטחון הכללי, אני מדגיש תחת זיני, זה לא שירות ביטחון כללי שניתן היה להגיד טוב, רונן בר, הוא נגד הליכוד, הוא נגד נתניהו, גם שגם זה שטויות. אבל נגיד,
6: כי יש אימא אותו אפילו בבגידה, שדיבר עם סינואר, ולפני הטבח וכל זה, זה ממש...
5: אבל אתה יודע, אבל אני אגיד לך את זה, אתה יודע, מצד אחד אתה אומר, זה מפליא, וזה אולי מפתיע, וזה לא מתקבל על הדעת, אבל אז כשאתה נזכר, איך הנאשם נתניהו חיבק את הנאשם אוריך, באיזה הקשרים, אתה בא ואומר בכלל, אתה יודע, חשבנו פעם שענייני ביטחון זה קודש הקודשים. שזה קודש הקודשים. אדם מואשם בעבירות ביטחוניות כאלה, ומדגישים מה רבה הייתה החומרה, והחומרה החמורה שבעתיים כי בגלל שהיינו במלחמה, וחמור שבעתיים כי החטופים היו שם, והאמצעי שנחשף יכול היה לפגוע בסיכוי שלנו לקבל בחזרה את החטופים, או לנהל באופן מושכל את המסעים ומתנים בהקשר הזה. וחרף זאת אתה רואה שראש ממשלת ישראל מחבק אותו, מחבק את עין אורן, מחבק אותו, את אוריך.
6: אני רואה גם, אני שומע, שמעתי שבמיוחד ערוץ 14 היה מאשים את היועצת בגלל שהבן שלה גנב אפוד וכל יום היו מזכירים את זה 100 פעמים. אני לא שמעתי אותם שמזכירים, זה לא שייך. אבל אני אומר, קודם כל למה, הם לא הזכירו פעם אחד שהאח של זיני הבריח לרצועת עזה, וזה, על זה הם לא דיברו. על האפוד המסכן הזה שהבן של הגנה, והשימו אותה שהיא כאילו אשמה. מה היא אשמה? זה כמו שתאשים את נתניהו על כל מילה שיאיר מוציא מהפה שלו.
5: אז יגיד לך פלוני, מה זיני השם שהאח שלו הבריח, אם הבריח דברים לרצועת עזה, מה
6: הוא? נכון, הוא לא אשם. אותו דבר גם היועצת לא אשמה שהפצרים, שהבן של הגנה אפוד. מה זה שייך בכלל?
5: טוב, שרבבת גם את הפצרית לעניין. תודה, עודד.
6: טוב, תודה רבה.
5: ביי. כן.
7: הלו.
5: כן.
7: הלו, שלום גיא.
5: שלום רב.
7: שמי אילן, אני מפתח תקווה.
5: כן, אילן.
7: רציתי להתמחס לפתיח שלך, בבקשה. אבל ברשותך, אם אני יכול לדבר 2 דקות ברצף, אוקיי?
5: אני לא יכול להבטיח את זה.
7: אוקיי, אוקיי.
5: אני מבטיח להתאמץ.
7: אוקיי, בסדר. כן. אז תראה ככה, לבנימין מקיסריה, אין דין, אין דיין, אין קווים אדומים ואין אלימות. ואני אסביר.
5: מה הכוונה?
7: ואין אלוהים. לא, לא, סליחה, סליחה. ואין אלוהים.
5: כן.
7: אני מתקן. אין קווים אדומים ואין אלוהים.
5: כן.
7: אחרי שהוא מינה פושע מורשע, כן? לפקד על המשטרה, באותו רגע נגמרה המדינה. עכשיו אני רוצה להמשיך. בעצם מזה נגזר הכל. עכשיו, תוסיף לזה...
5: רגע, ידעתי שאני אעלץ, בגלל ההקדמה שלך, אז אני ידעתי שאני אעלץ את זה. אז אוקיי, אני מבין, אבל אני שואל, מה דעתך על שופטי בגץ, שדנו בעתירות נגד מינויו של השר בן גביר לשר לביטחון פנים, או שר ביטחון לאומי, תוך שהם נאחזים בריבוי ההרשאות שלו, בעבירות כאלה ואחרות, ושופטי בגץ אמרו, יש קושי, אבל אנחנו לא פסלים את המינוי. אולי שופטי בגץ אשמים גם בהקשר הזה?
7: אתה יודע מה? אני נשבע לך בכל היקר לי, שאתה מה זה הרמת לי להנחתה, אתה פשוט קטעת אותי בדיוק בקטע שרציתי לדבר עליו. אז אני אמשיך אותך.
5: בבקשה.
7: אז אוקיי, מפה נגזר הכל. עכשיו, אותה החלטה של 11-0, אוקיי, שזאת שערורייתית מאין כמוה, אנחנו יודעים על מה מדובר, כן? שאפשרו לראש הממשלה להמשיך בתפקיד, שאת זה אני לא אבין בחיים, היא גם כן הביא אותנו למצב הזה. עכשיו, אם תיקח 3 מרכיבים, מנהיג מושחת, בית משפט אימפוטנט, ועם דפוק בחלקו. אז הנה התשובה לך שלך, למה הגענו לאן שהגענו.
5: כן. תגיד, אילן, אתה מפתח תקווה, כן?
7: כן, כן.
5: ועם מי אתה הולך בבחירות הקרובות?
7: אני חושב שאני הולך עם ליברמן.
5: כן?
7: כן.
5: ואתה יודע שמריצים כל מיני תסריטים על הבחירות הקרובות, וליברמן יכול מאוד להיות שהוא בסופו של דבר יהיה הבעיה הגדולה, כי לפי כל הסקרים עכשיו לגוש המכונה גוש השינוי אין 61 חברי כנסת, ולכן הדילמה תהיה אחרי הבחירות. ברור ש יהיה, לכל הפחות יצטרכו לשקול בכובד ראש, ללכת עם הרשימה המשותפת או עם רם, וליברמן הוא הכי נחרץ באמירות שלו, שהוא לא יישב בממשלה שנשענת על חברי כנסת ערבים, או בממשלה ששותפים בה, בקואליציה ששותפים במפלגות הערביות. אז אני שואל אותך, אתה לא חושש, אתה נותן כוח למי שיכול להיות מאוד שהוא זה שיסכל את השינוי כאן?
7: תשמע, אתה מעלה נקודה מאוד חשובה, זה ממש בעיה, כי איך שאנחנו רואים את המפה הפוליטית, לא, אי אפשר להרכיב ממשלה, לא אלה ולא אלה. וכן, אני באמת חושש, אני...
5: רגע, כרגע הגוש... הוא...
7: 58?
5: לא, 59 לפי הסקר שהיה אתמול, אבל אני אומר שוב, הדברים בסוף, זה כבר מרחק נגיעה. זה כן. לא מופרך שבתוך חצי שנה הם כן ישיגו 61, אבל בהינתן שלא.
7: אז זה ממש בעיה, אתה יודע. אני בדילמה, כי מצד אחד אני מאמין בדרך של ליברמן, לפי דעתי הוא קשוח, הוא מכיר את הראש של הערבים, הוא יודע איך להתנהל נגדם.
5: ואייזנקוט?
7: לא, אייזנקוט מצוין, אין לי משהו נגדו, אבל לפי דעתי הוא קצת, אתה יודע, אין לו סכין בין השיניים, הוא לא קשוח מספיק, אתה מבין? ליברמן יותר מבין עניין, יותר מתוחכם, לדעתי. ותראה, בכל אופן, אתה יודע, אני מתפלל שהגוש השינוי יגיע ל-61, כי אם לא, אלוהים ישמור מה מחכה לנו. אם נתניהו יקבל עוד 4 שנים, הוא לא ישאיר פה כלום. ואני חושב שיש לי הרבה, יש הרבה ששותפים לדעתי.
5: כן. ולתחושתך, הגוש ישיג 61?
7: לא, אני חושב שזה יישאר ככה. יישאר ככה פלונטר, 59-51, ואז הוא יישאר ראש ממשלת מעבר. ואגב, תשכיל אותי קצת, בתור ממשלת מעבר, הוא די מוגבל, נכון?
5: כן, מוגבל, וגם אנחנו מוגבלים. תודה, השעה הסתיימה, אילן. תודה לך, תודה לכם. אנחנו נחזור אחרי חדשות השעה 13:00 להשתמע.

0: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
1: חצי חינם, 103 FM.
2: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.

0: גם.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
0: יש!
4: עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקית בייסטר.
8: הנה זה בא,
9: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
14: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
13: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
14: חפשו ישראכר טיים אוף.
15: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: 103
6: מיד ב-103 FM גיא פלג.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כעת מתנהל בבגץ הדיון בעניין העתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: לפי הטענות, רבלו עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגון. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
0: על רקע מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שכולל הפסקת פעילות צבאית, גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן ניקש על כך עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ תקף את מבקריו ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, הטיפשים הללו שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן, כששוק המניות בדיוק הגיע לשיא כל הזמנים, ומחירי הנפט צונחים, הם או קנאים, אנשים רעים או טיפשים, כך דברי טראמפ. שר חוץ גדעון סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי, על רקע הדיווח שהשוותה את ישראל למשטר בדרום אפריקה. תומר אלמגור כתבנו מדווח.
2: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. הכרזתו של סער מגיע לאחר שדווח שקלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים, וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת איקס, והאשים את קלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
0: בית משפט השלום בקריות התיר היום לפרסם את שמו ותמונתו של נהג המונית החשוד בביצוע עבירות מין חמורות. במקביל, מחוץ לבית המשפט התקיימה הפגנת תמיכה במתלוננות. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
3: היום מחוץ לבית המשפט השלום בקריות הגיעה המתלוננת בת ה-16 יחד עם בני משפחתה ונשים נוספות שהתאספו מחוץ לאולם כדי להביע בתמיכה. במהלך הדיון התיר בית המשפט לפרסם את שמו ותמונתו של החשוד, אלברט ישמעיל, בן 33 מקירת ים, לבקשת המשטרה ובמטרה לאתר נפגעות נוספות. החקירה החלה בעקבות תלונתה של הקטינה ובהמשך התקבלו תלונות נוספות. נכון לעכשיו, במשטרה מדברים על 4 מתלוננות במסגרת הפרשה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
5: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, המשיכים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפה ירידה קלה בטמפרטורות.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: נבחרת
4: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. עכשיו, ב-103 FM. גיא פניני.

0: כן, חזרנו שעה שנייה. עורך אותה שר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, שפרצה לאולם בסערה ברדיו צפון, 104.5 שם בני אלפרין, ובדיגיטל, אופק קולר, הראל גולשטיין ועידו טבת, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70. תראו, נמשך בבגץ הדיון בעניין העתירות נגד מינויו של עורך דין רבלו, פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד מבקר המדינה, ומבחינת נתניהו שוב, שרקח את הדבר המעוות הזה, מדובר בווין-ווין סיטואציה. מדוע? משום ש... נניח ובגץ יחליט שחרף הפגמים והכשלים זה לא מגיע לכדי כך שהם יבטלו את החלטתה של כנסת ישראל, אז הוא תפס עוד משלט, עורך הדין האישי שלו, שאין חולק על הכישורים המשפטיים שלו, לכל הדעות מדובר במשפטן בעל שיעור קומה, עורך דין ברמה גבוהה מאוד, גם אגב ברמה אישית אדם מאוד מאוד נחמד ומנומס, אז אבל ניגודי עניינים מאוד מאוד מאוד מאוד חריפים. הרי תפקידו של מבקר המדינה הוא לבקר בסוף את משרדי הממשלה, את השלטון, שעליהם חולש הנאשם נתניהו, ברור. ולא מדובר פה באיזשהו ייצוג אד הוק באירוע מסוים, אלא בעורך דין שמלווה את נתניהו הרבה מאוד שנים, בהרבה מאוד עניינים אישיים ואחרים. אז אם בגץ יחליץ לא להתערב, אז יופי, הנה, מצוין, המשלט הזה, החשוב הזה, נכבש. ואם בגץ כן יתערב ויגיד, רבותיי, בחוק כתוב בפירוש שההצבעה חייבת להיות הצבעה חשאית, זה הרעיון של המחוקק, המחוקק לא שינה את ההחלטה שלו, רוצים לתת לחברי הכנסת חופש מוחלט מכל לחצים, שכל אחד יצביע באמת באמת לפי מה שהוא חושב, וברגע שמבקשים לוחסן מכריחים חברי כנסת לצלם את ההצבעה שלהם, באופן הזה שולטים בהצבעה. והרי השופט אלרון הוא שהוביל בסיבוב הראשון, והנה בסיבוב השני זה יתהפך. אז אם בגץ יפסול, תתחיל המתקפה. בגץ מרשה לעצמו, בגץ חושב שהוא הריבון, בגץ חושב שהוא יותר מהכנסת, יותר חזק מהכנסת, מבטל את רצון העם, את רצון הכנסת. זאת המניפולציה שהוא רקח. נדבר גם על זה ככל שתרצו. בואו נדבר, מי איתנו?
1: הלו?
0: כן.
1: צהריים טובים, גיא.
0: צהריים טובים.
1: נדבר יורם מנתניה?
0: כן, יורם, בבקשה.
1: קודם כל, טיפה מתרגש, פעם ראשונה ברדיו.
0: תתייחס לזה כאילו זה שיחת חולין עם מכר ותיק.
1: יעבור לי. לא, האמת שאתה סוג של מכר ותיק, אתה יודע.
0: לא, לא יודע.
1: באיזשהו מקום. לא, אתה לא יודע.
0: אני מבין למה אתה מתכוון. כן, יורם, בבקשה.
1: תאר לעצמי. טוב, אז ידיד משותף, אייל ברקוביץ', אלא מעלה מדי פעם נושא כמו נושא של הקנטונים. ורציתי קצת, אפשר להרחיב אם אתה רוצה, מעניין אותי קצת להשתמש בידע שלך, בניסיון שלך, בהבנה שלך, בפרקטיקה שלך.
0: אני לא מבין על מה אתה מדבר.
1: הנושא של קנטונים, אם ניקח לדוגמה את שוויץ, שם זה בעצם מדינה שמורכבת משלושה קנטונים, שכל אחד הוא עם אוריינטציה שונה, אחת איטלקית, אחת צרפתית ואחת גרמנית, תחת דגל אחד, אבל לכל אחד עם המנטליות שלו, והמנהגים שלו, והאורחות חיים שלו, והאמונות שלו, הערכים שלו. ובאיזשהו מקום, אני קושר את זה למצב במדינה שלנו, אני היסטוריון, אגב, לא ציינתי. וחלק מהעניין הוא באמת להסתכל על ההיסטוריה כעל רמזים שיש לנו בשביל להסתכל על העתיד גם, או על ההווה. וההווה הוא לא טוב. ההווה הוא, אני אקרא לזה, על סיפה של מלחמת אזרחים. אם יש מישהו שלא מצליח לקלוט את זה, להבין את זה, אז אני בסדר היסטוריון, אז זה המצב.
0: ואחד משמעית. מה אתה מציע?
1: אז יפה. אז בפועל... אם אני אקח לפרקטיקה הזוגית של מערכת יחסים, שהיא בעצם הכי דומיננטית אצל כל אחד, פחות או יותר, כשלא הולך, לא, לא הולך ולא מסתדרים, ויש יותר מדי ויכוחים, ויש לפעמים גם אלימות, או אני לא יודע, הצעד המתבקש הוא פשוט להפריד כוחות, להיפרד. אז נכון שיש ילדים משותפים וכל כל הנושאים האלה.
0: יורם, מה אתה מציע?
1: אני מציע פשוט להתחיל לחשוב ברצינות על איך אומרים, שכל אחד ימצא את ה... אתה יודע מה, להיות יותר בוטה? קצת. שאם יש כאלה שמגדירים את עצמם כקפלניסטים, ויש כאלה שיגדירו את עצמם כביביסטים, או לא משנה, יש עוד הרבה, יש דתיים, יש...
0: אז לכמה פרוסות אתה רוצה לפרוס את המדינה שלנו?
1: בתור התחלה לפחות לשלוש.
0: שלוש, הבנתי. טוב, 100% יורם, תודה רבה לך.
1: לא מעניין?
0: מופרך.
1: מופרך למה?
0: אתה מבין שזה מופרך.
1: ויש תקדימים.
0: יורם, תגיד, אתה תיקח את, נגיד, גוש דן, ואתה תעקור מתוכו את...
1: לא, אני לא אעקור מתוכו, גיא, זה תהליך הדרגתי, זה תהליך הדרגתי.
0: רגע.
1: זה ייקח שנים.
0: אתה תיקח את גוש דן, אתה תעקור מתוכו רק את החרדים או גם את הערבים? איך אתה בדיוק תעשה את החיתוך הזה?
1: קודם כל אני לא יעקור, כי כמו שהעניין של הגיוס, זה לא יכול להיות צעד בכפייה, זה יכול להיות צעד מרצון.
0: מרצון, okay. הבנתי.
1: אתה היום תעבור לגור בבית שמש, גיא, גם אם יתנו לך וילה מטורפת של 50 מיליון דולר? סתם שאלה.
0: טוב, יורם, זה כל כך מופרך שסלח לי, אבל פחות מעניין אותי לדבר על זה, אני מתנצל בפניך.
1: אני חושב שאייל ברקוביץ' דווקא חושב אחרת.
0: זה אייל ברקוביץ' חושב אחרת, בכל הכבוד, אתה יודע.
1: אתה
0: אייל,
1: יודע.
0: אם טראמפ, נשיא ארצות הברית, וראש ממשלתנו... יכולים שיהיו ביניהם חילוקי דעות, אז אייל ברקוביץ' ואני הקטנים לא יכולים שיהיו בינינו חילוקי דעות.
1: אז משמעית.
0: אז אני לא מסכים למה שאייל ברקוביץ' אומר בעניין הקנטונים. במחילה מכבודו של אייל, שאני גם חבר שלו, וגם אוהב אותו, וגם מעריך אותו. בנקודה הזאת אנחנו לא תמימי דעים. אם זה בסדר מבחינתך. ואני אגלה לך סוד, גם עם אשתי לפעמים יש לי ויכוחים.
1: ואחרת
0: לדגיטימי. כן. יופי, יורם, תודה רבה שתלפנת.
1: כל טוב, יום טוב.
0: ביי, יורם, תודה. בואו נמשיך. מי איתנו? כן. מה, השקט, שקט. שקד, רצית להגיד משהו היום? למה? את יודעת מה, באמת, אני רציתי לעשות אותך את השיחה הזאת אחרי השידור, אבל אם יש לנו פה איזה רגע כזה עד שעולה מאזין, אז תגידי, מה זה הדפוס הזה שאת מצטרפת בשעה השנייה? התוכנית הזאת משודרת בין 12 ל-2. המשמרת מתחילה ב-12 עד 2. עכשיו, יש בינינו איזה מין זוגיות מיוחדת, שיש לה גם היבטים שקשורים לשידור. איזה מין דבר זה להגיע באחת? אני פשוט לא מצליח להבין מאיפה... בעיניי זה חוצפה, אני מתנצל שאני גוער בך בשידור. את לא יכולת לבוא בזמן?
2: לא.
0: למה?
2: כי היה לי איזה עניין אישי בבוקר.
0: עניין אישי. עכשיו תראי, אני לא רוצה לחדור לפרטיות שלך.
2: יש לי חיים מחוץ לרדיו גם, זה קורה.
0: בסדר, בסדר, בסדר. בוא נדבר על זה רגע, תראי. קודם כל, אני לא רוצה גם לא לחדור לפרטיות שלך, ואני לא חושב שאת חייבת לדין וחשבון, אבל בכל זאת, את יודעת, פעם... לפני לא הרבה זמן, אני הגשתי בתחנה הזאת 3, 4, 5 פעמים בשבוע. עכשיו, אני מגיש כפי שאת רואה, ואני חשבתי שהתפתחה בינינו איזה סוג של מערכת יחסים, גם רדיופונית. על רקע זה אני שואל, העניינים האישיים שלכם, עד כדי כך קשיחים, שלא יכלת לתמרן את הדברים כך, הרי לוח העבודה נמסר לכולנו, את בוודאי מקבלת את ה... את המייל מיניב מורוזובסקי, מקבלת את זה. אז את ודאי ראית כבר בשבוע שעבר, שאני אגיש השבוע בימים ראשון וחמישי. וככל שרצית להיות איתי במשמרת, לא יכולת להזיז את העניינים האישיים, הסודיים כל כך שלך, באופן שיאפשר לך להגיע בזמן?
2: לא.
0: לא יכולת. טוב, תראי, אני אגיד לך מה, אצלי זה מתקבל כחוסר רצינות. אני מתנצל. אני ככה רואה את הדברים. ואני אקח את זה לתשומת לבי.
2: טוב.
0: יענו, קפוץ לי. זה מה שאת אומרת לי במילים אחרות.
2: חללה.
0: אז?
2: מה לעשות שיש לי חיים גם מחוץ לרדיו, אני קיימת גם מעבר לרדיו.
0: בסדר, אז אנחנו, את יודעת מה, תראי, בינינו, אנחנו הצלחנו לא רע, אחד בלי השני, ואני רק אומר לך, שאם ההתנהגות הזאת תשנה, אז אני יודע למעלה, שאני לא בנוי לטלטלות האלה. אני מתחיל שידור, את עינך, ופתאום נכנסת, ולא חושבת אפילו שאת צריכה להסביר את עצמך.
2: הנה שהתגעגעת אליי.
0: ואני נותן לך אפשרות להגיד את הדבר הפשוט, אני מתנצלת. לא חשבתי על זה. לא חשבתי שאני חשובה לך. לא חשבתי שזה אכפת לך, מתי אני מגיע. עכשיו מי שאני יודעת, אז אני אקח את זה לתשומת ליבי. אפילו את זה את לא אומרת.
2: איך אני אנסח את זה? אני יודעת שאני חשובה לך, אבל יש לי דברים בחיים האישיים שהם היו קצת יותר דחופים. אין מה לעשות.
0: הבנתי. טוב, בסדר. אוקיי. אני מקווה שבינך ובין עצמך את חושבת שההתנהגות הזאת היא התנהגות ראויה.
2: אני מאמינה במה שאני עושה.
0: כן. טוב, בסדר גמור. תודה. בואו נמשיך. מי איתנו? כן, גברת.
3: הלו.
0: כן, אדון.
3: גיא, שלום, אני פשוט מחכה על הקו, דיברתם על קנטונים בשוויץ, דיברתם אני עם הגברת, ואני... טוב, בוא נדבר, אני רציתי לדבר...
0: רגע, רגע, רגע, קודם כל תציג את עצמך, בבקשה.
3: לי קוראים מוישה מנתניה.
0: איך קוראים לך?
3: מוישה מנתניה.
0: לא, מוישה זה בסדר. אני אוהב שאנשים יש להם איזה כינוי שמקפל בצוחו איזה... אתה לא סתם מוישה, אתה מוישה.
3: מוישה.
0: לאמא שלי היה דוד שקראו לו מוישה. כן,
3: בשם יפה.
0: כן, בטח. תגיד בבקשה, מוישה, רגע, מוישה, יש לי כמה שאלות. פעם ראשונה בתוכנית?
3: כן, אני איתך.
0: פעם ראשונה שאתה עולה בתוכנית?
3: פעם ראשונה ברדיו, כן.
0: ברדיו. טוב, ברוך הבא. השאלה הזאת חשובה, כי בדרך כלל, מאזין ממתין עד שמסיימים עם המאזין הקודם, וזה מה שמאפשר את רציפות השידור. אז אל תיקח את זה אישי.
3: לא, חס בחלילה.
0: לא, לא, אתה לא קיבלת את זה בסבלנות, כי אתה הערת. אתה הערת, כלומר, זה לא מצא חן בעיניך. אז אני מסביר, שווה בנפשך שהתוכנית הזאת היא מאזין, מאזין, רודף מאזין, ועורך התוכנית לא יודע מתי יישרף לי הפיוז ואני אחליט להוריד מישהו מהקו וזה. ולכן, כל הזמן יש מאזין אחד שהוא
3: בסדר. אני המתנתי, אני המתנתי, זה בסדר.
0: יופי. בבקשה, משה. טוב,
3: אני רציתי לדעת, אני מאז הפרסום שטראמפ חותם על הסכם,
0: כן.
3: אני מאזין...
0: ירד לך ממנו, כן.
3: לא, לא, לא, הכל בסדר, דווקא לא ירד, הכל בסדר.
0: כן.
3: אני שומע את כל התחנות, ואני פשוט שומע את, את הצד, את הנגדה לימין, ומה שהם כל הזמן, זה מין שמחה לעד, אני לא מצליח להבין.
0: בימין שמחה לעד?
3: לא, לא, לא, לא. לנגדה לימין. הצד הנגדי לימין.
0: יש מין שמחה
3: לעד. יש מין שמחה לעד. והם כל הזמן, אתה מקשיב להם, אתה כאילו ביבי הפסיד, ביבי קשל, ביבי וביבי. עכשיו, אני שואל אותך. אנחנו בסופו של דבר, ימין, שמאל, כולנו זה עם ישראל. אנחנו לא מדינה אחרת. עכשיו, אם חלילה וחס יקרה משהו ואנחנו נעמוד בפני תרה, ויבואו לשחוט את כולנו, ישחטו גם אותי וגם גם את הצד הימני וגם את הצד השמאלי.
0: נכון,
3: אני לא מצליח נכון להבין מה הסוג של השמחה לעד, אני לא מבין.
0: אז אני אומר לך, אז אני אנסה להסביר לך.
3: כן.
0: תראה, קודם כל, אתה מפרש את התגובות שאתה נתקל בהן כשמחה לעד. אני יכול לפרש את הדברים אחרת, כי הרי מה מכרו לנו פה... במשך הרבה מאוד מאוד שנים, גם על פני שלטי חוץ, סליחה, מוישה, מפריע
3: כן,
0: לי שם,
3: אני
0: יודע, אבל אני, תראה, יש לי בין היתר גם הפרעת קשב, וכשאני שומע ברקע איזה גברת מדברת ואפילו בכל
3: לא, אני בבית קפה, אז מדברים.
0: אני מבין, אבל זה פחות מתאים לי, פשוט העניין הזה.
3: אז אני רוצה לתת לך תרחיש.
0: לא, לא, לא. לא, אתה...
3: הנה, אני הולך לצד, אני הולך לצד.
0: אתה לא מבין את החוקי הפורמט, ומכיוון שזה פעם ראשונה...
3: רגע.
0: אז אני מנהל...
3: אני
0: אשאל
3: אותך שאלה.
0: לא, לא, לא, מוישה, מוישה, מוישה, מוישה.
3: נו.
0: אני אסביר לך, תראה. אני אסביר לך את הכללים כאן, תראה. אני מנהל את השידור.
3: אוקיי.
0: אתה בוחר את הנושא, אתה פותח בשיחה, אחר כך אני מתייחס לדברים, אם אני מוצא לנכון.
3: טוב, אז בוא נמשיך.
0: אני לא הצלחתי להתייחס לדברים, פשוט אני עצרתי לרגע להגיד לך שקשה לי להתייחס לדברים, כי יש איזה גברת כל
3: אני. אז הנה, אתה מוזמן, אני מקשיב.
0: יופי, אני שמח, אני מודה לך, מוישי, אני מודה לך. אוקיי, אז אני אסביר. אני חושב שאתה מפרש את התגובות כשמחה לעד, ואני מסכים איתך שאין מקום לשמחה לעד, כי הרי כישלונו של נתניהו וכישלונה של מדינת ישראל מעמיד בסכנה אותך, אותי, את כולנו, למעט אלה שיש להם כנראה מקלט אטומי להסתתר בו. אבל אני חושב שאתה טועה בפרשנות, משום שנתניהו לאורך כל השנים בא ואמר, אני ליגה אחרת, ואני מר ביטחון, ואנשים כמוני לאורך כל השנים אמרו, זה כבר רפליקה של אמנון אברמוביץ' חבר.
3: אני יכול לענות?
0: לא יכול לענות, כשאני
3: אני
0: מדבר...
3: אני דרך התרחיש,
0: לא,
3: אני
0: לא, לא, מוישה, מוישה, אנחנו ניפרד ממוישה, ניפרד מוישה, אני אסביר. מוישה, הוא מאזין, עלה בפעם הראשונה, ניסיתי להסביר לו את חוקי הפורמט, הוא מדבר, אני מתייחס, לא קוטעים, וגם אני מנסה להתאפק, אבל בכל זאת יש לי לפעמים פריבילגיה, כשאני מרגיש שנשמעים דברים קיצוניים, אבל מוישה, ניסיתי להסביר לו, נכון? אפילו בעדינות.
2: ניסית, כן.
0: אז בכל זאת אני אנסה להשלים את הרעיון. מה שניסיתי לומר, זה שיש לא מעט אנשים, אני הקטן בתוכם, שחושבים שנתניהו, כפי שאומר אמנון אברמוביץ', שאומר על נתניהו, המציג הינו שחקן, שאומרים שנתניהו הוא כלי ריק, יש לו את הקול הנכון, את הקול שמקרין סמכותיות, שיקול דעת, אבל מאחורי זה מדובר באדם מבוהל, באדם שאינו משנה סדורה של ביטחון, באדם שמתקשה לקבל החלטות, שדחיינותו אומנותו, ולכן אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו, לא שום ליגה אחרת, והוא לא מר ביטחון, ולהפך, הוא הביא אותנו למקום הנורא ביותר, אפילו לפי מה שהוא מספר, אם מדינת ישראל החזקה לכאורה, הייתה בסכנת כליה, ומי שאיים לחלוטינו, לכל הדעות, הוא כוח צבאי חלש מאיתנו, הרי מה הוכיחה המלחמה הזאת? שהכוח של ישראל עצום, שאנחנו יכולים באמת, לתקוף באיראן ולהקות אותה מכות איומות, אז איך אנחנו, עם העוצמות האלה, הגענו לסכנת כליה? זאת השאלה למר כאילו ביטחון. טוב, בואו נמשיך, מי איתנו?
4: אני עודד מתל אביב.
0: עודד, מה שלומך? ראית איזה אנשים חצופים יש.
4: אבל לעניין שקד, היא צריכה להבין שהיא חסרה גם למאזינים, תשמע.
0: עזוב, תשמע, זה ליקוי מאורות. ממש ליקוי מאורות. לקחתי פה בחורה צעירה, ושמתי אותה על המפה. ונהגתי בה בכבוד, וניסיתי ממש בכוח לדחוף אותה לשידור, וחשבתי שזה דבר נכון, והרעפתי עליה מחמאות, ותמיד כשבהצגת התוכנית אני מציג את כולם באופן אחד, וכשהיא אחראית על השידור אני מציג אותה באופן אחר.
4: מכובד.
0: כן, ואפילו את הדבר הקטן, אני מתנצלת שנכנסתי באיחור, היא לא מסוגלת להגיד, זה מראה לי שאולי טעיתי.
4: יכול להיות, אתה צודק, אתה יודע, אם כבר מדברים, אני לא רוצה לעבור מנושא לנושא, אבל שאתה אמרת מוישה, כנראה גם טעית עם ינקלה.
0: למה?
4: כן. טוב, אני מתקדם.
0: לא הבנתי את ההערה הזאת, שר, אתה הבנת?
4: לא, ינקלה שחר התכוונתי שאתה אמרת, גם אפילו אייל אומר לך, 25 שנה חשבת משהו אחר עליו.
0: לא חשבתי.
4: פעם לא? אוקיי.
0: תראה, אני התאכזבתי מהתנהגות שלו בנקודה מסוימת כלפיי, ונפגעתי מההתנהגות שלו.
4: בצדק.
0: אבל זה לא לוקח ממנו את זכויותיו, אני חושב שהוא אדם נהדר, אני חושב שהוא אדם רב זכויות, אני אהבתי מאוד לעבוד אצלו, ואהבתי את הקשר הבלתי אמצעי שהיה בינינו, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב את אשתו נילי.
4: נילי, גם אני מכיר.
0: ואני, אתה יודע,
4: זה... גם את ישראל הכרתי דרך אגב.
0: ישראל קייס, גם היה אדם עדין בצורה יוצאת דופן ונחמד מאוד, אתה יודע, זה שמישהו מחליט להתנהג באופן שמאוד מאוד מאכזב אותך באיזושהי נקודה, זה לא מטיל צל על... מערכת יחסים של 30 ומשהו שנה.
4: אוקיי, תראה, אני

0: אתה גם הזכרת את זה קודם, דרך אגב, טראמפ אמר וביבי אמר וכל האנשי המודיעין ואחרים כנראה באמת אמרו שהוא הדבר היה נכון, שיקח חודש, חודשיים, משהו כזה, ואם לא תהיה פעולה, יהיה להם חומר או פצצות אטומיות, 10, 5, אפילו בעיניי נגיד 2. אז הפעולה כנראה הייתה הכרחית בעיניי, כן, לא רק בעיניי, זה הדבר. עכשיו אני אומר ככה, תראה, טראמפ כל הזמן מהרגע הראשון מדגיש שבעצם כל הסיפור, כל הפעולה הזאת, כל האופרציה הגדולה הזאת, היא להגיע למצב שאיראן לא תהיה לעולם איום נשק גרעיני על ישראל ועל העולם. כן. כך הוא אמר כל הזמן. כן. עכשיו, אני אומר, תראה, האמת, אתה הבחנת אותו טוב בהתחלה, אני חייב להודות. אבל אני אומר, תסתכל, יש לו בכל זאת כמה אילוצים, יכול להיות שהיו טעויות בדרך, ובאמת היו דברים שאפשר היה לעשות אחרת. אבל היום, בנקודה של היום, יש את הסיפור של מחירי הנפט שכל העולם מזדעזע מהם, ויש לו דבר נוסף בקונגרס בארצות הברית, ששם בעצם אם הוא נופל בקונגרס, הם יעשו לו אימפיצ'מנט, יעשו לו צרות צרורות, יכול גם להגיע לכלא.
1: מה אתה רוצה להגיד, עודד?
0: בבקשה.
1: מה אתה רוצה להגיד?
0: אז, הנה, סליחה, לא שמעתי. מה שאני רוצה להגיד הוא שאנחנו צריכים באיזה מקום לעצור ולחשוב שעם האגו שלו והרצון שלו שארצות הברית תהיה בהמשך מעצמה גדולה וחשובה בעולם, לא רק מולנו, אוקראינה, סין, מי לא. אז אני אומר, יכול מאוד להיות כשהוא יעבור את הקונגרס ויעבור גם את המשוכות הכלכליות האלה, הוא ייקח את עצמו עוד הפעם בידיים ויגיד, אני הבטחתי את הגרעין ועל זה אני לא יכול...
1: עודד, בחייך, תראה.
0: נו, למה?
1: אני אגיד לך. תראה, בכל משחק מלחמה סביר שהיו צריכים לנהל מראש, היו צריכים לקחת בחשבון שני תרחישים מובנים, ברורים מעליהם, שהאיראנים עלולים לסגור את מצרי הורמוז,
0: ושהאיראנים...
1: רגע. על כל המשמעויות של זה למשק האנרגיה העולמי, ושהאיראנים יראו על המפרציות, שאין חסרות הגנה, על כל המשמעות של זה לגבי מחירי האנרגיה, כנראה שלא לקחו בחשבון את התרחישים האלה, ולקחו בחשבון איזה תרחיש שנראה היום דמיוני ופנטסטי.
0: נכון.
1: ואני אומר שוב, אני חכם בדיעבד, כי אתה יודע, אתה מסתכל...
0: כולנו.
1: לא, אתה מסתכל לפעמים על, נגיד, על פעולת הביפרים, אז אתה אומר, תשמע, במוסד יש כאלה שהופכים את הדמיון למציאות, אבל אותם אנשי מוסד כנראה ברו איזושהי מציאות, שלפי שעה מתרסקת על סילי המציאות,
0: נכון.
1: כאילו שישראל יכולה להוביל מהלך שיביא להפלת המשטר. כרגע זה נראה מגלומני, נכון. מופרע, מנותק מקונטקסט, ככה זה לפחות נראה. עכשיו תראה, ברור שטראמפ, אבל מילא טראמפ, על פניו נראה ששום נשיא אמריקאי לא ילחם בטווח הנראה לעין את המלחמות של ישראל. האמריקאים היו, האמריקאים נכוו, טראמפ מצמצם נזקים, מנסה לעטוף את זה באיזושהי עטיפת צלופן. ברור מה קרה כאן, ברור מי ניצח, ברור מי הובס, ברור מי ירד על הברכיים, הכל ברור, והנזקים שלנו לטווח הארוך עוד לא בהירים עד הסוף.
0: נכון, בדיוק.
1: כי העובדה שאנחנו כנראה, או שיש טענות שאנחנו הולכנו שולל את האמריקאים בכל מיני תרחישים דמיוניים, אנחנו לא יודעים איך יגיב על זה נשיאה הבא של ארצות הברית, מה היו ההשלכות הביטחוניות מבחינת הסיוע הביטחוני לישראל, העובדה שישראל נלחמת כפי שהיא נלחמת גם בלבנון וגם בעזה, יש הרבה מאוד שאלות עתידיות למה יקרה.
0: דברים פתוחים.
1: אבל כשאתה אומר שאתה מעלה בדעתך שבעוד חודשיים, אחרי הבחירות... אחרי בחירות האמצע, כן. איזשהו שטראמפ יחזור... להביא כוחות, עכשיו הוא הרי במסגרת ההסכם, מפנה כוחות.
0: לא את כולם.
1: יביא מחדש כוחות משמעותיים ויתקוף שם, זה ממש מנותק מכל קונטקסט, זה תרחיש שאני לא נותן לו אפילו חלקיק אחוז. האמריקאים רוצים לגמור את האירוע.

0: הוא הזה, לגמרי, לשכוח ממנו. זה עלה לכל אמריקאי 2 סנט כשמילה דלק. זה נורא מבחינתם. זה היום מבחינתם. טראמפ אוטוטו גומר קדנציה. זה מה שהוא רוצה שיזכרו לו?
1: אז אני שואל אותך בדיוק. קודם כל, זה קצת מטעה שאתה אומר טעו, טעו. טראמפ הוא זה שטעה בענייני ההורמון.
0: לא, הוא טעה או הוטעה. או הוטעה.
1: מה?
0: טעה או הוטעה.
1: תראה, הוא בעצמו אומר שהוא לא הוטעה. אני לא יודע להגיד, קשה לבדוק את הבן אדם. הוא אומר שהוא לא הוטעה, והגרעין הוא איום על כל העולם המערבי, כולל ארצות הברית. הוא אומר, אתה תמיד אומר, צריך לשמוע גם אותו. הנה, הוא אומר. עכשיו אני אומר, תראה, הוא לא רוצה חס וחלילה להיות כמו אובמה. אני לא מסכים איתך שזה סגור לגמרי, ולעולם הגרעין... תראה, אם... אני אומר לך את האמת, אם יישאר איום גרעיני, על העולם, על ישראל, או איך שלא יהיה, והוא לא ייפטר בצורה משביעת רצון, זה כישלון היום ונורא שלו עודד, ושלנו.
0: אבל עודד, בוא, אנחנו הרי לא יכולים לחזות את העתיד.
1: בדיוק.
0: ולך ולי גם אין יומרה כזאת.
1: נכון.
0: אני שואל אותך, אנחנו מדברים היום ועכשיו.
1: נכון.
0: אנחנו מדברים שעות אחרי החתימה בארמון ורסאי על ההסכם. כרגע, 400 הקילוגרמים של אורניום מועשר ברמה גבוהה נשארים באיראן. אין בהסכם מועד לפינוים ולא לאן יפונו ולא מה יעשו עם זה.
1: זה לא נכון. רגע, שנייה אם אתה מרשה לי.
0: בטח.
1: קודם לכל, אני לא אוהב את זה, גם אפילו את זה, אבל יש בהסכם...
0: אז איך אפשר להגיד, שלא נותר סיכון כשיש אורניום ברמה כזאת שם?
1: אז אני אומר, בהסכם אני ראיתי, אני לא כל כך אוהב גם את זה אגב, אבל ראיתי חד משמעית שבפיקוח בינלאומי, כנראה גם אמריקה, האורניום במינימום ידולל לגמרי, ואחר כך יהיה פיקוח חזק. אני אומר, זה לא אידיאלי, אבל תשמע, אנחנו לא גיבור, אתה אומר, אנחנו פסיק פה בכל העניין.
0: טוב. 100%
1: זהו,
0: עודד.
1: אני השתדלתי, מה אני אגיד לך? גם
0: רבה.
1: מלחמת אוקראינה נמשכה 3 שנים.
0: נמשכת,
1: ובנט הגיבור עם פסקית ניילון נסע בשבת לגמור אותה. נו, מה נעשה?
0: מה
1: טוב שחזרת לשידור בחיי, טוב.
0: מה אמרת בשבת? מה, לא הבנתי.
1: לא, אמרתי, הם נסעו בשבת עם הכיפות, הוא ואלקין לסגור את המלחמה באוקראינה מיד אחרי שבועיים שהיא נפסקה.
0: בשעתו, כן.
1: שני הגיבורים האלה ממדינת ישראל, האימפריה, אתה מבין?
0: כן, טוב, זה היה מגוחך.
1: טוב, בקיצור.
0: אז ועכשיו, תודה עודד.
1: כן, תודה, טוב שחזרת לשידור.
0: תודה רבה, כן. מי איתנו?
2: הלו, כאן יש דוד, אלן.
0: סליחה?
2: הלו?
0: כן.
2: דן אשדוד, מה שלומך?
0: דן מאשדוד?
2: כן.
0: כן, בבקשה.
2: מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך דן מאשדוד?
2: בקריאה? בשם. רציתי לדבר על האפליה. אפליה, זה פשוט לא יאומן.
0: בין מי
2: אפליה? אני אגיד לך. תעניינתי בשטח 350 מטר.
0: מה? דן, תשמע רגע. יש לי בעיית שמיעה כנראה. אם תוכל להתחשב בה ולדבר טיפה יותר לאט.
2: אוקיי, התעניינתי בין, קצת מתרגש, ככה.
0: אני מנסה להקל עליך. כן, דן.
2: אוקיי, התעניינתי בשטח 350 מטר. לבנות עליו בית.
0: כן.
2: עכשיו, ביקשו ממני מנעל, 1,530,000.
0: אוקיי.
2: אני בדקתי יישוב ערבי, שאין לי שום בעיה עם ערבים, יישוב, שהוא רחוק ממני 400 מטר, המנהל שם הוא 80,000 שקל.
0: כן.
2: על חצי דונם.
0: כן.
2: עכשיו אני שואל למה.
0: כן. מה אתה שואל אותי?
2: למה הפליות האלה? למה תמיד המגזר הערבי כאילו נותנים להם יותר? גם בפסיכומטרי הם מקבלים 100 נקודות יותר ממה שהילדים שלנו מקבלים.
0: טוב, אז אני אגיד לך דן. תראה, קודם כל, אני לא יודע. שניים, אני לא יודע אם אני יכול להתבסס על הנתונים שלך. אבל אם בכל זאת אני מנסה להתבסס על זה, אני אגיד לך כך, תראה, נדמה לי, אני אומר את זה באופן גס, הפערים לא נראים לי הגיוניים, אבל נניח, אני מנסה פשוט לייצר איתך שיחה, ולא להגיד לך שמה, אני לא יודע לאיזה נתונים אתה נשמח.
2: אוקיי, okay, אוקיי. Okay.
0: אבל נניח והדברים נכונים, תראה, בסוף, נדלן, מתנהל כמו, כמו כל מוצר אחר. עניין של היצע וביקוש. אם יש, יש, אני מתאר לעצמי הבדל בין אדמת מנהל ברמת השרון, בתל אביב, באשדוד ובכפר קרה, אני בטוח. למשל, אם אתה רוצה ממש זול, אז אני שומע שיש כל מיני התנחלויות, ששם נותנים לך בחינם אפילו את הקרקע. יש כל מיני. זה כנראה לפי היצע וביקוש, חוקי השוק. זה דבר אחד. דבר אחד. דבר שני, ככל שאני יודע, התוכניות מתאר ליישובים ערביים, הן ניתנות במשורה, וההליך הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר ארוך ומורכב, אם בכלל ניתן. זאת אומרת, שיכול מאוד להיות שאתה באשדוד תקנה את ה-350 מטר, אתה תשלם יותר כנראה, אבל אתה תקבל את ההיתר בטווח זריז, ואתה תוכל לבנות, וגם אם תבקש חריגה מהיתר, תבקש הקלה, אתה יודע, אני מכיוון שעברתי את התהליך הזה, אני יודע שיש אפשר לבקש הקלה, ויש כל מיני פרוצדורות, אז כנראה יש לי את הרושם, שוב, רושם, לא ידיעה, הנחה שנובעת משיחות שלי עם חברים שלי, ערבים ישראלים, שאומרים לי, תשמע, אי אפשר לבנות ברישיון, כי כשאתה מבקש בקשה ליתר בנייה, לא מתייחסים אליך. יכולים לחלוף שנים עד שתקבל היתר. אז יש לי את הרושם, שאם אתה תבקש היתר לבנות אחרי שתקנה את הקרקע, אז הבית שאתה תבנה יעמוד שנים לפני שהבית של חברך המוסלמי, שאולי יקנה את הקרקע יותר בזול, כי הקרקע יותר זולה, אבל ייקח לו המון זמן לבנות, אם הוא ירצה לבנות לפי יותר. מה דעתך?
2: דעתי, אני אגיד לך, אני לא בוועדות...
0: מדבר לעניין או לא?
2: אני לא יודע. באמת אני לא יודע, כי אני לא בוועדות התכנון והבנייה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני יודע שאישורים במדינה זה תמיד לוקח הרבה זמן, אבל אתה יודע שאני רציתי לקנות שמה, אולי אני לא יודע מה יהיה. אמרו לי שאסור, אתה יודע? איך אתה מסביר את זה?
0: לא, אני לא יכול להסביר.
2: למה אני לא יכול לקנות שטח?
0: אני לא יכול להסביר. אני לא יודע, דן. אתה אומר לי דברים, אתה מבקש ממני להסביר דברים שאני באמת לא מכיר ולא יודע. דן, תודה רבה לך שלך בהצלחה עם הבנייה. אנחנו רוצים לפרסומות.
3: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: המשכנתה לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. 103
1: FM. אתם מאזינים לגיא פלג. ב-103 FM.
2: כן, מי איתנו?
3: גיא, שלום, מדבר איציק.
2: איציק, מאיפה?
3: מהצפון.
2: כן. צפון, צפון גדול, איזה צפון? מטולה?
3: לא, לא, אזור אפולה יוקנעם. אזור אפולה יוקנעם.
2: טוב. כן, בבקשה, איציק.
3: אני רציתי לדבר על, גם קצת על תרבות השיח, אבל אני אגיד לך שאני מאזין קבוע לתוכנית. אני כבר מזהה את ה... יחסית אני מזהה מאזינים כבר... בקולם, בשמות שלהם. ואני בדרך, אני גם מדבר מדי פעם, אני מדבר יותר עם ראל סגל, כי הוא בצד השני מבחינתי. אוקיי? אז יותר מעניין אותי לדבר עם אנשים שחושבים שונה ממני. וכמאזין, אני הקשבתי לשיחה שלך עם מוישה, ומאוד רציתי לשמוע את המשך השיחה. וזה, ואתה לא היה לך הרבה סבלנות אליו, כאילו, והורדת אותו מהשידור. אז אם יורשה לי, אוקיי, אני רוצה להגיד עוד פעם, כמאזין ומאזין, מה שאני אוהב ב-103 FM, זה בעצם שתמיד הם מביאים את שני הצדדים, ובגלל זה זה כיף לי לשמוע. זאת אומרת, אם זה אראל סגל ואייל ברקוביץ', ואם זה ינון ובן, וכן הלאה וכן הלאה. זה לדעתי מה שמאפיין. אז אני רוצה... אפשר הערה בונה, גם כי מוישה לא כל כך מכיר את הפורמט, או לא מכיר את ההתנהלות, או אני לא יודע איך להגיד את זה, אוקיי? אני רוצה להגיד לך שלי היה חשוב מאוד להקשיב למוישה, כאילו אני אוהב את השיח הזה, אני אוהב את השיח כן. בין שני הצדדים, זה יותר מעניין אותי מהשיח שלך עם סערי היום, אוקיי? כי זה כמו לשחק מול שער ריק.
2: כן, בוא אני אגיד לך, אני יכול להתייחס אוקיי. לדברים שלך.
3: בטח.
2: תראה, קודם כל... בעיניי, איזון זאת מילה מגונה, ממש ככה. אבל אני אשים את זה רגע בצד. גם אנשים שמאמינים באיזון, כן, האיזון יכול להיות באותה תוכנית, כמו למשל, בן וינון, זה כאילו איזון, לא כאילו, זה איזון באותה תוכנית, והאיזון יכול לבוא ברמת התחנה, שבאה ואומרת ביום א', גיא מגיש, וביום ב' אראל מגיש. גם זה איזון.
3: נכון.
2: סוג של איזון. אז קודם כל, איזון זה דבר רחב. האם איזון צריך להיות בכל נקודת זמן, או שאפשר להסתכל בבית יותר רחב, להגיד, אוקיי, באולפן שישי יש את אמנון אברמוביץ' וגיא פלג, אבל יש גם את זה וזה, וגם אם לא, לא נורא, כי למחרת יש פגוש את העיתונות, ושם עמית סגל הוא הדומיננטי יותר וכיוצא בזה. אז זה באופן כללי. עכשיו אני אגיד לך למה בעיניי העניין של האיזון הפך למגונה, משום שכשאתה אומר, כשאתה בא ואומר, יש צדדים מכאן ולכאן, אז אתה בא ואומר, יש לגיטימיות מהצד הזה ומהצד הזה, ואנחנו רוצים שישמעו את הדברים משני הצדדים. אבל אני, מהמקום שבו אני נמצא, כשאני חושב שיש צד שבא, שאין לי איתו ויכוח, שאני רואה בו צד שמנסה לרסק את כל מה שאני מאמין בו, או כל מה שהמדינה אמורה לייצג, אז אני לא מעוניין באיזון איתו. אני, בהקשר הזה, תמיד אני נותן דוגמה של עיתון הארץ. עיתון הארץ זה עיתון עם תפיסת עולם מדינית מאוד מאוד מאוד ברורה, ובמשך שנים כתב שם גדי טאוב כבעל טור, והמחשבה הייתה שאנחנו חושבים ככה, אבל הנה מישהו שחושב אחרת. אבל אז, כשהתחילה המהפכה המשטרית, שבראייה של עיתון הארץ ושלי, באה לרסק את הדמוקרטיה הישראלית, אז אמר כנראה עמוס שוקן, אני לא מעוניין שבעיתון שלי, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, יהיה מישהו שמשתמש בבמה שלי, כדי לרסק את הדמוקרטיה הישראלית. זה נקרא, זה סוג של דמוקרטיה מתגוננת, אתה מבין? אז לכן גם אני, גם עם הזמן, הפסקתי להשתתף בחלק מהפאנלים, כי אני ומשה סעדה לא נשב יותר באותו פאנל. לא יישב, זה לא נקרה. ואני והשר אליהו לא נשב באותו פאנל. זה לא יקרה. ואני וינון מגל לעולם לא נשב באותו פאנל. ואני ואראל סגל לעולם, לעולם, לעולם לא נשב באותו פאנל. אתה מבין? אז זה התפיסה שלי, וככה אני הייתי מתנהג, אילו אני הייתי האורך. עכשיו לעניין מוישה, אתה צודק? גם לי היה עניין רב לשמוע אותו. אבל כשאני בא למאזין ומסביר לו, תשמע, הדברים הולכים ככה. אתה אומר את הדברים שלך בעריכות, אתה בוחר את הנושא, אני לא מכתיב לך נושא. אני בדרך כלל גם לא מאיץ בך להתקדם כשאתה מעלה דברים, אבל אחרי זה אני צריך להתייחס לדברים, והוא לא מאפשר פעם אחר פעם. אז אני נאלץ להגיד לו תודה, ואולי אחר כך הוא ישמע את ההקלטה באפליקציה, ויראה שהוא לא אפשר בראייה שלי לנהל שיחה. גם אני אוהב שיחות עם אנשים שלא חושבים כמוני, אחרת זה, כמו שאתה אומר, פחות מעניין. בבקשה.
3: אז אני אגיד שאני חושב שאנחנו אין מושלם, והמאזינים לא מושלמים, ואתה יודע, ולפעמים וזה רדיו, ומדברים בטלפון ולא רואים, וזה קצת יותר קשה, ולא לא כל אחד מורגל, הנה, אני כיוון שאני כבר מכיר אותך, אוקיי, מהזנה, אז אני יודע שצריך לתת לך, גם זה האופי שלי, אבל עזוב את זה רגע, אני יודע שלא צריך להיכנס לדברים, לא כולם מכירים את זה, לא משנה, אבל אני, ברור לי שזה
2: איציק, אני שלך. לא מבין מה אתה אומר, תשמע, לא, התוכנית, אני, רגע, אני אוקיי, עוד מעט עומד אוקיי, לסיים,
3: אוקיי.
2: תוכנית של שעתיים, בתוכנית הזאת, אני לא יודע עם כמה מאזינים דיברתי, אני מתאר לעצמי שעם יותר מעשרה, עם אחד מהם, נקרא לזה בשפה המדוברת, לא תפסתי ראש, לא זרמה השיחה, לא, הוא לא גידף אותי, אני לא גידפתי אותו, ניסיתי כמה פעם להסביר לו, הבנתי, ראש קשה, לא מבין מה אני אומר לו, אמרתי, ניפרד בידידות, ירצה לעלות פעם הבאה, יעלה, אין פה וטו, אין פה אף מאזין שאמרתי לשר, אותו אל תעלה לעולם, אין כזה דבר, אתה יודע מה, יש אחד, אני כבר אפילו שכחתי את השם שלו, אבל באופן כללי, כולם מוזמנים, אז הייתה במרכאות התקלות פחות נעימה, מאזין אחד בתוכנית של שעתיים, אתה יודע, בסוף זה עניין גם של טמפרמנט, לפעמים של מצב רוח, לפעמים של ריכוז, לפעמים אני טועה, לפעמים אני לא קורא נכון את התמונה, זה היופי בעיניי של התוכנית הזאת. אז גם לך אני אומר, אז מה קרה? בתוכנית שאתה על פי רוב אוהב להאזין לה.
3: אבל היה חשוב לי להגיד לך את זה. בסדר גמור.
2: איציק, אבל אתה יודע, אתה בסוף, אני אגיד לך מה ההערה שלי אליך.
3: אוקיי.
2: אתה עולה לשידור, אתה מטלפן, אתה מחכה על הקו, אתה רוצה להגיד משהו חשוב, ואתה לוקח אירוע נקודתי, שבעיניי לא מלמד.
3: אבל הוא חוזר על עצמו מעט לעט. הוא חוזר על עצמו מעט לעט.
2: נכון, מעט לעט. אנשים שאני לא מצליח לייצר איתם דיאלוג, לדעתי, בסוף אני צריך להרגיש שאני מייצר דיאלוג, אני נפרד מהם.
3: אוקיי. אני רוצה להגיד לך רק עוד דבר אחד, אני כשאני מתווכח עם אנשים שהם בדעות שונות ממני, אוקיי, אז אני מבין מה שאתה אומר, אני גם לפעמים רואה במנהיגים וסעדה וכל אלה, אבל אזרחים, אני חושב שחייב להיות שיח, אני אגיד את זה ככה, חייב להיות שיח בין שני הצדדים, כאילו, ורק שאני אגיד עוד דבר אחד, אני גם לא פוסל, זאת אומרת, כמו שאתה מדבר מדם ליבך ואני מדבר מדם ליבי, אני מאמין שיש אנשים בצד השני שבאמת מדברים מדם ליבם, זאת אומרת, עוד פעם, האנשים שאתה מנית, קשה לי לשמוע אותם, אבל אני כן מאמין שאזרחים, אוקיי, שתומכים בביבי לתוך העניין, זה מגיע מאיזשהו ממקום עמוק.
2: העורך חושב שנכון שאני אשמע עוד מאזין בשעה הזאת, היה לי מעניין לשוחח איתך, ואתה מוזמן ביום ראשון לעלות שוב, בבקשה.
3: 100%, ביי.
2: ביי, מי איתנו?
4: שלום, גולן רמת שרון.
2: כן, גולן, בבקשה, מעט זמן, צא לדרך.
4: יאללה, אז אני, כל המעצרים של החרדים להתגייס לצבא, זה לא לעניין. צריך לשנות את זה. זה נשמע כמו אוקראינה. תבטלו קצבאות, תבטלו זה, מי שלא רוצה לבוא לצבא, תורידו את המענקים שקיימים היום. ואז אנשים ילכו, ולמה, תעצור אותו בשביל שילך לצבא? לא לעניין בכלל, זה נשמע של פעם כזה.
2: אני אגיד לך,
4: לדעתי,
2: גולן. לדעתי, אפרופו. קודם כל אני מבין מה שאתה אומר. אני אותו. גם חושב שהמעצרים לא הם מה שיביא את ההתגייסות, אבל בכל זאת אני שואל אותך, הרי בגץ הורה על, על, על גיוס, גיוסם של כולם, כפועל יוצא ממה שכתוב בחוק. והחוק לא, לא מאפשר שאני אתגייס ושפלוני לא יתגייס רק בגלל שהוא גר במקום אחר בארץ, או שהוא שייך לזרם אחר של היהדות. זה מה שבגץ אמר. רגע, אני מנסה להסביר. עכשיו אני שואל אותך, אם אני לא אתייצב לצו ראשון, צו שני, ולא אתייצב לבקום, אז אני בטוח יעצר, ואני בטוח לא, ואם אני אצא מהארץ, או אני אסע לטיול ולא יחזור, אני יעצר בשדה, ואתה ואני חיים במציאות הזאת שנים, אנחנו שומעים על עריקים שעוצרים אותם, שקולעים אותם, שעוצרים אותם שנים אחרי שהם היו צריכים להתייצב כשהם חוזרים לארץ וכיוצא בזה. אז אני שואל אותך, מכיוון שנדמה לי שאתה ואני אנשים שמרכינים את הראש בפני החוק, איך תסביר את זה שחילוני או מסורתי או דתי, אבל לא חרדי, אם הוא לא מתייצב לגיוס על פי חוק הוא נעצר, ויש ציבור שהסנקציה הזאת לא נוגעת בו, הרי זה חותר תחת מה שבגץ אמר, השוויון בפני החוק, זאת אומרת העובדה שאין חוק אחד לי וחוק אחד לך, יש חוק גיוס חובה, והחוק אומר שכולנו חייבים, ומי שלא מקיים את החוק, יש סנקציות שמופעלות עליו. בין היתר מדינת ישראל בכל שנותיה, הפעילה סנקציה של מעצר כלפי אנשים שהם עריקים.
4: זה חשוך.
2: חשוך.
4: כן, קצבאות, להוריד קצבאות, לא לגוע ברישיון נהיגה, סליחה, זה גם כן, בן אדם חייב להוצאה לפועל, נוגעים לו ברישיון נהיגה, מה הקשר בכלל? מה זה ההתנהגות הזאת? מה זה, הם קנו לו את הרישיון? מה זה? אתה מכיר את הדבר הזה?
2: כן.
4: שנוגעים לאנשים שהם חייבים להוצאה לפועל כסף, נוגעים להם ברישיון
2: נהיגה. מצוין, מצוין, מצוין.
4: מה החוכמה פה?
2: טוב, יאללה, אני רוצה, נגמר לנו הזמן, גולן, אני רוצה להתנצל בפניך, כי נגמר הזמן. ומאזין אחד בשם אילן, כתב לי את הדברים הבאים. כתב לי ככה, הרגת אותי, רד מהילדה, היא מקסימה, הלב שלי נפל, זאת הייתה שיחה למיקרופון סגור. הוא צודק?
5: לא צריך לאלף בשבילי, הכל בסדר. אנחנו מעריכים אחד את השני, וזה היה ציניות, אז לא צריך לאלף בשבילי.
2: קלטת את זה.
5: אני מזמן קלטתי את זה.
2: אוקיי. תודה רבה, אילן. תירגע. הילדה מחייכת. חיפשתי דרך לשלב אותה בשידור. מתי תבין? תודה לכם, רבותיי, שיהיה סוף שבוע שקט. אני אהיה כאן ביום ראשון.
1: 103 FM, חמישי הצגה, עם רון שלום. 103 FM. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
1: רפואה אישית. חייג 054-466-3675. רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: המשכנתה לוחצת.
13: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: 205.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
15: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
16: חייג 054-466-3675.
17: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
17: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
1: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
0: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
2: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: 103 FM. מיד ב-103 FM. חמישי הצגה. עם רון שלום.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע פרסום סעיפי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שר המלחמה האמריקני פיט הגסת מבהיר כי אם איראן תפר את תנאי העסקה ביחס לתוכנית הגרעין שלה, צבא ארצות הברית יחזור לפעולה מלאה ויטיל מצור הדוק על כל האזור. ולמרות הסעיף במזכר ההבנות שקובע הפסקה של כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, וצהל מבהירים שהכוחות יישארו פרוסים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: צהל פרסם היום את מפת המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, שנפרס כ10 קילומטרים לתוך שטח לבנון ולכל אורך הגבול. בצבא מדגישים כי צהל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך מבצעי כדי להסיר איומים על הכוחות ולבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון. עוד הבהירו שהפעילות המבצעית נמשכת, בכל התקרבות של תושבי לבנון המרחב הביטחוני המוגדר מסוכנת. בצהל קוראים לצבא לבנון לפעול בתיאום איתם ולהזהיר את התושבים בדרום המדינה.
9: בעקבות התבטאויותיה נגד ישראל, שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. כתבנו תומר אלמגור.
11: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. הכרזתו של סער הגיעה לאחר שדווח שקלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים, וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת איקס, והאשים את קלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
9: קלאס עצמה לא יחרה להגיב לדברים וכתבה כי האיחוד האירופי מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל, אך מחויב גם לפתרון שתי המדינות, זאת מבלי להכחיש את האמירות המיוחסות לה. בית המשפט התיר לפרסום את פרטי נהג המונית החשוד באונס ועבירות מין חמורות נוספות, חלקן במתלוננות קטינות. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
12: היום מחוץ לבית המשפט השלום בקריות הגיעה המתלוננת בת ה-16 יחד עם בני משפחתה ונשים נוספות שהתאספו מחוץ לאולם כדי להביע בתמיכה. במהלך הדיון התיר בית המשפט לפרסם את שמו ותמונתו של החשוד, אלברט ישמעיל, בן 33 מקירת ים, לבקשת המשטרה ובמטרה לאתר נפגעות נוספות. החקירה החלה בעקבות תלונתה של הקטינה ובהמשך התקבלו תלונות נוספות. נכון לעכשיו, במשטרה מדברים על 4 מתלוננות במסגרת הפרשה.
9: הערב ב-8 במהדורה המרכזית, לקראת החתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שליחת חדשות 12, קרן בצלל, בדיווח מיוחד משוויץ. סקר המנדטים של יום חמישי, 4 חודשים עד לבחירות, כיצד משפיע ההסכם על התמיכה בנתניהו, והאם אייזנקוט מצליח לראשונה לעקוף את בנט. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו!
14: אה!
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם. שיחים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא תפוא ירידה קלה בטמפרטורות.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
4: עכשיו, ב-103 FM, חמישי הצגה, עם רון שלום.
21: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
22: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
23: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מענה, תחזיקו חזק, מתחילים.

סוויפט פותחת את התוכנית שלנו עם שיר הילדים, אופלה, אופלייט. לפני הכל נגיד תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, הגברת לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. יום חמישי, והיום חמישי הצגה. זה בעצם היום, זה חי ביוני, נכון? חי ביוני, 18 ביוני, 2026. אנחנו עם חמישי הצגה. יום חמישי זה היום האהוב עלינו בשבוע. יום חמישי!

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תודה רבה ללהקת סקסטה שבנו לנו את הג'ינגל הזה. בתוכנית האחרונה של חמישי הצגה, הרחנו כאן את האיש וההצגה נתי לוי.

0: והיום גבירותיי ורבותיי, אני שמח לארח. האמת שדיברנו על זה אתמול ודיברנו על זה שלשום, אבל ניתן פרסומת זהב אחת מזויפת ואז נודיע לכם.
1: והוא מוציא לו אדום ושם אותו על האש!
2: נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום זה בשר בשר.
0: אולי ניתן עוד פרסומת אחת מזויפת? יאללה.
2: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף! יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
3: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
0: יוסי פרזול, ועכשיו טקס החשיפה, בבקשה.
4: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחמישי הצגה. בואו נקבל את האורחים שלנו. קבלו את הסמכות.

להקת השמחות, ישראל ברייט והחבורה הנפלאה הזאת תגיע לכאן לחמישי הצגה. הלהקה הכי שמחה ומשמחת, השמחות, עוד מעט כאן באולפן. בינתיים תענו לכם בני שאולסקי והאקורדיון.

Newton John, Yellow, Xanadu. בגרסת אורן עמרם.

0: קצת ילדותי, לא? כל הדברים האלה. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוסיקה, איש יפיוף, בלי שמות, בוא לא נזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר ונועם טראבס. אופה, תכף נבדוק מה הסיפור של נועם טראבס. לדעתי אהרון אהרון הכין לי כאן איזה הפתעה. צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, זה מעודכן, עידן האור ועמיתי על מוס ועל הסאונד, האיש החביב ביותר בארץ, האיש החביב, שימי חביב. אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, רדיו התחנה, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רולית עזרן, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו ב-103 FM, הוא היה אמור להיות כאן, איפה איציק? איציק, איציק,
1: איציק, איציק.

0: קריזמה.
1: אני פה.
2: או, טוב שהגעת.
1: הגיע הזמן, אני חושב.
2: נכון?
1: כן.
2: אף פעם לא מאוחר. אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק של 103 FM, אנחנו בוואלה, אנחנו גם בפייסבוק, עוד מעט נהיה גם בפייסבוק של 103 FM, ויכול להיות איציק, שאנחנו נספיק כמובן לשחק את המשחק שלנו, שרים לחמש, לא בטוח, יש לנו ג'ינגל למשחק?
1: ברור.
2: בוא ניתן.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
1: אגב, שתדע לך שזה ג'ינגל שמאירה מאוד אוהבת לשיר.
2: כן, זה נתקע לה במוח, היא לא מפסיקה לשיר אותו. אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משיר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמישה? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: רק בשביל העניינים שווה לשחק.
2: אבל אם לא ידעתם כלום, יש מצב שנשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי, האיש בלי הקריזמה, אבל עם האקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: בחינם. למרות ש...
6: תסתכלי לי בעיניים.
2: כולם גנבים.
6: ותחשוב את הגל.

0: כולם גנבים. אושר כהן בגרסה שלנו לשיר הזה, די-ג'יי מש.
1: אל תכליל.
0: שמעתי מקודם בקרדיטים את השם נועם טראבס, ותהיתי כאילו מה אהרון הכין לי, הכין לי הפתעה, והנה נועם טראבס, האישה והעיצים.
2: אמור להגיע, לא?
0: שלום נועם.
2: שלום, מה קורה?
0: בואי נציג אותך קודם כל לצופים שלנו ולמאזינים שלנו. את כוכבת ענקית באינסטגרם ובטיק טוק, אני בדרך כלל רגיל לראות אותך במשחקי כדורגל, ביציים,
2: נכון,
0: מאחורי
2: נכון,
0: הקלעים,
2: נכון.
0: על הדשא.
2: יותר מדי.
0: יותר
2: גם
0: מדי.
2: גם היום יש לי.
0: מה יש לך היום?
2: אבל כדורסל.
0: היום כדורסל, דרבי.
2: מונדיאל, דרבי, נכון.
0: את עסוקה מאוד.

0: זה יום שהוא עושה חלטורות, הוא עובד בקיוסק, בפיצוצייה אמיתי לגמרי. עוד מעט נתקשר לארון ארון. אני גם, אני יודע שהוא גם חולה על...
1: הוא גם רואה את המונדיאל, אבל גם הוא נשאר עד 9 בבוקר, שמעתי.
0: רגע, אז את מצטרפת אליו למבזק הספורט של ארון ארון?
1: חד משמעית, היום הולכים לספר את כל הדברים המעניינים ככה מהמונדיאל.
0: ויש לך גם ג'ינגל כאילו, הבנתי שהוא הכין לך, יש לך אותו פה?
1: כן, כן, אתה רוצה שאני אביא לך?
0: כן, רגע, איציק, היא מעבירה לך את הג'ינגל, בוא נראה מה זה.
2: הבא, הנה.
0: זה מתחבר?
2: כן, בכוח הכל מתחבר.
0: יאללה, שים.
3: נועם ביציאה. כל מה שלא ראיתם על המגרש. הרכילויות, הסיפורים והצהוב של המונדיאל. ב-120 שניות. בערך, כאילו, לא... לא, לא בדיוק.
4: זה יכול להיות גם יותר.
3: יותר, פחות.
4: פלוס מינוס כזה, פלוס מינוס.
3: כן, כזה מינוס. עם נועם טראבס.
0: וואלה, אתם מקצוענים, הכנתם...
1: איזה מקצוענים? אמרו לי דקות, לא שניות. 120.
0: מטורף. בואי תשמעי שיר חדש על הסמכות. מוכנים? יש לנו ג'ינגל חדש? יאללה.
5: 2-4. שיר חדש.
6: עצב,

תשים אותו באור, רק תשים אותו באור, לא תראה אותו שחור, לא תחשוב שחור הבור, לא תגיד שהוא שבור, תשבר שלא

0: נחמה. יש אורחים שמגיעים אלינו לאולפן ומביאים לנו עוגות ואוכל ושתייה, ויש אורחים שפשוט מביאים איתם שמחה. ישראל ברייט!
1: אהלן, אהלן, אהלן, אתה מקבל אותי שם במיקרופון של השירה, הכל טוב לך, יופי, אנחנו באמת, תראה, אנחנו יצאנו הבית לנגן מוזיקה, ואז גילינו שאנחנו מפיצים שמחה, מפיצים אהבה, ואתה יודע מה הכי יפה?
0: מה הכי יפה?
1: באופן הכי טבעי בעולם, הגענו למצב שכל הופעה, בסוף בסוף, אני אומר לקהל ככה, אהבתי, וכל הלהקה, אהבתי, אהבנו, אהבתם, אהב, אהב. וקיצור, זה מה שקורה.
0: אני אגיד לך, ישראל, א', ברוך הבא.
1: תודה, תודה, איזה כיף להיות פה באולפן הממוזג של אנשים כל כך, כל כך חשובים.
0: לא, אתם האנשים החשובים, לא באת לבד, הגעת עם כלי נגינה, שזה הכלי האהוב עליי ביותר, אבלין על האקורדיון כמובן.
1: יש פה שדרוג מבין.

0: ויטלי, אם אתה שם לב, אנשים מהירים לנו. עברנו למין היפה עם האקורדיון, דבר שמשדרג את ההופעה.
1: כן, בהחלט משדרג את ההופעה. אחד הכלים, וזה כלי שאתה בעצם התחלת לנגן עליו, זה הכלי הראשון שניגנת עליו.
0: נכון, נכון, נכון, זה כלי שניגנתי בילדות.
1: שאלה, שאלה, מכל הכלים, איך דווקא בחרת את הכלי הזה? שהוא לא בסדר עדיף, אתה יודע, אנשים רוצים להיות מתופפים, גיטריסטים, עניינים, אקורדיון זה...
0: אני אסביר לך, רמת גן בתקופת מלחמת הביסקוויטים,
1: כן.
0: לא היה פסנתר בבית. לא היה פסנתר בבית, אתה יודע איך קוראים לכלי על זה?
1: איך קוראים לכלי?
0: פסנתר של עניים.
1: של עניים, אה?
0: כן. ואז אמא שלי אמרה, וואי, יש לנו בבוידן אקורדיון. תתחיל לנגן אקורדיון.
1: גיל 16, 15, משהו כזה.
0: איזה 16, 5?
1: לא מאמין לך.
0: אבא, עכשיו אני בגיל 8 כבר מנגן עם האקורדיון בבתי זקנים, שתבין.
1: שווה.
0: נשבע לך. עכשיו, בגיל 10, התחילו חברים לקרוא לי למטה לבוא לכדורגל, הייתי רואה אקורדיון משאיר לי פסים כאלה אדומים על הרגליים, כי אתה שם אותו עליך, את מכירה את זה? שנשאר פסים אדומים?
1: כן, כן.
0: אמרתי, עד כאן. עד כאן. ואז עברתי באמת לקלידים וגם לגיטרה וכל זה, ובעצם כל זה נשען על איזה רצון לשיר שירים. שירים שאתה מוציא, אתה אוהב שירים, נכון?
1: מאוד, אתה מאוד אוהב שירים.
0: כתבת שיר פעם?
1: כן.
0: ומה? הביא אותך להתעלות, עשה אותך מאושר, אמר לך הגעתי לכתובת.
1: אני כותב שירים קומיים, מצחיקים, כבר שנים, וכן, וכשאני כותב שיר והוא מצליח לי וזה, אני מאושר.
0: אז פה מדובר על, תחשוב שתי קומות למטה, צורך נפשי, חייב לשיר את השירים, אוהב לשיר את השירים. אני אומר לקהל ככה, אני מגיע להופעה, לא רוצה ללכת הביתה, הרבה פעמים יש ילדים בקהל, אני אומר, ילדים, הודעתם להורים שנשארים עד הבוקר? מה, אני לא רוצה ללכת. ואני אומר גם לקהל, אני אומר את זה בצורה מפורשת, אני אומר, אני לא רוצה ללכת, אבל גם השידור הזה, אני אומר לך, אני לא יוצא מפה,
1: אנחנו
0: כן?
1: אנחנו חייבים בארבע
0: אני לא
1: לפנות.
0: יוצא בארבע, הנה, יש... כבר אני מודיע לך לרדיו, איפה מנהל? אני לא יוצא אחרי ארבע, אבל גם אם יוצא שאני הולך,
1: כן.
0: אני תמיד נשאר, איפה?
1: בלב.
0: בלב, חביבי.
1: כמובן.
0: וזה כולם יודעים.
1: את השם הסמכות, זה שם שאתה נתת?
0: שם שישבנו ביחד, שם שעד היום חברי הלהקה לא שלמים איתו, שתבין.
1: באמת?
0: בטח.
1: אז אני אגיד לך למה, רציתי לשאול אותך שאלה שכאילו, זה מין תובנה שלי. הסמכות, לכאורה שאתה שומע את השם הזה, זה כאילו להקה עממית שבאנו עכשיו, ואתם כל כך עמוקים וכל כך נוגעים
0: במקומות. וגם עממיים.
1: זה הקטע.
0: עכשיו תראה, אמרתי למאירה עכשיו בחוץ, הרבה פעמים, ארבע פעמים בחוץ, בשקשר בן אדם תמים. אומר שלום, הגעתי ללהקת סמכות, הוא חושב, הוא הגיע ללהקת סמכות, שומע את המחיר, אני שומע מישהו נופל בצד השני של הקו, אתה מבין? הסמכות, זה הבעיה של השם, אתה מבין?
1: הקונוטציה זה... היא קונוטציה של חתונה, של חפלות.
0: אין עם זה שום בעיה, אנחנו אנשים של חתונות, בחתונה אנחנו בכלל מאבדים את זה, והסבתא רוקדת על הכתפיים, אבל... העניין הוא באמת שזה לא שם, כאילו, תגיד, שם מיוחד שלא שמעת אף פעם, ואנשים בלהקה טוענים עד היום שזה היה טעות. אנחנו ישבנו בסלון אצלי, סמי ניגן בחפלות, צחי ניגן בחתונות, אמרתי, בוא נה, כולנו פה עוסקים בלשמח אנשים, יאללה, הסמכות.
1: טוב, תשמע, ישראל, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל הסתיימה התוכנית.
0: תודה רבה, אני לא הולך.
1: אז תוציא אותנו לפרסומות, יאללה.
0: קדימה. אבל אני צריך את ההשתתפות שלכם, גם שלך,
1: יאללה,
0: בסדר?
1: זו.
0: אם אתם מסכימים איתי, תראו, אנחנו להקת הסמכות, מגיעים למקומות, מצפים מאיתנו לשמח. אבל אני שואל את השאלה העקרונית, איך מסמכים, נכון? איך מרימים? איך מרימים עכשיו? איך מרימים בכלל? וואו! חדשות, איך מרימים בפרט, איך מרימים בכלל. איך מרימים בכלל, איך מרימים בכלל.
1: חדשות, חמש לכם שם.

0: să iasă prin somot.
1: Dulă unde ca și zman, venițele prin somot le hol.
2: Hamishia Tzaga, im Ron Shalom. אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: 103 FM.
4: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: הנה

0: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו ל-7 באוקטובר, לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: המשכנתה לוחצת?
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
0: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: 103 FM. אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM.

0: אני חייב להגיד לך, אני מודה ומתוודה, אני פספסתי את השיר הזה.
1: הקולט?
0: אני פספסתי את השיר הזה, ואני רוצה עכשיו לשמח אותך ולהגיד לך ברגע זה שהוא נכנס את הפלייליסט שלנו.
1: איזה יופי.
0: אומנם קצת באיחור.
1: אבל תמיד יש זמן, ואתה יודע, זה מהאלבום האחרון.
0: אני יודע, וזה יצא ב-25, כן. אני שומע אלבומים וזה, אבל אני מודה, פספסתי את השיר הזה.
1: יאללה, עליך, מעכשיו כל יום נקשיב לך, נראה שאתה עומד ב...
0: מה, אתה לא מקשיב כל יום?
1: כל יום אני מקשיב, אני גם מקליט לעצמי ושומע בלילה.
0: איזה כיף, אתה כבר לא צריך להקליט, אני נכנס לאתרים של התחנות שמשדרות איתנו, יש שם הכל. מה, לא יודע איפה אהרון, נועם, אני מאוד מצטער, אבל...
2: מה יהיה?
0: אני לא יודע.
2: מה יהיה?
0: מה אתה אומר?
1: אני אומר, אם הוא לא מגיע תוך כמה דקות, אנחנו נעשה פה משהו.
0: מה, אולי נתקשר אליו, לא?
1: יאללה, לך על זה.
0: לצלצל אליו?
1: כן, כן, תרים לו טלפון.
0: אני אגיד לך, ימי חמישי הוא עובד אצל איזה חבר בקיוסק. כל יום חמישי יש לו חלטורה כזאת, שיש לו חבר שהוא...
2: כל יום אצל זה חלטורה.
1: מה, מוכר נייס גאי?
0: לא, חס וחלילה, תקשיב, יש לו חבר שהוא, יש לו קיוסק, אבל הוא גם... הוא משיט צוללות? לא, נוסעת מטוסים. בוא נתקשר אליו, יאללה, בוא נתקשר אליו, בוא נתקשר.
3: תן לו, אני בא. חולה
0: עליך, אתה.
1: וואי, וואי.
0: אהרון, אני יודע שאתה שומע, תענה.
3: תן לו.
0: תשמע את כל השיר.
1: זה הצלצול שלו.
0: כן. תענה, אהרון.
4: יהודה, שלום. קבל.
0: רגע, אבל אנחנו בשידור.
4: יאללה, איזה חגיגה פה בקיוס. יהודה.
0: אהרון, מה רגע, אנחנו בשידור.
4: אין השיר, מה אתה אורס בשיבות? יאללה, איזה בס, איתך כיף איתך.
0: איפה אתה אבל, איפה אתה?
4: איפה אני יכול להיות? בקיוס, כנקודה, מחליף את אייל ואת אביב.
0: אייל עכשיו משית נוסעת מטוסים, אה?
4: לא, אתה לא מבין, הוא בנהיגה מונעת.
0: מה קרה?
4: מה קרה? הוא השיט את הנושאת מטוסים, הוא עקף את היחטה של פוטין בלי להוטין.
0: נו, איזה שטויות.
4: זה בלגן.
0: בסדר, נו, אתה בשטויות שלך. אתה מגיע ישראל ברייטפוס, מחות, נו, מה?
4: רגע, רון, שנייה.
0: מה קרה?
4: הוא את איציק המיליארדר מגיע, שנייה.
0: יש לו לקוח אחד? מיליארדר, יש לו לקוח מיליארדר.
3: מה קורה, אהרון?
4: מה איתך, יא מיליארדר?
3: וואלה, אתה לא מבין, על הפנים.
4: מה קרה?
3: האקרים ריקנו לי את החשבונות בנק.
4: די, מה, אתה רציני?
3: אתה לא מבין, הגעתי למצב שלא היה לי מה לאכול, לא היה לאן לפנות, לא עזרו הבני ז...
4: אבל מה, יש לך מלא חברים, לא?
3: היו לי פעם חברים, הם טובים, הם רעים. היום נשארתי עם עצמי עובד לילה במונית.
1: זה נוגע בלב שלי.
4: איזה מסכן, רגע, שנייה, אני רושר. בואי נרושר, מה אתה, מה קרה לאיציק המיליארדר?
0: הוא עובד עליך, זה שיר של השמחות, מה, אתה מסתלבט?
4: מה, אתה מסתלבט? אתה עובד עליך?
0: עובד עליך.
3: מה רשמת?
4: מה, איזה עקוד אתה?
3: תגיד לי, אתה נורמלי?
4: זה שיר של השמחות, אה? אז אתה עדיין מיליארדר, אה? איך נבלתי, אתה יודע, אמרתי, זהו, אין יותר טיפים. יאללה, תביא זה אלפיים שקל, תביא זה אלפיים.
3: קח 3,000, מה אלפיים?
0: טוב, אהרון, אתה בא?
4: אני קונה באיזה דברים לשמחות.
0: יאללה, בוא.
4: יאללה, תשמע רגע, אהרון שלום. תקשיב רגע, ספור עד 10.
0: אחד.
4: אני בא לאופן, אני אביא לכם דברים מאיציק המחבל. ספור רגע.
0: אם תספרו אחד, שתיים.
1: שלוש, ארבע, חמש.
0: איזה אורחים, יא אללה.
1: אתה יודע...
0: אה, ישראל, בוא... רגע, תגיד שלום.
1: שלום, מה שלומך, שהגעת.
0: לא פגשתי אותך כבר ענו תקופה.
1: אז קרה.
0: וואלה, קבעת עם הקורדיון, אני רואה.
1: צד היפה שלנו.
0: אבלין? מה העניינים, אבלין? פתח לאבלין את המיקרופון. מה, רון שלום, מה קרה לך? לא קרה כלום, אני פה, אתה יודע, נותן לך את הזמן. וואלה, קטם, נועם טראבס.
2: מה קורה? סוף הגעת.
0: מחכה הרבה זמן?
2: קצת, כן.
0: יהיה שווה, כן, ישראל ברייט, אני איתך, מה קורה?
1: לא, מה שרציתי להגיד, אתה אומר, לא עזרו לי בני זה, אנחנו בהופעות, בשביל שיהיה ככה יותר זה, אני הרבה פעמים שר, לא עזרו לי מזונות.
0: מזונות, וואלה, קטעין עליך, אתה יכול.
1: או לא עזרו לי חלזונות.
0: איך את שרה איזה נועם טראביס?
2: לא נגיד.
0: אל תגידי, יאללה.
2: לא אגיד.
0: טוב, שמה, שמח לראות אותך פה.
1: תודה רבה.
0: יש לי עוד מעט מבזק ספורט, אני אבוא להפריע לכם במבזק, תזמנתי את נועם, היא תעשה איזה פינה על המונדיאל, דיברתם על זה כבר? דיברנו על זה מקודם, השמענו גם את הג'ינגל, הכל טוב. יאללה, איזה כיף לראות אותך, ישראל.
2: שמעת את הג'ינגל, אהרון?
0: שמעתי אותו, כן.
2: יותר טוב משלך.
0: מה זה, פרסומות עכשיו? מה אתה מדבר, איזה משמיץ צמחות אתה?
5: נו מה, מישהו צריך לעשות את זה.
0: אתה לא איציק המיליארדר, כרגע הבאת לי 3,000 שקל?
5: לא מדברים על זה ברדיו.
0: צא לפרסומות.
6: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: חמישי הצגה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: 103 FM.
7: המשכנתה לוחצת?
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM.

0: וישראל ברייט, הסמכות. ישראל, יש לנו באמת עוד שתי דקות עד החדשות. אני רוצה לדבר איתך רגע על איזה יום העלי סמואל.
1: בבקשה.
0: נוצר חיבור בין השיר הזה לבין הסיפור של החטוף עומר ונקרט.
1: לגמרי.
0: איך זה מרגיש לראות יצירה שלך מלפני 25 שנה בערך, מ-2001 לדעתי, mm-hmm, משהו כזה, mm-hmm. שהופכת לסמל של תקווה עבור אנשים בתקופה כל כך מורכבת?
1: דבר ראשון, בוא נתחיל מהסוף. היום זה כמו המנון. אני מגיע להופעה ממקום שהוא היה אי שם בתוך ההופעה, הוא השיר הבולט, השיר שבעצם...
0: אולי אנחנו... דיסטרי, הוא קיבל חיים חדשים.
1: המנון, המנון, כן. שרים אותו כל הגילאים וזה. תראה, זה נותן לך אמונה שמוזיקה, החומר הזה שנכנס לכל אחד לתוך האוזן ואז למוח ואז לנשמה, יש לזה כוח. והכוח של זה הוא לא רק חיצוני, הוא גם משהו שיכול להפוך לחלק חשוב מהחיים, ובאמת זה נהיה נקודת ציון מטורפת לדעתי. אני כבר, אני פונה לאוניברסיטת תל אביב, עבודות, אני מצפה לעבודות דוקטורט על מה שקרה עם השיר, על מחקרים, אתה מבין? אני רוצה שאנשים יסבירו גם לי איך שיר חודר ככה ונהיה חלק
0: מחיים של... חודר ללב המנהרות.
1: ללב המנהרות, ללב האנשים, תאילנדים שם שרו את זה, חזרו, שרו, כל מה שקרה בטיקטוק אחר כך. מבחינת תסמכות אישית אני, זה היה נס קטן. נס...
0: אתה בקשר עם עומר?
1: אני הייתי בקשר רצוף עם המשפחה כל הקמפיין עד שהוא חזר, וכן, מדי פעם אנחנו בקשר, כל פעם מקבלים הצעה מאיזה תוכנית טלוויזיה אחרת לעשות משהו ביחד.
0: טוב, נדבר על זה בשעה השנייה, נצא לפרסומות חדשות, מיד חוזרים. שי אמבר. מה הולך להיות פה?
2: יהיו שירים, יהיו מרחונים, יהיו בשפע.
0: מתי כל זה קורה אבל?
2: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
0: ומי שלא יבוא?
3: ומי שלא יבוא, חבל.
0: אה, לא צודקת. נפלא.
4: חמישי הצגה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
8: חצי חינם, 103 FM.
9: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך ולענות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
10: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
12: יאללה, קאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
16: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים. ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. אפליקציה 103 FM. מיד ב-103 FM חמישי הצגה עם רון שלום. 103
19: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע פרסום סעיפי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שר המלחמה האמריקני פיט הגסת מבהיר כי אם איראן תפר את תנאי העסקה ביחס לתוכנית הגרעין שלה, צבא ארצות הברית יחזור לפעולה מלאה ויטיל מצור הדוק על כל האזור. ולמרות הסעיף הראשון במזכר ההבנות שקובע הפסקה של כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, בצהל מבהירים שהכוחות יישארו פרוסים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
24: צהל פרסם היום את מפת המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, שנפרס כ-10 קילומטרים לתוך שטח לבנון ולכל אורך הגבול. בצבא מדגישים כי צהל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך מבצעי כדי להסיר איומים על הכוחות ולבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון. עוד הבהירו שהפעילות המבצעית נמשכת, וכל התקרבות של תושבי לבנון המרחב הביטחוני המוגדר מסוכנת. בצהל קוראים לצבא לבנון לפעול בתיאום איתם ולהזהיר את התושבים בדרום המדינה.
23: גבר נהרג בפיצוץ רכב בקריית גת. על פי חשד מדובר בחיסול על רקע פלילי. כתבנו בדרום איתי גלון.
25: לפני זמן קצר התקבל דיווח על רכב שעולה באש בקריית גת. זאת לאחר שעדים סיפרו ששמעו פיצוץ. לאחר שהלהבות קובעו, הותרה ברכב גופת גבר ומותו נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע ובאיסוף מבצעים, ומבדיקה ראשונית עולה כי הקורבן הינו עבריין מוכר למשטרה מתחום הסמים, והגורם לפיצוץ היה מטען חבלה שהוצמד לרכבו הפרטי.
23: בעקבות התבטאויותיה נגד ישראל, שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. כתבנו תומר אלמגור.
26: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. הכרזתו של סער הגיעה לאחר שדווח שקלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים, וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת איקס, והאשים את קלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
23: קלאס עצמה לא יחרה להגיב לדברים וכתבה כי האיחוד האירופי מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל, אך מחויב גם לפתרון שתי המדינות, זאת מבלי להכחיש את האמירות המיוחסות לה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית, לקראת החתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שליחת חדשות 12, קרן בצלל בדיווח מיוחד משוויץ. סקר המנדטים של יום חמישי, 4 חודשים עד לבחירות, כיצד משפיע ההסכם על התמיכה בנתניהו, והאם אייזנקוט מצליח לראשונה לעקוף את בנט. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
27: אתה בא לראות ארגנטינה?
28: מה?
27: יהיו נקניקיות שוריסו.
28: אה...
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפה ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו.
1: נבחרת
0: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
27: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
28: עכשיו ב-103 FM. חמישי הצגה. עם רון שלום.

0: פתחנו עם פאור אוף סטלר האוסטרי, שעושה לנו אחלה מוזיקה, סווינג, אלקטרוני. אתה אוהב את זה, אה, ישראל?
1: זה מזכיר לי את המי אמורה.
0: נכון, זה אותו סגנון, זה הסגנון.
1: על מי אמור.
0: זה בחור אוסטרי שהוא בעצם, הוא הראשון מחלוצי הז'אנר הזה של הסווינג האלקטרוני הזה, והוא עושה אחלה מוזיקה, תבדוק עליו.
1: זה קלאסיקה.
0: שעה שנייה שלנו, חמישי הצגה, אנחנו עם מאיר הפרץ, עם פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר, נועם טראבס, צוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, בדיגיטלי דן האור ועמיתי אלמוס, על הסאונד שימי חביב, ואני רואה כבר את הסמכות, ישראל ברייט, ותציג לנו את החבורה ככה שהגיעה המפוארת הזאת.
1: אבלין גני, אני בשידור, אתה שומע אותי?
0: אבלין
1: גניס, שכבר עשית את ההיכרות בשעה הקודמת.
0: זוכה מבחינתנו בסי
1: גינס. יקיר התוכנית.
0: יקיר התוכנית, סי גניס.
1: כן.
0: סי גניס.
1: אלעד כהן בונן.
0: אלעד בונן, המפורסם, הידוע.
1: גם הידוע, טל לוי, הידוע בכינויות הלוי.
0: טל לוי. תלוי גם הגיטרה בס, נכון?
1: גם וחסרים לנו פה טרומבון, כינור ודרבוקה, אבל גם ככה אין מקום, והנה אריה מליניה, כשהיה מאמן שלי שהייתי ילד.
0: אריה מליניה,
1: נשמה של אבא, אוהבים אותך אריה, אין דברים כמו.
0: הוא יבוא, אל תדאג, הוא יבוא, זה מבזק ספורט עכשיו.
1: אריה, אין דברים כמו.
0: הוא אגדה בפני עצמו, זה תוכנית בפני עצמה, אריה מליניה.
1: היה מאמן שלי, חביבי, היה אומר לאנשים,
0: אריה, אתה היית מאמן שלו? הנה, יש חיבוקים, עניינים. אריה תמיד מגיע לפינת הספורט של אהרון אהרון, תמיד, יש לו טיימינג מדויק. למיקרופון, למיקרופון, אריה. שחקן גדול?
1: היה לי אחד אחד מול נדב ונפד, לא ראיתי את הטבעת בכלל.
0: מה הוא יותר, שחקן או מוזיקאי? בזבוז? טוב, למדנו משהו עליך, אתה רואה, אפילו בתחקיר אין לנו את זה. מפסק הספורט של אהרון אהרון, אהרון, מה איתך? רדק, אני פה, נותן לך ליהנות, נותן לך את הזמן שלך, רגע, מה קרה?
2: אי אפשר להכניס ככה את אהרון אהרון.
0: יאללה, תן לו את החצוצרות, יאללה.
1: עונה, זה מרגש, תדע לך.
0: אני בן אדם שאוהב צניעות. תבין, אני אוהב צניעות, אני לא אוהב כאילו, אתה יודע, תתן עוד לך צוצרות, מה אתה גזור, תגיד לי, בן אדם אומר לך שהוא חולה צניעות, ואתה אמרו לי, אין עליי, תודה רבה, תודה רבה.
1: תפור עליך, אין מה להגיד, אני לא יודע איך אתה מתבטא בלי חצוצרות מאחורה.

0: כל הפולחן אישיות המיותר הזה. דיברנו על צניעות, דיברנו על צניעות.
1: אתה מבקש.
0: שתוק. טוב, נועם טראבס, את בסדר?
2: מעולה.
0: אז נשים את...
2: ועכשיו מתחילים.
0: אז נשים את הג'ינגל של רפי גינת, שיציג אותי אבל רפי בצניעות, בבקשה, בבקשה.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: צניעות, רפי.
6: מספר אחת.
0: הלאה, קטע.
6: נאמבר וואן. ארון.
0: בא, לא צריך ככה. רפי, לא צריך אבל. איזה בסה. בן אדם רוצה לשמור על צניעות, ואתם כאילו מרימים לו, ישראל, בוא, אני...
1: תראה, אני חושב על אר עליה הקטן, איך גדלת להיות ארון, ארון, פעמיים, התחלת אר עליה הקטן,
0: תמשיך,
1: עכשיו את ארון, ואני באמת, אני אומר, אני אומר, בוא נעביר את כל השעה, עם ארון, ארון.
0: לא, צניעות, צניעות.
1: לא, זה כבוד ענקי להגיע לפה, ארון, תדע, הגענו לנקודה, לדעתי, אנחנו פורשים אחר כך הסמכות.
0: לא, לא, לא, לא, את פרישו.
1: לא הגענו לסיעות.
0: תמשיך.
1: לא, כי אתה יודע, ארון, שאנחנו, אני כבר אמרתי לך את זה, אני לא הולך הביתה, אני רואה חבר'ה מהחדשות.
0: טוב, מבזק הספורט שלנו, נגיד לכל הצוות שאיתנו במבזק הספורט, ספורט אחת של צ'רלטון, שמעבירים את המבזק, אנחנו בספורט אחת, אנחנו עם רפי גינת, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה, יגאל קבב, תראה איזה צוות, ונועם טראבס, הלואי, נועם ביציע, אבל בואי נעשה כזה דבר, נועם. אני יושב פה על הצ'רפריה, אני אתן לרון שלום להמשיך איתך, מה אתה מבין? צריך אותי, אני פה.
2: צריך אותך לפעמים.
0: הסבבה, אני פה, תקראו לי מה שצריך, תקראו לי. בוא, רון שלום, בוא איתך את הכבוד, בוא. איי, באמת, תודה. תודה שנותן לי קצת...
1: רגע, אבל מי שרואה את השידור בטלוויזיה רואה שאתה מפוצל, כן? שאתה פיצול אישיות, שאתה דרוש טיפול. אני רק רוצה להסביר למאזינים פה, כן?
0: אל תגלה.
1: מי שיפתח פה עכשיו את האפליקציה של השידור, יראה בן אדם דורש טיפול.
0: יוצר את התוכן נועם טראבס מצטרפת אלינו בתקופת המונדיאל עם פינתה החדשה, נועם ביציע.
3: נועם ביציע. נועם ביציע. כל מה שלא ראיתם על המגרש, הרכילויות, הסיפורים והצהוב של המונדיאל, ב-120 שניות. בערך, כאילו, לא, לא, לא בדיוק.
0: זה יכול להיות גם יותר,
3: יותר, פחות,
0: פלוס מינוס כזה, פלוס מינוס.
3: כזה מינוס. עם נועם טראבס.
0: שלום נועם, כן.
2: רגע, רגע, שוב פעם, דקות? אמרו לי דקות, לא שניות.
0: 120 דקות?
2: כן.
0: כל התוכנית, אבל ישראל, איך אנחנו, כל התוכנית היא 120 דקות, כאילו, ברוטו.
1: יכולה לשיר איתנו.
0: את יכולה לשיר איתנו.
2: איך? אני לא יודעת.
0: מה זה לא יודעת?
1: לרקוד, את יודעת? לרקוד על השולחן, את יודעת?
2: הכל אני יודעת. כל מה שצריך.
0: נועם, כבר עברו 120 שניות, את יודעת. בואי נדבר, דברי איתי מונדיאל.
2: תגיד, למין ימל בסופר. הולך, האמריקאים. מה יהיה? לא מזהים אותו.
0: הוא מסתובב עם עגלת קניות בסופרמרקט.
2: כאילו כאחד האדם. מה יהיה?
0: למין ימל. אתה מבין? למין הגדול, האגדי, זה שהתכסה בדגל פלסטין לפני שבועיים.
2: ארון, הוא פה?
0: אה, נשמה.
2: עשית עליו איזה בובת וודו,
0: האמת, רגע, רגע, אני חייב וידוי. אני עשיתי טקס וודו, הטלתי וודו על למין ימל, ואמיתי לגמרי, פה בשידור גם שרפנו חולצה שלו. גם את עשית איזה בלגן, לא? גזרת חולצה שלו. זה הגיע לאיזה 3 מיליון לייקים קיבלת על זה.
2: וואי וואי, אל תשאל, זה היה בכל העולם הערבי.
0: למה הורדת את זה מהרשתות?
2: תשמע.
0: מי שמחפש את נועם טראבס היא פה אצלנו.
2: לא רוצה להסתבך יותר מדי, אבל חד משמעית נגד כל הסיטואציה.
0: יפה.
2: הישראלים משוגעים לגמרי.
0: הישראלים שוגעים, אבל לא משנה, עשיתי לו טקס וודו, מאז אף אחד לא מזהה אותו. אתה קורא את הקטע, לא נתן גול, וצקור מה אני אומר לך, הולך להיפצע. תרשמי נועם.
2: היה לו איזה משהו.
0: היה לו איזה משהו, והוא בדרך לא רוצה ללכלך, אבל אני מקווה שיקרה, אני חוזר לצ'רפריה, אם צריך אותי, אני פה.
2: אתה פה.
0: תודה. כן, זה היה למין ימל. מה, מה?
2: השוער של כף ורדה, מה איתו?
0: כף ורדה זה פשוט תופעה, השוער הזה.
2: מה קרה?
0: בוא נשתף את ישראל.
2: 50,000 עוקבים, הגיע ל-13 מיליון.
0: אני חושב שהוא כבר חצה את ה-15 מיליון, אם אני לא טועה. היו לו 50,000 עוקבים, מדהים. בן אדם בן 40, מדהים. מדינה קטנה, כל המדינה 500,000 איש, נתן הצגה מטורפת, כאילו מבחינת הכדורגל זו הפתעה מטורפת, ספרד שלא הצליחה להפקיע לו שער אחד.
2: 0-0, למין ימל.
0: ועלו לו עוקבים.
2: 13 מיליון.
0: זה מטורף.
1: אני לא יאמן, אני נכנסתי לאתר שלו וראיתי שהוא מקשיב רק לארון אהרון.
2: אהרון אהרון צריך להיות שם איזה שואל.
0: זה בגלל שאני נתתי לו ברכה, אתה מבין ישראל?
1: לעומת ימין ימל של זך.
2: בדיוק.
0: ברכתי אותו.
2: בדיוק. משתלם להיות שוער במונדיאל.
0: משתלם מאוד.
2: מה, 13 מיליון, הגזים לגמרי.
0: תני לנו עוד איזה ידיעה ככה שאנחנו...
2: ג'ו ג'ונס.
0: ג'ו ג'ונס.
2: כאן 11 צופה. רצה שידורים בחינם על משלמי המיסים, אתה מבין?
0: זה לא יאמן. ג'ו ג'ונס, מאחים ג'ונס, שהוא כוכב אמריקאי, שחקן, זמר, מדהים, עם גם כן, עם, יש לו יותר עוקבים מהשוער של כיף ורדה, לדעתי.
2: קצת יותר.
0: אלה תמונה באינסטגרם, כשהוא צופה בלפטופ שלו במשחק כדורגל במסגרת המונדיאל, אבל איפה הטוויסט? שחדי העין הבחינו, נועם,
2: שזה שידור ישראלי לחלוטין,
0: מה? הוא רואה כאן 11, כי שם עולה להם כסף לשלם על המשחקים.
2: לא סתם 100 דולר.
1: אני דיברתי איתו, והוא לא עובר צהריים בלי להקשיב לארון. ארון, חבר'ה, על מה אתה מדבר איתי עכשיו?
0: לנועם טראבס.
2: יש מצב, הוא מאזין לנו עכשיו. תגידו לו שלום.
0: זה לא יאמן, הבן אדם מיליונר, והוא כאילו לא עושה... 100 דולר זה צריך לעלות לך. טוב, בסדר, שמשיך לצפות בנו.
2: אולי הוא משלנו,
0: כן, יש מצב. איך את חיה עם שעות השינה של המונדיאל עכשיו, עם כל המשחקים?
2: שלא נדע.
0: מה זה אומר?
2: אני רשמתי, עכשיו העלית היסטורי, רשמתי סנגל מול, מול פנמה.
0: אוקיי.
2: וזה לא סנגל, זה באמת, זה רגע...
0: התבלבלת?
2: התבלבלתי.
0: הבחורה לא ישנה, היא חולת כדורגל, היא לא ישנה, אין לה יום, אין לה לילה. בוא.
1: שינה אכזרית.

0: וביקשתי ממני מקודם, שלחת לי הודעה תוך כדי שידור, שאת רוצה לשמוע את השיר של אהרון אהרון. אהרון, אתה מרשה?
1: אני מוכן רק את הקצר מהשיר של המונדיאל. רגע, בואו. ישראל, שמע את שיר המונדיאל. נועם, מוקדש לך הפעם. בבקשה. יש לנו אותו, שיר המונדיאל? שימו אותו, בבקשה. זה כל מונדיאל, אני מחליף רק את השמות של הקבוצות.

0: נועם טראבס, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: היה לנו כיף איתך. תבוא יותר.
1: יאללה, מעולה.
0: מבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
6: מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, בזמן שעשינו ספורט, הנגנים הנפלאים שלך כבר התארגנו כאן.
7: אבל אני תמיד צריך אתכם. וגם החבר'ה מהחדשות, אתם פה איתנו, נכון?
0: החבר'ה מהחדשות.
7: היו לי פעם חברים.
8: הם טובים והם רעים.
7: מה קורה לחדשות שם? היו פעם חברים. היו פעם חברים,
8: הם טובים, הם רעים.

0: כיף לנו. איך אומר בר צברי, איזה כיף לחיות. איזה כיף, כמה אנרגיות. יאללה. השיר הזה, יש בו איזה מחווה לשמולי קראוס משהו?
1: האמת היא ששמוליק, זכרו לברכה, התקשר אליי פעם אחת ואמר לי, אתה מכיר את האלבום שלי, מדינת ישראל, נגד קראוס שמואל? יש שמה שורה, היו לי פעם חברים.
0: כן.
1: אמרתי לו, שמוליק, מרוב שאני אוהב אותך, כנראה הפנמתי את זה בתוך העצמות.
0: ואפילו לא שמת לב.
1: לא שמתי לב. מה תגיד? אמר לי, רק ברכה, רק בהצלחה, רק ברכה. היה בינינו קשר.
0: השיר הזה זה שיר שמבחינתי, כאילו שאני קצת מבין במוזיקה, והייתי די-ג'יי, וזה שיר שלא קיבל את הכבוד הראוי לו, כי זה שיר שהיה צריך להיות שיר שהוא נכון גם להיום, שצריך להשמיע אותו גם היום, והוא לא קיבל, במבחן הזמן, הוא לא קיבל את הכבוד הראוי לו.
1: תראה, אנחנו לא נשחק פה משחקי כבוד, כמו שאתה יודע.
0: לא, אנחנו לא משחקים משחקי כבוד.
1: להקת הסמכות, אחת הלהקות הבחירות בתולדות העם היהודי.
0: נכון, אני מסכים איתך.
1: בטוח שלא קיבלה את הכבוד המגיע, כי אף אחד לא מקווה. אבל עד היום, כשאני הולך בשוק התקווה, אני יורד למטה, הרוכלים אומרים, מצביעים עליי בגב, אומרים, הנה זה שהיו לו. הנה ההוא שהיו לו פעם חברים. וזה מחמם לי את הלב שאנשים יודעים
0: שהיו לי פעם חברים. הנה זה שהיו לו פעם חברים. אז אין לך היום חברים.
1: היום יש חברים טובים, טובים, טובים. קרובים, קרובים, קרובים מדי.
0: תשמע, פרשת השבוע, בוא, אתה יודע מה פרשת השבוע? מישהו פה יודע? מישהו פה, אני לא בעניינים.
1: אני בטוח שפה...
0: בוא נשמע את פרשת השבוע, בבקשה.
2: בבקשה, גברת
3: רבס. ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
4: והיום פרשת סמואל.
5: איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה אתה שואל, איזה יום היה לי סמואל, לא יום רגיל, יום עם תרגיל, היה גדול, היה אחד הגדולים השנה. יסקה הנודר. תרג'ום, יש מישהו מוסיף?
0: לא, לא צריך תרג'ום.
5: יש מישהו מוסיף?
0: אף אחד לא מוסיף.
5: מי שואל?
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן.

0: הלך פה באולפן? מה היה פה? מישהו מוכן להסביר לי מה קרה כאן?
1: מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, אנחנו נצא לפרסומות בינתיים, החבר'ה מחומוסישקין, קובי וגבי כאן מחומוסישקין, מאוסישקין 23, ברמת השרון, החליטו שהם רוצים לפנק אותנו. ואמרו שהשמחות כאן באולפן, אז שלחו סלטים ופיתות וחומוסים ועניינים.
2: אנחנו חומוסיפיאנס.
0: כן? מה קרה לך? אני חומוסולוג ותיק. ותיק. יאללה, בוא נאכל, בוא נצא לפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
0: לאכול.
4: חמישי הצגה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: 103 FM.
6: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
6: צריך כסף מתוך המשכנתה?

0: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: המשכנתה לוחצת?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: 103
13: שפה. אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM.

0: זהו, ככה, היא שמחה שאני פה. טוב, תודה רבה לסקסטה. בוא נדבר רגע על הופעות שלכם, ישראל. רגע, רגע.
1: בבקשה, תודה רבה שאתה מזכיר לי.
0: איזה קול יש לך, כאילו.
1: אחרת
0: המורן
1: מהיחסי ציבור.
0: יש לך את הבאסים של הרדיו, זה יכול להיות.
1: הבאסים של הרדיו, בגלל זה אני אמרתי לך.
0: תשמע, 3 ביוני, אתם באחד מנורה.
1: אנחנו היינו במנורה עם ססון.
0: שאולו.
1: היה נחמד לאללה, למדנו כמה דברים. מצד שני, זה לא הופעה שאתה מנגן לייב, אתה מבין, אתה לא יכול לשבור את הכלים.
0: כן, ואתה לא יכול בלי לשבור.
1: הכל טק, טק. אני חייב לפתוח.
0: אתה חייב לפתוח?
1: אלה יודעים, עולים לבמה, לא יודעים איך מתחיל השיר, לא יודעים זה, יודעים שאני לא הולך הביתה.
2: כמו פעולה של השבק.
1: אבל תמיד אני שומר עליי. הופעות, 26 לשישי, אנחנו במפלצת ירושלים.
0: אתה בטוח שזה 26 ביוני ולא 25 ביוני?
1: כן. ביום שישי 26 ביוני אנחנו בצהריים במפלצת, חבר'ה תבוא, הירושלמים חוגגים איתנו, שזה ברור.
0: שומעים אותך עכשיו גם ברדיו ירושלים.
1: אני פונה אליהם באופן אישית ועם המון המון אהבה, כי יש בירושלים את הטאצ' הזה של השמחות. 27 ביוני אנחנו ברמת שרון פה בפסטיבל התקליטים והמוזיקה. אנא תבואו, אזרחים יקרים.
0: כדאי לכם, אם באמת אתם רוצים, כאילו מופע אנרגטי, מקפיץ, כיפי, שמח.
1: ומהלב, זה מרים מלמטה, זה מהלב, אנחנו לא רק באים שמח מלמעלה, אנחנו גורפים את הכל איתנו.
0: יאללה.
1: לגמרי. ובשישי לשביעי, פסטיבל אשדוד, שכחתי מה השם של הפסטיבל, משהו ים תיכוני, זה ההופעות כאילו הגדולות, ובאמצע אני ואלעד גם נגיע לבאר שבע, להופעה קטנה יותר.
0: ותעקבו. תעקבו במרשתת, תכתבו הסמכות, ישראל ברייט, אבלין ואקורדיון.
1: רגע, אתה רוצה משהו מאבלין עכשיו? בא לך או שיש לך משהו אחר על הליינאפ?
0: יש לי רגע שיחת טלפון, אין לי ליינאפ, אני פחות ליינאפ, אבל יש לי שיחת טלפון, מירה אומרת לי, גיסנו, מה עכשיו, נו, מה הוא רוצה? הלו, גיסנו?
3: קורה, גיסנו.
0: הכל טוב, גיסנו, מה קורה, אחי, מה קרה?
3: לא קרה, למה שיקרה, אני תקוע פה באוטו, שומע את התוכנית.
0: מה?
3: הבנתי שהשמחות מגיעים, אמרתי,
0: להתקשר
3: פרגן.
0: איפה אתה תקוע, גיסנו?
3: תקוע ברמזור אדום של השמחות.
0: רמזור של השמחות? לא הבנתי. מה הקטע?
3: זה ביטוי של השמחות, כאילו...
1: היום זה הכל של השמחות.
3: הבנת, גיסנו?
0: הבנתי, גיסנו, הבנתי, כן, כן.
3: אפרופו שמחות, תגיד לה, השמחות לישראל ברייט, שאם הוא גבר של החיים...
0: אם הוא גבר, מה?
3: אם הוא גבר של... שנייה.
0: מה להגיד לו?
3: תצלם איתי, רגע.
0: לא, עכשיו יצטלמו את השעה.
3: רגע, לא, אבל אני בתוך האוטו, רגע.
0: גיסנו, זריז,
3: נו. רגע, לא, אבל אני בתוך האוטו.
0: תמיד יצטלמו, תקוע ברמזור.
3: איך אני אשן עם החלון סגור?
0: גיסנו, נו, זריז.
3: לא רוצה, תזוזו כולכם. טוב, אז על המכסה מנוע קצר, זריז.
0: גיסנו. נו.
3: שנייה, שנייה, רגע, רון.
0: מה שנייה? אני באמצע הזה, אנחנו
3: תכף... לא, אבל אני מדבר פה עם רון שלום מהרדיו עם 2-4, זה תוכנית חשובה. אז מה אתם רוצים? כולם רוצים תמונה.
0: גיסנו.
3: שומע, גיסנו. תגיד לו שאם הוא גבר... שיעזור לי להתארגן, חייב להתארגן.
0: תגיד לי מה להתארגן, מה אתה... מה, לא מתאים?
3: שיעזור לי להתארגן על איזה אקורדיון.
0: אה,
3: לא רוצה ללמוד אקורדיון, הוא מנגן אקורדיון.
0: כן, הבלת אותי, אקורדיון, כן, הוא מנגן אקורדיון, כן.
3: איך קוראים לבחור שלכם בלי הקריזמה שמנגן אקורדיון?
0: בני שאולסקי באקורדיון.
3: אז תגיד, רגע, רגע, רון...
0: לא, אני לא מחכה. אני לא מחכה.
3: אבל אני באמצע, אבל אני באמצע.
0: אני לא מחכה.
3: אבל אני באמצע.
0: אל תענו לו, אל תענו לו.
3: אתה משתיר אותי. לא, לא על המכסה מנוע, אז מה אם אמרתי קודם?
0: אל תענו לו.
3: זה תמונה של השמחות. או, גיסנו, גיסנו, די. רון. רון. טוב, הוא ניתק, תבואו, תבואו חזרה לפה. תבואו, מהר, אבל תמונה אחת. טוב, שתי תמונות, בסדר, יופי.
0: תראי, תראי, תראי, תראי, תראי. וואו, כל 50 מתקשר באותה שעה גיסנו מהאוטו, תקוע ברמזור.
1: מה שיפה זה שהוא גילה למאזינים באמת, שמי שרוצה להתארגן על אקורדיון, שיבוא אלינו.
0: בבקשה.
1: איי, צווי, צרי, צרי.

0: זה כיף לנו, אנחנו שוב צריכים לצאת לפרסומות ונחזור, ממש לא יהיה לנו כמעט זמן, אבל אנחנו כל כך נהנים.
1: אבל?
0: אבל?
2: אני לא הולך לשום מקום.
0: אתה לא הולך?
1: שוברים את הלוח שידורים היום.
0: נכון, וגם מסעדת הפרם שמעו שחומוסישקין שלחו לנו, הם שלחו לנו עכשיו סושי וסלטים, ותודה לפרם.
1: זה הכל מהסמכות או שזה רגיל?
0: הכל מהסמכות, רמת החל, תודה לדודי אליהו ומושיקו ביטון ויוסי ורוני ורוני סולן וכולם, ודורון שער רבני ששלח לנו את כל הטוב הזה שעל השולחן. יאללה פרסומות, בוא נאכל משהו.
3: בוא נאכל דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי הצגה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM.
1: הביתה, יהודה, יהודה, גם וגם.
4: התוכנית בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: 103 FM.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
5: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר,
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
14: BTB.
13: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: ועם ישראל ברייט והשמחות, ובא לי שתגרו לי פה, באולפן.
1: לא, לא, אנחנו כבר אמרנו שאנחנו נשארים ל-24 שעות.
0: אתה סתם אומר.
1: אנחנו לא הולכים, בוא נעשה ניסיון.
0: וואי, וואי, מירה, הסתבכנו. טוב, רגע, תן לי לחזור על תאריך הופעות. 26 ביוני מפלצת בירושלים.
1: נכון, נכון. מופע
0: צהריים. מופע צהריים. 27 ביוני, רמת השרון.
1: בערב.
0: בערב, מרכז תעשייתי בנווה מגן, במסגרת פסטיבל תקליטים והמוזיקה. בשישה ביולי, פסטיבל מדיטרנה באש דוד, אשדוד.
1: נכון, נכון, נכון.
0: תיזהרו לו להגיע.
1: שוב תודה רבה על היחס ועל האירוח, באמת, באמת, אתה עושה לנו הרגשה של בית פה.
0: יש לנו 4.5

0: זה בשבילכם פה, לכל מי שבדרכים, לכל מי שבפקקים. רגע קטן, תנו לי לרגש אתכם, תת לכם משהו מהלב. תודה לך רון, תודה רבה.
1: תודה לכם.

0: הדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
1: תודה רבה לכל שחקני הנשמה שהיו שייכים לתוכנית הזאת ועשו את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ, פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר ונועם טראבס, צוות האולטרס שיושב בבית, יואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, תודה רבה לדיגיטל, עידן האור ועמיתי אלמוס, תודה רבה לשימי חביב, האיש החביב על הסאונד. תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רוני תזרן ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון שסבלת אותי משעות הבוקר המוקדמות,
2: תודה לך.
1: ניתן להזין לשידורים החוזרים שלנו גם בלילה ברדיו התחנה 101.5 FM, גם ב-103 FM ב-2 בערך, וגם בפודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ישראל ברייט. היה לי העונג. תודה רבה לכל הצוות, לאבלין, לאלעד, לטל, תודה רבה ל... זהו.
3: הלו.
1: איזה בסה.
4: מיד, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103 FM. התוכנית בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: 103 FM.
7: המשכנתה לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב רובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכב התרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: קפריסין
2: זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
4: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. בעקבות המחלוקות על ההצבעה למבקר המדינה, נערך היום דיון בבגץ בעניין שבו השופט בדימוס אלרון הצטרף לעותרים נגד מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד. בתום הדיון, השופטים המליצו לערוך את הבחירות מחדש, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
19: בתום הדיון בעתירות נגד בחירת עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, שופטי בגץ מבקשים מהכנסת לשקול לקיים הצבעה חוזרת, שכן בדעתם להוציא צו על תנאי בעתירות, והם אמרו כי יש עננה לא רצויה בכל הנוגע להתקיים עקרון חשאיות הבחירות למבקר המדינה. דיברתם על תא אמר, אמר המשנה לנשיא נועם סולברג, ראש הרכב, חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות. חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת, תוך כלל חדש שלפיו מותר לצלם. עד ראשון, על הצדדים להודיע לבגץ מה עמדתם בעניין.
18: כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בחירות מחודשות לתפקיד מבקר המדינה יחייבו את ראש הממשלה לקדם את חוק המעונות כדי לזכות מחדש בתמיכת המפלגות החרדיות במועמד מטעמו. הרגע התמיכה העולה בגדי אייזנקוט בסקרים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עוקץ אותו בישיבת העשייה המשותפת לרשימת ביחד המאוחדת שלו ושל יאיר לפיד, ורומז כי הימנעות אייזנקוט מאיחוד עמם מחזקת את נתניהו.
20: מי שהכי נהנה מהפיצולים בתוך גוש התקווה זה נתניהו. מי שהכי מפחד מאיחודים זה גם נתניהו, והוא יודע למה. כדי לחלץ את המערך הפוליטי מקיפאון, עם ישראל צריך לראות אלטרנטיבה אמיתית בהובלת איש ימין ליברלי, שמאחוריו נבחרת של אנשי ונשות עשייה הכי טובים במדינת ישראל, שמסוגלים לתקן ביחד את המדינה.
18: למרות הסעיף במזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שקובע הפסקה של כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, בצהל מבהירים שהכוחות יישארו פרוסים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
21: צהל פרסם היום את מפת המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, שנפרס כ-10 קילומטרים לתוך שטח לבנון ולכל אורך הגבול. בצבא מדגישים כי צהל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך המבצעי כדי להסיר איומים על הכוחות ולבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון. עוד הבהירו שהפעילות המבצעית נמשכת, וכל התקרבות של תושבי לבנון המרחב הביטחוני המוגדר מסוכנת. בצהל קוראים לצבא לבנון לפעול בתיאום איתם ולהזהיר את התושבים בדרום המדינה.
18: גבר נהרג בפיצוץ רכב בקריית גת. על פי החשד, מדובר בחיסול על רקע פלילי. כתבנו בדרום, איתי גלון.
22: לפני זמן קצר התקבל דיווח על רכב שעולה באש בקריית גת. זאת לאחר שעדים סיפרו ששמעו פיצוץ. לאחר שהלהבות קובעו, הותרה ברכב גופת גבר ומותו נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע ובאיסוף מבצעים. ומבדיקה ראשונית עולה כי הקורבן הינו עבריין מוכר למשטרה מתחום הסמים, והגורם לפיצוץ היה מטען חבלה שהוצמד לרכבו הפרטי.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו!
24: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, שיחים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת החול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
26: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל אילון.
27: למה לפתוח מיקרופון אם אפשר לדבר בלי? משהו קטן ושולי. שלום לכם, אז אני מכירים, התגעגענו ממש. נכון, אריה?
28: בשם מי את מדברת?
27: בשם שנינו, מה, אתה לא התגעגעת?
28: התגעגענו למי והתגעגענו למה?
27: התגעגענו למאזינות ולמאזינים שלנו. שלום לכם יקרים, מקווה שאתם לא בפקקים, ומקווה שלא הרסו לכם את הבית. או לא מתכוונים להרוס לכם את הבית, שזה כבר יתרון גדול.
28: למה להרוס?
27: למה להרוס? אז ככה. אבו סנן נכנסה לתוכנית הוותמל. מה זה ותמל? תכנון מחדש של הכפר, כפר מעורב של מוסלמים, דרוזים ונוצרים. היה שם מאבק מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות. זה עסק שנמרח כבר 7 שנים. אתה יודע, במהלך 7 שנים אנשים צריכים לבנות בית. או איפה הם יגורו? באוהל? לא, עד שהם בזה...
28: אוקיי.
27: נדמה לי ששלשום... בבוקר הגיעו הפקחים של רשות האכיפה למקרקעין, הדביקו על 5 בתים צווי הריסה תוך שבוע. אממה, מתברר שבבתים האלה ממש גרים מילואימניקים וחיילים בסדיר, קצינים, סדירניקים, בלבנון, בעזה. הם צריכים לקבל מהמדינה מתנה קטנה שכזו. הם אפילו לא יודעים שהולכים להרוס להם את הבתים. ואני שואלת מדינת ישראל, תגידו, אין טיפת בינה במוחו של מי שהולך להרוס בתים? נורא דחוף. אז עכשיו, כשביקשתי תגובה גם מהוותמל, וגם תכף אני אגיד לך מעוד גוף שאחראי על זה, כמובן, ממנהל האכיפה, כן? Okay. של זה. אז הם אמרו, קודם כל שיפנו, אם הם היו פונים, לא היינו הורסים.
28: איך הם יכולים לפנות אם הם לא יודעים?
27: אתה איש גאון.
28: גדול אני.
27: כן. והדבר השני, אני אומרת, כששאלתי למה הרוסים, אז אמרו, כמה כבר הרסו בתים לדרוזים? אולי 1 או 2 ב5 שנים האחרונות. לא צריך להרוס בית אחד למי שמשרת בצהל, נקודה.
28: אז תשמעי, יש לי גם בשבילך סיפור על מילואים.
27: הנה, מילואים נקבקשה, תן.
28: הייתה לי איזו הרצאה ליועצי משכנתאות חרדים. ומי...
27: יש יוצא משכנתאות חרדים?
28: יש, יש.
27: וואלה.
28: ודיברתי בהפסקות עם אנשים, מאיפה אתה, מה אתה עושה וזה. אחד אומר לי, אני מילד, קפץ לי הראש, יש לי חבר, חרדי.
27: יש לך חבר בכל,
28: בכל מקום. כן. וזכרתי רק אבי. אמרתי לו, בואי נה, אבי היה חבר מועצה בילד, וואלה, תוך חצי שעה חזר לי עם השם. אבי עידן.
27: אוקיי. Okay.
28: אני מרים לו טלפון, אריה, מה העניינים וזה? מה אתה עושה? אני שואל אותו. הוא אומר, אני בצהלים. אמרתי לו, סליחה.
27: מה יש בצהלים? כן.
28: תקשיבי, בן אדם בן 55.
27: נו. No.
28: בצהלים יש בסיס.
27: ברור, נו.
28: הוא אומר, אני עושה מילואים כבר 2.
27: אה? חרדי.
28: חרדי.
27: חרדי, חרדי.
28: חרדי, חרדי.
27: באיזה...
28: היה חבר מועצה מטעם אגודת ישראל. הוא איש מחירות.
27: הוא בחשמונאים? הוא ב...
28: לא, לא, לא.
27: הוא ברגיל.
28: הוא גאון, הוא ביחידה במודיעין, והוא עושה עבודת קודש, וכל הזמן המפקדים שלו משכנעים, תעשה טובה, תישאר. הוא איש מחירות.
27: אז מה אתה אומר לי בעצם, אריה?
28: תשמעו.
27: שזה אפשרי.
28: זה אפשרי. אבל הוא בא מרצונו ועשה את זה בהתנדבות. ואז הוא עבר למילואים, כי צריכים, פשוט צריכים אותו.
27: כל הכבוד.
28: חבר'ה, קודם כל, תפתחו אפשרות שכל מי שרוצה, הוא אומר, אמרתי לו, איך אתה חוזר הביתה עם מדים וזה? הוא אומר, מה זאת אומרת? מוחאים לי כפיים, עושים לי גל. זאת אומרת, שבין לבין, אז צריך להסתכל על האנשים שלובשים את השטריימל.
27: טוב, אז עכשיו אתה תגיד לנו מה יש בתוכנית. וכי, הנה הכנתי לך פה, הנה לך פה, הנה יש לך...
28: אני מתעקש לקרוא משלי.
27: טוב, אז תקרא משלך, נודניק, נו.
28: תקשיבי. קודם כל, אני לא יודע אם זה ידיעה משמחת או מעציבה, ארצות הברית ואיראן חתמו על מזכר ההבנות.
27: מה זה משמח? אתה לא רואה אותי דסה וקפצה.
28: אין גבול, כל פעם שאתה חושב זה שיא השמחה, אפשר רוצה.
27: עוד טיפה לשמוח.
28: בדיוק. האם המהלך הזה יפחית בפועל את האיומים הביטחוניים על ישראל? והכי חשוב, האם זה יאפשר לאוצר לקצץ תקציב הביטחון?
27: בטח.
28: איך תשפיע ההפוגה? מה זה הפוגה?
27: הפסקת האש של הפסקת האש של הפסקת האש של הפסקת האש בריבוע חלקי שתיים.
28: גם לי אמרו שאני בהפוגה, יש לי כימותרפיה ביום ראשון. איך זה ישפיע ההפוגה על מצב המשק? אורח שלנו, שאנחנו תמיד אוהבים לדבר איתו, זה רמי בלניקוב, לשעבר מנכ״ל משרד האוצר, ופרשה לא נעימה, סיפור של המחיות
27: לפעוטות.
28: המשטרה ממשיכה גם היום לחקור את הנסיבות, לפיהן הוחדרו חומרים מרדימים לצנצנות מזון לתינוקות.
27: מטורף.
28: האם מערכת הבקרה ליצור המזון והשינוע שלו מספק? וחוץ מזה, ממה אפשר עוד להיזהר ואיך? אז אנחנו נעמיק בעניין, והבורסה, יום של יום, שמחה גדולה.
27: מה זה שמחה גדולה? איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה שני רומן, על השידור שקד מורג, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור, ואנחנו פותחים בכותרות. כן, בשורה גדולה לכם, מאזינים ומאזינות, תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית השנה אינם צפויים להתייקר. משרד התחבורה הודיע לפני זמן קצר כי ההתייקרות נמנעה בשל סיכום בין שרי התחבורה והאוצר, אריה, ובשל הבחירות הממשמשות ובאות. כן, לא נשכח את זה. חדווה בר, לשעבר המפקחת על הבנקים והיום המשנה למנכ״ל חברת ההייטק איתורו, מזהירה היום מפני גל פיתורים בהייטק בשל שער הדולר החלש.
2: הקטר של המשק עוזב את המשק. חברות הייטק הקפיאו את הגיוסים, חלקן כבר מפטרות, ראינו, אנחנו כל יום פותחים את העיתון ורואים. אני באמת חוששת שאם לא יעשו דברים, לא יהיה איזשהו שינוי משמעותי במדיניות, ובשער חליפין, בסופו של דבר, אנחנו נראה צמצום משמעותי בזמן מאוד קצר של קייס, שוב, זה הערכה, 25-30% מעובדי ההייטק, בחצי שנה, שנה הקרובה, בעצם לא יעבדו יותר בהייטק.
27: ארגון כוח לעובדים פנה למשרד התחבורה בבקשה להרחיב את פעילות יחידת ההבטחה בתחבורה הציבורית. איתי כהן, ראש ענף התחבורה בכוח לעובדים, אומר לאיפה הכסף, כי נוכח העלייה במקרה האלימות באוטובוסים, יש להגדיל את מצבת כוח האדם של המאבטחים.
6: אנחנו לדוגמה מזהים עלייה באלימות גם באפולה וגם באשקלון, ושיש מקומות שהפעילות הקיימת לא מספיקה. לדוגמה בירושלים, שעיר האלימה ביותר בתחבורה הציבורית, יש רק שלושה צוותים של מאבטחים, רכובים על אופנועים, שלא מספיקים להגיע לכל העיר, צריך לתגבר את זה.
27: עד כאן הכותרות, פרסומת קטנטונת. לאין פרסומת קטנטונת, אין פרסומת, לא צריך. אז בלי פרסומת קטנטונת אנחנו מתחילים. אנחנו רוצים לומר שלום לאורי סלע, כתב המשפט של וואלה.
8: שלום.
27: דרמה בבגץ, השופטים מציעים בצורה עדינה אך נחושה לכנסת לקיים הצבעה חוזרת על מבקר המדינה?
8: נכון, כמו שאמרת, הצעה זאת מילה עדינה. בסיום הדיון, אם נתחיל מהסוף, אז השופטים מניחים על השולחן שהם מתכוננים להוצאת צו על תנאי, הם עוד לא עושים זאת, ובמקום זה מניחים הצעה שהכנסת בעצמה תחליט...
27: רגע, רק נחדד, צו על תנאי לקיים בחירות חוזרות, כן? זה הצו שהם מתכוונים לשים על השולחן.
8: נצטרך להבין מה הצו על תנאי בדיוק אומר כשיוציאו אותו ומה יהיה הסבר, אבל בגדול הוא כן, הוא יעצור את המינוי וידרוש הסברים למה בעצם יש להמשיך אותו או לקיים אותו, וההצעה הנוכחית היא לקיים בחירות חוזרות על דעתם, זאת אומרת שהכנסת תסכים, זה באמת כמו שאת אומרת יותר מרמיזה, ואם נחזור אחורה אז הדיון התחיל בשתי טענות בעצם, אחת היא על הליך המינוי הבלתי תקין, כמו שאנחנו זוכרים, חברי כנסת צילמו את עצמם בזמן ההצבעה מאחורי הקלפי, זה דבר אחד, והדבר השני היה על ניגוד העניינים של רבילו בתור עורך דינו של נתניהו, ומהר מאוד השופטים מורידים מהשולחן את הסיפור הזה של ניגוד העניינים, אומרים שלא על זה יהיו הדיונים, זה לא הסיפור.
27: על זיהום ההליך, מה שנקרא.
8: אלא על זיהום ההליך, וכשנציג יועמ"שית הכנסת מבקש להסביר בעצם למה גם הנחו את הח"כים לא לעשות את זה, לא להיכנס עם טלפונים, וגם למה בכל זאת לשיטתם זה בסדר, אז השופטים מתעוררים ומתחילים לשאול שאלות, ובתוך זה באמת לתקוף את הסיפור הזה.
28: רגע, יש הוכחה שהם קיבלו הוראה לצלם את עצמם, או רמז, או הנחיה?
8: אז זה הסיפור, אין הוכחה חד משמעית כזאת, כמובן היו שמועות, זה גם השופטים אומרים, אבל גם השופטים אומרים שמתוך הפעולה עצמה שרואים כמות כזאת של חברי כנסת עושים פעולה דומה, זה מעלה לכל הפחות חשש שהנחיה כזאת אכן התקיימה, גם אם אין אותה כהוכחה כתובה או ברורה. אוקיי,
27: רק שאלה אחרונה בקצרה, האם יש דדליין? זאת אומרת, הם צריכים להגיע להחלטה עד תאריך מסוים, ואם לא יעשה כן, אז יהיה צו על תנאי?
8: נכון, אז ההצעה היא בעצם לחזור עם תשובה עד יום ראשון הקרוב, ואחרי זה, אם לא יסכימו, אז נראה שהולך לצאת אכן צו על תנאי.
27: יופי, יהיה לך שמח. אורי סלע, תודה רבה.
8: תודה רבה.
27: שלוש, שתיים, אחד, בג"ץ התחיל לחטוף. לא, לא, זה העניין של... כבר התחיל לחטוף, כן. אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא. טראמפ ונשיא איראן פזשקיאן חתמו, כאמור, על מזכר ההבנות. עכשיו אנחנו מתבשרים שאיראן מאיימת לסגת מההסכם על רקע אי-נסיגת צהל מלבנון. זאת אומרת, הם דורשים את הלינקג' שהבלתי נפרד בין איראן, בין לבנון להסכם עם איראן, ואיתנו בנושא הזה, רמי בלניקוב, לשעבר מנכ״ל משרד האוצר, אהלן.
3: שלום.
28: אהלן, רמי.
27: טוב, אז מבחינתנו אפשר לקפל הכל ולהתחיל לקצץ בתקציבי הביטחון, להתחיל לעשות בטן גב בים, ונגמר.
3: קודם כל, אני מבין שאריה מליני על הקו, אז א', אני רוצה לאחל לך בריאות, וב', הייתי מעדיף לדבר על הדרבי, אבל...
28: לא, לא, תקשיב, אנחנו קצרים בזמן, אני מצטער שאתם לא עליתם לגמר, אחרי שראיתי איך נראים הפועל תל אביב.
3: וואלה, אתה צודק.
27: מי זה אתם, מכבי?
28: הפועל ירושלים.
27: אתה יודע, את לאידיוטות, נו, תזרקו עצם. רמי, איך אתה רואה את ההסכם הזה?
3: תראי, אני לא... הנושא האסטרטגי, גם שאני מתעניין בו, הוא לא תחום המומחיות שלי.
27: בסדר.
3: אבל ברור שההסכם הזה הוא ניצחון מוחלט של האיראנים. אבל אתם רציתם לדבר איתי על ההשלכות הכלכליות, אז אם תרצו, אני...
27: אז אנחנו רוצים. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר ניצחון מוחלט של האיראנים, ומהצד השני אתה אומר הפסד כבד מאוד למשק הישראלי?
3: תראי, יש פה כמה רבדים של... של השפעה. ראשית, את תקציב הביטחון שלנו, שהוא מנופח בצורה בלתי רגילה, נמצא כרגע, או נגיד ככה, היכולת לקצץ אותו, היא פוחתת כשמתקיים הסכם כזה, מכיוון שהאיומים האסטרטגיים על המדינה, הם גדלו כתוצאה מההסכם, ומהבחינה הזאת זה מחיר קשה ביותר, כי כל שקל שהולך הביטחון לא הולך למקומות של חינוך ורווחה ותשתיות וכיוצא בזה.
27: אתה לא סגרת אף זירה, רמי, זה לא שאתה אומר זה רק איראן או רק לבנון, אתה פתוח בעזה, אתה פתוח בסוריה, אתה פתוח בשטחים, אתה פתוח בכל המקומות, ואנחנו מתנהלים כך, אני רק מזכירה עוד מעט 3 שנים, כשהמשק לא יכול לנשום.
3: כן, אבל זה נכון שלצערי לא סגרו זירות, אבל האומץ התקציבי העיקרי נובע מאיראן. זו הזרירה חזקה, כבדה, רחוקה, שמצריכה משאבים יוצאים מן הכלל. והמסר הוא שלא ניתן יהיה להקטין את תקציב הביטחון. המשמעות היא פגיעה בכל אחד מאיתנו, מכיוון שנצטרך להשקיע פחות בדברים שקובעים פה את איכות החיים ואת כושר התחרות האזרחי של החברה הישראלית למול העולם.
28: רמי, לפני איכות חיים יש חיים.
3: נכון, לכן, נכון? ממש ככה, אבל אני רוצה שתדע שלטווח הארוך לא יהיו פה חיים אם לא נדאג לשמור על יתר היתרונות היחסיים של המשק הישראלי. כרגע ההייטק נמצא תחת איום גם אובייקטיבי של שער הדולר, שהוא איום קטסטרופלי, וגם תחת זה שהממשלה ממשיכה, אני קורא לזה להשתגע, ולחרסם פה ביסודות הדמוקרטיים, באופן שאזרחים שיש להם חלופות ואלטרנטיבות, לא רוצים, או לפחות חלקם, אני כן רוצה להישאר פה, אבל הרבה לא רוצים להישאר פה. ואני יודע, אני מכיר את השרים החכמים למיניהם שאומרים שלכו מפה וכיוצא בזה, אבל אי אפשר יהיה. שמעתי שמישהו אמר, אחד השרים אמר אתמול, אז נסתדר בלי אמריקאים, נייצר מחדש, נייצר לבד את המטוסים.
28: משק אוטרקי.
27: כן, ספרטה. כן, מה שזה. לא, אבל השאלה, רמי, אבל השאלה, האם בקונסטלציה הזאת, שלכאורה הכל נסגר, בפועל שום דבר לא נסגר באמת, ניתן לעשות איזה שהם קיצוצים בתקציב הביטחון?
3: תראי, קודם כל בעיניי, ההרכב הפנימי, יש שני דברים, אחד סך הכל התקציב, אז אני לא יכול, אני לא מספיק מכיר היום את הנתונים, על מנת להגיד לך שצריך לעשות כאלה שינויים. אני יכול להגיד בוודאות מתוך ידע, שבתוך תקציב הביטחון, יש סעיפים סקנדליסטיים. אני אלך לדבר שהוא כאילו בקונצנזוס, ימי מילואים. אני אומר לכם שיש אלפי אנשים שמגויסים כבר שנה ושנתיים ולא צריך אותם. אני לא מדבר על הלוחמים שמסכנים את החיים שלהם ולא מדבר על אלה שתומכים בהם ישירות. יש בעורף של הצבא אלפי ימי מילואים מיותרים, זה עולה הרבה כסף.
27: מי מנטר את זה? אז זהו, אין גוף צבאי, גוף של המדינה, כי אני זוכרת שבאוצר ניסו לעשות איזשהו מעשה, הם לא מסוגלים לעשות את זה, כי הם לא מבינים את הצרכים ומה מיותר ומה לא. אבל הצבא לא יכול להקים איזשהו גוף פיקוח פנימי ש...
3: מה אכפת לו?
27: מה זה מה אכפת לו?
3: הוא מקבל את כל מה שהוא מבקש.
27: לא, אבל תקשיב, אתה זוכר את הרש גדעון? נכון, שהחליטו בצבא שאין ברירה צריך קצץ. אז מה, צריך להציב את הגבולות מבחוץ? זאת אומרת, האוצר צריך להגיד, זהו, אתם לא מקבלים, אז תתכנסו חבר'ה?
3: כן, צריך. מה אכפת להם? הם מקבלים את כל מה שהם רוצים היום. לא אכפת להם.
28: ויותר, ביבי נתניהו בנאום שלו, הוא השוויץ עוד בזה, הוא הולך להגדיל תקציב הביטחון ל-350 מיליארד. מאיפה זה יבוא?
3: זה כמו שהוא הבטיח שדירה תעלה 600 אלף שקל, בערך אותו דבר.
27: כן.
3: זה באמת. וכמו שהוא הבטיח, אגב, יש לו סרט מתחנת הדלק, לפני הבחירות, שהוא יוריד את מחירי הדלק, וסרט מהסופר, שהוא יוריד את מחירי העגבניות, וכיוצא בזה, באמת.
28: תגיד, הגדלת תקציב הביטחון, לא תיתן משהו לפחות לתעשיות הביטחוניות?
27: הם צריכים אותנו, מה צריך אותנו?
3: אבל זה בטל ב-60 לעומת. סך כל התקציב הוא כ-140 מיליארד. עכשיו, אני לא אכנס לפרטים של כמה הולך תעשיות הביטחון, אבל זה בטל ב-60.
27: אבל רוצים עכשיו 188, אבל עכשיו בואו נדבר שנייה על המשק עצמו. הממשלה הזו לא נגעה ביוקר המחיה. אנשים פה נמצאים במדינה עם כלכלה לכאורה חזקה, לאנשים אין כסף למלא עגלה בסופר. בוא תסביר לי את האנומליה הזאת, כי לא הכל ביטחון.
3: תראי, קודם כל, כלכלות מתפרקות לאט, ולכן אסור להתבשם מחלק מהדברים הטובים שעדיין קיימים פה. תעשיות הביטחון פורחות, וזה מה שמכניס הרבה מאוד דולרים למשק. אני חושב שלאורך זמן אי אפשר להסתמך על תעשיות הביטחון. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא, כמו שאת אומרת, זה לא מעניין אותם במיוחד יוקר המחיה. אמנם שר הכלכלה שאמור להתעסק בזה כל היום מעלה פוסטים, אני לא יודע מתי הוא מוצא זמן לעבוד, שהוא מטפל לכאורה בדבר הזה, והיה לו את הפטנט הנלעג הזה עם קרפור, אבל הם לא הייתה פה רפורמה אחת, זאת אומרת, סליחה, הייתה המשך רפורמה של מה שטוב לחול, טוב לישראל, זה היה המשך של רפורמה של הממשלה הקודמת, שיש בה אלמנטים חיוביים, וזהו. עדיין, תראו מה קרה פה עם שער הדולר.
27: כן, לסיום, רמי.
3: לא, אני רק רוצה נקודה. שער הדולר צנח בקרוב ל-20%. אתם ראיתם הוזלה?
27: חליל, פו, אל תגיד הוזלה. לא אומרים פה בתוכנית הוזלה, זה מחוץ לתחום.
3: למשל מכוניות, שזה הכל דולרים. למה הם לא הוזלו? ועוד 1001 דברים. ולמי? מישהו בממשלה שאל את היבואנים מה קורה פה? ניסה לעשות פעולות, משהו?
27: לא.
3: הלו?
27: רמי בליקוב, לשעבר מנכ״ל משרד האוצר, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים האלה. תודה
3: לכם,
27: רבה, רבה. תודה, תודה.
3: ביי.
27: ועכשיו אריה, לפינתך האהובה, דיווחי התנועה.
28: יש.
26: הדיווחים בחסות.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
4: מלון בחול, בוקית
26: בייסטר. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
27: כן, אנחנו נתחיל בבשורות טובות. חברי הפלג כנראה עייפים מאתמול, אז היום בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, סתם.
28: זה כאילו פנוי ריק.
27: סתם, ריק, ריק. עד כאן דיווחי התנועה של 103.
26: דיווחים בחסות.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי

0: דין לקחת משכנתה? התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
0: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
4: 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
0: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: המשכנתה לוחצת?
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: הפודקאסטים של 103 FM.
21: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
20: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
22: כן, בעניין חומרי ההרדמה במחיות הפירות בסניפים בירושלים, נבדק חשד למקרה נוסף אצל פעות באזור חולון, ושבק, אריה, הצטרף

0: ולחקירת הפרשה, שני הסניפים של זול ובגדול נסגרו, מנהלי הסניפים זומנו לחקירה. שלום לפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי הציבור.
1: שלום ליעד, שלום אריה.
0: אני מתחילה בשאלה, אריה, הכי מתבקשת, תגיד, חס וחלילה, תינוק מקבל את הכמות הזאת של חומרי ההרדמה, האם יש נזק בלתי הפיך לדבר הזה, ומתי צריך לרוץ לבית חולים?
1: קודם כל, אם תינוק או פעוט אוכל מחית, או בכלל סובל פתאום מסימני ישנוניות, חוסר תגובה, יוצאי דופן שלא לא רגילים, זה בהחלט מצב שמחייב התייעצות רפואית דחופה, בהרעלה בכמות מאוד גבוהה, שלא נראתה בינתיים באף אחד מהמקרים, עלולה להיות דיכוי נשימה, ואז זה מצב שיכול להיות מסכן חיים, כך שבהחלט הרעלה של התרופות האלה מקבוצת בנזודיאזפינים היא יכולה להיות מאוד מסוכנת, זה בחמישה מקרים עד עכשיו שזוהו, זה לא היה המצב. אז אנחנו...
0: זה בלתי הפיך? זה שזה מסוכן, בסדר, אם תופסים את זה בזמן, אפשר בעזרת השם להציל את התינוקות. אני שואלת, האם יש נזקים שיכולים להיגרם מהחומרים הללו לאורך זמן?
1: באופן יחסי, התרופה, שזו תרופה כמובן שנמצאת בשימוש נרחב באוכלוסייה מבוגרת, וגם בילדים במקרים מסוימים, ברגע שהחומרים מתפנים מהגוף, אז ההשפעה שלהם מתפוגגת וחולפת, והסיכון לנזק שיעורי הוא קטן, ועדיין אני אגיד שכשעושים למוח איזושהי השפעה כזאת, גם אם היא קצרת טווח, יכול להיות שיכולות להיות לה איזשהן השפעות ארוכות טווח, זה דבר שצריך לבדוק אותו נקודתית, ולכן ברור שאנחנו מאוד לא רוצים שילדים יחשפו באופן לא רצוי לתרופות הרגעה מהסוג הזה.
2: זה ברור. אבל אתה יודע, באוטומט, הרי מה, המוח עושה סריקה בזיכרון, ומביא לנו מקרים קודמים. אני לא רוצה אפילו לגרום שוב לפאניקה, אבל אתה יודע על מה אני מדבר. האם ניתן לספוט את המקרה הבא?
1: ארי, אני חושב שהרצון שלנו לא לגרום לפאניקה הוא נכון. צריך להבין שכאן בינתיים לפי החקירה, וצריך להעמיק את החקירה, וצריך לעשות בשיתוף פעולה מלא של כל הגופים, ולא באיזה התחת האשמות, כפי שראיתי איזה רמז פה מהמשטרה. אז יכול להיות שהתגלו עוד מקרים, אנחנו עדיין באירוע שהוא לא ברור, אבל ממה שנשמע, נראה שיש פה זיהום בפריטי המזון בשלב מאוחר, לא במפעל עצמו, ולכן הסיכון לבריאות הציבור הרחב היא יותר קטנה, יש פה כנראה אירוע שהוא יותר נקודתי, אז אני אומר, מצד אחד אני אומר להורים, עכשיו קרה איזה אירוע לא ברור, ואתם רואים את החריגה של הילדים, אתם כן צריכים לפנות לעזרה רפואית ולהתייעץ, מצד שני, לא נראה כאן כרגע שיש הרעלה המונית של ילדי ישראל, אלא איזשהו אירוע נקודתי בשני סופרים בירושלים שנסגרו, שפעלו ללא ראשון עסק ועכשיו נסגרו, וצריך להשלים את החקירה הזאת בדחיפות ובצורה מדויקת.
2: תשמע, אני מבין, הפוקוס כרגע על המקרה הזה, והמקרה הזה בבדיקה, ואי אפשר להתחיל לבדוק כל מוצר בסופר, אני לא יודע במה אפשר להיזהר, אבל צריך לפתוח עיניים ואוזניים.
0: כן, האמת היא שאתה יודע מה, אולי מילה, כי יש לנו דקה, על מנגנוני הפיקוח. ואני מדברת לא רק על מנגנוני הפיקוח בקווי הייצור עצמם, כי ייתכן שעכשיו זה לא בקו הייצור, נראה לי המיקרופון שלי לא משהו, כן? זה לא רק העניין של קו הייצור, אלא גם אולי בקרה על מה שקורה ברשתות השיווק עצמן, שלא פותחים אריזות, שלא מזריקים, שלא מכניסים.
1: אז אני אעשה סדר. כמו בכדורגל, יש לנו כמה קווי הגנה, וחשוב שכולם יתפקדו כמו שצריך. בסוף, בקו האחרון, גם הצרכן שקונה מוצרים צריך לראות שהם לא פגי תוקף, שאין איזה ריח חשוד. הקופסאות האלה, יש להם אריזה סגורה שכשפותחים יש קליק אופייני, אז אם אין את הקליק האופייני צריך לחשוד, אם רואים תגובה מיוחדת, גם שונה, אז צריך להתייחס. אבל לפני זה, גם בסופר צריך להחסן בתנאים נאותים, לכן יש את הנושא של הרישיון עסק, צריך לראות שלא שורה של דברים שצריך לעשות בסופר כדי שלא יקרו שם תקלות, יותר אחורה, כן, בשינוע של המוצרים צריך להיות בתנאים נאותים, ובמפעל יש בקרות אדוקות, יש נקודות קריטיות שצריך לזהות אותם ביציאה מפס הייצור, במקומות מסוכנים מפס הייצור, ולכן רגולציה ופיקוח תמיד נדרשים כדי לשמור עליהם.
2: אנחנו בזמן פציעות, אני מודה לך על השיחה.
0: יושב ראש איגוד רופאי הציבור, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: פרסום.
1: תודה לכם.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103 FM. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. המשכנתא לוחצת?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות
3: כללית. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רואו ומעדני הים בחצי

0: בקום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
11: כוכבית 2178.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: 103
15: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
14: 103 FM.
16: בימים האחרונים יוצא לי להיות על הקו תל אביב, סורוקה, סורוקה, תל אביב, ואני חייבת להגיד לך שהגעתי למסקנה למה התנועה עומדת. למה צריך לנסוע כמעט שעתיים לבאר שבע, כשבדרך כלל נניח בשבת אני עושה את זה בשעה.
17: ומה הבנת?
16: מסעיות.
17: יפה, אז תשמעי.
16: אז רגע, אני רק אסביר. מסעיות סותמות את הנתיב הימני, ואז כולם מזדחלים להם לאט לאט בשמאלי.
17: יפה. כן. עכשיו תראי, מה שכביש 6 מוכר לך, זה זמן. אנחנו כולם, אנחנו מוכרים שעות.
16: זה עולה כסף.
17: נכון. זמן זה כסף.
16: בדיוק.
17: עכשיו, אם אתה עצמאי, אתה מבין את זה.
16: נכון.
17: אם אתה מעביר שעה, גובה עליה 500 שקל, השעה בכביש זה פחות 500
16: נכון.
17: שקל. זה ברור. אז אני בדקתי, בכביש 6, בשביל לעודד מסעיות לנסוע ביום, בין 3-5:30 בבוקר, יש להם 50% הנחה ב...
16: זה צריך להיות חוק, אריה.
17: זה קשקוש.
16: אבל צריך להיות חוק שמסעיות לא נוסעות במהלך היום על כבישים בין עירוניים, נקודה.
17: ולחילופין, תשימו רבק שלט, יש להם שלטים, שכרגע... הנסיעה בקטע הזה והזה,
16: אסור,
17: 20
16: נכון,
17: כמש. נכון. אל תיכנסו לכביש 6. אם הם לא עושים את זה, הם פשוט גונבים מאיתנו כסף.
16: לגמרי. אז חברים, פחות מסעיות, יותר היגיון, פרסומות, חוזרים עם בורסה, לא ללכת לשום מקום וזהו.
15: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
18: 103 FM. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
19: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
20: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
21: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
22: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
23: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
25: באמת?
24: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
26: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
27: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
28: הנה

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-50 וארבעה סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק. 103
5: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103
6: FM. ואנחנו לבורסה, ערב טוב לאורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, מה העניינים?
7: ערב טוב דיאת, ערב טוב אריה.
8: הלאה.
6: כן, הבורסה עולה, השמחה בשמיים.
7: לא יותר בשמיים, הבורסה עולה, אבל אנחנו אחרי שבוע של ירידות פה בבורסה המקומית.
6: כן, נכון, אבל היום פתאום יש עליות, מה קרה?
7: בדיוק, היום יש עליות, ואחרי כמה ימים של ירידות, אז השוק קצת מתקן, אנחנו רואים את הריט 35 עולה ב1.16%, גם תל אביב 125, באותו סדרי גודל, הבנקים עולים...
6: הבנקים בכלל, כן. מככבים היום, אוקיי.
7: יותר משני אחוזים. באמת, אחרי כמה ימים של ירידות, ירידות יפות, צריך להגיד, בסיכום השבוע אנחנו בירידות של כ-4 אחוזים, בתל אביב 125.
6: אז מה, זה תיקון כזה? היום. זאת אומרת, תמיד אומרים שאו שזה יורד או שזה עולה, תמיד אומרים תיקון. נכון?
7: כן, כן, כן, כן, אחרי כמה ימים של ירידות, אז חלק מהמשקיעים מעריכים שהמחירים כבר יותר אטרקטיביים וחוזרים לקנות. צריך לזכור, מה שראינו בימים האחרונים, בעיקר תגובה להתקם מול איראן בשל ארצות הברית, וקצת אכזבה ממנו, אז הרבה סנטימנט שמשפיע, אין פה איזו השפעה מאוד חזקה, אנחנו רואים את זה גם בשער החליפין, שאנחנו עדיין בדולר שקל ב-2.90 ו...
6: שלוש אני רואה עכשיו,
7: אין פה איזה דרמות גדולות בעניין הזה.
6: הבנתי, ואמריקאים אתמול, הפד, החליטו שלא להעלות את הריבית.
7: נכון, זה הסיפור שמזיז את השווקים בעולם, קודם כל סיום המלחמה, הירידה במחירי הנפט, שכבר אנחנו רואים את הנפט באזור של $75 לחבית, וזה משפיע על השווקים בעולם, אנחנו רואים גם היום את ה-S&P מתחיל בעליות, את הנאסדק, ועל הפד, על הבנק המרכזי האמריקאי, שאומר רגע, רגע, אם המלחמה מסתיימת, מחיר הנפט יורד חזרה, הלחצים האינפלציוניים קדימה כנראה לא יהיו כל כך משמעותיים, לא חייבים להמשיך ולא חייבים להתחיל לעלות ריבית, כמו שראינו למשל באירופה, אפשר לחכות, וזה, אם נמשיך לראות את מחיר הנפט יורד, והסיפור הזה של המלחמה יהיה מאחורה, לפחות בעיניים של העולם, כמובן שאצלנו הסיפור אחר,
6: אצלנו לא, אני לא יודעת אם נגיד...
8: לא הבנתי, לתדלק או לא לתדלק את המכונית?
6: חכה, זה בכלל עוד חודש, לא? אצלנו זה עוד חודש. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, תודה רבה.
7: תודה רבה.
6: תודה גם לעורכת שלנו, יאלה ילון, מפיקה שני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור, ושלום, שלום לרוני בר-און ומאיה זיוולף, מה העניינים?
9: שלום חברים, ערב טוב, סוף שבוע נעים לכם.
6: הסכם נעים לכם.
9: הסכם נעים, עוד נדוש
6: ונדון. הסכם שמח.
8: מה?
10: תפסיק להדיג אותנו.
8: לא, תמחק אותי מרשימת הדאגות, הכל בסדר.
10: תביא לי תעודה רפואית לשבוע הבא.
8: אין שום בעיה.
9: תודה. זה אנחנו רואים חמסה.
8: בריאות, בריאות.
10: חמסה.
9: ביי חברים, סוף שבוע נעים, שלום רוני.
10: אהלן.
9: היום אתה שוטר הטוב, שוב, הצלחת, כן, אנחנו...
10: הצלחתי להפוך אותך לרעה סוף סוף.
9: יאללה, בוא נתחיל.
10: שחרר לך את האגרסיות.
11: חמש בערב, השוטר הטוב.
10: שלום, אני רוני ברון, בני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לבית המשפט העליון שלנו בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, כששלח את הכנסת לחשוב שוב, בלשונו, והציעו לקיים הצבעה חוזרת על מבקר המדינה, לאור הליך הבחירה המופקר, שאפשר יושב ראש הכנסת אוחנה תוך פגיעה קשה בחשאיות הבחירה. בגץ הוא המעוז האחרון של הדמוקרטיה בישראל. משעה שכל מוסדות השלטון בישראל קרסו באופן מחפיר לשאול התחתיות של השררה, השחיתות האישית והציבורית, לזוהמת השיח הציבורי, ההפקרות והחידלון, ניצב בגץ על עומדו. כן, גם לדעתי הוא נשמע ונראה לפעמים מורתע. גם אם הוא שב ותולה תקוות שב ברשויות השלטון שהטיבו את דרכן, הוא מתבדה פעם אחר פעם, כשצריך הוא דופק על השולחן. הרכב השופטים בראשות המשנה לנשיא סולברג דן בטענה כי חשאיות הבחירות הקבועה בחוק נפגעה משעה שחקים מהליכוד נדרשו להוכיח את נאמנותם על דרך של צילום הצבעתם, וכן לטענה כי בחירתו של רבינו, פרקליטו האישי של נתניהו, נגועה בניגוד עניינים קשה. בלשונם העדינה קבעו השופטים כי יש עננה, לא ענן, עננה, על ההליך, וכי חברי הכנסת המחוקקים, צריך לציין, פעלו בניגוד גמור לחוק, כשבראשם התייצב מפר החוק מספר אחד, יושב ראש הכנסת. הדיון, שהיה דרמטי ומתוח, הופרה שוב ושוב בהערות מהקהל, של מי, אם לא חברת הכנסת החסינותית, טלי גוטליב, שלבסוף הוצאה מהאולם. גוטליב, שתגיע קרוב לוודאי כבר בזמן הקרוב ביותר לבגץ לדון בעניין החסינות שהעניקו לחבריה המופקרים, תשוב ותציג מן הסתם את הליכותיה ודרכה מיוחדת לכבד את בית המשפט גם בדיון בעניינה. נחיה ונראה. הכנסת, הממשלה, אוחנה, גוטליב וכל הג'אז הזה מול ונגד בית המשפט העליון, ללא ספק ההצגה הכי טובה בעיר. ההצגה שאף פעם לא די לה.
11: חמש בערב, השוטר הרע.
9: שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הרעה. אז הנה אנחנו שוב באותו הסרט, ארצות הברית ואיראן חותמות על הסכם, ודווקא ישראל נשארת בחוץ. לא רק שטראמפ מקדם מהלך שנתפס בירושלים כוויתור מופקר לטהרן, הוא אפילו לא טורח להסתיר את הביקורת הפומבית שלו על נתניהו. החיוכים הדיפלומטיים נמחקו, המתיחות בשיאה, והאמריקנים רותחים עלינו כי פגענו להם במגעים. אבל עזבו רגע את טראמפ. השאלה האמיתית היא איך הגענו למצב שבו נשיא אמריקני מרגיש שהוא יכול לסגור דיל אסטרטגי מעל הראש שלנו, בזמן שישראל נגררת אחרי אירועים במקום להוביל אותם. התשובה כואבת. הפכנו את הברית עם וושינגטון לנכס פוליטי אישי. במשך שנים נתניהו התגאה בכך שיש לו קו ישיר לבית הלבן, אלא שברגע שהאינטרסים האמריקנים השתנו, התברר שידידות אישית וצילומים מחויכים הם לא תחליף לעבודה מדינית עמוקה, ובטח שלא לבניית אמון ארוך טווח. האמריקנים רוצים שקט, נפט זול, והישג פוליטי. אנחנו רוצים קיום וביטחון. אלה אינטרסים שלא תמיד יושבים יחד. והלקח הערב צריך להיות ברור. מדינה לא יכולה לבסס את האסטרטגיה שלה על חברות עם נשיא כזה או אחר, כי ביום שאינטרסים מתפצלים, החיבוקים נגמרים. ואז אנחנו נשארים עם השאלה הקשה. האם איבדנו את ההשפעה בוושינגטון, או שפשוט שכחנו איך מנהלים אותה?
11: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
9: רוני, יש לנו דקה עד החדשות, אז נגיד שעל כל הנושאים, גם מה שאתה דיברת וגם מה שאני דיברתי בשוטרים, אנחנו עוד נדבר בהרחבה, ואני רק אשתף אותך בינתיים על משהו שלא קשור לחדשות, על זה שאתמול הייתי בנשף רוק של אביב גפן, וואו. בפארק הירקון, והייתה פתאום הרגשה של שפיות, של מנותקים בועה בתוך הפארק, עשרות אלפי אנשים במופע נהדר ומושקע ושמח, ואתה רואה את האנשים סביבך ואתה אומר, אוקיי, אין לנו הופעות מחול, אנחנו די מבודדים בו, בוא נודה על האמת. ופתאום הייתה אפשרות...
10: זה שואו תמיד,
9: שואו מדהים.
10: המופע הרוק השנתי שלו.
9: כן, מופע
10: תמיד, הוא יודע תמיד. לעשות את זה.
9: אז גם אתמול, אז הוא גם נתן את זה.
10: אז גם הבת שלי הייתה שם, כן? היא בערך אמרה אותו דבר כמוך.
9: אז כל הכבוד, כל הכבוד על ההשקעה.
10: אם נמצא דקה, אני אגיד משהו על השוטר שלך, אני רק ארמוז, it takes two to tango. זה לא רק נתניהו, גם שם יש אחד, אמרתי לך לפני כמה חודשים שהוא מופרע, רצית לטחון אותי, אבל הוא מופרע.
9: חדשות ונשוב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר פרסום מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, שכולל סעיף לפיו תופסק כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, ראש הממשלה נתניהו מתייחס בטקס חניכת דרך התנ"ך לחשיבות הקשר של ישראל עם ארצות הברית, ובמקביל לכך שצהל ימשיך להחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון.
1: אתגרים נוספים עוד לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים, נחזיר את הביטחון והסגסוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל, וחייבים זאת.
0: מוקדם יותר היום הבהירו בצהל שהכוחות יישארו לאורך הגבול בשטח שנפרס כ-10 קילומטרים לתוך לבנון, וכן שהפעילות המבצעית תימשך כל עוד יהיה בכך צורך. לקראת טקס החתימה הרשמי על מזכר ההבנות המתוכנן להיערך מחר בשוויץ, גורמים איראנים אומרים לסוכנות הידיעות תסנים כי החלטה סופית בנוגע להגעת משלחת איראנית רשמית לז'נבה טרם התקבלה, וכי בהנהגה עורכים התייעצויות שיסתיימו בשעות הקרובות. בתוך כך בפקיסטן מדווחים שראש ממשלת פקיסטן שטיווח בהסכם ביטל את נסיעתו לשוויץ מבלי לתת סיבה, והשיחות הטכניות בין איראן לארצות הברית על הפרטים יחלו בנפרד. בעקבות המחלוקות על ההצבעה למבקר המדינה נערך היום דיון בבגץ בעניין, שבו השופט בדימוס אלרון הצטרף לעותרים נגד מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד. בתום הדיון השופטים המליצו לערוך את הבחירות מחדש, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: בתום הדיון בעתירות נגד בחירת עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, שופטי בגץ מבקשים מהכנסת לשקול לקיים הצבעה חוזרת, שכן בדעתם להוציא צו על תנאי בעתירות, והם אמרו כי יש עננה לא רצויה בכל הנוגע להתקיים עקרון חשאיות הבחירות למבקר המדינה. דיברתם על תא אמר, אמר המשנה לנשיא נועם סולברג, ראש ההרכב, חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות. חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת, תוך כלל חדש שלפיו מותר לצלם. עד ראשון, על הצדדים להודיע לבגץ מה עמדתם בעניין.
0: כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בחירות מחודשות לתפקיד מבקר המדינה יחייבו את ראש הממשלה לקדם את חוק המעונות כדי לזכות מחדש בתמיכת המפלגות החרדיות במועמד מטעמו. על רקע התמיכה העולה בגדי אייזנקוט בסקרים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עוקץ אותו בישיבת העשייה המשותפת לרשימת ביחד המאוחדת שלו ושל לפיד, ורומז כי הימנעות אייזנקוט מייחוד עמם מחזקת את נתניהו.
3: מי שהכי נהנה מהפיצולים בתוך גוש התקווה זה נתניהו. מי שהכי מפחד מייחודים זה גם נתניהו, והוא יודע למה. כדי לחלץ את המערך הפוליטי מקיפאון, עם ישראל צריך לראות אלטרנטיבה אמיתית בהובלת איש ימין ליברלי, שמאחוריו נבחרת של אנשי ונשות עשייה הכי טובים במדינת ישראל, שמסוגלים לתקן ביחד את המדינה.
0: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: אה!
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, שיחים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת החול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא תפוא ירידה קלה בטמפרטורות.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: נבחרת
4: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון. 103 שקלים.
5: עכשיו, 5 בערב, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
10: שלום לכם, 5 דקות אחרי 5 בערב, ערב טוב לכם, ערב טוב רוני.
12: אהלן.
10: נגיד גם שלום לעוסקים במלאכה, אורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחרים על השידור, שקד מורג וגלעד הראל, אהלן. וכבר איתנו על הקו, נחום ברנע, מידיעות אחרונות, וויינט, כבוד גדול שאתה פה איתנו בפתיחת התוכנית, שלום.
12: שלום לך.
13: שלום מאיה, שלום רוני.
12: תודה שאתה מדבר איתנו.
10: נושאים רבים על שולחננו, אבל אני חושבת שמן הראוי שנתחיל
12: בשוטר.
10: איך זה קרה לנו, כן.
12: איך זה קרה.
10: ההסכם הזה, איך זה קרה לנו.
12: פעם שאני עוד הייתי, מה שנקרא, בתוך הסירה, אמרו שכל הדרכים לוושינגטון מובילות דרך ירושלים. וגם אמרו שלא משנה כמה רבים המנהיגים, האדמיניסטרציות תמיד יודעות להישאר אחת טיונד אפ עם השנייה. הכל נסע הרוח.
13: כן. הסיפור באמת לא טוב. אנחנו קראנו לו פדיחה בארמון. אבל כי טראמפ בחר לחתום דווקא בארמון ורסאי על ההסכם הזה. אבל זה הסכם, אני מניח שקראתם אותו, הוא הסכם רע מאוד. הוא הסכם רע מאוד. אם יש בו דברים טובים, הם צפונים בעתיד שהוא מאוד לא ודאי, כי הוא לפנינו, הוא מתנהל מול איראן שמשוחררת מלחצים. לכן הבשורה היא מאוד לא טובה, והיא מתחילה בזה שמקבלים 300 מיליארד דולר, בעצם קרוב ל-400 מיליארד, אם לוקחים לחשבון את הכספים המופקעים שלהם, המוקפאים שלהם, ובכסף הזה גם חמאס וגם חיזבאללה וגם תעשיית הטילים וגם אולי אפילו התעשייה הגרעינית שלהם יקבלו חלקים.
10: אז אני חוזרת לשאלה של רוני, איך זה קרה לנו? איך, הרי זה לא שנרדמנו בשמירה, כולנו רואים, זה כמו לצפות בתאונת דרכים שאין לך איך לעצור אותה.
12: אני קצת מחדד את זה, אמרתי, כשזה צופה פני עתיד זה לא נראה טוב. שמעון פרס, כמו שאתה זוכר, אמר, אם אין לנו שום יכולת להשפיע על העתיד, אז מוטב שננסה לשנות את העבר. אבל זה גם הרס את העבר, האירוע הזה.
13: כן, תראה, כל אחד הדעה שלו על מה שהיה, אבל אני חושב שעצם ההחלטה לתקוף את איראן הייתה החלטה נכונה במצב שנוצר, כשאיראן משוחררת מצד אחד מאותו הסכם שחתם אובמה, ומצד שני הפרויקט הגרעיני הולך ומתקדם. אז לכן עצם התקיפה של איראן וכמובן הפרוקסים שגרמו פה נזקים לא מבוטלים, אז לכן התקיפה היה בהיגיון, ואפילו היה הישג אסטרטגי גדול בזה שהיא התנהלה בשלב של עם כלבי בשיתוף פעולה לא רק עם ארצות הברית ועם הכוחות שלה אלא גם עם מדינות באזור, והייתה מוצלחת מבחינת ההישגים המיידיים שלה, הטקטיים. אבל באותו שלב שהייתה אופוריה גדולה בגלל ההישגים הטקטיים האלה, היינו צריכים לחשוב טוב טוב לאן אנחנו הולכים מאותו רגע. ולאן שהלכנו הוביל למצב הנוכחי. זאת אומרת, מי שלקח את טראמפ למסע הזה, היה צריך לדעת שבנקודה מסוימת הוא התהפך, הוא התהפך משום שמחירי הנפט עלו אל על, ומשום שהבורסה ירדה למטה, ואלה הדברים שמעסיקים אותו, ומשום ש...
12: ולטראמפ גם יש בייס כמו לביבי, גם טראמפ איש פוליטי, והוא משלם מחירים בבייס שלו, ואז מישהו ימשוך לו בדש מעילו, ויגיד לו, הלו, מה אתה עובד אצל ביבי, תראה מה אתה עושה לעצמך.
13: קודם כל, הדברים האלה נאמרו, לא בדש מעילו, אלא בדברים מפורשים של אנשי מגה, התנועה של טראמפ. אבל מעבר לזה, אני חושב שטראמפ לא שיער מה יקרה. הוא פוטה, הוא נכנס לתוך הסיפור הזה, בגלל שהוא חשב שתוך כמה ימים המשטר האיראני קורס, ויש לו ונצואלה. אבל אין לו ונצואלה. ואני אומר את זה בצער, הלוואי והייתה לו. וברגע שהמשטר לא קרס, חלה, הייתי אומר, זה הייתה בעצם, היה קו פרשת המים, כי באותו רגע הממשלה שלנו שעבדה על פי התוכנית של המוסד, תוכנית שהייתה אמורה ליצור איזה מין, הייתי אומר, התקוממות פנימית מורכבת בתוך איראן, שאולי בעזרת חיל האוויר שלנו הייתה מביאה לקריסת המשטר, התוכנית הזאת תורפדה על ידי טלפון מארדואן. אבל טלפון שארדואן עשה, כאשר גם ראש ה-CIA וגם סגן הנשיא ונס וגם שר החוץ רוביו, כולם מתייחסים לתוכנית הישראלית כדבר שטות, כדבר הבל, כבולשיט. אז בתוך הדבר הזה טראמפ שינה את עמדתו, ואם הוא קודם הקשיב והיה מוכן לנסות את התהליך הזה, באותו רגע ראית טראמפ אחר. הוא חישב את קיצו לאחור, הייתי אומר. חישב, זאת אומרת, כל הברית הזאת עם ישראל איבדה את קסמה, ומאותו רגע מתחיל תהליך מאוד מעניין של, הייתי אומר גם מדאיג, של הידרדרות, כולל הידרדרות בהתבטאויות שלו, גם כלפי ישראל בכלל וגם כלפי טראמפ, כלפי נתניהו אישית.
12: אבל אפשר היה לעצור את זה. ביבי היה צריך להבין, היה לו רמז דק באובי של פיל, כשהוא סובב לו את המטוסים מעל שמי איראן. הוא היה צריך להבין שה-the game is over. עכשיו צריך לנהל משחק חדש מול טראמפ.
13: רוני, אתה מכיר את ביבי היטב, ואני חושב שאתה מומחה לעניין. הוא האמין שהוא יגרור את טראמפ בכל זאת לתוך הסצנריו שלנו, לתוך התחיש שלנו. זה לא קרה?
12: כן, אבל אחרי שאמרת שאני מכיר אותו טוב, אני יודע לומר בוודאות שהוא לקח בחשבון שטראמפ זה, איך נאמר, לא בן אדם שאפשר לסמוך על מצב הרוח שלו ליותר מחמש דקות הקרובות. וכמו שאמרת, הוא חייב היה לדעת איפה להוריד את הרגל מהגז ולהכין אותה על הברקס ברגע שטראמפ התהפך עליו, וזה לא קרה. הוא קיבל יותר מדי איתותים והוא לא עשה את זה, וכמובן שלא היה לידו לא שר חוץ ולא שר ביטחון ולא שר אפילו, אני לא יודע, לענייני הקשר עם הכנסת, שיגיד לו ביבי, אתה לוחץ יותר מדי, זה ייגמר באסון.
13: כן, אולי ההשוואה הזאת היא השוואה לא הוגנת, אבל נדמה לי שאדם מאמר בקזינו ומצליח מאוד, מצליח ועושה סיבוב ענק, ואז אשר הדילמה שלו, האם לבדות את הכסף ולעשות חיים בשארית חייו, או לקנות עוד ז'טונים ולהמר עוד יותר. ואני חושב שנתניהו החליט להמר, זה היה מפעל חייו, הוא האמין שעם זה הוא חוזר בהצלחה פנומנלית, היסטורית, וקדימה, היי. ובאמת, האימור הזה היה אימור כושל, באמת בעיקר בגלל שטראמפ הוא מה שהוא, מה שתיארת, אבל גם בגלל שנתניהו צריך לדעת ששום ממשל אמריקאי אחר לא היה עושה את הצעדים הנוספים האלה שהוא ציפה שיעשה.
10: אתה יודע, אני נוטה להאמין שלאורך השנים הנושא הזה של איראן באמת היה בנפשו של נתניהו, שהוא באמת תפס את זה כאילו רציני. ואז איפשהו לאורך השנים, כמו שדיברתם, זה הפך להיות מין טובה אישית. כאילו טראמפ ידאג לנו כטובה אישית, ולא כאסטרטגיה סדורה, ולא כיחסי חוץ יציבים שמתנהלים בין ישראל לוושינגטון. שם לדעתך הנושא הלך לאיבוד או איבדנו שליטה?
13: תראי, טראמפ, אתה תיארת, רוני, את נתניהו ואת מי שלא עומד על ידו ומזהיר אותו. אבל במקרה של טראמפ המצב לא פחות חמור, אולי אפילו יותר.
12: נכון.
13: אין אנשים שאומרים לו די. אחת הבעיות שלו שהוא איבד את הבלמים על הדיבורים שלו, וגם שם אין מי שאומר לו, יאללה, מספיק. כל יום, עם כל המונולוגים האלה, הרי זה לא מביא לו תועלת, כולל העלבונות שהוא מתיח עכשיו בראש הממשלה שלנו, שהם אלבונות לא לעניין. הם לא מקדמים אותו לשום מקום.
12: יש לי אינסטינקט להגיד שזה הדומה שבהם, שמחבר אותם, אבל אני באמת לא מכיר את ביבי בתור אחד שעושה את המהלכים המטורפים האלה. זה נכון שהוא בוחר אנשים לא טובים שעמדו על ידו, והיועצים שלו זה סיפור לסרט אחר, אבל זה ביבי שתמיד אמרנו שהוא זהיר, הוא בוודאי בעניינים של מלחמות, והוא שקול, לפעמים אפילו חלק מאיתנו אמר פחדן.
13: טוב שאתה מעלה את זה, כי אני חושב ששבעה באוקטובר מילא תפקיד מאוד משמעותי בביוגרפיה הפוליטית של נתניהו. מאוד משמעותי. אני חושב שהוא מתאג כאילו שבעה באוקטובר לא היה קיים בכלל, אבל האמת היא שהוא השפיע עליו השפעה גדולה. ומאותו רגע הוא איבד משהו, לפי דעתי, אולי אני טועה, לפי דעתי, הוא איבד משהו בפרגמטיזם הבסיסי שלו, בזהירות שדיברת עליה. ומאותו רגע הוא רוצה פתרונות מוחלטים. מה זה הדיבור הזה על ניצחון מוחלט, שבאמת לא היה לו בסיס כלשהו, גם לא בתוכניות של צהל. אני לא מדבר איתך על התוכניות של חיזבאללה או של חמאס או של איראן, אלא בתוכניות של צהל. זה דיבור מקסימליסטי שאין לו אחיזה של ממש במציאות חיינו.
12: והחמור מכל שהוא עכשיו לא עוצר שנייה ומנסה באיזושהי דרך לתקן. כל הופעה שלו הוא פשוט דורך לאנשים על הראש ומנסה להסביר להם, אני אמרתי, וזה מה שהשגנו. הוא לא נסוג מזה, הוא לא אומר, רגע, עצרו, זה לא ביבי.
13: טוב, אבל אתה אמרת שפרס אמר, בואו נשנה את העבר אם אנחנו לא יכולים לשנות את העתיד.
12: נכון.
13: אז כיוון שהוא לא יכול לשנות את ההווה, הוא מנסה לשנות את העבר. קוראים לזה פוליטיקה.
12: תגיד, פעם, באמת, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, אמרו שהקטע הזה של מה שקורה בין המנהיגים, היו סצנות, אריק שרון עם ג'ורג' בוש בהתחלה, נאום צ'כוסלובקיה, ואין צורך, וביבי ואובמה, והדברים בסוף משתנים, כי האדמיניסטרציות או הצוותים הדואליים האלה שמתעסקים באסטרטגיה, יודעים סדר את זה. האם הנזק במקרה שלני הוא נזק אימננטי, הוא נזק שישאר איתנו לשנים רבות, כי אני מזכיר לך, תשמע, הוא איבד עכשיו את הרפובליקאים על הדמוקרטים אחרי מה שהוא עשה לביידן ולאובמה ולקלינטון, אין בכלל צורך לדבר.
13: כן, אני חושב שאתה...
12: גם פה יש נזק ש...
13: אתה שמת אצבע על נקודה מאוד מאוד חשובה. אתה דיברת על הממשלים, על האדמיניסטרציות, ואני הייתי פותח את הניתוח בקונגרס, לא דווקא בממשלה.
12: Okay.
13: הקונגרס היה לא רק אוהד לישראל בשתי המפלגות שלו, אלא נלהב מאוד אפילו להגדיל סיוע, כאשר ישראל הייתה זקוקה או ביקשה סיוע למדינות אחרות, גם אז היה קשב גדול מאוד לישראל, הייתה במעמד מאוד מיוחד בקונגרס האמריקאי, ומזה זה מתחיל, כי הקונגרס שם יש לו השפעה הרבה יותר גדולה מהכנסת כאן, כמו שאתה יודע. עכשיו,
12: למרב מזלה של ארצות הברית ולצערה של ישראל.
13: נכון. אז עכשיו, אנחנו איבדנו את הקונגרס, אתה אומר, איבדנו את המפלגות. איבדנו את הקונגרס קודם כל בגלל שאיבדנו את דעת הקהל. כי הקונגרס, שהחלק הבית התחתון שלו נבחר כל שנתיים כולו, והסנאט שליש, אבל עדיין קשוב מאוד לכל מה, לדואר שמגיע כל יום מהבוחרים.
12: כולם באים מהשטח.
13: כן, ונכון. ושמה הנזק הוא היום בנורא, ואני כל הזמן שואל את עצמי, האם הוא בר תיקון? וזה מאוד מורכב, לא רק בגלל שיש אנשים שיש להם אינטרס, גורמים שיש להם אינטרס נגדנו, פלסטינים, לא פלסטינים, הבדלנות במפלגה הרפובליקאית, השמאל, הפרוגרס במפלגה הדמוקרטית, אלא גם משום שאנחנו חדלנו להיות האטרקציה בשביל המיינסטרים, בשביל הזרם המרכזי של שתי המפלגות האלה, מאוד מסוכן. חלק מהבעיה הוא התלות שלנו בטראמפ. מי ששם את כל ביציו באדם אחד, הוא לוקח, הוא מסתכן מאוד שיום אחד האיש הזה לא יהיה, הוא יישאר בלי כלום.
10: הזכרת קודם את המילה פוליטיקה, ואני רוצה לרגע לקחת אותך אלינו, אל הביצה פה שלנו ואל הבחירות המתקרבות. המהלך הזה, שוב, בזהירות המתבקשת, הולך להשפיע גם על הקמפיין של נתניהו?
13: תראי, אנחנו, אני לא יודע כמה זמן לפני הבחירות אנחנו, כי
10: אף אחד לא יודע.
13: כי זה משהו כמו 4 חודשים, 3 חודשים, ואולי בכלל ידחו את הבחירות. יש משהו מאוד מטריד, אני חושב מטריד יותר ויותר יום יום בחופש, בחירות שלוקחת לעצמה הקואליציה לעשות דברים שהם לא רק בלתי מקובלים מבחינת המורשת הפוליטית שלנו, הם גם לא מקובלים על המצביעים שלה. ואני שואל את עצמי, האם חוק בני תורה שמנסה להשוות בין חרדים לבין לוחמים בצהל, האם חוק כזה יקנה לליכוד יותר מצביעים? אני לא חושב. למה הם עושים את זה? יש משהו בתופעה הזאת שהוא קשה מאוד להסביר אותו. זאת אומרת, אני יכול להבין מדוע האלמנטים הקיצוניים בקואליציה נוהגים בצורה כל כך, הייתי אומר, אנוכית, כל כך חצופה גם.
12: נכון, אני חייב להתפרץ, זה ההישרדות האישית של ביבי, זה כל הצורך של ביבי לשמור על הגוש של החרדים. אני מכיר את הליכודניקים. אף אחד מהם, כשהוא לבד בלילה, לפני שהוא עוצם את עיניו, הוא אומר, אני לא יכול, זה לא מסתדר לי. יש להם חיילים, בנים, ילדים, נכדים, בנות, נכדות, הם מוכרחים לומר לעצמם, עד מה אנחנו מוכנים לשלם את המחיר של טירוף ההסתרדות הזה?
13: אוקיי, רוני, אז תחשוב רגע על עצמך. כן. גם אתה עשית את החשבון הזה על משקפך בלילות, ואז החלטת לחצות את הקווים.
12: נכון.
13: זאת אומרת, אני לא מדבר רק על הנבחרים, אני מדבר על הבוחרים. הם יישארו בבית. גם אם הם לא בדיוק מאושרים מבנט או מגדי איזנקוט או ממישהו אחר, יש שם תחושה, אני חושב, לא קלה. הסקרים שואלים על הצבעה, אבל יש משהו מעבר לזה. יש אווירה ברחוב שהיא קצת, אתה יודע, אתה זוכר שהסיסמה של אהוד אולמרט הייתה
12: אוהבים את טדי מצביעים לאולמרט.
13: מה?
12: אוהבים את טדי מצביעים לאולמרט.
13: לא, הייתה סיסמה נוספת. כי כולם יודעים שהגיע הזמן.
12: זה נכון.
13: ולזה אני מתכוון. יש תחושה מסוימת שאולי אני לא יודע אם דוד אותה, אבל היא קיימת, התחושה שלא הולך לו, שאותה תרנגולת שמטילה ביצי זהב כבר לא תחת ידיו. ולכן אני תוהה לדעת מה השיקול הפוליטי שלו. כי כמו שאמרת, אם הוא רוצה לשרוד כראש ממשלה, הוא צריך לנהוג אחרת.
12: תרגיע אותי, אולי זה ורטיגו, אולי הוא לא שוקל שום דבר.
13: שמע, הרדיו סובל הכל, אני לא יודע להגיד.
10: נחום ברנע, תודה רבה לך.
12: נחום, תודה
13: רבה לכם, וערב טוב.
12: תודה רבה.
10: עכשיו אנחנו עם דיווחי תנועה.
12: בדיוק, זה
14: הדיווחים בחסות
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
15: מלון בחול.
14: עכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
10: אז רוני, נספר שבכביש מספר 5, עומס תנועה ממחלף התקווה ועד מחלף קסם.
14: דיווחים בחסות
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
16: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
11: קפריסין זה איסטה.
16: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
17: 103 FM.
18: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
22: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
23: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
22: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
23: חפשו ישראכר טיים אוף.
22: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
25: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
26: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק

0: סופר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: קפריסין זה איסטה. 103 FM. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
3: אז רוני, אחרי שהעמקנו בשוטר שלי, עכשיו הזמן להעמיק גם בשוטר שלך, ולדבר על הבגץ ו...
4: מה שייך השוטר שלי? גברת שפיגל, שלום לך, כתבת פוליטית בארץ.
5: שלום, שלום, אחר צהריים טובים.
4: היית, דברי איתנו על הדרמה בבגץ.
5: לא נעים לי, אני כאילו לא חושבת שזה מאוד דרמה, כי האמת שזה די מה שצפיתי שיקרה.
3: זה היה דיבור מיד אחרי הצילומים.
4: תשובה מצוינת.
5: אבל בואו נשתף פעולה, אם זה דרמה, כן.
4: לא, לא, זה לא דרמה. אם זה לא היה קורה, זאת הייתה דרמה, אבל קדימה.
5: אז זהו, אז מה שקורה זה שבג"ץ בעצם נותן לכנסת אופציה לחזור אחורה, להודיע לו אם היא מוכנה לעשות הצבעה חוזרת. ונראה לי שלכנסת לא כל כך תהיה ברירה, וזה הכיוון שילכו עליו, כי אם לא בגץ פשוט יוציא צו ביניים וכולי.
3: אז הבקשה המנומסת היא כאילו, זה לא באמת נימוס, זה כדאי שתחשבו את צעדיכם לאחור?
4: רגע, אבל הם הסבירו, זאת אומרת, מה, הכנסת צריכה להתכנס ולהצביע במליאתה אם היא מקיימת בזה דיון חוזר?
5: לא, הייעוץ המשפטי של הכנסת צריך להחזיר תשובה לסיפור הזה עד יום ראשון, אני כן אגיד שהייעוץ המשפטי של הכנסת העביר חוות דעת מאוד מאוד מנומקת לבגץ לגבי הסיפור הזה, ושם הוא די דחה את כל הטענות ואמר שלדעתו לא צריך לעשות שום דבר, והצבעה הייתה בסדר. הם עשו שם פליקלק באמת לפנטיון, כי אני ממש זוכרת מה היה באותו יום של ההצבעה, ואיך סגן יושב ראש הכנסת אמר משהו אחד, שהייעוץ המשפטי אמר לא לצלם, ופתאום כן היה מותר לצלם.
4: מה הם עשו?
5: כאילו, היה שם סמטוחה.
4: אני לא מבין איך הם יכולים להגיד דבר כזה. הם אמרו בישיבה, הם פשוט עצרו את הישיבה, כי הם אמרו לו שזה לא חוקי. והאופוזיציה המטומטמת נתן להם עוד שעתיים כדי להפעיל מערכת לחצים, אם אני זוכר נכון.
5: לא שעתיים, אבל היה שם אירוע שנמשך הרבה יותר מדי זמן. האופוזיציה נתנה על זה יותר מדי זמן. הייעוץ המשפטי של הכנסת גילה באמת גמישות יתר ברמה שכאילו אני לא בטוחה שרואים באולימפיאדת החורף שלהם במשחקים. והיה אירוע לא לעניין. עכשיו מה? בואו.

0: אני גם נגיד את האמת, כולם צפו שזה יגיע כנראה להצבל שבגץ יגידו שצריך הצבעה חוזרת, אבל יש לי תחושה שגם אם תהיה הצבעה חוזרת, והכל הפעם ילך, אתם יודעים, לפי הנהלים, לפי הזה, בצורה הכי מנומסת שיש, מכובדת כנסת וזה, נקבל את אותה תוצאה. סביר מאוד שזה גם מה שיקרה.
1: אני נוטה לומר שלדעתי הכנסת לא תקבל את ההצעה, ותגיד לבגץ, יאללה בוא נראה אתכם.
2: יאללה בוא מכות.
1: כן.
0: אני לא חושבת, מה, שהיועץ המשפטי של הכנסת יגיד לבגץ את זה?
1: זה לא היועץ המשפטי של הכנסת קובע. מי שקובע, תשמעי, אני הייתי הרבה שנים יועץ משפטי של הרבה חברות, אף פעם לא קבעתי להם, המלצתי להם. ראית שבפעם האחרונה שהם הבליצו, היושב ראש אמר להם תודה רבה בשביל ההמלצה, אני קובע, וזה מה שעושה. מישהו צריך לקבוע הצבעה חוזרת, וזה לא היועצת המשפטית.
0: אז כנראה שזה יהיה בגץ.
1: או ועדת הכנסת, או הנשיאות.
0: עכשיו הכנסת תוכל שוב להגיד, או הקואליציה תוכל להגיד שוב, שבגץ הכריח אותנו ולא מקבלים את דין הבוחר.
1: בקיצור, משעמם לא יהיה פה.
0: לא, ואנחנו גם פשוט בקמפיין נונסטופ, צריך לקחת גם את זה בחשבון.
1: תשמעי, אז נזכרים, עוקפת לפיד, אייזנקוט עוקפת בנט לפיד, אז בלבלו כבר את המוח. אני רוצה לשאול אותך שאלה שרק את יכולה לענות עליה.
0: לך על זה.
1: אני שומע שתת אלוף במילואים, דדי שמחי, עומד להציל את הרמטכ"ל ואת שר הביטחון, בני גנץ. בני גנץ מקבל כמה? קצת פחות מאחוז, נכון? בטח לא, לא עובר את אחוז החסימה, שזה 3.25. זאת אומרת שאם הוא מקבל פחות מאחוז, דדי שמחי שם עכשיו מה שנקרא את הקלפים שלו הפוכים על השולחן, והולך לבחירות, ושיהפכו אותם, ידעו אם הוא הביא 2.25% שחסרים עכשיו לבני גנץ כדי לעבור.
2: זה לא היה אימור שלי שלשם הוא ילך. זה לא, לא נראה לי
1: ככה אומרים צאר. כולם.
2: לא, אין בעיה, אני אומרת שמראש. מה, נו, זה לא היה משהו ש... כי, אני מניחה, כן? לא, הערכות לא דיברו על המפלגה הזאת.
1: אני קורא בתחקיר שהמצב כרגע ששמחי הולך עם גנץ. נכון או לא נכון?
0: זה היה פרסום של קרני בידיעות, ואחרי זה זה התפרסם עוד איפשהו, ואני מבינה שלשם זה הולך. צריך לזכור אבל שזה לא שני השחקנים היחידים, אנחנו, אתה יודע, הצדקת בפתיח שלך שאמרת שכל הזמן משתכלים מי יקבל יותר מנדטים, אייזנקוט או בנט וזה, זה באמת לא באמת חשוב כרגע, כי מה שחשוב מבחינה גושית,
1: כמה ילך
0: לאיבוד. בדיוק, מה יהיה עם כל אותם רסיסי מפלגות ואיזה ייחודים יהיו שם בשוליים, כי אם מפלגה כזאת לצורך העניין עכשיו מתאחדת, גנץ ודדי שמחי, ולצורך העניין הוא מוסיף גם את, לא יודעת מה, פרופסור ירון זליכה ויועז הנדל, והם עוברים את אחוז החסימה.
1: לא, לא, לא, זה אופרה אחרת.
0: זה מאוד משמעותי.
1: זה בסדר. אם מוסיפים את כל עם ישראל, הם 120 חברי כנסת.
0: לא, אבל כל מפלגה שתהיה, שתעבור את אחוז החסימה, ותביא כמה מנדטים, יכולה לשנות את המפה מבחינת מי מתחבר עם מי, בטח שמדובר באנשים כמו גנץ ודדי שמחי, שאנחנו יודעים שהם לא במשחק הזה של הגושים יותר מדי, כי הם כן יכולים לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו כן משלימים לנתניהו לצורך העניין גם בממשלה הבאה.
1: אז את אומרת ששם יכולים גם ליפול כאלה שלא סובלים את נתניהו, ומצד שני לא סובלים לא את סמוטריץ', לא את החרדים ולא את בן גביר?
0: מה זאת אומרת?
1: ליכודניקים שקשה להם עם התופעות היוצאות דופן, איך נקרא להם בלשון מכובסת, בין החקים של הליכוד ובין השרים שחלקם כבר עומדים לדין וחלקם צפויים לעמוד לדין וחלקם בחקירות.
0: אבל רוני, אתה מכיר את הסיפור הזה יותר שנים ממני, זה בדיוק העניין, הם עושים את העבודה של נתניהו, הרי מה את נתניהו עושה כל מערכת בחירות? מנסה להקים איזושהי מפלגת לוויין כזאת, שאנשים שיושב להם בגרון מהליכוד ולא מסוגלים להצביע לו, ומצד שני גם לא רוצים להצביע לכל מיני כובשי עזה וזה, יצביעו להם, ימין רח.
1: גברת נועה שפיגל, נעמת לנו מאוד, הבנתי את הרמז שלך, ביבי שולח את זרועותיו, לגנץ הוא מרוויח פעמיים, אחד זה מפלגת הלוויין שהיא מפלגת החלומות שלו, שתיים שהוא הוא, הוא, הוא, הוא לא מבזבז שריון, נכון?
0: בדיוק.
1: יפה, תודה רבה לך.
2: צריך לך.
1: תבואי כל יום.
2: נועה שפיגל, כתבת פוליטית מארץ, תודה רבה לך. שלום לאלוף במילואים גדי שמני, לשעבר אלוף פיקוד מרכז ומפקד אוגדת עזה.
3: ערב טוב.
1: שלומך גדי.
3: שומעים? בסדר,
1: שהיו
3: ימים טובים יותר.
1: לא, לא, בזיקה לזה שפעם היית אחראי על כל הקטסטרופה הזאת, פיקוד מרכז, אוגדת עזה. אנחנו היום במרכז, מה אתה אומר? מה אתה אומר? זה, ראיתי היום מכתב של בכירים, אתה יודע, זה לא קל להוציא מכתב שחותמים עליו, גם אהוד ברק וגם אהוד אולמרט. אתה מכיר את הנפשות הפועלות טוב לפחות כמוני ואולי יותר? וגם אלופים, רמטכ"לים, ראשי מוסד ושב"כ וכולי וכולי וכולי. והמאמר היום, האדיטוריאל של אהוד בארץ, שאנחנו עושים מעשים שלא יעשו באיו"ש, ממה שאתה רואה, ממה שאתה יודע, מה אתה אומר?
3: תראה, קודם כל צריך להגיד, המסמך הזה הוא יוזמה של דוקטור שמואל ברקוביץ', אני מניח שאתה מכיר אותו, הוא אחד מגדולי המומחים למשפט, למקומות הקדושים, מי שכתב ספרים רבים, הוא יזם את המכתב הזה, התחיל כבר לפני, לדעתי, 3 חודשים, ובאיזשהו שלב נוצר קשר גם עם אנשי ביטחון, יש שם הרבה אנשי רוח ופוליטיקאים לשעבר וכו', ואנחנו באמת הצטרפנו לזה, הוא פנה אלינו כמומחים לשטח, אגב, אנחנו היינו, ראינו, רואים, נמצאים כל הזמן,
1: כן.
3: בשטח מכירים את המציאות.
1: אני יודע, אחד האלופים הזה הוציא אותי גם לסיור שם.
3: זה יפה, אז היית בסיור, ואנחנו באמת חשבנו שנכון להשתתף כדי לסמל את, את השותפות הערכית שלנו לעניין הזה, ואני אומר לך שהיו הרבה יותר שרצו להצטרף, אבל כנראה שקצרה היריעה, והוא החליט לחתוך את זה באיזשהו שלב. עכשיו, שאלת אותי לגבי המצב, תראה, רוני, אנחנו... לצערי, מה שקורה...
1: תן במשפט אחד את הכותרת, את הנדון של המכתב. המשפט בכותרת, הנדון, כך וכך, באזור יהודה והשומרון.
3: הנדון זה שיש, למעשה, אני לא אגיד את זה במאים של המסמך, כן, אבל יש למעשה תהליך של סדור, בתמיכה ממשלתית של בניית כנופיות חמושות שפועלות ועושות טרור, בגיבוי, במימון ובהכוונה ממשלתית של משרדי ממשלה. יש היום משרדי ממשלה שאתה יודע, חלק מהציבור קורא להם משרדים מיותרים. אני אומר לך, אלה מנגנונים להעברת כסף למקומות האלה, וזו תופעה מאוד מדהיגה.
1: אבל אני רוצה להבין, זה גם משרד ראש הממשלה, זה גם משרד הביטחון, או שזה רק שר במשרד הביטחון, והשר לביטחון לאומי?
3: לא, אז יש עוד כמה משרדים, אתה מכיר מורשת והתיישבות וכו'.
1: אבל זה לא המיינסטרים של הממשלה. אתה היית שר אוצר,
3: אתה יודע.
1: וגם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, אני יודע בדיוק מה הדבר. אבל... מה, ואי אפשר לעצור את זה? מה, לשר הביטחון זה לא מפריע, או שמורה הפריימריז עליו? לבנימין נתניהו זה לא מפריע, או שמורה הבייס עליו?
3: זה בדיוק העניין שאפשר וצריך לעצור את זה, מכיוון שמדובר פה בסכנה אמיתית. אני לא רוצה לדבר על הסכנות, כן, אבל האנרכיה, העברת השטח, הפגיעה בישראל, אתה חושף את חיילי צה"ל ואת המפקדים, לבית הדין הבינלאומי, על פשעי מלחמה, אבל אני אומר לך, הדבר הבעייתי ביותר זה השחתה המוסרית והערכית של צה"ל ושל מערכת הביטחון, כי בסוף, צה"ל הוא הרי בבואה של החברה הישראלית, וכשאתה מעלים עין ומגבה פעילויות כאלה,
2: ומנרמל אז, הלכה למעשה.
3: למעשה אתה משחית, סליחה?
2: לא, אמרתי מנרמל הלכה למעשה.
3: מנרמל, אז יש למעשה השקטה ערכית ומוסרית של החברה, שתגלוש גם לתוך צהל ולתוך גופי הביטחון שלנו, זה כבר קורה, פה ושם לצערי. עכשיו תראה, אני אומר לכם עוד דבר, רוני ומאיה, זה רק עניין של זמן עד שהאלימות הזאת תגלוש גם לתוך תחומי הקו הירוק. הם מדברים על זה, הם חושבים על זה, היום זה ערבים, באיו"ש, אגב, תוקפים גם מתנחלים שמתנגדים להם.
1: הפלנגות היהודיות חושבות לפלוש עם זה לתוך ישראל, לפגוע גם ביהודים בישראל או רק בערבים?
3: אז אני אומר לך שכבר היום פוגעים ביהודים, ביהודה ושומרון, כאלה שמתנגדים להם, פוגעים בחיילי צה"ל. פוגעים, ואני אומר לך שהשלב הבא יהיה ערבי ישראל, ומשם, גם אם מישהו לא יסכים איתן, יהודי, ערבי, גם היום תוקפים יהודים, תוקפים פעילי שלום. בקיצור, יש פה בעיה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, אתה שאלת אותי, אם אי אפשר לטפל בזה, בוודאי שאפשר. עכשיו, תראה, צהל לא ריבון. צהל, לפי מיטב ידיעתי, עושה מאמצים, אולי יכול לעשות יותר, יש לנו כל מיני בעיות, חיילי הגמר וכאלה שבאים מהיישובים, אני חושב שאלוף פיקוד המרכז מבין את הבעיה, מטפל בזה, אגב, הוא הרים כל צעקה, אבל תראה מה קרה.
1: כן, הם תפלו עליו, אנחנו לא זוכרים מה עשו,
3: בוודאי.
1: מה עשו לו, מה עשו לניצן, כל הזמן מה עשו לך, שיגעו אתכם הרי. אבל היום זה, היום זה הפקר, היום, היום, היום, היום הוא עומד לבד, הוא עומד מול השר שלו, הוא עומד מול ראש הממשלה, והוא סופק כפיים, מה עוד יכול לעשות?
3: המצב שלו הוא הרבה יותר גרוע ממה שהיה בתקופתי, מכיוון שלי לפחות היו את כל האמצעים. היה לי את המינהל האזרחי, היום אצל סמוטריץ'. היה לי את מחוז שי, היום אין מחוז שי, אין, הם לא מתעסקים, הם פוחדים. את כל הענף הזה של פשיעה לאומנית, בן גביר חיסל ביום שהוא נכנס להיות השר לביטחון פנים, כן, גם, ביטחון לאומי פה, זה ממש בדיחה. שבק, תראה, ראש שבק, שלאותה תופעה שאלוף הפיקוד קורא טרור, הוא קורא חיכוך, אז אתה מבין שיש פה בעיה מאוד רצינית בתוך המערכת.
1: אבל עכשיו, צריך לציין לשבחו שהוא רצה לחזור למעצרים המנהליים, ושר הביטחון לא נותן.
3: אני לא יודע, אני לא יודע מה זה רצה לחזור, אני לא מכיר את זה, אני יודע שהוא בא עם איזשהו רעיון, בא עם רעיון של אזיקים אלקטרוניים, שזה באמת
1: לא
3: רציני, זה באמת לא רציני ולא פותר שום בעיה, אבל אין שום ספק שאנחנו חייבים לטפל בעניין הזה. תראה, צהל הוא לא כנופיה חמושה.
1: משפט אחרון, גדי, בבקשה, הזמן הורג אותנו.
3: המשפט האחרון הוא שאנחנו חייבים להכריז על הארגונים האלה כארגון הטרור, לטפל בהם כמו בטרור.
1: תודה רבה.
3: זה המשפט האחרון.
1: תודה רבה, אלוף במילואים גדי שמני, לשעבר אלוף פיקוד מרכז ומפקד אוגדת עזה. תודה רבה. פרסומות.
3: ערב טוב.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM. 103
5: FM. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות, בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
10: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: בקו, נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר,
16: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר, לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
19: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 21-78.
20: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
21: כוכבית 21-78.
22: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
25: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
27: מלון בחול, בוקית בייסטר.
28: 103 FM. 103 FM.
29: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
2: בארץ פורסם היום על מאמצים, באמת בכיף חסר תקדים, מאמצי השפעה הישראלים בארצות הברית, כסף אף שנשפך כדי להחזיר אותם אולי לצד שלנו. שלום עומר בן יעקב מהארץ.
1: שלום.
30: תודה שמזמינים אותי.
2: אז ספר לנו קצת על, על מה שקורה שם.
30: כן, אז בעצם הארץ עוקב כבר קרוב לשנה אחרי בעצם פוש הסברתי חדש שישראל עושה באמריקה, שהתחיל קודם כל בזה ששכרו קבוצה מאוד גדולה של חברות, ממש חברות יחד, או חברות פרסום, או חברות קמפיינים, ממש בהרבה כסף, בסוף 2025, ובתחילת החודש הזה, ממש לפני כמה שבועות, בעצם עדכנו את החוזים של חלק מהם, ובעצם רואים שישראל למעשה משלשת לסכומים מאוד גדולים את ההתחייבויות שלה לחברות האלה. זאת אומרת, אני על בסיס ניירת רשמית שמוגשת באמריקה, ראיתי שישראל בעצם מתחייבת עכשיו לשלם קרוב ל-40 מיליון דולר לחברה אחת רק על החצי שנה הקרובה, כשזה בערך פי שלוש ממה שבכלל דובר עם החברה הזאת בהתחלה. ובעצם הפוש הזה שאנחנו עוקבים אחריו קרוב ל-9 חודשים עכשיו, 10 חודשים, בעצם נראה שהוא לא כל כך עובד. זאת אומרת, כאילו הכסף ממשיך לזרום פנימה וממשיכים להשקיע עוד, אבל אני לא חושב שגם כל אחד בחוויה שלו, כן, אבל אני חושב שאנחנו מרגישים שזה לא בדיוק מצליח. זאת אומרת, אני לא חושב ש...
1: אם אני מנחש שבמקום לעלות הפופולרית עוד ממשיכה לרדת, אז אני טועה?
30: אתה צודק, אני רק אחדד אותך ברשותך, שזה לא, השאלה היא לא פופולריות, כן? בסוף יש גם שאלה כמו אמינות ותמיכה, ובסוף מה שקרה, כל האירוע הזה התחיל
1: מלמד... פופולריות כמילה גנרית.
30: לא, בסוף האמינות, השחיקה של האמינות פוגעת גם בשחיקת הפופולריות, כי השאלה זה אם אתה פועל מתוך מוטיבציות טובות או לא מוטיבציות, אם אתה כן, אם אתה לא כן, ומה שקרה פה זה שבעצם ישראל איבדה את הימין, כן? איבדה ממש גם את הבסיס של טראמפ, וגם את האוכלוסיות שהמון זמן היו ממש הליבה שלנו, כן? או הליבה של המדינה העכשווית של ישראל, של האבנגליסטים ודברים כאלה. וזה נשחק בדיוק בגלל, נקרא לזה שחיקה באמינות, וכל מיני דברים כאלה, שפשוט המספרים, הסקרי דעת קהל, מראים את באמת את החוסר אמון ואת התסכול, ולכן חשוב להבין, זה לא רק אנטישמיות, זאת אומרת, זה לא רק שיש בימין האמריקאי גם אנשים אנטישמיים, ויש פה משהו הרבה יותר גדול, ונורא מעניין לראות איך אחרי גם שנה שנייה של השקעה מאוד גדולה, אבל גם למעשה עשור של השקעה אדירה, המפעל ההסברה, אני אגיד לא, זאת אומרת, לא, הוא נכשל.
2: אז אתה יודע, עומר, אז אני לרגע אנסה להציג את הצד השני. יהיה מי שיגיד, אנחנו, אתם כל הזמן אומרים, אתם לא עושים הסברה, לא עושים הסברה. הנה, אנחנו עושים, משקיעים יותר, גם זה לא טוב לכם.
1: אני רוצה לחדד את השאלה של מאיה. תגיד, זה הסברה השמה או מה שאנחנו עושים בבית השם?
30: אז אני חושב שגם וגם וגם, אני חושב שהשאלה היותר מעניינת כאזרח, ואני חושב שגם כעיתונאי, בסוף הסוגיה של הסברה לא התחילה בשביל אוקטובר. זאת אומרת, אפשר אפילו לטעון שזה אחד מהאבני יסוד של הדמויות שמובילות את הממשלה. זאת אומרת, הסוגיה, הטענה שאומרת, הבעיה בישראל היא לא מה שקורה בשטח, בשטחים, הבעיה היא איך מדברים ותופסים את זה.
1: אבל הייתה לנו בעיה כזאת שגם היינו בסיטי לתנו, איבדנו את הקמפוסים, ועשינו זה.
30: בסוף אני אזרח רוצה לדעת, האם ההשקעה והאופן שמוציאים את הכסף, אז אם זה נכשל עכשיו 10 שנים, אז האם נכון עכשיו להעלות את השכר של היועץ סושיאל מדיה לשעבר של טראמפ, ממיליון וחצי דולר בחודש ל4.5 מיליון דולר בחודש, זה שאלה טובה, כי מה שאני מזהה פה זה כמו שאתה אמרת בעצמך.
1: סחורה לא טובה, מה מפרסם יכול למכור יותר, סחורה לא טובה.
30: אז אולי צריך להפסיק להתעסק בזה באופן כל כך קומפולסיבי, או לשנות כיוון בהרבה מובנים. אני חושב שזה דבר נורא משמעותי, כי בסוף החוויה היא שיש פה גם אירוע פוליטי. בסוף כולנו מרגישים שכולנו שונאים אותנו, ולא משנה זה. מצד שני, יש פה גם ניסיון שבאמת לא הצליח. יכול להיות שמה שעושים לא מצליח. יש בבסיס של הדבר הזה היה 3.5-4 משרדים ממשלתיים.
2: עומר, זמננו תם לצערנו. תודה רבה, כתבה מלאה בארץ. תודה רבה. ורוני, תודה.
1: שבת שלום.
2: תודה רבה.
29: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו ויניב תוכמן
0: 103 FM. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
29: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: שלום, מדבר דוקטור כץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
4: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
3: 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
29: חייג 054-466-3675.
7: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
8: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
7: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
3: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
29: חייג 054-466-3675.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: 103 FM 103 FM
10: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו ויניב תוכמן.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר פרסום מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית שכולל סעיף לפיו תופסה כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, ראש הממשלה נתניהו מתייחס בטקס חניכת דרך התנך לחשיבות של הקשר בין ישראל לבין ארצות הברית, ובמקביל אומר שצהל ימשיך להחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון.
16: אתגרים נוספים עוד לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים, נחזיר את הביטחון והסגסוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל, וחייבים זאת.
15: מוקדם יותר היום הבהירו בצהל שהכוחות יישארו פרוסים לאורך הגבול בשטח שממשיך כ-10 קילומטרים לתוך לבנון, וכן שהפעילות המבצעית תימשך כל עוד יהיה בכך צורך. לקראת טקס החתימה הרשמי על מזכר ההבנות המתוכנן להיערך מחר בשוויץ, גורמים איראנים אומרים לסוכנות הידיעות הסנים כי החלטה סופית בנוגע להגעת משלחת איראנית רשמית לז'נבה טרם התקבלה, וכי בהנהגה עורכים התייעצויות שיסתיימו בשעות הקרובות. בתוך כך בפקיסטן מדווחים שראש ממשלת פקיסטן שתיווך בהסכם ביטל את נסיעתו לשוויץ מבלי לתת סיבה, והשיחות הטכניות בין איראן לארצות הברית על הפרטים יחלו בנפרד. יותר מ-40 שנה אחרי החטיפה והרצח של החייל משה תמם, זכרו לברכה, המדינה תובעת מהמחבלים שהורשעו בפיגוע החזרים על התגמולים ששולמו למשפחתו וישולמו בעתיד, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
17: מדינת ישראל הגישה לבית המשפט השלום בחיפה תביעה אזרחית בסך של כ-2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשעו בחטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם, זכרו לברכה, בשנת 1984. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו ומשולמים להוריו השכולים של תמם, זכרו לברכה, לצד השלומים עתידיים שבהם תישא המדינה.
15: בעקבות המחלוקות על ההצבעה למבקר המדינה, נערך היום דיון בבגץ בעניין שבו השופט בדימוס אלרון הצטרף לעותרים נגד מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד. בתום הדיון, השופטים המליצו לערוך את הבחירות מחדש, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
18: בתום הדיון בעתירות נגד בחירת עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, שופטי בגץ מבקשים מהכנסת לשקול לקיים הצבעה חוזרת, שכן בדעתם להוציא צו על תנאי בעתירות, והם אמרו כי יש עננה לא רצויה בכל הנוגע להתקיימות עקרון חשאיות הבחירות למבקר המדינה. דיברתם על תא אמר, אמר המשנה לנשיא נועם סולברג, ראש ההרכב, חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות. חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת, תוך כלל חדש שלפיו מותר לצלם. עד ראשון, על הצדדים להודיע לבגץ מה עמדתם בעניין.
15: עכשיו בתחזית עם אילנית אדלר.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: נבחרת
19: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
24: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI.
27: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: 103 FM ספורט עם משה פרימו ויניב טוכמן.
28: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום חמישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל אראל גולדשטיין ועידן נאור. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ותוכלו לשמוע אותנו ולצפות בנו גם בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יניב טוכמן.
29: ערב טוב פרימו, מה נשמע?
28: אנחנו מצוין. תשמע, יש מונדיאל, אנחנו נעסוק במונדיאל, יש הרבה דברים לדבר, אני אגיד לך משהו. משעות הבוקר שיצאה הידיעה שדור פרץ נסע לזגרב, אולי לחתום, לדעתי הוא לא יחתום שם בסוף, זה דעתי, אבל אני רוצה להגיד לך, אתה מסקר ביום יום, אתה יודע, אני קצת בפרשנות, אני עוקב, מכבי תל אביב, עם מועדים, עם מה שקורה בתוך הקבוצה. הרבה שנים, תראה, מכבי תל אביב היו לו תקופות מצוינות, אלופה, שנה שעברה הייתה מחזיקת, בעונה שעברה מחזיקת הגבי, היו לו תקופות מצוינות ותקופות פחות טובות, זה קורה לכל קבוצה בכל העולם. מה שקרה מהבוקר בקבוצות תועדי הוואטסאפ, ועכשיו שאני מדבר קבוצות תועדי וואטסאפ, זה לא חמישה התחברו ואתה נותן, זה עשרות אם לא מאות, שלא זכור לי כעס כל כך גדול, כלפי מיץ' גולדר וג'ק אנגלידיס. זה אני אומר לך, היום זה שבר את השיאים. יכול להיות בעבר, היו מקרים שבאמת כעסו עליהם, אבל זה לא הגיע לרמה של היום, ואני רוצה לומר לך משהו לגבי מכבי תל אביב, ואני מציג את זה כמועדון יאיר. מה הכוונה יאיר? אין בעיה שבא מהבעלים של הקבוצה, ונותן לשחקן סכום כסף מצוין, ואומר לו, תתיישר. זה קרה עם גבי קניקובסקי שנה שעברה, אבל אני אומר, דור פרץ הוא שונה, דור פרץ הוא מקביס, דור פרץ היה שחקן הכי טוב בארץ בעונה שעברה, מבחינת שערים, הוביל אותם לגבי המדינה, למרות עונה לא טובה, ואני אומר, לבוא ולהגיד לשחקן מהסוג הזה, זה מה יש, הם לא רוצים אותו. הם לא רוצים אותו, כי מסע ומתן, גם ברצלונה וריאל מדריד הגדולות, מתחילות במסע ומתן. הוא רוצה מיליון, זה רוצה שניים, סוגרים באמצע 1.5 מיליון. נסגר בסוף, כי הם רוצים, כי הם רוצות הקבוצות. במקרה הזה, תשמע, זה לא מסתדר לי. עכשיו, הדבר האחרון אני אומר לך, לגבי אוהדי מכבי תל אביב, שדורשים מהם עכשיו לחדש את הפוראבר ולרכוש מינויים, אני אומר, אוהד טוב, הוא עד ללא תנאים. זאת אומרת, גם אם היום גולדה מוציא להם הודעה, שנה הבאה אני עולה עם הנוער, יכול להיות שגם יהיו 23,000 אוהדים. אבל בזמן שהשחקן הכי אהוב על האוהדים שלכם, מנהל מסע ומתן, רואה שאתם לא הולכים לקראתו, אתם רואים שהוא יכול להיות שיעזוב את הקבוצה, זה הזמן לבוא ולדרוש מנויים. תשמע, אני לא מסתדר לי, זה יהירות, ומשפט אחרון אני אומר לך, וזה בטח אתה יודע יותר טוב ממני, אני לא יודע כי אני לא מדבר עם גולדר, אבל הוא נתן ברקס למכבי תל אביב, יכולים להגיד לי כולם שלא, הוא נתן ברקס, הוא כבר לא מגיע לפה, הוא כבר לא מתבטא, הוא כבר לא בא לקראת האוהדים, מה שעובר עליו, זה לא שאני אומר שהוא זאב את מכבי תל אביב, מיץ' גולדר נתן ברקס למכבי תל אביב.
0: תראה, אני אגיד לך, בסיפור הזה אני אתן לך זווית אחרת. אתה יודע, בסופו של דבר, הרבה פעמים יש הרי את המאבק הזה בין המועדון לבין התקשורת. המועדון בדרך כלל רוצה גם בטח מכבי תל אביב, אבל גם במועדונים אחרים, כל שכן מכבי תל אביב, המועדון רוצה לשמור אצלו את המידע, המועדון רוצה להוציא את הדברים בצורה מסודרת, אתה יודע, בפלטפורמות שלו, הוא רוצה שכמה שפחות העיתונאים ידעו. והרבה פעמים, לאוהדים זה יתאים. אתה יודע, הרבה פעמים, דיברת על אוהדים, הרבה פעמים האוהדים סמכו אפילו על זה שהעיתונאים ממודרים.
28: אפילו הם עקצו את התקשורת, אמרו לא ידעתם, אבל
0: היית, אני זוכר כן. אותך מגיב אפילו על זה נכון. בטוויטר, והגבת בצדק.
28: עכשיו אני לא מדבר...
0: עכשיו האוהדים, ואני לא בא לסגור חס וחלילה חשבונות, אני רק אומר...
28: אבל המקרה כאן הוא שונה, לא, זה שחקן אבל... שלהם, אבל... זה לא, לא מישהו אבל... חדש.
0: ברור, אבל פרימו, אנחנו צריכים להבין מה העמדה של מכבי תל אביב בסיפור הזה, כי כמו שאתה אומר, אין הסבר רציונלי, אין שום הסבר לבוא ולקבל...
28: אבל לי יש הסבר.
0: שמכבי תל אביב לא רוצה את דור פרץ?
28: בוודאי, אם...
0: אבל איך? למה?
28: מתי הסתיים העונה? מתי נגמר הגמר גביע? עד היום, מילה וחצי מילה,
0: שיסבירו למה.
28: והם נסו לזגרב.
0: אבל פרימו, שיסבירו למה. אין בעיה, נגיד ולא רוצים, הרי לא מדובר בכוכב מזדקן שהורס את חדר ההלבשה, לא מדובר במישהו שהיה עם מספרים נמוכים, הוא בסיס שלו, אין שום הסבר, וגם הנושא של הכסף, הרי בסוף, אתה רואה שמביאים את ון הרן, שאגב, סטיבן ון הרן המנהל המקצועי שנחת היום, מה, לא משלמים לו 350-400, אולי אפילו 500 אלף יורו נטו? מה, קונים את בליץ' זה לא עולה כסף? מה, בליץ' עצמו לא מרוויח ככה? עזוב רגע את המיסוי, ישראלי, זר, זה לא משנה. מכבי תל אביב, כמו שהיא הולכת, ככה זה נראה, כן תביא, אולי אפילו תחליף את הזרים, כן היא כבר עשתה פעולות שהראו, שעם כל זה שאני מסכים איתך, ואני כבר הרבה זמן אני מדבר על זה, שזה מרגיש, בטח כשמיץ' לא מדבר איתנו. כשאתה יודע, הוא לא נמצא כאן, הוא לא מגיע לכאן, הוא כמעט ולא מתבטא, אז אתה יודע, אז אני מסכים שיש משהו בתחושה שלנו, שבוא, אחרי 17 שנים, מותר לבן אדם גם, אתה יודע, להוריד קצת רגל מהגז, הכל בסדר. אבל עדיין, אני אומר, מכבי תל אביב פה, בהיבט הזה, צריכה לבוא ולדבר ולהסביר, אני, להערכתי, כמו במקרה של קניקובסקי, כן, לפני שנה, הם התעוררו, ברגע שגבי בא כבר ואמר, אני הולך לפרנץ ורוש, וזה היה מאוחר.
28: בדיוק.
0: ואני אומר לך שאז פרפרו כדי להחזיר אותו לשולחן המסע ומתן, ולא היה להם סיכוי.
28: אז למה הם לא למדו לקח?
0: לא למדו לקח.
28: עוד יותר גרוע מה שאתה אומר, שאנגלידיס לא למד לקח. מה זה ההירות הזאת? מה זה לשחק אותה? אנחנו יצאנו וזה מה יש. אין דבר כזה בכדורגל, זה מה יש. אגב, אם הם יביאו שחקן מספר 10 זר טוב, 10 טוב אם הם יצליחו להביא, יעלה יותר מדור פרץ. תהנה, תרשום, אם דור פרץ לא נשאר ומביאים 10 למכבי, הוא עולה להם יותר.
0: נכון, והרבה פעמים מביאים שחקנים ביותר כסף ששווים פחות. בוא ניתן קצת לטובת האוהדים שבאמת צמאים לכל מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז באמת אני יכול לספר לך ממש מהדקות האחרונות, דור פרץ נמצא שם בזגרב עם אשתו,
28: ועם
0: אבי נימני הסוכן שלו,
28: yeah.
0: הוא מסייר במתקני המועדון, הוא שוחח עם ראשי המועדון, דינמו זגרב רוצה להחתים אותו,
28: מיידית.
0: הוא רוצה להחתים אותו ב-100%, ההצעה סביב 750 אלף יורו, אני לא נכנס כרגע, אם זה כולל בונוסים, לא כולל בונוסים, זה לא משנה, באזור ה-750 אלף יורו זה הרבה יותר
28: ממה שמכבי תל אביב. כמעט כפול ממכבי, כמעט כפול.
0: כן, ומה שזה נראה כרגע, אני שמעתי לאורך כל היום כל מיני דברים שהוא כבר חתם, סיכם, היו כאלה שאמרו שהוא אפילו עושה כבר בדיקות רפואיות, אני, מהמידע שלי יש, זה לא כרגע נמצא במקום הזה,
29: דור פרץ קרוב לוודאי יעזוב את קרואטיה, יכול להיות היום, מחר, בלי לחתום, ככה זה לפחות אמור להיות, בלי לחתום, והבטיח תשובה עד יום ראשון בערב. זאת אומרת, הוא לוקח פסק זמן
28: 72
29: כדי
28: שעות.
29: לחתום, כאשר יש לו עוד שתי הצעות, וזה נראה כרגע שבאמת מכבי תל אביב חייבת, מה שנקרא, לקפוץ על העגלה במידה, וזה כבר לא מאוחר מדי, כי הוא כבר נמצא, דור פרץ כבר במקום אחר, כבר במקום כזה שהוא באיזשהו מקום באמת כבר כל כך כועס, פגוע, מאוחזב.
28: בצדק?
29: בצדק, לגמרי בצדק. אי אפשר לבוא ולהגיד כאן על דור פרץ שום דבר. אני עוד פעם אומר, דיברנו על זה כבר יותר מפעם אחת, הסיפור של דור פרץ זה מעבר לקטע של הגולים, הסטטיסטיקה, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, אין היום בליגה מישהו תחליף
28: אין
29: ישראלי,
28: אין
29: מישהו שיבוא במקומו.
28: לכן אמרתי לך, אם יבוא זר, זה יעלה להם המון כסף.
29: בחוסר גדול, אתה רואה, למשל, אני יכול להגיד לך, היו דיבורים, עוד פעם, סביב טוויטר, אני קורא לזה, שאולי יביאו את אלי דסה, אלי דסה לא קיבל שום הצעה נכון לעכשיו, לא פנו אליו בכלל, לא היה שום דבר בכיוון הזה, ולכן אני אומר, מכבי תל אביב, אם יש לך עוד צ'אנס, כן? אז ונארן שנמצא היום כבר ב... היה בקריית שלום בבוקר, לא יודע אם לקחו אותו לבלומפילד, כי שם יש הערב הופעה של אייל גולן, אז אני לא יודע מה יש להראות כן. לו כרגע בבלומפילד.
28: ישיר איתו.
29: ישיר איתו, זה יכול להיות.
28: אבל אני רוצה לעצור אותך ולהגיד לך משהו, תוכמן, פרסמת היום שביום שני מתחילים את האימונים, נכון?
29: כן. כן, כן.
28: תשמע, זה המועדון היחידי בליגת העל ללא מאמן, יחיד, וזה המועדון הכי גדול בישראל, עם קבוצות כמו סכנין, הפועל חיפה לא היו עם מאמן, מה היינו אומרים פה?
29: שכונה.
28: לא היינו בשכונה, בסוף יהיה סילבס כזה, מימר כזה, דראפיץ' כזה, זה לא מכבי תל אביב. מכבי תל אביב במשך שנים, מחכה, והקיץ נמשך, ואז אני אומר להם, תפסיקו כבר להתחיל מאוחר, זה שאתם עפים במוקדמות ליגת האלופות, זה בגללכם, לא בגלל שהקבוצות האחרות כאלה טובות, לא באתם מוכנים, הנה אני אומר לך, מי שבא ככה ליום שני, ללא מאמן, ללא שחקנים, ומה זה הכוונה לא שחקנים? יש למכבי 25 שחקנים בסגל, אבל מחציתם לא מתאים לאליפות. ראינו את זה בעונה שעברה. מכבי תל אביב קרטעה כל העונה. פה ושם היו תזוזות שהייתה, נתנה איזה פייט לבאר שבע וביתר ירושלים. אחרי שקורית עונה כזאת, שגם באר שבע וגם ביתר ירושלים היו טובות יותר, שגם רן קוז'וך וגם ברק יצחק היו טובים ממה שהיה לכם על הקווים, תתעוררו. אל תשחקו לי אותה בקנדה, אני ואפסי עוד. בכדורגל זה שונה. את הקניון שלך, תנהל איך שאתה רוצה. מכבי תל אביב, יש לה אוהדים שלוקחים ללב, ויכול להיות שהאוהדים ששומעים אותנו היום, יהיו אוהדי מכבי, כשגולדברג יחליט לעזוב את מכבי. זה לא הולך ככה להתייחס לאוהדים שלוקחים ללב ונותנים לך המון כסף כל שנה, ודבר אחרון אני אומר לך, כל הזמן מדברים איתי על 100 מיליון שקל תקציב, אני בכלל לא, אין לי בעיה עם ה-100 מיליון, שיגידו 100 מיליון, הוא ויאנקלה, כל הגדולות. אז מה עם 100 מיליון שקל? אני אומר שאתה עושה 100 מיליון שקל. מתי מכבי תל אביב הראתה לי פעם אחת את החשבונות שלה? אני אומר, מכבי תל אביב מרוויחה 100 מיליון שקלים בשנה. עכשיו גולדהר, בוא תראה לנו על התקציב 100 מיליון, מה אתה שם? אני אומר, מהבגדים שאתה מוכר, מהילדים שאתה לוקח אותם, שאתה מעלה אותם למגרש, שלא לדבר על מנויים, על כרטיסים, על מכירת שחקנים, אתה יודע כמה הוא מכר כסף בשנים האחרונות, כמה שחקנים, אירופה 30-40 מיליון שקל כל שנה, 100 מיליון אני אומר, איפה, תראה לי שאתה שם שקל מיליון, די, בואו נצא מהקופסה, אחלה גולדהר, מועדון, ערכי, מוסרי, חשובה מאוד לכדורגל הישראלי, בואו נעצור, נגיד לגולדהר, די, די עם העירות, אל תתנסה אלינו, כי אנחנו יודעים לא פחות טוב ממך, איך מנהלים קבוצת כדורגל, ואני מדבר על הצד המקצועי, לא על הצד הכלכלי.
29: תראה, הכי קל לי להצטרף אליך, אבל כדי שלא, אתה יודע, המאזינים ישמעו גם צד אחר, אז אני דווקא אבוא ואגיד לך, תראה, למנות מאמן מהר פרימו זה בהחלט משהו שהוא טוב וחיובי, אבל אני דווקא לא חושש פה מהקטע הזה מבחינת מכבי תל אביב. יש עוד זמן, אני כן מצפה שבשבוע הבא ינחת כאן מאמן בשאיפה לתחילת האימונים. עד עכשיו זה לא סוף הדרך, אני יכול להזכיר לך רובי קין שלקח אליפות, התמנה לדעתי ב-25 ביוני, שזה עוד שבוע מהיום, אני אתה יודע, מסתבר אתה יודע, מבחינת לוח השנה, וגם מאמנים אחרים התמנו, מכבי תל אביב לא ממנה, למעט איביץ' בפעם הראשונה, בקדנציה הראשונה שהגיעה ב-31 במאי, כל יתר המאמנים, כל אלה שזכו באליפויות, מונו ביוני. אני כמובן לא רוצה להגיע לדוניס שמונה באוגוסט, שזה היה בהחלט פרסה. אני אומר, מכבי תל אביב, בהנחה שוונארן, כן, הוא מנהל מקצועי איכותי, טוב, ויביא משהו חדש, אם יבחר את המאמן הנכון, אין לי בעיה אם זה יקרה גם בשבוע הבא.
28: אוקיי, ורק נזכיר למכבי תל אביב שאת שש האליפויות האחרונות שלקחו להם, זה היו מאמנים ישראלים. בואו נתקדם, יש לנו נושא חם לשיחה, ערב טוב לכוכב העבר חיים רביבו, חבר צוות התוכנית שלנו, אהלן חיים.
1: אהלן, אהלן, מה נשמע?
28: בסדר, בואו נשמע פרסומת זהב ונמשיך. עזור.
2: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
28: אנחנו הולכים עכשיו לדבר על שני הכוכבים הגדולים ביותר של המונדיאל, גם מסי, גם רונלדו, ואין טוב יותר ממך לדבר על זה. איך אתה רואה את היריבות הזאת, ואני אתמקד בשאלה, אני אגיד שמסי קבש שלושה, בכל העולם דיברו על זה, שרונלדו יעלה למשחק, ונגד קונגו, וכולם יעשו הכל שהוא יפקיעו שערים, והיום אני רואה את כל הפרשנויות, עוד מעט אני אשמיע לך גם קטע, אני רואה את כל הפרשנויות בעולם, שזה הביא למצב שאולי אפילו רונלדו פוגע במשחק של פורטוגל.
1: אני לא חושב שהביקורת הזאת מוצדקת. באמת שאני לא... אני חושב שרונלדו ניסה, בדיוק כמו שהוא מנסה בכל משחק, כמובן שזה יושב, אתה יודע, בתקשורתי, או יושב לך ככה במוח הנושא הזה שמסי הפקיע שלושה, אבל אני חושב שרונלדו הוא שחקן שהוא חשוב מאוד לפורטוגל. בוא, אנחנו מדברים על רונלדו, נכון?
28: כן, אבל, לא. אבל חיים, קודם כל, כל מילה שתגיד על רונלדו, אף אחד לא יגיד אחרת, כי הוא מהגדולים בהיסטוריה. אבל יכול להיות, בגלל שאמרת, הגיל, הטירוף הזה לזכות עכשיו במונדיאל, אולי הוא מעבר לסיט, שמה, אני גם מאוד אוהב את מודריץ'. ראיתי אתמול את מודריץ', כן. הוא היה הכי חלש על המגרש.
1: גם היה לו טוב.
28: בדיוק, כן. אז יכול להיות שהגיל, זה לא חס וחלילה יש משהו נגדו.
1: לא, לא, זה, תשמע, זה ברור שהגיל גם כן משפיע, אבל אני אגיד לך משהו, זה כמו זהבי על המגרש וזהבי לא על המגרש. גם לקבוצות היריבות יש איזה פחד מסוים מהשחקן הזה, כי עדיין רונלדו יכול לכבוש שערים, וראינו שהוא כבש שערים. אני אסביר לך מה קורה עם הנושא הזה. אני עליתי איתך בשידור, לא זוכר איפה, לפני שהתחיל המונדיאל, ואמרתי שקבוצות קטנות יעשו הפתעות, והקבוצות הגדולות חושבות שהן מגיעות וזה יהיה להם איזה טיול בפארק, והנבחרות הכי טובות יעלו. יש איזה משהו שלא חושבים עליו, פורטוגל או צרפת שמשחקת נגד סנגל, המשחק של רוב השחקנים הוא משחק אירופאי. אל תשכח שרונלדו משחק כבר שנתיים שלוש בסעודיה. הקצב שם הוא לא בדיוק אותו קצב, אתה מגיע למשחקי הנבחרת, הקצב הוא שונה. אז יש איזה הבדלים בפיזיות, במהירות, בזה של המשחק, ואתה רואה שרונלדו קצת קשה לו בעניין הזה. ואותו הדבר גם כן לנבחרות הגדולות. כשאתה מגיע נגד נבחרת אפריקאית, היא משחקת מאוד חזק, מאוד קרוב, פיזי, לפעמים על גבול הברוטלי, עומדים מאוד מאוד קרוב לשחקנים, וקשה מאוד לשחק נגדם. ואז פתאום יש לך משחק הבא, אתה משחק מול יפן, והם זריזים וקטנים. אתה כל הזמן צריך לעשות התאמה לאיזה נבחרת אתה משחק מולה, אבל אתה לא יכול במשחק ראשון לא לתת לרונלדו לשחק. ברור שצריך לתת. אני מאמין שבמשחק השני הדברים השתנו, פורטוגל יצטרכו להפקיע, והוא יצטרך גם כן להכניס חלוצים אחרים.
29: חיים, השאלה הגדולה היא להערכתך, האם פורטוגל תשחק יותר טוב בלי רונלדו?
1: לא יודע, הם יכולים לשחק מצוין עם רונלדו ויכולים לשחק מצוין גם בלי רונלדו. זה לא איזה משהו, אני לא חושב שרונלדו הוא הבעיה של פורטוגל. Okay. אנחנו ראינו את המשחק של כל עשרת השחקנים האחרים, כן? המשחק של פורטוגל לא היה משחק טוב. לא מסודר, מבולגן, נותנים את הכדור, אין הנעת כדור כמו שצריך, לא מצטרפים השחקנים במקום הנכון. המשחק של פורטוגל היה שוחק לא טוב, לא רק בגלל רונלדו.
28: בוא רגע, אני רוצה להשמיע לך את תיארי אנרי, שנחשב עכשיו היום לאחד הפרשנים הגדולים בעולם, גם במונדיאל, היה בעצמו אחד הגדולים בעולם. בוא נשמע קטע ממנו ואני אשמח שתתייחס לזה.
3: One thing that's important, people, please, at home. The team needs to score, not you need to score. And I will explain now and go more into details of what Zlatan just explained here. So obviously we're going to see here Portugal being on the ball, Conceição is going to receive the ball. Cristiano Ronaldo has been in that situation multiple times. If you make that run here, you make the defender take a decision to crash a six-yard box. But because he wants to score, he goes into the path of Bruno Fernandes. If he goes into that six-yard box, you've been in that situation, Alexi. You would have had to follow him, and then it would have been a tap-in for Bruno Fernandes. But because he wants to score, he goes into the path of the back pass. You see both players, and it's easier for you to defend. And that's my thing. The team needs to score, not you. You saw the reaction of Bruno Fernandes behind going like, let it roll.
28: בגלל שהוא רוצה להפקיע, הוא נכנס למסלול של ברונו פרננדש. הקבוצה, רגע, שנייה. הקבוצה צריכה להפקיע, לא אתה. זה הדבר החשוב ביותר שאנשים צריכים להבין. המטרה היא שהנבחרת תכבוש, לא שאתה תכבוש. דברים חזקים.
1: כן, אני שמעתי את זה, אני גם ראיתי את אותו מהלך. במהלך המדובר, תירי אנרי צודק. זה רונלדו היה צריך להיכנס פנימה, הוא היה משאיר את החבר שלו במצב הרבה יותר טוב. אבל כשרונלדו הפקיע שני שערים בריאל מדריד או בנבחרת פורטוגל, הוא היה עושה בדיוק את אותו הדבר. כל פעם רונלדו אפילו לא היה רץ לחגוג עם החברים שלו שמפקיעים. מרוב שהוא ווינר והוא רוצה להפקיע, ובטח יושב לו בראש העניין של שלוש שער של מסי ושל אמבפה ושל כל השחקנים, בטח שהוא רוצה להפקיע. אבל אני לא חושב, אני חושב שזה משהו שטבוע אצלו. זה לא שהוא היה, הוא חשב על זה, אני אלך קדימה. הוא הלך לכדור כי הוא רצה להפקיע. אני חושב שמגדילים יותר מדי את הביקורת על רונלדו, בגלל שפורטוגל שיחקה לא טוב.
28: לא, אתה יודע, אני אגיד לך,
1: לא רק בגלל רונלדו.
28: נכון, אני אגיד לך עוד משפט אחד. עושה לי את הרושם, אנחנו הרי לא עיתונאים פורטוגלים, שהוא בשליטה על הנבחרת, ולא המאמן בשליטה על הנבחרת, ומי כמוך יודע, זה צריך להיות הפוך. הכוכב הכי גדול של הנבחרת, לא יכול להיות שהמאמן, למשל אתמול, הוא היה צריך להחליף אותו.
1: כן, אני חושב שזה מקטין גם כן את את הרמה ואת הפרסונה של המאמן בזה שאומרים את הדבר הזה. אני כן מאמין שהיה צריך להחליף אותו אולי בדקה 70 ולתת לחלוץ אחר שינסה להפקיע ולנצח את המשחק, אבל אני לא חושב שזה ברמה שרונלדו שולט ומסי לא שולט בארגנטינה.
28: שחקנים מהסוג הזה הם שבשליטה.
29: אני יכול להגיד לכם, ואני טיפה רוצה כבר ברשותכם לעבור לנושא אחר, אבל לפני שאני אעבור, אני חייב לתת עוד הערה. אני אומר לכם, אני, חיים, אומר לך, אני באופן אישי לא משתחרר עדיין מזה שמכבי תל אביב לפני שנה לא ידע לחבק את ערן זהבי ולהשאיר אותו. אני חושב ששחקן כמו, ואני מדבר על ערן בגלל, לא רק בגלל השבע, לא רק בגלל שהוא, אתה יודע, ותיק, אבל אני חושב ששחקן שנתן בפלייאוף של לפני שנה כל כך הרבה שערים ועזר למכבי תל אביב לזכות באליפות, לא יכול להיות שאחרי חודשיים הוא כבר לא שווה כלום, ואתה יודע, גרמו לו לפרוש. אני חושב שזו טעות של מכבי תל אביב. חיים, תגיד, איך אתה עם הגדלת המספר של הקבוצות? איך אתה עם הסיבוב הראשון שלמעשה הסתיים? הערב אנחנו מתחילים סיבוב שני של משחקים, ומי הכי הרשימה אותך, אם אפשר להשיג כבר מסקנות ראשונות?
1: תראה, אני ידעתי שהמחזור הראשון יהיה מחזור בעייתי וחסר עניין, בוא נאמר, כן? כי זה ממש חסר עניין. זה מוריד את החשק מלראות את המונדיאל בהתחלה, כי אתה לא יושב עכשיו לראות את צ'כיה נגד זה, או את בוסניה נגד שווייץ.
29: אבל היו לנו משחקים טובים גם, חיים. היו לנו מרוקו,
1: אתמול היה מרוקו ברזיל, אבל אני חושב שכשהיו 32 נבחרות, אז כבר מתחילת המונדיאל במחזור הראשון כבר היינו מקבלים משחקים מטורפים.
29: היינו מקבלים משחקים שידענו שהם ישפיעו בוודאות, כי היו שתי עולות, בניגוד לעכשיו שיש עוד 8 שיעלו מהמקום השלישי.
1: כן, אבל כשיש לך 32 קבוצות, אז בלגיה והולנד וזה, יש לך בתים מאוד קשים, כן? עם משחקים מאוד מאוד טובים, שאתה יכול עכשיו במחזור הראשון לשבת ולהגיד איזה משחק יש היום. היה לנו את זה, והיו כמה משחקים טובים, אבל זה המחיר שאתה מקבל כשיש לך 48 נבחרות של, אתה יודע, שיש נבחרות שהן פחות טובות, ויש נבחרות שבאות ועושות בונקר, כן, הרבה משחקים, אתה רואה אותם שנורא קשה לצפות בהם אפילו, זה משחקים של נבחרת חזקה מול נבחרת חלשה, ואין לה ממש ברירה, אז היא אז היא מייצרת איזה בונקר מסוים, אבל אני מאמין שכשאנחנו נעבור את השלב של הבתים, כי גם עולים הרבה קבוצה, הרבה
28: 32 מ-48 עולות, זה המון.
1: 32, עולים 2 מ-12 בתים, ועוד 8 מתוך 12 במקום השלישי.
28: בדיוק.
1: אז אני מאמין שאנחנו נתחיל באמת לקבל עניין במונדיאל הזה.
28: לפני שנעבור על מכבי תל אביב, אני רוצה לדבר איתך על

0: אגיד לך את האמת, קשה לי להאמין שארגנטינה שוב תזכה במונדיאל. יש נבחרות מאוד מאוד טובות, יש לקחת נורווגיה למשל, נורווגיה מבחינתי נבחרת מאוד מאוד חזקה לקראת המונדיאל הזה. אנחנו רואים אפילו שספרד, ששיחקה כל כך יפה וכל כך מסודר, פתאום מאבדת את את המשחק שלה, וארגנטינה היא נבחרת חזקה, זה נכון בדיוק כמו שאמרת. איזה 10 שואלים שנמצאים על המגרש, ויש לך את מסי שיודע, אבל בסופו של דבר הם יצטרכו להגיע למשחקי הכרעה, ובמשחקי הכרעה זה לא דבר פשוט.
1: כן, אבל מי כמוך לא יודע שהיית במקומות האלה, שמספיק פס אחד שלו, בעיטה אחת שלו, עם אחרי המשחק, אין את זה לכל הקבוצות.
0: חד משמעית, אין, זה משהו, כולם עמומים מזה, וגם אנחנו, בדיוק אותו הדבר. אתה רואה את מסי, את הפשטות של המשחק שלו, ואת הפשטות של הגולים. פשוט הכל קל מבחינתו. אבל כנבחרת, אני מאמין שהם יתקלו בעוד בעיות בדרך.
2: חיים, לפני שנסיים עם כמובן שאלה על רוי, בוא תקח אותנו רגע לסיפור של דור פרץ, כי אתה יודע, כמונו בתקשורת, והשאלה היא, מערכת שהאירוע הזה יסתיים בזה שהוא יעזוב. תראה, כרגע הוא בזגרב, ויש שם הצעה.
0: הוא עזב?
1: הוא עדיין לא עזב, הוא נסע לזגרב.
2: עדיין לא חתם בזגרב, הוא ישקול את ההצעה עד יום ראשון, אבל הוא נמצא שם עם רעייתו ועם אבי נימני, ויש שם, אתה יודע, בהחלט המועדון רוצה אותו. שאלה אם אתה, איך אתה רואה את האירוע הזה כאיש תקשורת? איך אתה רואה את זה שמכבי תל אביב אחרי עונה כזאת, לא דאגה להשאיר אותו עד עכשיו?
0: תראה, אם אני מסתכל מהצד של דור פרץ, בגיל שלך לך לאיפה שנותנים לך יותר. בוא נאמר שאף אחד לא נותן לך אחרי שאתה פורש ממשחק הכדורגל, שום קבוצה לא ממש דואגת לאותו אחד שהיה סמל או שחקן או זה, כן? בוא לא נשכח את זה. נשים את הדברים איך שאומרים על השולחן. קח את ערן זהבי, כן? Mm-hmm. בדיוק אמרת שהייתה טעות וכאלה.
2: Okay.
0: ואם אנחנו, אני יכול לתת לך עוד, אתה יודע, עוד כמה דוגמאות של שחקנים שהיו סמלים במכבי חיפה והיו סמלים באיזה. אתה בסופו של דבר צריך פרנסה עבור הילד שלך ועבור האישה שלך, ואם נותנים לך יותר כסף, וזה משהו שהוא מקום טוב ואתה יכול לעשות בו וליהנות בו, וואלה, שילך בעניין הזה. מהצד של מכבי תל אביב, אני חושב כמובן, כמו כולם, שזה טעות. כי דור פרץ הוא סמל במכבי תל אביב, הוא אחד כזה שמחזיק את חדר הלבשה, הוא אחד כזה מלך שערים של הליגה הישראלית, וזה חבל שלא מצליחים להגיע בסופו של דבר לעמק השווה.
1: אני אמרתי לתוכמן לפני שעלית שזה יהירות. למה אני אומר שזאת יהירות? כי מסע ומתן, יש מסע ומתן בין שחקן להנהלה של קבוצה. כאן מכבי תל אביב, לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה, כאילו נותנת סכום ובורחת. תסתדר עם זה, כן, כן, לא, לא. וככה לא מנהלים מסע ומתן. זה סוג של יהירות.
0: תראה, אני לא יודע אם זה יהירות, אז אם זה יהירות, אז גם גבי קניקובסקי הלך.
1: נכון, זה מה שאמרנו על גבי לפני שנה. וגבי
0: קניקובסקי הוא אחד השחקנים הכי חשובים בשנים האחרונות של מכבי תל אביב. זה אחד הדברים שהיו חסרים הכי הרבה במכבי תל אביב השנה, זה גבי קניקובסקי.
1: מסכים איתך.
2: חיים, לפני סיום, אנחנו כבר, אתה יודע, מלווים גם את הסיפור של רוי, בניגוד כמובן לדור פרץ.
0: גם אני מלווה אותו.
2: כן, זה ברור. בניגוד לדור פרץ, כמובן, אתם תחת חוזה, וזה אירוע אחר לגמרי.
1: הוא לא יכול לנסוע לזגרב, למי שלא מבין את השאלה שלך.
2: אגב, אני לא יודע, כאילו, אני לא, חיים אמר, היה מאוד ממוקד לגבי היעדים שהוא מציב לרוי, ואמר שמזרח אירופה או מקומות אפילו כמו קרואטיה, הם לאו דווקא מקומות שהוא היה הולך אליהם, אבל א', אתה יודע, אם יש איזה שהן התפתחויות, האם כבר הגיעו איזה שהן הצעות, או שבתחילת שבוע ברוי מגיע לאימון ראשון במכבי תל אביב, יכול להיות שהוא הולך לקיץ ארוך במוקדמות עם הקבוצה.
0: תראה, בוא נתחיל בזה שלרוי יש הסכם במכבי תל אביב, וצריך לכבד הסכמים. זה משהו שאני לא מוכן להתפשר עליו. אתה לא בא ואומר, זה גם מהצד שלהם וגם מהצד של השחקן. זה לא רק לגבי רוי. את הדברים צריכים לעשות בצורה הכי נעימה והכי טובה כמה שאפשר. וכרגע עובדים כמובן, כולם, אז אתה נתקל בבעיות כאלה שרוצים אותו, אבל אין לו דרכון, וכאלה שרוצים אותו, אבל המחיר של 3 מיליון יורו או יותר, זה יותר מדי יקר בשבילם.

0: תמיד אתה נתקל בתוך איזה בעיה, אבל כשתגיע איזה קבוצה ועובדים על זה, שאם תגיע איזה קבוצה ואז מכבי תל אביב תסרב וזה, אז אפשר לבוא בטענות למכבי תל אביב. היום אתה לא יכול לבוא בטענות למכבי תל אביב. היא אומרת, אין בעיה. תביא קבוצה, תביא הצעה, ובוא נראה, ובוא נשב. אם נצליח, נצליח.
1: אתה יודע, חיים, אני פה מתפרץ לדלת פתוחה, ואני אגיד לך למה. קודם כל, כל הכבוד לך שאתה אומר, לנו יש חוזה, אנחנו לא עושים שום דבר. אנחנו תחת חוזה, ואם הוא צריך לבוא לאימונים ולמשחקים, הכל, ואז, ואז אנחנו מתקדמים ואומרים, נניח שיש הצעה שאתם רוצים אותה. ישב פה לידי גילי ורמוט לפני שבועיים, אתה יודע איזה משפט הוא אמר? גילי ורמוט אמר, שאם הפעם, השנה הזאת, תהיה הצעה למכבי תל אביב, וגם השנה הם לא יסכימו, שיחרים את האימונים. וגילי ורמוט זה שחקן, זה לא אני ואתה זורקים את זה מהתקשורת. רציתי התייחסות שלך לזה.
0: אמרתי, אני לא חושב שצריכים להגיע למצב כזה. גם אסור שיגיע למצב כזה, לא מבחינת שחקן ולא מבחינת הקבוצה. אין שום ספק שאם תגיע הצעה וירצו אותו ומכבי תל אביב תסרב, אז כמובן שמכבי תל אביב תצטרך לעשות את החישוב, מה יכולה להרוויח מהשחקן שלא רוצה להיות בקבוצה או שלא נותנים לו או לא מקדמים אותו. איך אמרתי? כשהוא היה בשנה שעברה בקופנהגן, קופנהגן נתנו לו פי שלוש ממה שהוא מרוויח ממכבי תל אביב. פי שלוש.
1: לכן כעסתם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא רק בגלל העניין הזה של הכסף. בגלל כל מיני סיכומי עבר, אבל זה לא חשוב. ברגע שאתה שלוש פעמים מרוויח בחוץ כסף ויכול להתקדם, ולא נותנים לך, אז יש תחושת תסכול מסוימת. אבל מצד שני, בשנה שעברה גם הבנתי את מכבי תל אביב שזה בסדר. שהכל היה בסדר, שהוא נשאר עוד שנה במכבי תל אביב, וגם חשבתי שאולי ב-50% שהוא לא הולך, וב-50% שהוא נשאר, שהוא יעשה עוד התקדמות משמעותית.
2: חיים, אבל קיבלתם לפני שנה איזושהי הבטחה, אני לא מדבר כרגע על זה שלא פתחו לו את החוזה, ולא שידרגו לו, ולא נתנו לו תחושה יותר טובה, למרות שהשאירו אותו. קיבלת איזו הבטחה, הרי אתה בכל זאת חיים רביבו, ג'ק אנגלידיס, אתה יודע, מיץ' גולדר אולי בעצמו, אמרו לכם משהו לפני שנה?
0: לא, כשאני חתמתי על ההסכם בזמנו, נתנו לי הבטחה שהסכום יהיה נמוך מ3 מיליון יורו.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת שאם תגיע הצעה בפחות מ3 מיליון...
0: לא, ומי שחתם איתי ואמר לי את זה ונתן לי את ההבטחה, אז בוא נגיד זה היה 2 מיליון יורו, ועכשיו מבקשים יותר. אגב, אני מסכים איתם עם מכבי תל אביב. רואי, אם רוצים אותו צריכים לשלם יותר מ2 מיליון יורו.
2: כן, כן.
0: למרות ההבטחה שנתנו לי. כי א', זה מגיע להם. הם היו איתו מגיל קטן, והוא נשאר במכבי תל אביב, הוא התקדם במכבי תל אביב. צריך להעריך גם כן, אנשים צריכים להעריך את מה שהקבוצה נותנת עבור השחקנים, לא רק את מה שהשחקן נותן עבור הקבוצה.
1: מסכים.
0: וככה זה צריך להיות. אבל בסוף, יש לשחקן 14 שנה, בשנים שהוא נמצא כאן בארץ, הוא משחק ועושה את הכל, ומה שהוא רוצה לעשות זה להתקדם ולעשות קריירה, כמו כולם.
1: אנחנו...
2: נצטרך לחכות ולראות שהסוכנים מביאים הצעה.
1: לדעתי עכשיו המנהל מקצועי, מאמן, יתחילו האימונים, יתקרבו המשחקים לאירופה, בטוח נהיה הרבה יותר חכמים.
2: כן, אבל לא מן הנמנע פרימו שאנחנו נראה את רביבו עם מכבי תל אביב, יכול להיות אפילו עד אזור אוגוסט. ורק אז הוא עם אחר, גם זה יכול להיות.
1: אין בעיה, גם אוגוסט-ספטמבר זה בסדר.
0: יש ליגות שהן סגורות בכלל. יש מדינות שבכלל לא התחילו בכלל לדבר עם שחקנים, כי יש להם את הפייר פליי, את העניין הכספי ואת העניין הזה, אתה יודע, יש מדינות שעדיין סגור, ויש מונדיאל, אז בטח זה, אם יגיעו הצעות, אז יגיעו קצת יותר קדימה. בוא נקווה שתהיה באמת איזו קבוצה שרוצה אותה, למרות שאין לו דרכון, ולמרות שהסכום הוא גבוה,
1: אנחנו, אנחנו מקווים, נאחל רוי בהצלחה, וחיים, תמיד תענוג לשוחח איתך, חיים רביבו, תודה. תודה, תודה רבה, ואנחנו עוברים עכשיו לארצות הברית, לאורי אוזן, פרשן ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
3: אהלן חברים, מדלס, בוקר טוב. דלס,
1: בוקר טוב כמובן, וואלה אורי, תפסת את המשחק הכי טוב לדעתי שהיה עד עכשיו.
3: כן, פעמים, תודה, צריך קצת מזל, אבל... אני חושב שהאצטדיון הזה, הממוזג, באמת, פאר ארכיטקטוני פה בדלאס, גם משפיע לטובה לשחקנים, ובכלל, קיבלנו יומיים, ביומיים הקודמים, הכוכבים הגדולים הגיעו בגדול, אם זה אולה, אלנד, אמבפה, כמובן מסי, ואתמול גם הארי קיין.
1: אנחנו כמובן מדברים, אנחנו כמובן מדברים על ה-4-2, ושמעתי אותך לקראת, 4-2 לאנגליה על קרואטיה, ושמעתי אותך לקראת סיום השידור שלכם, אמרת משפט משהו מהסוג, אולי הפעם. עכשיו, קודם כל, למה אחרי משחק אחד, או שאתה חושב שבכלל הסגל הזה...
3: אמרתי לפני.
1: אוקיי, תסביר.
3: אז אמרתי לפני, אני אסביר, גם על קרואטיה וגם על אנגליה, דרך אגב זה מוקלט מתועד אצלי ברשתות למי שזה, למרות שאני טועה רוב הזמן. קודם כל לגבי קרואטיה, יש תחושה שזהו. אתה יודע, לוקה מודריץ' הוא סוג של בנג'מין בטן, ככל שהוא מתבגר הוא נהיה יותר טוב, אבל כנראה שאתה עובר את גיל 40, וראינו את זה יום קודם על רונלדו, זה כבר יותר, יום קודם, משחק קודם על רונלדו, זה כבר הרבה יותר קשה, חסרה לו שנייה, הוא עשה את הפנדל בגלל שהוא לא שרק טוב את האזור והגיב מאוחר, הוא לא היה טוב, איבד הרבה מאוד כדורים, והוא גם מוחלף ראשון, ומצד שני, אנגליה, אתה באמת הרגשת שזו נבחרת שהגיעה לפיק, אני אזכיר, אנגליה עשתה שינוי דרמטי במחלקות הנוער שלה, בכל רמת ההתאחדות לכדורגל, והיא זכתה בכל האליפויות של נבחרות צעירות, מנערים לנוער לצעירה, שוב ושוב ושוב, וזה נבחרת שהגיעה לפרקה, אנחנו מדברים על זה הרבה בהקשר שלנו, גם לקראת 28, ויש לה נבחרת אדירה, אדירה, יש לה קישור מהטובים באליפות, ויש לה את הארי קיין שמגיע בכושר מטורף, לכן אני באמת מאמין, בסגל עמוק, אני באמת מאמין שזה צעד ראשון בדרך האפשרית לגמר, ואולי, אולי להחזיר את הגביע לאנגליה אחרי 60 שנה.
1: אתה יודע, תוכמן, מה הבעיה שלי באנגליה? אחת ויחידה. אני לא מתווכח עם אור יהודה, הוא גם משדר כל שבוע, הוא רואה את השחקנים, יש שם 10 שחקני שדה טובים, אין לה שוער של גמר מונדיאל. סלח לי, אין לה.
2: חשבתי על זה גם. גם אני אתמול בלילה חשבתי על זה.
1: כן,
3: אני לא חושב שהוא פחות טוב מהשוערים האחרים. לצורך העניין, ספרד, אונאי סימון, נכון, יש את ראיה, אבל אולי סימון הוא השוער הראשון, אני לא חושב שפיקפורד נופל ממנו. גם מהמתחרות, מלבד ג'יבו מרטינז, גם מהמתחרות, הוא שוער ליגה טוב, הוא שוער נבחרת טוב, דרך אגב, זה מונדיאל שלישי שלו, הוא בסך הכל עושה עבודה טובה, נכון, זה לא הטופ של הטופ
1: בדיוק.
3: בעולם.
1: בדיוק, אנגליה צריכה להביא גורדון בנקס, פיטר שילטון, זה לא שם.
3: לא שם, נכון, אבל כל מה שמעבר, אולי עמדת הבלם, סטונס מגיע בכושר פחות טוב, אבל כל מה שמעבר, יש לה קישור אדיר, אליוט אנדרסון, בעונה הבא יהיה כוכב פרמייר ליג בקבוצה גדולה.
1: איך בלינגהאם? לא
3: מדבר על בלינגהאם ודקלן רייס. בלינגהאם מחצית שנייה נהדרת, נכנס לאט לאט לעניינים, לא הייתה לו עונה טובה בריאל, זה נכון. היה טוב מאוד במחצית השנייה. דקלן רייס זה כוכב כדורגל.
2: אורי, אתה יודע שאני אוהד ברצלונה, ואני יצאתי מאוד מודאג אתמול מאנטוני גורדון.
1: אורי, ביקר אותו כל המשחק.
2: ממש. 80 מיליון יורו.
1: אורי, הרגע,
2: אבל שילמנו את זה.
1: שנייה, אורי, לפני שאתה עונה...
3: הוא לא יפתח לדעתי במשחק הבא.
1: לפני שאתה עונה, אני אומר לך שבאנגליה, משחקים של ניו קאסל, הפרשנים כל שבוע החמיאו לו.
3: החמיאו לו, נכון. הוא סופסל דרך אגב לקראת סוף העונה, גם בגלל המעבר לברצלונה. המספרים שלו, מלבד ליגת האלופות, לא מספיק טובים ועקביים לשחקן בתפקיד הזה. ואני מעריך, למרות שהמאמנים אוהבים אותו, וכנראה שהם רואים דברים באימונים שאנחנו פחות רואים, אני מעריך שרשפורד יפתח בהמשך, גם סאקה יפתח בהמשך על חשבון מדווקה, אז אנגליה יש לה עומק גם, זה לא רק השחקני הרכב, יש לה עומק, וכן, כאוהדי ברצלונה, אתה לא צריך להיות מודע, כי יש לך בסך הכל מעטפת טובה, אבל...
2: לא, אני סומך על זה שהוא... אני מאוד אוהב מהירות, ואני מבין שפה, אתה יודע, צירפנו שחקני...
1: הוא יותר מהיר מרשפורד.
2: כן, אבל את רשפורד אני מאוד אוהב. אורי, תגיד, שאלה מסקרנת אותי, עוד פעם, סתם ככה, אתה יודע, בסיידקיק, גם אני מניח שאם הייתי איתך עכשיו שם ועובר בין האצטדיונים, הייתי כל הזמן מדבר על האצטדיון הזה והאצטדיון הזה, גם הצוותים האירופאים שבאים, אתה יודע, מהמדינות הנחשבות והגדולות, מתלהבים כמוכם ומדברים כל הזמן על המתקנים, זה קטע כאילו שאתה שומע את זה גם מהם?
3: קודם כל, מתקן כמו בדלס, אתה לא ראית, אין דבר כזה באירופה, אין דברים כאלה. זה קודם כל העלות הייתה מעל מיליארד דולר, מיליארד נקודה 15, ואצטדיון סגור שיכול להכיל 94,000 צופים, מקורה, עם מזגן, סגור, סליחה, לא מקורה, סגור, עם מזגן, רואים טוב מכל נקודה, עם מסך מטורף, אין דברים כאלה בכדורגל אירופי, זה לא קיים באירופה דבר כזה, גם ביוסטון זה אצטדיון סגור, גם באטלנטה, המתקנים פה זה באמת ה-state of the art, זה כולם חדשים, לפחות באזור שאני נמצא בו, וכן, כולם נפעמים מהאצטדיון.
2: תגיד, ואיך, אתה יודע, אני סיקרתי 3 אולימפיאדות, ונגיד בטוקיו היינו בקורונה, אז בכלל לא היה קהל, והיה אחלה, אתה יודע, מבחינת הדרכים, ההגעה, זה מסודר, אתם מגיעים הרבה לפני משחק, כן, אבל מה אתה שומע שם?
3: קודם כל, אני חלק את זה לשניים, בדיוק. קודם כל, מקסיקו, מדינה שונה מארצות הברית, אני אגדיר את זה ככה, ופחות מסודרת. אנחנו פה מאוד קרובים לאצטדיון, הכל, ואני גם רץ מאוד מוקדם בבוקר, אז מהבוקר הכל פה מסודר, נחסם, למי שיש אקרדיטציה נכנס, למי שאינן, הדרכים פה מאוד פשוטות, אנחנו מגיעים 4 לפני לאצטדיון, יושבים במדיה סנטר, לפני עוד שיש פתיחה לקהל, אז אנחנו הרבה פחות מרגישים, גם אתמול היציאה החוצה הייתה מאוד נוחה, הכל מאוד מאוד מסודר, יש פה 12 חניוני ענק מסביב לאצטדיון, ואני, מבחינה הזאת האמריקאים, אלופי העולם, אין מה לדאוג, הם ערוכים לאירועים כאלה.
1: הם אלופי העולם בהרבה דברים. אורי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, דיברנו גם עם חיים רביב, אבל בטח לא הצלחת לשמוע, על נושא רונלדו, שעשה לנו רושם שהוא מעל הנבחרת, הוא מעל המאמן, תיארי אנרי בישל אותו את מובה.
3: מעניין אותי, מה חיים אמר?
1: חיים לא זרם, חיים הלך עם רונלדו, אמר שזה יכול לקרות, שהוא בתקופה לא טובה.
2: חיים שאל, מה השחקנים האחרים של פורטוגל?
1: וכל פורטוגל לא הייתה טובה.
3: אז בוא אני אגיד משהו, אני חושב שקודם כל המאמן הזה, רוברטו מרטינז, שלתחושתי הוא יותר עסקן בשנים האחרונות ממאמן, מונה בזכות רונלדו להזכיר, פרננדו סנטוס ספסל את רונלדו בשמינית הגמר בקטר, פורטוגל ניצחה 6-1, גונשאלו רמוס המחליף הזכיר 3, לאחר מכן הודחו מול מרוקו, ורונלדו עלה מהספסל. תראה, רונלדו, בניגוד למסי, הוא שחקן שמתבסס על עוצמות פיזיות, על מהירות, וזהו, זה חסרה לו שנייה, זה מזכיר, דיברתי על מודריץ', אצל רונלדו זה אפילו יותר בולט, אני חושב שהוא, שוב, הוא אחלה שחקן, הוא גם אהוב, הוא קפטן אמיתי, שחקנים באמת מעריכים אותו, אבל מבחינה מקצועית הוא פוגע בנבחרת גם בגלל הנוכחות המאגית שלו, ומול נבחרות שסוגרות טוב, זה בעצם פוגע בפורטוגל, כי יש לה קישור מופלא, יש לה נבחרת אדירה, אני חושב שבמובנים מסוימים עצוב להגיד את זה, אבל הוא איזושהי נקודת תורפה בנבחרת הזאת, אבל אתה יודע, הימים יגידו, תשמע, זה גם קרה פחות מ-24 שעות אחרי המופע של מסי, יום קודם, תחשוב כמה לחץ רונלדו שכל הזמן משווה
1: דיברנו על זה פה שהוא יעלה בטירוף אחרי השלושה, שתי ידיעות על המונדיאל לסיום, ככה, התאחדות לכדורגל של ברזיל מודיעה, נאמר לא קשיר, לא יצא עם הנבחרת לפילדלפיה ולא ישחק נגד האיטי, ומכה לנבחרת יפן, טאקו קובו, זה השם? קובו, נכון?
3: כן, קובו, השחקן שסופי.
1: יחמיץ כנראה את כל המונדיאל בגלל פציעה בברך, וזה באמת מכה ליפן, כי הוא שחקן שחקן.
3: שחקן מצוין, וגם איתו מה לא משחק, אבל היפנים נבחרת טובה, ואני מאמין שיעבו לשלב הבא.
1: אורי, אנחנו מסיימים איתו?
3: תודה, חברים.
2: אורי, הזכיר, רגע, אורי, לסיום.
3: לסיום,
2: רק למשפט לסיום, הזכרת 12 חניוני ענק ליד האצטדיון, אבל תאמין לי, הוא מתגעגע לחנייה פה לידינו.
1: אורי, אני
3: מתגעגע לכם.
1: אורי, מחכה לך, קפה עליי, יאללה.
3: תודה. יאללה,
1: אורי יוזן, פרשן ספורט אחת של המונדיאל, ואנחנו מהמונדיאל למשחק מספר 2, תוכמן, ראית את אחת?
2: ראיתי, כן.
1: לא היה כוחות? ומי שישדר את המשחק עבור ערוץ הספורט הוא גיל ברק, הערב משחק מספר 2, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מה שלומך גיל?
4: תגיד, אם אני ביד אליהו, אתה לא יכול להכין לי קפה?
1: אני חייב
4: להיות ביוסטון?
1: אני, הקפה שלי, כבר עשינו תחרויות, תמיד זכה מקום ראשון, למדתי מאבא שלי, זכרו לברכה, לעשות טורקי הכי מיוחד שיש, תמיד אתה מוזמן.
2: השאלה מי ישתה קפה ועם סוכר הערב, אחרי המשחק,
1: כן. למה אתה חושב שהפועל תל אביב שצריכה לבוא היום אחרת למשחק הזה?
4: היא לא יכולה להיראות כל כך גרוע, כמו שהיא נראתה במשחק הראשון. היא לא יכולה גם אם היא תתאמץ. היא איבדה המוני כדורים, היא לא יכלה להשתלט על מה שמכבי תל אביב עושה לה בצבע, לא יכלה לעצור את הכדורים חוזרים בהתקפה של הצהובים. אף שחקן שם לא באמת הגיע למשחק הזה. מצד שני, מכבי תל אביב, ביום נהדר, היא קולעת חצי מהנקודות שלה בתוך הצבע, היא שומרת מצוין, חגיגה בצהוב. אני לא יכול לראות, לדמיין, שסנריו כזה חוזר, אפילו על סעיף גאווה. זאת אומרת, הפועל תל אביב חייבת היום להראות שהיא מסתכלת בעיניים של הצהובים, כי היא א' עשתה את זה 3 העונה, ב' היא יכולה, יש לה חומר השחקנים, את המאמן המנוסה, והיום גם יהיה את הקהל האדום ביציעים, מה שלא היה לה במשחק מספר אחד, ולכן אני צופה משחק הרבה יותר צמוד, שהפועל תל אביב חייבת לצאת ממנו עם ניצחון, כי ב-0-2 אני לא רואה אותה מנצחת שלושה משחקים רצוף בשביל לקחת אליפות.
1: אתה רוצה?
2: כן. תראה, אני מאוד מחשיב ביתיות. בגלל זה גם מאוד מפריע לי, אתה יודע, לא רק לי, לכולנו, שאין לנו למעשה ביתיות באירופה, גם בטח בכדורגל. ואני, בתחושה שלי, זה שמכבי תל אביב היא יותר ביתית באצטדיון, ביד אליהו, בהיכל. כאילו היא מרגישה שזה הבית שלה, אתה יודע, באופן מסורתי. למרות שהיה, אתה יודע, שחקנים מתחלפים, והפועל תל אביב זה לא אותם שחקנים, אתה יודע, בכל עונה, אבל אתה מתחבר לזה? זאת אומרת, מרגיש לי כאילו מכבי תל אביב, אפילו שהיתרון בקהל יהיה היום של הפועל תל אביב, היא עדיין מרגישה יותר ביתית ביד אליהו.
4: כולם אומרים, יום חמישי בערב זה מכבי, יד אליהו זה מכבי, זה צהוב וזה. אנחנו יום חמישי והיום... מכבי תל אביב מקבלת רק 1,000-1,200 כרטיסים, כל השאר אמור להיות אדום. יש לא מעט סכסוכים בין הקהלים לבין ההנהלות, כולל שמכבי תל אביב דרך אגב, כי היא לא הצליחה למלא את האולם במשחק מספר 1, לא הצליחה. זאת אומרת, הגיעו 8,500 נגיד אוהדים, שמתוכם 1,000 ומשהו היו אדומים. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין עם הקהל, מחאה על מחירי הכרטיסים וכאלה. הפועל תל אביב יוצאת לא מזמן בהודעה שבעונה הבאה היא חוזרת לשחק בליגה בהיכל שלמה. זאת אומרת, זה טיפה להתחנף לאוהדים, לרצות אותם, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו שומעים את הקולות, מבינים שאנחנו אוהבים את הבית שלנו שיהיה רק שלנו, אבל עוד לפני כן יש הזדמנות לקחת פה אליפות ואנחנו צריכים אתכם היום, עם כל הגרון, עם כל הכמות, עם כל הנוכחות, לבוא ולדחוף את הקבוצה, כי כמו שכבר אמרתי, 0-2... משחק מספר 3, זה מכבי תיארח אותו, וזה ילך לכיוון אחד. ולכן, היום אני מניח שיד אליהו יהיה אדום, וזה אמור להשפיע, אמור לעזור.
1: אני רוצה, כן, זה... אני רוצה לשאול אותך, שלושת השחקנים הכי טובים של הפועל תל אביב לדעתי חסרים, הם באמת הכי טובים, בלייקני,
2: אוטורו,
1: והשלישי,
4: ואלי
1: ג'בריין. מצד שני, אני לא אומר שהם באותו סדר גודל, אבל במכבי, אחד, בגלל בעיות אחרות, זה לוני ווקר, ובלט פצוע. שאתה שם את החסרונות של, של שתי הקבוצות, איך אתה שם את זה על המפה?
4: אני אוסיף גם את דן אוטורו, שלמרות שהוא כבר בארץ ועשה אימון, והוא קשיר, לא ישחק היום. נכון. אודיאסי ימשיך מהמשחק הראשון. ואין ספק שהחיסרון של הפועל תל אביב, מבחינת מספרים, מבחינת השפעה, יותר משמעותי, אבל שוב פעם, אי אפשר לדבר על השחקנים שאינם, צריך לדבר על מה שיש, כי מכבי תל אביב זה בלי בלט ובלי גור לוי למשל, זה שני שחקנים ישראלים, ואנחנו יודעים כמה חשוב הסגל הישראלי של הקבוצות, בליגה שלנו שצריך להיות ישראלי על המגרש כל הזמן, ואתה מוגבל לחמישה זרים. אז איכשהו העסק הזה מתכזז לו, עדיין המשחק הזה, המשחק השני, חייב להיות הרבה יותר צמוד, כי יחסי הכוחות הן לא 27 הפרש, מה שהגיע בסיד לטובת מכבי תל אביב. קיצור, יש היום, באמת. אני לרגע את המונדיאל בצד.
2: אני עוד משהו מעבר לנושא של ביתיות, שאני מאוד מחשיב בספורט, זה היתרון שיש הרבה פעמים לאנדרדוג. אתה יודע, הרבה פעמים
1: אבל לאנדרדוג. אבל כאן אין לאנדרדוג.
2: לא, אבל זה לא נכון, פרימו.
1: מה זה לא? מכבי הפועל תל אביב יש אנדרדוג?
2: כי דיברנו על זה, גם לפני פתיחת הסדרה עם שקדי, ואני שומע גם אחרים שאמרו שאפילו שמכבי תל אביב סיימה איפה שהיא סיימה בליגה, עדיין הפועל תל אביב פייבוריטית, ככה אני שמעתי. תקן אותי אם אני טועה, גיל.
1: אני אומר שמכבי בארץ לא יכולה להיות פחות פייבוריטית.
2: אז אני, בתחושה שלי הייתה שהניצחון במשחק הראשון, כן, באופן שבו זה התפתח, זה היה מהמקום הזה שכאילו הרבה מאוד סימנו את הפועל תל אביב כפייבוריטית לקחת האליפות השנה.
4: הסיבה שהפועל תל אביב סומנה כפייבוריטית זה כי היא סיימה את היורוליג במקום השישי. ומכבי תל אביב במקום ה-12. זה הבדל עצום. ואז אתה אומר, אוקיי, הקבוצה באדום היא היותר טובה. מצד שני, לארץ חוקים אחרים, ודיברנו על הדרויות של הזרים הכל כך משמעותיים. ועדיין יד אליהו הוא הבית של מכבי תל אביב מזה 50 שנה, 60 שנה. משהו בסלים, בקירות, בתחושות.
2: זה מה שאמרתי, כן.
4: וזה מקזז את העניין הזה שאמרו לך שהפועל תל אביב פייבוריטי. המשחק הראשון באווירה בדיוק את זה.
1: כן.
4: איך קבוצה שמחוברת, שהאורכב שלה רץ גם ביורוליג וגם בליגה נראית במשחק שכזה, משחק הכרעה, ואיך קבוצה שהאורכב שלה הוא לא יציב, הוא מפורר, ועברה לבית הזה רק לפני שנה, שנה וחצי, איך זה נראה? תוסיפו לכל זה את המסורת, שזה משהו ב-DNA של הקבוצה, של הצהובה, שכשיש משחק שצריך לקחת אותו, עושים באמת את הכל בשביל לקחת, ותקבלו את מה שקיבלנו במשחק אחד. הפרש משקר, פחות על הנייר, אבל על המגרש, ראינו רק קבוצה אחת שהייתה יותר טובה. אז... אם זה יימשך למשחק השני, אני בספק, אבל זה משחק סופר סופר מרכזי, שיכול, אולי הכי חשוב בסדרה.
1: לדעתך, מה, מה, מה, מה הסתיים היום? אימור שלך?
4: האימור שלי הוא כידוע, הערכה, אולי אפילו שתיים.
2: למה כידוע? למה כידוע?
4: אני, יש לי נטייה לשדר משחקים עם הערכות.
1: הוא עושה מלא הערכות, זה לא יאמן. אני אומר גם, המשחק אמור להסתיים ב-11, גיל ברק משדר 11 ורבע. מה אתה אומר, יהיה 1-1 או 2-0?
4: אני חושב שהסדרה הזאת, העונה הזאת, הליגה הזאת, ראויה לסדרה צמודה. היא יכולה להיות 2-0 ועד 2-2, אבל אז העסק הוא יותר מסובך מבחינת הפועל תל אביב. מרגיש לי שעל סעיף גאווה וגב אל הקיר ואפילו קהל ביתי זה ילך לכיוון הפועל, אבל מכבי תל אביב מראה לנו כל פעם מחדש שיש תואר על הפרק, מתנפלים.
1: יאללה.
4: פתוח, מסקרן, אש.
1: גיל ברק, ערוץ הספורט, משדר הערב את המשחק ביד אליהו, משחק מספר 2. תודה רבה לך.
2: תודה רבה גיל.
4: בשמחה.
1: ביי ביי. פרסומות ושווים.
5: הדיווחים בחסות
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
9: כביש 1 עמוס מחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף גנות, כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, סו בזהירות.
5: דיווחים בחסות
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב תוכמן. התוכנית בחסות
10: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
8: 103
10: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
11: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
12: רפואה אישית.
13: חייג 054-466-3675.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
12: רפואה אישית.
13: חייג 054-466-3675.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...
13: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
16: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
17: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב טוכמן. אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
2: שלום חברים, יש לנו הערב שתי פינות ווינר ככה לסוף שבוע, כל כולן מונדיאל. רק נגיד שעכשיו החל המשחק בין צ'כיה לדרום אפריקה, דקה שנייה, 0-0. פותחים את המחזור השני של השלב בתים. בואו נתחיל ישר. שוויץ נגד בוסניה, המשחק שיחל ב-10. במחזור הראשון שתי הקבוצות סיימו בטקו, והמנצחת הערב תבטיח את מקומה בשלב הבא. שוויץ 1.50, טקו 3.55, בוסניה 6.15, שוויץ סגר את הגול מול קטר.
3: אני בדרך כלל לא שותה קפה שחור חזק ב-10 בלילה, היום בגלל שתי המרדימות האלה אני אשתה קפה ואני אקבל למשחק טוב, איקס.
2: הערב קיבלנו, ערב לא כזה מליף של כדורגל, אם יש ערב שאתה יכול ללכת לישון בו ב-10-11 זה.
3: אני לא הולך לישון בשעות האלה, אני אשתה קפה היום ב-10 לראות את שוויץ ובוסניה מרדימות אותי.
2: אז מה אתה הולך?
3: טקו, אולי אפילו 0-0.
2: אוי ואבוי.
4: אז אני לא אחזור על הטעות שעשיתי אתמול, לא בפורום הזה, אבל הערכתי שאנגליה וקרואטיה יהיה כדור שינה, ו טעיתי.
2: אני שמתי 2-2.
3: היה משחק.
4: אז אני לא יכול לבוא כמו פרימו עכשיו, אני אלך עם שוויץ, ואני חושב שיהיה משחק טוב, ואני הולך עם שוויץ.
2: דווקא פה אמרתי 3-2, פרימו. מראית לי שני משחקים האלה, שזה ריבות, לא יודע, מרגיש לי. שתי הקבוצות נוספות בבית עולות באחת בלילה, למי שישארר, קנדה מול קטר. לא רוצה להגיד שזה משחק הכי נמוך ששמעתי עליו, אבל זה בין הנמוכים. קנדה 1.25, טקו 4.90, קטר 8.80. קטר השיגה את הנקודת הבחורה שלו במשחק הקודם. קנדה קצת הכזבה, האם בבית של היום היא תעשה את הניצחון בחורה?
3: כן.
2: קנדה.
3: אני הולך על קנדה בבית אחת.
4: כן, אני חושב שאחרי המחזור הראשון, עם ה...
2: קהל הביתי, אתה יודע.
4: לא, גם מה שקטר עשו, אני חושב שזה יספיק להם,
2: וקנדה,
4: כן, קנדה תנצח.
2: נעבור למשחקי הלילה, 4 בבוקר, משחק טוב, זה שווה בעיניי לראות, מקסיקו נגד דרום קוריאה, מעניין, המקסיקנים מגיעים לאחר הניצחון במשחק הבכורה, דרום קוריאה עשו מהפך על צ'כיה, אז שתי הקבוצות שניצחו במשחק הראשון, מי תישאר מושלמת? מקסיקו יחס של 2, טקו 2.85, דרום קוריאה 3.85, ומה שקורה במקסיקו זה טירוף, דור אורי אוזן אמר לנו אז, שאחרי המשחק הראשון זה הקהל בטירוף, אז נראה לי הביתיות...
3: ביתיות טובה, משחק כן. עם גולים, שתי קבוצות שרצות בלי הפסקת 90 דקות, הפתעה, דרום קוריאה 2.
2: וואו.
3: הפתעה.
2: זה הפתעה.
4: אז אני אלך גם חצי הפתעה, טקו.
2: אז אני הולך על מקסיקו. מה?
3: יהיו גולים במשחק הזה.
2: כן, חייב. ונעבור למערכת המרכזית שהרשימה מאוד במשחק הבכורה של ארצות הברית נגד אוסטרליה. האוסטרלים הפתיעו וניצחו את הטורקים במחזור הראשון. לפי הווינר הזה היה יחס מאוד, הטורקים היו ביחס מאוד נמוך, ואוסטרליה עשתה הפתעה גדולה. הלילה, או יותר נכון הבוקר, ארצות הברית 1.55, טקו 3.80, אוסטרליה 4.90.
3: מאוד אוהב את ארצות הברית, אחת. מאוד אהבתי אותה. מאוד. נבחרת טובה, כנראה המאמן שם פוטצ'ינו עושה עבודה פנטה. אני מאוד אהבתי.
2: היו מלאיבים מאוד, כן.
3: מאוד אהבתי.
2: כאילו באים להצליח בטורניר הזה.
3: האוסטרלים זה סוג של ויקינגים, כדורגל אין, אבל...
2: כן, אין כדורגל.
3: אני מאמין ארצות הברית.
4: אני אוסיף לך, לפני האימור שלי, אני בכלל חושב, פרימו, שאתה יודע, בשום מקום מזלזלים בישראלים שהולכים לשחק שם, בארצות הברית.
3: מי מזלזל? תראה לי.
4: מזלזלים.
2: לא, אבל תרומה, אנחנו לא לפני 5 שנים.
3: חבר'ה, שלושת החלוצים הכי טובים בישראל משחקים בארצות הברית.
2: ובואי, אני גם אגיד לך, אני שמתי לב. תראה כמה הם מקבלים.
4: עדיין לא מקבלים מספיק.
2: $4 מיליון, איפה יקבל את זה פה בארץ?
4: לא, אני אומר...
2: ברור שלטוס.
4: אני אומר, באיזשהו מקום אתה רואה גם בתקשורת אפילו, שאנחנו מדווחים על זה כבדרך אגב, ולא ממש נותנים את הכבוד, ואני שמח לראות...
3: צ'כיה עולה ל-1-0 מול דרום אפריקה, דקה שישית. תמשיך.
4: שארצות הברית מלהיבה, ואני אלך איתה, ואני מאוד מקווה אפילו שהיא תגיע לשלבים מאוד מאוחרים.
3: מאוד, אני גם...
2: דווקא תוכמן, הייתה לי שיחה עם חבר, אמרתי לו, ארצות הברית היום, כל מי שיכול לשחק כדורגל ולך לשם, שילך לשחק שם. אחלה כסף, אחלה קהל, אחלה שחקנים. תראה מי אתה משחק, מסי וכל החבר'ה, מרה. סיימנו פינת ווינר, יש לנו עוד פינה, כי יש עוד משחקים של שישי לשבת, אז נצא לדיווחי תנועה. פרסומות וחוזרים.
0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
0: הדיווחים בחסות
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
0: מלון בחול, בוקי

0: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5. תנועה.
1: כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, כביש 4 עמוס מחלף יום השבות עד מחלף גבעת שמואל, סו בזהות.
0: הדיווחים בחסות
2: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה. 103 FM.
0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב דוכמן, התוכנית בחסות
5: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
4: 103
5: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: ענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
5: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנויות וקיימות.
4: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי, עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב תוכמן.
6: עכשיו תוכמן, אנחנו הולכים לדבר עם ליגיונר שבאמת לא דיברנו איתו הרבה זמן, ואנחנו אומרים ערב טוב לרמזי ספורי. אהלן, ערב טוב רמזי.
7: אהלן, ערב טוב חברים.
6: בשקט, בשקט, סיימת 3 שנים באנטליה ספור, ספר לנו איך הייתה העונה האחרונה שלך?
7: אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בעונה האחרונה הזאת ירדנו ליגה עם הקבוצה, הייתה עונה פחות טובה משתי העונות שהיו לי בהתחלה, לצערי המועדון נקלע לקשיים כלכליים, שהצטרכו למכור שחקנים ולא הביאו במקום, ומי שנפגע מזה זה הקבוצה והשחקנים, ולצערנו ירדנו ליגה בעונה הזאת.
6: אז רגע, לא תמשיך בעונה הבאה שם?
7: האמת שיש לי חוזה לעוד עונה, אבל הכל יכול להתפתח, אתה יודע, בכדורגל הכל יכול להתפתח. יש פה ושם דיבורים עם קבוצות אחרות, אולי לעבור קבוצה, אבל זה לא יהיה פשוט, כי הקבוצה גם, אני מחויב לקבוצה לעוד עונה. רק שזה משהו שהוא על בטוח אפשר לדבר ואולי לנסות לעשות איזה מעבר.
8: אבל אתה לא אמור להיפגע בחוזה שלך אפילו שהם ירדו לליגה שנייה.
7: לא, בקשר לחוזה אני לא הולך להיפגע. בדרך כלל הם עושים חוזים עם שחקנים שאם וקורף והם יורדים ליגה, אז החוזה יכול להתבטל, אבל מה שהיה לי בחוזה, אין לי את הסעיף הזה בוא נגיד. אז אני לא נפגע מזה, אני כן מחויב לעוד עונה איתם.
8: רמזי, באיזשהו מקום התחושה היא, ופרימו ציין את זה, שאנחנו לא דיברנו איתך הרבה זמן, למעשה בכלל אני לא זוכר אותך בתקשורת כאן כמעט בכלל, וזה מתוך בחירה, לא שהיית, אתה יודע, כל החיים וכל הקריירה, צריך לומר, אתה באוקטובר, אני חושב, בן 31, לא שהיית איזה דברן גדול, ולא שהיית מוחצן במיוחד, אבל עדיין התחושה היא שאתה רחוק לנו שם בטורקיה, ואתה היית בטח אחד הטובים בליגת העל, ושחקן נבחרת לגיטימי. למה נעלמת לנו קצת? מתוך בחירה, אתה, אולי בגלל שאתה בטורקיה, והיחסים לא כל כך טובים עם ישראל, למה זה ככה?
7: לא, אני לא יודע, איך שכולם מכירים אותי, וכולם יודעים שאני לא אוהב להתראיין, ולא אוהב לדבר יותר מדי, גם כששיחקתי בארץ, היו מבקשים אותי לראיונות, והייתי מתעלם מזה, מנסה לא לבוא לראיונות, כי אני לא אחד כזה, אני לא, בוא נגיד שאני לא אוהב להתראיין. אתה יודע, אני גם יכול להגיד לך שגם בטורקיה פה מבקשים אותי להרבה ראיונות, ואני לא מסכים. כי אני, אתה יודע, אחד שמנסה כמה שיותר להתרחק מהדברים האלה, כי בסופו של דבר אני בא, מתעסק במה שאני צריך לעשות, לשחק כדורגל ולא לדבר. נכון שזה לפעמים עוזר ולפעמים לא, אבל אני בוחר לא להיכנס לזה.
6: תגיד רמזי, נגעת בשאלה הראשונה שיכול להיות שיהיה התפתחויות עם קבוצות אחרות, אז אני שואל את זה, אני מחלק את זה לשניים, האם יש אפשרות ישראל, ואתה יודע שאוהדי הפועל תל אביב מדברים על כך שחסר לנו מספר 10 וזה, תמיד מזכירים אותך ראשון, אז האם חזרה לישראל באה בחשבון, ואם הפועל תל אביב באה בחשבון?
7: קודם כל, הפועל תל אביב עוד לא דיבר איתי, אני כן מודע לזה שהקהל מדבר, ו... אני לא, אני יכול גם להגיד לך שאני מקבל הרבה הודעות של קהל לחזור ויכול לחזור הביתה, אבל אתה יודע, שאני מסתכל על עצמי כרגע, קודם כל אני מחויב לעוד שנה של חוזה, דבר שאני יצאתי לשחק בחול בשביל לא לחזור אחרי שנתיים ושלוש, בראש שלי להמשיך כמה שיותר בחול, ברוך השם יש לי שם טוב פה בטורקיה, הרבה קבוצות ששחקתי נגדם הייתי ממש טוב, וכן מדברים אליי, מדברים בנושא שלי שרק על דברים חיובים וטובים. אתה יודע, כמה שיותר להיות בחול מהצד שלי, ככה אני חושב, זה יעשה לי יותר טוב, כי אתה יודע, גם שצאתי החוצה אתה גם מתבגר וגם צובר ניסיון, והאמת שאני בשלוש שנים שלי פה אני מאוד שמח, גם מהעיר וגם הכדורי ששחקנו בשנתיים הראשונות, לא בשנה האחרונה. אבל מהבחינה הזאת אני כמה שיותר רוצה להיות בחוץ.
8: הזכרתי את הנבחרת, רמזי, ויש לך גם הרי בעבר קשר מצוין עם רן בן שמעון, ובכל זאת, למה אתה לא חלק ממה שנבנה כרגע? כי אנחנו מרגישים שאולי בונים פה משהו חדש, אולי סוף סוף נעשה משהו ונגיע לטורניר גדול, וגם, אתה יודע, שהיה עכשיו משחק נגד אלבניה, אז לא הוזמנו הרבה שחקנים, אבל אני לא מכיר כרגע שנגיד רמזי צריך להיות, או רמזי היה אמור להיות בזימונים הבאים, וזה לא ברור לי למה.
7: אני לא יודע איך לענות לך על זה, אבל כולם רואים שהם בונים משהו חדש בנבחרת, אולי גם דור חדש שהוא יותר צעיר, אבל אתה יודע, יש את המאמן שהוא מקבל את ההחלטות את מי לזמן ואת מי לא, בסופו של דבר הוא זה שבוחר את הסגל, אתה יודע, אני מכבד כל החלטה של כל מאמן, לא משנה בקבוצה או בנבחרת, אבל להגיד לך על זה שלא זומנתי וכל הדברים האלה, לא, לא, אין לי מה להגיד לך, כי בסופו של דבר אתה יודע, תשאל מאמן או שחקן, יגיד לך החלטה שלו, החלטה מקצועית.
8: רן אבל מדבר, רן מדבר עם שחקנים, אנחנו יודעים את זה, מתי הייתה לך שיחה האחרונה עם רן?
7: רן, אני לא זוכר, לפני הרבה זמן.
8: כן, מאוד מוזר, מאוד מוזר, הוא מחזיק מאוד מרמזי, קצת מוזר.
7: גם רן אימן אותי באשדוד,
8: בדיוק.
6: אני רוצה לשאול אותך לסיום, רמזי, אמרת ירדתם ליגה, וגם קודם אמרת שרצית להישאר בחול. השאלה אם ליגה שנייה בטורקיה, אם תשחק, זה לא ירידה ברמה, אם לא כדאי משהו אחר.
7: אני יכול להגיד לך שליגה שנייה בטורקיה לא כמו שכולם חושבים. אם הסתכלתם על העונה הזאת שנגמרה, גם דיאס שיחק בליגה השנייה.
6: דיאס הבא על הליגה, דיאס הבא על הליגה.
7: נכון, אני יודע, אבל הוא שיחק בליגה שנייה, שהם עלו ליגה עכשיו, היא ליגה לא פשוטה, ליגה מאוד, מאוד חזקה, גם בוא לא נתבלבל, יש שמות שהם מאוד גדולים מגיעים לליגה הזאת, נכון שבגלל כסף, אבל הם כן משדרגים את הליגה, היא ליגה מאוד קשה, ליגה מאוד טובה, קצבית, אבל מה שברור לכולם שליגה ראשונה בטורקיה היא הרבה יותר טובה, וברור שאני שואף להישאר בליגה הראשונה, בגלל זה אמרתי, החלון העברות הוא... יש לנו עוד הרבה זמן לחלון העברות עד שהוא סגר, ואני מקווה מאוד שדברים יתפתחו, ואולי להתקדם לקבוצה אחרת, אם לא, אז אני כאן.
6: יפה, אז אנחנו מאחלים לך מכאן בהצלחה, לאן שלא תפנה, רמזי ספורי.
7: רבה.
6: אנטליה ספורט, תודה רבה.
8: בהצלחה רמזי.
7: תודה רבה לכם.
6: ביי ביי. תוכמן, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על נבחרת ברזיל, עוד מעט יהיה איתנו עוזי דן מעיתון הארץ, ברזיל הייתי, אמרתי לך שלא יהיה בסגל נאמר, שחלק מאוהדי ברזיל מחכים לו, אבל פרסומת זהב ונהיה עם עוזי.
1: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
1: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: בואו נדבר אנחנו עד שאוזי יהיה איתנו, ברזיל, תשמע, עזוב מרוקו, החמנו, ואני אוהב שתי קבוצות, אתה יודע, שאנחנו אומרים לפעמים קבוצה שמנצחת, מציגה יכול לטובה, בואו נסתכל על מי ששיחקה מולה. מרוקו, ברזיל באו פחות או יותר בצורה שווה, ברזיל מלכת המונדיאלים, מרוקו אחת הנבחרות המרתקות שיש, אבל תשמע, כמו שברזיל נראית, אתה מסכים איתי שהיא לא תלך עד הסוף.
8: לפי המשחק נגד מרוקו, ברור, אני חושב שכשאתה מביא מאמן כמו אנצ'לוטי ומפקיד בידה, ובאיזשהו מקום גם קראתי שהוא בעל השכר הכי גבוה
6: מבין כל המאמנים,
8: 10 מיליון יורו אני חושב לעונה, בהנחה שזה נכון ומדויק, אז אתה מצפה שאחד כמו אנצ'לוטי יבוא ויעשה מהנבחרת קבוצה, כי בסוף, אתה יודע, נבחרת זה בוחרים, מלשון לבחור שחקנים. הרעיון הוא להפוך אותה לקבוצה, ומה שראינו ממנה נגד מרוקו, לא ראינו קבוצה פרימו, ראינו אוסף של שחקנים, אוסף של כישרונות עם טעויות מאוד קשות שהוא עשה, בהצבה של מגנים שהם לא מגנים טבעיים, ובאיזשהו מקום, כשאתה משחק עם רפיניה ועם ויניסיוס, וכל אחד, אתה יודע, רוצה את הכדור לרגל, ושחקנים לא הולכים לשטח, ושחקנים לא עובדים, מה שנקרא,
6: לא, מה שבלט...
8: ביחד בהרמוניה, אז ראית את הפערים האלה מול מרוקו, ואני לא יודע לאן זה הולך. אתה יודע, אנחנו בסוף...
6: אתה יודע מה בלט? בלט שהם האמינו רק בויניסיוס, מה שהם לא עשו, בסופו של דבר הכדור צריך להגיע למעלה, והוא זה שיעשה לנו את העבודה, וזה לא נבחרת ברזיל, ברזיל זה מגינים, זה קשרים, זה חלוץ, וזה חסר מאוד לברזיל.
8: תראה, ראינו את צרפת למשל, ואת העומק שלה, ומקודם דיברנו עם אורי על העומק של אנגליה, ושיש מחליפים, ושיש, אבל מעבר לשחקנים, זה כמו שאמרתי, להפוך את השחקנים האלה, כשהם באים לנבחרת, מעבר לרצון שלהם ולמוטיבציה, זה לשחק כדורגל, וראינו את מרוקו, שאתה יודע, עם שמות לא גדולים כמו השמות של ברזיל, משחק את כדורגל הרבה יותר איכותי.
6: יפה. אנחנו מתקשים לתפוס את אוזי, אולי נעשה את זה יותר מאוחר, בינתיים נצא לפרסומות ונשוב.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו ויניב דוכמן, התוכנית בחסות.
0: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
3: 103
0: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
18: באמת?
17: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
19: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
19: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
17: יאללה, קאנטרי.
20: כפוף לתקנון.
21: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
22: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מקסיקו מול דרום קוריאה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו במחזור הראשון, וגם שווייץ מול בוסניה וקנדה מול קטר, ומחר ארצות הברית מול אוסטרליה וברזיל מול האיטי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
26: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: 103 FM.
28: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב דוכמן.
6: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב למאמן הכדורגל יובל נעים. אהלן יובל.
29: אהלן, ערב טוב.
6: אתה בוודאי כמונו גם צופה במשחקי הליגה הלאומית, והמצטיינים בליגה הלאומית רוצים להגיע לליגת העל. היו לנו לא מעט כאלה עד עכשיו שהצטרפו. האחרון, טל נעים, מצטרף לאפועל חיפה. האם ראית אותו במכבי הרצליה, עשה התקדמות, יכול להשתלב באפועל חיפה אצל סילבס?
29: תראה, קודם כל, טל עלה מהנוער לבוגרים, היה לו מאוד מאוד קשה להשתלב בקצב של הבוגרים, עם הרבה עבודה קשה, עם הרבה נחישות. שנה שעברה הוא נבחר לשחקן המצטיין לתגלית העונה בליגה הלאומית,

0: כמובן שהוא האחיין של יובל.
1: הוא האחיין של יובל, הוא אח של מי ש...
0: הבן, כן.
1: כן, שנרצחה, ואתה יודע, ואנחנו לוקחים את כל הסיפור האישי, הוא התגבר על זה, זאת אומרת, הכדורגל היה מפלט שלו, והוא נתן עונה טובה בהרצליה.
2: לקחת לי באמת את המילים מהפה, אני חושב שטרגדיה ענקית, הקשר של טל עם אחותו היה קשר מעבר לאח ואחות, וכולנו קיבלנו פה מכה מאוד מאוד קשה, במיוחד המשפחה הקרובה. טל מינף את העניין של הכדורגל, כמו שאמרת, זה היה מפלט בשבילו, כי כל הזמן שאתה לא הולך לאימון, או אתה לא מתעסק באימון, אז אנחנו סביב זה, סביב הדיבורים הזה, סביב הכתבות על אלמאי, ואני חושב שכמו שאמרת, הכדורגל היה לו מפלט, ובגלל האופי החזק שלו, אתה יודע, אני מכיר הרבה אנשים שהיו מתרסקים, היו לוקחים את זה למקום לא טוב, אבל אני חושב שהעזרה של שלמה פה הייתה עזרה מאוד מאוד גדולה, אמר לטל שחייבים להמשיך, אין מה לעשות, וגם שאני באתי אחרי המקרה ואמרתי לשלמה, שלמה, אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא רוצה לאמן כדורגל, אמר לי, יובל, אתה עושה טעות, צריך להמשיך קדימה, אין מה לעשות, מה שקרה, קרה, וכמו שאמרת, טל לקח את זה למקומות שצריך להמשיך וצריך להתמיד, והשפי עושה את זה בצורה הטובה ביותר.
0: יובל, הייתה התרגשות גדולה במשפחה עם החתימה בליגת העל?
2: את האמת, אני אתמול ידעתי רק ב-11 בלילה, אתה יודע, אתה מכיר את זה רק שאומרים שהקרובים תמיד אחרון יודעים. האמת, סילבס דיבר איתי על המעבר הזה, אמרתי לו, סילבס, אתה יודע, זו החלטה שלך, אני יכול להגיד לך שאתה תקבל בחור מדהים, ואם יגיע לו, הוא ישחק, ואם לא יגיע לו, הוא לא ישחק. אתה יודע, יש מאמים שיש כאלה שהולכים על שחקנים יותר מבוגרים, שעוברים משהו בכדורגל הישראלי, ויש מאמים דווקא שהולכים על החבר'ה הצעירים, שמהם דווקא אפשר להרוויח, ותזכרו מה שאמרתי לכם, הוא מאוד מאוד מזכיר טל במשחק שלו, את גנדלמן. הוא במכבי הרצליה שחק.
0: גם דומה לו, גם דומה לו.
1: הם באותו מבנה גוף, והוא גם מצטרף כמוהו להתקפה.
2: בדיוק. בדיוק, אני חושב שדווקא בהרצליה, אלעד ברון נתן לו לשחק מתחת לחלוץ, מספר 10, אני חושב שהוא יותר 6 ו-8, אבל אתה יודע, אנחנו ניתן לו את כל התמיכה בשביל ללכת ולהצליח, ואני בטוח שהוא יעשה את זה.
1: אתה יודע, דיברתי הרבה עם הסבא, עם שלמה, שעקב אחריו ראה את כל המשחקים, ובאמת כל פעם שלמה היה אומר לי, מה, הוא לא מתאים לליגת העל? אמרתי, ועוד איך מתאים לליגת... מה זה ליגת העל? מה, אנחנו משחקים פה בריאל מדריד? זה ליגת העל, ההבדלים הם לא עצומים, אנחנו לא אומרים שעכשיו הוא הולך לקחת את ביתר ירושלים על הגב, ואני חושב שזה...
2: פול חיפה.
1: מה?
2: היית פול חיפה.
1: כן, אני אומר, זה לא שהוא הולך לקחת את ביתר ירושלים, קבוצה גדולה, פול חיפה בשלב הזה טובה למידות שלו.
2: אני אסביר לך דבר אחד, קשה מאוד לשחק בליגה לאומית, אנשים שזה עכשיו יש את הסיפור הזה עם דור מיכה. אני יודע מניסיון, כשאתה רוצה להוריד שחקן שמשחק בליגת העל, ליגה לאומית, הוא יש לו דילמה מאוד מאוד מאוד קשה. תקשיב, אני תמיד אומר את זה לאנשים, והם יודעים, זה קשה להם לקלוט. משחק בשעה 8 בערב במוצאי שבת, מול משחק ביום שישי בשעה 3, זה משחק אחר, זה כדור אחר, זה דשא אחר, זה אווירה אחרת, זה משהו אחר. ודווקא בגלל שהוא הולך לליגת על, הולך לבמה המרכזית, לדעתי מי ששחקן, יותר קל לו לשחק בליגת על מאשר בליגה לאומית.
1: אני איתך.
0: יובל, אתה...
1: לך תנצח במקומות כמו אקו, אפול, הנוף הגליל, זה למות שם.
0: יובל, מה איתך? חוץ מי, אתה יודע, לדבר איתנו, ובטח אני גם שומע אותך במקומות אחרים ונהנה מאוד לדבר, מה האפשרויות לחזור לאמן בליגה? זה ליגתה, ליגה לאומית, לא משנה איפה.
2: אני כרגע עובד בהתאחדות, במחלקת סקאוטינג, מגיל 12 עד 18, זימון שחקנים הנבחרות. אם תהיה לי הצעה טובה, תראה, במשך השנה הזאת קיבלתי הצעות מליגה לאומית, אבל... לא רציתי לקחת. ובליגת העל, מי עוד מי כמוך יודע שמאוד מאוד קשה לקבל הצעות. ברגע שאני אקבל הצעה טובה, אני אחזור. אני בשיא הכוח, אני לא שכחתי לאמן כדורגל. אתה יודע, בכדורגל יש עליות, יש ירידות. תיקח את המאמנים הכי גדולים בעולם, אז היה להם תקופות טובות, היה להם תקופות פחות טובות. דיברתם על אנצ'לוטי, דיברתם על מוריניו, דיברתם על מאמנים אחרים. ברגע שאני אקבל את ההצעה המתאימה ואני אלך עם תחושת הבטן, שזה מה שאני צריך לעשות, אני אלך על זה.
0: תודה, אני אגיד לך פרימו, התחושה של

0: לי, וממש הרגשתי את זה בעונה שעברה, אתה יודע, בפלייאוף של אשדוד, שהיה בחוץ שרון מימר, אחרי שהוא סיים את מה שסיים בסכנין, ואז באיזשהו מקום, אתה יודע, אומרים, אין מספיק מאמנים, אין מספיק במעגל של המאמנים, אני חושב שבאיזשהו מקום יובל צריך לחזור לשם. יובל צריך לחזור לשם.
1: תוכי, אני שומע את זה, ואתה יודע מה, אני מקבל צביטה בלב, רק לא רק בגלל שזה קשור אליי. אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך דבר אחד, אשדוד שנה שעברה, עשו את כל הטעויות האפשרות בשביל לרדת ליגה. אם סילבס היה נשאר, אז ברור לי שאשדוד לא הייתה יורדת. אתה יודע, והם חשבו, הם הלכו על הקונספציה הזו, על אבי אבינו וניר ביטון. סבבה, זה דווקא רעיון מצוין. אבל גם ראיתם שזה לא הולך. ניסיתם, לא קרה שום דבר, ג'קי. ניסית לעשות דבר.
2: וזה לקח...
1: אתה רואה שאין תוצאות.
2: נכון, זה לקח יותר מדי זמן. לקח יותר מדי זמן. יובל, אני רוצה לשאול אותך, אבל שאלה לסיום מאוד מעניין אותי, כי יש לך עין לכדורגל, והיום אתה עובד בסקאוטינג, אמרת ילדים בני 12 עד 18, עד עכשיו שאתה עובד בתקופה האחרונה בהתאחדות הכדורגל, ראית את הבניון, ברקוביץ', רביבו הבאים, או קשה מאוד היום למצוא אותם?
1: קודם כל, ברגע שאתה רואה ילדים קטנים, אז יש הרבה מאוד שינויים עד שהם מגיעים לגיל בוגרים או עד גיל נוער, הרבה שינויים גופניים, ועוד, אני יכול להגיד לך על דבר אחד ש... שראיתי, אני גיא צרפתי ואופיר חיים על שטייפמן. אני יכול להגיד לך ששטייפמן לא נספר, לא במחלקת נוער של מכבי חיפה, ולא בנבחרת הנערים. ולדעתי, עם גוף כזה, הוא יכול להיות בלם עתיד של נבחרת ישראל. ברור, ברור שיש לו עוד הרבה על מה לעבוד, ברור שיש לו הרבה דברים לשפר, אבל מבחינת מבנה, מבחינת נתונים, אני חושב שזה יכול להיות בלם עתיד של נבחרת ישראל.
2: יפה, הלוואי. מאחלים לכל הצעירים האלה לתפוס מקום בהרכב הראשון. יובל, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה.
0: תודה, יובל.
1: תודה רבה, תודה, תוכי.
2: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על השיפוט במונדיאל, ואנחנו אומרים ערב טוב לשופט הבינלאומי שלנו, יגאל פריד, אהלן יגאל.
3: אהלן, ערב טוב.
2: איך אתה מתרשם עד עכשיו? לדעתי לא הייתה לנו עד עכשיו אף שערוריית שיפוט, או משהו שדנו עליו יותר מדי, נכון? עבר חלק עד עכשיו.
3: עד עכשיו הכל חלק, אתה צודק. היה איזשהו אירוע במשחק הראשון, משחק עם שלושה כרטיסים אדומים, שזה היה קצת חריג, אבל בגדול, אם אני מסתכל את המחזור הראשון, כן, שיפוט טוב.
2: תגיד, יגאל, אני מסתכל על השופטים, יש לכם היום על האוזניים ועל הראש יותר דברים מלטייסים. לא משפיע, לא מפריע?
3: אצלנו בארץ עוד לא הגיעו כל הטכנולוגיות החדישות האלה, אבל כבר היום אני יכול להגיד לך שזה משפיע עליי. אתה מרגיש כאילו תרצתי משקולות בסוף, אם זה יש לנו ספרי ומערכת קשר ואוזניות וכרטיסים, זה לא נגמר, כמות הציוד שיש לנו לא נגמרת, ועכשיו הוסיפו עלינו עוד קצת אכבדות, אז זה עוד יותר.
0: יגאל, תגיד, הנושא הזה של ביטול קרן על ידי עבר, אני מאוד אוהב את זה, אני חושב שבאיזשהו מקום, אתה יודע, פרימו, הרבה פעמים ראינו קרנות שמהן הגיעו שערים, ואמרנו איפה היה השופט שלא ראה את זה.
2: היה לנו מקרה כזה עם הפועל באר שבע, כן.
0: כן, כן, כן. השאלה, יגאל, איך אתם רואים את זה, השופטים על הדשא? מצד אחד, הנה, עבר מתקן גם את זה, ויש צדק. מצד שני, זה חושף עוד יותר את זה שהשופט על הדשא הרבה פעמים לא רואה כלום. לא יכול לראות כלום מול המצלמות בטח.
3: אני יכול אולי קצת לחלוק עליך על המשפט האחרון, שאנחנו לא רואים כלום. לפעמים אנחנו רואים עכשיו גם במונדיאל את הזווית של השופט, ואנחנו יכולים לראות את זה מגובה הדשא, ורואים מדהים איך השופט רואה את המשחק ובאיזה זוויות. בסוף הכל זה עניין של זוויות.
0: אני לא אמרתי את זה, איגה, לא אמרתי את זה כלאג. אני חושב ששופט, כן,
2: בדופק
0: של 170-180, בריצה, הזיעה על העיניים, הוא ממצמץ. זה לא שאתה יודע, אני אומר שאתה רואה את האירוע, אני, אתה יודע, אנחנו שוחחנו הרבה פעמים בשיחות פרטיות. הבעיה שלי, פרימו, עם זה ששופטי ור לא רואים את מה שכולנו רואים בבית. כן, כן. אין לי טענות הרבה פעמים לשופט על הדשא. איך אתה רואה את זה, יגאל?
3: מהירות המשחק השתנתה פלאים ביחד השנים האחרונות. המשחק הרבה יותר מהיר, הרבה יותר אינטנסיבי. ואיך שאני רואה את זה, גם בתור אישייטק, ככל שיש יותר טכנולוגיות שנכנסות לנו לכדורגל, אני בעד ואני חושב שזה מבורך. כל עוד הצדק יבוא ויעשה על הדשא.
0: יפה, תשמע. זאת אומרת, הוא מעדיף שיתקנו אותו, ברור. ושיהיה צדק, ולא שיחשפו אותו לזה שהוא טועה.
2: שנלך הביתה בלי טעויות. מה ששמת לב, פיפה, במונדיאל הזה, לקחה את העניין ברצינות, אמרת, בזבוזי זמן, שהמשחק ירוץ. בישראל לפעמים מודדים שכל הזמן הם שוכבים, והמשחק עד שזז, האם אנחנו בעונה הבאה נראה את, את השיפוט שלנו כמו במונדיאל? לשחק, לשחק, צחקו. מי שלא יכול לשחק, צא החוצה, הכל מהר.
3: עכשיו יש לנו גיבוי מלא בחוקה לעניין הזה. אני לא זוכר אירוע עכשיו במונדיאל שנכנס רופא או חובש לטפל בשחקן. נדירים המקרים. ומהסיבה הפשוטה, כי מהסיבה הפשוטה שהוא יושב דקה בחוץ. הוא לא יוכל לשחק במשך דקה, והקבוצה תישאר פחות שחקן. ולכן, יש פחות נפילות על הדשא, שחקנים קמים מהר יותר, ואני רואה את זה גם קורה אצלנו בליגה, ופחות בזו זמן, יהיה לנו יותר זמן נטו, כמה שיותר זמן משחק, יותר אירועים, יותר שטף של המשחק, זה מבורך.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום באופן אישי, סיימת טעונה לדעתי הצנועה תוכמן, איגל פריד שמר פחות או יותר על, על הרמה הגבוהה של השופטים לעומת אחרים שהיו בעונה מתחת לכל ביקורת, איך אתה מסכם טעונה גם מבחינתך וגם מבחינת האיגוד, האם אתה חושב שהיו לנו יותר מדי טעויות קריטיות טעונה?
3: אני חושב שברמה האישית הייתה לי עונה טובה, יציבה, כמו שאתה אומר. המשכתי אותה גם עכשיו במשחק ידידות באירופה, ממש לפני המונדיאל בין יוון לאיטליה, שגם שם שמרתי על יציבות, כמו שאתה אומר, ועם החלטה טובה לכרטיס אדום. לא, אני מקווה לשמור על היציבות הזאת גם בעונה הקרובה, לשמר את היכולת ולשרת את הכדורגל בצורה הכי טובה שאפשר.
0: היו הרבה, יגאל, היו הרבה מחלוקות לגבי האדום, היה או לא היה של מסי לפני השלושר שלו, שמע, זו עבירה שאני חושב שהייתה יכולה...
2: אני לא יודע אם הייתה נעיצה, הוא הרים את הרגל, אבל לא הייתה נעיצה, תסביר, יגאל.
3: כן, זה אירוע שעורך די מחלוקת, גם במדיות השונות של השופטים, צריך להתייחס לאירוע של כרטיס אדום במספר קריטריונים, לא רק נעיצה או לא נעיצה, יש שם עוד קריטריונים שמאוד מאוד מאוד חשובים להבנה אם מגיע כרטיס אדום בגין עבירת משחק חמורה. הקריטריון הראשון זה כמובן המהירות שהשחקן מגיע, השני זה האם נשקף הסכנה לשלום היריב, האם יש נעיצה של הפקקים, האם יש כוונה לשחק בכדור, האם יש זדון. אני לא בטוח שכל הקריטריונים האלה יתקיימו, במקרה של מסי, ולכן אני חושב שההחלטה היא...
0: אתה יודע מה היה קורה, פרימו, אתה יודע מה היה קורה אם שופט היה שם מרחיק את מסי במשחק הראשון?
2: אני אומר לך, זה מטורף.
0: אתה יודע מה היה קורה? אתה יודע איך היה המונדיאל הזה עכשיו נראה אם מסי היה בחוץ?
2: ממש, ממש.
0: תחשוב, זה גם משחק ההוא וגם לא משחק במשחק הבא, אז לצד זה שאיגל ניתח את כל הקריטריונים, בוא, יש קריטריון אחד שקוראים לו לאו מסי.
2: נכון.
0: וזה בסוף העניין.
2: אין מה לעשות, יש לפעמים פריבילגיה לשחקנים. אין מה לעשות. אני בטוח שפלה, יואן קרויף, רונלדו הברזילאי, רונלדיניו, סוג שחקנים שהשופט מסתכל עליהם קצת אחרת. תקן אותי אם אני טועה במשפט.
3: אני אישית לא מסתכל על הדברים בצורה הזאת. אני לא יכול להגיד להעיד בפני שופטים אחרים. אני מבחינתי רואה קבוצה א' נגד קבוצה ב'. אפילו במקרים מסוימים, אני אפילו לא יודע מי השחקן. אני מקבל את ההחלטה.
0: שאלה אחרונה מבחינתי, פרימו, אתה חושב שהשופטים ברמה אצלנו מספיק טובה כדי לשפוט במונדיאל?
3: כן, אני חושב שאנחנו עובדים עם מתודולוגיות זהות לוופה, יש לנו ביקורות של וופה, יש לנו 6 שופטים בינלאומיים שמתחרים ושופטים ברמות הגבוהות ביותר, רק עכשיו היום זומנו לקורס קיץ של שופטים בכירים בוופה, אז כן, אני חושב שאנחנו יכולים להגיע לשם, אנחנו עובדים קשה בשביל זה,
2: נקווה בשבילכם ובשביל נבחרת ישראל שגם אתם וגם הנבחרת יהיו ביורו 2028. יגאל פריד, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה לכם.
2: פרסומות ושבים.
4: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט, עם משה פרימו ויניב תוכמן, התוכנית בחסות.
5: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 FM.
7: איזה יכולות!
6: לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.

0: גרם.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חוס מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות? למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע? וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול? כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: איזו ורסטיליות.
1: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
2: התוכנית בחסות.
0: איזה יכולות!
1: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ויניב דוכמן.
3: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
5: שלום חברים, אנחנו עם הפינה השנייה של ווינר מונדיאל, רק נגיד דקה 45 פלוס תוספת 3 דקות, 1-0 עדיין לצ'כיה. אנחנו עם הפינה השנייה שלנו ואנחנו מסתכלים על המשחקים בין שישי לשבת. האחת בלילה, סקוטלנד מול מרוקו, הסקוטים מגיעים 3 נקודות לאחר הניצחון מול האיטי, מרוקו שהרשימה אותנו מאוד במשחק הראשון שלה מול ברזיל, אבל יש לה רק נקודה אחת בלבד, סקוטלנד יודעת שאם היא מנצחת את המשחק היא מבטיחה מקום בשלב הבא, ואז יהיה בין ברזיל למרוקו. סקוטלנד 4.80, טקו 3.25, מרוקו 1.65, כולנו התלהבנו במרוקו, האם אתם ממשיכים?
6: אני אגיד לך את האמת, אני אפתיע אתכם, אני הולך עם סקוטלנד.
5: כי?
7: אתה צודק, אתה יודע למה?
5: או, גם אתה?
7: אני אגיד לך למה. אני חשבתי על זה.
6: אתה צודק, כאילו אני כבר
5: בטוח צודק. לא, אתה התלהבת במרוקו.
7: אתה צודק במחשבה, לא בתוצאה, ואני אגיד לך למה. ברזיל נבחרת פתוחה, נותנת לשחק כדורגל, ראית את כל הטכניקה של מרוקו. היא הולכת לקבל פה 10 שחקנים מטורפים על המגרש, שמרביצים שזה סקוטלנד. אני, בגלל שטוחמן הלך 2, אני אלך טקו, אבל הוא צודק
5: במחשבה שלו. אחרי המשחק, זאת תהיה הפתעה גדולה.
6: לא, בוא נגיד ככה, אני אומר לכם, שאם מרוקו מנצחת את המשחק, את במשחק
7: היא הולכת עד רבע גמר.
6: כן, ולא בגלל שסקוטלנד כזו גדולה, אלא בגלל הניתוח של פרימו. זה בדיוק למה
7: זה שונה לגמרי סקוטלנד וברזיל על המגרש. אני הולך תיקו.
5: סבבה, תיקו, ואתה הולך על סקוטלנד. נעבור למשחק של, אנחנו לא מאמרים על ברזיל בשעה 3:30 בבוקר, כי יחסים פה ברורים, יכול להיות להפתעה על דעתכם, זה לא באימור.
7: ברזיל הייתי לו, זה 3-4-0 לברזיל.
5: 3.5, כן. יש באחת, 3.5, 6, כן, מתחילת להשתנות. טוב, נעבור לאימור השני שלנו, טורקיה נגד פרגוואי, 6 בבוקר בין שישי לשבת, יותר נכון שבת בבוקר, טורקים מגיעים לאחר הפסד מפתיע במחזור הראשון, פרגוואי, ספגה רביעה מול ארצות הברית, היא רוצה להתאושש ומהר, היחסים, טורקיה 1.90, תיקו 3.15, פרגוואי 3.70,
7: אחרי ההפסד של טורקיה, היא גם יותר טובה מפרגוואי.
5: נכון,
7: היא לא,
5: פרגוואי
7: היא היא לא באה לידי ביטוי במשחק הראשון, אני חושב שטורקיה תנצח.
5: טורקיה.
6: כן, אני הולך טורקיה הטורקים. גם, כן.
5: נעבור לשמונה בערב, יום שבת, שעה טובה, משחק מעולה, הולנד, שוודיה. האחת סיימה בטקו 2-2, מענה במיוחד מול יפן. השנייה הביסה 5-1 את טוניסיה. הולנד יודעת שמשחק חשוב, אם היא לא תנצח, היא תסתבך לקראת המחזור האחרון. שרון דודוביץ' אמר לנו השבוע שלדעתו, הולנד יכולה להיות בבעיה.
7: נכון.
5: אם לא תנצח את שוודיה, היחסים, הולנד 1.65, תיקו 3.60, שוודים 4.50.
7: אני הולך על ההפתעה.
5: שוודיה.
7: אני הולך שוודיה.
5: וואו.
6: אני עדיין לא מתאושש מזה ששרון אמר שברחובות יש יותר מקומות בילוי מאשר שם איפה שהוא נמצא.
5: בטקסס, כן.
6: אני הולך על תיקו.
5: אתה הולך על תיקו.
7: אני שוודיה, הפתעה, איזק נותן גול. קדימה.
5: הפתעה. ונסיים ביום שבת, אם אני לא טועה. כן, 11 בלילה, גרמניה חוף השנה, גרמניה מגיעה לאחר השביעה מול קורסאו. עכשיו הייתי להתמודד מול נבחרת קצת יותר טובה, לא בהרבה, אבל קצת יותר טובה. חוף השנה מגיעה לאחר הניצחון בדקה ה-90 מול אגוודו. גרמניה 1.50, תיקו 4.10, חוף השנה 5.20.
7: יש לה יחס שערים 7-1, עם החישוב שלי יהיה לה 10-2, 3-1 גרמניה.
5: 3-1 גרמניה.
6: אני אלך עם פרימו גם ניצחון, לא יודע כמה, אבל ניצחון גרמני.
5: יאללה, סיימנו שתי פינות ווינר, יש לנו סוף שבוע של מונדיאל, תודה רבה לכם חברים.
3: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
7: טוב, תוכי, סיימנו עוד שבוע ספורט, תודה רבה לך.
6: תודה רבה גם לך, היה כיף.
7: היה כיף גם לי, העורך והמפיק שלנו אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל הראל גוטשטיין ועידן נאור, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, וגם קליפורניה, מארחת את המונדיאל.

0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 FM. איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103
15: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. חיל האוויר ירת רקטות של חיזבאללה ששוגרו לעבר כוחות צהלה, פועלים בדרום לבנון. רקטות נוספות נפלו ליד הכוחות, אין נפגעים באירוע, והתראות לא הופעלו, בהתאם למדיניות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר שעל ישראל לכבד את תהליך השלום כיוון שהוא חיובי עבורה, וכן נשיא טראמפ היה מתוסכל מכיוון שבכל פעם שהייתה התקרבות לפריצת דרך במגעים, ישראל תקפה בבירות ואזרחים שלא משויכים לחיזבאללה נהרגו. את הדברים אמר ונס בתדרוך בנוגע להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, והוסיף כי אין דרישה לא מישראל ולא מאיראן לוותר על זכותן להגנה עצמית. מחר צפויים הצדדים להיפגש בשוויץ לתחילת השיחות על הסכם מפורט בעקבות מזכר ההבנות. בתוך כך, באיראן מדווחים כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי יישא מסר לעם בקרוב בנוגע למזכר ההבנות. לא ידוע כיצד תועבר ההצהרה, שכן חמינאי לא נראה בציבור מאז שמונה במקום אביו שחוסל בתחילת המלחמה. יותר מ-40 שנה אחרי החטיפה והרצח של החייל משה תמם, זכרו לברכה, המדינה תובעת מהמחבלים שהורשעו בפיגוע, החזרים על התגמולים ששולמו וישולמו למשפחתו בעתיד. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
19: מדינת ישראל הגישה לבית המשפט השלום בחיפה תביעה אזרחית בסך של כ-2 מיליון שקלים נגד ארבעת המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשעו בחטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם, זכרו לברכה, בשנת 1984. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו ומשולמים להוריו השכולים של תמם, זכרו לברכה, לצד השלומים עתידיים שבהם תישא המדינה.
18: שתי הפגנות חרדים ספרדים במקביל באזור הר הרצל בירושלים, עשרות חוסמים את הרכבת הקלה במחאה נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שמתנהל לטענתם באופן שהוביל למעצר העריקים החרדים. ובכלא 10 בבית ליד, הפגנה בהשתתפות רבנים, תלמידי ישיבה וחברי הכנסת מלכיאלי ומשרקי מש"ס, גם הם שמוחים על מעצר עריק בוגר ישיבה ספרדית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו!
21: אה!
20: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו!
22: אה!
20: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו אירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
25: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק.
29: 103 FM עד סוף העולם
1: 1986, המונדיאל במקסיקו יוצא לדרך ונגמר עם תצוגות בלתי נשכחות של דייגו ארמנדו מרדונה, יד האלוהים שעלתה מעל ראשו של השוער האנגלי פיטר שילטון. הלפטופ הראשון בהיסטוריה מגיע, כמו גם וירוס המחשבים הראשון שהתגלה, והעולם משתולל את המלחמה הקרה. הצ'אלנג'ר מתפוצצת, ואסון צ'רנוביל מתרחש והופך למדף של אימה בהיסטוריה. בישראל, שימו לב, מונהג שקל חדש על ידי ממשלת האוטציה של פרס ושמיר. ורגע עצוב, רון ארד נופל בשבי והופך לסמל. במוזיקה מוציא אישי לוי את אלבומו השני, הנה בא היום, וכמו שאמרו אז, כל רצועה מלמיליאן.
2: וואו.

0: אלבומי המופת 103 FM, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אחיעד לוק. והיום, והערב, אנחנו עם מישי לוי, על הנה בא היום, האלבום השני.
1: וואו, מופתי, איזה כבוד.
0: והתחלנו עם שיר הנושא.
1: כן, הנה בא היום.
0: שיר המריבה אמרת לי.
1: כן, זה שיר המריבה. אחד משיר המריבה. זה היה ילדונת, וזה, והשיר הזה, הנה בא היום. חברתי למשה, למורי וריבי משה בן מוש, שלפניי הוא היה המנהל של חיים משה. נפרדו דרכיהם, והשיר נשאר ככה באוויר. אז הוא אמר, אתה יודע מה? בוא נקליט איתך את השירים האלה. השאר היסטוריה.
0: ומה, חיים התעצבן?
1: לא, הוא גם הקליט אותו. במילים אחרות. וגם את ילדונת בעיבוד אחר.
0: ושל מי הצליח יותר?
1: אני חושב שלי.
0: כן, יש כזה יקרה.
1: תשמע, ילדונת הגיעה ל300,000 עותקים בסוף שנת...
0: מטורף.
1: זה
0: יצא ב-86.
1: תשמע, אני הולך לישון, קם בבוקר, לא יכול לעבור ברחוב. זה דבר מטורף.
0: עד כדי כך?
1: כן, דבר מטורף.
0: וזה בא קצת אחרי הפסקה. נכון? עשית אלבום ראשון, שגם כבר...
1: תראה, אני אגיד לך, הוצאנו את ילדונת לרדיו, הגיע תוך 3 שבועות למקום ראשון, אני זוכר את אריה צוברי, מתקשר לבנו, שמה עם חומרים? אנחנו צריכים חומרים, אין לנו חומרים, כן, אין לנו חומרים. בנו שומרים, מה נעשה? כל מה שאנחנו עושים בהופעה, בוא נורד לקלטת. כן, כן, והורדנו את זה לקלטת, רק שנייה, הורדנו את זה לקלטת, וגם באמת, השאלה היסטוריה.
0: הנה הקלטת, עכשיו, ישי מוציא לנו פה באולפן את הקלטת, חפלה עם בן מוש ולהקתו, סולני ישי נמי, זה גדול.
1: כן.
0: קלטת,
1: יש לך... כן, כך היה גם ב...
0: רק אז קראו לזה קסטות.
1: קסטות, אחרי זה קלטות, עדנו, ואחרי זה...
0: באיזה מקום הזה היית בקריירה? זאת אומרת, אתה זוכר את זה? 86, אתה הבנת שזהו, אתה זמר ותישאר זמר, או שעוד היית?
1: לא,
0: עוד היית בספקות.
1: אני חושב, אני לא הייתי בספקות אף פעם. אני כבר בגיל 12 אמרתי לאנשים, אמרתי לדוד שלי עזרי, אני אהיה זמר. אני אהיה זמר, לא יעזור לכם כלום, ואבא שלי מידע משתגע ממני, מה זה? לך למור, ילך ללמוד. אני אהיה זמר. חשבו, הילד משוגע.
0: חשבו, אבל הכל היה מגיל צעיר.
1: חשבו, כן, עכשיו. אני בבית כל הזמן שר. הייתי עולה לראש המדרגות, שיהיה קצת, אתה יודע, רוורב מהמדרגות, והייתי שר...
0: אפקטים.
1: בוקר הענן, שמשן ענן.
0: של...
1: זוכר את זה?
0: נועם קניאל.
1: נועם קניאל.
0: אמא שלי.
1: כן, אמא שלי.
0: ה-70's.
1: כן, ו...
0: הקלטת פעם את השיר הזה?
1: לא, לא הקלטתי את השיר הזה, הייתי
0: שר. לפי שתי השורות האלה אתה חייב.
1: באמת?
0: תעשה לנו חידוש, כן. הנה. הנה, שיר שומעת.
1: יש מצב, אין לי בעיה, יש לנו חברת הפקות, איריסים הפקות, הכל בסדר.
0: יפה, אז ואז באמת כילד נעים זמירות מה שנקרא, אתה מוציא את האלבום הראשון, מגיע האלבום השני ואתה הופך להיסטריה. תחנה המרכזית.
1: רגע, רגע. בן מוש מבקש ממני שירים מאבי ומדינה, ואני בכוונה, בכוונה מזכיר את זה בכל רעיון, שאם יש ילד כמו איש הלוי עם חלום, שלא יתייאש, עם כל מה שאומרים לו. אם הוא מרגיש את זה מבפנים, שיהיה לכם החלום עד הסוף. בן מוש פונה לאבי ומדינה, אומר לו, אני צריך מילים ללחן יווני. בקיצור, הוא כותב את רעי, אבל הוא אומר לו, תקשיב, הוא עוד ילד, הוא לא יוכל להביע את...
0: עצור פה, תן לנו לשמוע.

0: ובסוף, ובסוף, הוא אמר בסוף, מסתבר שאיש לוי הוא זמר.
1: מי אמר?
0: אבי ומדינה, הוא אמר שהוא לא, אני לא אוכל להביע את הטקסט על הרעיה ועל זה. אז שאלו אותו, ובסוף, אז הוא אומר שבסוף התברר שהוא זמר.
1: ועל מי השיר?
0: על אבי ומדינה.
1: ועל מי השיר? שאלת אותו?
0: הרעיה, לא משנה.
1: ידוע מי זו?
0: לא.
1: לא. וכמובן צריך להגיד שזוהר ארגוב הוציא גם את רעיה שהתפרסם מאוד
0: לאחר מכן.
1: לאחר מכן, התבאסת?
0: מה פתאום?
1: בכל זאת זה שיר איתך, מזוהה איתך, פתאום הוא מוציא.
0: לא התבאסתי, כמו שהוא לא התבאס הקלטתי לו את חצי תקליט בחפלה הזאת.
1: אתה אומר אין מה לעשות.
0: כן, תשמע, באמת שאין מה לעשות.
1: ומה עובד עד היום בשיר היה? למה לדעתך ככה הוא סוחף את הקהל? בנקודת מבט שלך כזמר.
0: איזה שאלה. לפי דעתי, המילה רעיה.
1: המילה?
0: כן.
1: כי יש בה משהו מחבר?
0: כן, הטקסט. רעיה, או המשפט מחייל, כאילו במשפט ומבט את הורסת.
1: ועד היום בעצם אתה לא יכול לרדת מהבמה בלי לשיר את השיר הזה.
0: לא, אין מצב. אין מצב. לא רעיה ולא אלם חמודו.
1: וזוהר ביקש אישור לפני ש...
0: לא צריך לבקש אישור. אחרי 3 השמעות, אתה מכיר את החוקים.
1: כן, הקליט, וכששמעת את הגרסה שלו, מה בכל זאת עבר בראש? אמרת לו משהו?
0: מה עבר לי בראש? מה הוא לקח לפני כן? כי הוא היה שם ממש כבד בשירה שלו. זה מה שעבר לי בראש.
1: הבנתי. טוב.
0: אתה יודע, אני אדם שאומר את הכל...
1: לא, ברור. אז אני שואל מה עבר בראש.
0: כן, עבר לי בראש מה הוא לקח.
1: מה הוא לקח?
0: כן.
1: סיפור עצוב, כמובן שנה אחר כך בערך, נכון?
0: אין לי מושג מתי, אבל כן, הוא
1: מסיים את חייו. הייתם חברים קרובים?
0: אני לא יודע אם זה קרובים, אבל כן, היינו חברים למקצוע יותר מאשר חברים ביומיום, כאילו... שימוש בסמים ודברים כאלה.
1: הוא עובר לך בראש היום? זאת אומרת, אתה יוצא לך לזכר?
0: לפעמים, כאילו, עובר לי בראש, כאילו, אם הוא היה חי עד היום, כאילו, מה היה קורה איתו?
1: ודעתך?
0: לפי דעתי, הוא היה מתנקה.
1: היה מצליח.
0: ותראה, הוא היה מצליח בכל מצב. בכל מצב שהוא לא היה, כאילו, אם הוא לא היה גומר את החיים שלו טבעי מהסמים, אבל... כן, היה בו משהו, שאני מאמין שהוא רצה למות.
1: כן. זה חוזר בכל
0: הסיפור. הוא רצה לסיים עם זה כבר. עם כל השפלות שהוא עבר, ועם כל הבושות שהוא...
1: כן, לא פשוט.
0: לא פשוט בכלל. אי זכרו ברוך.
1: כן, אי זכרו ברוך, ובמעבר חד אנחנו נשמע עכשיו את צליל ענבלים.
0: וואו!

0: מה הסיפור של צליל ענבלים, שאתה יודע מי כתב כמובן?
1: כתב אותו... אין סיפור, פשוט בן מוש בחר בקפידה את החומרים שלי, שזה צליל ענבלים הוא אחד מהם, כתב אותו...
0: לא היה לך סיי בבחירה?
1: איך?
0: לא היה לך אמירה בבחירה של החומרים בכלל?
1: עם בן מוש... לא.
0: הוא קבע.
1: תשמע, הוא קבע, הוא ידע מה אני צריך לשיר בינגו. הוא כל כך הכיר אותי מקרוב, הוא חרש אותי 5 שנים במועדונים, לפני שהתחלנו להקליט במועדונים, והוא ידע בדיוק מה אני צריך לשיר. וצליל לבנים הוא אחד מהם. וזהו. אני שמח שנפל בחלקי לשיר שיר כזה.
0: שיר שכתב?
1: אברהם לוי, והלחין...
0: יהודה
1: בדיחי.
0: בדיחי.
1: מלך הפלאפל.
0: כן?
1: כן, יש לו פלאפל בדיזנגוף.
0: עד היום?
1: ברור.
0: והוא הלחין עוד הרבה שירים? ניתן לך לעבוד איתו?
1: המון שירים.
0: ניתן לך לעבוד איתו? לא, לך אני מתכוון, אני יודע שהוא הלחין.
1: לי הוא הלחין עוד הרבה שירים, אני לא עולה לי בראש עכשיו, אבל כן, הוא הלחין.
0: מה יותר טוב בלהלחין או בפלאפל?
1: בשתיהם.
0: דילמה, אתה אומר.
1: וזה לא דילמה, בשתיהם.
0: בשתיהם. אני מחזיר אותך לאותה שנה ולכל הבא מהעבר, כן. כן, רון ארד שבעצם נהדר מאז אותה שנה 1986,
1: כן,
0: והפך לסמל בעצם לכל הסיפור הזה שלנו, אתה יודע, הרגשות העזים שנוצרים במדינה עם כל חייל שנעדר.
1: ברור.
0: במיוחד רון שלא חזר לביתו, נראה שאתה זוכר.
1: וואו, אני, מעניין אותי לפגוש את הילדה שלו לדעת, כאילו, איך זה לגדול?
0: ככה.
1: ככה, כאילו, שיעלק.
0: כן, זה הסיפור של רון ארד, ואנחנו במעבר חד, כמו שאומרים, אצלנו תמיד בישראל, נעבור לעוד שיר מאלבום.

0: את זה העניק לך עוזי חיטמן הגדול, זכרונו לברכה.
1: כן, גם זכרונו לברכה. אוי, כמה זכרונו לברכה יש לנו בתוכנית הזאת. כן, כן.
0: תראה כמה יצירות הוא עשה, ולפעמים אנחנו שוכחים.
1: נכון.
0: שזה עוזי.
1: נכון, נכון.
0: שבעצם אחראי לכמה שירים גדולים.
1: לא לכמה, להמון.
0: להמון שירים גדולים. אבל במוזיקה שנחשבת לים תיכונית. זאת אומרת, הוא בא...
1: עדיין.
0: עדיין, עדיין. אפרופו העדיין הזה, היה קשה... אז לפרוץ, כי האלבום הצליח, אבל עדיין זה לא היה כמו היום, אתה יודע, שכבר בסוף העשור הקודם, אז אמרים, הסו קולד ים תיכונים והמזרחים מילאו את קיסריה, בשנות ה-80 היה עוד קשה.
1: קשה מאוד, לא רק קשה.
0: איך הרגשת את זה?
1: קשה מאוד, איך הרגשתי את זה? אין השמעות, חוץ מיום שישי.
0: מה שנקרא אגן חלום ים התיכון,
1: אגן הים התיכון, ברשת גימל. ברשת גימל, עם ארי צוברי. ואם היית טוב, טוב, טוב, טוב, אז שידרו אותך בכתורגל.
0: בשירים ושערים.
1: בשירים ושערים, תרצה כזאת, כן.
0: וסיבה למסיבה, וזה אין על מה לדבר. שעה טובה, כלום.
1: לא.
0: מני פר, זכרונו לברכה, רבקה מיכאל, הייתי בדרך חיים ארוכים. לא הזמינו.
1: לא, מני פר הזמינו אותי רק אחרי שכבר, אחרי כמה, אחרי חנגן, שכבר לא הייתה לו ברירה.
0: ואיך זה השפיע עליך? זה מתסכל?
1: לא, זה...
0: או שאתה אומר, תקשיבו, יש לי את הקהל שלי, אני מלך במה שנקרא בתחנה המרכזית, מספיק לי.
1: הופעות שלי מפוצצות, כסף לא חסר. אני נסעתי אז באוטו שאני חושב לרמטכ"ל שלנו, או לראש הממשלה שלנו, לא היה. כן, זה נקרא אאודי 100.
0: או.
1: 100 זה האוניות הגדולות האלה, אבל...
0: למה היית צריך כאלה גדול?
1: אבל זה היה כסף, זה לא חשבנו למה. זה נתן לי יותר תיאבון. זה שכל הזמן לא ולא ולא. אפרופו...
0: נגיד גלי צהל, אין על מה לדבר.
1: איפה?
0: ניסית אבל?
1: אני מאמין שניסו במשה בלמוש, אבל לא נכלל.
0: כלום.
1: לא, לא, לא.
0: וזה לא מתסכל מנפנים שאתה יודע שיש לך מה לתת, ויש לך קול באמת מופלא.
1: תשמע, זה כן.
0: ולא משמיעים במוזיקה הארצית.
1: כן, זה מתסכל, אבל אני אומר, זה נתן לי יותר תיאבון לעשות את הדברים הכי טובים. הכי טובים, ותשים לב, גם אחרי הפרידה ממורי ורבי משה בן מוש, אני בוחר חומרים, זה מרקדי, אלה מחמודות, עד היום, זה בחירות שלי.
0: מתי הרגשת בכל זאת שהיה שינוי ביחס אליך? אחרי רקדי?
1: קצת.
0: שכבר עשינו אותו פה, אגב, כאלה.
1: כן, קצת היה שינוי, אבל להגיד לך את האמת, בריקוד רומנטי הרגשתי...
0: שזה רק ב...
1: כאילו כבר...
0: ב-2008.
1: עכשיו אני לא רוצה אתכם. כאילו זה היה מין דיאלוג.
0: כאילו עכשיו באים?
1: לא רוצה אתכם. לא צריך אתכם. ממש לא. אבל כאילו כמובן שלא...
0: זה כבר היה מיינסטרים ופרץ את כל
1: זה. זה היה, וגם בכלל זה הכל היה, זה תהפוכה שאשתי מתחילה לנהל אותי. ופתחנו את איריסים לוי הפקות בעם, והיא גם הפיקה אותי. מריקוד רומנטי עד היום, זה הפקות שלה.

0: רומנטי מאוד.
1: מספרים של הכושר.
0: טוב, אל תערוס לנו, אנחנו אוקיי, נערך אוקיי. אותך גם טוב, על טוב. ריקוד רומנטי, כן, מה אתה חושב?
1: אוקיי.
0: לא איזה.
1: אוקיי.
0: בואו נחזור לאלבום, הנה בא היום, לעוד להיט ממנו.

0: נשים וחופשיות, הכותרת פמיניסטית.
1: כן, נשים וחופשיות.
0: כן, ואמרת ששאלת פה אם זה ים תיכוני, תענה לי אתה.
1: זה לא ים תיכוני, לפי דעתי זה לא ים תיכוני, וגם צליל ענבלים זה לא ים תיכוני. זה שאני שר בחטא ועין, וקוראים לי איש אלה וזה לא אומר שזה ים תיכוני, זה לכלל... לכלל עם ישראל, עם ישראל.
0: כמה האלבום הזה תרם לקריירה?
1: וואו, זה מסעד אותי.
0: זה, השני.
1: השני מסעד אותי בטח.
0: כי?
1: כי זה היה שלי. זה היה חומרים שאני... זו הייתה תחילת התוויה שלי. אני
0: מאמין... כי אומן עם חותם משלו.
1: בדיוק. אני תוויתי דרך... ולשמחתי המון מנסים ללכת בדרך של איש הלוי ולהקליט כמו של איש הלוי, ואני מבסוט מזה, אבל אני שמח שאני התבעתי את החוטה.
0: אפשר להרגיש הרגשת בחלום?
1: כן, הרבה פעמים.
0: אז הנה.

0: מה שאני אוהב באלבום הזה הוא גם שהשירים לא קצרים, בדרך כלל הרבה פעמים באלבומים האלה, במיוחד בשנות ה-80 היה פחד לתת השירים יותר מדי ארוכים, היו כזה 2.5, בוא נתת.
1: ברור, תשמע, מגיע לשירים האלה, מגיע לשירים, זה לא סתם שירים, זה שירים טקסט עם אמירה, עם...
0: איך הסתדרת באמת, אם אתה אמרת שזה נמכר באמת 200,000?
1: הראשונה נמכרה ב-300,000 עותקים, השנייה 250,000 עותקים וקצת.
0: ראית מזה כסף? או רק מההופעות?
1: אני קיבלתי על זה $15,000.
0: הכל כולל הכל?
1: הכל כולל הכל.
0: על ה-250,000, זה כלום.
1: על ה-300,000.
0: על ה-300,000. למה?
1: בשנייה כבר קיבלתי 30, אבל זה היה הרבה כסף.
0: אז הצלחת לחסוך?
1: זה היה הרבה כסף, מה קרה לך? זה היה המון כסף.
0: כן, אז כן. הצלחת לחסוך, שמרת?
1: לא.
0: לא.
1: לא. עשיתי חיים משוגעים, בזבזתי.
0: מה כללו החיים המשוגעים?
1: סמים, אלכוהול, נשים יפות, מכוניות פאר.
0: לא עשית חשבון.
1: לא עשיתי חשבון.
0: לא היה רגע, אבל בוא תפסת את עצמך שהאורח החיים הזה עלול לדרדר אותך.
1: היה.
0: ומתי זה קרה?
1: שהכרתי את איריס.
0: ואז מה?
1: ואז אמרה לי, סטופ, עצור, תתעשת, איתי זו לא הדרך. ואני לא הסכמתי לה. אמרתי לה, תלכי בדרך שלי. אמרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא יהיה, ביי ביי, זה לא יהיה, ולכה. ובסוף הסכמתי.
0: בסוף היא ניצחה.
1: כן, היא ניצחה. עד היום היא ניצחה, היא מנצחת.
0: צריך להגיד לה תודה.
1: ברור. תודה, איריס.
0: תשמע, ב-86 גם היה זמר לא רע. שהתחרה בך, אבל בעולם. והיה לו להיט מאוד מאוד גדול. בוא תשמע.

0: אי שואל, מה אתה אומר על השיר הזה? כיס, כמובן, של פרינס, אולי הלהיט הכי גדול שלו, 1986.
1: מה אני אומר?
0: אהבת את פרינס? בזמן אמת?
1: אני שמעתי, שמעתי, אבל היות ואני לא דובר את השפה, אז כיס אני יודע איזה נשיקה, אבל אני לא שמעתי הרבה מוזיקה.
0: לא, לא עניין אותך, אבל...
1: לא, אז... לא, לא, לא, עניין אותי...
0: מה עובד בשיר הזה כמומחה? כמומחה שיודע לבחור את החומרים.
1: הכל. עיבוד יפה, הוא שר יפה, הוא...
0: אגב, ועוד אחד ש... מה שנקרא עליו שלום.
1: כן.
0: המובן פורץ דרך ו...
1: נכון.
0: גאון מוזיקה פרינס. גם בעצם שיחד עם מייקל ג'קסון, הראה שהתעשייה הזאת הרבה יותר במוזיקה, היא גם איך להתלבש ואיך לנוע.
1: ברור.
0: כל ביחד וה...
1: תשמע, היום אני בהופעות שלי... אני יודע מה אני לובש, אני יודע מה תאורה שלי תהיה, אני יודע מה, אני, הסאונד שלי אני יודע מה הוא יהיה, אני משתמש במיקרופון של 20,000 שקל.
0: פעם המועדונים זהו.
1: פעם זה היה אחד בשביל כולם, בגלל זה כל מי שחולה היה מדביק את כל הזמרים למחרת.
0: אגב, הנגנים מי היו פה באלבום? זוכר?
1: באלבום שלי?
0: כן, באלבום הזה.
1: ברור, להקת ברוש.
0: ברוש?
1: איקי לוי, איקי לוי, מלכי דריו, בודאגוב,
0: הגיטריסט מופלא, שמוליק בודאגוב.
1: שמוליק בודאגוב, מי עוד היה?
0: כי עשו פה עבודה מדהימה.
1: בס עשה
0: לא משנה, קיסר היה?
1: לא, בן מוש.
0: לא, בן מוש, אז אין קיסר.
1: אין קיסר, בן מוש.
0: זה או פה או פה, נכון? שחור לבן, מה שנקרא. אין באמצע באותם ימים.
1: לא, לא, אין באמצע. אצלי עד היום אין באמצע. אבל אני הייתי בן מוש. אני אהבתי את המדינה שלו, אוהב אותה, ואוהב אותה כל החיים שלי.
0: יפה. תשמע, קודם כל תענוג היה להיות איתך על האלבום הזה פה.
1: וואו, תודה שהזמנתם.
0: תודה לך שבא, עבר לנו הזמן מהר. אתה כמובן תבוא אלינו לעוד אלבומים, אפרופו ריקוד רומנטי. אבל לפני, תגיד איזה מילה על המחרוזת שאנחנו הולכים לשמוע, די ארוכה, זה לא חלום. היה את העניין הזה של מחרוזות.
1: כן, זה, השיר הזה, הוא...
0: שהתחיל הרבה לפני הפרויקט של רביבו, כן?
1: ברור. הוא היחידי שהוא עם תופע אלקטרוני, ושוב, לא היה חומר, אז עשינו את... שיר של שייך מיוז'ו, וזה במרוקאית בכלל. הרבה בנות באות אצלי בדירה. כן, היה טקסט כזה. וכתב אותו הקלידן שלי, דאז. דוד, היום הוא רב גדול בניו יורק, ומשה בן מוש. ותראה איזה פלא, השיר השני, כאילו שאנחנו הופכים קצב, בן מוש עשה שם קטע שיצא באורגינל שזה ככה. והוא לא הכיר את האורגינל. זה שיר בפרסית, כן. אז אני עריבה.
0: יאללה, תודה רבה, אישי.
1: תודה לכם. תודה שהזמנתם.
0: ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל.
13: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
14: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
16: מלון בחול, בוקית בייסטה.
17: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. איריס קול.
18: 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חיל האוויר ירד הערב רקטות של חיזבאללה ששוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. רקטות נוספות נפלו ליד הכוחות, הם נפגעים באירוע, והתראות לא הופעלו בהתאם למדיניות. צבא ארצות הברית הודיע רשמית שהמצור הימי על איראן הוסר במלואו. בהודעת הצבא נכתב כי הכוחות לא עוצרים את תנועת כלי השייט הנכנסים או היוצאים מנמלים איראנים במפרץ, אך ספינות חיל הים יישארו באזור כדי לוודא שההסכם אכן מיושם. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מפרסם התייחסות ראשונה להסכם, ובהצהרה כתובה מציין שהייתה לו עמדה עקרונית שונה ביחס להגעה להבנות. חמינאי, שלא נראה בציבור מאז שמונה לתפקיד במקום אביו שחוסל בתחילת המלחמה, כתב שאישר את תנאי מזכר ההבנות לאחר שנשיא איראן פזשקיאן התחייב בפניו שהוא אחראי לשמירה על זכויות העם והמשטר האיראני. חמינאי חתם וכתב כי הוא ממתין למימוש התנאים שהוסכמו, וכי המסע ומתן הישיר שיתקיים במהלך 60 הימים הקרובים לא יהיה כניעה לעמדת האויב, ארצות הברית. מוקדם יותר הערב אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס שעל ישראל לכבד את תהליך השלום, כיוון שהוא חיובי עבורה, וכי נשיא טראמפ היה מתוסכל מכיוון שבכל פעם שהייתה התקרבות לפריצת דרך במגעים, ישראל תקפה בבירות ואזרחים שלא משוייכים לחיזבאללה נהרגו. את הדברים אמר ואנס בתדרוך בנוגע להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, והוסיף כי אין דרישה לא מישראל ולא מאיראן לוותר על זכותן להגנה עצמית. מחר צפויים הצדדים להיפגש בשוויץ לתחילת השיחות על הסכם מפורט בעקבות מזכר ההבנות. שתי הפגנות חרדים ספרדים הערב במקביל, באזור הר הרצל בירושלים עשרות חסמו את הרכבת הקלה במחאה נגד יושב ראש שסר ידרי, שמתנהל את טענתם באופן שהוביל למעצר העריקים החרדים. ובחילה 10 בבית ליד, הפגנה בהשתתפות רבנים, תלמידי ישיבה וחברי הכנסת מלכיאלי ומשרקי משס גם הם, שמוכים על מעצר עריק בוגר ישיבה ספרדית. מטעם שס הוציאו הודעה לפיה העריק שבגין מעצרו נערכו הפגנות אתמול בכביש 4, ישוחרר לביתו לפני שבת, זאת בעקבות מאמציו של דרי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: זוגלובק
1: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק.
23: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
28: עכשיו ב-103 FM.

ערב טוב, כמה ידיעות לפני שמתחילים. טוב, מה אתם חושבים על זה? סטטיק ובן אל קיבלו הצעה של למעלה ממיליון שקלים להתאחד וסרבו. גיל משלי מפרסם במאקו שהצמד התבקש לשיר שיר אחד, אחד, במסיבת הענק של חברת וויז, תמורת סכום של 1.5 מיליון שקלים, אך לא הסכימו. הגורמים המאורים בפרטים אומרים, זה עוד לא הזמן. מי אלה הגורמים המאורים בפרטים? טוב, עכשיו זה רשמי, הסרט הכי יקר בהיסטוריה, 3 שנים אחרי שכבש את הקופות ברחבי העולם. מסמכים פיננסיים שנחשפו בבריטניה מגלים כי עולם היורו, עולם חדש, הפך לסרט היקר ביותר שהופק אי פעם, עם תג מחיר של 659 מיליוני שקלים. העלויות האדירות נבעו בין היתר מעיכובי הקורונה, פרוטוקולי בטיחות מחמירים וחודש השבתה ממושכים, ועקפו את שיא התקציב שקבע בעבר מלחמת הכוכבים, הכוח מתעורר. האם דמותו של מרגל העל, אוסטין פאוורס, תשוב לסרט חדש? מייק מיירס, האיש מאחורי סדרת סרטי הפרודיות המצליחה, אישר שסרט רביעי נמצא בעבודה יותר מ-20 שנה אחרי גולדממבר. הבעיה היא שהוא כבר אמר את זה כמה פעמים בעבר, ואנחנו מקווים שאולי הפעם כן. טוב, עוד רגע נשוחח עם אריאל זילבר, הוא זמר ויוצר, והוא משתף פעולה עם נועם יעקובסון בשיר משותף בשם אתה לא לבד. אז אנחנו נמשיך ונדבר עם ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, ועם פטריק סבג, מוזיקאי ויוצר. יש לו אלבום חדש בשם שלמה והאנדלוסים. שלמה ארצי, פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, וזה באמת באמת מקסים. אסף נבו שלנו היה בהופעה המדוברת של אביב גפן אמש בפארק הירקון בנשף רוק מספר 14. שקד מורג היא האחראית שלנו על השידור, והיא אמרה לי שזה כל מה שהיא רואה באינסטגרם, נכון? כל מיני סטורי מההופעה, אז עוד שנייה אנחנו, לא עוד שנייה, אבל בהמשך אנחנו נהיה לגמרי על זה. את התוכנית עורך ומפיק אסף נבו, העורכת בדיגיטל אופרי גלייכמן המצוינת, ואנחנו מתחילים עכשיו.

0: שלום אריאל זילבר.
1: שלום שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, אני תמיד שמחה לשוחח איתך, ואני שמחה גם שאתה נותן סיבות, והנה שיר חדש, משותף לך ולנועם יעקובסון, ונועם יעקובסון הוא בחור מאוד מאוד מיוחד, וחשבתי לעצמי...
1: יש לו את הזה, את ה... את הדרשות שלו.
0: נכון, זהו.
1: משולמות, יפות מאוד.
0: אז אני רוצה לומר, שאם... תכתבו נועם יעקובסון ביוטיוב, אתם תגיעו לסרטוני רשת על פרשת השבוע בנושאים מתחום היהדות, ההיסטוריה והציונות, ואם ככה היו נראים המורים שלנו להיסטוריה, לתנך, אז אני הייתי מצטיינת. נכון?
1: נכון, נכון.
0: זהו, ואולי... ואתה יודע מה, ואני חושבת יותר מזה, אולי עם אנשים כמו נועם יעקובסון, היו... אתה איתי?
1: כן, כן.
0: מי איתך?
1: אני פשוט לפני הופעה וזה.
0: אוקיי, אז אני אגיד בקצרה, שאם אנשים כמו נועה יעקובסון היו באמת מביאים לנו את סיפורי התנך באופן הזה, אולי היינו גם פחות מבועלים. נכון? ספר לי על השיר, אריאל זילבר. באיזה הופעה אתה? איפה אתה?
1: אני לא יכול לספר לך הרבה. אני בבית רימון.
0: אוקיי, סליחה, איפה זה בית רימון?
1: בית רימון זה על יד, לא רחוק מנצרת, לא רחוק מי. מצומת גולני.
0: אוקיי.
1: שמה. אז תשמעי, אני לא יכול הרבה לספר לך על השיר הזה, אני רק יכול לספר לך שאני כתבתי את המנגינה. הוא כתב לי איזה מילים. זהו, זה מה שאני יכול להגיד לך.
0: קודם.
1: את יכולה לדבר איתו, למה את מדברת איתי בכלל?
0: אני לא יודעת, אני אוהבת לדבר איתך, אולי זה באמת, אני חוטט פה לעניין.
1: הוא יש לו הרצאה שלמה, אני נותן לך הרצאה עכשיו גדולה מאוד. על השיר הזה.
0: מי זה אתה?
1: אין לי מה להגיד.
0: מי זה אתה לא לבד? כי אתה כן אומר שמסכת אבות מלמדת תכונות שליליות כמו קנאה, תאווה, כבוד.
1: קנאה, תאווה, כבוד. מוציאים את האדם מהעולם וגם יצר הרע ועין הרע.
0: וכשאומרים מוציאים את האדם מן העולם, אני מבינה ש... זה כאילו מנתק אותו מהאלוהות. לזו הכוונה.
1: העולם זה הקדוש ברוך.
0: אוקיי.
1: איך אומרים?
0: אז אני רוצה להגיד...
1: הוא מקומו של העולם, אבל לא עולם מקומו, כך אנחנו יודעים.
0: אבל אני רוצה לשאול, בגלל שיש כאן כל כך הרבה, גם שנאת אחים, וגם שנאה לבני העד... אין קליטה, וואי, איך אני אקבל שיעור במסכת משהו?
1: כן, לא, יש קליטה.
0: אוקיי, אתה יודע מה, אריאל זילבר, אני אשחרר אותך, אנחנו ננגן את השיר, ובכל זאת, אם אפשר ככה, תודה שעלית, תודה שבאת.
1: תודה רבה לך.
0: תודה. אני רוצה לספר לכם משהו. בסדר? רגע לפני שאנחנו מנגנים את השיר הזה. אתמול חזרתי מכאן בלילה במונית. ועליתי על מונית, והנהג היה בחור צעיר ערבי מוסלמי מכפר קאסם. מקווה שהוא לא יחס עליי שאני מספרת את זה, שאני חושפת עד כדי כך. והייתה לנו שיחה, זה היה מרמת השרון עד גבעתיים, אז היה מספיק זמן לדבר. ושאלתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, אני יהודיה, ישראלית, אני לא חווה גזענות מכל סוג, באמת, אני חיה בארץ הזו בלי הקשיים שלך, ושאלתי אותו, אתה יכול לספר לי כמה זה מנהל אותך, נגיד, מה קורה כשנכנס מישהו למונית ומבין שאתה ערבי מוסלמי? אז אמר לי שיש כאלה שכשהוא מגיע כבר, ומבינים שהוא ערבי מוסלמי, אז אומרים לו, אני לא נוסע עם ערבי, אוקיי? יש כאלה שנכנסים ומתחילים להגיד, וזה מתלהם קצת, ואז אומרים לו שהוא ערבי מסריח, למשל. הוא אמר שהרוב נחמדים בסך הכל, ושהרוב בסדר, אבל מה שרציתי לומר, זה שהוא לימד את עצמו להתעלם לגמרי מכל הגזענות, והוא גם שחקן כדורגל, אז זה גם משהו שהוא נפגש איתו בגיל מאוד מאוד צעיר, והוא רואה את זה, והוא מכיר את זה, אבל הוא כל כך חזק מול זה, זה כל כך לא מנהל אותו, הוא כל כך לא חי בשנאה, ובכעס, ובתסכול, ובאסולי, שזה היה פשוט מעורר השראה, באמת. שאלתי אותו למשל, זה הדבר האחרון שאני אספר לכם, שאלתי אותו, תגיד, כשיש כאן פיגוע, אז נגיד אתה מנסה לצמצם את עצמך במרחב הישראלי, אז הוא אומר לי, איריס, תקשיבי, אני מבחינתי, הייתי להיות אותו קורבן של אותו אירוע. כי לא מבחינים פה בין ערבי מוסלמי כשזורקים את הרימון הזה, ובין ישראלי. ובזה הוא חתם את זה. אז חומר למחשבה. רציתי לספר על זה, זה ישב לי כזה כל היום, זאת הייתה שיחה כזאת נעימה, וכזו מקרבת, אז אולי בין בני אדם, אחד על אחד, זה נראה קצת אחרת המציאות שלנו. בואו נשמע את אריאל זילבר.

0: ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
1: שלום איריס, איך כל השירים של אריאל וילבר נשמעים אותו דבר?
0: בקטע טוב אבל.
1: כן, כן, כאילו, מספיק לשמוע את ה-TDDD של הסוף.
0: אני חושבת שאפשר לקרוא לזה, כי כשאתה אומר על שיר שהוא נשמע אותו דבר, אז יש כאלה שקפצו פה, אבל אתה יכול להגיד, החתימה של אריאל זילבר היא משהו מאוד מזוהה.
1: בדיוק, לזה התכוונתי. תודה, זה תמיד ככה, כאילו, אם אתה אומן גדול, אתה יודע, אתה טרנטינו בקולנוע, או אריאל זילבר בזה.
0: גם אם אתה מבקר טלוויזיה גדול...
1: נגיד.
0: אני באמת חושבת שאתה מבקר מעולה, ואתה בהחלט הופך הרבה דברים לדיונים משמעותיים. אבל עכשיו אנחנו מדבר על הבת, אני רוצה כבר להגיד מראש, שאני ראיתי שני פרקים לדעתי, או פרק אחד בהתלהבות רבה, ואז איך אומרים, החיים. ואתה ראית את כל הסדרה, לדעתי אנחנו דיברנו עליה כשהיא רק עלתה.
1: כן, כן.
0: בהתלהבות רבה, לא?
1: כן, אבל מצד שני, אני זוכר שהיה שם איזה חלק שראיתי, וואי, יש לה פוטנציאל ענק, והיוצרים שלה עשו דברים טובים, ואני מאוד אופטימי, ואמרתי, לא, לא, זו סדרה ישראלית, אל תהיה אופטימי.
0: אני אמרתי?
1: כן. ועובדה שצדקת.
0: כן? אוי, חבל שאמרתי את זה. לא רציתי להיות צודקת פה. אז איפה, אז בסך כל זה, לא, אז אני אומרת, בסך כל זה התחיל, אתה יודע, גם זה מתכתב עם סיפורים שאנחנו מכירים, גם לירז חממי היא שחקנית מעולה, וסוף סוף קיבלה את התפקיד שהיא ראויה לו, אז מה מתקלקל שם, לדעתך?
1: הכל. זאת אומרת, התחיל באמת מסיפור קטן כזה על ישראלית שחוזרת מהודו ותופסים אצל הסמים בשדה תעופה במוסקבה, וזה מתכתב עם הסיפור של נעמה יששכר, וזה היה מאוד, מאוד מוצלח, אבל אז התחיל להתפתח, ואז פתאום מתברר שלא, היו סמים, לא היו סמים, לא ממש ברור עד הפרק האחרון, וגם אחרי הפרק האחרון, ופתאום מתברר שהייתה שם איזו עסקה עם אפיונרים, וטכנולוגיות צבאיות שנגנבו מהצבא ונמכרו, ומרדף לכל העולם, וממש כאילו עלילה איבדה כיוון לגמרי, כאילו ניסו לדחוף שם, הכל מהכל, כולל רומנים, כולל הריון, כולל מוות, כולל בגידות, אלימות.
0: מה, כאילו כל זה בזמן שישנתי, אני בהלם, הריונות.
1: משהו כזה, אוקיי. זה פשוט התפתח, כן, כן, זה התפתח, והתפתח, והתפתח, במקום, והעלילה פשוט איבדה את זה, וככל שמתפתחים, וככל שמוסיפים עוד רבדים לסיפור, אז זה נהיה מסובך לזלור את זה, ואני חושב שזאת, זה היה כעס, כי אני ראיתי המון תגובות של צופים שמאוד כעסו על הפרק האחרון, כי אולי בגלל הבלבול ומה שקרה, אז כולם חשבו שהפרק האחרון יפתור לנו את הדברים, למה היא עשתה ככה, ולמה זאת התנהגה ככה, ולמה ככה, ולא, זה רק הוסיף לנו עוד יותר שאלות ועוד יותר חורים בעלילה, וזהו.
0: זה, הפרק האחרון היה כזה שמבטיח עונה שנייה?
1: לכאורה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, כאילו, זה לא שהשאירו את הסיפור פתוח בשביל עונה שנייה, פשוט לא ידעו איך לסגור אותו.
0: הבנתי.
1: זאת אומרת, כאילו, אפשר לי...
0: כאילו, מה שאתה אומר לי, זה מזכיר לי הרבה פעמים ביקורות כזה במאסטר שף, של טבחים כזה, שרוצים כל כך להרשים, אוקיי? במקום להביא את המנה, אז הם מתחילים עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, שזה נהיה לך כזה בלגן בפה, שאתה לא זוכר מה יש בפנים, ובמקום שהטעמים כאילו ייפתחו, זה נהיה לך מין ברדק כזה בפה. כן, כזה?
1: בול, כן, ממש כזה. כי אני חושב שאם הסיפור לא היה מתחיל להתפזר ברמות כאלה, אז אולי גם היה יותר קל לסגור את זה ולעשות, וגם יש עוד איזה משהו, כאילו הדמויות, לדעתי, לא היו מספיק עמוקות, הן מאוד... התנהגו בטיפשות, לא היה ברור ההתנהגות שלהם, ואני חושב שזה גם חלק מהפיזור הזה, זאת אומרת, אם היו נשארים עם תסריט מאוד ממוקד, ומנצלים את שאר הזמן כדי להעמיק את הדמויות, ולהפוך אותם לפחות קרטוניות ויותר עמוקות, אז אולי היינו גם מבינים למה הם התנהגו ככה, אולי הם לא היו מתנהגים ככה מלכתחילה.
0: טוב, אז התחיל בקול גדול ונגמר כפי שנגמר.
1: וזה מבאס, אתה יודע, זה גם כן, סדרה שנמכרה לאפל, ואני חושב שגם בהתחלה, כאילו, היא משכה צופים גם בחול, והיא איבדה אותם לאורך הדרך.
0: כן, היא נמכרה כסדרה שלמה לאפל, או כמה פרקים, ואז...
1: לא, לא, אני מכירה כסדרה עוד לפני בכלל שהיא עלתה לשידור בארץ. הבנתי. היא עלתה במקביל באפל.
0: אז באפל חשבו שזה מעולה.
1: או שהם לא ראו את הכל, אני לא יודע.
0: טוב, לא יודעת? אוקיי, שאלה.
1: אני גם לא יודע.
0: אני רוצה להספיק עוד איזשהו עניין.
1: כן.
0: אז אנחנו היום בעידן, אוקיי, של עוגות של דניאל עמית, אוקיי, הופכות להיות הדבר הכי... שיחת הברזייה הכי לוהטת, כן תשלמו, לא תשלמו, חומרים בריאים, לא בריאים, מרעילים את הילדים, לא מרעילים כזה, אוקיי? ועכשיו אנחנו עוברים לתפוח אדמה הבא, מירי כהן בשיתוף פעולה עם סן פרוסט, תגיד לי אם אני צודקת לגמרי.
1: כן, את צודקת בהכל.
0: אוקיי. יצרה, זה לא הופיעים את זה כי זה נכון, יצרה עוגת צ'יה, אוקיי?
1: אני לא חושב שופיע.
0: לא, לא אופים את זה, זה צ'יה, זה מתקרר כזה עם נוזלים, לא יודעת בדיוק מה זה, כנראה עם פירות יער, ולא משנה, לא יודעת מה, כאילו, מה בדיוק החומרים.
1: עם פירות קפואים של התוצרת
0: ה... אוקיי.
1: ועוד איזה שתיים, שלוש מצרכים.
0: אני בעצם, הפעם הראשונה שנפגשתי עם זה, ראיתי מישהי באינסטגרם, שהזדעקה ואמרה, שיותר מדי צ'יה יסתום לנו את המעיים, וזה יכול לגרוי ובוי. נלחצתי, האמת, התחלתי לחשוב כמה צ'יה לשים, כאילו, אתה יודע, זה, גם ההוגה נראית מפלצתית, היא גדולה כזאת, ו, ומנוקדת בצ'יה, ואז מה קורה? קח אותנו ללבל הבא.
1: היא מחקה את הסרטון, כי מסתבר שכוס של... זירי צ'יה יכול באמת להרוג לנו את הבטן, או לחסום, לא להרוג, אבל כל מיני סתימת...
0: אה, זה כן? זה באמת? וואו. רגע, אבל אז היה ניב גלבוע גם באמצע, לא?
1: זהו, אז כן, זה התפתח, כי בעצם היא קיבלה, זה חלק מקמפיין עם סן פרוסט.
0: כן.
1: ואז כמו שהרבה משפיעניות אוכל עושות, כאילו לוקחות את הקמפיין ומציגות לגולשים, הנה תראו, עוגה בריאותית שהכנתי. והיא שפכה שם קוס זירי צ'יה, שכמו שגילינו, זה יכול לגרום לחסימת מעיים ולכאבי בטן ועצירות, ואפילו להגיע למיון במצבים מסוימים. מצד שני, אתה יודע, גם כאילו, ניב גלבוע הציג את זה כי היא מרעילה את העוקבים של העוקבות שלה, אבל אני לא חושב שיש בן אדם שיכול לאכול עוגה צ'יה שלמה כזאת ענקית.
0: כן.
1: וכמה ביסים כזאת עוגה זה לא באמת מרעיל.
0: כן.
1: אבל עובדה שהיא מחקה, ועובדה שניב גלבוע עשה לזה השבוע אייטם מאוד מאוד כותל, וניסה לייצר את העוגה, להכין את העוגה הזאת, ולא הצליח, ונתן לזה ציון אפס, וכל אלה שביתו באולפן הצטרפו לביקורת, והזכירו שסן פרוסט העלו מחירים, והזכירו את...
0: אז זה טוב שזה קרה, או לא טוב שזה קרה? ניב גלבוע בטוח נהנה מזה, נכון?
1: זה ברור, אבל אני מנסה לחשוב, כאילו עכשיו, זאת אומרת, עם כל הרעש שזה עשה, והעובדה שהסרטון נמחק תוך כמה שעות, ועדיין היא אווירלי. אז האם הקמפיין הזה הצליח, או נכשל? זאת אומרת, זה הכל הרי קמפיין של סן פרוסט ששילמה למירי כהן.
0: לי יש כרגע דחייה מסוימת.
1: הנה, אנחנו מדברים על זה.
0: לי יש דחייה מסוימת מזירי צ'יה כרגע, אוקיי? מסוימת. למרות שכל האירוע היה סביב פירות קפואים, אם אני לא מבינה, נכון?
1: הם ניסו לקדם פירות קפואים.
0: אוקיי.
1: ניסו למכור, אבל השאלה שלי היא כזאת, זאת אומרת, אתה יודע, המשפיענים והמשפיעניות ממליצים לנו על הכל, ומוכרים לנו הכל עם חודי קופון, ועל כל דבר הם אומרים, זה בריאותי, וזה יוריד לכם משקל, וזה יעשה לכם טוב, וזה, עד כמה אנחנו יכולים להאמין להם, אתה יודע, הם לא אנשי מקצוע, הם אנשים שמשלמים להם בשביל להמליץ לנו על דברים. וזאת השאלה הגדולה, וגם השאלה הגדולה, אם באמת,
0: אני חושבת שאם אתם...
1: שמוציא את כל הצדדים רע, הוא כאילו קמפיין טוב, כי אנחנו מדברים עליו, כי הוא מייצר חשיפה.
0: אני אגיד לך למה הוא לא טוב. בגלל שאני רוצה להגיד משהו, אוקיי? אתם רוצים לדעת מה בריא לכם או מה לא בריא לכם? תתייעצו עם מאסטרים, עם רופא שמתמחה בדבר הזה, לא עם משפיענית, אוקיי? אז אולי בגלל שאנחנו פתאום רואים שגם סן פרוסט, כנראה סן פרוסט הבינו שזה היה גול עצמי כזה, אוקיי? אז אולי זה שיעור שאנחנו צריכים לעשות, לא ללכת כעברים אחרי כל מי שמוכר לנו משהו, אלא באמת באמת לבדוק את הדברים, בטח שנכנסים לתוך הגוף שלנו.
1: ברור, הנה עוד פעם את צודקת.
0: יו, אני לא יודעת מה אני אעשה עם כל הצודקת הזה. ניר וולף, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה, איריס.
0: להתראות, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז

זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ$350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
7: שלום ליוצר, למוזיקאי פטריק סבג.
8: היי,
7: בלי שסיפרת לי, אני שמחה להגיד לך שאני יודעת מה עשית אתמול.

0: זה אתמול בנשף רוק מספר 14 של אביב גפן בפארק הירקון. אתה עולה לבמה?
1: נכון, לגמרי.
0: כן.
1: חוויה, וואו.
0: כן?
1: ממש, חוויה עוצמתית ומיוחדת. אביב הזמין אותי, ולי זאת הייתה הזדמנות כזאת מאוד מעניינת, סוג של לסגור מעגל.
0: כי? איזה מעגל זה היה? איזה מעגל לא סגור זה היה?
1: זה שיר שיצא לפני בדיוק 30 שנה.
0: אנחנו מדברים על ההרכב, כשניקו תתחיל לדבר.
1: כן, כשניקו תתחיל לדבר, וזה בעצם הייתה הכניסה שלי לתעשיית המוזיקה בצורה רשמית. הייתי בן 25.
0: וואו.
1: שיר שכתבתי ככה ממש בתמימות. ואחרי זה, כלומר, מיד אחרי זה, אחרי שיצאנו לסדרת הופעות עם הלהקה, אני הבנתי שאני לא רוצה להיות בפרונט. ואני רוצה מהמוזיקה משהו קצת יותר רחב, אני רוצה לטייל בעולמות, אני לא רוצה להתחייב לאיזה דמות מסוימת. וניתקתי מגע עם הדבר הזה של לכתוב שירים ולשיר אותם.
0: טוב, זאת שיחה כזאת שאנחנו יכולים לפתוח.
1: כן.
0: אם הסיבה באמת הייתה להיכנס לעולמות, או שהגוף שלך לא היה לו נעים בפרונט, ואז זה פתח לך, נתן לך את התשובה מה עדיף שתעשה.
1: זה גם.
0: אוקיי.
1: זה יכולה להיות שיחה מאוד ארוכה.
0: נכון, טוב, אבל אנחנו פה...
1: תקופה כזאת.
0: נכון, אבל אנחנו, קודם כל, שמעתי שזה היה מדהים, ושבכלל...
1: היה ממש חוויה.
0: נשף רוק 14 היה פשוט אירוע מופלא, אבל אנחנו כאן נפגשים בגלל פרויקט לגמרי לגמרי אחר שלך. שלמה ואנדר,

דלוס עם שמו, וזה אלבום חדש שלך ושל שלמה ארצי, והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. בוא נשמע כמה צלילים שיהיה מושג על מה אנחנו מדברים. אוקיי.

0: וואו, פטריק, אין יופי כזה. אין, אני מבינה את העולמות שבחרת להסתובב בהם, באמת. זה יותר שווה מלהיות זמר. אז ספר לי על האירוע, על האירוע הזה, זה פשוט אירוע.
1: כן, בשנה האחרונה מצאתי את עצמי עובד על הפרויקט הזה כמעט כל יום. בגדול, לפני שנה וחצי התחלתי קצת להתעסק עם המחשבה של מה יהיה הפסקול של אחרי המלחמה. התקופה המטורללת הזאת שעברנו ואנחנו עוברים, ואני הרגשתי גם רצון כזה להתחבר למשהו מאוד ישראלי, ולייצר איזו תמונה חדשה. ומההיכרות שלי עם שלמה, שאיתו עבדתי בעבר הרבה פעמים, תמיד רציתי לעשות איזה מש כזה בינו לבין האנדלוסית, אשדוד. אני גדלתי באשדוד עד גיל 20, ונשאר לי שם איזה מין חשבון פתוח. לאמא שלי היה מנוי לאנדלוסית, וכל הזמן רצתה שאני אתעסק במוזיקה אנדלוסית ואגלה אותה, ואני לא איבדתי עניין באותה תקופה. ואחרי שהיא נפטרה, התחלתי להתעניין יותר ולחזור לתחום, אז זה היה מבחינתי סוג של ניסיון לחבר בין העולמות. השתמשתי בזיכרון שלי מהילדות כמקור להשראה.
0: זה מדהים שהגשמת את החלום של אימא שלך אחרי שהיא הלכה למעשה, ואני מניחה שזה נותן, אני לא יודעת, ככה זה מרגיש לי, שבתוך כל הצלילים האלה היא הייתה לצדך, כן? אפשר?
1: כן, כן, לחלוטין. אני ממש אפילו השתמשתי בזה להשראה, כלומר, מצאתי את עצמי כשאני עובד על השירים ומכוון אפילו קצת אליה, אז זה מכוון אותי, כלומר, זה נותן לי מקום, שאני יודע שאני אותנטי, וספקתי משם השראה. נקודה כדי לחבר.
0: אבל למה שלמה ארצי, למשל? הוא היה מישהו שהזנת לו שהיית צעיר, שהעדפת במקום האנדלוסית שלמה ארצי, או שהיית יותר, אתה יודע, בנעוריך, במוזיקה כזאת שהיא מבריטניה וארצות הברית וכולי?
1: לא, שלמה, אני גם, הוא איש יקר וחבר, ואני אוהב אותו, ועבדנו בעבר. שלמה תמיד, כלומר, זה שהוא אייקון ישראלי וסאונד ישראלי, אני לא צריך לפרט פה ולהסביר. תמיד עשיתי ניסיון לפני שנתיים, גם בעבודה עם האנדלוסית שעשיתי, זה שינוי מזג האוויר.
0: כן.
1: עשינו קאבר לשינוי מזג האוויר במסגרת איזו עבודה שעשיתי עם האנדלוסית, ושם גיליתי שיש משהו בחיבור הזה בין שלמה לבין התזמורת האנדלוסית שיוצר משהו חדש, מין פרשנות חדשה לשירים של שלמה, כאילו זה מאז ומעולם היה שם. כלומר, החיבור הזה הוא מבחינתי טבעי, והוא מחבר את, מבחינת אישית, את כל החלקים שלי למקום אחד. אז משם זה התחיל. אני כמובן גם ביקשתי ממנו רשות בהתחלה, כי
0: כן.
1: אני
0: אתה בעצם לקחת את הקול שלו והאנדלוסית, נכון. בהפקתך ובעיבודים שלך, זה פשוט מקסים.
1: נכון.
0: בואו נשמע את היא לא יודעת מה עובר עליי. זה פרויקט פשוט יפהפה, פטריק.
1: תודה רבה.
0: תודה שהכנסת אותנו לתוך יחסים שלך עם אמא שלך וזיכרונות מהבית. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי, להתראות.

0: איזה גרוב מגניב יש לה, תגידו לה, זה עם האנדלוסית השדורית.
1: פתאום בא לי לבקש מפטריק סבג, שיעשה לנו אנדר כזה לתוכנית עם האנדלוסית. לא? ואז אני כזה שתוק, והנה תעלי את זה רגע. עכשיו תורידי כי אסף בא, כן.
0: שלום איריס.
1: שלום וברכה.
0: אז פטריק סבג לא היחיד שהיה אתמול בנשף רוק עם אביב גפן.
1: אוקיי, מי היה?
0: בואי נשמע עוד מישהו. בואי נשמע.

0: כן, אביב גפן יחד עם יהודה פוליקר ושלל שרב, שיר שפוליקר הלחין למילים של מאיר אריאל וביצע במקור גידי גוב. יהודה פוליקר היה אתמול אורח הכבוד, האורח המרכזי בנשף רוק של אביב גפן, שכבר הפך למסורת שנתית, זה כבר השנה 14, זאת אומרת, זה נשף רוק מספר 14 של אביב גפן.
1: אנשים חולמים להגיע לשם.
0: שנה רביעית בפארק הירקון, ומאז שהוא עבר לפארק לפני 4 שנים, הוא כבר לא מגלה את מי הוא הולך לארח, והקהל מופתע, והוא אמר לקהל לפני שיהודה עלה, היה פה שלום חנוך, היה פה שלמה ארצי, מי נשאר? ואז פוליקר עלה, והתחילו, את יודעת, עם פחות אבל כואב, שאבא יונתן כתב את המילים לפוליקר. כן, הרבה מעגלים נסגרו במופע הזה. בואי נשמע עוד מעגל שנסגר.

0: איזה זמרת, אה?
1: אין כאלה.
0: כן, הכל יכול לקרות, נינה טייב כמובן, בשיר שאביב גפן כתב והלחין, מתוך אלבום הבכורה של נינה, תחיפה שהוא הפיק לה ב-2006, אחרי שהיא זכתה בכוכב נולד, ובאמת החיבור עם נינה...
1: זו פעם ראשונה שהיא בנשף רוק?
0: עד כמה שאני יודע.
1: אה, באמת? לא ידעתי, אוקיי. זה מתבקש, תודה, שהיא תגיע.
0: זה מתבקש שהיא תגיע ושהם יסגרו מעגל, אבל זה כאילו כל כך מתבקש, נראה לי שעד השנה אביב יתאפק עם החיבור הזה, כי הוא באמת מתבקש, ואפשר איתו גם את שלכת לפני איזה שיר שלו, והקהל, זוכרת שתמיד נינת הייתה מספרת שהקהל היה צועק לבוז וכזה, אז הקהל של אביב מאוד אהב את נינת, ופרגן לה וחיבק, והיה...
1: אני חושבת שכבר הרבה שנים נינת מחובקת, בלי בוזים, אבל בוז זה דבר מחשל.
0: אוקיי, אני חושב שהיא אחת מזמרות הרוק הטובות בארץ, בואי נשמע את זמרת הרוק שאיתה אולי אפילו יותר טובה.
1: בלי תחרות, עוד זמרת רוק מופלאה.
0: ענקית.
1: יאללה.

0: מה, כאילו זאת, בכלל שלא צריכה מיקרופון בכלל.
1: כן, אורית שחף, היהודים.
0: כלי, שיוצא ממנו סאונד.
1: אני חשבתי שהשנה היא 93, ואקסל רוז בסיאו חזר לפארק הירקון,
0: וחזרנו
1: בזמן. אקסל רוז
0: כבר לא יהיה
1: בסיאו. לא, אבל תשעדת, אז...
0: וואו, היא מדהימה.
1: זה עוד מעגל שנסגר, וזה גם חיבור מתבקש, כי אביב גפן...
0: וגם עם נינט, ששרה... אז בתוכנית ההיא של כוכב נולד את היהודים.
1: כן. נכון? אבל כשהיהודים היו בתחילת דרכם והיו צריכים הכרה, אז אביב גפן לקח אותם לאיזה שנה וחצי להיות מופע החימום שלו.
0: נכון.
1: וגם החיבור הזה הוא מתבקש, ועד השנה הוא לא קרה, והנה הוא קרה, והיה כיף גדול בפארק, באמת לאורית שחף וטום פטרובר, אנשים שהם ברמה של חול. בואי נלך לרגע הכי מרגש שהיה בערב הזה.

0: זה אליוט גפן, והוא בן 10, והוא עלה מול 50,000 איש בפארק הירקון, לשיר את מקום לדאגה שכתב סבא שלו, יונתן גפן, ואביו הקדיש את השיר אהבנו לקשר המיוחד שהיה בין סבא יונתן לבין הנכד אליוט, ובתוך אהבנו הוא הכניס את הקטע הזה של אליוט, ועל המסכים היו תמונות גדולות של יונתן ואליוט ביחד,
1: הסבא והנכד.
0: שאלה יודע, תינוק וקטן, וזה היה מגניב. רגע, בואי נשמע רגע.

0: היו כל מיני משופים במופע הזה, אהבה מתה של תמר גלעדי, התחבר למקסיקו, שהתחבר לידיעה של שוטי הנבואה עם אברהם טל ורועי לוי.
1: הם היו כולם?
0: כן, ואלי לוזון התארח עם גשם של בנזין.
1: מה?
0: כן, ובואי נשמע את האירוח הראשון של הערב, שגם היה הכי מפתיע.
1: ביפי.

0: ועולה. איריס, אני אוהב להתקיל אותך בטריוויה בלי גוגל.
1: יאיר לפיד.
0: ומי הלחין?
1: לא זוכר.
0: רמי קליינשטיין.
1: כן? אוקיי.
0: כן, שלישיית מנגו, מירי נבו, מחדשות
1: יאיר
0: הספורט.
1: יאיר לפיד כתב את המילים.
0: נכון. אוקיי. ויסמין גמליאל, שמלמדת ברימון, ומיכל צפיר, שבכלל גורו של בריאות, נכון? וחיים
1: גם,
0: טובים. כן. וגם כן הייתה בטלוויזיה. והיא דעתנית,
1: פוליטיסטית כזאת.
0: נכון, באמת. ושלישיית מנגו המיתולוגית, כן. התאחדה עם אביב גפן, שיש לו מסורת להביא כל מיני זמרות וזמרים שאף אחד כבר לא זוכר שהם אי פעם היו, וזה היה קטע מגניב, למרות שכמה רוקרים, ככה קצת יותר פיינשמקרים, יקמו את האף, למה מביאים את מנגו לערב רוק, אבל זה קטע, ואביב אוהב את,
1: נכון.
0: את היציאות האלה.
1: וזאת הייתה הפתעה כיפית.
0: כן, רק נציין שגם היה שם עומרי סמדר, די-ג'יי, יוצר אלקטרוני, שמתמחה בלקחת שירי רוק, ולעשות מהם קטעי האוס, הוא עשה את שיר הסמרטוטים, שהיה מגניב. אנחנו... השמעת את פטריק סבק, דיברתי איתו, אנחנו התחלנו עם פוליקר, ואנחנו נסיים עם פוליקר, רק לפני זה נגיד מילה על אביב גפן.
1: אוקיי.
0: בן אדם שמחזיק את הדגל של הרוק הישראלי, מביא אותו לפארק הירקון, שנה אחרי שנה, הדור של הרוקסן הוא כבר עבר את גיל 50, כמו איפה הילד, וכמו מוניקה סקס, וכמו ג'ירפות, וכמו מרסדס בנד, אנשים שמחזיקים פה את הרוק, ושפו לאביב גפן.
1: וגם עושה מחוות לזמר הישראלי, סליחה, זו מילה מיושבת,
0: כן.
1: אבל אתה מבין את כוונתי.
0: כן, דיברנו על הזמרים שהוא הביא.
1: מצעירים ומבוגרים, הוא מעלה דברים שהוא בטח בצעירותו בז להם, פחות התחבר אליהם יכול להיות וכו', אבל הוא מבין את הערך של הדבר הנוסטלגי הישראלי הזה, מצדיעה לו.
0: בואי נסיים עם פוליקר ואביב, התחלה חדשה. תודה רבה.
1: תודה רבה, אסף נבו, גם לך שקד מורג ולאופרי גלייכמן. ניפגש שוב ביום ראשון, להתראות, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
13: הנה

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך ולענות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: 103 FM.
9: עכשיו, ב-103 FM. סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
10: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, וגם השבוע לא היה פה רגע דל. מזמינה אתכם לבזוק לכם משהו נחמד לשתות, להגביר את הרדיו ולהזין לכל השיחות הכי מעניינות שהיו פה בשבוע האחרון, מראש הממשלה נפתלי בנט ועד לשר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, מברקו והרל שניהלו שיחה הרעה על אייזנקוט בדרך לבחירות, ועד לינון מגל שהתבטא כלפי נשיא ארצות הברית שטען שהוא תקע לנתניהו סכין בגב. כל הדברים האלה בהמשך, אני רעות מתתיהו ארגון, גלי זר אביב, אחרי את השידור, אנחנו מתחילים. והשבוע גדעון אוקו ועמיחי עטלי שוחחו עם ראש הממשלה לשעבר ויור מפלגת ביחד, נפתלי בנט, בשיחה הרעה על מצבה הפוליטי של המפלגה ועל הירידה בסקרים. השניים תהו האם בנט יסכים לחבור לאייזנקוט בתור מספר 2 בבחירות הקרובות. מה הייתה התשובה שלו? הנה השיחה שלהם.
11: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שלום לך, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב לך, ומאזיננו.
11: אנחנו מקווים שאיכות הקו שלך תשתפר, כי אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, ואנחנו מאוד רוצים לשמוע אותך הבוקר, אז בינתיים אני אשמע לך דברים שאומר אתמול ראש הממשלה נתניהו.
13: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
11: מה אתה אומר לראש הממשלה?
12: תראה, את הקדנציה של נתניהו, הקדנציה הזאת נפתחה במלחמת אחים נוראה של שנת 23. המשיכה בטבח הנורא ביותר בתולדות העם היהודי מאז קום המדינה. והיא מסתיימת בכישלון קשה מאוד מול איראן. המציאות היא כרגע שאיראן ממשיכה בתוכנית הגרעין, ממשיכה בתוכנית הבליסטית, ממשיכה בטרור האזורית והמשטר קיים. מצד שני אנחנו צריכים להרים את הראש, המערכה מול איראן תיקח עוד שנים, ובסוף זה קרב בין העוצמה הלאומית הישראלית לעוצמה הלאומית של המשטר האיראני, ואנחנו יותר חזקים. אנחנו דמוקרטיה תוססת עם המדענים הכי טובים, עם החיילים הכי טובים, עם המוסד הכי טוב, ונצטרך אבל להתחזק כמדינה גם פנימה כדי להתמודד עם זה. אם נמשיך להיות בטרפת פנימית, בפיצולים פנימיים, אז אנחנו נקה את עצמנו. מה שבסופו של דבר גם הביא לשבעה באוקטובר היה הטרלול הפנימי, המלחמת אחים הפנימית. לכן לסיכום הדבר הזה, צריך להרים את הראש, עברנו את נאצר, עברנו דברים אחרים, גם על איראן נתגבר, אבל לא בדרך הזאת.
11: אתמול אמרת ששואלים אותך מה היית עושה אחרת, ואתה אמרת הכל, אז אתה היית אומר לנשיא ארצות הברית טראמפ לא?
12: קודם כל אמרתי לנשיא ארצות הברית ביידן לא. אני אספר לך דוגמה שפחות דוברה בתקשורת, כי לא עשיתי על זה סיבוב. בשלהי כהונת נתניהו, ביידן לחץ עליו להסכים להקים קונסוליה לפלסטינים, קונסוליה אמריקאית לפלסטינים במזרח ירושלים. נתניהו הסכים באבו דיס להקים את זה. ואז אני נכנסתי לתפקידי, והגעתי, והוא אמר, אני דורש שתקים את הקונסוליה. ואמרתי לו, אדוני הנשיא, ירושלים היא הבירה רק של מדינה אחת, וזאת מדינת ישראל. אני נאלץ לסרב, אבל אני מבטיח לך שאני לא אתן לזה פומבי. ובאמת, משך השנים לא נתתי לזה, רק עכשיו, שעברו השנים, לכן אפשר לעמוד מול...
14: אבל תגיד, אבל עוד לפני כן, עוד לפני להגיד לו לא, או לא להגיד לו לא, האם לא היית בכלל רותם את טראמפ להיכנס יחד איתנו לתקיפה הזאת? יכול להיות שזה שם השורש הבעיה?
12: תראה, יש... המערכה היא הרבה יותר רחבה מרק תקיפה. יש פה הרבה מימדים לסיפור הזה.
14: לא, כי הטענה כלפי נתניהו שיכולה להיות, זה אתה הבאת את אחיך הגדול שיעזור לך בשכונה, ואחר כך הוא קובע את החוקים.
12: לא, אז תראו, יש בהחלט יתרונות בתקיפה של איראן, כשהיא מתקדמת לגרעין. בסדר, זה לא, אני לא עכשיו נגד כל דבר שקרה בממשלה, אני נגד הדברים שהם לא נכונים, לא נגד דברים שהם נכונים. בסופו של דבר, למדינה, לראש ממשלה, שהייתי בתפקיד הזה, יש לך סל של כלים. אחד הכלים נקרא מלחמה וצבא. אבל יש עוד הרבה כלים שאתה צריך להשתמש בהם אם אתה רוצה לחזק את המדינה שלך ולהעניק ביטחון. כלים כלכליים, כלים מדיניים, כלים הסברתיים. ושאר אנחנו בהתרסקות כוללת. זאת אומרת, אם אתה נגר ויש לך רק פטיש, אתה לא תוכל לבנות ארון, אתה צריך סל של כלים. אז לדוגמה, אני אתן לך דוגמה שתמחיש את העניין הזה. המעמד הבינלאומי של ישראל הוא כל כך גרוע, הוא מזעזע הרבה בגלל מחדלים והתבטאויות של שרי ממשלה. כשאתה רואה שבן גביר עושה לנו פיגועים על ימין ועל שמאל, פיגועים הסברתיים נוראיים, הרי נתניהו יודע שמה שהתרגיל שהוא עשה במשט, אחד מיני עשרות, מזיק לנו בצורה בלתי רגולה ומזיק למעמד שלנו בארצות הברית וליכולת של טראמפ לעזור לנו, אבל הוא לא מסוגל להעמיד במקום את בן גביר, כי הוא תלוי בבן גביר.
14: אז אתה אומר, יש לו אך ורק פטיש. תגיד, יש סיפור על החפיפה שנתניהו מעביר אותך חצי שעה בעברת המקל בינו לבינך כראש ממשלה. הוא מדבר איתך שם על איראן? אתה אומר שפתחת את מכסה המנוע ולא היה שם כלום?
12: תראה, זה היה פחות מחצי שעה, וזה באמת אירוע בלתי נתפס. כשאני התמניתי לראש ממשלה, הגעתי והייתי ערוך לעשות חפיפה על מדינת ישראל של שעות, על הכלכלה, על התחבורה, על הביטחון, על כל הזירות. בוא נגיד, אצלו לא היה שום רצון לשום חפיפה, לא היה שום פיק חפיפה, לא ביינדר, לא כלום. ואחרי באמת כמה דקות ראיתי שהוא לא בעניין. אמרתי, לפחות על איראן, אני רוצה להבין מה הייתה האסטרטגיה, מה ההכנות, האם רכשנו וייצרנו את החימושים הנדרשים. ולא קיבלתי תשובות. הייתי צריך בשבועות הראשונים של הקדנציה שלי.
14: רגע, אז אתה שואל אותו, אבל עוד לפני כן, בחפיפה הזאת, אתה שואל אותו על איראן והוא לא עונה לך?
12: מלמולים לא ברורים, צריך לפגוע באיראן, צריך לפגוע באיראן. ואז באמת גיליתי פער נוראי בתחום החימושים המיוחדים שפשוט לא היו לנו, שבלעדיהם אי אפשר היה לעשות את כל המהלך. ואז אתה יודע, כראש הממשלה, אני אומר לעצמי, רגע, אין לנו את החימושים האלה. אז נכנסתי לעבודה סופר אינטנסיבית של להביא מיליארדים, להוציא את ההזמנות לרפאל, לתעשייה האווירית, כדי שיהיה לנו את זה, אבל זה לוקח שנים. ובאמת, משך השנתיים, שלוש אחר כך, בנו את המפעלים, את קווי הייצור, כדי שיהיה לנו את החימושים המאוד מיוחדים האלה.
11: ואתה מאמין, נפתלי בנט, שגם הפעם ראש הממשלה נתניהו עושה לך חפיפה? או שאולי הוא יעשה אותה לגדי אייזנקוט? כי לפי הסקרים, איך לומר, המצב לא משהו.
12: תראה, אני רואה את הסקרים, אני בהחלט מודע להם, ולא מתכחש. אני מלחם כל יום כדי לקבל את אמון הציבור, כי הציבור צריך להבין שיש לנו משימות ענקיות בממשלה הבאה. זה לא רק לנהל טוב את המדינה. בממשלה הקודמת, אני חושב שניהלתי, יש קונצנזוס שניהלתי ממשלה טובה, אפקטיבית, היו שרים טובים, אפשר היה לקום בבוקר וידעת שהשרים עובדים. הפעם זה לא מספיק רק לנהל. אנחנו צריכים בארבע שנים הקרובות לעשות מהלכים ענקיים, הכי קשים בתולדות המדינה, למשל להכניס את החברה החרדית לעבודה, לשירות, ולשנות את מערכת החינוך החרדית, שילמדו מתמטיקה, אנגלית, יפסיקו ללמד
11: אז, נמות. אז מיד נדבר על זה, אבל אני כן חוזר
12: רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, אני רוצה לסיים את הנקודה. בשביל המהלכים האלה צריך יכולת וניסיון עמוק במערכות המדינה. הייתי ראש ממשלה, הייתי שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, יזם בהייטק, ובכל המקומות חוללתי רפורמות גדולות מאוד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, מהלכים בסדר גודל בן גוריוני.
14: אוקיי, הניסיון שלך הוא בעצם היתרון על גבי גדי איזנקוט?
12: אני לא מדבר על גדי, אני מדבר עליי, גדי הוא איש יקר. אני מביא ניסיון ואנרגיה עצומה, אנרגיה יזמית ואנרגיה של רפורמות ענק שאנחנו חייבים לעשות, אחרת אין לנו מדינה.
14: לא, אז אני אגיד את זה על דעתי, אגיד על דעתי כרגע, אתה אומר ניסיון שלך כשלא אין ניסיון כראש ממשלה, ושתיים אנרגיה כאילו שאתה היה פעלתן והוא פחות?
12: שוב, יש לי רק הערכה לאיזנקוט, אנחנו גם נשב ביחד בממשלה, ואני אגיד עוד משהו.
11: מי עמוד ראשה אבל?
12: הציבור יחליט. אני יכול להגיד לך שבכל מקרה אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה מאוד מאוד רעה.
11: גם אם זה אומר לתת לגדי איזנקוט להוביל, אם זה מה שהסקרים יגידו שינצח את נתניהו?
12: גם, שמעת מה שאני אומר? אני אעשה הכל, הכל. אני לא אתן לאגו להיות פקטור. אני כן בא לציבור ואומר, הנה הניסיון שלי כראש הממשלה, הנה הניסיון, ראיתם אותי כשר חינוך, כשהיינו עשור של ירידות ציונים ומתמטיקה, וחוללנו את השינוי, וכראש ממשלה חוללנו, לא לבד, לא עשיתי את זה לבד, חוללתי שינוי ענק בפשיעה בישראל ובחברה הערבית, ועוד ועוד, והעברנו את ישראל.
11: ואתה אומר כאן בצורה מפורשת שתעשה הכל כדי להחליף את נתניהו, ואני כבר מפרש שזה אומר, גם אם בסוף זה אומר שאיזנקוט יוביל. אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו ככה בבוקר של פתיחות וכנות, אבל רגע.
12: אתה יודע שטרומפלדור, פעם שאלו אותו, מה אתה עושה בשביל הציונות, בשביל שתקום פה מדינה, והוא אמר משפט מאוד יפה, אם צריך גלגל, אני אהיה גלגל. זה מאוד נכון,
14: הציבור יחליט, זאת אומרת שמי שמבחינת, מי שביניכם יהיה גדול יותר, הוא יהיה ראש ממשלה, ואם כן, אז אתה תהיה תחתיו.
12: אני אמרתי, אי אפשר להיות יותר ברור, אני אעשה כל דבר כדי לתקן את המדינה, כדי להביא את השינוי. כן, אני חושב.
11: אז הנה, את זה קיבלנו.
12: אני הבן אדם המתאים ביותר. המתאים ביותר. מכיוון שלא מספיק עכשיו רק להיכנס לתפקיד, אלא צריך לחולל פה מהפכות שלא היו מאז קום המדינה.
11: האם אתה מוכן הבוקר להגיד שהחיבור בינך לבין יאיר לפיד היה טעות?
12: ממש לא. תקשיבו, אני טוען ועומד מאחורי זה, שרק אם אנחנו נרוץ מאוחדים ננצח. הפיצול הפנים גושי שלנו, הבן אדם שהכי שמח מזה זה נתניהו, והבן אדם שהכי פוחד מייחוד בתוך הגוש שלנו, זה גם נתניהו, ובבחירות הקודמות, שאחרי הבחירות כולם נכנסו בצדק לאבל על פיצול בתוך הגוש, אז הנה אני אומר מראש, לא מחכה לדקה 90, אנחנו שעוד זמן עד הבחירות, אסור לרוץ מפוצלים, צריך לרוץ ביחד.
14: Okay. ברשימה אחת לנצח, אתה ואיזנקוט?
12: כן, ביחד, כי בסוף הציבור צריך לראות חלופה גדולה, עוצמתית. אני מאמין שהדרך גם לנצח היא להעמיד בראש אדם בעל עמדות ימין מדיני, אדם ליברלי.
11: אולי אתה מוכן להציע לו הבוקר רוטציה, אתה ואיזנקוט ביחד?
12: אני לא נכנס להצעה של רוטציה או שום דבר מהסוג הזה. אני כן אומר, בוודאי שאנחנו צריכים להיכנס לחדר ולא לצאת משם עד שיש איחוד.
11: ומה קורה עם לפיד במקרה כזה? לפיד נעלם מהחדר?
12: אף אחד לא נעלם משום חדר. לפיד ואני מדברים כל יום, אני חושב שהוא בן אדם מדהים, הוא היה שר חוץ מעולה ששיקם את יחסי החוץ של ישראל אחרי שנים של שרי חוץ פחות טובים, הוא יזם את פסגת הנגב, ואני חושב שהוא יהיה שר חוץ מעולה גם בפעם הבאה.
14: אז הוא יהיה שר חוץ. עכשיו, מה שכן היתרון של איזנקוט עליך, אתה אומר אני שמין, איזנקוט נתפס כאיש פריפריה, כן, יותר יודע להגיע לקהלים שבימין רואים את זה. אולי באמת זה היתרון שלו, וצריך למנף את זה.
12: צריך למנף את כל היתרונות של כולנו. לכל אחד יש יתרונות. גדי אייזנקוט בילה הרבה מאוד שנים את כל הקריירה שלו בצבא, בשליחות למען מדינת ישראל, אני חושב שזה יתרון. אני את החיים שלי עברתי תחילה בהייטק משך שנים ובכלכלה ובביזנס ואחר כך כשר ביטחון וכראש ממשלה ביחד, לא רק גדי ואני, אלא ביחד אנחנו כולנו, גם ליברמן
14: זהו, אומר לנו בדיוק, אומר לנו ליברמן בשעה הקודמת שמטרת העלי להחליף את נתניהו, ורק אחרי זה בשאלה מי יהיה ראש ממשלה ביניכם, אתה מזדהה מהאמירה הזאת?
12: לגמרי, אני שוב...
11: אבל אתה קורא כאן הבוקר, נפתלי בנט לאייזנקוט, בוא ניכנס עכשיו לחדר, נשב ולא נצא עד שיוצא השן לבן?
12: בוודאי. בוודאי. אני רוצה להגיד לך משהו. את הבחירות האלה צריך, ומי שינצח זה מועמד ימין. אני יודע להסתכל לביבי בעיניים ולנצח אותו. אני עשיתי את זה, אני יודע לעשות את זה, אבל אני אגיד לצד הדבר הזה, בואו נשב, נראה את היתרונות היחסיים, נראה איך מנצחים ובענק, נלמד מהונגריה, משך 16 שנה כל פעם ניסו להעמיד מועמד מרכז או שמאל וכל פעם הפסידו, מה שקרה okay. גם במדינת ישראל מאז 2009, אז יש לי פה עמדה, אני לא נטול עמדה, אבל okay. לצד זה אני אומר, אני מסתובב בפריפריה כל היום, עובר בכל מעוזי הליכוד, מקריית שמונה ודרך באר שבע, כל
11: באמת.
12: היום באים ואומרים, תצילו אותנו, הליכודניקים אומרים.
14: ואחרי כל זה אתה אומר, תצליחו להקים ממשלה בלי ערבים ובלי חרדים.
11: ואנחנו חייבים לסיים. נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
12: תודה רבה לכם, להרים את הראש גם ביום הזה, אנחנו נצא מזה.
11: אנחנו בכל יום מרימים את הראש, זה חלק מהחוקים כאן שלנו ב-7-9.
9: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
10: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. והפעם, אראל סגל ואייל ברקוביץ' ניהלו שיחה ערה על הבחירות הבאות, ואראל סיפר מה הוא חושב על אייזנקוט, ואיך בכלל ברקו הגיב על כך. הנה השיחה שלהם.
15: אני רוצה להשמיע אינסרטים על גדי תשל, של גדי אייזנקוט. אחד, הכל לקוח שלושה לקוחים מתוכנית טלוויזיה שהייתה ביוני 24, לפני המלחמה בלבנון, לפני המלחמה באיראן וכולי. אצל אילן עדיין עובדה, בוא נשמע. הראשון.
16: אתה מעריך שאפשר יהיה לסיים את האירוע הזה בלי מלחמה במלוא מובן המילה בצפון?
17: כן, כי כרגע יש זהות אינטרסים לא להגיע למלחמה הכוללת, נסראללה חושש ממנה מאוד, לנו זה לא רצוי בעת הזאת, צריך להגיע להישגים ולנסות לסגור את האירוע הזה, ומצד שני צריך להיות מוכנים.
15: אוקיי, עכשיו נשמע על עזה, הכל אותו באותה תקופה, מה הוא אומר על עזה?
17: רצועת עזה, 2 מיליון פלסטינים, מציאות אזרחית.
15: לא את זה, זה האחרון, אני רוצה את השני בבקשה. האחרון
17: זה... יהיה נכון לעשות את מה שהיה צריך להתחיל לפני חודשיים וחצי.
16: את שינוי הפורמט.
17: זה לא שינוי הפורמט, זה דיבור על מצב סיום ועל מנגנוני סיום ועל מצב עתידי רצוי. זה א' ב' של אסטרטגיה.
15: יוני 24, כן, אחרי זה, לפני חיסול סינואר, לפני חיסול נסראללה, לפני חיסול דף, לפני המלחמה בלבנון, לפני המלחמה באיראן, לפני עסקת החטופים, הרבה לפני, האינסרט שלישי, בבקשה.
17: רצועת עזה, 2 מיליון פלסטינים, מציאות...
15: לא זה, בבקשה, לפי הסדר, אספת, אתה זה, מספר 3.
16: אבל לא חשבת שסינואר הוא פצצה מתקתקת.
17: אני חשבתי יותר על חיזבאללה, כי ראיתי שם שינוי עמוק בהרתעה כלפי ארגון חיזבאללה.
16: קצת כמו, אז אני אומר, קצת כמו אנשי אמן, הזהרתם את ראש הממשלה, לא הזהרתם את עצמכם.
17: החשש השני שלי היה הסלמה בזירה הפלסטינית.
16: אז גם אתה היית שבוי בקונספציה, במה שנוגע לחמאס.
17: אני לא הייתי שבוי בקונספציה, כי לא הכרתי חלק מהחומרים.
15: לא הכרת. והאחרון, זה... אייזנקוט כרמטכ"ל, שמדברים על כסף סיוע לעזה, הומניטרי וכולי, זה מה שהוא אומר, אז עכשיו אני לא מאשים אותו, והוא מדבר על הרקטות, על ירי רקטות על ישראל, בוא נקשיב.
17: רצועת עזה, 2 מיליון פלסטינים, מציאות אזרחית, כלכלית, קשה מאוד, סכנה לקריסה הומניטרית, 47% אבטלה, 4 שעות חשמל ביום, מים באיכות נמוכה מאוד, לשפר את המציאות האזרחית, כלכלית, למנוע קריסה הומניטרית, לשפר את איכות החיים ברצועת עזה. אני חושב שזה אינטרס ישראלי מובהק, לא להגיע לקריסה כלכלית וקריסה הומניטרית ברצועת עזה. נורו כ-60 רקטות, כ-20 בחודש האחרון. הדחיפה שאני שומע בהצהרות חיצוניות שבעיניים לא אחראיות, להגיע מיד עם מקסימום כוח על רקטות שפוגעות, אני חושב שזה לא הדבר הנכון לעשותו כרגע.
15: אוקיי, עכשיו מה אני רוצה להגיד בזה? גדי איזנקוט הוא לא ישרה, ממש לא. וגדי איזנקוט, אבל גדי איזנקוט נושא את המחלה של כל הפיקוד הישראלי בשנים האחרונות. הוא היה לא חלק מהקונספציה, הוא חלק ממולידי הקונספציה. ולכן אני חושב שהביקורת עליו היא ביקורת רצינית ועניינית. הוא היה רמטכ"ל, הוא בנה את הכוח, הוא נלחם בחמאס, וזו ביקורת לגיטימית. אם אני אבוא ואגיד על גדי איזנקוט שהוא לא יודע לדבר אנגלית, לא שאני חושב שזה לא לגיטימי, אבל זה מטומטם, זה טיפשי, אוקיי? זה ביקורת לא רצינית. אני מבקר רצינית, לכן אני אומר, בוא תגיד לי מה אתה הולך לעשות בעזה, מה אתה הולך לעשות בלבנון, מה אתה הולך לעשות ביהודה ושומרון. זה העניין, והבאתי לך פה דברים שלדעתי טעויות איומות שגדי איזנקוט עושה, גם תוך המלחמה וגם לפני, כדי להדגיש, כדי להביא לך את הטיעונים שלי ולנמק אותם תוכה.
18: וואו, איזה טיעונים קלים. זה הכי קל שהיה לי איתך.
15: אוקיי.
18: תגיד, אתה יודע מי היה הכי בקונספציה?
15: מי?
18: אתה.
15: אוקיי.
18: אתה היית הכי בקונספציה, שכתבת חמאס טוב לישראל. אתה.
15: מתי כתבתי את זה?
18: יש כותרת, תביא את הכותרת שהוא כתב את זה.
15: זה לא כותרת שלי, אבל זה בסדר. כותרת שלך, אתה. לא, זה כותרת של העורך. אתה נותן את הכותרות בוואלה?
18: לא משנה, אתה אחראי אליהם.
15: אני אחראי אליהם,
18: כן. אוקיי. אתה היית בקונספציה יותר מכולם.
15: נכון.
18: אז אל תגבר, כולם היו בקונספציה.
15: נכון.
18: זה הכל.
15: אבל זה מה שאני אומר.
18: אז אל תבוא גדי בטענות.
15: אבל הוא רמטכ"ל.
18: כולם היו.
15: לא, אתה יודע מה ההבדל?
18: היה תקופה שהוא היה רמטכ"ל.
15: לא, לא, לא.
18: כולם היו.
15: אם אתה מאשים אותי.
18: אתה לא תן לי לדבר. היית אז תקן.
15: אתה מאשים אותי.
18: ברור.
15: אתה בא ואומר.
18: ברור. אתה היית בקונספציה יותר מכולם.
15: תדייק על מה אני כותב.
18: מתי
15: כתבתי את זה?
18: החמאס טוב לישראל.
15: מרץ 2017.
18: אמרת, החמאס היה טוב לישראל.
15: באותו רגע החמאס היה מורתע ומלחמה ברצועת עזה הייתה בלתי אפשרית.
18: אז הוא יגיד לך.
15: הוא גם חשב ככה.
18: אז גם הוא חשב, כולם חשבו.
15: יפה, אבל אני לא רמטכ"ל.
18: כולם חשבו.
15: אני אראל סגל, אם הייתי רמטכ"ל, אז היית יכול לבוא להתלונן נגדי.
18: כשאתה אומר על הקונספציה, כולם היו בקונספציה. כולם.
15: אני לא טענתי שלא.
18: אז זהו, אז באת ברק אליו בטענות.
15: אני לא באתי אליו בטענות, אמרתי, אבל הוא היה רמטכ"ל.
18: אתה בא כאילו לתקוע לו מקל, ולהגיד, הוא היה בקונספציה, הוא לא...
15: אייל ברקוביץ', בן אדם שהיה רמטכ"ל, זה לא בן אדם שהיה עיתונאי בוואלה.
18: זה אחד.
15: זה הבדל עצום.
18: שתיים.
15: עיתונאי בוואלה אין לו אמן, אין לו מוסד, אין לו שבק, אין לו... הוא מקבל את כל מה שהוא מקבל מהמודיעין.
18: וראש ממשלה?
15: גם הוא מקבל מאמן, מוסד
18: אז
15: וכולם.
18: אז כולם, אותו דבר.
15: בסוף אתה מקבל את המודיעין ממישהו.
18: אראל.
15: שאתה משחק כדורגל, מי אתה למד?
18: די, כולם לא פישלו בשבעה לאוקטובר, כולם.
15: לא אמרתי שלא.
18: כולם,
15: אוקיי.
18: כולם, זה
15: אבל אנחנו בסדר, אבל אתה אמרת שהוא מצוין.
18: כולם לקרו בקונספציה.
15: אבל להגיד שאייזנקוט הוא מחוץ לקונספציה ומיוחד,
18: לא
15: זה לא נכון. זה מה שאנשים אומרים.
18: אני לא אמרתי, כולם. כולם, כולם, כולם.
15: לא אתה, אייל, אתה לא לבד.
18: מי יותר, מי פחות.
15: אומנם היה לך אתמול יום עמוס, אבל אתה לא לבד בעולם.
18: מי יותר, מי פחות, מי יותר, מי פחות, כולם היו בקונספציה.
15: עם כל הכבוד.
18: ואתה היית הכי הרבה.
15: לא, לא.
18: כן, אתה היית הכי הרבה. אתה יש לך כותרת שלא נשכח אותה לעולם.
15: כותרת.
18: כן, לעולם לא נשכח אותה.
15: הכותרת היא על נתניהו.
18: אסף, אסף.
15: די.
18: די. לא, לא, לא.
15: תבין, שיקרא את הכתבה.
18: זה אחד.
15: למה קראת את הכתבה שלי?
18: כן, ראיתי את הכותרת.
15: אה, מה זה קראת את הכותרת?
18: מספיק לי, אני קורא רק כותרות.
15: אבל אני לא קראת
18: את הכותרת. רק כותרות, רק כותרות. הרי סגל כותרת.
15: לא, לא נצאתי את הכותרת.
18: אין בעיה, אתה אחראי.
15: רגע, אני אשאל אותך, זה אחראי? כל כותרת שנותנים לך אתה אחראי?
18: ברור.
15: הבנתי, סבבה.
18: שאני כותב טור? ברור.
15: אה, אוקיי.
18: ברור.
15: אתה לא כותב, אבל כותבים לך.
18: הייתי כותב שנים טורים. הייתי כותב שנים תורים.
15: ב-2017 הכותרת הייתה נכונה.
18: וכל פעם שנפלתי בכותרת, הייתי מתקשר לעורך, אומר לו, תשנה מהר את הכותרת.
15: אז אני לא יכול, כי זה ממזמן, והעורך כשכבר לא עובד בוואלה.
18: אתה יכול עדיין לשנות את הכותרת.
15: לא, אני לא יכול.
18: תהיתי, תכתוב תהיתי.
15: אני מודה שתהיתי, שתהיתי בקונספציה.
18: אוקיי, זה אחד. שתיים, גדי רצה להפסיק את המלחמה.
15: כן.
18: נכון, אתה צודק. גדי, כמו שאמרת ופתחת בדבריך, הוא בן אדם מאוד אנושי. מאוד אנושי, והוא רצה להחזיר את החטופים, תמורת עסקה, מזמן. נכון? נכון. גם אני הייתי בעד להחזיר את החטופים מוקדם.
15: זה טעות.
18: סבבה. יכול להיות שזה טעות, יכול להיות שלא. אני רציתי להחזיר את החטופים.
15: אבל
18: אתה לא יכול להגיד ל-40 שנהרגו בשבי שזה היה טעות.
15: אוקיי, אנחנו רוצים לראות אותו טעות, כן, אני חושב שהיה צריך להילחם, ואני חושב שגדי איזנקוט עשה טעות, הוא ובני גן, שהם עזבו את הממשלה. אמרתי את זה בזמן אמת.
18: אבל בקטע של אנושיות, אי אפשר להתווכח עם גדי איזנקוט, הכי אנושי בעולם, וגם אתה אמרת את זה.
15: אנושיות לא נצח מלחמות, אנושיות שילך להיות רובד סוציאלית, לא ברומת כאן.
18: חלק מהקונספציה, זה האינסטרט השלישי שלך.
15: תתעצבן.
18: לא, לא מתעצבן, ממש לא. חלק מהאינסטרט, חלק מהאינסטרט.
15: היום שהיה לך, אתה לא בריא.
18: החלק השלישי, אתה מוציא אותי מהריכוז, ואני יודע שזה התפקיד שלך, ויש לי עוד שתי דקות.
15: אתה עושה לי את זה כל הזמן.
18: אין בעיה, אין בעיה, הכל טוב. הכל טוב.
15: כן.
18: הדבר השלישי, חלק מהקונספציה הייתה לתת לאזרחים הפלסטינאים חיים יותר טובים. ואמרנו זה, אני תמיד, אתה יכול לראות, תמיד, תמיד אמרתי, וזה גם פה, גדי גם טעה בזה. אני אומר כזה דבר, צריך להתנתק מהם כללית. כלום. להתנתק. לשים גדר ולשמירה.
15: אתה לא יכול,
18: ושמירה.
15: העולם לא נותן לך.
18: אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין. אחרי השביעי באוקטובר זה היה קלאסי לעשות את זה.
15: אי אפשר.
18: להגיד, חבר'ה, נגמר.
15: אז כולם טעו. בעצם אתה אומר, באיזה שלא סגור.
18: בדיוק.
15: אוקיי, טוב.
18: בדיוק.
15: מה עוד? זה השיעורי בית?
18: לא.
15: חיכיתי לשיעור בית.
18: אתה רוצה שנתחיל? עכשיו אני?
15: לא, עכשיו תיתן מילה, תן שתיים, אתה יודע, בכל זאת דיברת, עכשיו 11 ו-19.
18: אז אתה רוצה אתה להמשיך?
15: לא, אני רוצה שתאתגר אותי.
18: אני...
15: אני רוצה לשמוע לך את בנט.
18: אני...
15: אבל תתחיל אתה, תתחיל אתה.
18: אני...
15: כן. שיעורי בית.
18: הלכתי הביתה עם זה שאמרת, גדי איזנקוט היה מפקד בנוני.
15: כן.
18: אני רק רוצה לתת לך את רשימת התפקידים שהוא עשה, ואז תגיד לי איך בן אדם בינוני יכול לעשות כל כך הרבה תפקידים ולהתקדם כל כך בסולם. לוחם ומפקד בגולני, מפקד חטיבת גולני. תן לי, בוא נעתה.
15: אמרתי כל הכבוד.
18: מפקד חטיבת גולני, מפקד אוגדת היוש, מזכיר צבאי לראש הממשלה, אלוף פיקוד צפון, סגן רמטכ"ל ורמטכ"ל. כרמטכ"ל הוביל את תוכנית גדעון, חיזק את הכוח הלוחם, הקים חטיבת קומנדו, ניהל את המב"ם, מלחמה בין המלחמות, נגד איראן בסוריה. פירק את מנהרות חיזבאללה בצפון, בלם את אירועי הגדר בעזה, וחיזק את שיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית. זה הפוך מפרופיל של בנוני. בנוסף, משפט אחרון, בשנת, אני כבר לא רואה טוב, בשנת 2018, בריאיון ל-103, אמר הכתב המעולל, אראל סגל, מעריך מאוד את איזנקוט כאיש מקצוע ורמטכ"ל טוב.
15: אוקיי.
18: אתה אמרת, אתה.
15: אוקיי. אבל יש דברים שאתה רואה אחר כך, ואני אגיד לך, לא, אני אגיד לך, כל מה שאתה תהיה,
18: תמיד יש לו תשובות, הביביסט הזה תמיד יש תשובות,
15: נכון שאתה אמרת שאתה שוקל לפעמים להצביע לליברמן, אמרת בזמנו,
18: שוקל, גם היום אני שוקל,
15: לא, אז אני אגיד לך, ליברמן חושב שליברמן בזמן אמת,
18: אחלה ליברמן,
15: שגדי איזנקוט הוא מפקד לא טוב, וחלק מהוויכוח שלו, ושהוא עזב את תפקיד שר הביטחון, היה בגלל איזנקוט, עכשיו זה שאתה מביא לי את רשימת התפקידים של איזנקוט,
18: מכובד, לא?
15: מאוד, אבל אתה תיתן לי לסיים דבר, לא אפריע לך, אתה רוצה להפריע לי? עכשיו?
18: לא.
15: אוקיי, אני אגיד לך ככה. גם לבני גנץ יש רשימת תפקידים מעוללה. זה בדיוק הבעיה של הצבא, שאנשים בינוניים, אפורים, שלא... יש קצינים מעולים, אני אתן לך, קצין שמאלני מעולה, ניצן אלון, שמעת עליו? שעמד בראש השון. הוא איש קפלן. אבל הנה אני אומר לך, אחד הקצינים הכי מוכשרים והכי מבריקים בצבא, גם יואב גלנט, אמנם הוא, אנחנו ראינו את זה, אבל כקצין קרבי, הוא היה מבריק. יאיר גולן, הנה תקשיב, יאיר גולן כקצין קרבי, היה הרבה יותר מבריק מאיזנקוט, אבל עם יאיר גולן ועם אנשים כמו ניצן אלון ואחרים, יותר קשה למערכת להתמודד. גדי איזנקוט הוא כל הבינוניות של הצבא בקליפה אחת, ברצון הזה, ומה שאתה מדבר על תרש גדעון, על התוכנית גדעון, היא תוכנית גרועה. וכרמטכ"ל, בסופו של דבר, מה שהבשיל כהגיע לשבעה באוקטובר, התחיל אצלו במהומות על הגדר, ואני יודע שגדי איזנקוט, אחרי פסק דין בגץ, הוא יכול לבוא, ואני יכול להביא גם עדויות, היה מגיע לגדר לראות שממלאים את הוראות של צהל. עכשיו, זה לא אומר שהוא אדם רע, וזה לא אומר שהוא אדם מטומטם, זה אומר שכמפקד צבא, הוא היה בינוני, ומטה. שאני לא מדבר גם על האירועים של אלאור עזריה וכולי, ומותר לבקר מקצועית. בסדר? זה לא אישית, זה לא אומר שגדי איזנקוט לא בן אדם טוב.
19: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM. אתם מאזינים ל-103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM.
8: 103 FM.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
21: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
25: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30 אחוז הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
26: בקו נמכר יותר,
27: יותר,
26: יותר,
27: יותר
26: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. הנה

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. 103
9: FM. אתם מאזינים ל 103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב 103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
10: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן השבוע והשבוע. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז כי יש הסכם בין איראן וארצות הברית. במחנה הימין לא אהבו את ההחלטות של הנשיא כלפי ישראל שעצר את המלחמה ותקפו את הנשיא. ינון מגל בשיחה עם בן כספית בתוכניתם טען כי טראמפ תקע לנתניהו סכין בגב. למה הוא בעצם התבטא כך? אינה שיחה שלהם.
11: ינון מגל משמיע איזה אינסרט שלי עם ארי אלדד מאיזה שנה, שנתיים קודם, וכותב, בן כספית נקודותיים, טראמפ הוא המשיח שיגאל את ישראל בערך כמו שנתניהו הוא שליח האל שאלוהים נגע בו, זו האמת. ומסתלבט עליי, כמובן, האמת שהרווחתי את זה די ביושר, ומצאתי, ביקשתי ממישהו שימצא לי את אותו אינסרט, מה אני אומר אז? והנה אני מצאתי את זה עכשיו.
12: יש אצלם לא מעט אנשים שתומכים בדונלד טראמפ. הם מתעלמים מכל מה שהתגלה עד היום על אופיו, על אישיותו, על רדידותו, על גסותו, ועל עוד הרבה דברים שלא נעים לדבר עליהם ברדיו. הם התמקדו רק בזה שהוא היה לכאורה פרו-ישראלי וגם די ביביסט. או לפחות ככה נתנו לנו להאמין. ובכן, האיש התראיין ממש עכשיו למגזין טיים. ולא רק שנכנס בנתניהו בכל הכוח וקבע כי הוא אחראי לשבעה באוקטובר, וכאן הוא דווקא צודק, הוא גם אמר כל המשך סיוע לישראל בגלל התנהלותה במלחמה בעזה. ואם אתם חושבים שהשוטר הרע הוא לטראמפ, אתם טועים. אני מכיר את האיש מהניינטיז. אז ביליתי 4 שנים בניו יורק, כשליח מעריב שם. אין לי ממנו ציפיות. הוא אדם לא צפוי, לא יציב, לא לגמרי איתנו. השוטר הרע הוא לכל אלה שממשיכים להתפלל לשלומו של דונלד בן פרד, ולהאמין שהוא המשיח שיגאל את ישראל. לכל אלה אני אומר דבר פשוט. הוא לא. הוא המשיח שיגאל את ישראל בערך כמו שנתניהו הוא שליח האל שאלוהים נגע בו.

0: אז פה אני צריך פה לעשות איזשהו גילוי נאות, כי גם אני, לפני הבחירות האחרונות, אגב, זה בערך מאז, חשבתי שצריך שהוא ינצח, כי קודם כל האלטרנטיבה, תמיד צריך לחשוב על האלטרנטיבה. האלטרנטיבה קמאל האריס הייתה יותר גרוע. אם כי כתבתי בכמה הזדמנויות שנתניהו משתעשע אולי עדיפה אלטרנטיבה, כי שם הוא לפחות יכול להיכנס באים אימא שלה מהרגע הראשון, כמו שהוא עשה לאובמה. אבל מצד שני, לקחת אותו לסיבוב הזה, שהוא לקח אותו עם האימור העצום הזה, צריך היה לא לשכוח מי זה טראמפ. עכשיו, תשמעו עוד קצת, אינון, כאילו, אחרי הנאום של טראמפ בכנסת, כן, בלעדי טראמפ קונה חלות מאפיית ויז'ניץ בבני ברק. וטראמפ המלך, זה אינון מגל, כן, הכנות אחרונות לפסגת טראמפ נתניהו, אינון במונולוג מפארק הירקון עם הברווזים, האמת שזה די, די ברווזים, ואז אינון מגל, דיווח, סרי, טראמפ זרק את נתניהו מתחת לגלגלי האוטובוס, זה בשלושה במרץ, אז אינון מגל, דיווח, טראמפ זרק את סרי מתחת לגלגלי האוטובוס, אני חייב להגיד לכם שאני נהנה מאינון וסרי, ובסוף הגעתי לסיכום. ציוץ של אינון מאתמול. טראמפ יצא לוזר, בהכוונה ולחץ ממוקד של שני היהודונים, וויטקוף וקושנר, שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף, ומכרו את החיים בישראל, ובסיוע סגן הנשיא ונס, החלאה, ובעידוד ובתחינה של מדינות המפרץ הכלום נקיות, שמפחדות מהצל של עצמן, והתנדבו לשלם מיליארדים לאיראנים, רק שיחזור השקט, אז נשארנו לבד, וננצח לבד, כי נצח ישראל לא ישקר, בינתיים נשארים בלבנון וממשיכים בלחימה, ומגיבים אם יורים עלינו, ותוקפים את מי שמאיים עלינו, וכו' וכו'. כמה דגשים לסיום מהלג הזה. לא בטוח שבארצות הברית בכלל, ואצל טראמפ בפרט, יאהבו שגדול תומכי נתניהו, לפחות בעיני העולם, בעיניי זה גדול עבדים של נתניהו, אבל אני מחבב אותו, קורא לשני היועצים הכי קרובים של נשיא ארצות הברית יהודונים. זה אירוע אנטישמי, גם אם אתה חושב שהם משפיעים עליו לרעה וכו'. יהודונים בטוויטר, לא בטוח שזה יועיל לנו. יכול להיות שזה יהפוך, אם עוד אפשר להפוך את טראמפ עלינו, עוד פחות מזה לא בטוח לקרוא לסגן נשיא ארצות הברית חלאה. לא כל מה שעובר בבטן צריך לצאת בטוויטר. אני מניח שאתה חושב שאני צודק.
1: לא, אני מניח שאני חושב שאתה פתט.
0: אוקיי, אני פתט. בסוף כל האירוע, חברים, אחרי שהשמעתי לכם, יש לי 9,000 דברים להשמיע לכם.
1: מישהו לא להוציא כל מה שעובר בבטן, זה יפה.
0: יש לי 9,000 אינסרטים כאלה, חיסול תוכנית הגרעין, חיסול הטילים הבליסטיים, חיסול הפרוקסיס, וניצחון מוחלט וכו', אבל אני בסוף הפתט זה אני, אתם יודעים מה? קיבלתי באהבה. ועוד דבר, עוד דגש קטן, מסעיף 6 של אינון, בינתיים נשארים בלבנון, אני מציע לשים את העיניים על המילה בינתיים, זה ממש, ממש, ממש בינתיים, כי גם זה ייגמר, וגם משם יוציאו אותנו, בטוב או ברע, ואכן, מה שיציר על עצמו כליגה אחרת, יתברר לגמרי כליגה אחרת, הליגה למקומות עבודה.
1: כלומר, אם אני מבין נכון, בבוקר דרמטי זה, מה שיש לך להגיד, זה מה אני צייצתי, ומה אתה אמרת, ומה הגבתי לסרי. זאת אומרת, זו הפריזמה שיש לך להגיד בבוקר הזה.
0: השמעתי את ביבי, אבל לא שמעת.
1: אוקיי, השמעתי את ביבי.
0: בכל זאת.
1: אוקיי, מתוך, עכשיו 15, דיברת 7 דקות, מתוך השבע דקות, 6 מהן הקדשת לי ולך. זאת אומרת, זה הפריזמה של האירוע, בוא נגיד, המגה גיאופוליטי, שבו אנחנו נמצאים, עם השלכות לכל העולם, כן? על סין ורוסיה ואיראן כמובן, וישראל וארצות הברית ואירופה וכל זה. מה ש... זה מה ש... עם זה אתה פותח. עם זה אתה פותח, הבנתי. עכשיו בוא בכל זאת תרשה לי...
0: אני מתנצל אם נפגעת.
1: בכל זאת תרשה לי להתייחס קצת לאירוע עצמו. קודם כל, מתברר שכנראה לא היה די לגבי החנינה. כנראה שלא היה די לגבי החנינה. אנחנו במשך כמה חודשים מבינים שיש פה דיל שנתניהו קנוע לטראמפ בגלל שהוא נותן לו חנינה והוא לוחץ על הרצוג. אוקיי, בואו נוריד את הטבלה הזאת, את כל הרעל הזה ששמענו פה כמה חודשים, את זה אפשר להזיז. מה שאמרתי על וויטקוף וקושנר זה נכון, מכרו אותנו. מכרו אותנו, לשניהם יש עסקים עם קטר, במיליארדים, במאות מיליונים, אחד במאות מיליונים, אחד במיליארדים, מכרו אותנו, יהודונים, יהודונים תמורת כסף, מכרו את האחים שלהם, זה האירוע. ונס, תשמע, מה אני אגיד לך, אולי המילה חילאי לא נכונה, כי בסוף הוא עושה מה שהוא מאמין בו, שלנו או לא. בוא, זה לא לינדזי גרם, בסדר?
0: אגב, זה ידוע מ-day one.
1: בסדר, אוקיי, זה האירוע. גם הבן של טאקר קרלסון היה הדובר שלו, העוזר שלו. אוקיי, מפלרטט עם האגף האנטישמי בימין.
0: לא ידעתי, עוד פעם?
1: כן, הבן של טאקר קרלסון.
0: עוזר של ונס?
1: כן,
0: לא ידעתי את זה.
1: לא יודע אם עדיין, היה הרבה זמן. כן, אבל לא הבנתי מה עכשיו, איך אתה מגיע, אני מנסה להבין עכשיו איך אתם מאשימים את נתניהו. הרי, כי כשהיה חטופים, אמרתם תודה טראמפ, תודה מרים אדלסון, נכון? אז תגידו, בבקשה, תגידו עכשיו, תאשימו את טראמפ ומרים אדלסון. אני מנסה לשמוע, אני שומע, פותח תחנות ברדיו, אני שומע, איך קוראים לו? ספי, ספי מגלץ, איך קוראים לו?
0: ספי עובדיה. עובדיה. למה ככה?
1: הוא אמר, ביבי השם, אני לא יודע למה, אבל לי אין את כל תמונת המודיעין, ולביבי יש, והתוצאה היא של כישלון, אז ביבי השם. אסף ליברמן ברשת ב' אמר, מה הוא אמר? לא זוכר.
0: איפה אתה שומע את כל אלה?
1: שומע מזפזפ, מזפזפ ברדיו, בדרך, לקחתי ג'ונסון טופו לקייטנה.
0: אתה קורא אותי עם ג'ונסון טופו. מה ג'ונסון טופו אומר על טראמפ בבוקר?
1: מה היה הטיעון שלו? ראיתי שגם ירון אברהם צייץ איזה משהו, מה זה היה? נו, אני חייב...
0: עזוב ירון אברהם, אריאל כהנא, תקשיב.
1: מן הגורן ומן היקב ממציאים, זה מה? תן לי איפה נתניהו פנה פנייה לא נכונה.
0: רק, אני לא אתן לך, אני אתן לך בזמנים, אבל אני מוסיף לך את כל המגיבים. אריאל כהנא מחק את תמונת הפרופיל שלו המשותפת עם טראמפ, וגם צייץ על זה שהוא מחק אותה.
1: דרמטי, התרגשתי.
0: לא, בסדר, אתה קורא לטראמפ לוזר, זה גם דרמטי, זה דונלד בן פרד, הלו.
1: כן. הנה, מה זה? זה ירון אברהם. אף אחד בישראל לא צריך לסמוך לידו של נתניהו, במקרה הזה הכישלון שלו הוא הפסד של כולנו, איראן מוזנת בכסף, עם הנהגה קיצונית, יכולת בליסטית וכל זה, אלו שמבקרים את נתניהו צודקים, יהירותו וישענותו המוחלטת על הנשיא טראמפ חזרו אליו, הנה, זה שהוא נשען על טראמפ, זה שהוא נשען על, המוחלטת על טראמפ, זו הטעות, כן? איפה מה? הוא לקח את טראמפ יד ביד, תקפו את איראן. מה לא נכון בזה? מה אתם מבלבלים את המוח? למה כרגלכם אתם מבלבלים? מה הוא רוצה? היה צריך להישען על הסינים? על שי? על שי? על מי הוא היה צריך להישען? על שי או על היא? מה הקשקושים שלכם? מה, על אירופה? על מי הוא היה צריך להישען? אם הוא היה צריך להילחם נגד איראן? כמה אבלים, כמה אבלים, כמה שטויות? תגידו לי, בבקשה תגיד לי, איפה נתניהו טעה באירוע? זה נורא פשוט מה שקרה פה. טראמפ התהפך. טראמפ התהפך, תבואו בטענות לטראמפ. נכנע, יצא לוזר. צריך להגיד את האמת. ביבי הבטיח להילחם באיראן, הביא את טראמפ, קצו את איראן. טראמפ התהפך. למה? כי הוא לא מסוגל לעמוד בלחץ של האיראנים. הוא בזמנו ב-2020 כתב, איראן לא ניצחה באף מלחמה ולא הפסידה באף מסע ומתן. זה טראמפ כתב. ונכנס איתה למסע ומתן, ועשו לו בית ספר. אתם כולכם אמרתם אתמול שהוא צריך לתקוף בלבנון בדחיה, נכון? אחרי שירו עלינו כתבבים בבוקר. כולכם! אתה וכל החברים שלך, ואמרתם, הוא לא, הוא לא תוקף, הוא לוזר, הוא פחדן, הוא רופס. נו, תנו לו גיבוי עכשיו! תן גיבוי! איפה אתם? איפה כל ראשי האופוזיציה שאמרו שהוא צריך לתקוף בדחיה? לאן הם נעלמו? הוא ראש ממשלת ישראל! אז עכשיו טראמפ אומר שהוא אדם קשה מאוד. נו, ביבי צריך לקחת את המשפט הזה, אדם קשה מאוד, ולשים אותו בקמפיין של הליכוד. כל האירוע הוא, כל האירוע הוא, שנתניהו עומד על האינטרסים של מדינת ישראל. לא חנינה, ולא בחירות, ולא קשקושים, ולא אבלים, ולא חרטות. עומד על האינטרסים של מדינת ישראל, האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, מול דונלד טראמפ. לא מול אובמה, לא מול ביידן, מול דונלד טראמפ שהלך איתו יד ביד. לא מוותר, לא בלבנון ולא באיראן. לא מוותר. עומד על זה, תנו גיבוי, איפה אתם? מה יש לך להגיד? אני צריך למחלט. זה תלוי בנו שטראמפ, שאמריקה לקחה פרסה? למה עם החטופים אמרתם תודה טראמפ? למה עכשיו אתה לא מאשים את טראמפ? למה אתה מיילל רק על נתניהו? באופן מוזר, אתה מדבר רק על נתניהו, זה לא מתאים לך, בן. אני לא רגיל שאתה מדבר רק על נתניהו. למה אתה עושה את זה? תדבר גם על טראמפ.
0: תודה. זה קורה. אני אקרא לכם את הציוץ שלי, שבתגובה לציוץ הרגע של לינון, שעל טראמפ יצא לוזר, והוא חלאה, ואלה יהודונים. קשים חייו של עבד נרצע, כשהכל מתפוצץ ומתפרק לו בפרצוף, הוא צריך למצוא השם חדש. מביט ימינה, מביט שמאלה. מה שנשאר זה טראמפ. אותו ג'ינג'י בשמו הם נשבעו עד לפני דקה. בכל פרץ היבבות המצורף, זה הציוד של נון, הכי מעניין הוא המשפט, שני היהודונים וויטקוף וקושנר שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף. אינון היקר. לא בטוח שטראמפ יואב שאתה קורא לאנשים הכי קרובים אליו יהודונים, הרי רק לפני דקה התפארתם שהוא מוקף יהודים ויש לו יהודים במשפחה. דבר נוסף, מה שאנחנו יודעים עד עכשיו זה שקטר ממנה את חמאס, בנתה את מפלצת הטרור של חמאס, וקנתה את וויטקוף וקושנר כדי שיהיו נגדנו. השאלה שלי הבוקר היא, מי עוד קיבל כסף מקטר באותו זמן? ועוד במהלך מלחמה. בין הפותרים יוגרל סוף שבוע בדוחה. אבל עכשיו הכל מתגמד לעומת מה שאני אקריא לכם עכשיו. ציוץ של ינון מגל, לא משנת תרפפו, אתם זוכרים שהיינו אומרים תרפפו? מהחמישה במרץ 26, זאת אומרת לפני דקה. בכיר בצהל לינון ניוז. אחד, אני מקווה שבימים הקרובים נביא להפסקת הירי מאיראן לכיוון ישראל. שתיים, רוב המשגרים הושמדו. שלוש, יש עדיין כמה עשרות. ארבע, אנחנו לא יודעים עדיין איפה כולם. חמש, כל שיגור הוא אחרון למשגר. שש, מעריך שנביא להישג הזה ועם ישראל יוכל להיות בשקט. שבע, לא יהיה יותר ירי לישראל. אנשים לא לומדים, זה עכשיו אני אומר. 15
1: זה בכיר בצהל אומר, זה לא אני אומר.
0: 15 ביוני 26, הציוץ שקראתי לכם.
1: לא עיתונאי.
0: ינון, אבל למה ככה?
1: אתה גם הפרעת לי, בוא, נשמע כבר.
0: לא, בסדר, אני אקרות כל ברוך טובה.
1: אתה יודע, אתה נכנס קצת לדברים שלי, אני נכנס לדברים שלך קצת, הכל טוב. אני רק מזכיר שמדובר בציטוט של בכיר בצהל, כעיתונאי. אני מסביר לך איך...
0: אבל אני לא צריך שתזכיר, קודם כל תזכיר, הכל בסדר. אני היום מוכן, אני מכיל אותך מה שלא יהיה. אמרתי לעצמי, אתה לא... בנפול אויבך, אל תשמח, מה גם שאתה לא אויבי. אז מה שתגיד, תפריע והכל, אני לא בקטע של התפריע, אבל אני קראתי, אמרתי בכיר בצהל, ככה נפתח הציוץ, אני לא צריך לעזור על זה.
1: הפאנץ'.
0: הפאנץ' הוא שאתם את כל הדבר, את כל השפרויה הזכוכה וההירה הזו, אתם מובילים, לא רק, לא, אגב, לא רק בשם, בשם בכיר בצהל. כן, שלושת המטרות שהרגע, קראתי לך, לא, שמעתי לך נתניהו, יש 4,000 כאלה, וכמובן, הרי, מי שמחר פה קובעים של ניצחון מוחלט, זה לא אני. מי שהסביר לך שאין ניצחון מוחלט, אין, במזרח התיכון ניצחון מוחלט, זה כן אני. עכשיו אתה אומר, לא היה די לגבי החנינה. בוא נסביר לך משהו. הקטע עם החנינה זה לא אם היה דיל או לא היה דיל. הקטע עם החנינה הוא כפול. אחד, זו הפעם הראשונה שאדם מופקר, שמכהן גם במקרה כראש ממשלה, גייס נשיא זר כדי לדרוס את הריבונות הישראלית. ועוד חלק משופרותיו אצלך בתוכנית, אני אמר לזכותך, לא אתה, קראו לאותו נשיא להטיל סנקציות על נשיא מדינת ישראל ועל מערכת המשפט כולה, כי הוא לא מבטל את המשפט. וזו פעם ראשונה שזה קורה, ואחר כך שאותו נשיא זר מרגיש שהוא הפטרון שלנו, אתם באים בטענות. עכשיו, זה לא יאמן שאתה אומר, למה אתם מאשימים את נתניהו? באמת, למה להאשים את נתניהו? מסכן, מה הוא קשור? על השבעה באוקטובר, הורי ברור שהוא לא קשור, לא העירו אותו. על אסון מירון, לא משכו בדש מעילו. על השריפה בקרמל, זה היה בזמנו אלי אישה, הוא היה בכלל שר הפנים. לא הוא. על האימור על טראמפ, זו מרים אדלסון. מה פתאום נתניהו? אין מה לעשות, ינון. לאיפה שלא תוליך את זה? מה שלא תעשה עם זה? זה ביבי. עכשיו אני אגיד לך לסיום...
1: תסביר איפה ביבי, זה מה שאמרתי. תגיד לי איפה ביבי אתה.
0: אני מודה לך על העזרה. אני אסביר לך לסיום. כי זה לפעמים, כאילו, דיברת הרגע סינים, נכון? אז יש פה ושם סינים חכמים, וכל מצבי, כל גנרל, כל קצין בעולם, מכיר את סון צו, אומנות המלחמה. זה ספר בין 2500 שנה שלומדים עד היום. עד היום לומדים אותו. ודי בצדק. אני מביא לך ציטוט, לא מקרי, אבל רלוונטי. המטרה העיקרית במלחמה היא להשיג ניצחון מהיר. אם הניצחון מתמהמה, כלי הנשק של חייליך ייקחו, ורוח הקרב שלהם תדעך. אם חייליך שמים מצור על ערים, כוחם יוטש. אם המערכות יהיו ממושכות, משאבי המדינה לא יספיקו. אם כלי הנשק שלך קהו ורוח הקרב של חייליך שכחה, ואם כוחך טש ואוצרך יתרוקן, ינצלו מנהיגי המדינות השכנות את מצוקתך כדי לתקוף. יהיו לכך תוצאות הרות אסון ששום אדם, יהיה חכם ככל שיהיה, לא יוכל למנוע. לכן, בעוד ששמענו כבר על חיפזון אווילי במלחמה, מעולם לא שמענו על פעולה נבונה שנמשכה יותר מדי זמן. מעולם לא הייתה מלחמה ממושכת שהביאה תועלת למדינה כלשהי. לפיכך, מי שאינו מבין את הקשיים הכרוכים בהפעלת חיילים, לא יבין גם את הדרכים המועילות לעשות כן. זה מחזיר אותי לכותרת הראשית הענקית שאין בלתה על כל האירוע. כמו שנתניהו אמר לאולמרט, ברגע שהוא, נמצא בתוך משפט, אולמרט בכלל היה בחקירות, ובניגוד עניינים. מכיוון שהוא השם העיקרי והאחראי, בעל הסמכות, על השבעה באוקטובר, הוא היה צריך להאריך את המלחמה ככל האפשר, כדי להשיג את הניצחון המוחלט האמיתי. בחירות במועדן, הוא השיג את זה. חבר'ה, כובעי הניצחון המוחלט הם לא פייק. הבעיה היא שזה לא הניצחון שהתכווננו אליו. את המלחמה באיראן, את כל שאר המלחמות היה צריך לשים בתוך מסגרת זמנים עם מטרות ריאליות, ברות הישג, בלי לספר סיפורים, בלי לעשות סיבוב על הנשיא ולהסביר לו שתכף המשטר נופל, והקורדים והשמורדים וסבתא שלי, לדעת מה אתה יכול להשיג, מה אתה לא יכול להשיג. עכשיו, מה קרה? אני הראשון שחגג, סליחה, את כל ההישגים הצבאיים. בזמן אמת גם פריגנתי נתניהו. הבעיה היא שעכשיו, אתם לא מבינים את זה עדיין, אבל עכשיו האסון הוא נורא. כי האיראנים מקבלים עשרות מיליארדים, יקבלו בהמשך מאות מיליארדים, שולטים באורמוז, לא מפחדים מהאמריקאים, כל השכנות שלהם רועדות מפחד עכשיו, כי נשארו שם איתם לבד. אני מעריך שעם המיליארדים ועשרות ומאות המיליארדים, הם יבנו גם חיל אוויר, מה שאין להם היום. הם יבנו הגנה אווירית פי ארבע, ובסבב הבא כשנהיה לבד, כי זה כבר לא יהיה טראמפ, זה גם יהיה הרבה הרבה יותר קשה. וכל זה תוצאה של זכיחות, יהירות, אובדן מושג כלשהו על פרק הזמן, אתה לא יכול להחזיק מדינה כמו ישראל, קטנטונת, אני מסיים, משפט אחרון, קטנטונת עם כלכלה מאוד רגישה וכו' וכו', בשלוש שנים מלחמה, אתה לא יכול, מאיפה אני יודע? ראינו.
1: טוב, בוא נעשה טיפה סדר, בדברים. קודם כל, נתחיל בדבר המדהים, כשאתה מאשים את נתניהו, שהוא עשה מלחמה ארוכה, רק כדי, משיקולים פוליטיים, כדי להאריך את כהונתו, אל תבוא אחר כך בטענות לאף אחד, כן, שמאשים שהייתה פה בגידה בצהל, את רונן בר, או את הרצי הלוי, או מישהו אחר, או מעליל שיש, או חושב, או טוען שיש, שהייתה בגידה. כשאתה טוען שנתניהו עושה מלחמות משיקולים פוליטיים, מאריך את המלחמה משיקולים פוליטיים, אל תעיז לבוא בטענה, שמישהו אומר שבעלה של שקמה ברסלר דיבר ב-4 בבוקר עם סינואר, או ב-6 בבוקר, כן, וששקמה אמרה שלא יהיה צבא, בגלל שבעלה נמצא בשבק. בסדר? אל תעיז לבוא בטענות לאף אחד שמפלרטט עם בגידה, כן, ועם קונספירציות. כי אם אתם מדברים על זה שנתניהו שולח חיילים לקרב, וגורם לזה שיהיו משפחות שכולות משיקולים פוליטיים, שלא תעיזו לפתוח את הפה שלכם, כן, על קונספירציות אחרות. כי אם מדברים על קונספירציות, אז מותר לכולם לדבר על קונספירציות. בסדר? זה קודם כל שנשים את הדברים בצורה ברורה. אל תעיזו לבוא בטענות. קונספירציות זה קונספירציות מכל הכיוונים. בסדר? זה הטענה. זה דבר אחד. דבר שני, זו פעם ראשונה שנשיא ארצות הברית מתערב בעניינים פנימיים עם הסיפור של החנינה. תגיד לי, מה אתם עשיתם פה במחאה עם ביידן סבס והבקשות לעיצומים וסנקציות על השלטון בישראל? מה אתם עשיתם פה כולכם ברפורמה הזאת? אתה אמרת מילה פעם נגד זה שהייתה קריאה לביידן להתערב פה בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל? זאת פעם ראשונה של התערבות אמריקאית? מה עם הסנקציות על נצח יהודה הם רצו לעשות סנקציות? על יחידה בצהל? על נצח יהודה? אתם אמרתם משהו? צייצתם משהו? איבדתם איזושהי מחאה או שתמכתם באירוע הזה? זה דבר שני. דבר שלישי, בוא, אני מציע להירגע עם הקטסטרופה. ההיסטוריה לא נגמרה היום, והיא לא נגמרה אתמול, והיא לא תיגמר ביום שישי, אם יחתם, ככל שיחתם ההסכם הזה, בין הלוזר טראמפ לבין האיראנים. נכון, זה הסכם רע, זה לא מה שרצינו, הוא תקע סכין לנתניהו, בסוף מי שיתקפל פה זה טראמפ, ואני שם במאמר מוסגר, אתה עדיין לא אמרת לי איפה נתניהו טעה. ליאגת הרבה, כל מיני שטויות, הבאת כל מיני דיבורים, אמרת וזה, חרטטת. איפה נתניהו טעה? לא אמרת. לא אמרת. להפך, אתם אמרתם שהוא צריך לתקוף בדחיה. זה מה שאתם אמרתם, והוא תקף בדחיה. אתם לא נותנים לו גיבוי עכשיו, אתם רק אומרים שהוא טעה. תגיד איפה הוא טעה? מי שטעה פה זה טראמפ. זה טראמפ. טראמפ בגד בדרך. טראמפ עשה פרסה של 180 מעלות. טראמפ התקפל בפני האיראנים. טראמפ נכנס למסע ומתן עם האיראנים, וזו הייתה הטעות מלכתחילה שלו. במקום לקטוש אותם עד הסוף. זה האירוע. נכון, זה לא מה שרצינו. ועדיין, לא אלמן ישראל. אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. אל תפתחו בבן אדם, בנדיבים, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אפילו בעלל כתוב, טוב לבטוח בהשם מלבטוח בנדיבים. כתוב במפורש, אין מה לעשות, הכל כתוב בסוף. זה רשום, אין עם לבדד ישכון, אפילו טראמפ יתהפך עלינו, בסדר, זה לא מה שרצינו, אבל עם כל הכבוד, במה אתם באים בטענות לנתניהו? עכשיו לא הבנתי. מהו השם? מהו השם? הוא עשה משהו? הוא עשה משהו לא נכון? הוא רצה להשמיד את איראן. הוא עשה נכון. הוא הלך נכון. בעזה, בלבנון, הלך לכל הזה. אתה תמיד משמיע לי את הסינק שלי. נכון, הלך בעזה, הלך בלבנון, הלך באיראן. עשה מה שצריך. ועכשיו הוא גם עושה מה שצריך. והוא נעמד מול דונלד בן פרד. ואומר לו, אני שומר על האינטרסים של מדינת ישראל. מה הוא אומר, טראמפ? לא היו נפגעים, לא הייתם צריכים להגיב? תגיד לי, אם היו יורים על טקסס, הוא לא היה מגיב? גם אם לא היו נפגעים? כשהפילו לו את המסוק לפני שבוע ולא היו נפגעים, הוא לא תקף באיראן? מה הוא מחרטט לנו? באיזה חוצפה הוא בא? באיזה זכות, באיזה עזות מצח הוא בא להגיד לנו, אל תגיבו? חוצפן.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
3: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע שעבר עלינו. עוד מעט אנחנו ממשיכים עם שעה נוספת. אני רעות מתיתיהו ארגון, גלי זר אביבי אחרי את השידור. אנחנו מיד חוזרים. 103
4: FM. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 2178.
12: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
16: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך ולענות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
18: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
19: המשכנתה לוחצת?
20: קבוצת פיננסים
2: עכשיו ב-103 FM סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
3: אתם על 103 FM השבוע, תוכנית סיכום השבוע שלנו, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע שחלף עלינו, מראיון עם יור ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ועד לקלש התורן של גיא פלג עם דובר הליכוד גיא לוי, מהריב של רון קופמן עם חבר הכנסת אריאל קלנר, כל הדברים האלה בהמשך. אני רעות מתתיהו ארגון, גלי זר אביב אחראית השידור, אנחנו פותחים את השעה השנייה ברעיון עם חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יור ישראל ביתנו, שגם שוחח עם גדעון אוקו ועמיחי טלי על המלחמה, על הסכם השלום שפרץ בין ארצות הברית ואיראן, וגם הוא סיפר שהמבצע להפלת המשטר האיראני היה דרדלה. הנה השיחה שלהם.
21: יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, שלום לך, בוקר טוב.
22: שלום.
21: מיד תסמן לנו את כל מה שאתה רואה כבעיות בהסכם המסתמן בין איראן לארצות הברית, אבל אני שואל אותך לגבי נקודת הזמן הנוכחית. יש כרגע לישראל מה לעשות?
22: יש הרבה מה לעשות. ודבר ראשון, הייתי נותן דירקטיבה למוסד. המוסד חייב לעבור למשימה אחת, הפלת המשטר. כלומר, אם אני היום ראש ממשלה, אני מזמן את ראש המוסד ואומר לו, אתה לא מתעסק בכלום, אלא אך ורק בהפלת המשטר האתון.
21: לפי הדיווחים בעולם, המוסד ניסה ורתם לזה את נתניהו ואת טראמפ, ולא הצליח במשימה הזאת.
22: אני מכיר את הניסיון כמו תמיד, זה ניסיון דרדלי, לא מסודר.
21: מה זאת אומרת?
22: לא עבודה שיטתית, עמוקה, עם המשאבים הנדרשים, לא הייתה תכנית עבודה מסודרת, ואני לא רוצה להיכנס מעבר לזה. הנחיה שנייה, להקים מיידית דחוף חיל הטילים. אנחנו חייבים להגיע למצב אחר לגמרי, שארסנל הטילים הבליסטיים וטילי אישיות שלנו, לפחות 20,000 טילים. וצריך להבין מה זה הבדל בין חיל טילים לבין חיל אוויר. ואני אומר לך, יש לנו טייסים הכי טובים בעולם, אמיצים, נחושים, עשו עבודה מדהימה. אבל כשאתה תוקף באמצעות חיל אוויר, זה לוקח שעות, גם להזניק את הצוותים בחימושים. אתה צריך לעבור בשטח חברי של מדינות אחרות, לתאם את זה עם ארצות הברית, המטוסים האמריקאים, חימושים האמריקאים, המתדלקים האמריקאים. אתה חייב את המערכת לוויינים שלהם וכל מיני דברים נוספים. הטיל בליסטי, אתה לוחץ על הכפתור, תוך 12 דקות מקסימום הוא מתפוצץ בכל נקודה באיראן. ומעבר לטילים בליסטיים, אתה חייב ארסנל ענק של מיירטים, של הקטבאמים, רחפנים, כולל קטבאמים ימיים. וזה שבזמנו הקפיאו את ההחלטה שקיבלתי כשר הביטחון, כרגע אנחנו משלמים את המחיר. בדיוק כמו שהקפיאו את ההחלטה שלי למיגון הצפון, היינו יכולים להיות במצב אחר לגמרי. ביישובי הצפון לא היו ממשיכים מ-2018.
21: אז מיד נדבר, אביגדור ליברמן, גם על הצפון, אבל בואו נחזור לאיראן, ואנחנו עכשיו נכנסים לאיזו תקופה ככה, תקופה דינדונים.
22: מה שצריך להבין לגבי איראן, ההסכם הזה בין המסתמן, בין ארצות הברית לאיראן, מבטיח שבסוף תהיה לנו איראן גרעינית. אין לזה צל של ספק. כל מי ש...
0: למה? אבל אנחנו אפילו עדיין לא יודעים את הפרטים שלו בהקשר הזה.
22: אני זוכר ואני אומר לך, מיכאי, תסתכל על זה copy-paste, מסע ומתן בין ארצות הברית, בהובלת נשיא ארצות הברית, 93-94, אז נשיא קלינטון, מול צפון קוריאה. והיה בדיוק אותו דבר, ההסכם, ובסוף תחת פיקוח של הסוכנות האנרגיה הבינלאומית בווינה, ומנולים על אתרי השרה, והצרה החגיגית והכל, והתחייבות של צפון קוריאה, שלא היה נשק גרעיני, איך זה נגמר, כמו באותו שיר, בסוף כולם יודעים. כל מה שקורה עכשיו זה copy-paste.
21: אבל אילו אתה אומר,
0: מה שאתה אומר נגיד על חיל טילים, אנחנו צריכים לחיות עכשיו בישראל בתודעה שאיראן גרעינית, ופשוט איך אנחנו חיים עם זה?
22: תקשיב, אנחנו צריכים א' לחיות וב' בעיקר לעשות כל מה שתלוי בנו. ואני אומר לך, אין לי שום טענות לאמריקאים. אנחנו כאילו פה יש אנשים שמצפים שארצות הברית תפעל בהתאם לאינטרס ישראלי. לא. אני מודה להם על מה שהם עשו. אתה יודע, נשיא טראמפ העביר שגרירות מתל אביב לירושלים, הכיר ברמת הגולן, שחרר לנו בני ערובה. היה 3 שנים. כל הממשלה האימפוטנטית הזאת של רק דיבורים, ממשלת רק דיבורים, ממשלת קלם פאדי, עסקו רק בדיבורים, בהצהרות, ובקידום האג'נדה הפרטית שלהם לקראת הפריימריז והאג'נדה הפוליטית. ו3 שנים אין שום הכרעה, לא מול חמאס, לא מול חיזבאללה, לא מול איראן, לא מול החות'ים. צריך לבוא בטענות רק לעצמם.
0: לא, אבל זה שאתה אומר חיל טילים, הכוונה שאנחנו חיים עם איראן גרעינית, פשוט שתהיה לנו
22: לא,
0: תגובה משמעותית
22: כזו? לא, יש לך יכולת לשתק את איראן ולפרק את איראן.
0: אז זה כאילו מה שנקרא תגובת הנגד.
22: סליחה, תן לי רק לסיים משפט, אני אומר לך. חייבים פה להבהיר גם לאמריקאים, יש משוואה חדשה. פעם הבאה, אם איראן משגר הטילים על שטח ישראל, אנחנו משמידים את אי חרג, ואנחנו משמידים בנדר אבאס. זה צוואר הבקבוק שלהם. יש להם 2 נקודות, שאם אתה משמיד אותם, איראן לא מתפקדת, איראן מתפרקת. אני אומר לך, 90% מייצוא נפט איראני, זה אי חרג, כולו 23 קמרים, קילומטרים מרובעים, זה סך הכל, ואותו דבר נמל בנדר אבאס עם כל התשתיות שם. זה 2 נקודות, אנחנו יותר לא פועלים לפי, לא יורים על הדיונות.
21: אתה יכול, אבל אילו אתה היום...
22: הכי רגישות.
21: אביגדור ליברמן, אילו אתה היום שר הביטחון או ראש הממשלה, אתה יכול להגיד לטראמפ לא? ולתקוף מתי ואיפה שבא לך?
22: בוודאי שאתה יכול להגיד לא. זה שראש ממשלה, וראיתי אותו אתמול, זה מעולם לא ראיתי מסיבת עיתונאים, שראש ממשלה מדבר דקות ארוכות ולא הצליח להגיד מילה אחת של אמת.
21: למה? הוא אומר שהוא הציל את אזרחי ישראל, שהיו בסכנת מוות, מסכנת השמדה גרעינית.
22: איש מפוחד, מבועל, ורק ניסה להציל את עצמו. איש שקר במצח נחושה לכל עם ישראל דקות ארוכות. מילה אחת לא של אמת. אגב, גם נתניהו, כשלא הייתה לו אג'נדה פרטית, כשהוא לא פעל לשעבד את כל מדינת ישראל לאג'נדה פרטית, ידע להגיד לא לאובמה, ולהתייצב מול אובמה, ולהתייצב בקונגרס על הראש של אובמה, ולהוביל מלאכים, וגם מול קלינטון. אני הייתי גם ראש ממשלה, מנכ״ל משרד ראש ממשלה מול קלינטון, ועם אובמה הייתי שר החוץ, הייתי שם. אני יודע מה עשינו. פה פשוט התבטלות מוחלטת. כל מה שמעניין אותו זה ביטול המשפט שלו וביטול צו מעצר של ה-ICC. שום דבר אחר. שום דבר אחר. תראה, גם הטונים, גם השפה שמשתמש היום טראמפ כלפי נתניהו, כלפי מדינת ישראל, זה דבר חסר תקדים.
21: אבל עוד פעם, מה אתה היית עושה כרגע?
22: נתניהו הפך אותנו לרפובליקת בננות.
21: אבל מה אתה כרגע עושה? אילו אתה נתניהו, אתה לא יכול באמת להתנגד לטראמפ אחרי כל העזרה האדירה, כל המעטפת, כל ההגנה שקיבלנו כאן בשנתיים האחרונות. אתה יודע, נורא קל לשבת בצד ולהגיד, אבל אילו אתה ראש ממשלה, אתה באמת היית יכול לעמוד מול טראמפ?
22: סליחה, גדעון, אני מפסיק אותך כאן. מה זה לשבת בצד? כשדה, אחרי 7 באוקטובר הראשון שאמר, אין יותר קואליציה, אין אופוזיציה, אנחנו תומכים בממשלה, היה אביגדור ליברמן, כשהם הקימו...
21: אבל אותו אביגדור ליברמן לא הצטרף לממשלה אחרי 7 באוקטובר.
22: סליחה, תן לי רק לציין משפט. וכשהקימו קבינט מלחמה, הצבענו כולנו, כל ישראל ביתנו בעד. אמרתי, אני מוכן להצטרף גם לקבינט מלחמה. מה אמרו לי? לא, אתה יכול להיות שר בלי תיק, אתה לא יכול להיות חבר בקבינט מלחמה. תודה רבה, אתה יודע, נער הייתי וגם זקנתי. אני עם כל הכבוד והערכה להיות שר בלי תיק, ואז כאילו הציעו לי, התפטרה גלית דיסטל, תחליף את דיסטל. תודה רבה, כבוד גדול. אני מצטרף לקבינט מלחמה, ולא יהיו מוכנים לצרף. גם עכשיו, בשאגת הרי, אני התקשרתי ביזמותי לשר הביטחון, אמרתי, אני רוצה לבוא, יש כמה רעיונות, כמה מחשבות, רוצה לשתף אותך. הוא לא מצא זמן. הוא מצא זמן לפגוש 1,000 חברי מרכז ליכוד. אז אני לא יושב מהצד.
21: בוא נחזור, אביגדור ליברמן, לאחת הסוגיות הבעייתיות בהסכם הזה, לפחות ממה שנראה, וזה באמת שאלת לבנון. מה הולך לקרות בלבנון?
22: יש לנו יכולת להגיד, פשוט יש לנו אינטרסים שונים, ככה גם הסביר סגן הנשיא ונס, ואנחנו פועלים בהתאם לאינטרסים ישראלים. אתה בכלל מדמיין, למשל, טראמפ יש חבר, אומר, ארדואן חבר שלי, אתה מדמיין שטראמפ מדבר לארדואן באותה שפה? כלפי ארדואן, כלפי טורקיה.
21: אז מה קרה בין טראמפ לנתניהו, שפתאום יש כזאת התדרדרות ביחסים? היו החברים הכי טובים, מה קרה שם בין טראמפ לנתניהו, שפתאום זורק אותו וגם אותנו מתחת לגלגלים?
22: אני לא פסיכולוג, מה שברור, שלטראמפ יש אינטרסים, אינטרסים של ארצות הברית, והוא אומר, קודם כל מעניין אותי מחירי הדלק, ואחר כך כל השאר. אצלנו, עם כל הכבוד ועם כל הערכה, גם לטראמפ וגם למחירי הדלק, זה סוגיה פשוט בי או נוט או בי, לחיות או לחדול. ולכן אנחנו צריכים לפעול בהתאם.
0: אז זאת הייתה טעות מלכתחילה להיכנס איתו?
22: אנחנו צריכים לשנות את כל האסטרטגיה. אני מסתכל מה קרה ביממה האחרונה בדרום לבנון. חיזבאללה יורה טילים אל חיילינו, ופה עוד פעם חזרנו לאותה קונספציה של 7 באוקטובר, קונספציה של הכלה.
0: אבל שוב, זאת הייתה טעות מלכתחילה. אנחנו תלויים כרגע בטראמפ. יכול להיות שמלכתחילה לא היינו צריכים להיכנס איתו, כי אז הוא קובע את החוקים?
22: תקשיב, אנחנו צריכים לפעול בהתאם אינטרסים שלנו, ולא הייתה טעות. זה לא טעות, זה פשוט החלטה של נתניהו להפוך את מדינת ישראל ואת כולנו לבני ערובה של העניינים הפרטיים שלו. זה כל הסיפור. כל המדינה הזאת משועבדת כרגע לאינטרסים אישיים פרטיים שלו. ואת זה חייבים להפסיק. ואז הכל מסתדר. ואני אומר לך, יש לנו גם עכשיו יכולת לפעול. ואסור שם, אתה יודע, אני מסתכל, כולנו כבר, כל המערכת ביטחון יודעת, חיזבאללה לקראת פרויקט אדיר של התעצמות. אנחנו חייבים למנוע את זה. ואם הם יורים על יישובים של מדינת ישראל, חייבים לתת מכה עוצמתית גם בדחיה, גם בבעלבק. אי אפשר להסתפק רק בפעולות כאילו בדרום לבנון.
21: אוקיי.
22: זה לא יעבוד.
21: אביגדור ליברמן, אנחנו מתקרבים לסיום, ובכל זאת שאלה פוליטית ברשותך. אנחנו רואים את מה שקורה בגוש שינוי, הגוש מול נתניהו, התיקו בצמרת בין בנט לאיזנקוט. האם איזנקוט צריך להוביל את הגוש הזה? האם אתה עדיין מדבר איתו על חיבור ביניכם?
22: קודם כל, אני מדבר עם כולם, כולל עם אייזנקוט, עם בנט, ואני מעריך את כולם ומאחל לכולם הצלחה. אבל מה שצריך להבין, וזה לדעתי אתה מפספס גדעון, יהיה פה ניצחון הרבה יותר גדול בבחירות, יהיה פה תרחיש כמו בהונגריה. אומרים כרגע כל ה... אתה יודע, בכל הסקרים, האופוזיציה 59-60, קודם כל כולם מבינים שקואליציה אולי תהיה ב-51-52 מנדטים. אבל הניצחון יהיה סוחף, ניצחון יהיה הרבה יותר גדול. התרחיש ההונגרי הולך לחזור במדינת ישראל. ואני אומר לך שאנחנו נגיע לקואליציה ציונית, קואליציה ממלכתית,
21: מול
22: הקואליציה המגזרית האנטי-ציונית שיש לנו היום. אנחנו נגיע ל-63-64, אולי גם יותר מנדטים.
21: ואתה תהיה ראש הממשלה הבא?
22: תקשיב, יש לי סדר עדיפויות ברור בבחירות האלו. קודם כל, מחליפים את הממשלה, ואחר כך להיות ראש הממשלה. כשאנחנו ננצח, אנחנו נתעסק בסוגיית ראש הממשלה, ונדע להסתדר.
0: ואתה אומר אבל 63 בלי הערבים?
22: בלי מפלגות ערביות, בלי מפלגות חרדיות, נגיע לפחות ל-63 מנדטים, ותרשום את התאריך של היום והשעה, ונדבר למחרת הבחירות.
21: נכון, אני מקווה שנספיק לדבר עוד גם קודם כמה פעמים, אביגדור.
22: אני מאמין שגם קודם.
21: עוד 4 חודשים עד הבחירות. אביגדור ליברמן, שר הביטחון, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה על השיחה הזו.
22: תודה.
18: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
1: בוקר טוב לחיים תומר, לשעבר בכיר במוסד.
4: בוקר אור לכם.
1: והלילה נחתמו, חתמו ארצות הברית ואיראן על מזכר הבנות.
19: לא, מחר, לא?
1: לא, אבל הלילה חתמו על מזכר הבנות, ומחר החתימה פרונטלית, אבל העסק כבר סגור, ההסכם כבר מפוזר לכולם. והוא נראה רע מאוד מאוד. מה אתה אומר?
19: רע מבחינת ישראל.
1: נכון.
4: הוא רע מבחינת ישראל, והוא רע מבחינת האזור. הוא לא רק רע לישראל, הוא גם רע למשרציות. יש שם סעיף לטנטי, סעיף סמוי, שמאפשר לאיראן אחרי ה-60 יום לחזור ולעסוק בתיאום עם אומן, בנושא האגרות על המעבר, מעבר העוניות באורמוז. יש שם... זה רע מאוד מאוד מאוד לישראל שיצא למלחמה מאוד מאוד מושקעת. שנייה, צריך להגיד, ב-28 פברואר, וההסכם הזה הוא הרבה פחות טוב, אבל ביפר, מה שנקרא, במרחק, מההסכם שבוטל על ידי נתניהו וטראמפ ב-2018, נחתם על ידי אובמה בינואר 2015, אחרי הרבה מאמצים. תשמעו, כשאתה מסתכל על זה באיזשהו רטרוספקט היסטורי, בוא נגיד, תחילת המאמצים לעצירת הגרעין האיראני, המאמצים המשמעותיים התחילו ב-2002-2003, הועצו ב-2006-2008, אני יכול לתת לכם זכירה מאוד מפורטת, אבל אני לא חושב שזה מה שאירון, אז אני לא צריכים לשמוע, אבל במשך שני עצורים, ישראל משקיעה הרבה מאוד בעצירת הגרעין האיראני. המסלול של, שבחר בו נתניהו, של שימוש בכוח בשלב זה פגע משמעותית באיראן, צריך להגיד, מכל מיני היבטים ובחינות, אבל לא הביא את התוצאה המיוחלת של הבטחה מוחלטת של אימנות איראנית מסוג בגרעין.
19: חיים, כל זה טראמפ לא יודע, באמת אני לא מבקש לך להסביר אותו, כי כנראה אי אפשר להסביר את האיש הזה, אבל מה, אתה יודע מה, רגע, סליחה רגע, זה לא רק עניין של טראמפ, הרי דיברנו קודם ברק ואני, יש לו את כל הצבא והמודיעין וה-CIA, מה, הם לא יודעים את כל הדברים האלה?
4: תראו, חברים, גם כתבתי על זה מאמרים, אז אני אגיד את זה בקצרה ובפשטות. אנחנו נמצאים בשנים האחרונות במצב שבו העולם משתנה, כללי המשחק משתנים, ממערכת מבוזרת, כמו על פי מיטב המסורת הדמוקרטית, שהייתה 50 שנה המסורת הרווחת, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם מדינות אחרות, אנחנו עוברים למסורת אוטוקרטית, אנחנו עוברים מציאות, סליחה, אוטוקרטית, של שליטים חזקים, מאוד מאוד, הייתי אומר, אוטוריטטיביים, כלומר, סומכים בעיקר על עצמם, וזה סוג האנשים בדיוק, שיכול מהרגע להרגע לשנות את דעתו, וטראמפ, כמו שאתם יודעים, הם עוקבים אחרי הסיבות העניינים שלו, ועושים את זה לארצות הברית, מי שעוקב, זה פשוט לא יאומן, כל השינויים של הדברים שהוא אומר, בתקופות של שבועות, לא של...
19: מה שבועות של שעות?
4: שעות, ימים, זה לא יאמן. תראה, אוטבול אומר דבר שהוא באמת, כל ישראלי שהוא לא, עיניו לא תחו מראות, לא יכול לשמוע את זה, כאילו, איראן מדינה רציונלית, יש לה הנהגה חדשה.
1: חבר'ה נחמדים, למה לא מגיע להם טילים בליסטיים, מה, רק לסעודיה, רק לסעודיה היו טילים?
4: תשמעו חבר'ה, זה דברים, באמת, טראמפ...
1: שאחד ממטרות המלחמה היה להסיר את איום הטילים הבליסטיים, עכשיו הוא נותן הצדקה למה הם חייבים טילים.
4: אם אפשר לנסות ולהבין את טראמפ, להוציא בספקטרום אחד, טראמפ יש לו כרגע מונדיאל שמתנהל, ולשמחתנו יש כדורגל משובח, כמו שאני בטוח שאלי יוחנן יסכים איתנו, פה ושם במשחקים מסוימים, יש לו בחירות אמצע, בעוד מספר חודשים ספורים.
1: בנובמבר.
4: ויש לו את הממד של האמריקאי הממוצע, הוא הממד של החיים, וזה מחיר הגלון. כמה עולה גלון דלק? והוא החליט שהוא מוריד את מחירי הגלון, הוא מראה לכולם איך טראמפ, הדיל מייקר, עושה עסקים, עושה עסקאות, מוריד את המחירים.
1: כן, אז מה שקורה כאן...
19: אבל לא כולם בעולם מטומטמים.
1: אבל מה שקרה כאן חיים תומר, שהוא בא באמת עם כוונות, נתניהו שכנע אותו ללכת להפיל את אימפריית הרשע שקודמיו לא הצליחו, הוא ראה שהעסק מסתבך, איש עסקים כמו שאתה אומר, בוא נחתוך הפסדים ונעוף מהאזור הזה.
19: גם אתה חושב שנתניהו שכנע אותו כמו ברק?
4: כן, אני חושב שנתניהו השפיע עליו מאוד, אני חושב שנתניהו, ואני לא חושב, אני יודע את זה משיחות שלי עם קורבי טראמפ.
1: למה זה? זה לא סוד, כל ארצות הברית מדברת על זה שנתניהו גרר אותו.
4: הייתה השפעה משמעותית ביותר על הלכי המחשבות וגיבוש האסטרטגיה של הנשיא טראמפ, כולל ביציאה למלחמה הזאת. הוא עשה את זה באופן כזה או אחר, אם תרצו נדבר על זה, אבל אני חושב שמה שקרה זה קצת התהפך עלינו. טראמפ הוא קצת, יש לו צד ילדותי מאוד באישיות שלו. ברגע שהדברים לא הולכים כמו שהוא רוצה וזה לא קרה,
1: זה מעיף אותם.
4: אז הוא מתהפך.
19: אבל חיים, אתה יוצא מוסד, ועד כמה, לפחות לפי הפרסומים, גם דדי ברני הראש המוסד, והמוסד בכלל, היה בעד הלחימה הזאת, והיה בעד התקפה הזאת, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה. אז אתה יוצא מוסד, ואנשים בכירים במוסד חשבו קצת אחרת ממך אולי.
4: אני לא יודע אם חשוב את החבר'ה מי, אני אגיד...
19: לא, אני לא יודע, אני שואל.
4: אז אני אגיד מה אני חושב, אז תגיד...
19: לא, אני שואל, אם זה לא כך.
4: אז אני אומר, הנה, אני עונה. תראו, רבותיי, אני הייתי בין אלה, עוד לפני שדדי ברנע היה בעמדות בחירות, שאמר שחייבים לסמן את הפלת המשטר באיראן כמטרה לאומית אסטרטגית לנת ישראל. איראן זה משטר רשע שערג הרבה ישראלים, שצייד את כל הארגונים שמסביבנו, כולל יותר חוקים, מוחותים, וכמובן החמאס והגב, ותזמאלה, בנשקים שגורמים לנו נזקים, כולל כל יום, כולל היום. הכל בא מאיראן, כל האימונים באים מאיראן, כל התקציב בא מאיראן. איראן זה מדינת רשע, איום משמעותי ביותר מדינת ישראל, ולכן לחתור לפעת המשטר הוא יותר מנכון מבחינת סימון מטרות עבור ארגון כמו המוסד, וגם עבור מערכת הביטחון בכללה. האם התכנון האופרטיבי של 28 בפברואר, שנשען על המאומות שהיו בסוף השנה הקודמת, מאומות שבהן נהרגו עשרות אלפי אנשים שיצאו לרחובות, היה טוב מספיק? אני חושב שהוא לא היה טוב מספיק. האם ההנחה שאפשר לערער את המשטר באמצעים כאלה או אחרים שתכננו, עבדו, זה לא עבד. אבל להגיד לכם שהמוסד טעה, דדי ברנע טעה בלסמן את הפלת המשטר כמטרה, חד וחד משמעית.
19: לא, אני לא אמרתי.
1: יש כאלה, יש כאלה כמו ליברמן, שליברמן אתמול אמר, אם אני ראש ממשלה, אני קורא לראש המוסד, אומר לו, תקשיב, עזוב הכל, יש לך משימה אחת, להפיל את המשטר.
19: אתה יודע, אביגדור ליברמן אומר הרבה דברים לאורך השנים.
4: כן, הוא אגב אומר הרבה דברים חכמים, צריך להגיד.
19: יכול להיות, אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי.
4: אבל אני אגיד עוד משפט אחד על מה שאמר אביגדור ליברמן, אני חושב שהייתי אומר את מה שאמר אביגדור ליברמן, פלוס עיניים על הכדור, מה שנקרא, אני הייתי ראש המוסד היום, אני בטוח שזה מה שקורה גם, העיניים שלי זה על המערכת הגרעין האיראנית, האיראנים הם אומני ההונאה, המציאו אותה מה שנקרא, התקיע, את ההסתרה, זה חלק מהדף השיט, ואני עוד לא שקט לגמרי שכל
19: לא, אבל אני חייב להתעקש איתך על מה ששאלתי אותך. הרי בסופו של דבר, כשמחליטים החלטות כאלה גדולות, אז זה דיונים, ראש מוסד, לא אמרו לו את מה שאתה אומר, שהוא מטעה אולי את טראמפ, המוסד לא הזהיר את ראש הממשלה, מה שאתה יודע, כן?
4: אני אגיד את המעט שאני יודע על מה שאמרו. המעט שאני יודע זה שמה שנאמר הוא, שהפלת המשטר זה אירוע שיכול להימשך כשנה, זה אירוע שמחייב גם הצסת המיעוטים כולל הקורדים, זה אירוע שמחייב לחץ מתמיד צבאי לאור זמן. זה מה שאמרו לו. האם זה היה עובד או לא עובד, אף אחד עוד לא יודע. אני רק יודע להגיד דבר אחד. לפי מה שאני הבנתי, שהמוסד הציג את התוכנית הזאת, הוא הציג את כל ההסתייגויות ואת כל הבעיות, ויחד עם זה, כמו שאמר ראש הממשלה של הצטעים, אני מבין שהיו בקהילת המודיעין אינדיקציות שאיראן עוסקת באורניום המאושר שנשאר בידיה, על מנת להתקדם צעדים נוספים לקראת יכולת גרעינית. יכולת גרעינית זאת ניסוי גרעיני. מה שאני רוצה להגיד לכם, תראו חבר'ה, אפשר בקלות להגיד איזה חברות מטומטמים והאלה מהמוסד, מה הם בלבלו
19: אותם? לא חלילה, חלילה.
1: אף אחד לא אומר את
4: זה. זה לא ככה.
19: אף אחד לא אומר את זה.
4: מה שצריך לדבר עליו, זה האם המלאכים שננקטו ב-20 לפברואר, ביזום עדי ישראל, היה להם סיכוי להביא את המטרות המרכזיות, והמטרות המרכזיות הם לא היו הפלת המשטר, הם היו דיכוי, מערך גרעין והסתקק האיראני.
1: נכון.
4: וזה היינו צריכים לדעת מראש, שזה כנראה לא בר השגה בכוח, באופן שחשבנו שנשיג, והדבר השני, לא הרחנו, אף אחד לא הריח, אני חייב להגיד, אף אחד לא הריח שהמשטר, המעגל השלישי של המשטר, שלקח את ההנהגה לידיו אחרי החיסולים של המלחמה הקודם והמלחמה הנוכחית, יהיה יותר נוקשה במובן משמעותי ממה שהכרנו. כל הדברים האלה לא לוקחו בחשבון שיצאו למלחמה.
1: חיים תומר, אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה שאלה אחרונה. לא רק הקטסטרופה הזאת, כפי שבא לידי ביטוי בהסכם.
4: אנחנו בקטסטרופה.
1: קטסטרופה, בוא, צריך גם שהציבור ידע, אנחנו בקטסטרופה, אנחנו בהסכם...
19: אנחנו בקטסטרופה יותר ממה שהיינו.
1: הרבה יותר ממה שהיינו.
19: יש כאלה שאותו...
1: מי חושב אחרת שאנחנו בקטסטרופה?
19: יש, אני שומע גם קולות אחרים.
1: מי? כל צמרת הצבא
19: אומרים אמרתי מצוין, תפסיקו על זה. היינו במצב קשה מול איראן, נשארנו במצב קשה מול איראן.
1: לא היינו במצב קשה, אנחנו בקטסטרופה, ואני רוצה לשאול אותך, האם לאור הקטסטרופה שאנחנו נמצאים, העיר לאור העובדה על ההתהפכות של טראמפ, והעובדה שכנראה שהוא כבר לא יחזור לכאן, יהיה מה שיהיה. האם לאור העובדה שהם הולכים לקבל מאות, מאות, מאות, מאות של מיליארדים באופן שמופכים את עצמם למעצמה אזורית? מה הסיכוי שעם הביטחון העצמי שיש להם היום, הם רצים הכי מהר לגרעין, והופכים להיות מדינה גרעינית?
4: אז תראו, אחרי השביעי באוקטובר, כל קצין מודיעין שמכבד את עצמו, היא מאוד נזהר בערכות. המצב הסביר הוא שכרגע איראן קיבלה המון דברים באותו מזכר דיגיטלי שחתמה עליו, סיכון הדברים לנושא הגרעין, ל-60 יום הקרובים. היא יודעת שכל העולם בן דודו, והיא יודעת שהיא חדורה, היא כבר יודעת שהיא חדורה, אז היא יודעת שכל הבן דודו מסתכל לה בקרביים ובתחתונים, מחפש לראות אם היא למרות הכל עוסקת בגרעין. מכאן הדעת נותנת שהסבירות הרבה יותר היא שהם כרגע יתאפקו. מצד שני, אומרים אנשים מאוד רציניים, שאני מאוד מרחיד דעתם, יוצאי מוסד שעסקו בגרעין כמוני ויותר בפרטים ממני אפילו, שהאיראנים...
1: משפט אחרון, כי חייבים לסיים, כן?
4: אני חושב שאם הייתי במוסד כרגע, את כל המשאבים שלי הייתי משקיע בדבר שאתה שאלת עליו.
1: חיים.
4: מה איראן עושה?
1: חיים תומר, שבר בכיר המוסד, תודה רבה רבה.
5: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון והשבוע. גיא לוי, דובר הליכוד, ציוץ מסתורי, שגיא פלג ביקש לקבל עליו כמה תשובות, וטען על מי אתה מהלך אימים ומה נכתב שם. אינה דברים של גיא.
7: צהריים טובים, התגעגעתי, שמח להיות כאן שוב. הייתי בטיול בר מצווה, טיול ארוך, לא קצר, וכמובן מחובר לחדשות בארץ, ואתם כבר נדמה לי למדתם להכיר את דרך המחשבה שלי, וכל פעם שראיתי כי סיפורים משמעותיים, שאלתי את עצמי מה היה מתפתח לשיחה או לשיחות מרכזיות, וכמה בא לי להתייחס לחלק מהנושאים באופן שהתוכנית הזאת מאפשרת לי. ורציתי לשאול אתכם על מה בא לכם לדבר מכל הדברים ככה ששקעו אצלי ונשארו אצלי טריים בראש. קודם כל, האם אתם שותפים לקונספירציה שאני רואה אותה ברשת, שתופסת אחיזה ברשת, כאילו שנתניהו טוב לו להתמודד מול גדי אייזנקוט, שממותג כאיש מרכז או איש שמאל, ולכן הוא הולך חזק על הראש של נפתלי בנט, וממשיכים ואומרים שכפועל יוצא מהמחשבה הזאת של ראש הממשלה, בפולימרקט מנסים לנתב את התוצאות, את המספרים, את הגרפים, כדי שייצרו מצג של התרסקות של נפתלי בנט, והכל חלק מאיזושהי תוכנית גדולה לרסק את נפתלי בנט, ליצור מציאות שנפתלי בנט מתרסק, קיר לביבי טוב ללכת ראש בראש מול גדי אייזנקוט, ולא מול נפתלי בנט, שהוא, איך שלא מסתכלים על זה, איש ימין, בשר מבשרו של הימין, מי שהיה מזכיר

0: הקטן, אולי השלם במקרה הזה הוא לא יותר מסך כל מרכיביו, אולי המרכיבים השונים יביאו יותר, איך אתם רואים את זה? וכמובן יש את ההתנהגות, אתם יודעים, האמת שבעניין הזה הרגשתי ממה שצפיתי מרחוק, נאמר כבר הכל על חברת הכנסת גוטליב, על האירוע המטורלל, המטורף, המופרע הזה, ההתגוללות שלה על היועמ"שית, ההתנהלות שלה בפרשה, הדברים שנחשפו בדיון עצמו, בבקשתה של טלי גוטליב לקבל חסינות, הדברים שנחשפו, העמדה של השב"כ בראשות דוד זיני, על הפגיעה, הפגיעה שיכלה או יכולה עדיין להיגרם מחשיפת זהותו של איש שב"כ, לאותו איש שב"כ, לבני המשפחה שלו, לצדדים אחרים, דבר מדהים. והעובדה שלמרות עמדת שירות הביטחון הכללי, שעכשיו לא יכולים לטעון שהיא עמדת שירות ביטחון של איזה שהם מתנגדי נתניהו, זה כבר שבק בראשות דוד זיני, עדיין אנחנו רואים את החיבוק הגדול של הקואליציה, את טלי גוטליב, לאן נעלם או נעלמה הדאגה הגדולה לביטחון מדינת ישראל ולוחמיה האלמוניים במקרה הזה. ונדמה לי שאי אפשר בלי להתייחס לדברים גם המופרעים, המפחידים של דובר הליכוד גיא לוי. בקרוב מאוד יבוא היום וכל כושרי הקשר יקשרו בסבכים של עצמם. מי הם כושרי הקשר האלה? תחשוף סוף סוף. הרודפים יעדפכו לנרדפים. מי הם הרודפים? את מי אתה רוצה לרדוף? החוקרים יהפכו לנחקרים, המאשימים יהפכו לנאשמים, והעוצרים יהיו לבושים כנתום בתאי מעצה. על מי אתה מהלך אימים? על משטרת ישראל? על הפרקליטות? על חוקרי מחש? על עיתונאים שלא שרים למרותכם? על מי אתה מהלך אימים?
1: אתם מאזינים ל-103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM, 103 FM. מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי

החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות

0: אתם מאזינים ל 103 FM המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב 103 FM. עורכת ומגישה רעות מתתיהו ארגון.
1: עכשיו אנחנו עוברים ניסים לעניין הכואב הזה עם ילדים קטנים, תינוקות, שנחשפו שלא בטובתם למאכל פרינוק, המחית הזאת, מחית הפירות, והושפעו מחומרים מרדימים שהיו כנראה בתוך המחיות האלה. יעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו כבר לפני יותר מחודש בעקבות המחית הזאת, אכילת המחית הזאת, נמצאת איתנו על הקו. שלום יעל, תודה שאת איתנו.
2: שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: קודם כל, מה שלום הילדות?
2: בסדר, ברוך השם, הם עברו, התאוששו, ועכשיו הם בסדר גמור.
1: גם התינוקת הקטנה?
2: כן. כן, לקח להם בערך שבוע לחזור לעצמם, אבל הם עכשיו הם בסדר.
1: אוקיי, אני רוצה יהיה לחזור איתך לרגע שזה קורה, כשבעצם מי שמאכיל את הבנות זו הבת היותר גדולה שלך, בת ה-11, ואת מצלצלת לעזרה למדה, וזה מה שאת אומרת.
2: בבקשה.
4: היא תושמת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
2: אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להם גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו.
4: תקשיבי לי.
2: מעולפות לי על היד, הם נראות נורא פתיות.
1: כן, צריך לומר שזו מחית של פרינוק. אני לא, בכלל לא רוצה להיכנס להבין מה, איך, אי אפשר להבין מה עובר עלייך. תכניסי אותנו רגע לשנייה הזאת.
2: זה הייתה חרדה רצינית. אני רצתי לבית, ראיתי את הבנות שלי מעולפות, הגדולה לידיים של בעלי, התינוקת לידיים של הבת שלי. כל הילדים בבית בוכים וצורכים, לא מבינים מה קרה לבנות, זה היום חופש, כל הילדים היו בבית. זה היה חרדה, זה היה באמת חרדה.
3: ומשם הלכתם, נסעתם לבית חולים?
2: נכון, פינו אותנו לבית חולים הדסה עין כרם, שם ערכו להם את כל הבדיקות האפשריות, וגילו שיש להם בשתן בנזודיאספרינים, שזה חומרי הרדמה מאוד קשים, בכמות היסטרית. הם אכלו רק 3 כפיות כל ילדה, והיו שם כמויות לא נורמליות.
1: כלומר, את ידעת יעל לעשות מיד את הקשר בין המחית לבין התחושה של הילדות?
2: בוודאי.
1: ולקחת את זה איתך?
2: לקחתי את זה איתי לבית חולים, איך שהגענו שיצאו לבדוק את הבנות, הייתי של הבנות, שאלתי אותם, הבנות בסדר, מולי הן יציבות, הן בסדר, התחלתי לשגע אותם על הקטע של הצנצנת. אמרתי להם, תיקחו את הצנצנת הזאת, היא אצלי בתיק, הצנצנת הזאת היא מורעלת, יש בה משהו מורעל, הם אכלו 3 כפיות כל אחת. זה לא יכול להיות, כי ישר אחרי זה מתמוטטו מיד.
1: מה, תוך שניות זה קרה?
2: תוך שנייה. הם סיימו את 3 כפיות והתמוטטו על הרצפה.
3: וואו. עכשיו, מה, מתנהלת עכשיו בדיקה, והחשד שזה נעשה בזדון, אמרו לכם את זה?
2: כן, עכשיו אני מבינה שזה מה שחושבים, ואני ידעתי את זה מהדקה הראשונה. הבנתי שמישהו יתעסק עם המחיות האלה. אני הבנתי את זה מהדקה הראשונה.
1: את הבנת את זה גם מהבת שלך, שהכילה את הילדות.
2: נכון.
1: כי כשהיא הלכה לפתוח את זה, מה בדיוק היא תיארה לך אחרי זה, מה קרה?
2: היא אמרה שזה היה סגור מאוד חזק. מאוד חזק, היה קשה לפרח את זה, אבל היא לא שמעה אצלי לפתיחה.
1: כלומר, יש מין קליק כזה, כשמסובבים נכון. את הפקק.
2: כן, אבל בגלל שזה היה סגור מאוד חזק, אז היא לא חשבה, זאת אומרת, זה לא היה קל לפתוח את זה. אם זה היה קל לפתוח ולא עצמיל פתיחה, אז אולי אתה חושבת פעמיים. בגלל שזה היה סגור מאוד חזק, אז היא לא שמה לב בדיוק לצליל הפתיחה.
3: עכשיו, אחרי מה שקרה עם הבנות שלך, היו עוד מקרים. לא עצרו את זה.
2: נכון, אני הבנתי שביום חמישי האחרון קרה עוד מקרה. אני מכירה את המשפחה, יצרתי את הקשר, הם מספרים את בדיוק אותם תסמינים, מה שקרה לשתי הילדים. גם אצלה דרך אגב הצנצנת הייתה סגורה מאוד חזק, שזה רק חיזק את החשד שבאמת מישהו התעסק עם זה וסגר את זה בצורה הרמטית. וכן, רק אחרי שזה קרה להם אז הבינו שיש פה משהו עם הצנצנת, ורק בתחילת שבוע הם בדקו את הצנצנת גם שלי.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו, קודם כל שאלתי אותך מה שלום הילדות הקטנות, התינוקת והילדה השנייה, מה שלום הילדה בת ה-11 שהכילה את התינוקות?
2: את הראשונה ששואלת אותי על זה, ואת האמת שהיא חטפה טראומה לא קלה, אנחנו התפנינו לבית חולים ביום שלישי, ביום רביעי, הבת שלי הגדולה יותר, בת 14, מתקשרת אליי, שהילדה שהכילה אותם לא מרגישה טוב, ממש כמו בסוג של התקף חרדה, התחילה להקי, אמרה אני שלחתי אותם, אני נתתי להם את זה, למה נתתי להם את זה, כאילו היא היה לה רגשות אשמה מאוד גדולים, למרות שאני גם, אני גם אם הייתי זה החזק הייתי נותנת, אני הסברתי להם.
1: הילדה נחקרה אגב, יעל?
2: זה בדרך לשם, כן.
1: והיא יכולה לעמוד בזה במצבה כרגע?
2: אני מקווה שכן, דיברתי איתה, שאלתי אותה, אמרתי לה, פשוט תספרי את הסיפור בדיוק כמו שהוא. ובסדר, אין, כאילו, זה, מה שסיפרתי זה מה שהיא תספר, אין פה הרבה. זה פשוט, זה כל כך פשוט, זה דבר שבשגרה, כאילו, זה כמו להכין מטרנה, זה פשוט לא יומן שקרה דבר כזה ממחית פירות של תינוקות.
1: שנים את משתמשת בפרינוק?
2: לא תמיד בחברה הזאת, אבל כן, השתמשתי גם בה, כן.
1: כמה ילדים יש לכם, יעל?
2: לי 7 ילדים.
1: שיומרים.
2: כן.
1: איך אתם ככה מתגברים על הטראומה הזאת?
2: אז זה לא פשוט, גם הבת שלי בת 3, רוני המתוקה, היא לא שוכחת את זה, היא כל הזמן אומרת, חשבתי שרוני מתה, חשבתי שרוני מתה, היא הרגישה מאוד לא טוב. זה לא פשוט, זה לא פשוט.
1: תגידי לסיום, אנחנו רוצים לשאול אותך, את יודעת, יש אולי דרישה שגם השב"כ ייכנס לתמונה של החקירה הזאת, ולא מוציא מכלל אפשרות שכל הדבר הזה נעשה בזדון, מה אתם אומרים על זה? מה את אומרת על זה?
2: אני אמרתי את זה מהיום הראשון, כשיומיים אחרי שזה קרה לקחו אותי והתבא לי לחקירה, כחשודים עיקריים בהתעללות בילדים, שזה היה חוויה מטלטלת, מטלטלת, הבנות שלי באשפוז, אבי חושדים, אני יודעת שזה מהצנצנת, ואני אמרתי לחוקרת, אני רוצה שתבדקו את זה על רקע לאומני. היא כאילו לא הייתה סגורה על זה, כאילו הם לא התייחסו. אז תקשיבי, מישהו התעסק עם הגרברים האלה, אני לא יודעת מה, או שזה לאומני, או שזה פלילי. קודם כל תבדקו את הגרבר.
1: כן. זה כן, מחית.
2: את המחית, את המחית כמו שפרינו, כן. גרבר זה שם כולל, זה כן. לא חברת גרבר, כן.
1: לא, יש גם חברה כזאת, אז אנחנו נזהרים.
2: כן, אני אומרת, זה לא החברה הזאת.
1: נכון. כן. השם הכולל זה מחית. מחית פירות, אוקיי. והרבה ילדים אוקיי. ותינוקות אוכלים את זה, ויעל ביטון, תודה, ותחבקי את כל הילדים מאיתנו.
2: תודה רבה. תודה
1: אותך,
2: רבה לכם.
1: גם אותך.
2: תודה רבה. תודה.
0: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
5: 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון והשבוע, חבר הכנסת אריאל קלנר, שוחח עם רון קופמן ואריאל אלדד בשיחה שעלתה לטונים גבוהים במהלכה על הפרק, תפקודו של אייזנקוט כרמטכ"ל. קופמן כמובן כרגיל לא נשאר חייב ואמר, אתם ממשלה שחץ ממנה ראו צבא בסרטים. מגיע רמטכ"ל לשעבר, כן טוב, לא טוב, אתם קובעים? הנה השיחה שלהם.
6: שלום וערב טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, איש הליכוד, שלום לך.
7: שלום אריה, שלום רון.
8: ערב טוב.
6: ועדת הכנסת אישרה היום את חסינותה של טלי גוטליב, זה יעלה למליאה ביום רביעי, ויש סיכוי שהמליאה תאשר. תגיד לי רק דבר אחד, איך יכול להיות שחשיפת פרטים של איש שבק לא מצדיקה העמדה לדין? איך זה במסגרת מילוי תפקיד של חבר כנסת?
8: וחברת ועדת חוץ וביטחון.
6: לא שח.
7: לפני שאני מתייחס לנקודה הזאת, אני רק אומר לכם שבמדינה שבה אין חוק, אין דין ואין דיין, הסוגיה היא לא טלי אלא גלי. ולכן, ואני, כל סיפורים, כל העניינים הולכים ומתגמדים כשיש אכיפה בררנית. אכיפה בררנית היא רשע, ומכאן הכל מתחיל. עכשיו לגבי העניין
6: כלומר, של... אם לא הייתה הימנעות מעמדה לדין של חבר כנסת קריב, נכון היה להעמיד את טלי גוטליב לדין?
7: יכול להיות שאפשר, יכול להיות שהייתי נכנס לסוגיה בכלל, למרות שאני חושב שוב פעם שגם העניין כאן, ופה זה נקודה שנייה, הרי לא מדובר בעובד שבק כזה או אחר, מדובר פה בסופו של דבר, קודם כל בפרטים שכבר נחשפו לפני כן, בסך הכל טלי שיתפה את הדברים, חברת כנסת גוטליב, וגם אחרים שיתפו, וכלפיהם אף אחד, היו שמה עשרות, לדעתי ששיתפו את הפוסט, מדובר באדם שאשתו הובילה פה מחאה מטורפת.
8: מה זה קשור זה? מה קשורה אשתו?
7: אני חושב שמדובר בו באנשים שגם היא דיברה על פירוק צבא, פירוק מערכות
8: הביטחון. היא דיברה, תעמיד אותה לדין.
6: אבל צריך להתיר את דמו,
8: אתה יכול להעמיד אותה לדין?
7: לא, אז אני שוב פעם אומר, מאחר ואני ממש לא בטוח שמישהו פה התיר את דמו.
8: ברור שהתירו את דמו.
7: לא, אני קראתי את חוות הדעת, לפחות אלה שהגיעו אליי, אני לא נחשפתי לכל החומרים, אבל אני אומר לכם שבוודאות החומרים כבר נחשפו לפני כן. החומרים האלה ששאיפה טלי גוטליב...
8: אתה ראית באמת, חבר הכנסת קלנר, מה היא אמרה, נדמה לי שאמרה את זה גם היום, שדדי ברנע קיבל, ראש המוסד לשעבר, קיבל מדעים שבעלה של שקמה נפגש עם, איך קוראים לו? עם
6: סינואר.
8: עם המנוח. כן, תשמע, אני לא... אבל אני מדבר על הקטע שעושים שיפוש, תראה, עושים שימוש ציני, אתה יודע, באמת, אתה יודע, זה, אני יותר מבוגר ממך, אוקיי? אני לא זוכר באמת דבר כזה, שעשה חבר קואליציה בוועדה מאוד חשובה, אתה מבין, לא משנה, מלחמה, לא מלחמה, שבק, צהל, כל הדברים האלה, אתה מבין, ויצא מזה בלא כלום.
7: אז אני אומר שוב פעם, קודם כל אני רואה...
6: ואחר כך נמשיך לנושא הבא.
7: אני רואה שכמה אנשים יוצאים פה בלא כלום, על כל כך הרבה דברים, כולל אותה גברת שאמרנו, כולל חבר הכנסת קריב, כולל אחרים, אנחנו במדינה שבה אכיפה בריאנית הפכה להיות קוד הפעלה.
8: אז כולנו נהיה בריאנים, הכי טוב.
7: מה?
8: אז נהיה כולנו עבריינים,
7: לא נהיה כולנו עבריינים, בוא נשיב את מערכת אכיפת החוק.
8: לא, אתם לא יכולים.
7: שווה על כולם.
6: כן, אתה צודק, אבל זה...
8: לא, אז בינתיים נהיה כולנו עבריינים.
7: אם כולם עוברים באדום...
8: אנחנו גם, חבר כנסת קלנר, אני ואתה, חבר כנסת קלנר, אני ואתה אזרחים שווי זכויות במדינה הזו, אוקיי? לך מותר, לי מותר.
7: נכון.
8: יפה, אז מעכשיו כולם עבריינים.
7: אבל אני לא חושב שלך מותר לעבור על החוק, ולי מותר לעבור על החוק. אבל אם כולם עוברים על החוק, אם כולם עוברים ברמזור אדום, ואותך רון יעצרו, כי המערכת התחילה להתפל אליך, גם אם עברת ברמזור אדום, אני אעמוד לצדך.
8: אין לי שום בעיה.
7: אף אחד אצלך דוח.
8: כן.
6: בואו נעבור להסכם הקשה, הפוגע בישראל, שטראמפ הגיע אליו עם איראן. יש אכזבה עמוקה, בוודאי בימין, אני לא יודע, אולי בשמאל יש שמחה לעד, אבל בימין יש אכזבה עמוקה מטראמפ. השאלה אם אצלכם יש גם אכזבה מנתניהו.
7: אני, קודם כל, לכל פטריוט ישראלי יש אכזבה גדולה. בזמן הזה, גם מנשיא ארצות הברית, וגם בכלל מהסיטואציה שהגענו אליה. יש לי הכרת הטוב לנשיא ארצות הברית על זה שהלך איתנו כברת דרך, ועשינו דברים שבאמת הועילו לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, והרווחנו גם זמן מול אותה מעצמה אזורית שנקראת איראן. אני רוצה לומר לך שאני שמח שיש היום את ראש הממשלה נתניהו במקום הזה, כי הוא היחיד שקודם כל מסוגל לעמוד גם בלחצים.
8: איך אתה יודע שהוא היחיד שזה, אם לא עמדו בלחצים גם קודם, לפניו, ויעמדו בלחצים גם אחריו, והוא לא עמד בלחצים, נקודה.
7: קודם כל כן עמד בלחצים.
8: הוא לא עמד, תראה את מצבנו.
7: אני יכול להגיד לך, כשכל מי שבא משמאל לבטענות, כל מי לפיד ולא יודע מה ואייסנקוט וכולם שבאים בטענות, אלה אנשים שצריכים לחזור אחורה ולבוא בזמן של 3 חודשים אחרי תחילת המלחמה בקשו להיכנע. האם בסיטואציה אחרת?
8: מי ביקש להיכנע?
7: מי ביקש להיכנע?
6: לעצור את המלחמה באותו שלב.
8: מי ביקש להיכנע? תקשיב, תראה לי נייר או הקלטה, לא רמאות של מאחרים, שהוא ביקש להיכנע, גם הוא וגם גנץ, ואני לא תומך להיכנע.
6: הוא לא ביקש להיכנע, זה ניסוח לא נכון, אבל הוא אמר לעצור את המלחמה.
8: אני לא יודע מה הוא אמר, לא שמעתי עוד כלום.
7: הם יצאו מהממשלה, לפני שנתיים, ממש בימים האלה.
8: הם יצאו מהמלחמה, אריאל קלנר, בגלל שלדעתם היא הייתה מושחתת ושיחקה בחיי אדם. הם לא ביקשו לעצור את הלחימה.
7: הם ביקשו לעצור את
8: המלחמה. הם לא ביקשו לעצור את הלחימה. אייזנקוט איבד ילד ואחיין במלחמה. לא אחיין, סליחה.
7: התרומה שלו, התרומה...
8: אז יש לו תרומה, תודה.
7: אני לא בא אליו, אני שוב פעם, אני חולק עליו ברמה...
8: אבל למה אתה אומר שהוא רצה לעצור את המלחמה?
7: כי הוא...
8: זה לא נכון! תראה לי הקלטה, חבר הכנסת קלנר, תקשיב, מאחרים, יש לנו כאן 10 מיליון, אני רוצה לשמוע הקלטה מהקבינט, תשמיע לנו, תן לי אותה, תביא לי אותה, אני לא יודע מה הוא אמר למי, תראה לי, תקשיב, אילנה דיין בעובדה זה לא רבותה בשבילי, תראה לי,
6: גם אם הוא אומר את זה במו פיו שם,
8: תביא לי, תביא לי, אני אומר עוד פעם,
7: תקשיב,
8: אני הרי לא מאמין, אני הרי לא מאמין, אני אומר לך עוד פעם, אני רוצה בישיבת קבינט, שהוא או גנץ, אני יותר אפילו הנחה, אומרים רבותיי, בואו נעצור את המלחמה.
7: אבל לא צריך...
6: איך אתה מקליט בישיבת קבינט?
7: מישיבות קבינט, כי קודם כל אני לא יושב בישיבות קבינט.
8: אז איך אתה יודע?
7: אם הייתי שם, אז לא הייתי מקליט. אבל זה לא משנה, הוא אמר את זה ציבורית, שצריך לעצור את המלחמה.
8: חבר הכנסת קלנר, חבר הכנסת קלנר, תשתמשו באמת גם כהמלצה בלתי מחייבת.
7: אז אני שוב חוזר.
8: או שתחזרו לאנגלית של אייזנקוט.
6: רגע, אם אדם... רון, שנייה אחת, אם אדם אומר... אם אדם אומר בתוכנית טלוויזיה, זו עמדתי בסוגיה מסוימת, אז אתה מקבל שזו עמדתו, או שגם זה לא נכון?
8: אריה, מאחר ואני רק 45 שנה בתקשורת, אם זה לא שידור חי, אם נגעו בזה בעריכה וכאלה, זה כלום. אני רוצה בשידור חי, תשמיעו לי אותו, אומר, אני הייתי נגד הכניסה לעזה. אוקיי? אני רוצה לשמוע את זה.
6: הוא לא היה נגד הכניסה לעזה, אבל הוא היה בשלום מסוים.
7: האיש הזה עמד על במות, האיש הזה... לא רק הוא, אגב, זה לא...
6: נכון, הוא הדוגמה הפחות בולטת פה.
8: אני לא מאמין, אתם ממשלה... אתם ממשלה שחצי ממנה ראו צבא בסרטים ובקולנוע, מגיע רמטכ"ל לשעבר, כן טוב, לא טוב, ואתם עוד באים לבקר אותו.
7: יצא מהממשלה, הוא יצא על הרקע הזה מהממשלה, לפני שנתיים.
8: הוא יצא כי היא לא הייתה תפקודי, כי היא שכרה בבני אדם.
7: לפני רפיח.
8: על זה הוא יצא.
7: לפני רפיח.
6: טוב, בואו נעצור, נגמר לנו הזמן.
7: לפני נסרלה, לפני עם תל אביב.
6: נכון, היינו במצב אחר לגמרי, אם היינו מפסיקים אז את הלחימה.
7: אחרי שהוא יצא, כאן הוא נצח.
6: חבר הכנסת אריאל קלנר, לא.
8: ניצחנו ניצחון מוחלט! כן, ניצחנו בכל הזירות! נתניהו גבר, גיבור!
6: חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה רבה.
0: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
9: שלום לכם, צהריים טובים. תראו, מכל התופעות הבזויות שהביא הנאשם לפוליטיקה הישראלית, גוטליב לדעתי היא הבזויה מכולן. העובדה שהקואליציה חיבקה ומחבקת אותה, גם אחרי שהובהר וחודד בידי שירות הביטחון הכללי, תחת הראש החדש שלו, עד כמה מסוכנת פגיעתה בביטחון המדינה, העובדה הזאת מדברת בעד עצמה. היא הדוגמה לכל מה שרקוב, חולה, מסוכן, בזוי, מזוהם בפוליטיקה שלנו. זו לפחות תחושתי ודעתי. היעדר גבולות, היעדר כבוד מינימלי למוסדות המדינה, פופוליזם, צעקנות, בריונות, שטחיות, רשימה חלקית. מדינה שלמה כאילו איבדה את הכוח שלה מול הטרלול הזה. טרלול שבז לביטחון, היא בזה לחוק, למשפט, לסדר הציבורי. כל דיון בבגץ הופך למגרש המשחקים של הגברת הזאת. כאילו שמדובר באיזה פרק מתחייב בכל דיון. פרק שבו הדיון מתחיל, הפרעה ראשונה, הפרעה שנייה, הפרעה שלישית, הפרעות חוזרות ונשנות עד זריקתה מן האולם. כאילו ש... לבית המשפט שלנו, גם בערכאה הגבוהה ביותר, כאילו של הדמוקרטיה שלנו, לחוק שלנו, אין דרך להתגונן מפני התופעה הזאת. ולחשוב שהחיבוק שמחבקים אותה שרים וחברי כנסת, הוא פועל יוצא של הבנה, כנראה מגובה בסקרים פנימיים, שהיא פופולרית בקרב מתפקדי מפלגת השלטון. לא יאמן. ומיד הדרמה, הרי זכורה, ודאי באופן הזה, משחק לידיה. אבל האם ניתן להחריש אל מול כל מה שהיא מסמנת, אל מול כל מה שההתייחסות אליה מסמלת. מה אתם אומרים? בואו נדבר על זה. להתעלם ממנה, לגנות אותה, לגנות בחריפות. האם לדעתכם צריכים לאפשר לטקס הזה להימשך, שבו היא מפריעה בכוונת מכוון בכל דיון, יוזמת בעצם את ההרחקה שלה, את הפרובוקציה הזאת, ואחר כך אתה יושב וצריך לערוך כתבה לסכם את הדיון בבגץ, ואתה שואל את עצמך, האם אפשר להתעלם מהפרובוקציה הזאת? האם הפרובוקציה הזאת לא מספרת איזשהו סיפור? ואם היא מספרת איזשהו סיפור, האם לא נכון לספר את הסיפור הזה?
0: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
8: שלום.
10: שלום, קופמן.
8: שלום וברכה.
10: מדבר משה מתל אביב.
8: כן, משה.
10: רציתי לדבר על ההפגנות של החרדים, החוצפה שלהם לעצור בבוקר כשאנשים הולכים לעבודה, הם לא הולכים לעבודה. אני הייתי אפילו מייעץ לקחת מה שאמר ליברמן בזמנו, לקחת מריצה ולזרוק אותו למזבלה.
8: לא, לא, לא, לא, אמרנו, חבר'ה, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע. לא, לא, לא. זה במה שנקרא, זה הכרטיס צהוב שני, לא.
10: אוקיי. אני הייתי פשוט ממליץ לצבא לבוא עם הסעיות, ולקחת אותם ישר לבקום, ושמה לגייס אותם.
8: זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי למימוש, אוקיי?
10: למה, הם
8: עריקים. הם עריקים, יש משטרה, יש משטרה צבאית, אחד-אחד, אתה יודע, מתחילים בראשון, אחד-אחד, עוצרים, מעמידים לדין, כמו כל עריק מכל חברה אחרת במדינה, אוקיי? יש גם חילונים עריקים, וזהו, ואחרי זה חיול, ויאללה.
10: נכון, אבל כן. צריך לעטוף אותם.
8: יודעים איפה הם, יודעים איפה הם, מגיעים אליהם לבתים, יודעים איפה הם, מגיעים לישיבות.
10: ומה קורה אז? הם הולכים
8: הם נשפטים.
10: לבתים של...
8: אז אני אומר עוד פעם, הם נשפטים. תראה, אני לא תומך באירוע, אבל אתה שואל אותי מה, אז אני חייב לענות. אתה מבין, הם נעצרים. הם לא התגייסו, תקשיב, הם לא התגייסו. הם לא התגייסו, בכל... אתה יודע,
10: במחזור,
8: רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. במחזור הגיוס שלי, בשנת 77, היה בחור בשם גדי אלגזי, אוקיי? והוא היה סרבן גיוס, סרבן מצפון, נגד כיבוש וכל הדברים האלה.
10: נכנס, יצא, נכנס,
8: יצא, נכנס, יצא, ישב את דעתי יותר משנה בכלא, כל פעם נשפט מחדש, אוקיי? בסוף המערכת ויתרה. המערכת ויתרה, אתה מבין? יכול להיות שאם זה יקרה באמת עם, עם חרדים שיכנסו, אתה יודע, הוא לדעתי עשה יותר משנה ריצה עונשי מחבוש, אולי, אולי נקבל מזה כמה חיילים, אבל בטח לא לוחמים שבאמת רוצים להסתער על האויב, ואולי לא, אין לי פתרון, אין לי, אני, תראה, אני כמוך אומר, יאללה, חבר'ה, חוק, כמו שגייסו אותי, הפוקד ציווה עליך, אוקיי? ציווה גם עליכם. בסדר. אני מאמין שבאיזשהו מקום, לפחות בערך הבסיסי של ישראלי שחי כאן, ששירות צבאי זה ערך. ותיתן מה שאתה יכול. אם אתה יכול להיות רק טבח, תהיה טבח. אוקיי? אם אתה יכול להיות מורה, אני יודע מה, שליש, כל הדברים האלה. אבל אם אתה יכול להיות לוחם, ותומך לחימה, אני מדבר איתך על כוחות, מה שנקרא, מתמרנים, לך ועשה את זה. לא כולם יכולים להיות לוחמים, לא כולם מסוגלים.
10: אבל לא שאלו
8: אבל לך תעשה כמה. את זה. לא שאלו, ברור שלא שאלו.
10: הייתי בלשכת הגיוס, לא שאלו אותי
8: נכון,
10: להצטע
8: נכון.
10: הזה. אתה הולך ישר
8: נתנו לפה. לך, נתנו לך רק זכות אחת להתנגד.
10: בדיקת פרופיל רפואי, אתה, יש לך 97, יאללה,
8: נכון.
10: רבי, לא שאלו שאלות. אך, בנושא הזה...
8: כן. על הכיפת. משה, אני, אני חייב לרוץ הלאה, תודה רבה לך.
0: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
5: 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששדרו כאן בשבוע שחלף. אנחנו מגיעים לסיום השעתיים שלנו ביחד. כן, כן, הזמן טס שנהנים, גלי, לא תאמיני לזה. אנחנו נשוב לכאן בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. תודה רבה. אז לגלי זר אביב, אחרי את השידור. אני רעות מתיתיהו ארגון, סו בזהירות, סוף שבוע נעים ולילה טוב.
0: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ב-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ב-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ב-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ב-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: המשכנתא לוחצת?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.

0: רק עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
3: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM.
3: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, צהריים טובים. תראו, מכל התופעות הבזויות שהביאה נאשם לפוליטיקה הישראלית, גוטליב לדעתי היא הבזויה מכולן. העובדה שהקואליציה חיבקה ומחבקת אותה, גם אחרי שהובהר וחודד בידי שירות הביטחון הכללי, תחת הראש החדש שלו, עד כמה מסוכנת פגיעתה בביטחון המדינה, העובדה הזאת מדברת בעד עצמה. היא הדוגמה לכל מה שרקוב, חולה, מסוכן, בזוי, מזוהם בפוליטיקה שלנו, זו לפחות תחושתי ודעתי, היעדר גבולות, היעדר כבוד מינימלי למוסדות המדינה, פופוליזם, צעקנות, בריונות, שטחיות, רשימה חלקית. מדינה שלמה כאילו איבדה את הכוח שלה מול הטרלול הזה. טרלול שבז לביטחון, היא בזה לחוק, למשפט, לסדר הציבורי. כל דיון בבגץ הופך למגרש המשחקים של הגברת הזאת. כאילו שמדובר באיזה פרק מתחייב בכל דיון. פרק שבו הדיון מתחיל, הפרעה ראשונה, הפרעה שנייה, הפרעה שלישית, הפרעות חוזרות ונשנות עד זריקתה מן האולם. כאילו ש... לבית המשפט שלנו, גם בערכאה הגבוהה ביותר, כאילו של הדמוקרטיה שלנו, לחוק שלנו, אין דרך להתגונן מפני התופעה הזאת. ולחשוב שהחיבוק שמחבקים אותה שרים וחברי כנסת, הוא פועל יוצא של הבנה, כנראה מגובה בסקרים פנימיים, שהיא פופולרית בקרב מתפקדי מפלגת השלטון. לא יאמן. ומיד הדרמה, הרי היא זכורה, ודאי באופן הזה משחק לידיה. אבל האם ניתן להחריש אל מול כל מה שהיא מסמנת, אל מול כל מה שההתייחסות אליה מסמלת? מה אתם אומרים? בואו נדבר על זה. להתעלם ממנה, לגנות אותה, לגנות בחריפות. האם לדעתכם צריכים לאפשר לטקס הזה להימשך, שבו היא מפריעה בכוונת מכוון בכל דיון? יוזמת בעצם את ההרחקה שלה, את הפרובוקציה הזאת, ואחר כך אתה יושב וצריך לערוך כתבה לסכם את הדיון בבגץ, ואתה שואל את עצמך, האם אפשר להתעלם מהפרובוקציה הזאת? האם הפרובוקציה הזאת לא מספרת איזשהו סיפור? ואם היא מספרת איזשהו סיפור, האם לא נכון לספר את הסיפור הזה? שר פלסנר עורך יואב מנדלוביץ' היום לצידי, רדיו צפון 104.5 שם בני הלפרין, ובדיגיטל אופק קולר והראל גולדשטיין 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, אפשר לשלוח הודעה וזו רצוי שתהיה קצרה, ונאמר לי ששכחתי כאן את עידו טבת, אז גם הוא בצוות שלנו בשעתיים הקרובות. נתחיל, מי איתנו?
1: היי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, כן.
1: היי, מדבר אלמוג, מה שלומך?
0: בסדר, בבקשה אלמוג, מאיפה אתה?
1: אלמוג בראש העין.
0: כן, בבקשה.
1: דבר ראשון, אני מאוד מאוד שמח לגבי פורטוגל שהסתיים תיקו, כי חלום חיי שמסי ייקח שוב את המונדיאל, כי מגיע לו בגלל הענבה שלו והפשטות שלו, ו... וואלה, באמת מגיע לו, אני מאוד אוהב את מסי ב...
0: ואיך זה קשור לתיקו של פורטוגל?
1: כן, אני פחות מחבב את קריסטיאנו רונלדו, כי הוא שחצן ויעל.
0: טוב, בסדר, אנחנו בשלבים ראשונים, ואתה יודע, אתה צריך גם לשאול את עצמך שאלה, האם לא טוב למפעל הזה, האם לא טוב לנו הצופים, שיהיו כאלה כוכבי ענק, על המגרש, בין אם אתה אוהב אותם ובין אם לא, האם היית רוצה שמה, שפורטוגל תלך הביתה בשלב המוקדם, על שלל כוכביה ובראשם רונלדו? לא בטוח.
1: טוב. אני יודע. טוב, רציתי לדבר איתך בבקשה על ההפגנות אתמול עם החרדים, בבקשה.
0: כן, בבקשה.
1: אני מאוד מאוד מאוד מאוד מגנה את ההתנהגות של השוטרים כלפיהם אתמול.
0: כן.
1: ואני לא רוצה שהשוטרים יתנהגו לאף אוכלוסייה, אם זה מהצד השמאלי, ואם זה מהצד החרדי, ואם זה מהצד הימני.
0: כן.
1: ואם אתה יכול להיות כן, זו זכותך המלאה, שהשוטרים, אני נגד, שירימו ידיים ותנהגו באלימות, גם כלפי מפגיני טפלן, וגם כלפי מפגיני החרדים. ואני, בדעה שלי, וגם הרבה אמרו את זה, בשיח הציבורי, אתה יודע, בין חברים,
2: כשישבנו, השוטרים לא התנהגו למפגיני קפלן, כמו שהתנהגו אתמול כלפי החרדים.
0: כן. טוב, קודם כל אני מסכים איתך. השוטרים לא התנהגו למפגיני קפלן, כפי שהתנהגו לחרדים.
2: אני מדגיש, אני נגד, אני נגד, אני לא רוצה שהתנהגו.
0: אלמוג, אני שמעתי אותך. אלמוג, אני לא אאפשר לך לקטוע אותי שוב. אתה רוצה להוסיף משהו, או שהנקודה בהירה מספיק?
2: לא.
0: אוקיי, אז אני אתייחס. תראה, קודם כל אני מסכים איתך. המשטרה לא הגיבה למפגינים החרדים, כפי שהגיבה למפגיני קפלן, ולא בפעם הראשונה. וטוב שכך, משום שאני רואה כל מיני פוסטים וכל מיני אמירות של כתבים, בחלקם אני מעריך את דעתם, אבל בכל זאת אני מרגיש שיש לי יתרון קטן עליהם, שאני במשך הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, הייתי בצמתים והייתי בהפגנות, ולכן כשאני אומר את המשפט הבא, את הרפליקה הבאה, מבחינתך זה דבר אמורפי, אתה לא יודע בדיוק למה אני מתכוון, אבל מי שנמצא בהפגנות דרך קבע יודע מה המשמעות של טמפרטורה של הפגנה. ואת הטמפרטורה של ההפגנה יודעים לזהות אנשים שמגיעים באופן קבוע להפגנות. ואת הטמפרטורה של ההפגנה יודעים לזהות, או אמורים לזהות, קציני המשטרה. הם יודעים להרגיש. זה דבר שאי אפשר אפילו לקמת אותו. זה כמו שאני אגיד לך, שלפי האלו של המאזין, על פי רוב אני יודע אם הוא בא לגדף, בא לעשות פרובוקציה בשידור, או שהוא בא לנהל שיחה כפי שאתה בא לנהל שיחה. בין שדעתך תהיה כזאת ואחרת. אני אומר לך, שכשאני הגעתי לא פעם להפגנות בקפלן, אני התרשמתי שהאנרגיה של ההפגנה הייתה אנרגיה של מפגש תנועות נוער, של אנשים בחלקם הלא מבוטל, מבוגרים שבאו עם דגלי ארץ ישראל, לשיר שירי ארץ ישראל. נכון שהיו כאלה שחסמו חבר'ה צעירים, שחסמו את הכביש, אלה שחסמו את הכביש,
2: אבל...
0: רגע, אלה שחסמו את הכביש באיילון, פונו בכוח, פונו עם מכתזיות, פונו עם רימונים, ופונו עם מכות. עכשיו, אותו כנל לגבי הכדורגל, מדי פעם אני נדרש לעניין הזה, תראו, ואני חוזר ואומר, שכוח יסם רץ ליציע, או שכוח יסם מקבל את פקודת הפרוץ, ורץ לפנות כביש, זה נראה רע. אי אפשר להפעיל כוח, איזשהו כוח, שזה ייראה נעים ואסתטי ויפה. כשחבר'ה צעירים, אנשי היסם, הם בגילאי, נגיד, 20, 30, 40, אין שם בני 50. כשחבר'ה כאלה מאומנים, חזקים, שהתפקיד שלהם זה לאכוף את הסדר הציבורי, כשאומרים להם המפקדים שלהם, תפנו בכוח את הכביש, זה הפעלת כוח. ומדי פעם יש פנס, ומדי פעם אף השן, ומדי פעם נקרא בגד, ומדי פעם יש עלה לפנים. ככה זה. עכשיו השאלה, אם משטרת ישראל צריכה להפעיל כוח, אז במשטרת ישראל יש דבר שנקרא אמצעי על הרג. כלומר, הפעלת כוח בלי סכנה לחיים. ובאמצעי על הרג, יש קודם כל עלה, ופרשים, ומכתזית, ורימוני הלם. אלה האמצעים, מה לעשות? ומפעילים אותם, ואני מקווה שהמפקדים מפעילים שיקול דעת, אחרי כמה עזרות, באים ואומרים, טוב, תחסמו לעשר דקות, לרבע שעה, לפעמים מסכימים, סגרו את הכביש לחצי שעה, אבל אחרי חצי שעה אתם מתקפלים. וכשהמשטרה מרגישה על פי רוב, שיש היענות ויש הידברות, אז יש איזו הבנה. אתם תקבלו את הפריים שלכם שסגרתם את הכביש, ואחרי 10 דקות אתם מתקפלים. וכשיש אנרגיה אלימה באוויר, אז זה נראה כמו שזה נראה.
2: אתה צודק, אבל אני באמת, באמת לא בא לעשות, לא כאילו בא להשוות, אבל היה בהפגנות של השמאל, היה שצות צמיגים וכו' והכל, ולא התנהגו אליהם כמו כלפי החרדים.
0: לא התנהגו.
2: טוב, שבבה, עכשיו, ואם אפשר לתת עוד משהו, אני כל החיים שלי, אני מודה, הייתי ביביסט, ואני כל כך, כל כך כבר, איך אומרים, אני שבע מהבן אדם הזה, ואם אי אפשר להגיד, אני בעד לבחור באייזנקוט, הוא נראה לי הבן אדם הכי ראוי והכי ישר, ואני מאוד מאוד מקווה, בעזרת השם, הוא יהיה ראש ממשלה, ולגבי ההרצאה שהוא נתן, זה היה הרצאה של מסע בחירות, וכל מילה שנייה שהוא הוציא מהפה, זו הייתה מילה שקר, ואני אומר לך, אני כבר עשרות שנים, תומך רק בבן אדם הזה שנקרא בנימין נתניהו.
0: אלמוג, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, כי פתחת נושא שמעניין אותי. קודם כל, אני שמח שהיית בקעת ונחלצת ממנה, ככה אני קורא לזה. אבל אני בכל זאת שואל אותך.
2: אתה צודק במיליון אחוז, כל מילה, כל מילה, ואני אדגיש אותה שוב, שאותי זו הייתה מילת שקר. אני כבר, אני לא רוצה להתרש במילים, הבן אדם הזה דוחה אותי, אני אומר לך.
0: כן, אבל אני בכל זאת שואל אותך, כי אתה היית במקום, אתה יודע, התחלנו בשיחה הקודמת, ואמרתי...
2: אני נשבע לך, סליחה, אני מדבר איתך ונשבע לך, והגוף שלי מרמורות.
0: אני רוצה לשאול אותך על זה, על הצמרמורות, כי אמרתי בנושא הקודם שדיברנו עליו,
2: אני לא...
0: לא, אלמוג, זה לא ילך ככה.
2: אין בעיה, אני מקשיב, אני מקשיב. אני איתך, אתה לא מבין מה אני חווה, אבל בסדר, אני איתך.
0: אמרתי לך בנושא הקודם שדיברנו עליו, שאני הייתי במקומות שאתה לא היית, כי שידרתי מהרבה הפגנות. ועכשיו, אתה מדבר על מקומות שאני לא הייתי בהם. על רקע זה אני שואל אותך, למה סתם אני מערער, למה? כשאתה מדבר על זה שאתה החלטת לשנות את דפוס ההצבעה הקבוע שלך, למה זה גורם לך לתופעות גופניות, כמו שאתה מתאר, צמרמורות והתרגשות? שאלה ראשונה רגע, ושאלה שנייה, איך בכל זאת אתה מסביר, דווקא מהמקום שהיית, את העובדה שהליכוד בראשות נתניהו, היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר לפי כל הסקרים. זאת אומרת, לפי הסקר האחרון שאני ראיתי, הליכוד בראשות נתניהו 23 מנדטים, ואחר כך אייזנקוט 20, ובנט 17, נכון? שאם הם היו מתאחדים, אז התמונה הייתה לגמרי אחרת. אבל בכל זאת, בינתיים, הוא יותר פופולרי מאייזנקוט, ויותר פופולרי מבנט.
2: כמו שהגדרת, אשכרה, זה קאט, אני אביא לך גם דוגמה, זה כמו בן אדם, שהוא נמצא עם מישהי, הוא שרוף עליה, הוא אובססיבי כלפיה, והוא יודע בשכל שלו, בתת מודע שלו, שהאישה הזאת שהוא נמצא את הספציפית, היא לא בשבילו. זאת הייתה הרגשה שלי. אני אגיד לך את האמת, אני היום נשוי, בעל משפחה, עם ארבעה ילדים, אני אגיד לך את האמת, היום גם תשאל את רוב האנשים. היום אנשים מעניין אותם יותר כלכלה, יותר העניין של היוקר מחייה, מאשר ביטחון, כי לא משנה איך תהפוך את זה, ביטחון תמיד יהיה. תמיד יהיה ביטחון, יש לנו צבא, יש לנו מוסד, יש לנו שבק. אני אומר לך את האמת. אני, בתור בעל משפחה, וכולנו ראינו את הסרטונים שלו במסע בחירות, שהוא בסופר, שהוא בקופה וכו', הכל שקר וחזב. הכל שקר וחזב. אני בתור בעל משפחה, בעל ארבעה ילדים, יש לי ארבע בנות, אני לא יכול לחיות במדינה הזאת, וברוך השם, אני עצמאי והכל, ועדיין יש קושי, 1,500 שקל בשבוע, קנייה שבועית, אם זה הדלק, אם זה הגנים, אם זה... תקשיב, הוא שקרן פתולוגי, ואני אומר לך, אני כל החיים שלי תמכתי בו, כל החיים שלי תמכתי בו, ואני אגיד לך את האמת, אני רוצה בן אדם שבאמת, ולצערי הרב, אני לפי דעתי כאילו אייזנקוט באמת נראה לי הבן אדם הכי ראוי, אבל עצוב לי שאייזנקוט, כאילו, אתה יודע, זה כבר היום, אייזנקוט כאילו
0: עצוב שמה הוא, במקום הכי טוב שהוא היה בו.
2: לא, אבל אני אגיד לך מה עצוב לי כלפי אייזנקוט, אני רואה שהוא ישמע את זה. אני רוצה שהוא יבוא לפני הבחירות ויבטיח הבטחות שילחם ביוקר
0: מחיה. יש עוד זמן לקמפיין, יש עוד זמן, ויש לו קמפיינר מעולה, מנליס, שהיה דובר צהל, אל תדע.
2: ובבקשה ממך, אם תוכל בבקשה תדגישו את העניין הזה של יוקר מחיה מביבי, אין לי שום ציפיות. בבקשה, קשה לנו לחיות במדינה הזאת, גיא.
0: תודה רבה, אלמוג.
2: תודה.
0: ביי, כן, מי איתנו?
3: היי גיא,
0: זה שרי. היי שרי, מה קורה? את בארץ?
3: אני באה לעוד ארבעה ימים. מתה לעוף מפה. כיף לצאת לחול, נכון? חזרת עכשיו מחושך לאור. ראית את האור.
0: הייתי במקום נהדר ומעורר מחשבה.
3: הייתי ביפן, מאור לחושך, נו, חזרת מאור לחושך, אין ספק.
0: כן.
3: קשה לחזור, נכון?
0: תמיד קשה לחזור. את יודעת, מלוז מאוד אינטנסיבי של עבודה, את יודעת, אני עכשיו לדוגמה היום, אני משדר כאן, אחר כך הולך לעשות כתבה נרחבת על דיון בבגץ, לעבור לחומרים, ובערב הרצאה, את יודעת, זה, יש לי ימים מאוד מאוד אינטנסיביים ועמוסים, אז ברור שיותר נעים ויותר נוח ויותר כיף לטייל על פסגה של ההרגש ביפן ולראות נוף עוצר נשימה, כן, לשאלתך, כן.
3: אבל אני מדברת רק על עצם זה שאתה בחופשה ואתה נטול מכל מיני מחויבויות של עבודה, אני מדברת על איך ארץ מתנהלת, איך אנשים חיים, איך אנשים מתנהגים, על הדברים האלה אני מדברת. גיא, לפני שאני אעבור לנושא שרציתי לדבר איתו, שזה מסיבת העיתונאים, לא, אני רק רציתי לענות לאלמוג, שאגב חושב שאני משקרת שאני חצי תימניה, איי אלמוג, אני חצי תימניה, אני לא משקרת.
0: לא יודע, לדעתי שאת תימניה ולא חצי
3: תימניה. אני חצי, חצי, לא, אלמוג שאלה,
0: יום אחד. אני לא זכרתי מתי היה הוויכוח ביניכם בשאלת המוצא
3: שלי. לא, לא היה ויכוח, הוא עלה אחריי פעם והוא אומר, היא בטח משקרת, היא לא יכולה להיות תימניה. אז יש גם תימניות שמצביעות לאנטי ביבי, נו, יש כאלה.
0: טוב.
3: אבל בקשר להפגנות, אין בכלל מה להשוות, הייתה אלימות נוראית גם בקפלן, ההפגנות בקפלן היו בעד הצלת המדינה, ולא בכדי לחסום ולהחריב את המדינה, והחרדים אומרים גם בכל, אנחנו רוצים להחריב את המדינה, ומחריבים אותה בזה שהם לא מתגייסים, וכל הכוונה של ההפגנות שלהם זה לעצירה מכוונת של החיים במדינה. אז ממש אין מקום להשוואה, ואני מסכימה עם כל מילה שענית לאלמוג. ועכשיו אפשר לעבור לנושא?
0: מה את קובעת? כן, שרי.
3: אוקיי, תודה, גיא. תראה, גיא, שנים אתה אומר שאין אדם שסיכן ומסכן את שלומם של אזרחי ישראל יותר מביבי, וכל יום בשלטון שלו רק מגביר את הסיכון, ואני מסכימה איתך, ואני חושבת כמוך, ואני אומרת את אותו דבר, הבן אדם לוזר והוא מר כישלון. אבל ביום שני, במופע סטנדביי, אני קוראת לו, במסיבת העיתונאים, ראינו שזה רק הולך ומדרדר, והסכנה רק גוברת. מסכים איתי? אז אני קצת אחזור על מה שהיה שם. אחרי שלושה חודשים שנתניהו לא העז להתייצב מול האמת, עומד לו מול מיקרופונים, ראש ממשלה של רבע עם, אגב, לא היה דגל של ישראל מאחוריו, שזה מאוד היה מוזר, עומד כמו פוחלץ עם השיער הסגול שמודבק לפדחת שלו, עם טונות של מייקאפ, ומשקר ומשקר, מחנטרש את השכל, מהנדס אותנו בניסיון למכור לנו עוד ניצחון במחשבה שכולנו מטומטמים ועיוורים ולא רואים מה שקורה פה במדינה. אבל מה שתפס אותי בדברים שהוא אמר, שפשוט לא יאומנו, וכולכם הייתם בסכנת מוות המוני. כלומר, אנחנו היינו מתים היום, ולא הייתה מדינה, לא כולכם הייתם, לא כולנו. אני לא שייך. אני בכלל מעליכם. אתם הייתם בסת חיים, ואני, the protector of Israel, הצלתי אתכם, מנעתי לא, זאת, אני ואתם לך, חיים שרי, בזכותי? שרי. בעזרת השם גם, בעזרת השם, שרי. בעזרת השם. חשוב.
0: ממש הרמת לי להנחתה, והוא הרים לי להנחתה, כי כשאני צפיתי במסיבת עיתונאים הזאת, אז ממש בא לי היה לצעוק, מי הביא אותנו לסכנה האיומה הזאת? הרי כל אחד מאיתנו משלם מיסים בשיעורים כאלה ואחרים, ואנחנו, נדמה לי עד לשבעה באוקטובר, חיינו בתודעה, שיש לנו את אחד הצבאות החזקים, בטח החזק במזרח התיכון, אחד הצבאות החזקים בעולם, הייתה לנו איזו תודעה כזאת, שאנחנו בנושא סייבר, וחיל האוויר שלנו, ובכלל אנחנו מובילים עולמיים, זאת נדמה לי התחושה, צער, אני צודק, היית שואלת כל אחד בשישה, זה היה אומר לך, תראה, אנחנו מובילים עולמיים, באיכות הטייסים, ב-8200, ביכולות הסייבר שלנו, מערכות הנשק שלנו מקדימות את העולם, פעם בכמה זמן אנחנו זורקים לאיזשהו סלון נשק בינלאומי, איזו טכנולוגיה שרצה אצלנו כבר 5 שנים, אנחנו מגלים אותה לעולם, כי כבר אצלנו יש דור חדש יותר של טילים או של טכנולוגיות, ואז פתאום אתה מוצא את עצמך במצב, הרי נדמה לי, גם אם נתניהו מפריז, אבל תראי, בשבעה באוקטובר, נדמה לי שכולנו נסכים, שר, תקן אותי אם אני טועה, שאילו חיזבאללה היה פולש מצפון, ואיראן הייתה מתקיפה בד בבד בטילים, מדינת ישראל הייתה בסכנה קיומית ממש, ממש. לקח לנו המון זמן, אני מזכיר, להשתלט על האירוע בדרום. כל הצבא רץ לדרום. שבו כן. בנפשכם מה היה קורה חז וחלילה אם כוח רג'ואן היה פולש ליישובים בצפון. ולכן אתה אומר לעצמך, איך אתה לא מבין? את יודעת, זה מה שרציתי להגיד לאלמוג בשיחה הקודמת, הוא דיבר על יוקר המחיה, ואני, כל אחד, את יודעת, הנקודה שלוחצת לו, אבל אני, הטראומה הגדולה שלי, בין היתר, היא ההבנה שאנחנו התהלכנו כאן במין איזושהי תחושה, את יודעת, אני עד השישה באוקטובר, אני הייתי בטיול בכלל בירדן, הייתי במין איזו תחושה שאנחנו על סיפו של עולם חדש, שאוטוטו אנחנו בשלום עם ערב הסעודית, שישראל לפני נקודת הפריחה הגדולה, הביטחונית והכלכלית, הרי היינו ערב, ככה היה לפחות הרושם. אני זוכר, אני סיפרתי את זה, שנסעתי עם אשתי במונית, ושאלנו את נהג המונית באקבה, איפה הגבול? כי ראינו שלט. אז הוא אמר חצי קילומטר, אז אמרתי לאשתי, מה משנה הבאה? אנחנו ממשיכים מעקבה לערב הסעודית. ממש ככה הייתי משוכנע בזה. ואז אתה חוזר ואתה מבין שבאמת ניצלנו מקליה. ממש ניצלנו מקליה. והנאשם שהביא אותנו למקום הזה, שהוא אחראי האחראים, עוד בא ואומר בקולו שלו, שאנחנו היינו ערב קליה. אז מי השם אם לא אתה?
3: לא היינו צריכים להיות פה עכשיו בכלל. רק הוא הציל אותנו. אבל גיא, אתה יודע, אני ציפיתי, למרות שאני לא יודעת למה בכלל יש לי ציפיות מהאיש הזה, שהוא אולי יתנצל, אולי יבקש סליחה מאזרחי ישראל על הסבל, על הנזקים, על הלילות ללא שינה.
0: את לא מבינה שכל הנרטיב שלו זה שצריכים לבקש ממנו סליחה על זה שראים אותו ולא עדכנו אותו ולא היו מוכנים ולא עמדו בציפיות שלו? זה הראש שלו, זה מה שהוא יגיד לך באמת.
3: מה פתאום שהוא יתנצל, המושחת והמשחית הזה? אבל הרי הוא זה שגרם לביטול ההסכם מ-2015 עם אובמה, וזה בעצם מה שאפשר לאיראן להגיע לרמת האורמיום המאושר שיש שם היום. ומה קיבלנו היום? איזה הסכם קיבלנו היום? קטסטרופה. ביבי בכלל היה מודר. הוא מודר מההסכם, הוא לא ידע, עד אתמול אף אחד לא ידע מה יש בהסכם, ועוד הג'ינג'י באמריקה תלועג ומשפיל אותו. ואף אחת מהמטרות של המלחמה שהוא הצהיר אותם בכלל, שום דבר לא קרה. הבן אדם הזה חי פשוט בעולם מקביל. אפס בלקיחת אחריות, אפס במודעות עצמית. הוא עדיין מנסה לשכנע את אנשי הקאט, העדר השוטה, אני מסיימת. הוא עדיין מנסה, ואנשים הולכים אחריו, פשוט לא יאומן, שהוא נפלא, והניצחון בדרך, ורק הוא יציל אותם, והוא ירוץ בבחירות, והוא בטוח.
0: טוב, שרי, גם הקו משובש, אבל מה שרציתי להגיד, וזה נעלם, אני לא מרגיש את עצמי מומחה עד כדי כך, או שיש לי יומרה או יכולת לנסות לפענח את נבחי נפשו של אדם, אבל אני באמת לא יודע האם, כמו ששרי אמרה, אצל נתניהו יש איזה יכולת הכחשה יוצא דופן, ויכולת הדחקה, ויכולת לברוא בעיני עצמו מציאות, כפי ששרי תיארה, או שמדובר פה בסוג של נוכלות, של אדם שבוחן המציאות שלו מצוין, והוא בדיוק יודע מה אשמתו ומה חלקו, אבל בנוכלותו הוא מנסה להציג את הדברים אחרת. לא יודע. טוב, נמשיך. מי איתנו?
4: שלום.
0: שלום.
4: שמי דוד.
0: כן.
4: אני רוצה לדבר
0: מאיפה
4: על...
0: מאיפה אתה, דוד?
4: מודיעין.
0: כן.
4: רציתי לדבר על שני נושאים, אחד מהם נושא החרדים.
0: כן.
4: אני, יש לי כ-1,000 קרובי משפחה חרדים.
0: כן.
4: ואני ביחסים טובים איתם. יחסים טובים איתם, מגיע לאירועים שלהם, יושב בסוכה לפעמים, במודיעין עילית, ומכבד את אורח חייהם, ומכבד אותם.
0: כן.
4: טוב. עד ש מגיעים לשירות הצבאי. ואז
0: אז אולי תימנו מי לדבר בנושא הזה, אתה יודע,
4: משפחה לפני. ואז הם רואים את הצד הבעייתי שלי והקשה שלי. כי פה אני איתם, אומר להם דברים קשים מאוד, קשים מאוד. אני אומר להם שבשביעי באוקטובר, ישראל דיממה, וקראה לעזרה לאחינו החרדים, ואחינו החרדים לא הופיעו. וזה יהיה להם לקטן שחור, גם אם ילמדו 24 שעות יום התורה.
0: טוב, מה יכלו להתגייס מהרגע להרגע ולאחוז בנשק ולהילחם? הרי...
4: לא אמרתי מהרגע להרגע. אנחנו, הם היו צריכים לקבל החלטה שלפחות 30-40% מהם, יש להם לפחות 20-25% שהם לא לומדים בישיבות, ואני יודע את זה, קרוב המשפחה שלי. ולפחות אלה בתור התחלה היו צריכים להתגייס.
0: ברור.
4: וזה שהם לא עשו את זה, וחלקם רוצים, אני לפעמים הייתי, אני נמצא ליד השבת.
0: מפריע לאלה ש...

0: העסק שלהם, שאתה יודע, זה הבעיה הכי גדולה פה. אני אומר לך, אני ראיתי נגיד בשבת, ראיתי עם תיקים גדולים, חבורה שהם חרדים, והם הגיעו להתגייס לשבת. והם, יש חלקם שרוצים, נכון שזה אחוזים קטנים מאוד, מאוד. אני חושב שאנחנו פה בבעיה, בבעיה איתם, ואני אומר להם בפנים, אני אומר להם בפנים, שאני, אם הייתי בצומת מקבלי החלטות, לא הייתי עוצר אף אחד, לא הייתי עוצר עריקים, הייתי קובע שתקציב הישיבות יהיה כתקציב המתגייסים, וזהו. לא רב איתם, כדי שלא יחסמו כבישים, זו הקביעה. ולפי זה, האמן לי, הגיוס היה יותר ממוכפל. זה מה שצריך פה לעשות, אתה מבין? אנחנו הגענו פה לצומת, קשה מאוד. יש לנו בעיה פה, יש לנו בעיה. אני רואה, אתה מבין, אני נמצא איתם בכל מיני אירועים, הם אנשים טובים, רובם אנשים טובים מאוד, אנשים זהב. אני אומר לך, אנשים זהב, פשוט מאוד, הרגילו אותם פה, אדון דרעי, שלפי דעתי, הוא עשה את הנזק הכי גדול במדינה, ב-40 שנים האחרונות, לקח ציבור, שומר מצוות, עובד ומשרת, הפך אותו לציבור, שומר מצוות, ולא עובד בחלקו הגדול, ולא משרת.
1: זה לא רק דרעי, אבל...
0: אבל הוא התחיל, תבין, הקטע, אני אגיד לך משהו, בקטע של הספרדים אשכנזים, אפשר להזיד יותר את, את הספרדים לכיוון גיוס, כי הם חוזרים בתשובה והכל. בקטע האשכנזי, אני לא רואה שאפשר להזיד את גפני מילימטר. מילימטר.
1: תראה, אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, אני אגיד לך מה אני שומע מאנשים שעוסקים במלאכה. קודם כל, כשאתה לוקח את הצ'ופרים שקיבלו במשך שנים, אומרים שזה אפקטיבי, ושרואים את זה בעקומת הגיוס. כשקודם כל, כלכלית, זה הופך להיות הרבה פחות משתלם, להיות משתמט. פתאום אין עטבות בארנונה, ואין עטבות במעונות יום, וזה אלפים של שקלים. אז זה נתון אחד, זה סנקציה אחת, שאתה גם אומר, איך יכול להיות שהגענו למצב שציבור מסוים גם משתמט, ועוד מקבל על זה פרס כספי, ולא סתם פרס, פרס משמעותי. רוצים לצ'פר? יש עודף כסף בקופה? תנו את זה למילואימניקים. תתנו למילואימניקים. מי שעשה יותר מ-100 ימי מילואים, מקבל הנחה בארנונה. מי שעשה יותר מ-200 ימי מילואים, מקבל הנחה במעונות יום. זה צריך להיות. פה המדינה צריכה לתת, לתגמל באופן, להעדיף אוכלוסייה על פני אוכלוסייה.
0: זה ברור לי, ברור לי. כן. אבל בנושא של החרדים, לא טעות סנקציות ולהכניס...
1: טוב, אבל אתה רואה שבגץ עכשיו, לפחות בנקודה הזאת, מראה את הדרך. ובא ואומר, לא יהיו עטבות. ומנסים לעקוף את זה. אבל אני מתאר לעצמי שבעניין הזה תהיה הצלחה. אז קודם כל, ירד נטל כספי מהמדינה, חסכו הרבה כספים, וגם זה יהיה אפקטיבי במידה מסוימת. וכמובן שהשלב האחר הוא שלב של מעצר. תראה, לא צריכים לעצור את כולם, אי אפשר לעצור את כולם, אי אפשר לעצור את רובם. אבל לכל הפחות שתהיה את התחושה...
0: הדברים האלה לא אפקטיביים, תשמע מה שאני אומר לך, זה לא אפקטיבי. זה לא מעניין אותם. אתה פשוט מאוד לא מבין את הסיפור הזה. זה לא מעניין.
1: אני מתחשב שמאוד מעניין אותם ה-2600 שקל הנחה למעונות יום.
0: לא הכסף, דיברתי על המעצרים.
1: אז גם מעצרים, תשמע דוד, אני אגיד לך, אנחנו הרבה מדברים בהקשר אחרים על תחושת הביטחון. אז אמרתי, אי אפשר לעצור את כולם, ואפילו לא את רובם, ולא את חלקם הגדול, אבל שיש תחושה, שיש היום פשיטה בבני ברק, ומחר פשיטה במאה שערים, פה אוספים 100 עריקים, שם אוספים 100 עריקים, אז גם תחושת הביטחון היא דבר שפוגע באיכות החיים שלך. התחושה הזאת של הנרדפות, והיעדר יכולת לקבל רישיון נהיגה ולצאת מהארץ, כל מיני דברים שהמדינה יכולה להשית.
0: הדברים האלה כן, אבל בסופו של דבר זה הכיס. היום, תקשיב, היום יש להם נכס, והנכס הזה קוראים לו בנימין נתניהו. קחו הכל, קחו הכל, רק תצביעו בעדי. לא מעניין אותו בכלל שהם לוקחים, לא איתו כלום. רק שהממשלה לא תיפול. ואני אומר לך עוד פעם, תראה, אני אגיד לך משהו, בקטע עם איראן, נכון שההסכם גרוע, אבל אני בניגוד אליכם, חושב שה...

0: העם תל אביב ושאגת הארי, הייתה פה הצלחה אדירה בקטע של השפדת מתקני הגרעין וכל הדברים האחרים.
1: פתחת לי פה עוד נושא, ואני, יש עוד מאזינים, זה נושא טוב, זה נושא חשוב, אבל זה לא ילך...
0: אבל עוד פעם, אני מסיים. זה לא היה כישלון מוחלט. נכון שההסכם הוא גרוע, אבל תבין, אנחנו השמדנו פה מתקני גרעין שהיו מוכנים להמשך ההשערה.
1: טוב, דוד.
0: לא הכל גרוע. אני יודע שאתה לא אוהב לשמוע את זה, אבל בסדר.
1: לא, אתה... תראה, סליחה. אני לא רוצה לייחס לך אורמה, אבל אתה באורמה מכניס את זה רגע לפני. אתה הרי מבין... אתה כנראה מאזין לתוכנית הזאת, ואתה מבין שבסוף צריך להיות לתוכנית איזשהו קצב, ושיש עוד מאזינים, ואתה מבין שזה נושא שאפשר לדבר עליו רבות, על תוצאות המערכה, ועל המשמעות, ואם זה כישלון מוחלט, או כישלון חלקי, או הצלחה מסחררת. אז בחיית, אתה רצית לדבר על החרדים, אתה בחרת, אז אל תשחיל בדלת האחורית עוד נושא. תודה, דוד.
0: אוקיי, תודה.
1: כן, מי איתנו? כן. ובכן, פרסומות.
2: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: מי איתנו?
3: שלום גיא, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, כן.
3: מדבר עודד מפתח תקווה.
1: בבקשה עודד.
3: רציתי לדבר בקשר לטלי גוטליב.
1: כן.
3: על ההפסד של כולנו, של כל העם, בזה שהיא הופכה לחברת כנסת ומופיע באולפנים, מופיע והייתה מנבלת את הפה ומתלהמת, לעומת איזה רווח קטן שקיבלנו בזה שהיא הפכה לחברת כנסת. הרווח הקטן הוא זה שהיא הייתה עורכת דין שמייצגת אנסים ופדופילים והייתה מתעמרת בקורבנות אונס.
1: טוב, תשמע, אני אגיד לך דווקא בקטע הזה, אני... בכל זאת חושב שלפי שיטת המשפט שלנו כל אדם זכאי לייצוג, וגם נאשמים בעבירות מין זקוקים וראויים לייצוג. אני אילו הייתי סנגור הייתי כמובן ממנן את הלקוחות שלי ובוחר לפי...
3: היא בתור איתה גם הייתה מתאמרת בנפגעות אונס. ממש בצורה דרסטית במשפטים.
1: אוקיי. אני לא יודע אם יש קביעות שיפוטיות כאלה, אני באמת לא יודע.
3: אני שמעתי כל מיני במשפטים, בפרסומים. אני אומר, בכנסת שהיא מופיעה ומקללת ומתלהמת, זה בושה למדינה שהיא חברת כנסת בכלל.
1: כן, אבל בוא נרחיב את העניין. אתה יודע, היא זאתי, והיא הייתה במרכאות אוף מוזר, גם כשהיא הייתה עורכת דין. אבל,
3: כן.
1: אבל, אני, ולכן פתחתי עם זה את התוכנית, חושב שהבעיה הרבה יותר רחבה. כי אם היועצת המשפטית לממשלה מבקשת שלא ייתנו לה חסינות, ומסבירה למה למעשה שהיא עשתה לכאורה, הוא לא חוסה תחת האינטרס הציבורי שבהענקת חסינות לנבחרי ציבור.
3: מה, לכל עבירה פלילית, אני כולם חסינות?
1: אבל לא נפתח את העניין, אבל בסוף יש טעם בלתת חסינות רחבה לחברי כנסת, כי רוצים שהם, למשל, יוכלו להתבטא בחופשיות מוחלטת כמעט, אבל יש כל מיני סייגים. אז אומרת היועצת המשפטית לממשלה, לא לזה נועדה חסינות, וכאן הייתה כוונת מכוון, וכאן הייתה קונספירציה משוללת יסוד, וכאן היה חשש אמיתי לפגיעה בלוחם שבק ובבני המשפחה שלו. וחרף זאת, אתה רואה שכנסת ישראל מחבקת אותה. כנסת ישראל מחבקת אותה. כאילו באה ואומרת, רודפים אותך, כאילו באה ואומרת, לא עברת לכאורה עבירה מספיק חמורה, כאילו כנסת ישראל באה ואומרת, אנחנו מעדיפים את ביטחונך על ביטחונו של איש שבק שסיכן את עצמו וגם סיכן את משפחתו. אני מפנה, כן, למה שפורסם מחוות הדעת של שירות הביטחון הכללי, אני מדגיש תחת זיני, זה לא שירות ביטחון כללי שניתן היה להגיד, טוב, רונן בר, הוא נגד הליכוד, הוא נגד נתניהו, גם שגם זה שטויות. אבל נגיד,
3: כאן היא השאימה אותו אפילו בבגידה, שדיבר עם סינואר, ולפני הטבח וכל זה, זה ממש...
1: אבל אתה יודע, אבל אני אגיד לך את זה, אתה יודע, מצד אחד אתה אומר, זה מפליא, וזה אולי מפתיע, וזה לא מתקבל על הדעת, אבל אז כשאתה נזכר, איך הנאשם נתניהו חיבק את הנאשם אוריך, באיזה הקשרים, אתה בא ואומר בכלל, אתה יודע, חשבנו פעם שענייני ביטחון זה קודש הקודשים. שזה קודש הקודשים. אדם מואשם בעבירות ביטחוניות כאלה, ומדגישים מה רבה הייתה החומרה, והחומרה החמורה שבעתיים, כי בגלל שהיינו במלחמה, וחמור שבעתיים כי החטופים היו שם, והאמצעי שנחשף יכול היה לפגוע בסיכוי שלנו לקבל בחזרה את החטופים, או לנהל באופן מושכל את המסעים ומתנים בהקשר הזה. וחרף זאת אתה רואה שראש ממשלת ישראל מחבק אותו, מחבק את עין אורן, מחבק אותו, את אוריך.
3: אני רואה גם, אני שומע, שמעתי שבמיוחד ערוץ 14 היה מאשים את היועצת בגלל שהבן שלה גנב אפוד, וכל יום היו מזכירים את זה 100 פעמים. אני לא שמעתי אותם שמזכירים, זה לא שייך. אבל אני אומר, קודם כל, הם לא הזכירו פעם אחד שהאח של זיני הבריח לרצועת עזה, וזה, על זה הם לא דיברו. על האפוד המסכן הזה, שהבן של הגנה, והשימו אותה, שהיא כאילו אשמה. מה היא אשמה? זה כמו שתאשים את נתניהו על כל מילה שיאיר מוציא מהפה שלו.
1: אז יגיד לך פלוני, מה זיני השם שהאח שלו הבריח, אם הבריח דברים לרצועת עזה, מה
3: עוד? נכון, הוא לא אשם. אותו דבר גם היועצת לא אשמה שהפצרית שהבן של הגנה אפוד. מה זה שייך בכלל?
1: טוב. שרבבת גם את הפצרית לעניין. תודה, עודד.
3: טוב, תודה רבה.
1: כן.
4: הלו?
1: כן.
4: הלו, שלום גיא.
1: שלום רב.
4: שמי אילן, אני מפתח תקווה.
1: כן, אילן.
4: רציתי להתבחס לפתיח שלך, בבקשה. אבל ברשותך, אם אני יכול לדבר 2 דקות ברצף, אוקיי?
1: אני לא יכול להבטיח את זה.
4: אוקיי, אוקיי. אני
1: מבטיח להתאמץ.
4: אוקיי, בסדר. אז תראה ככה, לבנימין מקיסריה אין דין, אין דיין, אין קווים אדומים ואין אלימות, ואני אסביר.
1: מה הכוונה?
4: ואין אלוהים. לא, לא, סליחה, סליחה, ואין אלוהים.
1: כן.
4: אני מתקן, אין קווים אדומים ואין אלוהים.
1: כן.
4: אחרי שהוא מינה פושע מורשע, כן? לפקד על המשטרה, באותו רגע נגמרה המדינה. עכשיו אני רוצה להמשיך. בעצם מזה נגזר הכל. עכשיו, תוסיף לזה...
1: רגע, ידעתי שאני אעלץ, בגלל ההקדמה שלך, אז אני ידעתי שאני אעלץ את זה. אז אוקיי, אני מבין, אבל אני שואל, מה דעתך על שופטי בגץ, שדנו בעתירות נגד מינויו של השר בן גביר לשר לביטחון פנים, או שר ביטחון לאומי, תוך שהם נאחזים בריבוי ההרשאות שלו, בעבירות כאלה ואחרות, ושופטי בגץ אמרו, יש קושי, אבל אנחנו לא פסלים את המינוי. אולי שופטי בגץ אשמים גם בהקשר הזה.
4: אתה יודע מה? אני נשבע לך בכל היקר לי, שאתה מה זה הרמת לי להנחתה, אתה פשוט קטעת אותי בדיוק בקטע שרציתי לדבר עליו. אז אני אמשיך אותך.
1: בבקשה.
4: אז אוקיי, מפה נגזר הכל. עכשיו, אותה החלטה של 11-0, אוקיי, שזאת שערורייתית מאין כמוה, אנחנו יודעים על מה מדובר, כן? שאפשרו לראש הממשלה להמשיך בתפקיד, שאת זה אני לא אבין בחיים, היא גם כן הביא אותנו למצב הזה. עכשיו, אם תיקח 3 מרכיבים, מנהיג מושחת, בית משפט אימפוטנט, ועם דפוק בחלקו. אז הנה התשובה לך שלך, למה הגענו לאן שהגענו?
1: כן. תגיד, אילן, אתה מפתח תקווה, כן?
4: כן, כן.
1: ועם מי אתה הולך בבחירות הקרובות?
4: אני חושב שאני הולך עם ליברמן.
1: כן?
4: כן.
1: ואתה יודע שמריצים כל מיני תסריטים על הבחירות הקרובות, וליברמן יכול מאוד להיות שהוא בסופו של דבר יהיה הבעיה הגדולה, כי לפי כל הסקרים עכשיו, לגוש המכונה גוש השינוי, אין 61 חברי כנסת, ולכן הדילמה תהיה אחרי הבחירות. ברור ש יהיה, לכל הפחות יצטרכו לשקול בכובד ראש, ללכת עם הרשימה המשותפת או עם רם, וליברמן הוא הכי נחרץ באמירות שלו, שהוא לא יישב בממשלה שנשענת על חברי כנסת ערבים, או, או בממשלה ששותפים בה, בקואליציה ששותפים במפלגות הערביות. אז אני שואל אותך, אתה לא חושש, אתה נותן כוח למי שיכול להיות מאוד שהוא זה שיסכל את השינוי כאן?
4: תשמע, אתה מעלה נקודה מאוד חשובה, זה ממש בעיה, כי איך שאנחנו רואים את המפה הפוליטית, לא, אי אפשר להרכיב ממשלה, לא אלה ולא אלה. וכן, אני באמת חושש, אני...
1: רגע, כרגע הגוש... הוא...
4: 58?
1: לא, 59 לפי הסקר שהיה אתמול, אבל אני אומר שוב, הדברים בסוף זה כבר מרחק נגיעה. זה כן. לא מופרך שבתוך חצי שנה הם כן ישיגו 61, אבל בהינתן שלא.
4: אז זה ממש בעיה, אתה יודע. אני בדילמה, כי מצד אחד אני מאמין בדרך של ליברמן, לפי דעתי הוא קשוח, הוא מכיר את הראש של הערבים, הוא יודע איך להתנהל נגדם.
1: ואיזנקוט?
4: לא, אייזנקוט מצוין, אין לי משהו נגדו, אבל לפי דעתי הוא קצת, אתה יודע, אין לו סכין בין השיניים, הוא לא קשוח מספיק, אתה מבין? ליברמן יותר מבין עניין, יותר מתוחכם, לדעתי. תראה, בכל אופן, אתה יודע, אני מתפלל שהגוש השינוי יגיע ל-61, כי אם לא, אלוהים ישמור מה מחכה לנו. אם נתניהו יקבל עוד 4 שנים, הוא לא ישאיר פה כלום. ואני חושב שיש לי הרבה, יש הרבה ששותפים לדעתי.
1: כן. ולתחושתך, הגוש ישיג 61?
4: לא, אני חושב שזה יישאר ככה. יישאר ככה פלונטר, 59-51, ואז הוא יישאר ראש ממשלת מעבר. ואגב, תשכיל אותי קצת, בתור ממשלת מעבר, הוא די מוגבל, נכון?
1: כן, מוגבל, וגם אנחנו מוגבלים. תודה, השעה הסתיימה, אילן. תודה לך, תודה לכם. אנחנו נחזור אחרי חדשות השעה 13:00 להשתמע.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM

0: כן, חזרנו שעה שנייה. עורך אותה שר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, שפרצה לאולם בסערה ברדיו צפון, 104.5 שם בני אלפרין, ובדיגיטל, אופק קולר, הראל גולדשטיין ועידו טבת, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70. תראו, נמשך בבגץ הדיון בעניין העתירות נגד מינויו של עורך דין רבלו, פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד מבקר המדינה, ומבחינת נתניהו שוב, שרקח את הדבר המעוות הזה, מדובר בווין-ווין סיטואציה. מדוע? משום ש... נניח ובגץ יחליט שחרף הפגמים והכשלים זה לא מגיע לכדי כך שהם יבטלו את החלטתה של כנסת ישראל, אז הוא תפס עוד משלט, עורך הדין האישי שלו, שאין חולק על הכישורים המשפטיים שלו, לכל הדעות מדובר במשפטן בעל שיעור קומה, עורך דין ברמה גבוהה מאוד, גם אגב ברמה אישית אדם מאוד מאוד נחמד ומנומס, אז אבל ניגודי עניינים מאוד מאוד מאוד מאוד חריפים. הרי תפקידו של מבקר המדינה הוא לבקר בסוף את משרדי הממשלה, את השלטון, שעליהם חולש הנאשם נתניהו, ברור. ולא מדובר פה באיזשהו ייצוג אד-הוק באירוע מסוים, אלא באורך דין שמלווה את נתניהו הרבה מאוד שנים, בהרבה מאוד עניינים אישיים ואחרים. אז אם בגץ יחליץ לא להתערב, אז יופי, הנה, מצוין, המשלט הזה, החשוב הזה, נכבש. ואם בגץ כן יתערב ויגיד, רבותיי, בחוק כתוב בפירוש שההצבעה חייבת להיות הצבעה חשאית, זה הרעיון של המחוקק, המחוקק לא שינה את ההחלטה שלו, רוצים לתת לחברי הכנסת חופש מוחלט מכל לחצים, שכל אחד יצביע באמת באמת לפי מה שהוא חושב, וברגע שמבקשים לוחסן מכריחים חברי כנסת לצלם את ההצבעה שלהם, באופן הזה שולטים בהצבעה. והרי השופט אלרון הוא שהוביל בסיבוב הראשון, והנה בסיבוב השני זה יתהפך. אז אם בגץ יפסול, תתחיל המתקפה. בגץ מרשה לעצמו, בגץ חושב שהוא הריבון, בגץ חושב שהוא יותר מהכנסת, יותר חזק מהכנסת, מבטל את רצון העם, את רצון הכנסת. זאת המניפולציה שהוא רקח. נדבר גם על זה ככל שתרצו. בואו נדבר, מי איתנו?
1: הלו?
0: כן.
1: צהריים טובים, גיא.
0: צהריים טובים.
1: נדבר יורם מנתניה?
0: כן, יורם, בבקשה.
1: קודם כל, טיפה מתרגש, פעם ראשונה ברדיו.
0: תתייחס לזה כאילו זה שיחת חולין עם מכר ותיק.
1: יעבור לי. לא, האמת שאתה סוג של מכר ותיק, אתה יודע.
0: לא,
1: באיזשהו מקום. לא, אתה לא יודע.
0: אני מבין למה אתה מתכוון. כן, יורם.
1: תאר לעצמי. טוב, אז ידיד משותף, אייל ברקוביץ', אלא מעלה מדי פעם נושא כמו נושא של הקנטונים. ורציתי קצת, אפשר להרחיב אם אתה רוצה, מעניין אותי קצת להשתמש בידע שלך, בניסיון שלך, בהבנה שלך, בפרקטיקה שלך.
0: אני לא מבין למה אתה מדבר.
1: הנושא של קנטונים, אם ניקח לדוגמה את שוויץ, שם זה בעצם מדינה שמורכבת משלושה קנטונים, שכל אחד הוא עם אוריינטציה שונה, אחת איטלקית, אחת צרפתית ואחת גרמנית, תחת דגל אחד, אבל לכל אחד עם המנטליות שלו, והמנהגים שלו, והאורחות חיים שלו, האמונות שלו, הערכים שלו, ובאיזשהו מקום אני קושר את זה למצב במדינה שלנו, אני היסטוריון אגב, לא ציינתי. וחלק מהעניין הוא באמת להסתכל על ההיסטוריה כעל רמזים שיש לנו בשביל להסתכל על העתיד גם, או על ההווה. וההווה הוא לא טוב. ההווה הוא, אני אקרא לזה, על סיפה של מלחמת אזרחים. אם יש מישהו שלא מצליח לקלוט את זה, להבין את זה, אז אני בסדר היסטוריון, אז זה המצב.
0: וחד משמעית. מה אתה מציע?
1: אז יפה. אז בפועל, אם אני אקח לפרקטיקה הזוגית של מערכת יחסים, שהיא בעצם הכי דומיננטית אצל כל אחד, פחות או יותר, כשלא הולך, לא הולך ולא מסתדרים, ויש יותר מדי ויכוחים, ויש לפעמים גם אלימות, או אני לא יודע, הצעד המתבקש הוא פשוט להפריד כוחות, להיפרד. אז נכון שיש ילדים משותפים וכל הנושאים האלה.
0: יורם, מה אתה מציע?
1: אני מציע פשוט להתחיל לחשוב ברצינות על איך אומרים, שכל אחד ימצא את ה... אתה יודע מה, להיות יותר בוטה? קצת. שאם יש כאלה שמגדירים את עצמם כקפלניסטים, ויש כאלה שיגדירו את עצמם כביביסטים, או לא משנה, יש עוד הרבה, יש דתיים, יש...
0: אז לכמה פרוסות אתה רוצה לפרוס את המדינה שלנו?
1: בתור התחלה לפחות לשלוש.
0: שלוש, הבנתי. טוב, 100% יורם, תודה רבה לך.
1: לא מעניין?
0: מופרך. אתה הרי מבין שזה מופרך.
1: יש תקדימים.
0: יורם, תגיד, אתה תיקח את, נגיד, גוש דן, ואתה תעקור מתוכו את...
1: לא, אני לא אעקור מתוכו, גיא, זה תהליך הדרגתי, זה תהליך הדרגתי.
0: רגע.
1: זה ייקח שנים.
0: אתה תיקח את גוש דן, אתה תעקור מתוכו רק את החרדים או גם את הערבים? איך אתה בדיוק תעשה את החיתוך?
1: קודם כל אני לא יעקור, כי כמו שהעניין של הגיוס, זה לא יכול להיות צעד בכפייה, זה יכול להיות צעד מרצון.
0: מרצון, הבנתי.
1: אתה היום תעבור לגור בבית שמש, גיא, גם אם יתנו לך וילה מטורפת של 50 מיליון דולר? סתם שאלה.
0: טוב, יורם, זה כל כך מופרך שסלח לי, אבל פחות מעניין אותי לדבר על זה, אני מתנצל בפניך.
1: אני חושב שאייל ברקוביץ' דווקא חושב אחרת.
0: אייל ברקוביץ' חושב אחרת, בכל הכבוד, אתה יודע.
1: אתה יודע.
0: אם טראמפ, נשיא ארצות הברית, וראש ממשלתנו, יכולים שיהיו ביניהם חילוקי דעות, אז אייל ברקוביץ' ואני הקטנים לא יכולים שיהיו בינינו חילוקי דעות.
1: אז משמעית.
0: אז אני לא מסכים למה שאייל ברקוביץ' אומר בעניין הקנטונים.
1: במחילה
0: מכבודו של אייל, שאני גם חבר שלו, וגם אוהב אותו, וגם מעריך אותו. בנקודה הזאת אנחנו לא תמימי דעים. אם זה בסדר מבחינתך.
1: לא כל מיש...
0: ואני אגלה לך סוד, גם עם אשתי לפעמים יש לי ויכוחים. יופי יורם, תודה רבה שתלפנת.
1: כל טוב, יום טוב.
0: ביי יורם, תודה. בואו נמשיך, מי איתנו? כן. מה, שקט, שקט. שקד, רצית להגיד משהו היום? למה? את יודעת מה, באמת אני רציתי לעשות אותך את השיחה הזאת אחרי השידור, אבל אם יש לנו פה איזה רגע כזה עד שעולה מאזין, אז תגידי, מה זה הדפוס הזה שאת מצטרפת בשעה השנייה? התוכנית הזאת משודרת בין 12 ל-2. המשמרת מתחילה ב-12 עד 2. עכשיו, יש בינינו איזה מין זוגיות מיוחדת, שיש לה גם היבטים שקשורים לשידור. איזה מין דבר זה להגיע באחת? אני פשוט לא מצליח להבין מאיפה... בעיניי זה חוצפה, אני מתנצל שאני גוער בך בשידור. את לא יכולת לבוא בזמן?
2: לא.
0: למה?
2: כי היה לי איזה עניין אישי בבוקר.
0: עניין אישי. עכשיו תראי, אני לא רוצה לחדור לפרטיות שלך.
2: יש לי חיים יחוץ לרדיו גם, זה קורה.
0: בסדר, בסדר, בסדר. בוא נדבר על זה רגע, תראי. קודם כל, אני לא רוצה לך גם לא לחדור לפרטיות שלך, ואני לא חושב שאת חייבת לדין וחשבון, אבל בכל זאת, את יודעת, פעם... לפני לא הרבה זמן, אני הגשתי בתחנה הזאת 3-4-5 פעמים בשבוע. עכשיו, אני מגיש כפי שאת רואה, ואני חשבתי שהתפתחה בינינו איזה סוג של מערכת יחסים, גם רדיופונית. על רקע זה אני שואל, העניינים האישיים שלכם, עד כדי כך קשיחים, שלא יכלת לתמרן את הדברים כך, הרי לוח העבודה נמסר לכולנו, את בוודאי מקבלת את ה... את המייל מיניב מורוזובסקי, מקבלת את זה. אז את ודאי ראית כבר בשבוע שעבר, שאני אגיש השבוע בימים ראשון וחמישי. וככל שרצית להיות איתי במשמרת, לא יכולת להזיז את העניינים האישיים, הסודיים כל כך שלך, באופן שיאפשר לך להגיע בזמן?
2: לא.
0: לא יכולת. טוב, תראי, אני אגיד לך מה, אצלי זה מתקבל כחוסר רצינות. אני מתנצל. אני ככה רואה את הדברים. ואני אקח את זה לתשומת לבי.
2: טוב.
0: יאנו, קפוץ לי. זה מה שאת אומרת לי במילים אחרות.
2: חללה.
0: אז?
2: יש לי מה לעשות, יש לי חיים גם מחוץ לרדיו, אני קיימת גם מעבר לרדיו.
0: בסדר, אז אנחנו, את יודעת מה, תראי, בינינו, אנחנו הצלחנו לא רע, אחד בלי השני, ואני רק אומר לך, שאם ההתנהגות הזאת תשנה, אז אני יודע למעלה, שאני לא בנוי לטלטלות האלה. אני מתחיל שידור, את עינך, עינך, ופתאום נכנסת, ולא חושבת אפילו שאת צריכה להסביר את עצמך.
2: הנה שהתגעגעת אליי.
0: ואני נותן לך אפשרות להגיד את הדבר הפשוט, אני מתנצלת. לא חשבתי על זה. לא חשבתי שאני חשובה לך. לא חשבתי שזה אכפת לך. מתי אני מגיע? עכשיו מי שאני יודעת, אז אני אקח את זה לתשומת ליבי. אפילו את זה את לא אומרת.
2: איך אני אנסח את זה? אני יודעת שאני חשובה לך, אבל יש לי דברים בחיים האישיים שהם היו קצת יותר דחופים. אין מה לעשות.
0: הבנתי. טוב, בסדר. אוקיי. אני מקווה שבינך ובין עצמך את חושבת שההתנהגות הזאת התנהגות ראויה.
2: אני מאמינה במה שאני עושה.
0: כן. טוב, בסדר גמור. תודה. בואו נמשיך. מי איתנו? כן, גברת.
3: הלו.
0: כן, אדון.
3: גיא, שלום, אני פשוט מחכה על הקו, דיברתם על קנטונים בשוויץ, דיברתם אני עם הגברת, ואני... טוב, בוא נדבר, אני רציתי לדבר...
0: רגע, רגע, רגע, קודם כל תציג את עצמך, בבקשה.
3: לי קוראים מוישה מנתניה.
0: איך קוראים לך?
3: מוישה מנתניה.
0: לא, מוישה זה בסדר. אני אוהב שאנשים יש להם איזה כינוי שמקפל בצוחו איזה... אתה לא סתם מוישה, אתה מוישה.
3: מוישה.
0: לאמא שלי היה דוד שקראו לו מוישה. כן,
3: בשם יפה.
0: כן, בטח. תגיד בבקשה, מוישה, רגע, מוישה, יש לי כמה שאלות. פעם ראשונה בתוכנית?
3: כן, אני איתך.
0: פעם ראשונה שאתה עולה בתוכנית?
3: פעם ראשונה ברדיו, כן.
0: ברדיו. טוב, ברוך הבא. השאלה הזאת חשובה, כי בדרך כלל, מאזין ממתין עד שמסיימים עם המאזין הקודם, וזה מה שמאפשר את רציפות השידור. אז אל תיקח את זה אישי.
3: לא, חס וחלילה.
0: לא, לא, אתה לא קיבלת את זה בסבלנות, כי אתה הערת. אתה הערת, כלומר, זה לא מצא חן בעיניך. אז אני מסביר, שווה בנפשך שהתוכנית הזאת היא מאזין, מאזין, רודף מאזין, ועורך התוכנית לא יודע מתי יישרף לי הפיוז ואני אחליט להוריד מישהו מהקו וזה, ולכן כל הזמן יש מאזין אחד שהוא
3: בסדר. אני המתנתי, אני המתנתי, זה בסדר.
0: יופי. בבקשה, משה.
3: אני רציתי, אני מאז הפרסום שטראמפ חותם על הסכם, אני מאזין...
0: ירד לך ממנו, כן.
3: לא, לא, לא, הכל בסדר, דווקא לא ירד, הכל בסדר. אני שומע את כל התחנות, ואני פשוט שומע את הצד, את הנגדה לימין, ומה שהם כל הזמן, זה מין שמחה לעד, אני לא מצליח להבין.
0: בימין שמחה לעד?
3: לא, לא, לא, לא. לנגדה לימין, הצד הנגדי לימין.
0: יש מין שמחה לעד,
3: יש מין שמחה לעד, והם כל הזמן, אתה מקשיב להם, אתה כאילו ביבי הפסיד, ביבי קשל, ביבי וביבי. עכשיו, אני שואל אותך, אנחנו בסופו של דבר, ימין, שמאל, כולנו זה עם ישראל, אנחנו לא מדינה אחרת. עכשיו, אם חלילה וחס יקרה משהו ואנחנו נעמוד בפני שרה, ויבואו לשחוט את כולנו, ישחטו גם אותי וגם את הצד הימני וגם את הצד השמאלי.
0: נכון.
3: אני לא מצליח נכון להבין מה הסוג של השמחה לעת, אני לא מבין.
0: אז אני אומר לך. אז אני אנסה להסביר לך.
3: כן.
0: תראה, קודם כל, אתה מפרש את התגובות שאתה נתקל בהן כשמחה לעת. אני יכול לפרש את הדברים אחרת. כי הרי מה מכרו לנו פה... במשך הרבה מאוד מאוד שנים, גם על פני שלטי חוץ, סליחה, מוישה,
3: מפריע לי שם,
0: אני יודע, אבל אני, תראה, יש לי בין היתר גם הפרעת קשב, וכשאני שומע ברקע איזה גברת מדברת, ואפילו בכל
3: לא, אני בבית קפה, אז מדברים.
0: אני מבין, אבל זה פחות מתאים לי, פשוט העניין הזה.
3: אז אני רוצה לתת לך תרחיש.
0: לא, לא, לא. לא, אתה...
3: הנה, אני הולך לצד, אני הולך לצד.
0: אתה לא מבין את החוקי הפורמט, ומכיוון שזה פעם ראשונה...
3: רגע.
0: אז אני מנהל...
3: אני שואל אותך שאלה.
0: לא, לא, לא, מוישה, מוישה, מוישה, מוישה.
3: נו, נו, נו.
0: אני אסביר לך, תראה. אני אסביר לך את הכללים כאן, תראה. אני מנהל את השידור.
3: אוקיי.
0: אתה בוחר את הנושא. אתה פותח בשיחה. אחר כך אני מתייחס לדברים, אם אני מוצא לנכון.
3: טוב, אז בוא נמשיך.
0: אני לא הצלחתי להתייחס לדברים, פשוט אני עצרתי לרגע להגיד לך שקשה לי להתייחס לדברים, כי יש איזה גברת קולנית.
3: אני מקשיב.
0: יופי, אני שמח, אני מודה לך, מוישה, אני מודה לך. אוקיי, אז אני אסביר. אני חושב שאתה מפרש את התגובות כשמחה לעד, ואני מסכים איתך שאין מקום לשמחה לעד, כי הרי כישלונו של נתניהו וכישלונה של מדינת ישראל מעמיד בסכנה אותך, אותי, את כולנו, למעט אלה שיש להם כנראה מקלט אטומי להסתתר בו. אבל אני חושב שאתה טועה בפרשנות, משום שנתניהו לאורך כל השנים בא ואמר, אני ליגה אחרת, ואני מר ביטחון, ואנשים כמוני לאורך כל השנים אמרו, זה כבר אפליקה של אמנון אברמוביץ' חבר.
3: אני יכול לענות?
0: לא יכול לענות. כשאני מדבר...
3: אני אתן לך תרחיש.
0: לא, מוישה, מוישה. אנחנו ניפרד ממוישה. ניפרד מוישה, אני אסביר. מוישה, הוא מאזין, עלה בפעם הראשונה. ניסיתי להסביר לו את חוקי הפורמט. הוא מדבר, אני מתייחס. לא קוטעים, וגם אני מנסה להתאפק, אבל בכל זאת יש לי לפעמים פריבילגיה... כשאני מרגיש שנשמעים דברים קיצוניים, אבל מוישה, ניסיתי להסביר לו, נכון? אפילו בעדינות.
2: ניסית, כן.
0: אז בכל זאת אני אנסה להשלים את הרעיון. מה שניסיתי לומר, זה שיש לא מעט אנשים, אני הקטן בתוכם, שחושבים שנתניהו, כפי שאומר אמנון אברמוביץ', שאומר על נתניהו, המציג הינו שחקן, שאומרים שנתניהו הוא כלי ריק, יש לו את הקול הנכון, את הקול שמקרין סמכותיות, שיקול דעת, אבל מאחורי זה מדובר באדם מבוהל, באדם שאינו משנה סדורה של ביטחון, באדם שמתקשה לקבל החלטות, שדחיינותו אומנותו, ולכן אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו לא שום ליגה אחרת, והוא לא מר ביטחון, ולהפך, הוא הביא אותנו למקום הנורא ביותר, אפילו לפי מה שהוא מספר, אם מדינת ישראל החזקה לכאורה, הייתה בסכנת כליה, ומי שאיים לחלוטנו, לכל הדעות, הוא כוח צבאי חלש מאיתנו, הרי מה הוכיחה המלחמה הזאת? שהכוח של ישראל עצום, שאנחנו יכולים באמת לתקוף באיראן ולהקות אותה מכות איומות, אז איך אנחנו, עם העוצמות האלה, הגענו לסכנת כליה? זאת השאלה למר כאילו ביטחון. טוב, בואו נמשיך, מי איתנו?
4: אני עודד מתל אביב.
0: עודד, מה שלומך? ראית איזה אנשים חצופים יש.
4: אבל לעניין שקד, היא צריכה להבין שהיא חסרה גם למאזינים, תשמע.
0: עזוב, תשמע, זה ליקוי מאורות. ממש ליקוי מאורות. לקחתי פה בחורה צעירה, ושמתי אותה על המפה. ונהגתי בה בכבוד, וניסיתי ממש בכוח לדחוף אותה על השידור, וחשבתי שזה דבר נכון, והרעפתי עליה מחמאות, ותמיד כשבהצגת התוכנית אני מציג את כולם באופן אחד, וכשהיא אחראית על השידור אני מציג אותה באופן אחר.
4: מכובד.
0: כן, ואפילו את הדבר הקטן, אני מתנצלת שנכנסתי באיחור, היא לא מסוגלת להגיד, זה מראה לי שאולי טעיתי.
4: יכול להיות, אתה צודק. אתה יודע, אם כבר מדברים, אני לא רוצה לעבור מנושא לנושא, אבל שאתה אמרת מוישה, כנראה גם טעית עם ינקלה.
0: למה?
4: כן. טוב, אני מתקדם.
0: לא הבנתי את ההערה הזו, צער, אתה הבנת?
4: לא, ינקלה שחר התכוונתי שאתה אמרת, גם אפילו אייל אומר לך, 25 שנה חשבת משהו אחר עליו.
0: לא חשבתי.
4: גם לא? אוקיי.
0: אני התאכזבתי מהתנהגות שלו בנקודה מסוימת כלפיי, ונפגעתי מההתנהגות שלו.
4: בצדק.
0: אבל זה לא לוקח ממנו את זכויותיו, אני חושב שהוא אדם נהדר, אני חושב שהוא אדם רב זכויות, אני אהבתי מאוד לעבוד אצלו, ואהבתי את הקשר הבלתי אמצעי שהיה בינינו, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב את אשתו נילי.
4: נילי, גם אני מכיר.
0: ואני, אתה יודע,
4: זה... גם את ישראל הכרתי דרך אגב.
0: ישראל קייס, גם היה אדם עדין בצורה יוצאת דופן ונחמד מאוד, אתה יודע, זה שמישהו מחליט להתנהג באופן שמאוד מאוד מאכזב אותך באיזושהי נקודה, זה לא מטיל צל על... מערכת יחסים של 30 ומשהו שנה.
4: אוקיי, תראה, אני רציתי להגיד דבר כזה, תשמע, אין ספק שהתחושה של ההסכם הזה, המסגרת הזו, איך שהם קוראים לזה, אכזבה, אין מה לדבר על זה אפילו. אבל אני רוצה למצוא פה אולי איזה נקודה שאפשר לקוות למשהו טוב. תראה, אני אגיד לך ככה, אתה גם הזכרת את זה קודם דרך אגב, טראמפ אמר וביבי אמר וכל האנשי המודיעין ואחרים כנראה באמת אמרו שהוא הדבר היה נכון, שייקח חודש, חודשיים, משהו כזה, ואם לא תהיה פעולה, יהיה להם חומר או פצצות אטומיות, 10, 5, אפילו בעיניי נגיד 2. אז הפעולה כנראה הייתה הכרחית בעיניי, כן, לא רק בעיניי, זה הדבר. עכשיו אני אומר ככה, תראה, טראמפ כל הזמן מהרגע הראשון מדגיש שבעצם כל הסיפור, כל הפעולה הזאת, כל האופרציה הגדולה הזאת, היא להגיע למצב שאיראן לא תהיה לעולם איום נשק גרעיני על ישראל ועל העולם. Yeah. כך הוא אמר כל הזמן. Yeah. עכשיו, אני אומר, תראה, האמת, אתה הבחנת אותו טוב בהתחלה, אני חייב להודות. אבל אני אומר, תסתכל, יש לו בכל זאת כמה אילוצים, יכול להיות שהיו טעויות בדרך, ובאמת היו דברים שאפשר היה לעשות אחרת. אבל היום, בנקודה של היום, יש את הסיפור של מחירי הנפט שכל העולם מזדעזע מהם, ויש לו דבר נוסף בקונגרס בארצות הברית, ששם בעצם אם הוא נופל בקונגרס, הם יעשו לו אימפיצ'מנט, יעשו לו צרות צרורות, יכול גם להגיע לכלא.
0: מה אתה רוצה להגיד, עודד?
4: בבקשה.
0: מה אתה רוצה להגיד?
4: אז, הנה, סליחה, לא שמעתי. מה שאני רוצה להגיד הוא שאנחנו צריכים באיזה מקום לעצור ולחשוב שעם האגו שלו והרצון שלו שארצות הברית תהיה בהמשך מעצמה גדולה וחשובה בעולם, לא רק מולנו, אוקראינה, סין, מילו. אז אני אומר, יכול מאוד להיות כשהוא יעבור את הקונגרס ויעבור גם את המסוכות הכלכליות האלה, הוא ייקח את עצמו עוד הפעם בידיים ויגיד, אני הבטחתי את הגרעין ועל זה אני לא יכול...
0: עודד, בחייך, תראה.
4: נו, למה?
0: אני אגיד לך. תראה, בכל משחק מלחמה סביר שהיו צריכים לנהל מראש, היו צריכים לקחת בחשבון שני תרחישים מובנים, ברורים מעליהם, שהאיראנים עלולים לסגור את מצרי הורמוז,
4: ושהאיראנים...
0: רגע. על כל המשמעויות של זה למשק האנרגיה העולמי, ושהאיראנים יראו על המפרציות, שאין חסרות הגנה, על כל המשמעות של זה לגבי מחירי האנרגיה, כנראה שלא לקחו בחשבון את התרחישים האלה, ולקחו בחשבון איזה תרחיש שנראה היום דמיוני ופנטסטי. ואני אומר שוב, אני חכם בדיעבד, כי אתה יודע, אתה
4: מסתכל... כולנו, כולנו.
0: לא, אתה מסתכל לפעמים על, נגיד, על פעולת הביפרים, אז אתה אומר, תשמע, במוסד יש כאלה שהופכים את הדמיון למציאות, אבל אותם אנשי מוסד כנראה ברו איזושהי מציאות, שלפי שעה מתרסקת על סילי המציאות, כאילו שישראל יכולה להוביל מהלך שיביא להפלת המשטר. כרגע זה נראה מגלומני, מופרע, מנותק מקונטקסט, ככה זה לפחות נראה. עכשיו תראה, ברור שטראמפ, אבל מילא טראמפ, על פניו נראה ששום נשיא אמריקאי לא ילחם בטווח הנראה לעין את המלחמות של ישראל. האמריקאים היו, האמריקאים נכוו, טראמפ מצמצם נזקים, מנסה לעטוף את זה באיזושהי עטיפה צלופן, ברור מה קרה כאן, ברור מי ניצח, ברור מי הובס, ברור מי ירד על הברכיים, הכל ברור, והנזקים שלנו לטווח הארוך עוד לא בהירים עד הסוף.
4: נכון, בדיוק.
0: כי העובדה שאנחנו כנראה, או שיש טענות שאנחנו הולכנו שולל את האמריקאים בכל מיני תרחישים דמיוניים, אנחנו לא יודעים איך יגיב על זה נשיאה הבאה של ארצות הברית, מה היו ההשלכות הביטחוניות מבחינת הסיוע הביטחוני לישראל, העובדה שישראל נלחמת כפי שהיא נלחמת גם בלבנון וגם בעזה, יש הרבה מאוד שאלות עתידיות למה יקרה.
4: דברים פתוחים.
0: אבל כשאתה אומר שאתה מעלה בדעתך שבעוד חודשיים, אחרי הבחירות אחרי בחירות האמצע, כן, שטראמפ יחזור, להביא כוחות, עכשיו הוא הרי במסגרת ההסכם מפנה כוחות. יביא מחדש כוחות משמעותיים ויתקוף שם, זה ממש מנותק מכל קונטקסט, זה תרחיש שאני לא נותן לו אפילו חלקיק אחוז. טוב, האמריקאים רוצים לגמור את האירוע הזה, לגמרי, לשכוח ממנו. זה עלה לכל אמריקאי 2 סנט כשמילה דלק, זה נורא מבחינתם, זה היום מבחינתם. טראמפ אוטוטו גומר קדנציה, זה מה שהוא רוצה שיזכרו לו?
4: אז אני שואל אותך בדיוק, קודם כל, זה קצת מטעה שאתה אומר טעו. טראמפ הוא זה שטעה בענייני
0: לא, הורמות. לא, טעה או הוטעה, או הוטעה.
4: מה?
0: טעה או הוטעה.
4: תראה, הוא בעצמו אומר שהוא לא הוטעה. אני לא יודע להגיד, קשה לבדוק את הבן אדם. הוא אומר שהוא לא הוטעה, והגרעין הוא איום על כל העולם המערבי, כולל ארצות הברית. הוא אומר, אתה תמיד אומר, צריך לשמוע גם אותו. הנה, הוא אומר. עכשיו אני אומר, תראה, הוא לא רוצה חס וחלילה להיות כמו אובמה. אני לא מסכים איתך שזה סגור לגמרי, ולעולם הגרעין... תראה, אם... אני אומר לך את האמת, אם יישאר איום גרעיני, על העולם, על ישראל, או איך שלא יהיה, והוא לא ייפטר בצורה מסביעת רצון, זה כישלון היום ונורא שלו ושלנו.
0: אבל עודד, בוא, אנחנו הרי לא יכולים לחזות את העתיד.
4: בדיוק.
0: ולך ולי גם אין יומרה כזאת.
4: נכון.
0: אני שואל אותך, אנחנו מדברים היום ועכשיו.
4: נכון.
0: אנחנו מדברים שעות אחרי החתימה בארמון ורסאי על ההסכם. כרגע. 400 הקילוגרמים של אורניום מואשר ברמה גבוהה נשארים באיראן. אין בהסכם מועד לפינוים ולא לאן יפונו ולא מה יעשו עם זה.
4: זה לא נכון. רגע, שנייה אם אתה מרשה לי.
0: בטח.
4: קודם לכל, אני לא אוהב את זה, גם אפילו את זה. אבל יש בהסכם...
0: איך אפשר להגיד, שלא נותר סיכון כשיש אורניום
4: רגע, ברמה כזאת שם? אז אני אומר, בהסכם אני ראיתי, אני לא כל כך אוהב גם את זה אגב, אבל ראיתי חד משמעית שבפיקוח בינלאומי, כנראה גם אמריקה, האורניום במינימום ידולל לגמרי, ואחר כך יהיה פיקוח חזק. אני אומר, זה לא אידיאלי, אבל תשמע, אנחנו לא גיבור, אתה אומר, אנחנו פסיק פה בכל העניין. זהו, אני השתדלתי, מה אני אגיד לך, גם מלחמת אוקראינה נמשכה 3 שנים.
0: נמשכת,
4: ובנט הגיבור עם פסקית ניילון נסע בשבת לגמור אותה, נו, מה נעשה? טוב שחזרת לשידור בחיי, טוב.
0: מה אמרת בשבת? מה, לא הבנתי.
4: לא, אמרתי, הם נסעו בשבת עם הכיפות, וכאילו לסגור את המלחמה באוקראינה מיד אחרי 2 שבועות שהיא נפסקה.
0: בשעתו, כן.
4: שני הגיבורים האלה ממדינת ישראל, האימפריה, אתה מבין?
0: כן, טוב, זה היה מגוחך אז ועכשיו. תודה, עודד.
4: כן, תודה, טוב שחזרת לשידור.
0: תודה רבה, כן. מי איתנו?
5: הלו, כאן יש דוד, אלן.
0: סליחה?
5: הלו?
0: כן.
5: דן מאשדוד, מה שלומך?
0: דן מאשדוד?
5: כן.
0: כן, בבקשה.
5: מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך, דן מאשדוד?
5: מצוין, בשם. רציתי לדבר על האפליה. אפליה, זה פשוט לא יאומן.
0: בין מי לבין אפליה?
5: אני אגיד לך. תעניינתי בשטח 350 מטר.
0: מה? דן, תשמע רגע. יש לי בעיית שמיעה כנראה. אם תוכל להתחשב בה ולדבר טיפה יותר לאט.
5: אוקיי, התעניינתי קצת מתרגש ככה.
0: אני מנסה להקל עליך. כן, דן.
5: אוקיי, התעניינתי בשטח 350 מטר. לבנות על הבית.
0: כן.
5: עכשיו, ביקשו ממני מנעל 1,530,000.
0: אוקיי.
5: אני בדקתי יישוב ערבי, שאין לי שום בעיה עם ערבים, יישוב, שהוא רחוק ממני 400 מטר, המנהל שם הוא 80,000 שקל.
0: כן.
5: על חצי דונם.
0: כן.
5: עכשיו אני שואל למה.
0: כן. מה אתה שואל אותי?
5: למה הפליות האלה? למה תמיד המגזר הערבי כאילו נותנים להם יותר? גם בפסיכומטרי הם מקבלים 100 נקודות יותר ממה שהילדים שלנו מקבלים.
0: טוב, אז אני אגיד לך דן. תראה, קודם כל, אני לא יודע. שניים, אני לא יודע אם אני יכול להתבסס על הנתונים שלך. אבל אם בכל זאת אני מנסה להתבסס על זה, אני אגיד לך כך, תראה, נדמה לי, אני אומר את זה באופן גס, הפערים לא נראים לי הגיוניים, אבל נניח, אני מנסה פשוט לייצר איתך שיחה, ולא להגיד לך, שמה, אני לא יודע איזה נתונים אתה נשמח.
6: אוקיי.
0: אבל נניח והדברים נכונים, תראה, בסוף, נדלן מתנהל כמו כל מוצר אחר, עניין של היצע וביקוש. אם יש, אני מתאר לעצמי הבדל בין אדמת מנהל ברמת השרון, בתל אביב, באשדוד ובכפר קרה, אני בטוח. למשל, אם אתה רוצה ממש זול, אז אני שומע שיש כל מיני התנחלויות, ששם נותנים לך בחינם אפילו את הקרקע. יש כל מיני. זה כנראה לפי היצע וביקוש, חוקי השוק. זה דבר אחד. דבר שני, ככל שאני יודע, התוכניות מתאר ליישובים ערביים, הן ניתנות במשורה, וההליך הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר ארוך ומורכב, אם בכלל ניתן. זאת אומרת, שיכול מאוד להיות שאתה באשדוד תקנה את ה-350 מטר, אתה תשלם יותר כנראה, אבל אתה תקבל את ההיתר בטווח זריז, ואתה תוכל לבנות, וגם אם תבקש חריגה מהיתר, תבקש הקלה, אתה יודע, אני מכיוון שעברתי את התהליך הזה, אני יודע שיש אפשר לבקש הקלה, ויש כל מיני פרוצדורות, אז כנראה יש לי את הרושם, שוב, רושם, לא ידיעה, הנחה שנובעת משיחות שלי עם חברים שלי, ערבים ישראלים, שאומרים לי, תשמע, אי אפשר לבנות ברישיון, כי כשאתה מבקש בקשה ליתר בנייה, לא מתייחסים אליך. יכולים לחלוף שנים עד שתקבל היתר. אז יש לי את הרושם, שאם אתה תבקש היתר לבנות אחרי שתקנה את הקרקע, אז הבית שאתה תבנה יעמוד שנים לפני שהבית של חברך המוסלמי, שאולי יקנה את הקרקע יותר בזול, כי הקרקע יותר זולה, אבל ייקח לו המון זמן לבנות, אם הוא ירצה לבנות לפי היתר. מה דעתך?
5: אני אגיד לך, אני לא בוועדות...
0: מדבר לעניין או לא?
5: אני לא יודע. באמת אני לא יודע, כי אני לא בוועדות התכנון והבנייה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני יודע שאישורים במדינה זה תמיד לוקח הרבה זמן, אבל אתה יודע שאני רציתי לקנות שמה, אולי אני לא יודע מה יהיה. אמרו לי שאסור, אתה יודע? איך אתה מסביר את זה?
0: למה אסור?
5: למה אני לא יכול לקנות שטח?
0: אני לא יכול להסביר. אני לא יודע, דן, אתה אומר לי דברים... אתה מבקש ממני להסביר דברים שאני באמת לא מכיר ולא יודע. דן, תודה רבה לך, שיהיה לך בהצלחה עם הבנייה. אנחנו רוצים לפרסומות.
7: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
8: גיא, שלום, מדבר איציק.
0: איציק מאיפה?
8: מהצפון.
0: כן. צפון גדול, איזה צפון? מטולה?
8: לא, לא, אזור אפולה יוקנעם. אזור אפולה יוקנעם.
0: טוב, כן, בבקשה,
8: איציק. אני רציתי לדבר על, גם קצת על תרבות השיח, אבל אני אגיד לך שאני מאזין קבוע לתוכנית, אני כבר מזהה את ה... יחסית אני מזהה מאזינים כבר בקולם, בשמות שלהם. ואני בדרך, אני גם מדבר מדי פעם, אני מדבר... יותר עם ראל סגל, כי הוא בצד השני מבחינתי. אוקיי? אז יותר מעניין אותי לדבר עם אנשים שחושבים שונה ממני. וכמאבין, אני הקשבתי לשיחה שלך עם מוישה, ומאוד רציתי לשמוע את המשך השיחה, ואתה לא היה לך הרבה סבלנות אליו, כאילו, והורדת אותו מהשידור. אז אם יורשה לי, אוקיי, אני רוצה להגיד עוד פעם, כמאזין ומאזין, מה שאני אוהב ב-103 FM, זה בעצם שתמיד הם מביאים את שני הצדדים, ובגלל זה זה כיף לי לשמוע. זאת אומרת, אם זה ראל סגל ואייל ברקוביץ', ואם זה ינון ובן, וכן הלאה וכן הלאה. זה לדעתי מה שמאפיין. אז אני רוצה, אם אפשר, הערה בונה, גם כמו שלא כל כך מכיר את הפורמט, או לא מכיר את ההתנהלות, או אני לא יודע איך להגיד את זה, אוקיי? אני רוצה להגיד לך שלי היה חשוב מאוד להקשיב למויצ'ה, כאילו אני אוהב את השיח הזה, אני אוהב את השיח בין שני הצדדים, זה יותר מעניין אותי מהשיח שלך עם סערי היום, אוקיי? כי זה כמו לשחק מול שער ריק.
0: כן, בוא אני אגיד לך, אני יכול להתייחס אוקיי. לדברים שלך.
8: בטח.
0: תראה, קודם כל, בעיניי, איזון זאת מילה מגונה, ממש ככה. אבל אני אשים את זה רגע בצד. גם אנשים שמאמינים באיזון, כן, יכול, האיזון יכול להיות באותה תוכנית, כמו למשל, בן וינון, זה כאילו איזון, לא כאילו, זה איזון באותה תוכנית,
8: כן.
0: והאיזון יכול לבוא ברמת התחנה, שבאה ואומרת, ביום א' גיא מגיש, וביום ב' אראל מגיש. גם זה איזון,
8: נכון.
0: סוג של איזון. אז קודם כל, איזון זה דבר רחב. האם איזון צריך להיות בכל נקודת זמן, או שאפשר להסתכל בבית יותר רחב, להגיד, אוקיי, באולפן שישי יש את אמנון אברמוביץ' וגיא פלג, אבל יש גם את זה וזה, וגם אם לא, לא נורא, כי למחרת יש פגוש את העיתונות, ושם עמית סגל הוא הדומיננטי יותר, וכיוצא בזה. אז זה באופן כללי. עכשיו אני אגיד לך למה בעיניי, העניין של האיזון הפך למגונה, משום שכשאתה אומר, כשאתה בא ואומר, יש צדדים מכאן ולכאן, אז אתה בא ואומר, יש לגיטימיות מהצד הזה ומהצד הזה, ואנחנו רוצים שישמעו את הדברים משני הצדדים. אבל אני, מהמקום שבו אני נמצא, כשאני חושב שיש צד שבא, שאין לי איתו ויכוח, שאני רואה בו צד שמנסה לרסק את כל מה שאני מאמין בו, או כל מה שהמדינה אמורה לייצג, אז אני לא מעוניין באיזון איתו. אני, בהקשר הזה, תמיד אני נותן דוגמה של עיתון הארץ. עיתון הארץ זה עיתון עם תפיסת עולם מדינית מאוד מאוד מאוד ברורה, ובמשך שנים כתב שם גדי טאוב כבעל טור, והמחשבה הייתה שאנחנו חושבים ככה, אבל הנה מישהו שחושב אחרת. אבל אז, כשהתחילה המהפכה המשטרית, שבראייה של עיתון הארץ ושלי, באה לרסק את הדמוקרטיה הישראלית, אז אמר כנראה עמוס שוקן, אני לא מעוניין שבעיתון שלי, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, יהיה מישהו שמשתמש בבמה שלי, כדי לרסק את הדמוקרטיה הישראלית. זה נקרא, זה סוג של דמוקרטיה מתגוננת, אתה מבין? אז לכן גם אני, גם עם הזמן, הפסקתי להשתתף בחלק מהפאנלים, כי אני ומשה סעדה לא נשב יותר באותו פאנל. לא יישב, זה לא נקרה. ואני והשר אליהו לא נשב באותו פאנל. זה לא יקרה. ואני וינון מגל לעולם לא נשב באותו פאנל, ואני ואראל סגל לעולם, לעולם, לעולם לא נשב באותו פאנל. אתה מבין? אז זה התפיסה שלי, וככה אני הייתי מתנהג, אילו אני הייתי האורך. עכשיו לעניין מוישה, אתה צודק, גם לי היה עניין רב לשמוע אותו, אבל כשאני בא למאזין ומסביר לו, תשמע, הדברים הולכים ככה, אתה אומר את הדברים שלך בעריכות, אתה בוחר את הנושא, אני לא מכתיב לך נושא, אני בדרך כלל גם לא מאיץ בך להתקדם כשאתה מעלה דברים, אבל אחרי זה אני צריך להתייחס לדברים, והוא לא מאפשר פעם אחר פעם, אז אני נאלץ להגיד לו תודה, ואולי אחר כך הוא ישמע את ההקלטה באפליקציה, ויראה שהוא לא אפשר בראייה שלי לנהל שיחה. גם אני אוהב שיחות עם אנשים שלא חושבים כמוני, אחרת זה, כמו שאתה אומר, פחות מעניין. בבקשה.
8: אז אני אגיד שאני חושב שאנחנו אין מושלם, והמאזינים לא מושלמים, ואתה יודע, ולפעמים וזה רדיו, ומדברים בטלפון ולא רואים, וזה קצת יותר קשה, ולא לא כל אחד מורגל, הנה, אני כיוון שאני כבר מכיר אותך, אוקיי, מהזנה, אז אני יודע שצריך לתת לך, גם זה האופי שלי, אבל עזוב את זה רגע, אני יודע שלא צריך להיכנס לדברים, לא כולם מכירים את זה, לא משנה, אבל אני, ברור לי שזה
0: איציק, אני לא מבין מה אתה אומר, תשמע, התוכנית, רגע, אני עוד מעט עומד לסיים, תוכנית של שעתיים, בתוכנית הזאת, אני לא יודע עם כמה מאזינים דיברתי, אני מתאר לעצמי שעם יותר מעשרה, עם אחד מהם, נקרא לזה בשפה המדוברת, לא תפסתי ראש, לא זרמה השיחה, לא, הוא לא גידף אותי, אני לא גידפתי אותו, ניסיתי כמה פעם להסביר לו, הבנתי, ראש קשה, לא מבין מה אני אומר לו, אמרתי, ניפרד בידידות, ירצה לעלות פעם הבאה, יעלה, אין פה וטו, אין פה אף מאזין שאמרתי לשר, אותו אל תעלה לעולם, אין כזה דבר, אתה יודע מה, יש אחד, אני כבר אפילו שכחתי את השם שלו, אבל באופן כללי, כולם מוזמנים, אז הייתה במרכאות התקלות פחות נעימה, מאזין אחד בתוכנית של שעתיים, אתה יודע, בסוף זה עניין גם של טמפרמנט, לפעמים של מצב רוח, לפעמים של ריכוז, לפעמים אני טועה, לפעמים אני לא קורא נכון את התמונה, זה היופי בעיניי של התוכנית הזאת. אז גם לך אני אומר, אז מה קרה? בתוכנית שאתה על פי רוב אוהב להאזין לה,
8: אבל היה חשוב לי להגיד לך את זה. בסדר גמור.
0: איציק, אבל אתה יודע, אתה בסוף, אני אגיד לך מה ההערה שלי אליך.
8: אוקיי.
0: אתה עולה לשידור, אתה מטלפן, אתה מחכה על הקו, אתה רוצה להגיד משהו חשוב, ואתה לוקח אירוע נקודתי, שבעיניי לא מלמד.
8: אבל הוא חוזר על עצמו מעט לעט. הוא חוזר על עצמו מעט לעט.
0: נכון, מעט לעט. אנשים שאני לא מצליח לייצר איתם דיאלוג, לדעתי, בסוף אני צריך להרגיש שאני מייצר דיאלוג, אני נפרד מהם.
8: אוקיי. אני רוצה להגיד לך רק עוד דבר אחד. אני, כשאני מתווכח עם אנשים שהם בדעות שונות ממני, אוקיי, אז אני מבין מה שאתה אומר. אני גם לפעמים רואה במנהיגים וסעדה וכל אלה. אבל אזרחים, אני חושב שאין לנו, אני חושב שחייב להיות שיח. אני אגיד את זה ככה. חייב להיות שיח בין שני הצדדים, כאילו. ורק שאני אגיד עוד דבר אחד, אני גם לא פוסל, זאת אומרת, כמו שאתה מדבר מדם לבך ואני מדבר מדם ליבי, אני מאמין שיש אנשים בצד השני שבאמת מדברים מדם ליבם. זאת אומרת, עוד פעם, האנשים שאתה מנית, קשה לי לשמוע אותם, אבל אני כן מאמין שאזרחים, אוקיי, שתומכים בביבי לצורך העניין, זה מגיע מאיזשהו ממקום עמוק.
0: העורך חושב שנכון שאני אשמע עוד מאזין בשעה הזאת, היה לי מעניין לשוחח איתך, ואתה מוזמן ביום ראשון לעלות שוב, בבקשה.
8: 100%, ביי.
0: ביי, מי איתנו?
6: שלום, גולן רמת שרון.
0: כן, גולן, בבקשה, מעט זמן, צא לדרך.
6: יאללה, אז אני, כל המעצרים של החרדים להתגייס לצבא, זה לא לעניין. צריך לשנות את זה. לא. זה נשמע כמו אוקראינה. תבטלו קצבאות, תבטלו זה, מי שלא רוצה לבוא לצבא, תורידו את המענקים שקיימים היום, ואז אנשים ילכו.

0: הורה על על על גיוסם של כולם כפועל יוצא ממה שכתוב בחוק, והחוק לא מאפשר שאני אתגייס ושפלוני לא יתגייס רק בגלל שהוא גר במקום אחר בארץ, או שהוא שייך לזרם אחר של היהדות. זה מה שבגץ אמר. רגע, אני מנסה להסביר. עכשיו אני שואל אותך, אם אני לא אתייצב לצו ראשון, צו שני, ולא אתייצב לבקום, אז אני בטוח יעצר, ואני בטוח לא, ואם אני אצא מהארץ, או אני אסע לטיול ולא יחזור, אני יעצר בשדה, ואתה ואני חיים במציאות הזאת שנים, אנחנו שומעים על עריקים שעוצרים אותם, שקולעים אותם, שעוצרים אותם שנים אחרי שהם היו צריכים להתייצב כשהם חוזרים לארץ וכיוצא בזה. אז אני שואל אותך, מכיוון שנדמה לי שאתה ואני אנשים שמרכינים את הראש בפני החוק, איך תסביר את זה שחילוני או מסורתי או דתי, אבל לא חרדי, אם הוא לא מתייצב לגיוס על פי חוק הוא נעצר, ויש ציבור שהסנקציה הזאת לא נוגעת בו, הרי זה חותר תחת מה שבגץ אמר, השוויון בפני החוק. זאת אומרת, העובדה שאין חוק אחד לי וחוק אחד לך, יש חוק גיוס חובה, והחוק אומר שכולנו חייבים, ומי שלא מקיים את החוק, יש סנקציות שמופעלות עליו. בין היתר, מדינת ישראל בכל שנותיה, הפעילה סנקציה של מעצר כלפי אנשים שהם עריקים.
1: זה חשוך.
0: חשוך.
1: כן, קצבאות, נוריד קצבאות, לא לגוע ברישיון נהיגה, סליחה, זה גם כן, בן אדם חייב להוצאה לפועל, נוגעים לו ברישיון נהיגה, מה הקשר בכלל? מה זה ההתנהגות הזאת? מה זה, הם קנו לו את הרישיון? מה זה? אתה מכיר את הדבר הזה?
0: כן.
1: שנוגעים לאנשים שהם חייבים להוצאה לפועל כסף, נוגעים להם ברישיון
0: נהיגה. מצוין, מצוין,
1: מצוין. מה החוכמה פה?
0: טוב, יאללה, אני רוצה, נגמר לנו הזמן, גולן, אני רוצה להתנצל בפניך, כי נגמר הזמן. ומאזין אחד בשם אילן, כתב לי את הדברים הבאים. כתב לי ככה, הרגת אותי, רד מהילדה, היא מקסימה, הלב שלי נפל, זאת הייתה שיחה למיקרופון סגור. הוא צודק?
2: לא צריך לאלף בשבילי, הכל בסדר. אנחנו מעריכים אחד את השני, וזה היה ציניות, אז לא צריך לאלף בשבילי.
0: קלטת את זה.
2: אני מזמן קלטתי את זה.
0: אוקיי. תודה רבה, אילן. תירגע. הילדה מחייכת. חיפשתי דרך לשלב אותה בשידור. מתי תבין? תודה לכם, רבותיי, שיהיה סוף שבוע שקט. אני אהיה כאן ביום ראשון.
3: 103 FM, חמישי הצגה, עם רון שלום. מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
4: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
5: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

סוויפט פותחת את התוכנית שלנו עם שיר הילדים, אופלה, אופלייט. לפני הכל נגיד תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, הגברת לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. יום חמישי, והיום חמישי הצגה. זה בעצם היום, זה חי ביוני, נכון? חי ביוני, 18 ביוני, 2026. אנחנו עם חמישי הצגה. יום חמישי זה היום האהוב עלינו בשבוע. יום חמישי!

תודה רבה ללהקת סקסטה שבנו לנו את הג'ינגל הזה. בתוכנית האחרונה של חמישי הצגה, אירחנו כאן את האיש וההצגה נתי לוי.

0: היום גבירותיי ורבותיי, אני שמח לארח. האמת שדיברנו על זה אתמול ודיברנו על זה שלשום, אבל ניתן פרסומת זהב אחת מזויפת ואז נודיע לכם.
1: והוא מוציא לו אדום ושם אותו על האש. נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום זה בשר בשר.
0: אולי ניתן עוד פרסומת אחת מזויפת? יאללה.
1: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף. יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
2: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
0: יוסי פרזול, ועכשיו טקס החשיפה, בבקשה.
3: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחמישי הצגה. בואו נקבל את האורחים שלנו. קבלו את הסמכות.

להקת השמחות, ישראל ברייט והחבורה הנפלאה הזאת תגיע לכאן לחמישי הצגה, הלהקה הכי שמחה ומשמחת, השמחות. עוד מעט כאן באולפן. בינתיים תענו לכם בני שאולסקי והאקורדיון.

Newton John, Yellow, Xanadu. בגרסת אורן עמרם.

קצת ילדותי, לא? כל הדברים האלה. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוסיקה, איש יפיוף, בלי שמות, בוא לא נזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר ונועם טראבס. אופה, תכף נבדוק מה הסיפור של נועם טראבס. לדעתי ארון הכין לי כאן איזה הפתעה. צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל. זה מעודכן, עידן האור ועמיתי אלמוס ועל הסאונד, האיש החביב ביותר בארץ, האיש החביב, שימי חביב. אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, רדיו התחנה, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רולית עזרן, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו ב-103 FM, הוא היה אמור להיות כאן, איפה איציק? איציק? איציק?

0: קריזמה.
1: אני פה.
2: או, טוב שהגעת.
1: הגיע הזמן, אני חושב.
2: נכון?
1: כן.
2: אף פעם לא מאוחר. אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק של 103 FM, אנחנו בוואלה, אנחנו גם בפייסבוק, עוד מעט נהיה גם בפייסבוק של 103 FM, ויכול להיות יציק שאנחנו נספיק היום לשחק את המשחק שלנו, שרים לחמש, לא בטוח, יש לנו ג'ינגל המשחק.
1: ברור.
2: בוא ניתן.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
1: אגב, שתדע לך שזה ג'ינגל שמאירה מאוד אוהבת לשיר.
2: כן, זה נתקע לה במוח, היא לא מפסיקה לשיר אותו. אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משיר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמישה? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: רק בשביל העניינים שווה לשחק.
2: אבל אם לא ידעתם כלום, יש מצב שנשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי, האיש בלי הקריזמה, אבל עם האקורדיון.
4: מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: בחינם, למרות ש...
5: תסתכלי לי בעיניים.
2: כולם גנבים.
5: ותחשוף את הגלגלים.
2: ראש הכהן בגרסה שלנו.
5: את מלכה אבל עדיין.

0: כולם גנבים. אושר כהן בגרסה שלנו לשיר הזה, די-ג'יי מש.
1: אל תכליל.
0: שמעתי מקודם בקרדיטים את השם נועם טראבס, ותהיתי כאילו מה אהרון הכין לי, הכין לי הפתעה, והנה נועם טראבס, האישה והעיצים.
2: אמור להגיע, לא?
0: שלום נועם.
2: שלום, מה קורה?
0: בואי נציג אותך קודם כל לצופים שלנו ולמאזינים שלנו. את כוכבת ענקית באינסטגרם ובטיק טוק, אני בדרך כלל רגיל לראות אותך במשחקי כדורגל, ביציים,
2: נכון,
0: מאחורי
2: נכון,
0: הקלעים,
2: נכון.
0: על הדשא.
2: יותר מדי.
0: יותר
2: גם
0: מדי.
2: גם היום יש לי.
0: מה יש לך היום?
2: כדורסל.
0: היום כדורסל, דרבי.
2: מונדיאל, דרבי, נכון.
0: את עסוקה מאוד בתקופה האחרונה.
2: יש לנו הרבה משחקים, עד 5 בבוקר, לפעמים.
0: מה? הרון ואת זוממים להזזה, לא הבנתי כאילו.
2: איפה הוא בכלל?
0: הוא שלח לי הודעה, נועם טראבס תגיע לאולפן, אני אגיע קצת אחריה, תטפל ביפה. מה הולך פה?
2: אני מאוד אשמח שהוא יגיע למה, הוא אמר לי, והוא קבעי, כי פה בשעה 2.
0: אז תגידי, את סומכת עליו? ביום חמישי זה יום שהוא עושה חלטורות, הוא עובד בקיוסק, בפיצוצייה אמיתי לגמרי. עוד מעט נתקשר לארון. אני יודע שהוא גם חולה על...
2: גם רואה את המונדיאל, אבל גם הוא נשאר עד 9 בבוקר, שמעתי.
0: רגע, אז את מצטרפת אליו למבזק הספורט של ארון?
2: חד משמעית, היום הולכים לספר את כל הדברים המעניינים ככה מהמונדיאל.
0: ויש לך גם ג'ינגל כאילו, הבנתי שהוא הכין לך, יש לך אותו פה?
2: כן, אתה רוצה שאני אביא לך?
0: כן, רגע, איציק, היא מעבירה לך את הג'ינגל, בוא נראה מה זה.
1: הנה.
0: זה מתחבר?
1: כן, בכוח הכל מתחבר.
0: יאללה, שים.
3: נועם ביציע. כל מה שלא ראיתם על המגרש. הרכילויות, הסיפורים והצהוב של המונדיאל. ב-120 שניות. בערך, כאילו, לא... לא, לא בדיוק.
4: זה יכול להיות גם יותר.
3: יותר, פחות.
4: פלוס מינוס כזה, פלוס מינוס.
3: כזה בדיוק. עם נועם טראבס.
0: וואלה, אתם מקצוענים, הכנתם...
2: איזה מקצוענים? אמרו לי דקות, לא שניות. 120.
0: מטורף. בואי תשמעי שיר חדש על הסמכות. מוכנים? יש לנו ג'ינגל חדש? יאללה.
3: 2 עד 4. שיר חדש.

0: נחמה. יש אורחים שמגיעים אלינו לאולפן ומביאים לנו עוגות ואוכל ושתייה, ויש אורחים שפשוט מביאים איתם שמחה. ישראל ברייט!
1: אהלן, אהלן, אהלן, אתה מקבל אותי שם במיקרופון של השירה, הכל טוב לך, יופי, אנחנו באמת, תראה, אנחנו יצאנו הבית לנגן מוזיקה, ואז גילינו שאנחנו מפיצים שמחה, מפיצים אהבה, ואתה יודע מה הכי יפה?
0: מה הכי יפה?
1: באופן הכי טבעי בעולם, הגענו למצב שכל הופעה, בסוף בסוף, אני אומר לקהל ככה, אהבתי, וכל הלהקה, אהבתי, אהבנו, אהבתם, אהב, אהב. וקיצור, זה מה שקורה.
0: אני אגיד לך, ישראל, א', ברוך הבא.
1: תודה, תודה, איזה כיף להיות פה באולפן ממוזג של אנשים כל כך כל כך חשובים.
0: לא, אתם האנשים החשובים, לא באת לבד, הגעת עם כלי נגינה, שזה הכלי האהוב עליי ביותר, אבלין על האקורדיון כמובן.
1: יש פה שדרוג מויטלי, אם אתה שם לב, אנשים מהירים לנו. עברנו למין היפה עם האקורדיון, דבר שמשדרג את ההופעה.
0: כן, בהחלט משדרג את ההופעה. אחד הכלים, וזה כלי שאתה בעצם התחלת לנגן עליו, זה הכלי הראשון שניגנת עליו.
1: נכון, נכון, נכון, זה כלי שניגנתי בילדות.
0: שאלה, שאלה, מכל הכלים, איך דווקא בחרת את הכלי הזה? שהוא לא בסדר עדיף, אתה יודע, אנשים רוצים להיות מתופפים, גיטריסטים, עניינים, אקורדיון זה...
1: אני אסביר לך, רמת גן בתקופת מלחמת הביסקוויטים,
0: כן.
1: לא היה פסנתר בבית. לא היה פסנתר בבית, אתה יודע איך קוראים לכלי על זה?
0: איך קוראים לכלי?
1: פסנתר של עניים.
0: של עניים, אה?
1: כן. ואז אמא שלי אמרה, וואי, יש לנו בבוידן אקורדיון. תתחיל לנגן אקורדיון.
0: גיל 16, 15, משהו כזה.
1: איזה 16, 5?
0: לא מאמין לך.
1: אבא. עכשיו, אני בגיל 8 כבר מנגן עם האקורדיון בבתי זקנים, שתבין.
0: שווה, שווה.
1: נשבע לך. עכשיו, בגיל 10, התחילו חברים לקרוא לי למטה לבוא לכדורגל, הייתי רואה אקורדיון משאיר לי פסים כאלה אדומים על הרגליים, כי אתה שם אותו עליך, את מכירה את זה? שנשאר פסים אדומים?
0: כן, כן.
1: אמרתי, עד כאן. עד כאן. ואז עברתי באמת
0: לקלידים
1: וגם לגיטרה וכל זה, ובעצם כל זה נשען על איזה רצון לשיר שירים. שירים שאתה מוציא, אתה אוהב שירים, נכון?
0: מאוד,
1: אתה מאוד, מאוד אוהב מאוד, שירים. מאוד. כתבת שיר פעם?
0: כן.
1: ו...
0: ומה?
1: הביא אותך להתעלות, עשה אותך מאושר, אמר לך, הגעתי לכתובת.
0: אני כותב שירים קומיים, מצחיקים, כבר שנים, וכן, וכשאני כותב שיר והוא מצליח לי וזה, אני מאושר.
1: אז פה מדובר על, תחשוב שתי קומות למטה, צורך נפשי, חייב לשיר את השירים, אוהב לשיר את השירים. אני אומר לקהל ככה, אני מגיע להופעה, לא רוצה ללכת הביתה, הרבה פעמים יש ילדים בקהל, אני אומר, ילדים, הודעתם להורים שנשארים עד הבוקר? מה, אני לא רוצה ללכת. ואני אומר גם לקהל, אני אומר את זה בצורה מפורשת, אני אומר, אני לא רוצה ללכת, אבל גם מהשידור הזה, אני אומר לך, אני לא יוצא מפה,
0: אנחנו
1: כן?
0: אנחנו חייבים בארבע
1: אני לא יוצא בארבע, הנה, יש... כבר אני מודיע לך לרדיו, איפה מהר? אני לא יוצא אחרי ארבע, אבל גם אם יוצא שאני הולך, כן, אני תמיד נשאר, איפה?
0: בלב.
1: בלב, חביבי.
0: כמובן.
1: וזה כולם יודעים.
0: את השם הסמכות, זה שם שאתה נתת?
1: שם שישבנו ביחד, שם שעד היום חברי הלהקה לא שלמים איתו, שתבין.
0: באמת?
1: בטח,
0: אז אני אגיד לך למה, רציתי לשאול אותך שאלה שכאילו, זה מין תובנה שלי. הסמכות, לכאורה שאתה שומע את השם הזה, זה כאילו להקה עממית שבאנו עכשיו, ואתם כל כך עמוקים וכל כך נוגעים
1: וגם במקומות. וגם עממיים.
0: זה הקטע.
1: עכשיו תראה, אמרתי למאירה עכשיו בחוץ, הרבה פעמים, ארבע פעמים בחודש, שקשר בן אדם תמים. אומר שלום, הגעתי ללהקת סמכות, הוא חושב הוא הגיע ללהקת סמכות, שומע את המחיר, אני שומע מישהו נופל בצד השני של הקו, אתה מבין? הסמכות, זה הבעיה של השם, אתה מבין?
0: הקונוטציה זה... היא קונוטציה של חתונה, של חפלות.
1: אין
0: של...
1: עם זה שום בעיה, אנחנו אנשים של חתונות, בחתונה אנחנו בכלל מאבדים את זה, והסבתא רוקדת על הכתפיים, אבל... העניין הוא באמת שזה לא שם, כאילו, תגיד, שם מיוחד שלא שמעת אף פעם, ואנשים בלהקה טוענים עד היום שזה היה טעות. אנחנו ישבנו בסלון אצלי, סמי ניגן בחפלות, צחי ניגן בחתונות, אמרתי, בוא'נה, כולנו פה עוסקים בלשמח אנשים. יאללה, הסמכות.
0: טוב, תשמע, ישראל, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל הסתיימה התוכנית.
1: תודה רבה, אני לא הולך.
0: אז תוציא אותנו לפרסומות, יאללה.
1: קדימה. אבל אני צריך את ההשתתפות שלכם, גם שלך. יאללה, בסדר, אם אתם מסכימים איתי, תראו, אנחנו להקת הסמכות, מגיעים למקומות, מצפים מאיתנו לשמח. אבל אני שואל את השאלה העקרונית, איך מסמכים, נכון? איך מרימים? איך מרימים עכשיו? איך מרימים בכלל? וואו! חדשות, חדשות, או. איך מרימים בפרט, איך מרימים בכלל. הלו, חדשות, הנה, משוברים שם. איך מרימים בכלל, איך מרימים בכלל.
0: הלו, חדשות, חמש לכם שם.
1: איך

0: אני חייב להגיד לך, אני מודה ומתוודה, אני פספסתי את השיר הזה.
1: הקולט?
0: אני פספסתי את השיר הזה, ואני רוצה עכשיו לשמח אותך ולהגיד לך ברגע זה שהוא נכנס את הפלייליסט שלנו.
1: איזה יופי.
0: אומנם קצת באיחור.
1: אבל תמיד יש זמן, ואתה יודע, זה מהאלבום האחרון.
0: אני יודע, וזה יצא ב-25, כן. אני שומע אלבומים וזה, אבל אני מודה, פספסתי את השיר הזה.
1: יאללה, עליך, מעכשיו כל יום נקשיב לך, נראה שאתה עומד ב...
0: מה, אתה לא מקשיב כל יום?
1: כל יום אני מקשיב, אני גם מקליט לעצמי ושומע בלילה.
0: איזה כיף, אתה כבר לא צריך להקליט, אני נכנס לאתרים של התחנות שמשדרות איתן, יש שם הכל. מה, לא יודע איפה אהרון, נועם, אני מאוד מצטער, אבל...
2: מה יהיה?
0: אני לא יודע.
2: מה יהיה?
0: מה אתה אומר?
1: אני אומר, אם הוא לא מגיע תוך כמה דקות, אנחנו נעשה פה משהו.
0: מה, אולי נתקשר אליו, לא?
1: יאללה, לך על זה.
0: לצלצל אליו?
1: כן, כן, תרים לו טלפון.
0: אני אגיד לך, ימי חמישי הוא עובד אצל איזה חבר בקיוסק. כל יום חמישי יש לו חלטורה כזאת, שיש לו חבר שהוא...
2: כל יום אצל זה חלטורה.
1: מה, מוכר נייס גיא?
0: לא, חס וחלילה, תקשיב, יש לו חבר שהוא, יש לו קיוסק, אבל הוא גם... הוא משיט צוללות? לא, נוסעת מטוסים. בוא נתקשר אליו, יאללה, בוא נתקשר אליו, בוא נתקשר.
3: תן לו, אני בא.
0: חולה עליך, אתה.
1: וואי, וואי.
0: תן לו, אני בא. אהרון, אני יודע שאתה שומע, תענה.
3: תן לו, אני בא.
0: שמשמע לי את כל השיר.
1: זה הצלצול שלו.
0: כן, תענה, אהרון.
4: יהודה, שלום. יאללה, איזה חגיגה פה בקיוס. יהודה, יהודה, יהודה.
0: אהרון, מה רגע? אנחנו בשידור.
4: אין השיר, מה אתה עורש לשיבות? יאללה, איזה בסה,
0: התחכף
4: איתך.
0: איפה אתה אבל? איפה אתה?
4: איפה אני יכול להיות? בקיוס, כנקודה, מחליף את אייל ואת אביו.
0: אייל עכשיו משיט נוסעת מטוסים, אה?
4: לא, אתה לא מבין, הוא בנהיגה מונעת.
0: מה קרה?
4: מה קרה? הוא השיט את הנוסעת מטוסים, הוא עקף את היאכטה של פוטין בלי להוטין.
0: נו, איזה שטויות.
4: זה בלגן.
0: בסדר, נו, אתה בשטויות שלך. אתה מגיע ישראל ברייט פה, שמחות, נו, מה?
4: רגע, רון, שנייה.
0: מה קרה?
4: הוא את איציק המיליארדר מגיע, שנייה.
0: יש לו לקוח אחד? מיליארדר, יש לו לקוח מיליארדר.
3: מה קורה, אהרון?
4: מה איתך, יא מיליארדר?
3: הלאה, אתה לא מבין, על הפנים.
4: מה קרה?
3: אקרים ריקנו לי את החשבונות בנק.
4: די, מה, אתה רציני?
3: אתה לא מבין, הגעתי למצב שלא היה לי מה לאכול, לא היה לאן לפנות, לא עזרו הבני ז...
4: אבל מה, יש לך מלא חברים, לא?
3: היו לי פעם חברים, הם טובים, הם רעים. היום נשארתי עם עצמי עובד לילה במונית.
1: זה נוגע בלב שלי.
4: איזה מסכן, רגע, שנייה, אני בואו נשאר, בואו נראה, שמעת מה קרה לאיציק המיליארדר?
0: הוא עובד עליך, זה שיר של השמחות, מה, אתה מסתלבט?
4: מה, אתה מסתלבט? אתה עובד עליך?
0: עובד עליך.
4: מה, איזה עקות אתה?
3: תגיד לי, אתה נורמלי?
4: זה שיר של השמחות, אה? אז אתה עדיין מיליארדר, איך ניבלתי, אתה יודע, אמרתי, זהו, אין יותר טיפים, יאללה, תביא זה 2,000 שקל, תביא זה 2,000.
3: קח 3,000, מה 2,000?
0: טוב, אהרון, אתה בא?
4: אני קונה באיזה דברים לשמחות.
0: יאללה, בוא.
4: יאללה, תשמע רגע, אהרון שלום, תקשיב רגע, ספור עד 10.
0: אחד.
4: אני בא לאופן, אני אביא לכם דברים מאיציק המחבל. ספור רגע.
0: אם תספרו אחד, שתיים.
1: שלוש, ארבע, חמש.
0: יא אללה.
1: אתה יודע...
0: אוי, ישראל, בוא... תגיד שלום.
1: שלום, מה שלומך שהגעת?
0: לא פגשתי אותך כבר היה לנו תקופה.
1: אז קרה.
0: וואלה, קבעת עם האקורדיון, אני רואה.
1: צד היפה שלנו.
0: אבלין? מה העניינים, אבלין? פתח לאבלין את המיקרופון. מה, רון שלום, מה קרה לך? לא קרה כלום, אני פה, אתה יודע, נותן לך את הזמן. וואלה, קטם. נועם טראבס.
2: מה קורה? סוף הגעת.
0: מחכה הרבה זמן?
2: קצת,
0: כן. כן, ישראל ברייט, אני איתך,
1: מה קורה? לא, מה שרציתי להגיד, אתה אומר, לא עזרו לי בני זה, אנחנו בהופעות,
0: בשביל
1: שיהיה ככה יותר זה, אני הרבה פעמים שר לא עזרו לי מזונות.
0: מזונות, וואלה, קטן עליך, אתה יכול.
1: או לא עזרו לי חלזונות.
0: איך את שרה את זה, נועם טראבס?
2: לא נגיד.
0: אל תגידי, יאללה. טוב, שמע, שמח לראות אותך פה.
1: תודה רבה.
0: יש לי עוד מעט מבזק ספורט, אני אבוא להפריע לכם במבזק, תזמנתי את נועם, היא תעשה איזה פינה על המונדיאל, דיברתם על זה כבר? דיברנו על זה מקודם, השמענו גם את הג'ינגל, הכל טוב, הכל טוב. יאללה, איזה כיף לראות אותך, ישראל.
2: שמעת את הג'ינגל, אהרון?
0: שמעתי אותו, כן.
2: יותר טוב משלך.
0: מה זה, פרסומות עכשיו? מה אתה מדבר, איזה משמיץ צמחות אתה?
5: נו מה, מישהו צריך לעשות את זה.
0: אתה לא איציק המיליארדר, כרגע הבאת לי 3,000 שקל?
5: טוב, תמרים על זה ברדיו. בוא נ

0: וישראל ברייט, הסמכות. ישראל, יש לנו באמת עוד שתי דקות עד החדשות. אני רוצה לדבר איתך רגע על איזה יום היה לי סמואל.
1: בבקשה.
0: נוצר חיבור בין השיר הזה לבין הסיפור של החטוף עומר ונקרט.
1: לגמרי.
0: איך זה מרגיש לראות יצירה שלך מלפני 25 שנה בערך, מ-2001 לדעתי, משהו כזה, שהופכת לסמל של תקווה עבור אנשים בתקופה כל כך מורכבת?
1: דבר ראשון, בוא נתחיל מהסוף. היום זה כמו המנון. אני מגיע להופעה ממקום שהוא היה אי שם בתוך ההופעה, הוא השיר הבולט, השיר שבעצם...
0: אולי דיסטרי, הוא קיבל חיים חדשים.
1: המנון, המנון, שרים אותו כל הגילאים וזה. תראה, זה נותן לך אמונה שמוזיקה, החומר הזה שנכנס לכל אחד לתוך האוזן, ואז למוח, ואז לנשמה, יש לזה כוח. והכוח של זה הוא לא רק חיצוני, הוא גם משהו שיכול להפוך לחלק חשוב מהחיים, ובאמת זה נהיה נקודת ציון מטורפת לדעתי. אני פונה לאוניברסיטת תל אביב, עבודות, אני מצפה לעבודות דוקטורט על מה שקרה עם השיר, על מחקרים, אתה מבין? אני רוצה שאנשים יסבירו גם לי איך שיר חודר ככה ונהיה חלק מחיים
0: שלנו. חודר ללב המנהרות.
1: ללב המנהרות, ללב האנשים, תאילנדים שם שרו את זה, חזרו, שרו, כל מה שקרה בטיק טוק אחר כך. מבחינת תסמכות אישית אני, זה היה נס קטן. נס...
0: אתה בקשר עם עומר?
1: אני הייתי בקשר רצוף עם המשפחה כל הקמפיין עד שהוא חזר, וכן, מדי פעם אנחנו בקשר, כל פעם מקבלים הצעה מאיזה תוכנית טלוויזיה אחרת לעשות משהו ביחד.
0: טוב, נדבר על זה בשעה השנייה, נצא לפרסומות חדשות, מיד חוזרים. שי אמבר. מה הולך להיות פה? מתי כל זה קורה אבל?
2: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
0: ומי שלא יבוא?
3: ומי שלא יבוא, חבל.
0: אה, לא צודק. נפלא.
4: חמישי הצגה עם רון שלום. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: אחלה מוזיקה, סווינג אלקטרוני. אתה אוהב את זה, אה ישראל?
1: זה מזכיר לי את מי אמורה.
0: נכון, זה אותו סגנון, זה הסגנון.
1: אל מי אמור.
0: זה בחור אוסטרי שהוא בעצם, הוא הראשון מחלוצי הז'אנר הזה של הסווינג האלקטרוני הזה, והוא עושה אחלה מוזיקה, תבדוק עליו.
1: לא, זה קלאסיקה.
0: שעה שנייה שלנו, חמישי הצגה, אנחנו עם מאיר הפרץ, עם פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר, נועם טראבס, צוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, בדיגיטלי דן האור ועמיתי אלמוס, על הסאונד שימי חביב, אני רואה כבר את הסמכות, ישראל ברייט, ותציג לנו את החבורה ככה שהגיעה המפוארת הזאת.
1: אבלין גניס, אני בשידור, אתה שומע אותי?
0: אבלין
1: גניס, שכבר עשית את ההיכרות בשעה הקודמת,
0: זוכה מבחינתנו בסיגינס.
1: יקיר התוכנית.
0: יקיר התוכנית, סי גניס.
1: כן.
0: סי גניס.
1: אלעד כהן בונן.
0: אלעד בונן, המפורסם, הידוע.
1: גם הידוע, טל לוי, הידוע בכינויות הלוי.
0: טל לוי. תלוי גם גיטרה בס, נכון?
1: לגמרי, וחסרים לנו פה טרומבון, כינור ודרבוקה, אבל גם ככה אין מקום, והנה אריה מליניה, כשהיה מאמן שלי שהייתי ילד.
0: אריה מליניה,
1: באמת? אוהבים אותך, אריה, אין דברים
0: כמו. הוא יבוא, אל תדאג, הוא יבוא, זה מזק ספורט עכשיו.
1: אריה, אין דברים כמו.
0: הוא אגדה בפני עצמו, זה תוכנית בפני עצמה, אריה מליניה.
1: היה מאמן שלי, חביבי, היה אומר לאנשים,
0: אריה, אתה היית מאמן שלו? הנה, יש חיבוקים. עניינים, אריה תמיד מגיע לפינת הספורט של אהרון אהרון, תמיד, יש לו טיימינג מדויק. למיקרופון, למיקרופון, אריה. שחקן גדול?
1: היה לי אחד אחד מול נדב ונפד, לא ראיתי את הטבעת בכלל.
0: מה הוא יותר, שחקן או מוזיקאי? בזבוז? טוב, למדנו משהו עליך, אתה רואה, אפילו בתחקיר אין לנו את זה. מפסק הספורט של אהרון אהרון, אהרון, מה איתך? רדה, כאן יפה, נותן לך ליהנות, נותן לך את הזמן שלך, רגע, מה קרה?
2: אי אפשר להכניס ככה את אהרון אהרון.
0: יאללה, תן לו את החצוצרות, יאללה. אה, אה, אה, אה, אה,
1: אה, אה, זה מרגש, תדע לך.
0: אני בן אדם שאוהב צניעות. תבין, אני אוהב פסיעות, אני לא אוהב כאילו, אתה יודע, תן עוד לך תוצרות, מה אתה גזור, תגיד לי, בן אדם אומר לך שהוא חולה צניעות, ואתה אמרו לי, אין עליי, תודה רבה.
1: תפור עליך, תפור עליך, אין מה להגיד, אני לא יודע איך אתה מתבטא בלי לך תוצרות מאחורה.
0: טוב, לא צריך, די, די, עם כל הפולחן אישיות המיותר הזה. דיברנו על צניעות, דיברנו על צניעות.
2: אתה מבקש.
0: שתוק. טוב, נועם טראבס, את בסדר?
3: מעולה.
0: אז נשים את ה...
3: ועכשיו מתחילים.
0: אז נשים את הג'ינגל של רפי גינת, שיציג אותי, אבל רפי בצניעות, בבקשה, בבקשה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: צניעות, רפי.
5: מספר אחת.
0: הלאה, קטן.
5: נאמבר וואן. אהרון.
0: לא, לא צריך ככה. רפי, לא צריך ככה. איזה באסה. בן אדם רוצה לשמור על צניעות, ואתם כאילו מרימים לו. ישראל, מה, אני...
1: תראה, אני חושב על ארלה הקטן, איך גדלת להיות אהרון אהרון פעמיים, התחלת ארלה הקטן,
0: תמשיך,
1: עכשיו את אהרון אהרון, ואני באמת, אני אומר, אומר, בוא נעביר את כל השעה,
0: לא,
1: עם אהרון אהרון.
0: לא, לא, צניעות,
1: לא, זה כבוד ענקי להגיע לפה, אהרון, תדע, הגענו לנקודה, לדעתי, אנחנו פורשים אחר כך הסמכות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, את פרשו, את פרשו.
1: לא הגענו לסיעות. לא, כי אתה יודע, אהרון, שאנחנו, אני כבר אמרתי לך את זה, אני לא הולך הביתה, אני רואה חבר'ה מהחדשות,
0: טוב, מבזק הספורט שלנו, נגיד לכל הצוות שאיתנו במבזק הספורט, ספורט אחת של צ'רלטון, שמעבירים את המבזק, אנחנו בספורט אחת, אנחנו עם רפי גינת, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה, יגאל קבב, תראה איזה צוות, ונועם טראבס, הלוי, נועם ביציע, אבל בואי נעשה כזה דבר, נועם. אני יושב פה על הצ'רפריה, אני אתן לרון שלום להמשיך איתך, מה אתה אומר, ואם צריך אותי, אני פה.
3: צריך אותך לפעמים.
0: הסבבה, אני פה, תקראו לי מה שצריך, תקראו לי, בוא רון שלום, בוא, בוא, איתך את הכבוד, בוא. איי, באמת, תודה. תודה שנותן לי קצת...
1: רגע, אבל מי שרואה את השידור בטלוויזיה רואה שאתה מפוצל, כן? שאתה פיצול אישיות, שאתה דרוש טיפול. אני רק רוצה להסביר למאזינים פה, כן?
0: אל תגלה.
1: מי שיפתח פה עכשיו את האפליקציה של השידור, יראה בן אדם דורש טיפול.
0: יוצרת התוכן נועם טראבס מצטרפת אלינו בתקופת המונדיאל עם פינתה החדשה, נועם ביציע.
6: נועם ביציע. כל מה שלא ראיתם על המגרש, הרכילויות, הסיפורים והצהוב של המונדיאל, ב-120 שניות. בערך, כאילו, לא, לא, לא בדיוק.
7: זה יכול להיות גם יותר,
6: יותר, פחות.
7: פלוס מינוס כזה, פלוס מינוס.
6: כזה בדיוק. עם נועם טראבס.
0: שלום נועם, כן.
3: רגע, רגע, שוב פעם. דקות? אמרו לי דקות, לא שניות.
0: 120 דקות?
3: כן.
0: כל התוכנית, אבל ישראל, איך אנחנו? כל התוכנית היא 120 דקות, כאילו ברוטו.
1: יכולה לשיר איתנו.
0: את יכולה לשיר איתנו.
3: איך? אני לא יודעת.
0: מה זה לא יודעת?
1: לרקוד, את יודעת? לרקוד על השולחן, את יודעת?
3: הכל אני יודעת. כל מה שצריך.
0: נועם, כבר עברו 120 שניות, את יודעת? בואי נדבר, דברי איתי מונדיאל.
3: תגיד, למין ימל בסופר. כן. הולך, האמריקאים. מה יהיה? לא מזהים אותו.
0: הוא מסתובב עם עגלת קניות בסופרמרקט.
3: כן, הוא כאחד האדם. מה יהיה?
0: למין ימל. אתה מבין? למין הגדול, האגדי, זה שהתכסה בדגל פלסטין לפני שבועיים.
3: אהרון, אהרון, הוא פה?
7: אה, נשמה.
3: עשית עליו איזה בובת וודו, את שמעתי.
7: האמת, רגע, אני חייב וידוי. אני עשיתי טקס וודו, הטלתי וודו על למין ימל. ואמיתי לגמרי, פה בשידור גם שרפנו חולצה שלו. גם את עשית איזה בלגן, לא? גזרת חולצה שלו.
3: כן.
7: זה הגיע לאיזה 3 מיליון לייקים קיבלת על זה.
3: וואי וואי, אל תשאל, זה היה בכל העולם הערבי.
7: למה הורדת את זה מהרשתות?
3: תשמע.
7: מי שמחפש את נועם טראבס היא פה אצלנו.
3: לא רוצה להסתבך יותר מדי, אבל חד משמעית נגד כל הסיטואציה.
7: יפה.
3: הישראלים משוגעים לגמרי.
7: הישראלים שוגעים, אבל לא משנה, עשיתי לו טקס וודו, מאז אף אחד לא מזהה אותו, אתה קולט את הקטע, לא נתן גול, וצקור מה אני אומר לך, הולך להיפצע. תרשמי נועם.
3: היה לו איזה משהו.
7: היה לו איזה משהו, והוא בדרך לא רוצה ללכלך, אבל אני מקווה שיקרה, אני חוזר לצ'רפאי, אם צריך אותי, אני פה.
3: אתה פה.
0: תודה. כן, לזה על המין ימל. מה, מה?
3: השוער של כף ורדה. מה איתו?
0: קו ורדה זה פשוט תופעה, השוער הזה.
3: מה קרה?
0: בוא נשתף את ישראל.
3: 50,000 עוקבים, הגיע ל-13 מיליון.
0: אני חושב שהוא כבר חצה את ה-15 מיליון, אם לא טועה. היו לו 50 אלף עוקבים,
1: מדהים.
0: בן אדם בן 40,
1: מדהים.
0: מדינה קטנה, כל המדינה 500,000 איש, נתן הצגה מטורפת, כאילו מבחינת הכדורגל זו הפתעה מטורפת, ספרד שלא הצליחה להפקיע לו שער אחד.
3: 0-0, למין ימל.
0: ועלו לו עוקבים.
3: 13 מיליון.
0: זה מטורף.
1: זה לא יאמן, אני נכנסתי לאתר שלו וראיתי שהוא מקשיב רק לארון ארון.
3: ארון ארון, צריך להיות שם איזה שואל.
7: זה בגלל שאני נתתי לו ברכה, אתה מבין ישראל?
1: לעומת ימין ימל של זך.
3: בדיוק.
7: הרחתי אותו.
3: בדיוק. משתלם להיות שוער במונדיאל.
0: משתלם מאוד.
3: מה, 13 מיליון? הגזים לגמרי.
0: תני לנו עוד איזה ידיעה ככה שאנחנו...
3: ג'ו ג'ונס.
0: ג'ו ג'ונס.
3: כאן 11 צופה. רצה שידורים בחינם על משלמי המיסים, אתה מבין?
0: זה לא יאמן. ג'ו ג'ונס, מאחים ג'ונס, שהוא כוכב אמריקאי, שחקן, זמר, מדהים, עם, גם כן, עם, יש לו יותר עוקבים מהשוער של כיף ורדה, לדעתי.
3: קצת יותר.
0: אלא תמונה באינסטגרם, כשהוא צופה בלפטופ שלו במשחק כדורגל במסגרת המונדיאל, אבל איפה הטוויסט? שחדי העין הבחינו, נועם,
3: שזה שידור ישראלי לחלוטין,
0: הוא רואה את כאן 11, כי שם עולה להם כסף לשלם על המשחקים.
3: לא סתם, $100.
1: אני דיברתי איתו, והוא לא עובר צהריים בלי להקשיב לארון. ארון, חבר'ה, על מה אתה מדבר איתי עכשיו?
0: לנועם טראבס.
3: יש מצב, הוא מאזין לנו עכשיו. תגידו לו שלום.
0: זה לא יאמן, הבן אדם מיליונר, והוא כאילו לא עושה... $100 זה צריך לעלות לך. טוב, בסדר, שמשיך לצפות בנו.
3: אולי הוא משלנו, או...
0: כן, יש מצב. איך את חיה עם שעות השינה של המונדיאל עכשיו, עם כל המשחקים?
3: שלא נדע.
0: מה זה אומר?
3: אני רשמתי, עכשיו העלית היסטורי, רשמתי סנגל מול, מול פנמה.
0: אוקיי.
3: וזה לא סנגל, זה באמת, זה רגע...
0: התבלבלת?
3: התבלבלתי.
0: הבחורה לא ישנה, היא חולת כדורגל, היא לא ישנה, אין לה יום, אין לה לילה. בואו.
1: שינה אכזרית.

0: וביקשתי ממני מקודם, שלחת לי הודעה תוך כדי שידור, שאת רוצה לשמוע את השיר של אהרון אהרון. אהרון, אתה מרשה?
1: אני מוכן רק את הקצר מהשיר של המונדיאל. רגע, בואו. ישראל, שמע את שיר המונדיאל. נועם, מוקדש לך הפעם. בבקשה. יש לנו אותו, שיר המונדיאל? שים אותו, בבקשה. זה כל מונדיאל, אני מחליף רק את השמות של הקצר.

0: עם הנפלאים שלך כבר התארגנו כאן.
1: אבל אני תמיד צריך אתכם. וגם החבר'ה מהחדשות, אתם פה איתנו, נכון?
2: החבר'ה מהחדשות.
1: היו לי פעם חברים.
3: הם טובים והם רעים.
1: מה קורה לחדשות שם?

0: כיף לנו. איך אומר בר צברי, איזה כיף לחיות. איזה כיף, כמה אנרגיות. יאללה. השיר הזה, יש בו איזה מחווה לשמולי קראוס משהו?
1: האמת היא ששמוליק, זכרו לברכה, התקשר אליי פעם אחת ואמר לי, אתה מכיר את האלבום שלי מדינת ישראל נגד קראוס שמואל? יש שמה שורה, היו לי פעם חברים.
0: כן.
1: אמרתי לו, שמוליק, מרוב שאני אוהב אותך, כנראה הפנמתי את זה בתוך העצמות.
0: ואפילו לא שמת לב.
1: לא שמתי לב. מה תגיד? אמר לי, רק ברכה, רק בהצלחה, רק ברכה. היה בינינו קשר.
0: השיר הזה זה שיר שמבחינתי, כאילו שאני קצת מבין במוזיקה, והייתי די-ג'יי, וזה שיר שלא קיבל את הכבוד הראוי לו, כי זה שיר שהיה צריך להיות שיר שהוא נכון גם להיום, שצריך להשמיע אותו גם היום, והוא לא קיבל, במבחן הזמן, הוא לא קיבל את הכבוד הראוי לו.
1: תראה, אנחנו לא נשחק פה משחקי כבוד, כמו שאתה יודע.
0: לא, אנחנו לא משחקים משחקי כבוד.
1: להקת הסמכות, אחת הלהקות הבחירות בתולדות העם היהודי.
0: נכון, אני מסכים איתך.
1: בטוח שלא קיבלה את הכבוד המגיע, כי אף אחד לא מקבל. אבל עד היום, כשאני הולך בשוק התקווה, אני יורד למטה, הרוכלים אומרים, מצביעים עליי בגב, אומרים, הנה זה שהיו לו. הנה ההוא שהיו לו פעם חברים. וזה מחמם לי את הלב שאנשים יודעים
0: שהיו לי פעם חברים. הנה זה שהיו לו פעם חברים. אז אין לך היום חברים.
1: היום יש חברים טובים, טובים, טובים. קרובים, קרובים, קרובים מדי.
0: תשמע, פרשת השבוע, בוא, אתה יודע מה פרשת השבוע? מישהו פה יודע? מישהו פה, אני לא בעניינים.
1: אני בטוח שפה...
0: בוא נשמע את פרשת השבוע, בבקשה.
2: בבקשה, גברת
3: רבס. ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת סמואל.
4: איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה אתה שואל, איזה יום היה לי סמואל, לא יום רגיל, יום עם תרגיל, היה גדול, היה אחד הגדולים השנה. יסקה הנודר. תרג'ום, יש מישהו מוסיף?
0: לא, לא צריך תרג'ום.
4: יש מישהו מוסיף?
0: אף אחד לא מוסיף.
4: מי שואל?

0: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
1: יאללה, איזה ריגושים.

0: פה באולפן, מה היה פה? מישהו מוכן להסביר לי מה קרה כאן?
1: מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, אנחנו נצא לפרסומות בינתיים, החבר'ה מחומוסישקין, קובי וגבי כאן מחומוסישקין, מאוסישקין 23, ברמת השרון, החליטו שהם רוצים לפנק אותנו. ואמרו שהשמחות כאן באולפן, אז שלחו סלטים ופיתות וחומוסים ועניינים.
1: אנחנו חומוסיפיאנס.
0: כן? מה קרה לך? אני חומוסולוג ותיק. ותיק,

0: זהו, ככה, היא שמחה שאני פה. טוב, תודה רבה לסקסטה. בוא נדבר רגע על הופעות שלכם, ישראל. רגע, רגע.
1: בבקשה, תודה רבה שאתה מזכיר לי.
0: איזה קול יש לך, כאילו.
1: אחרת המורן מהיחסי ציבור.
0: יש לך את הבאסים של הרדיו, אתה יכול להיות.
1: הבאסים של הרדיו, בגלל זה אני אמרתי לך.
0: תשמע, 3 ביוני, אתם באחד מנורה.
1: אנחנו היינו במנורה עם ססון שאולו. היה נחמד לאללה, למדנו כמה דברים. מצד שני, זה לא הופעה שאתה מנגן לייב, אתה מבין, אתה לא יכול לשבור את הכלים.
0: כן, ואתה לא יכול בלי לשבור.
1: הכל טק, טק. אני חייב לפתוח.
0: אתה חייב לפתוח?
1: אלה יודעים, עולים לבמה, לא יודעים איך מתחיל לשיר, לא יודעים זה, יודעים שאני לא הולך הביתה.
2: כמו פעולה של השבק.
1: אבל יודעים מתי מתחיל. הופעות, 26 לשישי, אנחנו במפלצת ירושלים.
0: אתה בטוח שזה 26 ביוני ולא 25 ביוני?
1: כן. ביום שישי 26 ביוני אנחנו בצהריים במפלצת, חבר'ה תבוא, הירושלמים חוגגים איתנו שזה ברור.
0: שומעים אותך עכשיו גם ברדיו ירושלים.
1: אני פונה אליהם באופן אישית ועם המון המון אהבה, כי יש בירושלים את הטאצ' הזה של השמחות. 27 ביוני אנחנו ברמת שרון פה בפסטיבל התקליטים והמוזיקה. אנא תבואו, אזרחים יקרים.
0: כדאי לכם, אם באמת אתם רוצים, כאילו מופע אנרגטי, מקפיץ, כיפי, שמח.
1: ומהלב, זה מרים מלמטה, זה מהלב, אנחנו לא רק באים שמח מלמעלה, אנחנו גורפים את הכל איתנו.
0: יאללה.
1: לגמרי, ובשישי לשביעי, פסטיבל אשדוד, שכחתי מה השם של הפסטיבל, משהו ים תיכוני, זה ההופעות כאילו הגדולות, ובאמצע אני ואלעד גם נגיע לבאר שבע, להופעה קטנה יותר.
0: ותעקבו. תעקבו במרשתת, תכתבו הסמכות, ישראל ברייט, אבלין והאקורדיון.
1: רגע, אתה רוצה משהו מאבלין עכשיו? בא לך או שיש לך משהו אחר על הליינאפ?
0: יש לי רגע שיחת טלפון, אין לי ליינאפ, אני פחות ליינאפ, אבל יש לי שיחת טלפון, מירה אומרת לי, גיסנו, מה עכשיו, נו, מה הוא רוצה? הלו, גיסנו?
3: קורה, גיסנו.
0: הכל טוב, גיסנו, מה קורה, אחי, מה קרה?
3: לא קרה, למה שיקרה, אני תקוע פה באוטו, שומע את התוכנית.
0: מה?
3: הבנתי שהשמחות מגיעים, אמרתי, התקשר פרגן.
0: איפה אתה תקוע, גיסנו?
3: תקוע ברמזור אדום של השמחות.
0: רמזור של השמחות? לא הבנתי, מה הקטע?
3: לא, זה ביטוי של השמחות, כאילו...
1: היום זה הכל של השמחות.
3: הבנת,
0: גיסנו? הבנתי, גיסנו, הבנתי, כן, כן.
3: אפרופו שמחות, תגיד לה, השמחות לישראל ברייט,
0: כן.
3: שאם הוא גבר של החיים...
0: אם הוא גבר, מה?
3: אם הוא גבר של... שנייה.
0: מה להגיד לו?
3: בוא תצלם איתי, רגע.
0: לא, עכשיו יצטלמו את השעה.
3: רגע, לא, אבל אני בתוך האוטו, רגע.
0: גיסנו, זריז,
3: נו. רגע, לא, אבל אני בתוך האוטו.
0: תמיד יצטלמו, תקוע ברמזור.
3: איך אני אשן עם החלון סגור?
0: גיסנו, נו, זריז.
3: לא רוצה, תזוזו כולכם. טוב, אז על המכסה מנוע קצר, זריז.
0: גיסנו. נו.
3: שנייה, שנייה, רגע, רון.
0: מה שנייה? אני באמצע הזה, אנחנו
3: תכף... לא, אבל אני מדבר פה עם רון שלום מהרדיו, עם 2-4, זה תוכנית חשובה, אז מה אתם רוצים? כולם רוצים תמונה.
0: גיסנו.
3: שומע, גיסנו. תגיד לו שאם הוא גבר... שיעזור לי להתארגן, חייב להתארגן.
0: תגיד לי מה להתארגן, מה אתה? מה, לא מתאים?
3: שיעזור לי להתארגן על איזה אקורדיון.
0: אני
3: לא מסיים עוד אקורדיון, הוא מנגן אקורדיון.
0: כן, הבלת אותי, אקורדיון, כן, הוא מנגן אקורדיון, כן.
3: איך קוראים לבחור שלכם בלי הקריזמה שמנגן אקורדיון?
0: בני שאולסקי באקורדיון.
3: אז תגיד, רגע, רגע, רון.
0: לא, אני לא מחכה. אני לא מחכה.
3: אבל אני באמצע, אבל אני באמצע.
0: אני לא מחכה.
3: אבל אני באמצע.
0: אל תענו לו, אל תענו לו.
3: אתה מסתיר אותי. לא, לא על המכסה מנוע, אז מה אם אמרתי קודם?
0: אל תענו לו.
3: זה תמונה של השמחות. או, גיסנו, גיסנו, גיסנו, די. רון. רון. טוב, הוא ניתק, תבואו, תבואו חזרה לפה. תבואו מהר, אבל תמונה אחת. טוב, שתי תמונות, בסדר, יופי.
0: תראי, תראי, תראי, תראי, תראי. וואו, כל 50 מתקשר באותה שעה גיסנו מהאוטו תקוע ברמזור.
1: מה שיפה זה שהוא גילה למאזינים באמת שמי שרוצה להתארגן על אקורדיון שיבוא אלינו.
0: בבקשה.
1: צווי, צווי, צווי.

0: איזה כיף לנו, אנחנו שוב צריכים לצאת לפרסומות ונחזור, ממש לא ידענו כמעט זמן, אבל אנחנו כל כך נהנים.
1: אבל אני לא הולך לשום מקום.
0: אתה לא הולך.
1: שוברים את הלוח שידורים היום.
0: נכון, וגם מסעדת הפרם שמעו שחומוס אישקין שלחו לנו, הם שלחו לנו עכשיו סושי וסלטים, ותודה לפרם.
1: זה הכל מהסמכות או שזה רגיל?
0: הכל מהסמכות, רמת החל. תודה לדודי אליהו ומושיקו ביטון ויוסי ורוני ורוני סולן וכולם, ודורון שערבני ששלח לנו את כל הטוב הזה שעל השולחן.

0: עם ישראל ברייט והשמחות, ובא לי שתגרו לי פה, באולפן.
1: לא, לא, אנחנו כבר אמרנו שאנחנו נשארים ל-24 שעות.
0: אתה סתם אומר.
1: אנחנו לא הולכים, בוא נעשה ניסיון.
0: וואי, וואי, מירה, הסתבכנו. טוב, רגע, תן לי לחזור על תאריך הופעות. 26 ביוני מפלצת בירושלים.
1: נכון, נכון.
0: מופע צהריים. 27 ביוני, רמת השרון.
1: בערב.
0: בערב, מרכז תעשייתי בנווה מגן, במסגרת פסטיבל תקליטים והמוזיקה. בשישה ביולי, פסטיבל מדיטרנה באש דוד, אשדוד.
1: נכון, נכון, נכון.
0: תיזהרו לו להגיע.
1: שוב תודה רבה על היחס ועל האירוח, באמת, באמת, אתה עושה לנו הרגשה של בית פה.
0: יש לנו 4.5 דקות.

0: זה בשבילכם פה, לכל מי שבדרכים, לכל מי שבפקקים. רגע קטן, תנו לי לרגש אתכם, תת לכם משהו מהלב. תודה לך רון, תודה רבה.
1: תודה לכם.

0: והדקו חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
1: תודה רבה לכל שחקני הנשמה שהיו שייכים לתוכנית הזאת ועשו את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ, פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר ונועם טרבס, צוות האולטרס שיושב בבית, יואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, תודה רבה לדיגיטל, עידן האור ואמיתי אלמוס, תודה רבה לשימי חביב, האיש החביב על הסאונד. תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רוני תזרן ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון שסבלת אותי משעות הבוקר המוקדמות, ניתן להזין לשידורים החוזרים שלנו גם בלילה ברדיו התחנה 101.5 FM, גם ב-103 FM ב-2 בערך, וגם בפודקאסט 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ישראל ברייט, היה לי העונג. תודה רבה לכל הצוות, לאבלין, לאלעד, לטל, תודה רבה ל... זהו.
2: הלאה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: בוקר טוב אלי יוחנה, בוקר טוב מאזינות, מאזינים, יום חמישי לקראת סוף השבוע, ונתחיל לפני הכל בעוד הותר לפרסום בארורה שבמדינות לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילי נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון. המטען התפוצץ במהלך פעילות רגלית של כוח מחפק, סגן מפקד אוגדה 36 באזור נהר הליטני. סגן מפקד האוגדה נפצע בינוני, כמו גם קצין ולוחם נוסף במילואים. נגד נוסף, שני לוחמים וחיילת נפצעו קל. פרטי התחקיר, התקרית מתוחקרים. בלבנון, למרות העלק הפסקת אש, ולמרות כל ההבטחות, ולמרות כל הקשקושים של טראמפ, והסיפורים, וההבטחות, וממשיכה לגבות מחירים כואבים מאוד מהחיילים שלנו מצה"ל, חיילים נהרגים, חיילים נפצעים, מבחינת הצבא, מבחינת תושבי הצפון, אנחנו עדיין בתוך מלחמה, למרות שאתמול בוורסאי הודיעו שעת שלום הגיע, נראה מה יהיה בלבנון.
1: כן, אתה יודע, כל ההצהרות האלה אנחנו מכירים אותם תכף ומיד, כל הכינוס הזה הבאמת מכובד, ה-G7, ששם טראמפ בא, ואי אפשר להגדיר את זה אחרת, חוץ מאשר התהפך לחלוטין. איך אפשר להסביר את ההתהפכות של 180 מעלות? אפשר להבין חילוקי דעות, אפשר להבין...
0: זה התהפכות
1: של... להבין...
0: לא הייתה...
1: אני לא חושב שיש מישהו שצפה את ההתהפכות הזאת. אבל אני באמת, אני רוצה לשאול אותך ברק, מה אנשים אחרים, לא נתניהו, עכשיו לא נתניהו בשלטון, אנחנו במצב עובדתי, מה עושים? מה עושים מול נשיא ארצות הברית? מה אתה יכול לעשות מול נשיא ארצות הברית? ואתה יודע למה אני שואל את זה? אני חושב שהיום זה נתניהו בראשות הממשלה, מחר זה יכול להיות מישהו אחר, מחר זה יכול להיות נתניהו, מחר זה יכול להיות אייזנקוט, מחר זה יכול להיות בנט. מה הם יעשו? הם יתמודדו מול ארצות הברית ויגידו לנשיא ארצות הברית, עם כל הכבוד מיסטר דונלד טראמפ, שמענו אותך, אנחנו נעשה רק מה שאנחנו חושבים.
0: שתי נקודות בעיני. אז אני חושב שקודם כל יש כאן כעס אדיר של הנשיא טראמפ על נתניהו. עכשיו שאלתי למה. הוא מרגיש, הוא איש עסקים, מרגיש שנתניהו עקץ אותו.
1: לא, אז בגלל זה הוא מתנהג ככה ברק? בגלל זה הוא התהפך 180 מעלות?
0: כן,
1: זה לא קשור, מה זה עניינים
0: של...
1: הוא כועס על נתניהו, אז בוא אני אפרק את ישראל?
0: כן, אבל זה הבן אדם. אבל זה הבן אדם.
1: אני לא קונה את זה.
0: בסדר, תן לי לשאת ההסבר שלי.
1: אני לא קונה.
0: זה הבן אדם, הוא שוכנע, באמת, אמרתי לך, היכולת של נתניהו להביא את ארצות הברית למלחמה מול איראן, והיכולת שלו לשכנע את הנשיא הזה מול כל הבייס שלו, מ-ג'י די ונס, הסגן, וכל הצמרת, והבייס, והתומכים, וכל באמת הבייס הנלהב שאמריקה קודם, ולא להתעסק בענייני חוץ. נתניהו הצליח ולקח אותו למלחמה, והבטיח לו מלחמה מהירה, והבטיח לו שהמשטר הזה תוך גג, שבועיים, שלושה, ארבעה, התערער לקראת נפילה, והביא את ראש המוסד להסביר איך הם יעשו את זה, הם וה-CIA וכל הדברים האלה, וטראמפ, שמאוד מאוד רצה להביא כאן איזה ניצחון, הוא יפיל את אימפריית הרשע איראן, הוא בניגוד, בעיקר בניגוד לקודמיו, שנועי נפשו, ביידן ואובמה, יעשה מה שהם לא יעצרו. אני מזכיר לך, זה גם היה אחרי הטיול בפארק שהיה להם עם ונצואלה, שבאו, שלפו שם את הנשיא, הביאו אותו לכלא אמריקאי, והיה משוכנע שהוא הולך לשנות את כל העולם, ומאוד מאוד קסמה לו התוכנית הזו שהציגו לו, הלך למלחמה, ואז היא הסתבכה, דיברנו על זה מיליון פעם, לא נחזור, הסתבכה והסתבכה קשות, ומהרגע שהסתבכה הוא הבין שהוא חייב, כמו כל איש עסקים, כך הוא חושב, זה הראש שלו, אני חייב את העסקה הזאת לגמור, לחתוך הפסדים וללכת. עכשיו, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, נתניהו משך אותי באף, ואני הלכתי אחריו, כי אז, בניגוד לכל התפיסה שלו, הוא יראה חלש, אני הגדול, מלך העולם, איזה ראש מדינה במזרח התיכון נצליח לגרור אותי, אבל מה, הוא לא אומר את זה, כל ארצות הברית אומרת את זה, שנתניהו משך אותו למלחמה הזאת, וגרר אותו את ארצות הברית למלחמה, אבל הוא החליט, סליחה לביטוי, לעשות איזה סוג של זובור, והוא עושה לו את זה כל יום, אתה רואה כמה הוא חדור רצון להשפיל את נתניהו, שמה זה מדהים, כל יום הוא אומר, ותחלם הוא רגע, ואת ברק רביד, מי אמר לכם, הייתם על הקו, הנה, אז עכשיו הוא אומר את זה פומבי, אתמול הוא אמר דבר נורא, היחסים שלי עם נתניהו היו בסדר, אבל
1: לא אמר היו בסדר.
0: אני הקובע,
1: לא אמר היו בסדר, תדייק.
0: טוב, היו, אמר הנשיא, היחסים שלי עם ראש הממשלה היו בסדר, היו, הוא השתמש במילה היו, אבל אני השותף הבכיר והוא שותף זוטם, אתה יודע, כל הופעה שלו בתקשורת זה אלבון לנתניהו. אלבון, אמרת לך, בהתחלה זה היה בתקשורת.